0: thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. So với trải nghiệm thủ tục hành chính khác thì trải nghiệm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì kém thuận lợi hơn. Cái tỷ lệ hài lòng với dịch vụ cũng chỉ đạt mức 87%, nó thấp hơn nhiều so với lại các cái thủ tục hành chính khác. Mặc dù vậy thì có một cái điểm tích cực hơn là cái tỷ lệ người không phải chi trả các khoản ngoài quy định mới xong thủ tục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở mức cao.
1: Dự kiến hôm nay, phường An Đông, thành phố Hồ Chí Minh sẽ thí điểm phần mềm cấp phép lòng đường vỉa hè An Đông. Phần mềm hoạt động dưới dạng ứng dụng trực tuyến trên nền tảng website, cho phép người dân thực hiện 6 thủ tục đăng ký sử dụng tạm thời lòng đường vỉa hè theo Nghị định 165 của Chính phủ. Đáng chú ý là phần mềm tích hợp chức năng quản lý thu phí đậu xe ô tô dưới lòng đường theo quy trình tự động, không cần nhân sự vận hành trực tiếp. Người dùng dùng căn cước công dân gắn chip hoặc là giấy phép lái xe để quét khi bắt đầu và kết thúc đỗ xe. Hệ thống tự động tính thời gian, xác định mức phí và xuất hóa đơn thanh toán trực tuyến, không dùng tiền mặt.
2: Dự kiến hôm nay, Tổng công ty Dầu Việt Nam CPTP PVOI sẽ triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc. Trước đó, thì toàn bộ các cơ sở pha chế xăng E10 của Tổng công ty Dầu Việt Nam CTCP đều được thẩm định và cấp giấy phép bởi Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia. Công tác pha chế được quản lý nghiêm ngặt ở tất cả các công đoạn, đảm bảo đáp ứng đầy đủ các quy định về kỹ thuật và chất lượng. Trong khi đó, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex đang hoàn thành nốt các khâu chuẩn bị để kinh doanh xăng sinh học E10, thay thế toàn bộ xăng khoáng RON95 trong hệ thống cửa hàng xăng dầu Petrolimex kể từ ngày 20 tháng 5 tới đây, sớm hơn lộ trình đề ra của cả nước.
1: Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Quốc hội Iraq hôm qua đã phê chuẩn nội các của Thủ tướng mới Ali al-Zaidi, chấm dứt nhiều tháng bế tắc chính trị sau cuộc bầu cử hồi tháng 11 năm ngoái. Tổng thống Iraq Najah Amidi đánh giá đây là dấu mốc quan trọng nhằm củng cố ổn định chính trị, an ninh và chủ quyền đất nước. Theo quy định, chính phủ được thông qua khi Quốc hội phê chuẩn quá bán số bộ trưởng. Hiện 14 trên 23 đề cử đã được thông qua, trong khi một số vị trí chủ chốt vẫn tiếp tục đàm phán, trong đó có ghế Bộ trưởng Nội vụ. Ông Ali al-Zaidi, 40 tuổi, là thủ tướng trẻ nhất Iraq, được giao thành lập chính phủ cuối tháng 4. Nội các mới dự kiến sẽ đối mặt với sự ép từ Mỹ liên quan đến việc giải giáp các nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn tại Iraq.
2: Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận và lực lượng Houthi sẽ trao đổi hơn 1.600 tù nhân, đánh dấu được trao trả lớn nhất kể từ khi xung đột bùng phát tại nước này. Thỏa thuận được Văn phòng Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Yemen xác nhận hôm qua. Theo thỏa thuận, lực lượng Houthi sẽ trả tự do cho 580 tù nhân, trong đó có công nhân Ả Rập Xê Út và Sudan. Phía chính phủ Yemen sẽ phóng thích khoảng 1.100 tù nhân Houthi. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục đàm phán các đợt trao đổi tiếp theo và cho phép thăm viếng nơi giam giữ.
1: Giá hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ trong tháng 4 tăng mạnh nhất trong nhiều năm do chi phí năng lượng leo thang giữa lúc căng thẳng ở Trung Đông. Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ, thì chỉ số giá nhập khẩu tháng 4 tăng 1,9%, cao hơn nhiều dự báo và là mức tăng mạnh nhất sau nhiều tháng liên tiếp đi lên. Nguyên nhân chính là giá nhiên liệu nhập khẩu tăng tới 16,3%, kéo theo giá năng lượng và nhiều mặt hàng như là phân bón, nhôm tăng theo.
2: Chỉ còn chưa đầy một tháng trước ngày khai mạc World Cup 2026, đội tuyển Iran vẫn chưa được cấp thị thực nhập cảnh Mỹ, làm dấy lên lo ngại về khả năng tham dự giải đấu của đại diện châu Á. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iran Medita cho biết FIFA cần bảo đảm vấn đề thị thực khi đến nay đội tuyển chưa nhận được thông tin cấp visa. Theo kế hoạch thì các cầu thủ Iran sẽ sang Thổ Nhĩ Kỳ lấy dấu vân tay phục vụ thủ tục xin thị thực Mỹ. Vấn đề trở nên nhạy cảm trong bối cảnh quan hệ giữa Iran và Mỹ tiếp tục căng thẳng. Tehran gửi FIFA 10 yêu cầu nhằm bảo đảm đội tuyển, ban huấn luyện, nhà báo và người hâm mộ Iran được cấp thị thực và không bị ảnh hưởng bởi yếu tố chính trị an ninh. Tuy nhiên, nhiều nội dung nằm ngoài thẩm quyền của FIFA do liên quan trực tiếp đến chính sách nhập cư của Mỹ.
1: Vừa rồi là những tin tức trong nước và quốc tế. Và tiếp ngay sau đây, biên tập viên Ngọc Trinh sẽ chuyển đến quý vị những thông tin thời tiết.
3: Thưa quý vị và các bạn, vùng áp thấp phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía Đông Nam, nên ngày hôm nay, nắng nóng trên diện rộng vẫn tiếp tục diễn ra tại Bắc Bộ, với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 34-37 độ, có nơi trên 37 độ. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Cả nước đang trải qua đợt nắng nóng trên diện rộng với cường độ mạnh, nhiệt độ phổ biến trong khoảng 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nắng nóng bao trùm trên phạm vi toàn quốc, trong đó ở khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Nam Bộ có nắng nóng, có nơi đặc biệt gay gắt. Trong chiều hôm qua, nhiệt độ ngoài trời tại Hà Nội có thời điểm chạm ngưỡng 40 độ C, trời oi bức ngột ngạt. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gai gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
6: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
5: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
6: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
5: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
6: Vậy có những loại nào thế anh?
5: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
6: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
5: Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
7: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
8: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
9: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
10: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
9: Nghe đã thấy thèm rồi, nhà em chả dám ăn chị ạ.
10: Sao thế?
9: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
10: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
9: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
10: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh, đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
9: Vậy hả chị?
10: Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
9: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
11: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
13: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
14: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
15: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
16: Bác sĩ chẩn đoán chị bị...
15: Thì sao hả chị?
16: Là u xơ tử cung.
14: Ôi, gớm tưởng gì,
15: chị dùng Na Phụ Khang đi. Na Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
14: Ôi thế à?
15: Bà chị ở cơ quan em ý, ôi cũng bị giống như chị đấy.
16: Được rồi, chị phải mua ngay Na Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
17: Na Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
18: Câu chuyện thời sự.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục biến động khó lường, từ xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng cho đến xu hướng gia tăng bảo hộ thương mại, nhiều nền kinh tế đang đối mặt với sức ép suy giảm tăng trưởng và thu hẹp thị trường xuất khẩu. Với độ mở lớn của nền kinh tế, Việt Nam cũng chịu tác động không nhỏ khi mà đơn hàng sụt giảm, sức mua ở nhiều thị trường quốc tế chưa phục hồi mạnh mẽ. Trong bối cảnh ấy thì thị trường trong nước với quy mô hơn 100 triệu dân tiếp tục được khẳng định là trụ đỡ quan trọng của nền kinh tế, không chỉ góp phần duy trì tăng trưởng, ổn định sản xuất kinh doanh mà còn tạo dư địa để doanh nghiệp Việt nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững. Và kết quả đóng góp cho tăng trưởng quý 1 năm nay đã minh chứng rõ cho điều đó.
2: Nghị quyết 88 của Chính phủ vừa ban hành được kỳ vọng là sẽ tạo thêm động lực thúc đẩy phát triển thị trường nội địa, khơi thông sức mua, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng hệ thống phân phối, phát triển thương mại hiện đại và đẩy mạnh tiêu dùng hàng Việt. Nhưng mà làm thế nào để biến tiềm năng thành động lực tăng trưởng thực chất? Doanh nghiệp cần thích ứng ra sao trước những thay đổi mới của thị trường? và đâu là giải pháp để thị trường trong nước thực sự trở thành pháo đài kinh tế trong bối cảnh toàn cầu nhiều biến động. Đây là nội dung được bàn trong câu chuyện thời sự hôm nay với các vị khách mời là ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương và bà Mai Thị Thùy, Chủ tịch Hội Nữ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa thành phố Hà Nội. Bây giờ mời biên tập viên Bá Toàn bắt đầu cuộc trao đổi với các vị khách mời.
19: Xin cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã thông tin, ngày 5 tháng 4 năm 2026, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 88 về thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Thưa bà Mai Thị Thùy, Chủ tịch Hội Nữ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa thành phố Hà Nội, đại diện cho doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh, nghị quyết 88 của Chính phủ có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh hiện nay khi mà thế giới nhiều bất định và trong nước yêu cầu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và cả giai đoạn 2026-2030?
20: Sau đại dịch Covid và xung đột ở Trung Đông thì rất nhiều những doanh nghiệp rất là khó khăn. Thế thì xuất phát từ cái thực tế đó thì chúng tôi thấy là Chính phủ ấy mà ban hành cái nghị quyết 88 là rất đúng và trúng, cũng lại tiếp tục cái cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Cách đây 15 năm thì chúng tôi nghĩ là cái cuộc vận động này nó cũng rất là ý nghĩa và cũng rất là thiết thực. Mà chính nhờ có cuộc vận động này thì cái tư tưởng ấy, cái xu hướng của người Việt mình để quay về mua hàng của Việt Nam mình rất là nhiều. Mặt khác nữa, trong lúc khó khăn này thì có cái cuộc vận động này mà phát huy nhiều nội dung tốt lên ấy, mà biện pháp cũng tốt lên ấy, thì tôi nghĩ là giúp cho nhiều các doanh nghiệp hiểu được thị trường hiện nay để sản xuất đa dạng các sản phẩm và chất lượng tốt và giá cả phù hợp để đáp ứng với nhu cầu của người tiêu dùng hiện nay.
19: Vâng, thưa ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương, xin được hỏi ông nhìn nhận như thế nào về các mục tiêu Chính phủ đề ra tại Nghị quyết 88 cũng như nhiệm vụ của Bộ Công Thương được Chính phủ giao?
21: Có thể nói Nghị quyết số 88 phải nói là đặt ra cái mục tiêu nó rất là cụ thể. Cụ thể đấy là mục tiêu là phải thúc đẩy mạnh mẽ thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, tăng cường cái sức mua của người dân và doanh nghiệp để tạo động lực quan trọng hoàn thành các cái chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế Chính phủ đặt ra. Và chúng ta thấy rằng là cái mục tiêu của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2030 là tăng trưởng hai con số và ngay từ năm nay, năm 2026. Và thưa với các quý vị là từ trước đến nay thì để tăng trưởng GDP thì chúng ta thường tập trung nhiều vào việc mở rộng thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên thì để tăng trưởng GDP thì cái yếu tố thị trường nội địa, tổng cái mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của một quốc gia như ở Việt Nam chúng ta thì thường chiếm từ 55 đến 60% GDP. Các yếu tố còn lại như là đầu tư cho của khối tư nhân, đầu tư của chính phủ và xuất nhập khẩu ròng thì chỉ chiếm khoảng 40% ba yếu tố còn lại. Như vậy có thể khẳng định rằng là muốn tăng trưởng GDP hai con số 10% thì Đảng và Chính phủ thì đã định hình lại và quan tâm ưu tiên một cách rất là cụ thể là phải phát triển thị trường nội địa để đảm bảo là làm sao mà cái sức mua của thị trường tăng, qua đó hàng hóa của các doanh nghiệp Việt Nam thì cũng được phát triển. Và qua đó thì Nghị quyết 88 thì đã đặt ra những cái nhiệm vụ giải pháp, trong đó Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương rà soát hoàn thiện lại các cái hệ thống về pháp luật chính sách cũng như là triển khai phối hợp với cả các hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp để triển khai các cái chương trình kích cầu cụ thể. Và chúng tôi thấy rằng là những cái mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và đề ra trong cái Nghị quyết 88 là rất là phù hợp, đặc biệt là trong cái bối cảnh cái mục tiêu đặt ra là rất thách thức trong năm 2026.
19: Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, thị trường nội địa với các sản phẩm thương hiệu Việt, trong đó các sản phẩm OCOP đã có mặt ở khắp mọi nơi và được người tiêu dùng từ chỗ ưu tiên sử dụng đến tin tưởng, yêu thích, lựa chọn.
22: Thấy là rất là phong phú và đa dạng. Nhà sản xuất của Việt Nam đã chú ý đến rất nhiều về cái bao bì mà hợp với khẩu vị của người Việt Nam. Tôi thấy hoàn toàn tin tưởng và ủng hộ hàng Việt.
23: Các cái sản phẩm rất phong phú, cũng ưu tiên dùng hàng Việt tương đối nhiều. Tất cả những cái mặt hàng mình dùng hầu như là ưu tiên dùng hàng Việt nhiều hơn.
24: Hàng Việt Nam mình thấy phong phú nhiều hơn cả về chất lượng lẫn cả mẫu mã và sự thay đổi rất nhiều. Tôi hay dùng hàng Việt và cái thời buổi khó khăn như này thì có nhiều chương trình khuyến mại.
25: Tại nhiều hệ thống phân phối hiện đại, hàng Việt Nam chất lượng cao chiếm tới 90-95%. Người tiêu dùng trong nước, kể cả du khách nước ngoài đến Việt Nam, đã ưu tiên lựa chọn hàng Việt, từ thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu đến các sản phẩm thời trang như quần áo, giày dép. Niềm tin vào hàng Việt có được là bởi chất lượng, mẫu mã và giá cả khá cạnh tranh. Doanh nghiệp và cơ sở sản xuất liên tục có cải tiến mẫu mã và thị hiếu người tiêu dùng, nhất là các sản phẩm OCOP.
26: Phải nói rằng là OCOP có những cái lợi thế nổi trội so với các sản phẩm nông nghiệp khác. Và những sản phẩm OCOP, ngoài cái câu chuyện là sản phẩm nông nghiệp, còn mang giá trị bán địa, mang giá trị văn hóa, thì rõ ràng là cái sự so sánh đối với các sản phẩm khác nó sẽ là nổi trội hơn rất là nhiều. Nếu chúng ta tiếp cận được, kết nối được từ sản xuất đến cái người tiêu dùng trong nước, khách du lịch quốc tế thông qua cái chuỗi logistics, không chỉ là sản phẩm nông nghiệp đơn thuần mà còn gắn với văn hóa, gắn với du lịch.
0: Đặc sản OCOP mang tính bản sắc riêng và cái tính vùng miền rất là cao. Đặc biệt nữa là những năm gần đây thì các sản phẩm OCOP đã được bà con cũng như là các cơ quan truyền thông phổ biến rất là nhiều, nên là cái mẫu mã và hình thức cũng được bà con chú trọng và nâng cao rất là đẹp.
19: Vừa rồi là một phóng sự ngắn về sự ưu tiên yêu thích hàng Việt Nam. Có thể thấy sau hơn 15 năm triển khai cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, từ chỗ vận động ưu tiên tiêu dùng hàng Việt thì đến nay đại bộ phận người dân đã cảm nhận được chất lượng hàng Việt, yêu thích và tin dùng hàng Việt Nam. Thưa ông Trần Hữu Linh, dưới góc độ quản lý của nhà nước, đại diện Bộ Công Thương nhìn nhận như thế nào về các kết quả đạt được của cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và việc tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động trong bối cảnh mới đặt ra các yêu cầu gì?
21: Dạ vâng, có thể nói rằng là cái kết quả nổi bật nhất trong 15 năm triển khai cái cuộc vận động này là chúng ta đã khơi gợi được cái phong trào toàn dân ủng hộ và tự hào với hàng Việt. Qua đó thì khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất ra các cái sản phẩm hàng hóa Việt Nam, made in Việt Nam. Bên cạnh những cái kết quả rất là tích cực, có thể nói rằng hiện nay thì hàng Việt đã hiện diện ở khắp mọi nơi. Ví dụ như các cái kênh phân phối, kể cả kênh phân phối của nước ngoài ở Việt Nam, các cái hệ thống trung tâm thương mại siêu thị thì cái tỷ lệ hàng Việt thì rất là cao, có lẽ đến 95-97%. Và hàng Việt bây giờ thì là cái sự lựa chọn ưu tiên của đa số người tiêu dùng Việt Nam, đặc biệt là những cái mặt hàng mà gắn với cả sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên thì bên cạnh đấy thì chúng ta có thể thấy rằng là hàng Việt Nam thì vẫn còn một số những cái vấn đề bộc lộ và chưa đáp ứng được cái kỳ vọng hiện nay. Ví dụ như là khi mà chúng ta yêu cầu một cái sản lượng, số lượng nó vừa phải thì có thể hàng Việt có thể đáp ứng được. Tuy nhiên để mà khi mà yêu cầu mà ở chất lượng, quy mô nó lớn hơn thì hàng Việt lúc đấy chúng ta đã bộc lộ một số những cái hạn chế. Ví dụ như là do yêu cầu của thị trường mà dẫn tới ảnh hưởng đến chất lượng. Vấn đề nữa thì để hàng Việt rồi các sản phẩm OCOP vươn ra khỏi cái địa bàn của mình thì nó cần đòi hỏi về sự tăng trưởng về quy mô và vốn đầu tư. Đặc biệt là có nhiều chương trình khi Bộ Công Thương triển khai để hàng Việt đưa ra xuất khẩu ra nước ngoài, mà chủ yếu các cái hàng Việt Nam, sản phẩm OCOP, làng nghề thì là quy mô vừa và nhỏ. Do vậy là để mà tăng trưởng về mặt quy mô thì đây vẫn là một trong những cái vấn đề mà Bộ Công Thương cũng như các hiệp hội ngành hàng cũng như các bộ ngành cần phải quan tâm, thúc đẩy, khắc phục và hỗ trợ trong thời gian tới.
19: Dạ vâng, từ những khó khăn thách thức mà ông vừa nêu thì ông nhìn nhận như thế nào về các nhóm giải pháp mà Nghị quyết 88 của Chính phủ đề ra cũng như là nhiệm vụ của ngành công thương trong việc hiện thực hóa các nhiệm vụ giải pháp của Chính phủ tại Nghị quyết 88 thưa ông?
21: Vâng, từ những cái khó khăn thách thức trên ấy thì Nghị quyết 88 thì cũng đã đặt ra những cái giải pháp tôi thấy là rất là cụ thể, bao gồm hai cái nhóm giải pháp chính. Cái thứ nhất là rất quan trọng mà chúng ta cần phải làm trước, đấy là về hạ tầng chính sách pháp luật. Cái thứ hai là triển khai những cái chương trình cụ thể. Cái nhóm thứ nhất liên quan đến cái chính sách hạ tầng chính sách pháp luật thì Đảng rồi Chính phủ đã ngay lập tức đã giao cho Bộ Công Thương chúng tôi là phải xây dựng lại cái chiến lược phát triển thị trường nội địa của Việt Nam giai đoạn 2630 và tầm nhìn đến 2045. Và tôi nghĩ đây là cái sự định hướng nó rất là đúng đắn, bởi vì hiện nay cái bối cảnh hiện nay trong thời gian vừa qua nó đã thay đổi rất nhanh cả thế giới và của Việt Nam. Rồi Bộ Công Thương chúng tôi cũng đang chuẩn bị trình Chính phủ ban hành rất là nhiều các cái chính sách lớn, các cái nghị định, ví dụ như nghị định về chợ, để mà thu hút các cái việc đầu tư của xã hội vào cái hạ tầng thương mại rất quan trọng này. Ví dụ như hiện nay cả đất nước chúng ta thì còn đến 8.500 cái chợ truyền thống, ở đây là cái hạ tầng thương mại rất quan trọng. Rồi chúng tôi đang chuẩn bị trình ban hành để mở rộng cái không gian thị trường, tạo ra những cái mô hình kinh doanh mới, ví dụ như là các mô hình kinh doanh qua outlet, rồi hình thành các cái cụm mua sắm quy mô lớn để thu hút cái khách du lịch nước ngoài đến chi tiêu ở Việt Nam. Đấy, mà chúng ta đều biết là trong 4 tháng đầu năm thì tăng trưởng khách du lịch đến Việt Nam chúng ta lớn nhất trong nhiều năm qua. Chúng tôi cũng đang xây dựng cái luật giao dịch hàng hóa phái sinh và Quốc hội sẽ thông qua vào cuối năm nay để làm sao mà tiến tới việc Việt Nam chúng ta trở thành cái trung tâm tiêu thụ định giá những cái mặt hàng nông sản có thế mạnh của đất nước chúng ta. Đặc biệt là Bộ Công Thương thì triển khai những cái phát triển các cái mô hình kinh tế ban đêm, rồi liên kết chuỗi cung ứng, liên kết vùng, phát triển cái thị trường nông thôn miền núi biên giới hải đảo. Đấy là nhóm giải pháp liên quan đến cơ chế chính sách. Nhưng bên cạnh đó thì cũng cần phải triển khai ngay những cái hoạt động cụ thể để hỗ trợ cho doanh nghiệp, hỗ trợ cho sản phẩm Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam. Thì trong nghị quyết 88 thì cũng đặt ra những cái giải pháp nó rất là cụ thể. Đấy, ví dụ như là Bộ Công Thương thì sẽ cùng với các địa phương, tập đoàn bán lẻ, rồi hiệp hội ngành hàng, rồi các sàn giao dịch thương mại điện tử, từ nay đến cuối năm ấy, sẽ định kỳ tổ chức những cái tuần, những cái tháng khuyến mại mua hàng Việt Nam, rồi các chương trình giảm giá tập trung vào các cái ngày cuối tuần, rồi các cái đợt giảm giá sâu đồng loạt trên toàn quốc vào các dịp lễ Tết, rồi các ngày kỷ niệm lớn, để hình thành cái thói quen mua sắm cho người dân, để kích cầu mua sắm, rồi tăng cường những thực hiện những hoạt động xúc tiến thương mại, liên kết vùng, liên kết ngành trong cái việc tiêu thụ sản phẩm nội địa, cũng như là đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử, mà chúng ta thấy rằng là thương mại điện tử đang trở thành cái kênh mua sắm rất là quan trọng, và cái tỷ trọng nó chiếm khoảng 10-15% cái bán lẻ nội địa thông thường. Đấy, rồi tổ chức những cái chương trình kích cầu quy mô quốc gia, các cái tháng hàng Việt, rồi hỗ trợ hàng Việt, rồi OCOP tại trung tâm thương mại, các khu công nghiệp và khu đông dân cư. Thì việc tôi nghĩ rằng là phối hợp giữa cái việc hoàn thiện hạ tầng chính sách cũng như triển khai các chương trình kích cầu cụ thể, chúng ta phối hợp một cách nó đồng bộ, thì chúng tôi rất là kỳ vọng sẽ đạt được cái mục tiêu mà chính phủ đã đề ra.
3: Vâng, thưa ông Trần Hữu Linh, cụ thể một trong những nội dung trọng tâm của nghị quyết 88 là kích cầu tiêu dùng, yếu tố tác động trực tiếp đến tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng. Xin được hỏi ông là hiện nay các chương trình kích cầu tiêu dùng đang và sẽ được Bộ Công Thương quan tâm triển khai như thế nào, thưa ông?
21: Về kích cầu tiêu dùng thì ở Bộ Công Thương cũng có triển khai rất là nhiều chương trình, có nhiều đơn vị triển khai. Nhưng mà đối với thị trường nội địa thì chúng tôi tập trung vào các cái nhóm đối tượng. Cái thứ nhất là các doanh nghiệp, và đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở vùng sâu, vùng xa. Ở đây là những cái doanh nghiệp mà quy mô rất là nhỏ, nhưng mà các sản phẩm thì càng ngày càng được nâng cao về chất lượng. Tuy nhiên thì do điều kiện về quy mô nguồn lực thì doanh nghiệp còn gặp rất là nhiều khó khăn. Và chúng tôi cũng đã tổ chức nhiều chương trình để có thể giúp các doanh nghiệp quảng bá rộng rãi đến thương hiệu của doanh nghiệp và sản phẩm của doanh nghiệp. Thứ hai là chúng tôi tập trung vào các cái mô hình hiện nay đang rất phổ biến, tức là các mô hình đa kênh. Bên cạnh cái việc là giới thiệu sản phẩm, bán hàng trực tiếp, thì chúng tôi tận dụng tối đa các cái phương thức mới hiện đại như là các nền tảng số, rồi kể cả các mô hình rất phổ biến hiện nay như là livestream, rồi trên sàn giao dịch thương mại điện tử. Rồi các hoạt động thứ ba liên quan đến tư vấn hỗ trợ cho doanh nghiệp, đấy, từ việc thiết kế bao bì, mẫu mã, quảng bá sản phẩm, vân vân. Có thể nói là những cái chương trình này thì được Bộ Công Thương là triển khai nó rất cụ thể, sâu rộng đến các doanh nghiệp và các hiệp hội ngành hàng trên cả nước.
3: Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa bà Mai Thị Thùy ạ, nghị quyết 88 của chính phủ nhấn mạnh việc tập trung thúc đẩy sản xuất kinh doanh, coi việc đẩy mạnh sản xuất trong nước là nền tảng bền vững để cung hàng hóa cho thị trường nội địa. Theo bà, đâu là khó khăn lớn nhất cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa đang gặp phải?
20: Khó khăn lớn nhất của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong cái việc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh thị trường trong nước hiện nay ấy, thì đầu tiên phải nói là vốn. Bởi là họ là doanh nghiệp nhỏ và vừa mà, cho nên là cái rất là khó tiếp cận được với nguồn vốn của ngân hàng, vì tài sản thế chấp của họ thì ít. Đấy, thứ hai nữa là cái nguồn lực thì thiếu, nên việc đầu tư cho nhà xưởng, kho bãi, rồi đổi mới máy móc trang thiết bị cũng còn hạn chế. Và cái tiếp theo nữa là cái năng lực quản trị và công nghệ thì yếu, chi phí logistics thì tăng, khả năng tiếp cận thị trường hiện đại thì khó khăn. Vì chính vì những cái việc như vậy cho nên là cái việc cạnh tranh cho các doanh nghiệp lớn và các hàng nhập khẩu vô cùng khó khăn với các doanh nghiệp nhỏ vừa hiện nay. Thế để tháo gỡ những cái khó khăn ở trên thì về phía doanh nghiệp nhỏ và vừa thì chúng tôi cũng kiến nghị và đề xuất một số cái giải pháp như thế này. Thứ nhất là Bộ Công Thương và các bộ ngành liên quan thì tổ chức nhiều những chương trình xúc tiến thương mại, và đặc biệt đó là Bộ cũng nên tổ chức các hội nghị kết nối cung cầu để giúp cho những người mua và người bán hiểu và gặp nhau được nhiều hơn. Thứ hai là tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sử dụng các phần mềm công nghệ như là quản trị doanh nghiệp, phần mềm kế toán, nhân sự, bán hàng, vân vân. Và đặc biệt ở đây chúng tôi muốn chú trọng Bộ phải có nhiều cái biện pháp để chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái. Hiện nay thì Bộ Công Thương thì cũng có nhiều giải pháp rồi đấy, nhưng chúng tôi nghĩ rằng phải có nhiều cái giải pháp nhiều hơn nữa để triệt tiêu những cái buôn lậu, hàng giả. Thế là đấy về phía nhà nước, còn về phía doanh nghiệp thì chúng tôi thấy rằng là các doanh nghiệp ấy cũng phải tự thân vận động. Cái thứ hai nữa là muốn bán được hàng thì doanh nghiệp phải đảm bảo uy tín và chất lượng sản phẩm để giữ vững niềm tin của khách hàng. Và cái tiếp theo nữa là khi mà các tổ chức hoặc là bộ ngành mà tổ chức những cái chương trình xúc tiến thương mại và các lớp đào tạo do Bộ Công Thương và các bộ ngành tổ chức thì chúng tôi nghĩ rằng các doanh nghiệp phải nhiệt tình tham gia cơ. Chứ hiện nay là tình hình chung là một số các doanh nghiệp nhỏ và cực nhỏ, các hợp tác xã ấy, là không thích tham gia vào những cái cuộc này. Mặc dù là gọi điện vận động rồi nhưng mà người ta cảm thấy cũng chưa sẵn sàng. Thì cái này tôi nghĩ rằng cái đấy về phía doanh nghiệp muốn tốt cho mình thì bản thân các doanh nghiệp cũng phải nhiệt tình tham gia những cái chương trình mà của các bộ ngành tổ chức. Và tiếp theo đó là cũng phải có những chương trình khuyến mãi hợp lý để thu hút và giữ chân khách hàng. Thì cái đấy là những cái mà cái việc làm mà cái doanh nghiệp cần phải làm.
3: Vâng, xin cảm ơn bà. Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 88 của Chính phủ không chỉ đặt mục tiêu với những giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy thị trường nội địa, kích cầu tiêu dùng thông qua việc phát triển hệ thống phân phối, hỗ trợ sản phẩm OCOP, đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Nghị quyết còn nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng hàng Việt, chống gian lận thương mại và kết nối doanh nghiệp với kênh phân phối hiện đại. Nghị quyết 88 của Chính phủ cũng đặt ra 6 yêu cầu lớn sau đây.
25: Bộ ngành địa phương xác định doanh nghiệp là chủ thể trung tâm, địa phương là địa bàn trọng điểm để triển khai các giải pháp kích cầu tiêu dùng thực chất, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, triển khai quyết liệt các giải pháp về thúc đẩy sản xuất nông lâm thủy sản gắn với xuất khẩu và tiêu dùng bền vững, thúc đẩy phát triển dịch vụ, du lịch và khai thác hiệu quả thị trường trong nước, đẩy mạnh chuyển đổi số, áp dụng các sản phẩm, giải pháp công nghệ số của các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các ngành, lĩnh vực.
4: Đảm bảo sự hài hòa giữa các chính sách kinh tế vĩ mô, tạo môi trường thuận lợi để tạo niềm tin cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và người dân trong hoạt động sản xuất, phân phối, tiêu dùng.
25: Chú trọng nâng cao chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trên thị trường nội địa, phát triển thị trường trong nước gắn với xu thế phát triển của thương mại điện tử và ứng dụng các thành tựu của công cuộc phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
4: Triển khai mạnh mẽ các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu hàng hóa nhằm thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa sản xuất trong nước tại các kênh phân phối truyền thống và hiện đại.
25: Thực hiện tốt chức năng kết nối giữa sản xuất với tiêu dùng bền vững, đóng vai trò quan trọng trong định hướng, dẫn dắt cho sản xuất, phát triển theo cơ chế của thị trường, cân đối nguồn lực giữa các vùng, các địa phương, ưu tiên phát triển thị trường và kích cầu tiêu dùng, khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo.
4: Các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh phải đảm bảo không vi phạm cam kết của Việt Nam tại Tổ chức Thương mại Thế giới WTO và các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên về không phân biệt đối xử giữa hàng hóa sản xuất trong nước và hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài.
3: Thưa quý vị, thưa các vị khách mời, trong 6 yêu cầu mà chúng tôi vừa tổng hợp từ nghị quyết 88 của Chính phủ, chúng tôi rất muốn nhấn mạnh tới yêu cầu khai thác hiệu quả thị trường trong nước và phát triển thị trường trong nước gắn với xu thế phát triển của thương mại điện tử. Có thể khẳng định thương mại điện tử có vai trò quan trọng thúc đẩy sự phát triển thị trường nội địa theo hướng văn minh hiện đại. Thưa bà Mai Thị Thùy, các doanh nghiệp của Hội Nữ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa thành phố Hà Nội đã khai thác lợi thế này như thế nào trong thời gian vừa qua thưa bà?
20: Hiện nay thì Hội Nữ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa thành phố Hà Nội chúng tôi cũng có một cái sàn thương mại điện tử là kinh doanh điện tử.vn. Hiện nay thì với cái nhu cầu của nhiều doanh nghiệp muốn có gian hàng trên sàn để quảng bá sản phẩm và bán hàng trên sàn, do vậy cho nên hội chúng tôi cũng đang nâng cấp cái sàn thương mại điện tử này để giúp cho các doanh nghiệp bán hàng và tìm đối tác trên sàn. Ngoài ra thì hội chúng tôi cũng thường xuyên tổ chức các hội nghị hội thảo về nội dung áp dụng công nghệ số và hoạt động của doanh nghiệp và hướng dẫn cho các doanh nghiệp bán hàng trên các sàn thương mại điện tử như là Shopee, Lazada, rồi Facebook và Zalo. Thì cái này thì các doanh nghiệp cũng đang triển khai.
3: Vâng, như vậy thương mại điện tử đang giữ vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển thị trường. Thưa ông Trần Hữu Linh, trong bối cảnh đó, làm thế nào để vừa kiểm soát hiệu quả chất lượng hàng hóa, chống hàng giả và gian lận thương mại, vừa tạo điều kiện cho thị trường phát triển bền vững?
21: Đúng là chúng ta không thể phủ nhận cái tốc độ phát triển thương mại và tầm quan trọng của thương mại điện tử trong cái bán lẻ hiện nay ở trong thị trường nội địa của chúng ta. Trong vài năm qua thì mỗi năm thì cái tăng trưởng bán lẻ trong thương mại điện tử tăng khoảng 25%. Và năm ngoái thì bán lẻ qua thương mại điện tử thì chiếm khoảng 11% tổng mức bán lẻ nói chung của nền kinh tế. Do vậy có thể nói là thương mại điện tử đang là một cái kênh chủ lực cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tuy nhiên thì bên cạnh cái mặt tích cực của thương mại điện tử, nền tảng số, rồi thương mại điện tử xuyên biên giới, chúng ta phải thừa nhận một vấn đề là hiện nay chính vì cái sức mạnh của thương mại điện tử dẫn đến cái việc là vẫn còn nhiều hàng hóa giả mạo, rồi gian lận thương mại, kể cả hàng lậu, hàng kém chất lượng, thậm chí hàng cấm, đang lợi dụng cái sức mạnh của thương mại điện tử vẫn còn tràn ngập ở trong thị trường nội địa. Chính điều này thì nó là vấn đề mà đòi hỏi cái công tác quản lý tổ chức thị trường của chúng ta, công tác giám sát về thương mại điện tử đang là một trong những cái mối quan tâm đặc biệt của Bộ Công Thương. Và để

0: giám sát hậu kiểm những cái hành vi gian lận thương mại để mà các cái hoạt động thương mại điện tử xuyên biên giới cũng như thương mại điện tử ở trong nước thông qua các sàn giao dịch thương mại điện tử, các nền tảng số phổ biến hiện nay có thể hoạt động lành mạnh để đảm bảo cho cái việc phòng chống ngăn ngừa các hành vi gian lận thương mại nói chung.
1: Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, qua phân tích của các vị khách mời cho thấy tầm quan trọng của việc thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, tạo động lực quan trọng để hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 theo tinh thần nghị quyết 88 của Chính phủ đặt ra. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn các vị khách mời, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương, bà Mai Thị Thùy, Chủ tịch Hội Nữ Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện thời sự với chủ đề Nghị quyết 88 giữ vững và phát triển thị trường nội địa trong biến động toàn cầu. Mời quý vị và các bạn đón nghe những nội dung tiếp theo sẽ có trong chương trình sau ít phút dành cho quảng cáo.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
5: Lưu thông máu kém rồi.
4: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
5: Vẫn do lưu thông máu kém rồi.
6: Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt.
4: À?
6: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
4: Sản phẩm tốt như vậy, vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
7: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối phiền hà cháu con.
9: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
10: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao văn long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
13: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
12: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
13: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
12: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
13: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
12: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Ông bà ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
14: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
4: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức. Chỉ một ít nước tiểu cũng kích thích bàng quang gây ra buồn tiểu rồi.
14: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi tiểu đêm nhiều là bình thường mà.
4: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi tiểu 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được chứng tiểu đêm, không phải lục sụng thức dậy đi tiểu nữa.
14: Bằng cách nào vậy hả bà?
4: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet, chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són và bàng quang tăng hoạt OAB.
14: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723. 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
15: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
16: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
15: có hại tóc, hại da đầu không bà?
16: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
15: Ôi, thế tôi phải tưởng ngày nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
17: Vừa rồi là ít phút dành cho quảng cáo, và tiếp ngay sau đây Hoàng Ân và Phương Anh sẽ chuyển đến quý vị những tin tức trong nước và quốc tế. Theo đánh giá mới nhất của Savin World Research, các khu vực có năng lực tăng trưởng nhanh và bền vững nhất thế giới thì Việt Nam chính thức góp mặt trong top 20 trung tâm tăng trưởng tại châu Á.

0: Thái Bình Dương. Đánh giá này dựa trên các chỉ số cốt lõi như là tăng trưởng GDP, mức độ tích lũy tài sản cá nhân, tỷ lệ phụ thuộc dân số và dòng di cư.
1: Từ hôm nay, người dân có thể sử dụng học bạ và bằng cấp của mình ngay trên VNEID với giá trị pháp lý tương đương bản giấy. Nội dung này thuộc Nghị định số 88 của Chính phủ quy định về quản lý dữ liệu giáo dục và đào tạo. Theo quy định mới, dữ liệu giáo dục và đào tạo được sử dụng nhằm phục vụ công tác phát triển giáo dục, quản lý hệ thống giáo dục quốc dân, đơn giản hóa thủ tục hành chính và xây dựng chính phủ số. Đáng chú ý, dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời sau khi được tiếp nhận, lưu trữ hợp lệ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo sẽ được chia sẻ liên thông tích hợp tự động trên ứng dụng định danh quốc gia VNEID.
0: Các sở ngành đơn vị liên quan chủ động triển khai công việc, bảo đảm điều kiện và tổ chức khởi công dự án tuyến đường sắt Thủ Thiêm Long Thành trước ngày 2 tháng 7 để chào mừng kỷ niệm 50 năm thành phố chính thức vinh dự mang tên Bác. Nội dung được Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường kết luận sau khi kiểm tra thực địa dự án. Dự án tuyến đường sắt Thủ Thiêm Long Thành có chiều dài khoảng hơn 47 km, trong đó đi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đồng Nai. Dự án dự kiến bố trí khoảng 19 ga bao gồm 2 ga ngầm và 17 ga trên cao.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, Đại hội lần thứ 8 của phong trào giải phóng dân tộc Palestine Fatah ngày hôm qua thì đã bầu lại ông Mahmoud Abbas giữ chức lãnh đạo phong trào, tái khẳng định vai trò của ông trong giai đoạn được đánh giá là nhạy cảm đối với Palestine. Đại hội kéo dài 3 ngày, tổ chức đồng thời tại Ramallah ở bờ Tây, dải Gaza, Cairo và Beirut, đồng thời tiến hành cuộc bầu các cơ quan lãnh đạo chủ chốt của phong trào. Thành lập năm 1959, Fatah là lực lượng lớn nhất trong tổ chức giải phóng Palestine PLO và giữ vai trò chi phối trong chính quyền Palestine. Ông Abbas trước đó cũng được bầu lại làm lãnh đạo Fatah tại đại hội lần thứ 7 năm 2016.
0: Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran hôm qua thông báo lực lượng này đã cấp phép cho 30 tàu di chuyển qua eo biển Hormuz trong một ngày. Tuy nhiên, thông tin này chưa được các nguồn độc lập xác nhận. Phóng viên Bá Thi thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Trong một tuyên bố chính thức, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định một số lượng lớn tàu Trung Quốc đã được cấp phép đi qua eo biển Hormuz trong đêm 13 tháng 5, đúng vào ngày Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Bắc Kinh để hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Cùng lúc, truyền hình nhà nước Iran đưa tin 30 con tàu đã được cấp phép lưu thông qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, nguồn tin không nói rõ số tàu này có phải là tàu Trung Quốc hay không. Số lượng tàu thực tế đã đi qua eo biển Hormuz kể từ đêm 13 tháng 5 cũng chưa được công bố. Tehran áp đặt phong tỏa eo biển Hormuz từ cuối tháng 2 năm nay, ngay sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch tấn công phủ đầu vào Iran. Động thái của quốc gia Hồi giáo khiến hoạt động lưu thông qua tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới gần như tê liệt, đẩy giá nhiên liệu toàn cầu tăng vọt. Trả lời phỏng vấn hãng tin Fox News sau cuộc hội đàm thượng đỉnh ở Bắc Kinh hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đề nghị hỗ trợ giải quyết cuộc xung đột Mỹ-Iran và mở lại eo biển Hormuz.
1: Chính quyền thủ đô New Delhi của Ấn Độ triển khai loạt biện pháp tiết kiệm nhiên liệu trong 90 ngày, trong đó cho phép một số công chức làm việc tại nhà 2 ngày mỗi tuần nhằm giảm đi lại và tiêu thụ nhiên liệu giữa lúc xung đột Trung Đông ngày càng gián đoạn nguồn cung năng lượng. Thủ hiến Delhi Radhika Gupta cho biết, chiến dịch khuyến khích người dân giảm sử dụng phương tiện cá nhân, tăng đi lại bằng giao thông công cộng và dành ít nhất một ngày mỗi tuần không sử dụng xe cộ. Chính quyền cũng tạm dừng mua xe mới chạng xăng, dầu diesel, CNG và hybrid trong 6 tháng, đồng thời hạn chế các sự kiện công cộng lớn và hoạt động công tác nước ngoài.
3: Tăng trưởng cao, tạo nền chắc.
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình với những thông tin về định hướng giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao tại các địa phương. Thưa quý vị, thưa các bạn, với quy hoạch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được phê duyệt, An Giang không chỉ kế thừa những giá trị sẵn có mà còn đang mạnh mẽ kiến tạo những động lực tăng trưởng mới. Nhằm phát huy tổng hợp nguồn lực đầu tư, tạo đột phá phát triển kinh tế xã hội của tỉnh để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số theo chỉ đạo của Trung ương. Cuối tuần này, ngày Chủ nhật 17 tháng 5 tại Phú Quốc, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư, khơi thông nguồn lực, tạo đột phá từ kinh tế biển và hạ tầng kết nối. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
4: Với chủ đề An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới, tỉnh An Giang đặt mục tiêu phát triển dựa trên bài toán cộng hưởng giá trị giữa chính quyền và doanh nghiệp. Quy hoạch mới không chỉ dừng lại ở ranh giới nội tỉnh mà còn gắn kết chặt chẽ với chiến lược phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long theo nghị quyết 13 của Bộ Chính trị. Ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cho rằng, hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được thể hiện rất rõ An Giang còn nhiều tiềm năng lợi thế để đầu tư phát triển theo hướng quan điểm mục tiêu xác định tại quy hoạch tỉnh. Tầm nhìn mới có thể được hình thành và thành công mới, vì vậy tỉnh phấn đấu khai thác tốt nội lực và thu hút tối đa ngoại lực cho đầu tư phát triển. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cũng đã chỉ đạo các sở ban ngành và địa phương tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư trên cơ sở quy định của pháp luật.
5: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư. Khi làm quy hoạch, chúng tôi đặt ra yêu cầu với đơn vị tư vấn một cái bài toán, đó là 1 cộng 1 lớn 2. Cho nên mới đặt ra cái thông điệp, đó là không gian mới, tầm nhìn mới và thành công mới. Cái thông điệp này nó nói lên cái sự cùng đồng hành phát triển của tỉnh và của doanh nghiệp. Nhà đầu tư, doanh nghiệp thấy được không gian mới, thấy được tầm nhìn mới để đầu tư với tỉnh. Thứ hai là thấy được sự chia sẻ của tỉnh, sự đồng hành của tỉnh để cùng thành công, tỉnh thành công và doanh nghiệp cũng thành công. Và để đạt được mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tỉnh.
4: Về các ngành kinh tế trọng điểm, ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang khẳng định, tỉnh sẽ không dàn trải nguồn lực mà tập trung vào những mũi nhọn có tính đột phá, đặc biệt là kinh tế biển và công nghệ tương lai, quyết tâm đưa địa phương trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia và là đầu mối giao thương quốc tế quan trọng. Kinh tế biển được xác định là ưu tiên hàng đầu với các dự án lấn biển quy mô gần 5.000 hecta tính đến năm 2030. Song song đó, hạ tầng giao thông sẽ là chìa khóa mở ra không gian phát triển mới qua các dự án trọng điểm như triển khai cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng và cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu, xây dựng cầu Tân Châu kết nối Đồng Tháp, nâng cấp tuyến đường N1 để tạo trục hành lang xuyên suốt từ thành phố Hồ Chí Minh qua các tỉnh Tây Nam Bộ đến biên giới. Để thực hiện tầm nhìn này, An Giang không đứng tách rời mà đặt mình trong sự gắn kết chặt chẽ với vùng đồng bằng sông Cửu Long. Theo đó, tỉnh tập trung vào 3 trụ cột. Một là nâng cấp các động lực hiện có, chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp công nghệ cao. Hai là hình thành các vùng động lực mới dựa trên kinh tế số, logistics, hiện đại và năng lượng sạch. Và ba là phát triển hạ tầng đồng bộ. Quy hoạch lần này ưu tiên trục cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng để xóa bỏ điểm nghẽn giao thông, biến An Giang thành cửa ngõ giao thương quốc tế với Campuchia và toàn vùng Mekong. Chia sẻ cụ thể hơn về vấn đề này, ông Phạm Minh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh An Giang cho biết.
6: Về hạ tầng và liên kết phát triển, quy hoạch ưu tiên đầu tư hạ tầng đồng bộ hiện đại, đặc biệt là hạ tầng giao thông, cảng biển, hàng không và logistics. Qua đó, tăng trưởng kết nối nội tỉnh, liên tỉnh, quốc tế, từng bước khắc phục điểm nghẽn và hạ tầng liên kết vùng, vốn là một trong những hạn chế lớn của đồng bằng sông Cửu Long hiện nay. Bên cạnh đó, thì tỉnh cũng thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị của các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp chế biến, du lịch và dịch vụ. Qua đó không chỉ phát huy được cái hiệu quả tiềm năng lợi thế địa phương mà còn góp phần tích cực vào tăng trưởng chung của toàn vùng.
0: Thưa quý vị và các bạn, xin được thông tin thêm, hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư An Giang sẽ có khoảng 500 đại biểu tham dự, trong đó có nhiều nhà đầu tư chiến lược và tổ chức quốc tế. Theo chương trình dự kiến thì tỉnh sẽ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, đồng thời ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu khảo sát đầu tư cho các nhà đầu tư. Theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang, tổng vốn đầu tư toàn xã hội dự kiến thu hút trong 5 năm tới là gần 700.000 tỷ đồng. An Giang kỳ vọng qua việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác lần này, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt từ 650 cho đến 660.000 tỷ đồng, trong đó thì nguồn vốn ngoài tỉnh kỳ vọng đạt từ 500 cho đến 600.000 tỷ.

0: Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Trung Quốc trong chuyến thăm được mô tả là có ý nghĩa lịch sử giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Đáng chú ý trong ngày đầu tiên là hình ảnh đoàn tháp tùng Tổng thống Trump với số lượng áp đảo, sự xuất hiện của lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn cho tới nghi thức tiếp đón và cái bắt tay giữa lãnh đạo hai nước. Tất cả đều phản ánh thế cạnh tranh ảnh hưởng và nỗ lực khẳng định vị thế giữa hai cường quốc.
1: Vậy phía sau những hình ảnh ngoại giao và các tuyên bố tích cực, Mỹ và Trung Quốc đang muốn phát đi những thông điệp gì? Những khác biệt và cạnh tranh giữa hai cường quốc hiện được thể hiện ra sao trong các cuộc hội đàm? Và liệu chuyến thăm lần này có giúp quan hệ Washington-Bắc Kinh ổn định hơn hay là cạnh tranh chiến lược vẫn sẽ tiếp tục là xu hướng chủ đạo? Biên tập viên Anh Thư có cuộc trao đổi với phóng viên Bích Thuận thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Trung Quốc và phóng viên Quang Trung thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
2: Vâng, xin chào phóng viên Bích Thuận và phóng viên Quang Trung ạ. Vâng, trước tiên ạ, thưa chị Bích Thuận, dư luận quốc tế thì đặc biệt quan tâm đến lễ tiếp đón Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm qua. Hình ảnh hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung bắt tay nhau với nhiều ngôn ngữ hình thể đã thu hút sự chú ý của cả thế giới. Vậy riêng dư luận Trung Quốc thì nhìn nhận như thế nào về chuyến thăm với 16 nhà lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu thế giới của Mỹ mang một khí thế áp đảo của Tổng thống Mỹ Donald Trump lần này ạ, thưa chị?
3: Với những gì mà chúng ta chứng kiến trong những ngày qua, từ cảnh tượng người dân Trung Quốc tập trung đông gần khách sạn nơi ông Trump nghỉ lại trong thời gian ở Bắc Kinh để ngóng chờ đoàn xe chở phái đoàn Mỹ, hay thông tin Tổng thống Trump thăm Trung Quốc trở thành chủ đề hot nhất trên mạng xã hội Weibo trong ngày 13 tháng 5, cũng như việc nước này truyền hình trực tiếp lễ đón và phần phát biểu mở đầu trong cuộc hội đàm giữa nguyên thủ hai nước, một động thái không thường gặp trong các cuộc đón tiếp lãnh đạo thế giới đến Bắc Kinh, đã cho thấy sự quan tâm rất lớn của dư luận Trung Quốc. Đáng chú ý nhất là sau cuộc hội đàm kéo dài hơn 2 tiếng 15 phút giữa lãnh đạo hai bên, thì Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố là đã nhất trí với Tổng thống Trump về định vị mới, thiết lập mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng giữa Trung Quốc và Mỹ, nhằm định hướng cho quan hệ song phương trong vòng 3 năm tới và xa hơn nữa. Đây là lần đầu tiên cụm từ ổn định chiến lược mang tính xây dựng được sử dụng cho quan hệ Mỹ-Trung. Ngay lập tức, nhiều tờ báo và nhà nghiên cứu hàng đầu Trung Quốc đã đưa ra các bình luận về định hướng mới này. Trong đó, ông Ngô Tâm Bá, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quốc tế kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Mỹ tại Đại học Phúc Đán cho rằng định vị mới này đã nâng tầm quan hệ Trung-Mỹ, đồng nghĩa với việc mối quan hệ giữa hai nước đã được nâng từ mức tạm nghỉ chiến thuật lên mức chiến lược nhằm tìm kiếm các đồng thuận thực chất về các vấn đề quan trọng. Ngay trong ngày 13 tháng 5 khi ông Trump lên đường đến Bắc Kinh, Nhân dân Nhật Báo, cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đăng bài bình luận nhấn mạnh, qua mỗi lần đối đầu và đối thoại, tâm thế và phương thức tiếp cận trong quan hệ Trung-Mỹ đã dần thay đổi. Ngày nay thì hai bên đối thoại đã bình đẳng hơn, giao tiếp thực tế hơn và giới hạn rõ ràng hơn. Bài báo cho rằng là sự thay đổi trong mô thức tương tác giữa Trung Quốc và Mỹ đã khiến ngày càng nhiều người nhận ra rằng sự phát triển lớn mạnh của Trung Quốc là xu hướng lịch sử tất yếu. Sự tương tác ngày càng bình đẳng giữa hai bên cùng sự nhìn nhận ngang hàng hơn của Mỹ đối với Trung Quốc đã trở thành nhận thức chung của cộng đồng chiến lược quốc tế. Đối với Trung Quốc thì chỉ cần ông Trump có một chuyến thăm cấp nhà nước diễn ra suôn sẻ, đó đã là một chiến thắng, ngay cả khi không đạt thỏa thuận thương mại nào. Chuyến thăm của Tổng thống Mỹ sau gần một thập kỷ cũng đủ để làm sáng tỏ thông điệp của Chủ tịch Tập Cận Bình, đó là Trung Quốc luôn mở cửa cho kinh doanh và chào đón thế giới, dù hai bên vẫn còn tồn tại hàng loạt vấn đề phải giải quyết.
2: Dạ vâng, thưa anh Quang Trung ạ, với việc Tổng thống Donald Trump xuất hiện cùng với đoàn lãnh đạo hơn 10 tập đoàn lớn thì phía Mỹ đang phát đi thông điệp gì về vị thế kinh tế, công nghệ cũng như là về vai trò dẫn dắt của mình trong quan hệ với Trung Quốc ạ, thưa anh?
4: Vâng, có thể thấy việc Tổng thống Mỹ Donald Trump xuất hiện tại Bắc Kinh cùng nhiều lãnh đạo các tập đoàn lớn của Mỹ không đơn thuần chỉ là yếu tố hình ảnh mà là một thông điệp chiến lược rất rõ ràng từ Washington. Mỹ muốn cho thấy rằng là dù cạnh tranh với Trung Quốc ngày càng gay gắt, đặc biệt là trong các lĩnh vực tiên tiến như là AI, chip bán dẫn hay là công nghệ cao, thì nước Mỹ vẫn đang nắm vai trò dẫn dắt trong hệ sinh thái công nghệ và tài chính toàn cầu. Việc các CEO của NVIDIA, Goldman Sachs, Citigroup hay là Boeing cùng xuất hiện thì cho thấy là Washington muốn nhấn mạnh rằng là Mỹ vẫn sở hữu các cái doanh nghiệp có khả năng định hình chuỗi cung ứng, công nghệ và dòng vốn của toàn cầu. Cái thông điệp thứ hai là chính quyền của ông Trump dường như đang chuyển sang cái cách tiếp cận vừa cạnh tranh quyết liệt với Trung Quốc, lại vừa cố gắng duy trì các cái kênh hợp tác trong các cái lĩnh vực mà hai bên cùng có lợi như là thương mại, năng lượng hay là trí tuệ nhân tạo. Ngoài ra thì ông Trump cũng muốn phát đi cái tín hiệu với thị trường và giới đầu tư rằng là Mỹ vẫn có khả năng dẫn dắt các cái cuộc chơi kinh tế toàn cầu trong cái bối cảnh chiến sự Trung Đông, giá dầu tăng và nguy cơ suy giảm kinh tế đang gây rất nhiều sức ép đối với Nhà Trắng trước cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.
2: Sự phô diễn mà cả hai bên thể hiện trong chuyến thăm lần này phản ánh trạng thái cạnh tranh giằng co giữa hai cường quốc. Tuy nhiên thì giới quan sát cũng nhận thấy sự điềm tĩnh và những tính toán nhất định của hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung. Vậy thì anh chị bình luận như thế nào về những nỗ lực quản trị cạnh tranh mà Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng như là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang thể hiện ạ?
4: Vâng, có thể thấy là Tổng thống Donald Trump đang phát đi một cái thông điệp rất là rõ ràng rằng ông muốn cạnh tranh với Trung Quốc, nhưng ở đây là một cái cuộc cạnh tranh có kiểm soát, chứ không phải là đẩy cái quan hệ hai nước tới cái mức đối đầu trực diện. Nếu nhìn vào cái chuyến đi lần này thì chúng ta có thấy là ông Trump vẫn giữ cái lập trường cứng rắn trong các vấn đề cốt lõi như thương mại, AI, công nghệ cao hay là Đài Loan. Tuy nhiên, cái cách tiếp cận hiện nay có phần thực dụng hơn so với cái nhiệm kỳ đầu tiên. Thay vì là chỉ tập trung vào các vấn đề đối đầu thuế quan, thì Nhà Trắng đang cố gắng thiết lập những cái cơ chế kiểm soát cạnh tranh, đặc biệt là trong các lĩnh vực mà hai bên đều hiểu rằng là xung đột vượt tầm kiểm soát sẽ gây tổn hại rất lớn cho kinh tế của hai nước cũng như là kinh tế của toàn cầu. Tôi thì cho rằng là phía Mỹ hiện có hai cái mục tiêu song song. Cái thứ nhất đó là duy trì vị thế dẫn dắt của Mỹ trong các lĩnh vực then chốt như là công nghệ, tài chính và chuỗi cung toàn cầu. Cái thứ hai đó là tránh cạnh tranh với Trung Quốc bị chuyển thành một cái cuộc khủng hoảng toàn diện trong cái bối cảnh nước Mỹ đang chịu áp lực lớn từ chiến sự Trung Đông, lạm phát và môi trường chính trị ở trong nước. Có thể nói là Washington vừa muốn kiềm chế Trung Quốc trong các lĩnh vực chiến lược, vừa không muốn cắt đứt hoàn toàn cái quan hệ kinh tế với Bắc Kinh. Điều này cũng chính là cái bản chất của cái gọi là quản lý cạnh tranh mà hai bên đang cố gắng theo đuổi hiện nay.
3: So với chuyến thăm của ông Trump vào năm 2017 thì quan hệ Mỹ-Trung giờ đã trở nên căng thẳng hơn rất là nhiều. Mặc dù vậy thì trong lần công du này ông Trump vẫn được đón tiếp trọng thị bằng các nghi thức cao nhất, trái ngược hoàn toàn với hàng loạt căng thẳng thương mại và địa chính trị chưa được giải quyết giữa hai nước thời gian qua. Đặc biệt hơn, hai bên đã đạt nhất trí xây dựng mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng giữa Trung Quốc và Mỹ. Đây chính là thành công lớn nhất của Chủ tịch Tập Cận Bình trong việc quản trị cạnh tranh với Mỹ. Điều này đã cho thấy sự điềm tĩnh, tự tin của đối thủ mà ngay chính ông Trump cũng phải thừa nhận là gần ngang hàng và mạnh mẽ nhất từng đối đầu trong lịch sử. Ông Tập giải thích về khái niệm ổn định chiến lược mang tính xây dựng cho biết, đó là sự ổn định tích cực với hợp tác là trụ cột, ổn định lành mạnh với cạnh tranh trong giới hạn phù hợp, ổn định thường xuyên với khác biệt có thể kiểm soát và ổn định lâu dài với hứa hẹn hòa bình. Đây sẽ là định hướng chiến lược cho quan hệ song phương ít nhất trong vòng 3 năm tới, tức thời điểm ông Trump kết thúc nhiệm kỳ của mình. Nếu sự ổn định chiến lược này được thực thi, thì Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ đạt được điều mà ông mong muốn, đó là duy trì môi trường ổn định để Trung Quốc có thêm thời gian củng cố sức mạnh kinh tế và công nghệ. Dù tương lai vẫn khó đoán định và mâu thuẫn giữa hai bên thì vẫn tồn tại, nhưng với định hướng mới vừa được xác định thì Bắc Kinh đang nỗ lực nắm bắt lợi thế khi ông Trump ngày càng ít bị ảnh hưởng bởi những người theo chủ nghĩa diều hâu khi đưa ra quyết định về Trung Quốc trong nhiệm kỳ này để duy trì sự ổn định chiến lược mang tính xây dựng trong quan hệ với Mỹ.
2: Vâng, xin cảm ơn các phóng viên.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh cả Mỹ và Trung Quốc đều muốn khẳng định vị thế và bảo vệ lợi ích của mình, thế rằng co giữa hai cường quốc được cho là sẽ còn tiếp diễn. Tuy nhiên, dù tồn tại nhiều khác biệt, cả hai bên vẫn đang nỗ lực duy trì đối thoại và kiểm soát cạnh tranh nhằm tránh để quan hệ vượt qua những làn danh đỏ tác động tới ổn định của khu vực và thế giới. Tiếp theo sẽ là ít phút dành cho quảng cáo.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
9: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
7: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dùng gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay thấy mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dùng gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Ông Sang ơi!
12: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
11: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
12: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
11: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
13: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đây, bà mất điện thoại lâu chưa?
14: Tôi có mất đâu.
13: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
14: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mãi đây.
13: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
14: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
13: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
14: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
13: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
14: Tôi nạp ngay đây.
13: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
15: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
16: Thế à?
15: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
16: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
15: đi. Mua ngay đi.
16: Nước súc miệng Valentine,
15: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
17: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
18: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
17: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
18: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
17: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
18: Vậy có những loại nào thế anh?
17: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
18: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
17: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
19: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: Bây giờ là 8 giờ. Biên tập viên Hoàng Ân và Phương Anh mời quý vị và các bạn đón nghe những nội dung trong phần tiếp theo của chương trình theo dòng thời sự sáng nay.
1: Trong thời sự toàn cảnh, chúng tôi thông tin việc đã sẵn sàng áp dụng xăng sinh học E10 trên toàn quốc thay thế hoàn toàn xăng khoáng.
0: Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, điện lực Thanh Hóa vận hành an toàn, hiệu quả, tiết kiệm mùa nắng nóng.
1: Hành tinh chuyển động, Philippines chuyển sang điện mặt trời giữa khủng hoảng năng lượng. Bây giờ Hoàng Ân và Phương Anh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những tin tức trong nước và quốc tế. Sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Lâm Đồng đã đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai nền tảng dùng chung kết nối từ tỉnh đến 124 xã phường đặc khu, giúp giảm giấy tờ và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Địa phương cũng đã liên thông cổng dịch vụ công quốc gia, tích hợp VNEID, triển khai thanh toán trực tuyến 100% thủ tục có nghĩa vụ tài chính, hướng tới mục tiêu người dân chỉ cung cấp thông tin một lần. Ông Lê Thanh Liêm, Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ Lâm Đồng cho biết, Lâm Đồng tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, nâng cao hiệu quả điều hành thông minh và phát triển nhân lực số ở cơ sở.
2: Trong thời gian tới thì Sở Khoa học Công nghệ tập trung thực hiện đẩy mạnh tiến độ xây dựng dự án cơ sở dữ liệu quốc gia địa lý dùng chung Lâm Đồng. Đây là dự án trọng điểm xây dựng dữ liệu thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh, tham mưu phát triển nguồn nhân lực, triển khai phong trào bình dân học vụ số, tổ chức các lớp đào tạo kỹ năng AI, kỹ năng số cho cán bộ ở cấp cơ sở.
0: Trước thông tin phía Campuchia mới đây bắt giữ hơn 5.000 người, trong đó có khoảng 500 công dân Việt Nam có liên quan đến các vụ lừa đảo mua bán người. Trong cuộc họp báo diễn ra chiều qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, từ tháng 1 đến tháng 4, cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương và các cơ quan chức năng trong nước để đưa về và tiếp nhận gần 200 công dân Việt Nam qua các cửa khẩu khác nhau. Cơ quan ngoại giao đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng các nước sở tại để thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết.
3: Diện Việt Nam tại Campuchia đã chủ động làm việc với các cơ quan chức năng của sở tại để tìm hiểu thông tin và đề nghị phía Campuchia bảo đảm an ninh an toàn và các điều kiện sinh hoạt cho công dân Việt Nam. Và Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của sở tại để sớm hoàn tất các thủ tục xác minh nhân thân ban đầu và phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước và sở tại triển khai các thủ tục lãnh sự cần thiết để sớm đưa công dân về nước.
1: Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đang thúc đẩy tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, đặc biệt là nâng cấp mở rộng quốc lộ 91 và đường Vành đai phía Tây. Thành phố yêu cầu các địa phương sớm hoàn thành bồi thường tái định cư, phối hợp đồng bộ di rời điện nước viễn thông ngay sau khi có mặt bằng, đồng thời tăng cường vận động người dân chấp hành thu hồi đất. Với các trường hợp đã được đảm bảo đầy đủ quyền lợi nhưng vẫn chây ý, địa phương sẽ rà soát để thực hiện cưỡng chế theo quy định. Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu các chủ đầu tư điều chỉnh thiết kế hạ tầng đồng bộ, chủ động đề xuất vốn để đảm bảo tiến độ thi công và giải ngân.
4: Rà soát lại các dự án trên địa bàn thành phố hiện nay còn vướng về công tác di dời hạ tầng kỹ thuật nói chung, trong đó là có điện và có nước, kể cả cây xanh chiếu sáng. Làm việc với các đơn vị hạ tầng kỹ thuật có giải pháp di dời để đảm bảo cho tiến độ thi công thực hiện dự án. Có khó khăn vướng mắc thì các ông chỉ báo cáo. Trong cái tháng năm này,
0: hơn 160 cá nhân và tập thể vừa được trao giải tại hai cuộc thi Bác Hồ với thiếu nhi, thiếu nhi với Bác Hồ và cây bút tuổi hồng năm học 2025-2026 do báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp với Hội đồng đội Trung ương tổ chức. Riêng cuộc thi Bác Hồ với thiếu nhi với Bác Hồ sau hơn 3 tháng phát động đã thu hút gần 38.000 bài dự thi viết vẽ và gần 200 video clip từ 34 tỉnh thành phố trên cả nước. Ban tổ chức đã trao 104 giải thưởng, góp phần lan tỏa tình cảm kính yêu Bác Hồ, khơi dậy niềm tự hào và ý thức gìn giữ truyền thống trong thiếu nhi Việt Nam. Em Phạm Ngọc Tuệ Linh, học sinh lớp 4D5 trường tiểu học Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh, chia sẻ.
5: Đến với cuộc thi, em mang lại một câu chuyện kế hoạch nhỏ yêu thương. Em muốn gửi tới thông điệp phải biết yêu thương, bao dung, đoàn kết với các bạn trong lớp để noi theo 5 điều Bác Hồ dạy.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Sau nhiều tháng bế tắc chính trị hậu bầu cử, Quốc hội Iraq đã phê chuẩn nội các của Thủ tướng mới Ali al-Zaidi, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới. Nội các của ông Zaidi dự kiến gồm 23 bộ trưởng, song mới có 14 vị trí được Quốc hội thông qua, trong khi một số ghế chủ chốt như là Bộ trưởng Nội vụ vẫn được tiếp tục đàm phán giữa các đảng phái. Ở tuổi 40 thì ông Zaidi trở thành thủ tướng trẻ nhất Iraq và sẽ đối mặt với sức ép giải quyết vấn đề các nhóm vũ trang thân Iran tại nước này.
0: Trong khi đó, chính trường Anh tiếp tục hỗn loạn chính trị. Thủ tướng Anh Keir Starmer đã lên tiếng cảnh báo chính phủ cần thực hiện cam kết chấm dứt tình trạng này. Động thái này diễn ra trong bối cảnh nội bộ công đảng đang chịu nhiều sức ép sau các kết quả bầu cử địa phương không như ý. Anh Tuyển, phóng viên thường trú tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin.
6: Trong thư phản hồi quyết định từ chức của Bộ trưởng Y tế West Sutton, Thủ tướng Anh Keir Starmer nhấn mạnh chính phủ công đảng phải kiên định mục tiêu khôi phục sự ổn định và củng cố niềm tin của cử tri sau nhiều năm biến động. Nhà lãnh đạo Anh khẳng định ưu tiên hàng đầu lúc này là hoàn thành các cam kết cải cách, đặc biệt là đối với hệ thống y tế quốc gia vốn đang chịu áp lực nặng nề. Ưu tiên hàng đầu hiện nay là duy trì sự đoàn kết trong nội bộ chính phủ và tránh để nước Anh quay lại giai đoạn bất ổn chính trị. Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh chính phủ của ông Keir Starmer đang đối mặt nhiều chỉ trích sau kết quả bầu cử địa phương gần đây. Một số ý kiến nội bộ trong công đảng cho rằng chính phủ đang thiếu định hướng rõ ràng và cần thay đổi cách điều hành để khôi phục niềm tin cử tri.
1: Khoảng 50 tàu thuộc đoàn tàu cứu trợ Sumut đã khởi hành từ Thổ Nhĩ Kỳ hướng đến Gaza vào hôm qua nhằm mục đích phá vỡ lệnh phong tỏa của Israel đối với Gaza. Đây là lần thứ ba đoàn tàu này tới Gaza, vùng lãnh thổ của Palestine bị tàn phá nặng nề bởi xung đột, nơi đang phải chịu đựng tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng lương thực, nước uống, thuốc men và nhiên liệu kể từ khi xung đột giữa Israel và Hamas nổ ra vào tháng 10 năm 2023.
0: Ấn Độ đang mạnh tay siết chặt nhập khẩu vàng nhằm hạ nhiệt hóa đơn nhập khẩu tăng vọt. Sau khi nâng thuế nhập khẩu vàng từ 6 lên 15%, chính phủ nước này tiếp tục giới hạn lượng vàng nhập tối đa 100 kg mỗi giấy phép với doanh nghiệp trang sức, đồng thời gắn việc cấp phép mới với điều kiện hoàn thành ít nhất 50% nghĩa vụ xuất khẩu trước đó. Các cơ sở xin cấp phép lần đầu phải qua kiểm tra thực tế, định kỳ báo cáo hoạt động nhập xuất khẩu vàng 2 tuần một lần. Động thái diễn ra trong bối cảnh nhập khẩu vàng của Ấn Độ năm tài khóa vừa qua tăng hơn 24% lên mức kỷ lục gần 72 tỷ đô la Mỹ.
1: Vừa rồi là những tin tức trong nước và quốc tế, và tiếp ngay sau đây mời quý vị cùng gặp lại biên tập viên Ngọc Trinh với những thông tin thời tiết.
7: Thưa quý vị và các bạn, trong hai ngày hôm nay và ngày mai ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục duy trì tình trạng nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 37 độ, có nơi vượt ngưỡng 37 độ. Thời tiết nắng nóng tập trung từ 11 giờ đến 16 giờ hàng ngày. Tại khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nắng nóng và nắng nóng gay gắt tiếp tục diễn ra trên diện rộng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Ở khu vực Nam Bộ ngày hôm nay nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Ngày mai, nắng nóng tại Nam Bộ có xu hướng thu hẹp, chỉ còn xảy ra cục bộ tại một số nơi với nhiệt độ trên 35 độ C. Cơ quan khí tượng nhận định, từ ngày 17 tháng 5, nắng nóng trên diện rộng tại Bắc Bộ có khả năng kết thúc, trong khi đó khu vực Trung Bộ vẫn có thể tiếp tục duy trì nắng nóng đến hết ngày 17 tháng 5.

0: Thưa quý vị và các bạn, những thông tin chính sẽ có trong chuyên mục trước giờ mở cửa hôm nay. Điều hành chính sách tiền tệ của tân chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, mối quan tâm hàng đầu của giới đầu tư quốc tế. VN Index chốt phiên chiều qua ở đỉnh cao lịch sử mới, nhưng dòng tiền vẫn rất thận trọng. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, thông tin đáng chú ý với thị trường tiền tệ quốc tế là việc Thượng viện Mỹ mới đây đã chính thức phê chuẩn ông Kevin Watt làm chủ tịch mới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Giới đầu tư đang theo dõi sát các bước tiếp theo của Fed, đặc biệt trước thềm cuộc họp chính sách tiền tệ vào tháng 6 tới, nhất là về mức độ độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ dưới thời chủ tịch mới. Điều có thể cải biến rất nhiều về điều hành chính sách tiền tệ Mỹ. Trước đó, tại phiên điều trần ở Thượng viện vào cuối tháng 4, ông Kevin Watt khẳng định:
2: Tổng thống chưa từng một lần yêu cầu tôi cam kết về bất kỳ quyết định lãi suất cụ thể nào, và ngay cả nếu điều đó xảy ra, tôi cũng sẽ không bao giờ đồng ý làm như vậy. Thực tế là ông ấy chưa từng làm thế. Tôi cảm thấy vinh dự khi được Tổng thống đề cử, giống như bất kỳ ai có mặt trong ủy ban này. Tôi đã nghe quan điểm của Tổng thống về lãi suất, và theo tôi, điều đó cũng rất giống với quan điểm của nhiều Tổng thống khác trong lịch sử kinh tế mà tôi từng nghiên cứu.
3: Ghi nhận thị trường cho thấy từ cuối tháng 4 năm 2026 đến nay, dòng vốn ngân hàng tiếp tục dịch chuyển về phía người mua nhà ở thực. PVcombank đưa ra gói vay dành cho khách hàng cá nhân, gia đình trẻ với lãi suất ưu đãi từ 5,99% một năm, thời hạn vay tới 35 năm và ân hạn gốc tới 36 tháng, áp dụng đến cuối năm nay. Kienlongbank áp dụng lãi suất vay mua, nhận chuyển nhượng, xây dựng và sửa chữa bất động sản từ 10,9% một năm, cố định trong 6 tháng đầu. HD Bank đưa ra mức 9,1% một năm cố định 12 tháng và 9,8% một năm cố định 24 tháng đối với khách hàng vay mua nhà.
1: Một sản phẩm bất động sản khu công nghiệp thế hệ mới sắp ra mắt nhà đầu tư. Hôm qua, tập đoàn Hòa Phát đã tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hoàng Diệu. Đây là khu công nghiệp đầu tiên của Hòa Phát tại Hải Phòng, dự kiến bắt đầu cho thuê hạ tầng từ quý 4 năm 2026. Dự án có quy mô 245 ha, tổng vốn đầu tư gần 3.400 tỷ đồng, được phát triển theo mô hình khu công nghiệp thế hệ mới, ưu tiên thu hút các doanh nghiệp sản xuất công nghệ cao, công nghệ hỗ trợ và logistics, đóng vai trò là nền tảng cho sản xuất xanh, đổi mới công nghệ và tăng trưởng bền vững, thay vì chỉ dừng ở việc cung cấp quy đất và hạ tầng kỹ thuật.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
5: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
4: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
3: Thưa quý vị và các bạn, sáng qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp với Cục Phát triển Doanh nghiệp Nhà nước Bộ Tài chính tổ chức hội nghị phổ biến quy định của pháp luật về công ty đại chúng, huy động vốn, thoái vốn đối với các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa đang niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán. Tại hội nghị, bà Vũ Thị Trân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhấn mạnh tăng chất lượng hàng hóa tiếp tục là trọng tâm trong thời gian tới, đặc biệt là để chuẩn bị sẵn sàng cho nâng hạng thị trường.
6: Trong cái năm 2026 này thì chúng tôi cũng tiếp tục tổ chức các khóa đào tạo về quản trị công ty, chúng tôi cũng sẽ phối hợp với các tổ chức quốc tế OECD và chúng tôi sẽ phối hợp với Viện Quản trị Công ty VIOD để đào tạo về quản trị công ty, minh bạch thông tin cho các cái doanh nghiệp đăng ký giao dịch cũng như niêm yết trên thị trường chứng khoán. Đấy là những yếu tố sống còn khi mà nhà đầu tư nước ngoài họ tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam, họ nhìn vào hình ảnh các cái doanh nghiệp, chất lượng hoạt động của các doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, minh bạch thông tin của các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.
1: Bộ Tài chính đã ban hành thông tư số 48 năm 2026, hướng dẫn giám sát giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon trên sàn giao dịch carbon trong nước và chế độ báo cáo của Sở Giao dịch Chứng khoán. Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hoạt động sàn giao dịch carbon trong nước. Đây là bước đi quan trọng trong lộ trình hình thành và vận hành thị trường carbon tại Việt Nam, mở ra một cấu phần thị trường tài chính mới, góp phần thúc đẩy dòng vốn xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong xu thế chuyển đổi xanh.
3: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, sau phiên sáng qua tăng mạnh, thị trường thiên về giằng co với biên độ hẹp trong phiên chiều. VN Index đóng cửa đạt 1.925,46 điểm, chính thức lập đỉnh cao lịch sử mới, nhưng thanh khoản chỉ đạt hơn 22.000 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với bình quân của giai đoạn gần đây. Tính chung cả hai sàn, thanh khoản giảm mạnh 28%, cho thấy vẫn có sự thiếu tin tưởng của dòng tiền. Bộ đôi cổ phiếu VEC và VHM gây chú ý khi lấy đi nhiều điểm số nhất của VN Index trong đầu giờ sáng qua, nhưng đóng cửa lại mang về gần 19 điểm cho VN Index. Khối ngoại cũng gây chú ý khi quay lại mua dòng 214 tỷ đồng trên thị trường, chấm dứt chuỗi 15 phiên bán dòng liên tiếp. Với kết quả đóng cửa phiên chiều qua, thị trường chứng khoán sẽ mở cửa phiên giao dịch sáng nay với VN Index khởi động từ 1.925,46 điểm, HNX Index bắt đầu ở mức 255,07 điểm, còn Upcom Index là 126,35 điểm.
7: Thông tin quảng cáo.
8: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
9: Phải biết giữ gìn thanh quản.
8: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
9: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
8: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
9: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
8: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
12: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
11: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
1: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
0: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
1: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
0: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Cộng sim mới tinh một chu kỳ thỏa thích, hoàn su hết mình hơi gấp đôi đúng đỉnh. Sim mới ITL phải gọi là lung linh, dùng lâu gói dài hạn vẫn cứ là king, giá này giảm nửa

0: SIM iTel mới, thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn su tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Thời sự toàn cảnh.
4: Thưa quý vị và các bạn, theo Bộ Công Thương, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn thành, sẵn sàng áp dụng xăng sinh học E10 trên toàn quốc thay thế hoàn toàn xăng khoáng để ngày 1 tháng 6 tới đây triển khai đúng lộ trình quy định áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống theo thông tư số 50/2025.
5: Đến thời điểm này, Bộ Khoa học và Công nghệ đã hoàn thành việc sửa đổi quy chuẩn tiêu chuẩn xăng E10. Một số đầu mối kinh doanh xăng dầu lớn như là Petrolimex, PVOil đã đẩy mạnh kinh doanh xăng E10 trong hệ thống của mình, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu đề ra. Phóng viên Nguyên Long thông tin.
6: Nhiều doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex tại địa bàn các tỉnh, thành phố trong cả nước đã đẩy mạnh kinh doanh mặt hàng xăng E10 thay thế xăng khoáng truyền thống. Trong đó, từ ngày 25 tháng 4, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Petrolimex Quảng Ninh chính thức triển khai kế hoạch chuyển đổi và tổ chức đảm bảo nguồn kinh doanh xăng sinh học E10 RON95 trên hệ thống bến xuất và các cửa hàng xăng dầu của công ty. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xăng dầu Cao Bằng cũng tiến hành chuyển đổi sang kinh doanh xăng E10 trong tuần cuối của tháng 4. Bà Đàm Thị Bàng, Chủ tịch kiêm Giám đốc Petrolimex Cao Bằng cho biết, đến ngày 15 tháng 2, toàn bộ 25 cửa hàng xăng dầu trực thuộc của công ty hoàn thành việc chuyển đổi sang kinh doanh xăng E10 sớm hơn so với lộ trình của chính phủ. Hiện nay, 10 thương nhân nhượng quyền của Petrolimex Cao Bằng cũng đã chuyển sang kinh doanh xăng E10.
7: Việc chuyển đổi xăng sinh học E10 ước tính sẽ giúp giảm 10% lượng xăng khoáng tiêu thụ, giảm áp lực nhập khẩu và tối ưu hóa nguồn cung, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu giảm phát thải và thân thiện với môi trường so với xăng khoáng truyền thống. Petrolimex Cao Bằng cam kết đảm bảo đầy đủ nguồn cung đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của thị trường.
6: Tại Tổng công ty Dầu Việt Nam PVOil cũng đã hoàn tất công tác chuẩn bị và sẵn sàng triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc từ ngày 15 tháng 5. Hiện tại toàn bộ các cơ sở pha chế xăng E10 của PVOil đều được thẩm định và cấp phép bởi Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia. Công tác pha chế được quản lý nghiêm ngặt ở tất cả các công đoạn, đảm bảo đáp ứng đầy đủ các quy định về kỹ thuật và chất lượng. Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã ban hành sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng nhiên liệu diesel và nhiên liệu sinh học, tập trung vào một số nhóm vấn đề cốt lõi như chuẩn hóa lại các khái niệm, làm rõ định nghĩa xăng E5, E10, tạo sự thống nhất trong các khâu sản xuất, lưu thông, kiểm định. Việc này nhằm giải quyết những vướng mắc trong hoạt động sản xuất, pha chế và kinh doanh xăng dầu thời gian qua, giúp doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư vào sản xuất ethanol và công nghệ phối trộn nhiên liệu sinh học. Mặc dù xăng E10 được thí điểm bán trên thị trường một số tỉnh thành phố từ tháng 8 năm 2025 và đến nay chưa có thắc mắc hay phản ánh gì về việc sử dụng loại xăng này trên các phương tiện cơ giới như ô tô, xe máy, song theo các chuyên gia, vẫn cần đẩy mạnh việc truyền thông về lợi ích của nhiên liệu sinh học nói chung, trong đó có xăng E10. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Hữu Tuyến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu các nguồn động lực và phương tiện tự hành Đại học Bách khoa Hà Nội, xăng E10 giúp quá trình cháy trong động cơ diễn ra sạch và hiệu quả hơn, qua đó duy trì hiệu suất vận hành tương đương xăng truyền thống và đồng thời giảm phát thải khí ô nhiễm.
8: Nếu mà so sánh về nhiệt trị của xăng E10 nó cũng nhỏ hơn cái xăng thường khoảng độ 3%. Thế thì tuy nhiên thì với cái khả năng mà giúp cải thiện quá trình cháy, giúp cho cái quá trình cháy ở trong động cơ nó triệt để hơn, nó sạch hơn, nâng cao cái hiệu suất nhiệt ở trong động cơ, và cái hiệu suất này thì nó bù cho cái phần mà giảm về mặt nhiệt trị. Cho đó thì khi mà sử dụng xăng sinh học E10 thì về cái tính năng kỹ thuật, về công suất động cơ cũng như về tiêu thụ nhiên liệu thì là hoàn toàn tương đương khi chúng ta sử dụng xăng khoáng. Và một số các cái kết quả thí nghiệm của chúng tôi thì khi sử dụng xăng xe 20 thì do cái hiệu quả về việc cải thiện quá trình cháy, cho nên là nó giúp cho cái tiêu thụ nhiên liệu nó còn tốt hơn so với khi sử dụng xăng khoáng.
6: Ông Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công Bộ Công Thương cho biết, bản thân ông cũng tiên phong trong sử dụng nhiên liệu sinh học xăng E10 và không thấy có sự thay đổi gì đối với phương tiện xe của mình. Còn trong quá trình nghiên cứu thực tiễn, nhiên liệu sinh học đã được sử dụng phổ biến tại nhiều quốc gia như Mỹ, Brazil, Thái Lan từ vài thập niên trở lại đây. Có nước đã sử dụng đến E20 và thậm chí cao hơn và cho thấy sự an toàn trong thực tế.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, qua ý kiến của các chuyên gia, có thể thấy là xăng sinh học E10 pha 10% ethanol mang lại lợi ích lớn về môi trường nhờ giảm phát thải khí độc hại, giúp động cơ sạch hơn và tăng hiệu suất cháy. Đây là giải pháp an ninh năng lượng quốc gia, giảm phụ thuộc vào dầu mỏ và có thể có mức giá cạnh tranh hơn, tiết kiệm chi phí cho người tiêu dùng. Lợi ích rõ ràng, nguồn cung xăng E10 đã sẵn sàng, tất cả vì mục tiêu chuyển đổi xanh, phát triển bền vững.
3: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
9: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, năm nay được dự báo sẽ có nhiều đợt nắng nóng gay gắt, nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngành điện đã sớm chủ động đưa ra giải pháp nhằm vận hành, cung ứng điện an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, bảo đảm trong mọi tình huống. Phóng viên Mạnh Phương phản ánh qua thực tế tại Công ty Điện lực tỉnh Thanh Hóa.
10: Trước áp lực nhu cầu điện ngày càng gia tăng, việc bảo đảm cung ứng điện an toàn, tiết kiệm không chỉ phụ thuộc vào nỗ lực của ngành điện, mà còn cần sự chung tay của toàn xã hội. Vì vậy, Công ty Điện lực Thanh Hóa luôn quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, vận động khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Công ty trách nhiệm hữu hạn Dehan Global Thanh Hóa là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực may mặc có nhu cầu sử dụng điện cao. Chính vì vậy, sử dụng điện tiết kiệm, an toàn luôn là mục tiêu, yêu cầu đối với toàn thể lãnh đạo, công nhân viên của nhà máy. Anh Lê Văn Trung, cán bộ phụ trách an toàn Công ty trách nhiệm hữu hạn Dehan Global Thanh Hóa cho hay.
11: Thì định kỳ hàng năm, công ty sẽ đào tạo an toàn về điện, các thiết bị vận hành nghiêm ngặt cho toàn bộ người lao động, đảm bảo về an toàn tại vị trí làm việc. Không những người vận hành xử lý mà cũng là người công nhân lao động trực tiếp tại vị trí làm việc sử dụng máy móc.
10: Việc bảo đảm cung ứng điện trong mùa nắng nóng là nhiệm vụ quan trọng. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, yêu cầu đặt ra là thực hiện nghiêm các giải pháp tiết kiệm điện, sử dụng điện an toàn, hợp lý và hiệu quả. Trong đó, doanh nghiệp và người dân là đối tượng được ngành điện tuyên truyền, vận động thực hiện tiết kiệm điện thường xuyên, nhất là trong các tháng cao điểm, nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Thanh Hóa hiện có hơn 30.600 doanh nghiệp ký cam kết tiết kiệm điện, chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất, dịch chuyển hoạt động sang giờ thấp điểm nhằm giảm áp lực cho hệ thống điện vào giờ cao điểm. Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Tổng Giám đốc điều hành Công ty trách nhiệm hữu hạn Dehan Global Thanh Hóa cho biết.
11: Bên cạnh cái công tác an toàn hàng năm, định kỳ hàng năm, hàng quý, hàng tháng, chương trình hưởng ứng giờ trái đất cũng như là cái chương trình làm việc với bên điện lực Thanh Hóa thì nhà máy cũng đã tổ chức các cái đợt tuyên truyền cho người lao động nắm được cái rủi ro ở mùa cao điểm nắng nóng về phòng cháy chữa cháy, cháy nổ, và cái thứ hai là về cái sự thiếu hụt năng lượng cũng như là việc tiết kiệm năng lượng. Thì người lao động có các hoạt động ví dụ như là ra khỏi chỗ làm tắt máy, khu vực nào không người sản xuất chúng ta sẽ không sử dụng điện, tắt quạt hoặc là sử dụng các cái hệ thống làm mát tập trung để giảm thiểu những cái khu vực mà làm mát bằng quạt.
10: Trong năm 2025, vào những ngày cao điểm nắng nóng, sản lượng điện tiêu thụ ở Thanh Hóa lên tới gần 32 triệu kWh ngày. Nhiều đường dây và trạm biến áp trên địa bàn phải hoạt động trong tình trạng đầy tải, thậm chí quá tải cục bộ. Trước thách thức đó, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã chủ động xây dựng phương án triển khai đồng bộ giải pháp kỹ thuật nhằm tăng cường giám sát chặt chẽ các hệ thống điện, không để xảy ra sự cố. Ông Hoàng Đức Hoàn, Phó trưởng Điện lực Hoàng Hóa, Công ty Điện lực Thanh Hóa cho biết.
12: Thì ngành điện cũng phối hợp cùng với các cái doanh nghiệp để thực hiện các cái công tác kiểm tra định kỳ vệ sinh công nghiệp, áp dụng các công nghệ thiết bị như thiết bị kiểm tra bằng camera nhiệt, thiết bị flycam để đo kiểm tra thông số vận hành của thiết bị đường dây, để qua đó phát hiện và cảnh báo sớm các cái mối nguy để từ đó xử lý sớm, tránh cái nguy cơ do sự cố. Ngành điện cũng đã phối hợp cùng với khách hàng để tuyên truyền tiết kiệm điện, áp dụng công nghệ thiết bị điện thông minh, tiết kiệm điện hiệu quả, khuyến cáo với các cái doanh nghiệp lớn cũng như hộ dân thì áp dụng điện mặt trời mái nhà.
10: Thực hiện nghị định số 58 2025-NDCP của Chính phủ về phát triển điện mặt trời mái nhà, tự sản xuất, tự tiêu thụ, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã tích cực tuyên truyền, hỗ trợ khách hàng triển khai, đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà. Lũy kế đến hết tháng 4 phát triển được 284 khách hàng với tổng công suất đạt gần 10 MW. Kết quả trên cho thấy nhận thức của khách hàng về sử dụng năng lượng sạch ngày càng được nâng cao, đồng thời khẳng định hiệu quả công tác tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ khách hàng của Công ty Điện lực Thanh Hóa. Ông Nguyễn Hùng Mạnh, phụ trách truyền thông Công ty Điện lực Thanh Hóa cho biết.
13: Phát triển điện mặt trời mái nhà thì công ty cũng là một trong những đơn vị chủ động và hưởng ứng đi đầu. Giám đốc công ty đã ban hành văn bản khuyến khích cán bộ nhân viên việc phát triển điện mặt trời mái nhà, lan tỏa cái tinh thần hưởng ứng của ngành điện. Công ty cũng đã lắp đặt được 22 hệ thống điện mặt trời mái nhà tại các trụ sở điện lực.
10: Năm 2026, Điện lực Thanh Hóa đặt mục tiêu tiết kiệm tối thiểu 3% tổng điện năng tiêu thụ. Mục tiêu tổn thất điện năng duy trì dưới 3,5%, bảo đảm lưới điện vận hành an toàn, hiệu quả, sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
14: Hành tinh chuyển động.
4: Thưa quý vị và các bạn, tiếp dòng thông tin về lĩnh vực năng lượng, giữa lúc giá năng lượng toàn cầu biến động mạnh do xung đột tại Iran, Philippines đang đối mặt với áp lực lớn về an ninh năng lượng, phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu nhập khẩu từ Trung Đông. Trước nguy cơ thiếu điện và chi phí sinh hoạt leo thang, ngày càng nhiều hộ gia đình và doanh nghiệp tại quốc gia này chuyển sang lắp điện mặt trời mái nhà như một giải pháp để tự chủ nguồn điện và giảm gánh nặng chi phí. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tổng hợp thông tin.
15: Là quốc gia phụ thuộc nhiều vào nguồn dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng nhập khẩu từ Trung Đông, Philippines hiện đang là một trong những quốc gia ở Đông Nam Á chịu tác động nặng nề từ việc đóng cửa eo biển Hormuz. Tổ chức khí hậu phi lợi nhuận 350.org ước tính, chỉ trong 60 ngày đầu kể từ khi xung đột tại Iran bùng phát, giá năng lượng leo thang đã khiến người dân, doanh nghiệp và các cơ quan tại Philippines thiệt hại hơn 600 triệu đô la Mỹ. Giữa bối cảnh đó, nhiều hộ gia đình và doanh nghiệp ở quốc gia này đã bắt đầu tìm kiếm các giải pháp năng lượng thay thế để giảm gánh nặng chi phí. Ông Jaime, một người dân ở thủ đô Manila, chia sẻ.
16: Kể từ khi cuộc xung đột tại Iran bùng phát, hóa đơn tiền điện của chúng tôi đã tăng quá cao. Ngoài ra cũng có liên tiếp những cảnh báo về nguy cơ mất điện diện rộng. Chính điều đó khiến chúng tôi quyết định tìm đến một nguồn năng lượng thay thế ổn định hơn, và đó là điện mặt trời, vốn rất dồi dào ở Philippines.
15: Trước lo ngại ngày càng lớn về nguy cơ thiếu điện và áp lực chi phí sinh hoạt leo thang, ngày càng nhiều người dân Philippines chuyển sang sử dụng năng lượng sạch, đặc biệt là điện mặt trời mái nhà. Theo khảo sát của tổ chức phi lợi nhuận New Energy Nexus, tại 20 công ty điện mặt trời ở Philippines, số lượng hệ thống điện mặt trời được lắp đặt mỗi tuần đã tăng khoảng 70%. Không chỉ vậy, số người tìm hiểu và hỏi thông tin về điện mặt trời cũng tăng gấp 6 lần kể từ khi xung đột tại Iran bùng phát. Tổ chức này cũng ghi nhận nhu cầu tư vấn lắp đặt điện mặt trời mái nhà tăng mạnh từ khoảng 115 lượt vào tháng 2 lên hơn 450 lượt vào giữa tháng 4, cho thấy xu hướng chuyển sang các nguồn năng lượng thay thế đang diễn ra ngày càng rõ nét tại quốc gia này. Bà Brenda, giám đốc quốc gia của tổ chức phi lợi nhuận New Energy Nexus cho biết.
16: Hiện nay, nhiều người dân và doanh nghiệp đang đổ xô lắp đặt điện mặt trời trên mái nhà nhằm tự đảm bảo nguồn cung năng lượng.
15: Những ngày gần đây, các kỹ thuật viên của công ty Eco Solutions liên tục phải làm việc dưới cái nắng nóng hơn 40 độ C ở thủ đô Manila, Philippines để lắp đặt hoàn thiện hệ thống điện năng lượng mặt trời cho nhiều hộ gia đình. Từ các khu dân cư đến văn phòng doanh nghiệp, điện năng lượng mặt trời đang trở thành lựa chọn được nhiều người sử dụng.
4: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, thông tin về nhu cầu năng lượng mặt trời mái nhà tăng mạnh tại Philippines trong một hành tinh chuyển động vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Ngọc Diệu, Phương Anh, Hoàng Ân cùng các phóng viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Kỹ thuật viên Tạ Trúc, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
17: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
14: Bản tin văn hóa xã hội.
18: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội phát trên kênh Thời sự VOV1 với những nội dung chính sau. Người dân sắp được khám sức khỏe định kỳ miễn phí khoảng 350.000 đồng một lượt. Nhiều trường đại học tại Hà Nội đã bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển năm 2026. Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bây giờ là thông tin chi tiết. Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế cho biết, trong năm nay, người dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ miễn phí do ngân sách chi trả, ưu tiên hơn đối với 5 triệu người chưa tham gia bảo hiểm y tế. Gói khám sẽ bao gồm khám nội khoa, tai mũi họng, xét nghiệm máu, nước tiểu và chụp X-quang tim phổi nhằm tầm soát các bệnh phổ biến như tim mạch, tiểu đường, gan thận. Sau khám, người dân được tư vấn theo dõi hoặc chuyển tuyến chuyên khoa nếu phát hiện bất thường. Cũng liên quan đến lĩnh vực y tế, tỉnh Khánh Hòa đang ghi nhận diễn biến phức tạp của bệnh tay chân miệng với hơn 2.250 ca mắc từ đầu năm đến nay. Nhiều trường hợp phải nhập viện điều trị. Các bác sĩ khuyến cáo để phòng bệnh, phụ huynh cần cho trẻ rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, vệ sinh đồ chơi, dụng cụ học tập, không cho trẻ dùng chung vật dụng cá nhân và hạn chế tiếp xúc với người nghi mắc bệnh. Nhiều trường đại học tại Hà Nội đã bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển năm 2026 bằng các phương thức như xét học bạ, tuyển thẳng, xét chứng chỉ quốc tế và điểm đánh giá năng lực. Trong số các trường mở đăng ký sớm có Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Ngoại thương, Học viện Ngân hàng, Đại học Thương mại. Đà Nẵng dự kiến chi hơn 20.700 tỷ đồng trong giai đoạn 2026-2030 để xây mới, nâng cấp trường lớp và đầu tư trang thiết bị cho các trường công lập. Mục tiêu là nâng tỷ lệ trường đạt chuẩn cơ sở vật chất lên tối thiểu 80%, đáp ứng yêu cầu dạy học 2 buổi một ngày và triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Hưởng ứng tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026, công ty trách nhiệm hữu hạn Crystal Martin Việt Nam, phường Nánh, tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức bữa cơm công đoàn cho hơn 9.000 đoàn viên người lao động nhằm tăng cường sự gắn kết, giao lưu giữa người lao động với tổ chức công đoàn. An Giang vừa bàn giao 15 căn nhà đại đoàn kết liền kề cho các hộ nghèo, người già neo đơn và hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai, sạt lở tại xã Phú Hữu. Các căn nhà có diện tích 40m² được xây dựng với tổng kinh phí gần 1,2 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa. Sau hơn 2 tháng thi công, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần giúp các hộ dân ổn định cuộc sống và an cư lâu dài.
17: Tin tức văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
18: Tiếp theo mời quý vị cùng đến với những thông tin về văn hóa và du lịch. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, diễn ra từ giữa tháng 5 đến đầu tháng 6 tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố. Các hoạt động gồm biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, chiếu phim, giao lưu và chương trình tuyên dương điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật đặc biệt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ và nhiều hoạt động phục vụ người dân, du khách

0: khách và nhu cầu ăn uống tăng mạnh. Toàn tỉnh hiện có hơn 15.000 cơ sở thực phẩm và khoảng 500 tàu du lịch hoạt động trên Vịnh Hạ Long. Trong 4 tháng đầu năm, lực lượng chức năng đã kiểm nghiệm hơn 2.200 mẫu thực phẩm, đồng thời khởi tố 6 vụ vi phạm liên quan đến thực phẩm giả, sử dụng chất cấm. Địa phương cũng đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn nhằm bảo đảm an toàn cho du khách. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh cho biết.
1: Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền cho người dân và du khách về kiến thức, kỹ năng lựa chọn sử dụng thực phẩm an toàn, đề phòng ngộ độc thực phẩm, tập huấn về kiến thức, ý thức cho người quản lý, người trực tiếp kinh doanh chế biến, phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm và công khai danh tính các cơ sở vi phạm để người dân và du khách biết.
0: Thông tin này đã kết thúc bản tin văn hóa xã hội hôm nay. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Việt Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Sinh lý ở đàn ông không chỉ là thước đo về sức khỏe mà còn là yếu tố quyết định phong độ, bản lĩnh, vị thế của người đàn ông trong lòng của phái đẹp.
4: Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp cho cánh mày râu tìm ra được phương pháp giúp tăng cường sinh lý một cách hiệu quả.
3: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, đâu là yếu tố then chốt quyết định khả năng sinh lý và phong độ của nam giới thưa ông?
5: Theo quan điểm của tôi thì rõ ràng vấn đề sức khỏe tổng thể nó mới là cái vấn đề nền tảng. Ngoài cái việc mà chúng ta suy giảm testosterone theo lứa tuổi thì cái việc mà các yếu tố khác liên quan đến sức khỏe tổng thể có cái giá trị vô cùng quan trọng. Cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu thì nó cũng quyết định cái việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau. Trong đó có hệ thống sinh dục và nó liên quan vấn đề suy yếu sinh lý nam. Sinh lực của chúng ta càng dồi dào bao nhiêu thì sức khỏe sinh lý của chúng ta càng mạnh mẽ và bền chắc bấy nhiêu, chứ không phải là chúng ta chỉ nhắm nhắm vào cái chuyện là testosterone.
4: Như vậy, cải thiện sinh lý không chỉ dừng ở kích thích tức thời mà còn cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Vậy có giải pháp hữu hiệu cho cánh mày râu trong trường hợp này không ạ?
5: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Và nói nhân sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy là sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là methoxyanthin R2, viết tắt là MR2. Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch. Và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai là bản thân sâm Lai Châu nó có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào cái sức khỏe sinh lý. Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, người ta thấy rằng là nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục, và từ đó nó tăng cái lượng testosterone và tăng sản sinh tinh trùng. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, đưa lượng máu đến thể hang và tăng cái khả năng cương cứng, và bản thân nó cũng kích thích tinh hoàng, tăng tiết testosterone. Cái thứ ba nữa, các cái saponin ví dụ RC, RB2 trong sâm Lai Châu nó còn trực tiếp kích thích các tế bào lê đích trong tinh đoàn người đàn ông, nó tăng tiết testosterone. Sẽ thiếu sót nếu như mà tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc thì người ta đã ghi trong những cái y thư cổ là gì? Nó tác dụng là cường dương rất mạnh. Như vậy, có thể nói là chỉ riêng cái bộ đôi sâm Lai Châu đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
3: Vâng, Việt Anh thực sự rất bất ngờ khi biết được những tác dụng tuyệt vời của hai loại dược liệu quý là sâm Lai Châu và cao xương dê trên sức khỏe nam giới.
4: Đặc biệt, tin vui dành cho các quý ông là hiện nay trên thị trường đã ra mắt sản phẩm viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với công thức độc bản chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy chỉ với một viên hoàn sâm mỗi ngày.
3: Một là hỗ trợ bồi bổ, tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, tiếp thêm sinh lực. Đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe do bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Hai là bảo vệ tế bào lê đích ở màu tinh, Đây là

0: bào trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất testosterone của nam giới, giúp hỗ trợ cải thiện các tình trạng giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, mãn dục sớm rất hiệu quả.
1: Quả là tuyệt vời phải không quý vị?
0: Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, chỉ cần sử dụng một viên một ngày, tiện lợi, dễ ăn, dễ nuốt. Mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
1: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
0: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308. Xin nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
2: Mười phút sự kiện luận bàn.
3: Thưa quý vị và các bạn, trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều tính năng như video ngắn tự động phát, thuật toán đề xuất nội dung liên tục hay cơ chế thông báo để giữ chân người dùng trong thời gian dài đang khiến cho trẻ nhỏ dành quá nhiều thời gian trên môi trường số, ảnh hưởng tới sức khỏe tinh thần, khả năng tập trung và sự phát triển xã hội. Trong bối cảnh đó, Liên minh châu Âu EU đang thúc đẩy hàng loạt biện pháp mạnh tay hơn, từ điều tra các nền tảng công nghệ lớn, siết chặt trách nhiệm bảo vệ trẻ vị thành niên cho tới yêu cầu thay đổi cách thiết kế sản phẩm số. Vì sao châu Âu ngày càng cứng rắn với các nền tảng mạng xã hội và liệu các biện pháp này có thể tạo ra sự thay đổi thực chất hay không? Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay với góc nhìn của phóng viên Anh Tuấn, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp, theo dõi khu vực châu Âu.
4: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
3: Thưa quý vị, khẳng định những tác động tiêu cực mà trẻ em và thanh thiếu niên phải đối mặt trên mạng xã hội đa phần xuất phát từ mô hình kinh doanh của các tập đoàn công nghệ, Liên minh châu Âu đang chuyển từ cách tiếp cận khuyến nghị sang tăng cường quản lý và can thiệp mạnh hơn đối với các nền tảng mạng xã hội.
5: Liên minh châu Âu đang tăng cường giám sát các nền tảng công nghệ lớn trong khuôn khổ đạo luật dịch vụ số, đặc biệt liên quan tới việc bảo vệ trẻ vị thành niên trên môi trường mạng. Ủy ban châu Âu EC đã mở nhiều cuộc điều tra nhằm vào các nền tảng như là TikTok, Instagram và Facebook của Meta hay Snap, xoay quanh các tính năng bị cho là có khả năng gây nghiện như cơ chế cuộn vô hạn, video tự động phát hay thuật toán đề xuất nội dung liên tục. Theo giới chức châu Âu, các cơ chế này có thể khiến trẻ em và thanh thiếu niên bị cuốn vào môi trường số trong thời gian dài, làm gia tăng nguy cơ lo âu, trầm cảm, rối loạn giấc ngủ và giảm khả năng tập trung. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho rằng các nền tảng công nghệ này đều đang chủ động khai thác sự dễ tổn thương của giới trẻ để kiếm lợi nhuận.
6: Một tổ chức bảo vệ quyền trẻ em của Đan Mạch phát hiện ra rằng gần một nửa nội dung trẻ em xem trên mạng xã hội là quảng cáo. Các chàng trai trẻ đang bị cuốn hút vào những trò chơi được thiết kế để thao túng họ chi tiêu ngày càng nhiều tiền. Các cô gái trẻ bị nhắm mục tiêu bằng quảng cáo sản phẩm làm đẹp. Đây là những lựa chọn có chủ đích của các nhà cung cấp công nghệ để kiếm tiền từ nỗi sợ hãi và những khoảnh khắc tự ti của trẻ em. Chúng tôi đang hành động chống lại TikTok và thiết kế gây nghiện của nó.
5: Để hạn chế những tác động này, EU cũng yêu cầu các nền tảng phải minh bạch hơn về thuật toán, đề xuất nội dung, tăng cường cơ chế kiểm soát quảng cáo hướng tới trẻ vị thành niên và cho phép người dùng dễ dàng tắt các tính năng cá nhân hóa nội dung. Nhiều quốc gia châu Âu đã triển khai các biện pháp kiểm soát mạnh hơn. Pháp đã thúc đẩy các biện pháp hạn chế trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội nếu không có sự đồng ý của phụ huynh, trong khi một số nước khác đề xuất cấm điện thoại thông minh trong trường học hoặc yêu cầu xác minh độ tuổi chặt chẽ hơn.
3: Có thể thấy vấn đề cốt lõi không nằm ở việc giới trẻ có nên sử dụng mạng xã hội hay không, mà là cách các nền tảng tiếp cận người dùng trẻ tuổi. Vậy EU sẽ tăng cường bảo vệ trẻ nhỏ như thế nào trước những yếu tố gây nghiện trên mạng xã hội? Như đã giới thiệu, chúng tôi kết nối với phóng viên Anh Tuấn, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam, theo dõi khu vực châu Âu. Vâng, xin chào phóng viên Anh Tuấn ạ.
7: Xin chào biên tập viên Anh Thư, xin chào quý vị thính giả.
3: Thưa anh, việc EU tăng cường kiểm soát các nền tảng mạng xã hội phản ánh những lo ngại gì của châu Âu đối với tác động của môi trường số tới trẻ em hiện nay ạ, thưa anh?
7: Vâng, việc Liên minh châu Âu đang gia tăng sức ép và thắt chặt kiểm soát đối với các nền tảng mạng xã hội thì không chỉ là một động thái pháp lý thuần túy, mà điều này còn phản ánh những mối lo ngại sâu sắc và mang tính hệ thống của giới chức châu Âu về tương lai của thế hệ trẻ trong kỷ nguyên số. EU thì đặc biệt lo ngại về cách các nền tảng như TikTok, Instagram hay Facebook đang sử dụng các kỹ thuật tâm lý để giữ chân trẻ em. Chúng được thiết kế có chủ đích để kích thích giải phóng dopamine, tạo ra một vòng lặp gây nghiện khiến trẻ khó có thể rời mắt khỏi màn hình. Điều này thì đã dẫn đến tình trạng mất ngủ, giảm khả năng tập trung và ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả học tập. Một lo ngại lớn khác đó là thuật toán đề xuất. Liên minh châu Âu lo sợ hiệu ứng hố thỏ, nơi trẻ em bắt đầu bằng một nội dung vô hại nhưng nhanh chóng bị dẫn dắt vào những nội dung cực đoan, độc hại hơn như các trào lưu nguy hiểm hay nội dung cổ suý rối loạn ăn uống hoặc tự làm hại bản thân, cũng như các quảng cáo nhắm mục tiêu dựa trên sự tự ti của trẻ, có thể là về ngoại hình hay là cách sống. Châu Âu nhận thấy rằng các tập đoàn công nghệ lớn đang ưu tiên lợi nhuận hơn là sự an toàn. Mặc dù các nền tảng thì đều có quy định về độ tuổi tối thiểu, thường là 13, thế nhưng EU cáo buộc họ không có biện pháp xác minh đủ mạnh để mặc hàng triệu trẻ em dưới độ tuổi này tiếp cận với môi trường đầy rủi ro.
3: Vâng, trong những năm gần đây thì EU cũng đã tăng cường giám sát các tập đoàn công nghệ lớn thông qua nhiều đạo luật mới về nội dung số, về trí tuệ nhân tạo và cạnh tranh công nghệ. Tuy nhiên thì những lo ngại về tác động của môi trường số đối với trẻ nhỏ thì vẫn gia tăng. Vậy theo anh thì vì sao các biện pháp này lại chưa mang lại hiệu quả như kỳ vọng ạ?
7: Vâng, đây thực sự là một câu hỏi rất hóc búa nhưng cũng rất thực tế. Luật pháp thì thường mang tính phản ứng. Khi EU ban hành được một quy định để kiểm soát cuộn vô hạn, thì các nền tảng đã kịp ra mắt các tính năng mới dựa trên AI tạo sinh hoặc các mô hình tương tác ảo phức tạp hơn. Công nghệ thì thay đổi theo từng tuần, trong khi một cuộc điều tra của Ủy ban châu Âu thường kéo dài hàng năm. Ví dụ điển hình, đó là các cuộc điều tra nhắm vào TikTok hay Meta từ năm 2024, thế nhưng đến tận giữa năm 2026 này thì vẫn đang trong giai đoạn chờ kết luận cuối cùng. Thêm vào đó thì cốt lõi vấn đề vẫn nằm ở lợi nhuận. Các nền tảng không dễ dàng từ bỏ các thuật toán gây nghiện vì đó là máy in tiền của họ. Thay vì loại bỏ hoàn toàn, họ thường tìm cách lách luật bằng những điều chỉnh mang tính hình thức. Chủ tịch Ursula von der Leyen đã rất thẳng thắn khi nói rằng các công ty này đã biến sự chú ý của trẻ em thành hàng hóa. Ngoài ra thì châu Âu còn phải đối mặt với bài toán xác minh độ tuổi và quyền riêng tư. Đây là một gót chân achin về vấn đề kỹ thuật. Để ngăn trẻ dưới 13 hay 15 tuổi, các nền tảng cần xác minh danh tính thật. Tuy nhiên, nếu họ làm quá chặt, điều này thì sẽ vi phạm quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu của người dùng. Và nếu họ làm lòng đẻo, thì trẻ em sẽ dễ dàng khai gian tuổi để vượt rào. Hiện thì EU vẫn đang loay hoay tìm kiếm một giải pháp xác minh độ tuổi vừa an toàn vừa không xâm phạm đời tư. Nhưng thực tế là trẻ em hiện nay luôn thông minh hơn các rào cản kỹ thuật này. Chưa kể đến thì luật pháp chỉ có thể can thiệp vào nền tảng, nhưng không thể can thiệp vào phòng ngủ của mỗi gia đình. Một khảo sát gần đây tại châu Âu cho thấy hơn 70% trẻ em có những trải nghiệm không mong muốn trên mạng. Thế nhưng sự đồng hành của phụ huynh vẫn còn rất hạn chế. Khi cha mẹ phó mặc thiết bị cho con cái, thì các quy định của Liên minh châu Âu dù mạnh đến đâu cũng khó có thể tạo ra một màng lọc tuyệt đối.
3: Gần đây thì châu Âu cũng bắt đầu thúc đẩy phát triển các nền tảng số và mạng xã hội riêng. Chỉ trong thời gian ngắn thì có hàng loạt các dự án như là EU, W hay là Eurosky lần lượt ra mắt nhằm tạo ra các không gian mạng xã hội phù hợp hơn với giá trị cũng như là với quy định của châu Âu. Vậy thì điều này có thể giúp châu Âu chủ động hơn như thế nào trong việc bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng ạ, thưa anh?
7: Việc xuất hiện các nền tảng thuần Âu như EU hay Eurosky thì không chỉ là nỗ lực giảm phụ thuộc vào các tập đoàn công nghệ lớn ở thung lũng Silicon, mà đây còn là một bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa mục tiêu chủ quyền số của châu Âu. Khi làm chủ được các nền tảng số nội địa, thì châu Âu có thể chủ động bảo vệ trẻ em thông qua ba cách tiếp cận cốt lõi mang tính hệ thống. Trước hết thì bằng việc áp dụng nguyên tắc an toàn ngay từ khâu thiết kế, các ứng dụng được xây dựng dựa trên các giá trị nhân văn, thay vì mô hình tối ưu hóa sự chú ý để quảng cáo. Điều này thì đồng nghĩa với việc loại bỏ hoàn toàn các thuật toán gây nghiện và các tính năng như cuộn vô hạn hay tự động phát video ngay từ khi lập trình, giúp ngăn chặn việc bẫy trẻ em vào các vòng lặp nội dung độc hại. Thứ hai là các nền tảng này đảm bảo sự minh bạch và kiểm soát dữ liệu tuyệt đối khi tuân thủ nghiêm ngặt các đạo luật như đạo luật dịch vụ số hay đạo luật về quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu ngay từ lõi, cho phép lưu trữ thông tin tại các trung tâm dữ liệu trong lòng EU để ngăn chặn việc khai thác quảng cáo nhắm mục tiêu dựa trên tâm lý trẻ em, đồng thời dễ dàng thực hiện quyền được quên đối với các dữ liệu nhạy cảm. Cuối cùng thì việc tích hợp ví danh tính số của Liên minh châu Âu giúp các dự án này xác minh độ tuổi một cách chính xác và bảo mật qua căn cước công dân số thay vì để trẻ em tự khai báo. Hệ thống từ đó có thể tự động phân tầng nội dung và giới hạn tính năng phù hợp với từng độ tuổi thực tế mà không cần thu thập quá mức thông tin cá nhân, tạo ra một môi trường an toàn và chủ động hơn bao giờ hết cho thế hệ tương lai. Ở đây có thể là môi trường để nhà trường và gia đình yên tâm hơn khi trẻ em tương tác trực tuyến, nhờ giảm thiểu nguy cơ bị thao túng bởi các thuật toán trục lợi.
3: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Anh Tuấn. Thưa quý vị và các bạn, việc Liên minh châu Âu mạnh tay hơn với các nền tảng mạng xã hội cho thấy những lo ngại ngày càng lớn về tác động của môi trường số đối với trẻ em và thanh thiếu niên. Đây không chỉ là câu chuyện quản lý công nghệ mà còn liên quan tới sức khỏe tinh thần, giáo dục và sự phát triển của thế hệ tương lai. Trong bối cảnh các nền tảng số ngày càng đóng vai trò quan trọng trong đời sống hiện đại, bài toán đặt ra sẽ là làm thế nào để cân bằng giữa bảo vệ người dùng, đặc biệt là trẻ em, với quyền tiếp cận công nghệ và sự phát triển của kinh tế số. Và đến đây, chương trình 10 phút dịch luận bàn xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
8: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
9: Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý. Hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm, một trong tứ đại danh dược, sâm, nhung, quế phụ, đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt nhất thế giới, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc, đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt nhất thế giới. Trong đó có cây sâm Lai Châu, hiện được nhà nước ta xem như quốc bảo.
10: Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm về những công dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu và lý do tại sao nó lại được tôn vinh là một trong những loài sâm quý nhất thế giới.
9: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
11: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc đó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, phải không ạ? Nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoside, được viết tắt là MR2.
10: Vậy hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
11: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp, nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
9: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
11: Viện Nghiên cứu về Sâm và Dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm Lai Châu. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm Lai Châu bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì? Là cắt những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của sâm Lai Châu. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bảo chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
10: Mới đây, Dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, để chế biến thành công hồng sâm Việt Nam, đặc biệt là dạng tinh chất hồng sâm, chất lọc tinh hoa sâm Việt vào từng tinh chất. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta.
9: Tinh chất hồng sâm Việt Nam được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Việt Nam từ đủ 5 tuổi, đáp ứng quy trình trồng trọt nghiêm ngặt, đảm bảo tích lũy hàm lượng hoạt chất cao, nhất là hoạt chất MR2, cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Dạng nước tinh chất dễ hấp thu hoạt chất quý từ hồng sâm vào cơ thể một cách nhanh chóng và thuận tiện, phát huy vai trò tối ưu khi cần bồi bổ kịp thời.
10: Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị nhận ngay quà tặng trị giá 600.000 đồng gồm 5 hộp trà sâm 1.700 khi mua 6 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
9: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-1120 để sở hữu tinh chất hồng sâm Việt Nam của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin nhắc lại 1800-1120. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
12: Quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.
13: Thưa quý vị và các bạn, trong tiến trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, ngành tòa án luôn giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người và đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật. Không chỉ là cơ quan thực hiện quyền tư pháp, tòa án còn là nơi củng cố niềm tin của nhân dân vào công bằng và kỷ cương pháp luật. Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mạnh mẽ về quản trị quốc gia, vai trò của ngành tòa án càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu ngành tòa án cần tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động xét xử, đóng góp tích cực hơn vào quá trình hoàn thiện thể chế và phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
14: Đất nước trong cái giai đoạn mới là không phải chỉ làm nhiều mà phải làm hiệu quả, làm đến cùng, đo đếm được cái kết quả. Tôi nêu một số vấn đề như sau. Một là tập trung nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động xét xử của tòa án các cấp. Đây là nhiệm vụ trung tâm của ngành tòa án, cũng là nhiệm vụ trung tâm của cải cách tư pháp. Cái thứ hai thì đánh giá toàn diện mô hình tòa án nhân dân ba cấp bằng cái chỉ số cụ thể như án tồn, án quá hạn, rồi chất lượng xét xử, thời gian giải quyết, mức độ hài lòng của người dân. Cái thứ ba là cần lượng hóa đóng góp của tòa án đối với phát triển kinh tế, có thể thông qua giải quyết tranh chấp thương mại, phá sản, bảo vệ quyền sở hữu, cải thiện môi trường đầu tư.
13: Những yêu cầu mà Chủ tịch Quốc hội đặt ra cũng cho thấy quyết tâm xây dựng một nền tư pháp hiện đại, chuyên nghiệp và phụng sự nhân dân. Một hệ thống tòa án hoạt động hiệu quả không chỉ bảo vệ công lý mà còn góp phần hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực quản trị và tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội. Và đó cũng chính là yêu cầu tất yếu của đất nước trong giai đoạn phát triển mới. Phát triển phải đi đôi với thượng tôn pháp luật, với công bằng và minh bạch trong thực thi quyền tư pháp.
15: Quý vị đang theo dõi kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mùa hè này, mỗi hành động tiết kiệm điện nhỏ nhất như tắt quạt, đèn, điều hòa khi rời khỏi phòng đều mang những ý nghĩa lớn. Tiết kiệm điện không chỉ là trách nhiệm mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp bảo vệ môi trường, giảm thiểu chi phí và đảm bảo nguồn điện ổn định cho cuộc sống của mỗi người dân.
16: Bạn đang di chuyển trên xe ô tô?
17: Bạn đang lao động sản xuất trên những cánh đồng, nương rẫy hay công trường?
18: Bạn đang trong căn bếp nhỏ chuẩn bị bữa cơm ấm áp cho gia đình?
19: Bạn không muốn bỏ lỡ những tin tức nóng hổi?
20: Hãy bật radio lên, bạn sẽ có tất cả.
17: Chỉ cần một cú nhấp chuột từ trang vov.vn, bạn sẽ nghe trọn vẹn các kênh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
18: Trên điện thoại di động thông minh, bạn tải app VOV Media và nhiều ứng dụng khác để được nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam không giới hạn, chỉ cần có sóng Internet hoặc 3G.
16: VOV, thế giới thông tin, âm nhạc và giải trí, luôn luôn bên bạn, dù bạn ở nơi đâu.
21: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
22: trong các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
23: Biên tập viên Phương Anh kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam từ lúc này đến 14 giờ hôm nay với các chương trình và nội dung chính sau đây. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, cải tạo chung cư cũ ra sao khi mà áp dụng cơ chế đặc thù. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 quốc hội với cử tri, luật hộ tịch sửa đổi tạo thuận lợi cho người dân nhưng cũng đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ người dân tộc và phát triển, những mô hình chăn nuôi mới mở sinh kế cho người dân vùng cao. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, cần xử lý nghiêm hành vi bạo hành trẻ em. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 xã hội chuyển động, áp lực thi cử nhìn từ kỳ thi vào lớp 10. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 pháp luật và đời sống, luật thủ đô sửa đổi mở đường cho Hà Nội phát triển thành đô thị toàn cầu. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 phút mùa vàng, phát triển chuỗi giá trị nông sản tạo đà cho nông nghiệp bền vững. 13 giờ 45 chuyển đổi xanh, tăng cường các giải pháp quản lý chất thải rắn tạo nguồn thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.
0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
23: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số tin đáng chú ý sau. Từ hôm nay, hành vi xâm hại và xúc phạm nhân viên y tế đăng tải thông tin quy kết sai sự thật về sự cố y khoa khi chưa có kết luận chính thức có thể bị xử phạt tới 40 triệu đồng. Tổng công ty Dầu Việt Nam sẽ triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc từ hôm nay. Thủ tướng Anh kêu gọi chấm dứt hỗn loạn chính trị sau khi Bộ trưởng Y tế từ chức. Bây giờ là tin chi tiết.
2: Nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2026, tối qua tại Hà Nội đã diễn ra chương trình nghệ thuật với chủ đề Thiếu nhi Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới. Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Phạm Bình Thanh Trà đề nghị ngành giáo dục tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, xây dựng môi trường học đường an toàn, hạnh phúc, chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, kỹ năng số và khơi dậy khát vọng vươn lên cho thiếu nhi. Với tổ chức đoàn đội, Phó Thủ tướng đề nghị tiếp tục đổi mới hoạt động, tạo môi trường để thiếu nhi rèn luyện, phát triển toàn diện, trở thành những công dân có tri thức, trách nhiệm trong kỷ nguyên mới.
4: Đối với tổ chức đoàn thanh niên, tổ chức đội cùng các thầy giáo, cô giáo, các anh chị phụ trách đội, tôi mong muốn tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động để các phong trào của đội ngày càng gần gũi, hấp dẫn, thiết thực hơn với thiếu nhi, đồng thời luôn là những người truyền cảm hứng, yêu thương, lắng nghe, đồng hành, chắp cánh ước mơ cho các cháu, giúp các cháu được rèn luyện đạo đức, kỹ năng sống, tinh thần đoàn kết, sáng tạo và khát vọng vươn lên.
23: Dịp này, hơn 160 cá nhân và tập thể vừa được trao giải tại hai cuộc thi Bác Hồ với Thiếu nhi với Bác Hồ và Cây bút tuổi hồng năm học 2025-2026. Sự kiện do báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp Hội đồng đội Trung ương tổ chức. Ghi nhận của cộng tác viên Minh Ngọc.
24: Hơn 3 tháng phát động, cuộc thi Bác Hồ với Thiếu nhi với Bác Hồ thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia với gần 38.000 bài thi cá nhân ở các nội dung viết và vẽ với chủ đề Những cháu ngoan Bác Hồ, cùng gần 200 bài thi tập thể dưới hình thức video clip với chủ đề Tiếp lửa truyền thống, tự hào là thiếu nhi Việt Nam đến từ 34 tỉnh thành phố trên cả nước. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức trao tổng cộng 104 giải thưởng gồm 46 giải tập thể và 58 giải cá nhân. Không ít bài thi gây ấn tượng bởi góc nhìn hồn nhiên gần gũi cùng cách thể hiện sáng tạo qua hội họa, video và những câu chuyện nhỏ giàu cảm xúc. Ông Nguyễn Hữu Hạnh, hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, thành viên ban giám khảo, chia sẻ.
25: Khi đứng trước những tác phẩm của các em thì thực sự là xúc động. Mỗi học sinh có những suy nghĩ và những cái tình cảm khác nhau về Bác Hồ mà các em đã thể hiện thông qua màu sắc và cái cách sắp xếp bố cục hình ảnh ở trên những cái tác phẩm của mình. Tôi nghĩ rằng những cái cuộc thi như này lan tỏa những cái tình cảm yêu quý lãnh tụ, đồng thời có cái ý nghĩa giáo dục về lịch sử, tình cảm, chí hướng phấn đấu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
24: Đối với cuộc thi sáng tác văn học thiếu nhi Cây bút tuổi hồng năm học 2025-2026, chủ đề Mái trường em yêu, ban tổ chức đã trao 58 giải thưởng gồm 9 giải tập thể và 49 giải cá nhân. Nhiều tác phẩm đã thể hiện chân thật tình thầy trò, tình bạn dưới mái trường, đồng thời cho thấy khả năng sử dụng ngôn ngữ, tư duy sáng tạo và niềm yêu thích văn chương của các cây bút nhỏ, qua đó gửi gắm nhiều thông điệp nhân văn về nghị lực và sự sẻ chia trong học tập cuộc sống. Đạt giải nhì ở thể loại truyện ngắn với tác phẩm giàu cảm xúc về tình thầy trò và nghị lực học tập,
0: em Phạm Tuệ Mỹ, lớp 6A1 trường Trung học cơ sở Mai Động, phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội cho biết.
3: Nội dung câu chuyện của em là xoay quanh về các bạn học sinh nghị lực trong bão lũ, vẫn vươn lên, các thầy cô giáo tinh thần dậy, vẫn luôn miệt mài, mong cho các em học sinh có thể học được càng sớm càng tốt. Em mong rằng các bạn sẽ biết trân trọng thêm mái trường của mình, bày tỏ lòng biết ơn của chính bản thân mình đối với thầy cô và mái trường.
2: Tối qua, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế khai mạc lễ hội Làng Dương Nỗ 2026 với chủ đề Dương Nỗ Hành Trình Tháng Năm. Tại Làng Dương Nỗ, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sinh sống và học tập thời niên thiếu cách đây 128 năm.
5: Lễ hội diễn ra từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 5 tại không gian trung tâm Làng Dương Nỗ bên dòng sông Phổ Lợi, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Chuỗi hoạt động phong phú được tổ chức trong khuôn khổ lễ hội gồm lễ rước và dâng hoa sen đền Chủ tịch Hồ Chí Minh, chương trình nghệ thuật nghi lễ đặt họ Hồ của đồng bào miền Tây thành phố Huế, giới thiệu nghề dệt vàng A Lưới, nghệ thuật bài chòi, ẩm thực truyền thống, nghề thủ công, trưng bày sản phẩm ô cóp và sản vật địa phương cùng hội đua trải trên sông Phổ Lợi. Chị Nguyễn Thị Lệ, du khách đến từ Thanh Hóa, bày tỏ xúc động.
6: Đây là lần đầu tiên em tham dự lễ hội và em cảm thấy lễ hội tại Làng Dương Nỗ năm nay rất là nhộn nhịp và mọi người quy tụ về đây rất là đông. Và em thấy lễ hội năm nay diễn ra rất là sôi động, thời tiết thì rất là đẹp. Em thấy có các hoạt động rất là thú vị. Em hy vọng sẽ có nhiều du khách đến và tham quan nơi Bác Hồ đã từng sinh sống. Em mong rằng thế hệ trẻ chúng em qua lễ hội này thì ngày càng thêm yêu quê hương đất nước của mình và tìm hiểu sâu hơn về những giá trị lịch sử.
5: Lễ hội Làng Dương Nỗ không chỉ là hoạt động văn hóa cộng đồng mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đặc biệt đối với thế hệ trẻ, qua đó lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống xã hội. Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế cho biết.
7: Đến với lễ hội lần này, bà con, quý khách và nhân dân không chỉ được sống trong không gian truyền thống, đậm chất làng quê của xứ Huế, mà còn được hòa mình vào hành trình ký ức thương liêng, nơi lịch sử và hiện tại, giao thoa đầy cảm xúc.
8: Theo Nghị định 90 của Chính phủ, từ hôm nay 15 tháng 5, hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, xúc phạm danh dự nhân viên y tế tại cơ sở khám chữa bệnh hoặc đăng các thông tin mang tính quy kết khi xảy ra sự cố y khoa mà chưa có kết luận của cơ quan thẩm quyền có thể sẽ bị xử phạt lên đến 40 triệu đồng. Cũng theo nghị định này, hành vi kê đơn thuốc không phù hợp với chẩn đoán bệnh và tình trạng bệnh của người bệnh, kê vào đơn thuốc các sản phẩm không được kê đơn theo quy định của pháp luật có thể bị phạt 10 đến 20 triệu đồng. Hành vi cấp phát bán thuốc đã hết hạn dùng, thuốc bảo quản không đúng quy định ghi trên nhãn thuốc, thuốc đã có thông báo thu hồi, thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ cho người sử dụng, bị phạt 20 đến 30 triệu đồng.
2: Dự kiến hôm nay, Tổng Công ty Dầu Việt Nam PVOI sẽ triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc. Trước đó, toàn bộ các cơ sở pha chế xăng E10 của Tổng Công ty Dầu Việt Nam đều được thẩm định và cấp giấy phép bởi Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia. Công tác pha chế được quản lý nghiêm ngặt ở tất cả các công đoạn, đảm bảo đáp ứng đầy đủ các quy định về kỹ thuật và chất lượng.
8: Sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Lâm Đồng đã đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai nền tảng dùng chung kết nối từ tỉnh đến 124 xã phường đặc khu, giúp giảm giấy tờ và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Địa phương cũng đã liên thông cổng dịch vụ công quốc gia, tích hợp VNEID, triển khai thanh toán trực tuyến 100% thủ tục có nghĩa vụ tài chính, hướng tới mục tiêu người dân chỉ cung cấp thông tin một lần. Ông Lê Thanh Liêm, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng cho biết, Lâm Đồng sẽ tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, nâng hiệu quả điều hành thông minh và phát triển nhân lực số ở cơ sở.
26: Trong thời gian tới thì Sở Khoa học Công nghệ tập trung thực hiện đẩy mạnh tiến độ xây dựng dự án cơ sở dữ liệu quốc gia địa lý dùng chung Lâm Đồng. Đây là dự án trọng điểm xây dựng dữ liệu thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh, tham mưu phát triển nguồn nhân lực, triển khai phong trào vì dân học vụ số, tổ chức các lớp đào tạo kỹ năng AI, kỹ năng số cho cán bộ ở cấp cơ sở.
2: Từ hôm nay ngày 15 tháng 5, thông tư số 19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức có hiệu lực, mang đến những thay đổi quan trọng nhằm minh bạch hóa và siết chặt hoạt động dạy thêm học thêm. Một trong những điểm đáng chú ý nhất là quy định về thời lượng giảng dạy. Theo đó, mỗi môn học chỉ được phép tổ chức dạy thêm tối đa là 2 tiết mỗi tuần. Quy định này áp dụng cho 3 nhóm đối tượng cụ thể trong nhà trường, đó là học sinh cần củng cố kiến thức, học sinh ôn thi đội tuyển và học sinh cuối cấp. Bên cạnh đó, số lượng học sinh mỗi lớp cũng được khống chế không quá 45 người, đảm bảo chất lượng truyền đạt và quản lý. Để tăng cường hoạt động giám sát, các xã phường và nhà trường phải công khai đường dây nóng tiếp nhận phản ánh vi phạm. Trường hợp ép buộc học thêm, trục lợi hoặc để vi phạm kéo dài sẽ bị xử lý nghiêm. Người đứng đầu đơn vị liên quan cũng phải chịu trách nhiệm.
8: Dự kiến hôm nay phường An Đông, thành phố Hồ Chí Minh sẽ thí điểm phần mềm cấp phép làm đường vỉa hè. Phần mềm hoạt động dưới dạng ứng dụng trực tuyến trên nền tảng website, cho phép người dân thực hiện 6 thủ tục đăng ký sử dụng tạm thời lòng đường vỉa hè theo Nghị định 165 của Chính phủ. Đáng chú ý, phần mềm tích hợp chức năng quản lý thu phí đậu xe ô tô dưới lòng đường theo quy trình tự động, không cần nhân sự vận hành trực tiếp. Người dùng sử dụng căn cước công dân gắn chip hoặc giấy phép lái xe để quét khi bắt đầu và kết thúc đỗ xe. Hệ thống tự động tính thời gian, xác định mức phí và xuất hóa đơn thanh toán trực tuyến không dùng tiền mặt.
2: Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đang thúc đẩy tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, đặc biệt là nâng cấp mở rộng quốc lộ 91 và đường vành đai phía Tây. Thành phố yêu cầu các địa phương sớm hoàn tất bồi thường tái định cư, phối hợp đồng bộ di dời điện, nước, viễn thông ngay sau khi có mặt bằng, đồng thời tăng cường vận động người dân chấp hành thu hồi đất. Với các trường hợp đã được đảm bảo đầy đủ quyền lợi nhưng vẫn chây ì, địa phương sẽ rà soát để thực hiện cưỡng chế theo quy định. Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu các chủ đầu tư điều chỉnh thiết kế hạ tầng đồng bộ, chủ động đề xuất vốn để bảo đảm tiến độ thi công và giải ngân.
9: Rà soát lại các dự án trên địa bàn thành phố hiện nay còn vướng về công tác di dời hạ tầng kỹ thuật nói chung, trong đó là có điện và có nước, kể cả cây xanh chiếu sáng. Làm việc với các đơn vị hạ tầng kỹ thuật có giải pháp di dời để đảm bảo cho tiến độ thi công thực hiện dự án. Có khó khăn vướng mắc thì các ông chỉ báo cáo trong cái tháng 5 này.
8: Tiếp theo là một số thông tin thời tiết. Thưa quý vị, thưa các bạn, hôm nay nắng nóng tiếp tục bao trùm nhiều khu vực trên cả nước, nhiều nơi ghi nhận mức nhiệt vượt ngưỡng 38 độ. Tại Bắc Bộ, nhiệt độ phổ biến 35 đến 37 độ, nhiều điểm xuất hiện nắng nóng gay gắt trên 37 độ, độ ẩm giảm thấp, khiến không khí trở nên khô nóng oi bức, đặc biệt vào thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều. Thủ đô Hà Nội cũng duy trì trạng thái nắng nóng diện rộng, trời khô, đêm không mưa, mức nhiệt cũng khá cao. Trong khi đó, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục là tâm điểm của đợt nắng nóng này. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 đến 38, có nơi vượt 38 độ. Tại Nam Bộ, nắng nóng vẫn duy trì với mức nhiệt 35 đến 36 độ. Dù không quá cực đoan như miền Trung, nhưng mà cảm giác oi nóng vẫn kéo dài do độ ẩm thấp và hiệu ứng đô thị. Dự báo từ ngày 17 tháng 5, nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ sẽ chấm dứt khi mà mưa dông quay trở lại. Trung Bộ cũng sẽ giảm nhiệt dần sau đó. Tuy vậy, về chiều tối và đêm, nhiều khu vực trên cả nước vẫn có nguy cơ xảy ra mưa rào, dông lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.
2: Tin thế giới. Sau nhiều tháng bế tắc chính trị hậu bầu cử, Quốc hội Iraq đã phê chuẩn nội các của Thủ tướng mới là Ali Al-Zeri, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới. Nội các của ông Zeri dự kiến gồm 23 bộ trưởng, song mới có 14 vị trí được Quốc hội thông qua, trong khi một số ghế chủ chốt như là Bộ trưởng Bộ Nội vụ vẫn được tiếp tục đàm phán giữa các đảng phái. Ở tuổi 40, ông Zeri trở thành thủ tướng trẻ nhất Iraq và sẽ đối mặt với sức ép giải quyết vấn đề các nhóm vũ trang thân Iran tại nước này.
8: Chính trường Anh tiếp tục hỗn loạn chính trị. Thủ tướng Anh Keir Starmer đã lên tiếng cảnh báo chính phủ cần thực hiện cam kết chấm dứt tình trạng này. Động thái này diễn ra trong bối cảnh nội bộ công đảng đang chịu nhiều sức ép sau các kết quả bầu cử địa phương không như ý. Anh Tuyền, phóng viên thường trú tại Pháp, đưa tin.
10: Trong thư phản hồi quyết định từ chức của Bộ trưởng Y tế West Shutting, Thủ tướng Anh Keir Starmer nhấn mạnh chính phủ công đảng phải kiên định mục tiêu khôi phục sự ổn định và củng cố niềm tin của cử tri sau nhiều năm biến động. Nhà lãnh đạo Anh khẳng định ưu tiên hàng đầu lúc này là hoàn thành các cam kết cải cách, đặc biệt là đối với hệ thống y tế quốc gia vốn đang chịu áp lực nặng nề. Ưu tiên hàng đầu hiện nay là duy trì sự đoàn kết trong nội bộ chính phủ và tránh để nước Anh quay lại giai đoạn bất ổn chính trị. Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh chính phủ của ông Keir Starmer đang đối mặt nhiều chỉ trích sau kết quả bầu cử địa phương gần đây. Một số ý kiến nội bộ trong công đảng cho rằng chính phủ đang thiếu định hướng rõ ràng và cần thay đổi cách điều hành để khôi phục niềm tin cử tri.
2: Mỹ đã hủy bỏ kế hoạch triển khai tạm thời 4.000 binh sĩ đóng tại Ba Lan, một quyết định bất ngờ làm dấy lên những câu hỏi về việc Tổng thống Donald Trump dự kiến cắt giảm quân số ở châu Âu. Quyết định được đưa ra chỉ 2 tuần sau khi Lầu Nóng Góc tuyên bố rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức, một đồng minh của NATO, một phần do sự rạn nứt ngày càng lớn về cuộc chiến tranh Iran giữa Tổng thống Donald Trump và châu Âu. Mỹ vẫn đang xem xét lại sự hiện diện của quân đội tại châu Âu và từ lâu đã được dự đoán là sẽ giảm bớt quy mô này sau yêu cầu của Tổng thống Trump về việc NATO đóng vai trò lớn hơn trong việc phòng thủ châu Âu.
8: Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran hôm qua đã cấp phép cho 30 di chuyển qua eo biển Hormuz trong một ngày. Tuy nhiên, thông tin này chưa được các nguồn độc lập xác nhận. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
11: Trong một tuyên bố chính thức, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định một số lượng lớn tàu Trung Quốc đã được cấp phép đi qua eo biển Hormuz trong đêm 13 tháng 5, đúng vào ngày Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Bắc Kinh để hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Cùng lúc, truyền hình nhà nước Iran đưa tin 30 con tàu đã được cấp phép lưu thông qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, nguồn tin không nói rõ số tàu này có phải là tàu Trung Quốc hay không. số lượng tàu thực tế đã đi qua eo biển Hormuz kể từ đêm 13 tháng 5 cũng chưa được công bố. Thời gian qua, Mỹ đã triển khai nhiều biện pháp nhằm buộc Iran mở lại eo biển Hormuz nhưng chưa mang lại hiệu quả. Theo một số nguồn đáng tin cậy, tại thời điểm giữa tuần này, khoảng 900 con tàu với gần 20.000 thủy thủ vẫn bị mắc kẹt bên trong và xung quanh Vịnh Ba Tư.
2: Hôm qua, một chuyến thám hiểm đại dương tại thiên đường Maldives đã biến thành thảm kịch kinh hoàng khi 5 công dân Italia, bao gồm một giáo sư sinh học biển danh tiếng đã thiệt mạng khi đang thực hiện lặn hang động tại đảo san hô Vatu Atoll. Anh Tuấn, phóng viên thường trú tại Pháp, theo dõi địa bàn Tây Âu, đưa tin.
12: Trong số các nạn nhân có bà Monica Montefalcon, một chuyên gia sinh thái biển hàng đầu, đồng thời là giáo sư tại Đại học Genoa, cùng con gái 23 tuổi Georgia Somakan. Chuyến đi còn có sự hiện diện của nhà nghiên cứu Muriel Odenino và hai hướng dẫn viên lặn chuyên nghiệp là Gianluca Benetti và Federico Guenteri. Sự ra đi của bà Montefalcon đã gây chấn động mạnh trong cộng đồng khoa học Italia, nơi bà được biết đến với những nghiên cứu bảo tồn hệ sinh thái biển sâu sắc. Công tác tìm kiếm cứu nạn đã được triển khai khẩn trương với sự hỗ trợ của máy bay và tàu cao tốc. Tính đến cuối ngày 14 tháng 5, lực lượng chức năng mới chỉ tìm thấy một thi thể bên trong một hốc đá sâu, trong khi 4 người còn lại được xác định vẫn đang mắc kẹt trong hệ thống hang động dài hơn 260 mét. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt với biển động mạnh và dòng hải lưu phức tạp đã khiến nỗ lực trục vớt các nạn nhân gặp vô vàn trở ngại. Nhiều khả năng nhóm thợ lặn đã gặp sự cố về hỗn hợp khí nén hoặc bị mất phương hướng trong môi trường hang động thiếu ánh sáng. Thảm kịch này được đánh giá là một trong những vụ tai nạn lặn biển nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận tại quốc gia quần đảo này.
23: Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
13: Dòng chảy kinh tế.
14: Các biên tập viên Thành Trung và Xuân Lan kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung sau đây. Nghị quyết 68 sau một năm triển khai, khi các rào cản về kinh tế tư nhân được khơi thông, cải tạo chung cư cũ sẽ thuận lợi hơn khi áp dụng cơ chế đặc thù. Tiêu điểm kinh tế địa phương ở phần cuối chương trình, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phản ánh nội dung thúc đẩy 3 lĩnh vực để Thành phố Hồ Chí Minh bứt phá. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
15: Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy mạnh mẽ của công cuộc đổi mới và hội nhập, đội ngũ doanh nghiệp doanh nhân Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò, vị thế trong sự nghiệp phát triển đất nước. Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tư nhân đã xác lập một tầm nhìn quan trọng. Kinh tế tư nhân là động lực của nền kinh tế, còn doanh nhân, những người chèo lái con thuyền doanh nghiệp chính là lực lượng xung kích, là những chiến sĩ trên mặt trận kinh tế. Sau một năm triển khai Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, kinh tế tư nhân đã có bước phát triển mạnh mẽ, tạo đà vững chắc để khu vực này đóng góp xứng đáng vào tăng trưởng hai con số của nước ta trong giai đoạn sắp tới. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
14: Trong bối cảnh nước ta đang hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đã đặt ra những mục tiêu cụ thể, như đến năm 2030, Việt Nam có 2 triệu doanh nghiệp, kinh tế tư nhân đóng góp 58% GDP và phấn đấu đưa môi trường đầu tư kinh doanh đạt nhóm 30 quốc gia hàng đầu thế giới vào năm 2028. Có thể cảm nhận rõ, sau một năm triển khai, là Nghị quyết 68 đang mang đến một làn gió mới, thúc đẩy tinh thần của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân. Dù cách làm có khác nhau, nhưng mỗi doanh nhân đang nỗ lực phấn đấu, nâng tầm doanh nghiệp tư nhân trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Doanh nhân Phạm Trung Kiên, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà, chia sẻ.
17: Thực ra thì doanh nhân Việt Nam ấy đang thể hiện một cái khát vọng rất lớn về cái việc là làm giàu, khát vọng làm giàu. Cái thứ hai là thể hiện cái khát vọng rất lớn về cái việc là dẫn dắt và cống hiến. Cái thứ hai là thông qua các cái hoạt động thì chúng tôi cũng thấy rằng là doanh nhân giờ đang rất tự hào trong cái công cuộc và được Đảng, Nhà nước đưa ra cái gọi là cái tiền tuyến trong cái mặt trận kinh tế. Thì cái đấy là cái mà tôi thấy là về mặt không khí, về mặt tinh thần thì hiện tại là chúng tôi thấy đang rất là hào hứng.
14: Sau khi có Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng rất mạnh. Trong năm 2025, cả nước có 195.100 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và 102.300 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Trong 4 tháng đầu năm nay, cả nước có thêm hơn 119.400 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động của nước ta lên con số hơn 1,1 triệu. Có thể thấy, Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân với nhiều chính sách mới đang thấm dần vào hoạt động của doanh nghiệp. Nghị quyết yêu cầu chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, từ tư duy xin cho sang tư duy phục vụ. Khẳng định doanh nghiệp được quyền tự do kinh doanh mọi ngành nghề mà pháp luật không cấm, và mọi hạn chế nếu có chỉ được đặt trong lý do thật sự cần thiết và phải được quy định rõ ràng trong luật. Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội cho rằng:
1: Tôi cho rằng kết quả nổi bật nhất sau một năm triển khai nghị quyết số 68 đó chính là đánh thức niềm tin và mở rộng ra không gian phát triển mới, và quan trọng nhất là đặt nền móng thể chế để kinh tế tư nhân vươn lên mạnh mẽ hơn, và đặc biệt là niềm tin, một cái sức sống mới, là một cái loại vốn rất đặc biệt. Bởi vì chúng ta được biết là khi mà niềm tin được khơi dậy thì dòng vốn này, rồi lao động, rồi công nghệ, rồi cả những cái sáng kiến kinh doanh sẽ được chuyển động.
14: Phó giáo sư tiến sĩ Phan Chí Anh, Viện trưởng Viện Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội phân tích: Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị ba lần nhắc đến cụm từ năng lực cạnh tranh quốc gia. Điều này nói lên rằng sự lớn mạnh của kinh tế tư nhân luôn gắn liền với quá trình hội nhập kinh tế của đất nước. Vấn đề đặt ra là việc phát triển doanh nghiệp trong tình hình mới không chỉ về số lượng mà cần chú trọng nâng cao chất lượng, năng lực công nghệ, khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Đường lớn đã mở, vấn đề đặt ra lúc này là phải làm thế nào để đưa những chủ trương, chiến lược đó nhanh chóng đi vào cuộc sống.
16: Tôi nghĩ là với nghị quyết 68 ấy, đa số mọi các cái rào cản về tư tưởng ấy là đối với doanh nhân là chúng ta đã được giải phóng. Trong cái thực tế cuộc sống thì mình sẽ xử lý các cái câu chuyện cụ thể nó như nào. Thì tôi nghĩ là tất cả những cái việc nó liên quan đến sắp xếp, ví dụ như là sắp xếp về địa giới hành chính, sắp xếp về bộ máy tổ chức, sắp xếp về chính quyền hai cấp ấy, thì tôi nghĩ là nó sẽ tạo ra một cái môi trường kinh doanh thuận lợi.
14: Có thể khẳng định rằng nghị quyết 68 của Bộ Chính trị sau một năm triển khai đã mang lại sự lan tỏa tích cực trong cộng đồng doanh nghiệp bằng những hành động cụ thể. Với tinh thần dấn thân, khả năng tự đổi mới, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân đang phát huy truyền thống tự lực, tự cường của dân tộc để vươn lên mạnh mẽ. Mặc dù vậy, khu vực kinh tế tư nhân vẫn còn nhiều hạn chế về quy mô, tiềm lực và năng lực cạnh tranh, đặc biệt là trong cạnh tranh quốc tế. Để khu vực này đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới, cần tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xóa bỏ các rào cản đối với sự phát triển của doanh nghiệp.
18: Dòng chảy kinh tế,
19: dòng chảy cuộc sống.
14: Xin chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 15 đã thông qua các nghị quyết quan trọng thí điểm cơ chế chính sách đặc thù cho các địa phương trọng điểm như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng. Những cơ chế này đang tác động rất lớn trong nhiều lĩnh vực, trong đó có việc cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ tại hai đô thị lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
15: Những tháng đầu năm 2026, các phường trung tâm của thành phố Hà Nội đã khẩn trương chuẩn bị các khâu cần thiết để đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng lại các khu tập thể cũ. Trong đó có khâu giám định để xác định mức độ xuống cấp của từng khu. Thành phố Hà Nội hiện có hơn 1.500 chung cư, nhà tập thể cũ được xây dựng từ những năm 70-80 của thế kỷ trước. Việc cải tạo các khu tập thể cũ được thành phố xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2026-2030. Ông Trịnh Khắc Nội, người dân ở khu tập thể Kim Liên, Hà Nội chia sẻ.
20: Hiện nay là ví dụ như là tái định cư tại chỗ này, rồi là mật độ dân số này, rồi tăng tiện ích của cư dân này, cho nên tôi nghĩ rằng nhà nước phải có cái chính sách, có cái điều chỉnh phù hợp và có thể có những cái quyết định đặc biệt đối với việc cải tạo chung cư cũ, chọn thí điểm một cụm nào đó để chúng ta thực hiện. Trên cơ sở đó là nhà nước cũng có cái hỗ trợ riêng, có cái ưu đãi riêng cho cái dự án đó, thì lúc đó chúng ta mới thực hiện được. Chứ còn mấy chục năm vừa qua với cái tình hình như vừa rồi thì chúng ta triển khai cái vấn đề cải tạo chung cư cũ quá chậm.
15: Như vậy có thể thấy, việc cải tạo hay xây lại các chung cư là việc được người dân mong mỏi. Bởi họ đều hiểu rằng sống trong những ngôi nhà cũ kỹ, bong chóc, nứt nẻ và quá tải về hạ tầng là rất bất an. Vấn đề còn lại là hài hòa quyền lợi của các bên liên quan. Trong các cuộc làm việc, lãnh đạo thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đều gửi thông điệp rõ ràng là sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp cải tạo chung cư cũ. Về phía doanh nghiệp, cũng đã trình nhiều bản quy hoạch để thực hiện các dự án cụ thể. Tuy nhiên, khâu giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư vẫn là vấn đề nan giải nhất. Với cơ chế đặc thù được áp dụng, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có căn cứ để tháo gỡ những vướng mắc đã tồn tại bấy lâu. Ông Nguyễn Mạnh Khởi, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Đô thị, Bộ Xây dựng cho biết.
0: Chúng ta đều biết là ngân sách chúng ta hạn chế. Cùng với quyết tâm Thành phố Hồ Chí Minh, cùng với cái cơ chế chính sách đã được tháo gỡ ấy, thúc đẩy nhanh được cái việc phát triển. Thế còn nó vẫn phụ thuộc vào cái quyết tâm của địa phương, bởi vì các cơ chế đã được Trung ương tháo gỡ tối đa. Vấn đề là địa phương. Và địa phương này thì tôi cũng chỉ cho rằng là có hai thành phố thôi. Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh là chính.
15: Ngày 27 tháng 1 năm 2026, tại kỳ họp thứ 31, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết thực hiện khoản 4, điều 7, nghị quyết số 258 năm 2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn thủ đô. Trong đó có những trường hợp được áp dụng mức bồi thường cao gấp đôi so với quy định chung. Với cơ chế đặc thù, hệ số đền bù, phương pháp đền bù đã cởi trói cho cả doanh nghiệp và người dân. Việc phân cấp, phân quyền cũng rất rõ ràng. Quy định mới cũng bổ sung nhiều ưu đãi dành cho chủ đầu tư dự án cải tạo chung cư cũ như miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, kinh doanh diện tích nhà ở còn lại sau khi bố trí tái định cư, kinh doanh dịch vụ thương mại trong phạm vi dự án, vay vốn ưu đãi. Thưa quý vị và các bạn, tại buổi tọa đàm, Thành phố Hồ Chí Minh sức bật từ công nghiệp, năng lượng, dịch vụ kỹ thuật cao do tạp chí Năng lượng mới PetroTimes tổ chức mới đây, các đại biểu cho rằng Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước cơ hội rất lớn để phát triển bứt phá. Vấn đề đặt ra là thành phố cần có chiến lược phù hợp để phát huy những lợi thế của mình. Phóng viên Thành Trung phản ánh.
3: Hiện nay Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương lớn nhất cả nước về quy mô GRDP, là đầu tàu tạo động lực phát triển của cả khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng lớn, trở thành trung tâm tài chính, công nghệ, logistics thông minh hàng đầu Đông Nam Á. Tiến sĩ khoa học Trần Quang Thắng, Viện trưởng Viện Kinh tế và Quản lý Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, để trở thành siêu đô thị đa trung tâm và đạt tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới, Thành phố Hồ Chí Minh cần tấn công vào những điểm cốt lõi.
4: Một là phải đổi mới cái mô hình tăng trưởng. Hai là phải dựa trên ba cái động lực chủ yếu. Cái đó là cái cấu trúc không gian phải là đa trung tâm, liên kết vùng và hạ tầng chiến lược phải đủ mạnh. Thể chế phải mang tính đột phá thực sự, mang tính quản trị hiện đại và chất lượng nguồn nhân lực là phải có cái tính vượt trội. Như vậy trong cái mô hình tăng trưởng mới đó thì phải dựa trên năng suất, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh thay vì mở rộng vốn và lao động.
3: Tại tọa đàm, các đại biểu cũng phân tích vai trò của công nghiệp năng lượng trong cấu trúc siêu đô thị, cơ chế phát triển LNG, điện gió ngoài khơi và năng lượng xanh, vai trò của Petro Việt Nam trong kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp năng lượng, dịch vụ kỹ thuật cao cho Thành phố Hồ Chí Minh và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Theo tiến sĩ Nguyễn Đức Kiên, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, việc Quốc hội ban hành nghị quyết 260 sửa đổi bổ sung các cơ chế đặc thù cho Thành phố Hồ Chí Minh là bước đi quan trọng nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn về tài chính, đầu tư và quản lý phát triển đô thị. Tuy nhiên, để tận dụng được cơ hội này, việc hình thành các động lực tăng trưởng mới gắn với chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và phát triển bền vững là yêu cầu cấp thiết.
21: Ba cái mục tiêu mà chúng ta đặt ra trong cái buổi hội thảo hôm nay là công nghiệp, công nghệ cao, năng lượng xanh và dịch vụ kỹ thuật cao. Chứ không phải là công nghiệp rồi từ lắp ráp điện tử rồi từ lắp ráp cơ khí. Thành phố Hồ Chí Minh không cần những cái đoạn này. Mà Thành phố Hồ Chí Minh phải cần những doanh nghiệp, cần những cơ quan nghiên cứu và những cái doanh nghiệp đi đằng sau cơ quan nghiên cứu đấy ở lĩnh vực công nghệ cao, ở lĩnh vực kinh tế tầm thấp, ở lĩnh vực sản xuất bán dẫn, ở lĩnh vực sản xuất những cái thiết bị mà tạo ra giá trị gia tăng cao.
15: Vâng, thưa quý vị và các bạn, một số chuyên gia kinh tế cũng chỉ ra rằng để đạt mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn 2026-2030, Thành phố Hồ Chí Minh cần nguồn vốn đầu tư rất lớn. Vì vậy, thành phố không thể chỉ dựa vào ngân sách nhà nước mà phải tạo cơ chế để thu hút mạnh khu vực tư nhân. Đầu tư công cần đóng vai trò vốn mồi, dẫn dắt và kích hoạt đầu tư tư nhân và các lĩnh vực trọng điểm. Nội dung này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
6: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
5: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
6: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
5: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
6: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
5: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
7: Bản tin pháp luật.
22: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những tin chính sau. Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an tỉnh Hủa Phăn, Lào đồng loạt ra quân triệt phá thành công hai vụ mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia. Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 4 thành phố Hải Phòng phê chuẩn quyết định khởi tố 3 bị can trong vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại Cát Bà, đặc khu Cát Hải. Sau đây là nội dung chi tiết. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố ông Lưu Đình Thanh, trú Hà Nội, để điều tra tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Công an xác định tai nạn xảy ra do ông Thanh không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ. Trước đó, ngày 29 tháng 3, ông Thanh lái ô tô chở đoàn du khách chạy trên quốc lộ 2B. Khi tới xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ thì bất ngờ đâm bật ta luy lao xuống vực bên đường. Trên xe lúc đó có 29 người gồm cả lái xe và phụ xe. Tai nạn xảy ra làm nhiều người bị thương, trong đó có 7 người bị thương nặng. Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Dương ở Hà Nội mức án tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cáo buộc cho rằng do thiếu tiền để chi tiêu cá nhân, Dương nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người có nhu cầu kinh doanh thuốc lá. Bị cáo đưa thông tin gian dối, giới thiệu bản thân là nhân viên, đại lý cấp 1 và quen biết các lãnh đạo của công ty thuốc lá, có khả năng mua được hàng với giá chiết khấu cao hơn nhiều giá thị trường, để bị hại tin tưởng chuyển tiền đặt mua hàng. Với chiêu mua hàng theo giá thị trường rồi bán lỗ để tạo lòng tin, rồi dụ dỗ nạn nhân tiếp tục chuyển tiền, Dương đã chiếm đoạt hơn 76 tỷ đồng. Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vừa tuyên án tử hình đối với các bị cáo Quảng Văn Thành, Lò Ngọc Quyền, Bạc Cầm Anh, Trần Chí Thanh đều ở Điện Biên và Lê Thanh Tâm ở Hưng Yên về tội mua bán trái phép chất ma túy. Liên quan đến vụ án có 12 bị cáo nhận mức án từ 15 đến 20 năm tù và 10 bị cáo nhận án tù chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy và vận chuyển trái phép chất ma túy. Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 4 thành phố Hải Phòng đã phê chuẩn quyết định khởi tố 3 bị can trong vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại Cát Bà, đặc khu Cát Hải. Lê Ánh Nhật, tức ca sĩ Miu Lê, được xác định chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự. Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h30 ngày 10 tháng 5 năm 2016, Công an đặc khu Cát Hải thành phố Hải Phòng tiến hành kiểm tra cơ sở lưu trú TT Bích thuộc bãi tắm Tùng Thu, địa chỉ tại thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, phát hiện 6 đối tượng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Tiến hành khám xét khẩn cấp địa điểm, cơ quan công an đã thu giữ nhiều vật chứng gồm đĩa, thẻ nhựa, ống hút, cốc sứ bám dính các chất ma túy, ketamin, cocaine, v.v. Tiến hành giám định thử phản ứng với các chất ma túy, các đối tượng có kết 6 đối tượng đều dương tính với ma túy. Sau thời gian dài điều tra thông qua hợp tác quốc tế, Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an tỉnh Hủa Phăn, Lào đã đồng loạt ra quân triệt phá thành công hai vụ mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, tóm gọn 4 đối tượng cộm cán. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ tổng cộng 23,4 kg ma túy và tiền chất ma túy các loại cùng một khẩu súng kíp. Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng thừa nhận đã gom ma túy từ khu vực Tam Giác Vàng và thủ đô Viêng Chăn, Lào về địa bàn tỉnh Hủa Phăn, sau đó lợi dụng hệ thống vận tải công cộng như xe khách và đội ngũ shipper để ngụy trang tuồn hàng vào Việt Nam tiêu thụ. Nhằm đối phó với lực lượng chức năng, nhóm này liên tục thay đổi phương thức và thủ đoạn vận chuyển. Công an xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh vừa làm việc với người phụ nữ xuất hiện trong clip cầm cào tấn công tài xế xe tải gây xôn xao dư luận. Qua xác minh, người phụ nữ này tên Quy, trú tại thôn 10 xã Can Lộc, người này thừa nhận có hành vi như nội dung trong clip. Trước đó khoảng 12 giờ cùng ngày, nam tài xế có ghi lại bằng clip cảnh anh này đang lái xe tải lưu thông trên địa bàn xã Can Lộc. Khi đi vào đường liên thôn tại xóm 10, tài xế gặp bà Quy phơi lúa phía trước.

0: mặt do đang trốn truy nã. Viện Kiểm sát Nhân dân giữ quyền công tố tại tòa đã công bố cáo trạng, xác định Đào Minh Quân là người cầm đầu tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Các bị cáo còn lại tham gia hỗ trợ hoạt động cho tổ chức này nhằm chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong giai đoạn từ 2015 đến 2017, các thành viên đã lập nhiều nhóm như Phượng Hoàng, Mãng Xà, Biên Động Quân, Đại Việt để thực hiện hoạt động chống phá, phá hoại, gây mất an ninh trật tự. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin pháp luật hôm nay do biên tập viên Mạnh Phương biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
2: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày và đau dạ dày vẫn được xem là những bệnh dễ mắc, khó chữa bởi đặc tính dai dẳng và dễ tái phát. Vậy làm sao để thoát khỏi những căn bệnh dạ dày khó chịu này? Hôm nay chúng tôi xin mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện của một cựu chiến binh đang gắn bó với nghề xây dựng, đó là chú Trịnh Văn Tuân
3: ở tỉnh Hưng Yên.
2: Nhớ về quãng thời gian mắc bệnh, chú Tuân chia sẻ.
4: Nhiều khi mình cứ ở liên tục này, nó chỉ là lắm rác cổ, lắm cuộn lên này, lắm tức hai cái ngực này, không có là rác hết cổ này, lúc bây giờ nó chả, nó cũng đầy bụng, trướng bụng lên đấy. Nhiều khi nó trướng, nó đưa lên là đêm chú ngủ là cứ phải chạy một hai lần đấy. Đi khám thì người ta bảo bị viêm loét tràn ngược dạ dày.
5: Hàng ngày phải chứng kiến chú Tuân khổ sở vì bệnh dạ dày hành hạ, cô Thưa vợ chú không giấu được sự lo lắng khôn nguôi. Cô tìm đủ mọi cách chỉ mong sao giúp chồng sớm thoát được trào ngược và đau dạ dày. Cứ ai mách gì là cô làm nấy, nhưng rồi bệnh dạ dày của chú Tuân vẫn chẳng cải thiện là bao.
4: Từ ngày đi khám tôi ăn cháo đúng một tháng rồi, và luôn lên xương cháo hầm ăn chút này. Sức khỏe nó sút nhiều lắm, ăn không ngon mà ngủ không yên, nó sút cân, cứ tưởng là ung thư.
5: Nỗi lo ung thư có lẽ cũng là của nhiều người, khi mà bệnh thì chữa mãi không khỏi, sức khỏe ngày một suy giảm. Những tưởng sẽ phải sống chung với căn bệnh dạ dày suốt đời. Nhưng thật may mắn, một lần tình cờ chú Tuân biết đến Bình Vị Thái Minh, được bình chọn là thương hiệu sản phẩm dạ dày được tin dùng do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á chứng nhận năm 2024, rất phù hợp với những bệnh nhân mắc bệnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày như chú.
2: Qua tìm hiểu, chú Tuân còn được biết Bình Vị Thái Minh đã được nghiên cứu chứng minh hiệu quả và kết quả vượt ngoài mong đợi.
4: Tôi cảm thấy nó giảm được không trào ngược, mà nó không nóng rát được cổ này nữa, bụng nó êm, nó không thấy đầy bụng chướng hơi gì cả nữa, đỡ viêm loét và đỡ trào ngược, nên là tôi cũng giới thiệu cho mọi người, họ cũng đỡ dễ chịu, cảm thấy nó tác dụng rất tốt.
5: Thưa quý vị, Bình Vị Thái Minh là thương hiệu sản phẩm dạ dày được tin dùng, đã giúp nhiều khách hàng cải thiện được tình trạng trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát ở vùng ngực, trào ngược, đầy bụng, khó tiêu, đau dạ dày.
2: Theo khảo sát của chương trình tin dùng Việt Nam của Thời báo Kinh tế Việt Nam năm 2022 cho thấy 98% người dùng hài lòng với hiệu quả của Bình Vị Thái Minh. Và trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi có ưu đãi cho quý vị, cho những khách hàng thân thiết của chương trình, tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh, mỗi hộp trị giá 170.000 đồng cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài 1800-1273 của chúng tôi. Xin được nhắc lại 1800-1273 quý vị nhé.
5: Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài miễn cước để nhận được quà tặng nhé. Bình Vị Thái Minh là một sản phẩm của công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh, tốt cho người trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày. Bình Vị Thái Minh được bình chọn là thương hiệu sản phẩm dạ dày được tin dùng, đã được nghiên cứu chứng minh hiệu quả, nên quý vị hoàn toàn có thể yên tâm.
2: Bình Vị Thái Minh có nguồn gốc thảo dược nên an toàn và lành tính. Quý vị sử dụng từ 3 đến 6 tháng để có thể cải thiện tốt, đồng thời hạn chế nguy cơ tái phát bệnh sau này. Ngoài ra, quý vị chú ý kiêng sử dụng rượu bia, chất kích thích, hạn chế đồ ăn chua, cay, nóng, tăng cường rau xanh, trái cây tươi để bệnh nhanh ổn định. Nếu quý vị đang gặp phải các triệu chứng trào ngược dạ dày, nóng rát ngực, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, đau dạ dày, khó tiêu, hãy dùng Bình Vị Thái Minh để cải thiện tình trạng dạ dày của mình. Quý vị cũng đừng quên 30 hộp Bình Vị Thái Minh vẫn đang chờ đợi quý vị. Hãy nhanh tay gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại 1800-1273 để nhận được phần quà may mắn cho mình. Ưu đãi vẫn đang chờ đợi quý vị, tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh, mỗi hộp trị giá 170.000 đồng cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài 1800-1273 của chúng tôi. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1273 để có thể nhận được ưu đãi này quý vị nhé.
5: Bình vị Thái Minh có bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Bình vị Thái

0: Thái Minh đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành trên thị trường, được Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh hiệu quả, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng cho mình và người thân. Những ai đang có các triệu chứng của viêm loét dạ dày và trào ngược dạ dày như đau dạ dày âm ỉ, dịch vị trào ngược lên cổ họng, nóng rát ngực, ợ hơi, ợ chua, đầy bụng, khó tiêu, buồn nôn, nuốt nghẹn, hãy dùng ngay bình vị Thái Minh để cải thiện tình trạng bệnh cho mình.
1: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau. Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được tin dùng.
2: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có hàng triệu người trên thế giới mắc bệnh lao và rất nhiều người phải chịu những di chứng, thậm chí mất đi cuộc sống của mình vì căn bệnh này.
3: Vậy làm thế nào để phòng chống bệnh lao?
2: Giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ.
3: Thực hiện nghiêm túc việc tiêm chủng vaccine phòng lao BCG cho trẻ em.
2: Khi có dấu hiệu ho kéo dài hơn 2 tuần, sốt, da mồ hôi về đêm, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và xét nghiệm kịp thời.
3: Tuân thủ điều trị đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo khỏi bệnh và không lây lan cho cộng đồng.
2: Hãy chung tay nâng cao ý thức phòng chống bệnh lao, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.

0: Quốc hội với cử tri.
1: Thưa quý vị và các bạn, hộ tịch là những sự kiện, thông tin xác định tình trạng nhân thân, tính chính danh về mặt pháp lý của cá nhân từ khi sinh ra cho đến khi chết, gắn liền với các sự kiện pháp lý xuyên suốt cuộc đời của công dân. Vì thế, những sửa đổi của luật hộ tịch tác động sâu rộng và trực tiếp đến mỗi người dân. Luật hộ tịch sửa đổi được kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 thông qua, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 3 năm 2027 với nhiều điểm mới. Làm thế nào để những quy định này vừa thực sự tạo thuận lợi tối đa cho người dân, vừa đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước một cách hiệu quả trong tổ chức triển khai là vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội lưu tâm.
2: Thưa quý vị và các bạn, luật hộ tịch sửa đổi gồm 4 chương 30 điều, đánh dấu thay đổi lớn trong phương thức quản lý hộ tịch, chuyển từ mô hình hành chính dựa trên hồ sơ giấy và nơi cư trú sang số hóa liên thông dữ liệu. Theo quy định tại điều 4 luật hộ tịch sửa đổi, các sự kiện thông tin hộ tịch gồm khai sinh, kết hôn, giám hộ, giám sát việc giám hộ, nhận cha mẹ con, thay đổi thông tin hộ tịch, tình trạng hôn nhân, khai tử. Luật hộ tịch năm 2026 cho phép Ủy ban Nhân dân cấp xã thực hiện đăng ký hộ tịch không phụ thuộc vào nơi cư trú của cá nhân. Người dân có thể lựa chọn cơ quan đăng ký thuận tiện nhất. Quy định mới này nhằm giúp giảm nhu cầu đi lại, tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân. Đồng thời, việc không giới hạn theo địa bàn hành chính cũng tạo điều kiện để phân bổ lại áp lực công việc giữa các địa phương.
1: Luật năm 2026 bổ sung cơ chế đăng ký hộ tịch chủ động. Khi các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh kết nối và chia sẻ dữ liệu với hệ thống hộ tịch, cơ quan đăng ký có thể tự động thực hiện việc đăng ký khai sinh, khai tử. Sự thay đổi này giúp giảm phụ thuộc vào việc người dân phải chủ động nộp hồ sơ, đồng thời đảm bảo các sự kiện hộ tịch quan trọng được ghi nhận kịp thời. Đối với trẻ em, việc đăng ký khai sinh sớm giúp nhanh chóng xác lập quyền nhân thân và tiếp cận các dịch vụ công như bảo hiểm y tế, giáo dục. Luật giao Chính phủ quy định lộ trình thực hiện nội dung này.
2: Một trong những điểm mới quan trọng của luật hộ tịch năm 2026 là công nhận giá trị pháp lý của dữ liệu điện tử và bản điện tử giấy tờ hộ tịch tương đương với bản giấy, đồng thời yêu cầu cơ quan không yêu cầu người dân cung cấp lại giấy tờ nếu thông tin đã có trong hệ thống. Luật nêu rõ dữ liệu hộ tịch điện tử gồm bản điện tử giấy tờ hộ tịch. Việc công nhận giá trị pháp lý của dữ liệu điện tử là cơ sở để giảm thủ tục giấy tờ, hạn chế tình trạng sao y chứng thực nhiều lần, đồng thời tạo điều kiện cho việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Cơ quan đăng ký hộ tịch có trách nhiệm kiểm tra thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch và cơ sở dữ liệu liên quan trước khi đăng ký hộ tịch. Trường hợp nội dung trong hồ sơ giấy tờ, cơ sở dữ liệu khác của cá nhân không trùng khớp với thông tin khai sinh, thì cơ quan quản lý hồ sơ, cơ sở dữ liệu cấp giấy tờ có trách nhiệm chủ động phối hợp với cơ quan đăng ký hộ tịch, cơ quan quản lý hộ tịch để kiểm tra, điều chỉnh và bảo đảm thông tin chính xác.
1: Luật hộ tịch 2026 nhấn mạnh nguyên tắc người dân chỉ phải cung cấp thông tin một lần cho cơ quan nhà nước. Các cơ quan có trách nhiệm khai thác, chia sẻ dữ liệu từ các hệ thống đã được kết nối thay vì yêu cầu người dân cung cấp lại. Luật cũng xác định cơ sở dữ liệu hộ tịch là một trong các cơ sở dữ liệu quốc gia được xây dựng tập trung, thống nhất từ trung ương đến địa phương và do Bộ Tư pháp quản lý. Việc hình thành cơ sở dữ liệu quốc gia về hộ tịch tạo nền tảng cho việc chia sẻ thông tin với các lĩnh vực như y tế, bảo hiểm, giáo dục. Qua đó, các cơ quan có thể khai thác dữ liệu để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và xây dựng chính sách hiệu quả.
2: Luật cũng quy định các hành vi bị nghiêm cấm, cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thực, làm hoặc sử dụng giấy tờ giả, giấy tờ của người khác để đăng ký hộ tịch, đe dọa, cưỡng ép, cản trở việc thực hiện quyền, nghĩa vụ đăng ký hộ tịch, lợi dụng chức vụ quyền hạn để gây phiền hà, trì hoãn đăng ký hộ tịch, từ chối đăng ký hộ tịch mà không có lý do chính đáng, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đăng ký hộ tịch, làm giả, sửa chữa trái pháp luật, làm sai lệch nội dung giấy tờ hộ tịch, đưa hối lộ, mua chuộc, hứa hẹn lợi ích vật chất, tinh thần để được đăng ký hộ tịch. Người có thẩm quyền quyết định đăng ký hộ tịch thực hiện việc đăng ký hộ tịch cho bản thân, truy cập, làm thay đổi, xóa, hủy, phát tán hoặc thực hiện các hoạt động khác trái pháp luật liên quan đến xử lý dữ liệu cá nhân trong sổ hộ tịch, cơ sở dữ liệu hộ tịch, sử dụng dữ liệu cá nhân của người khác cho người khác sử dụng dữ liệu cá nhân của mình để thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật.
1: Thưa quý vị và các bạn, người dân có thể đăng ký các thủ tục hộ tịch ở bất cứ địa phương nào, không phụ thuộc vào nơi cư trú, không phụ thuộc vào địa giới hành chính, đăng ký hộ tịch trực tuyến toàn trình. Đây là điểm mới quan trọng trong dự thảo luật hộ tịch sửa đổi nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người dân. Đánh giá đây là điểm sáng, đại biểu Nguyễn Quỳnh Liên, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang cho rằng, khi thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ trong lĩnh vực này, quá trình giải quyết thủ tục cho người dân sẽ liên thông giữa các cơ quan, chính quyền các cấp, nên cần đảm bảo tính kết nối, chia sẻ dữ liệu một cách thông suốt giữa cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác, và chất lượng cán bộ làm công tác hộ tịch ở cơ sở phải được nâng lên.
3: Chúng ta cũng đang thực hiện cái lộ trình bước đầu của chuyển đổi, thì chúng tôi cũng mong muốn là chính phủ và nhất là Bộ Tư pháp cùng với chính quyền các cấp sẽ phải sớm kiện toàn cái cơ sở dữ liệu quốc gia cũng như là cái sự kết nối đồng bộ liên thông thủ tục, để đảm bảo rằng đối với những cái thủ tục khác, đối với những sự kiện pháp lý khác mà nó liên quan, nó gắn liền với các cái thông tin và đăng ký hộ tịch thì nó sẽ được lập tức đồng bộ. Chúng tôi cũng rất là quan tâm là các cái thông tin hộ tịch này phải được bảo mật, bởi vì những thông tin này nó gắn liền với nhân thân của một con người, cho nên là thuận lợi cho công dân nhưng cũng phải bảo đảm bảo vệ dữ liệu cá nhân và bảo mật những cái thông tin mà theo quy định của Bộ luật dân sự thì nó thuộc về bí mật đời tư.
1: Khẳng định đây là bước chuyển cải cách lớn, chuyển từ cơ chế người dân yêu cầu sang cơ quan nhà nước chủ động phục vụ. Nhưng để quá trình triển khai thông suốt, hiệu quả, theo đại biểu Huỳnh Ngọc Liêm, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, đòi hỏi hoàn thiện đồng bộ hạ tầng số và kết nối dữ liệu.
4: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần phải tập trung vào 3 nhiệm vụ giải pháp chính. Thứ nhất, đó là cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Thứ hai, là chủ động kết nối và khai thác dữ liệu đồng bộ, không yêu cầu người dân phải cung cấp nhiều thông tin, nhiều tài liệu và phải đi lại nhiều lần như trước đây. Thứ ba là phát huy cái vai trò của định danh điện tử để xác thực và một cách nhanh chóng và chính xác. Bên cạnh đó, còn đảm bảo để người dân được tiếp cận dịch vụ và đặc biệt phải đảm bảo được an toàn dữ liệu của cá nhân.
1: Cần sớm chuẩn hóa, đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và về hộ tịch cũng như cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác là vấn đề được nhiều đại biểu đề cập. Đại biểu Tô Ái Vàng, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ nêu ý kiến.
5: Về mặt kỹ thuật và dữ liệu, cần liên thông 100% đồng bộ hóa thời gian thực hiện và nhất quán sử dụng số định danh cá nhân làm chìa khóa để truy xuất thông tin hộ tịch trên VNID. Về mặt quy trình thủ tục, thực hiện một cửa số, tích hợp dịch vụ công hộ tịch vào VNID, sử dụng VNID thay thế trích lục giấy tờ.
1: Cùng chung mối quan tâm này, đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cho rằng quá trình triển khai thực hiện cần lưu ý.
6: Đối với trường hợp dữ liệu hộ tịch được số hóa, thu thập hoặc cập nhật từ nhiều nguồn khác nhau nhưng không thống nhất, sai lệch hoặc thiếu đồng bộ, nguyên tắc xác định nguồn thông tin ưu tiên, trình tự đối chiếu, trách nhiệm xác minh và cơ chế hiệu chỉnh khi dữ liệu lịch sử bị sai sót trong quá trình làm sạch, chuẩn hóa. Theo tôi đây là vấn đề rất quan trọng khi triển khai thực tế, ảnh hưởng đến độ tin cậy và giá trị pháp lý của dữ liệu hộ tịch.
1: Một trong những nguy cơ lớn nhất là tình trạng dữ liệu thiếu đồng bộ hoặc phát sinh trùng lặp thông tin. Nếu các địa phương chưa kết nối hoàn toàn, nếu cán bộ nhập liệu không thống nhất hoặc nếu cơ sở dữ liệu còn sai lệch, việc đăng ký hộ tịch ở nhiều nơi khác nhau có thể dẫn tới nhầm lẫn, sai thông tin nhân thân, thậm chí phát sinh tranh chấp pháp lý. Ngoài ra, vấn đề bảo mật dữ liệu cá nhân cũng đặt ra hết sức cấp bách. Dữ liệu hộ tịch liên quan trực tiếp đến đời sống riêng tư của công dân. Nếu hệ thống an ninh mạng không đủ mạnh, nguy cơ lộ lọt thông tin sẽ rất lớn. Chính vì vậy, cải cách hộ tịch không thể chỉ dừng ở việc tạo thuận lợi tối đa cho người dân, mà còn phải đồng thời xây dựng năng lực quản trị tương xứng. Bên cạnh câu chuyện đòi hỏi dữ liệu phải đúng, đủ, sạch, sống, thường xuyên được cập nhật liên tục và có khả năng chia sẻ kịp thời, năng lực của đội ngũ cán bộ tư pháp hộ tịch cần được nâng lên. Quan trọng hơn, phải xây dựng cơ chế kiểm tra giám sát minh bạch. Mọi thao tác trên hệ thống cần được lưu vết điện tử để tránh tình trạng tùy tiện hoặc tiêu cực trong giải quyết thủ tục. Cải cách hộ tịch chỉ thực sự thành công khi đạt được sự cân bằng giữa hai yêu cầu: tạo thuận lợi tối đa cho người dân và bảo đảm quản lý nhà nước chặt chẽ, minh bạch, hiệu quả. Đó cũng chính là con đường để xây dựng một nền hành chính hiện đại, nhân văn và phục vụ, nơi công nghệ không chỉ làm cho bộ máy vận hành nhanh hơn mà còn giúp người dân cảm nhận rõ hơn giá trị của một nhà nước vì dân.
2: Thưa quý vị và các bạn, tại cuộc họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước công bố các luật đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, trong đó có luật hộ tịch. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh cho biết luật hộ tịch mới phân quyền triệt để gắn với nâng cao trách nhiệm của chính quyền cơ sở, thẩm quyền đăng ký tất cả sự kiện thông tin hộ tịch trong nước được giao cho Ủy ban Nhân dân cấp xã.
7: Đi đôi với cái việc là chúng ta phải tăng cường trách nhiệm này, rồi thì chúng ta phải chuẩn hóa cái đội ngũ công chức và chúng ta phải tạo những cái điều kiện làm việc nó tốt hơn, ví dụ như ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý và giải quyết thủ tục hành chính. Và luật thì đã có quy định về việc chuyên nghiệp hóa đội ngũ làm công tác hộ tịch. Nhà nước thì có chính sách ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực và đảm bảo cái tính ổn định, chất lượng của đội ngũ này. Đồng thời thì cái việc quản lý hộ tịch hiện nay thì được thực hiện trên nền tảng dữ liệu điện tử tập trung thống nhất, và Bộ Tư pháp chúng tôi thì cũng sẽ phối hợp tích cực với các địa phương, với các bộ ngành để tăng cường tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ, rồi kiểm tra giám sát đánh giá và làm tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ hộ tịch ở địa phương để chúng ta đôn đốc và kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong cái quá trình triển khai luật.
2: Lãnh đạo Bộ Tư pháp nhấn mạnh các cơ quan nhà nước có trách nhiệm khai thác, chia sẻ và sử dụng dữ liệu đã có để giải quyết thủ tục hành chính thay vì yêu cầu người dân cung cấp nhiều loại giấy tờ như trước đây. Điểm mới nữa là luật đã chuyển từ phương thức quản lý thụ động sang phục vụ chủ động với các quy định về đăng ký khai sinh, khai tử, chủ động trên cơ sở kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở khám bệnh, chữa bệnh với hệ thống đăng ký quản lý hộ tịch điện tử. Luật cũng tiếp tục hoàn thiện các quy định nhằm bảo đảm tốt hơn quyền nhân thân của cá nhân, giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh trong thực tiễn. Theo đó, nhiều quy định mới đã được bổ sung như đăng ký hộ tịch đối với người gốc Việt Nam chưa xác định quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam, ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh đã được giải quyết ở nước ngoài đối với trẻ em có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam. Để đảm bảo việc triển khai hộ tịch được thống nhất, không làm gián đoạn giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh, luật đã quy định các nội dung chuyển tiếp phù hợp. Các giấy tờ hộ tịch đã được cấp hợp lệ trước ngày luật có hiệu lực thì tiếp tục có giá trị sử dụng. Các trường hợp đã tiếp nhận hồ sơ nhưng chưa giải quyết xong thì được tiếp tục thực hiện theo quy định. Luật giao chính phủ, các bộ ngành địa phương chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về thể chế, hạ tầng công nghệ, cơ sở dữ liệu, nguồn nhân lực và kinh phí nhằm bảo đảm các quy định mới của luật được triển khai đồng bộ, thống nhất trên phạm vi toàn quốc.
1: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
8: Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả chính là hành động thiết thực vì tương lai của đất nước. Hưởng ứng chỉ thị của chính phủ, mỗi người dân hãy bắt đầu từ những việc giản dị như tắt điện khi ra khỏi phòng, để điều hòa từ 27 độ C trở lên, sử dụng phương tiện phù hợp, hạn chế tiêu hao năng lượng xăng dầu, điện, nước. Khi tiết kiệm trở thành thói quen, chúng ta không chỉ bảo vệ môi trường mà còn góp phần bảo đảm nguồn năng lượng cho phát triển bền vững. Tiết kiệm năng lượng, vững bước tương lai.
9: Chiếm hành lang an toàn đường bộ, đường sắt, đường thủy, không sử dụng vỉa hè lòng đường để buôn bán hàng hóa, ngăn chặn các hành vi gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông như giải đinh trên đường, ném đất đá lên tàu hỏa, xả rác, nứt thải ra đường.
10: Vì cuộc sống bình yên của mỗi gia đình và xã hội, hãy chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông.
11: Chuyên mục cùng chuyên gia nâng cao sức khỏe tuổi già.
12: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, theo thời gian, các bệnh lý nền như tăng huyết áp, tim mạch, tiểu đường không còn là nguy cơ tiềm ẩn mà thực sự trở thành gánh nặng, từng ngày bào mòn sức khỏe, đẩy người cao tuổi đến gần hơn với những biến chứng nguy hiểm và ranh giới mong manh của tuổi thọ.
13: Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe chia sẻ của chú Uông Quốc Lập, năm nay đã bước sang tuổi 80.
14: Tôi bị một cái bệnh tiểu đường hơn 10 năm. Tiểu đường ở tiếp 2, có khi nó lên đến 12, 13. Nhưng thuốc nhiều thì nó lại xuống đến 7, 8. Thì nó sẽ biến chứng là mắt kém đến mờ và hay chảy nước. Thứ hai nữa là cái đầu của này là nó hay bị loãng. Thứ ba là cái huyết áp lúc nó lên, lúc nó xuống nó không có tính chất ổn định. Gặp gành nó có những lúc nó lên đến 180, trên 90 ngủ đêm thì hoàn toàn nó không được ổn định. Nhiều khi rất căng thẳng, rất khó ngủ. Thì dù là mỗi chấn động nhỏ đã gây cho mình một cái khó ngủ, cáu gắt trong người nó không được thoải mái. Tim mạch ấy, nó cũng yếu, nó thất thường hơn, nhịp tim nó đập nhanh hơn, sức khỏe nó sa sút, làm cho mình hơi tiêu cực, nói chung là mệt mỏi, nghỉ ngơi rồi nằm bẹp là phần nhiều, đi lại cũng rất kém, sức khỏe nó càng ngày nó càng giảm sút.
12: Như vậy, quá trình lão hóa theo thời gian và sức đề kháng suy giảm do các bệnh lý mắc phải, ví dụ như tiểu đường, có ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe tổng thể? Để lý giải rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi cùng chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
15: Tiểu đường nó có thể gây ra cái tình trạng vỡ sơ động mạch và huyết áp, từ đó chúng ta lâm vào cái tình trạng thiếu máu não mãn tính, cái nguồn cơn gây tình trạng đột quỵ não cũng như là đột quỵ tim. Cái thứ hai là tiểu đường nó làm tổn thương các mạch máu nhỏ, cho nên rất dễ làm tổn thương võng mạc của chúng ta, làm cho thị lực giảm, đục thủy tinh thể, là nó có thể gây ra tình trạng suy thận, tổn thương các dây thần kinh ngoại vi và dẫn đến cái hội chứng bàn chân. Rồi nữa nó là cái yếu tố làm cho cái sức đề kháng suy giảm.
12: Vậy thưa chuyên gia, với tình trạng hiện tại, ngoài việc tuân thủ sử dụng thuốc tiểu đường hàng ngày theo đơn thuốc của bác sĩ, thì chú Lập và người cao tuổi nói chung cần làm gì để nâng cao sức khỏe tổng thể một cách an toàn bền vững ạ?
15: Để đại bổ cho chính khí, nâng cao cái sức đề kháng, đó chính là sâm lai châu. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm lai châu có tới 82 saponin. Đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất, nó gọi là metronosite MR2. Ngoài việc nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch, nâng cao năng lực hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể, thì đặc biệt với vai trò của MR2 thì cái sâm lai châu nó có tác dụng rất tốt hệ thống tim mạch, tăng cường cái năng lực hoạt động của cơ tim, dự phòng vấn đề hình thành phát triển của vữa sơ động mạch. Cái thứ ba là nó rất tốt hệ thống thần kinh, nó không những làm hưng phấn, chống mệt mỏi, tăng sức chú ý, khả năng tập trung, nó lại còn có tác dụng là trấn tĩnh, an thần và chống lo âu. Đặc biệt nó hỗ trợ cùng với tân dược để đưa các chỉ số đường máu trở về cái mức cho phép, kích thích tuyến tụy, tăng tiết insulin, nó tăng cái sức mẫn cảm của tế bào cơ thể đối với insulin.
16: Và cái cuối cùng, chúng ta vẫn ngại ngùng cái chuyện là khi dùng nhân sâm thì những người huyết áp chúng ta không dùng, thế thì sâm lai châu của chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được trong người cao huyết áp.
12: Để phát huy tối đa các hoạt chất quý trong sâm Việt Nam, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã phát triển thành công hồng sâm Việt Nam.
16: Khi qua quá trình bào chế thành dạng hồng sâm thì đồng nghĩa với việc là gì? Các cái phần tử saponin vốn dĩ ở trong cái sâm tươi nó cồng kềnh, nó khó hấp thu, hiệu quả nó không cao, thì các nhà khoa học đã tìm cách là gì? Cắt nó ra thành những phần tử nhỏ và từ đó cái sức hấp thu nó tốt và hiệu quả nó được tăng lên rất cao.
13: Đồng hành cùng hồng sâm Việt Nam sau một thời gian, đến nay cuộc sống của chú Lập đã cải thiện đáng kể.
14: Sau khi một thời gian sử dụng thì cảm thấy nó có hiệu quả, sức khỏe được nâng lên, đường huyết nó ổn định dần, huyết áp là nó luôn luôn là ổn định ở 130/80, đi lại nó không chóng mặt và nó không rung rẩy như ngày trước, cái tim mạch thì nó ổn định hơn, bớt toáng lên rất nhiều, nên là cảm thấy là hiệu quả rất là tốt. Con người khi mà sức khỏe nó ổn định lên thì tư tưởng nó cũng đi theo, sự sảng khoái cảm thấy rất là tốt.
12: Tháng 4 năm 2025, hồng sâm Lai Châu đã vinh dự nhận giải thưởng cao quý, hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức. Hồng sâm Việt Nam Thái Bình đặc biệt phù hợp với người cao tuổi, người suy nhược cơ thể, mất ngủ, ăn uống kém, cũng như những người đang gặp các bệnh lý nền như tiểu đường, cao huyết áp và có nhu cầu bồi bổ sức khỏe. Sản phẩm được chế biến dưới dạng lát, có thể ngậm trực tiếp dưới lưỡi, giúp các hoạt chất được hấp thu nhanh chóng trong quá trình sử dụng.
13: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 20 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Quý vị được tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp hồng sâm Việt Nam Thái Minh. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
12: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-1120 để sở hữu hồng sâm Việt Nam Thái Minh. Xin nhắc lại 1800-1120. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình Hòa nhịp kết nối phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Nhân ngày quốc tế bảo tàng 18 tháng 5 sắp tới, nhiều hoạt động ý nghĩa đang được tổ chức nhằm tôn vinh vai trò của bảo tàng trong việc lưu giữ, bảo tồn và lan tỏa các giá trị văn hóa lịch sử. Trong bối cảnh đời sống hiện đại ngày càng thay đổi, các bảo tàng hôm nay cũng đang từng bước chuyển mình để trở nên gần gũi hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, không chỉ là nơi lưu giữ hiện vật mà còn là không gian trải nghiệm, kết nối và kể chuyện bằng nhiều hình thức sinh động. Tại Gia Lai, hệ thống bảo tàng của đất Bình Định và Đại Ngàn Tây Nguyên cũng đang góp phần gìn giữ nhiều lớp ký ức văn hóa lịch sử đặc sắc của địa phương. Trong phần đầu của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Bảo tàng trong nhịp sống hiện đại. Quý vị và các bạn thân mến, ngày 18 tháng 5 hàng năm được chọn là ngày quốc tế bảo tàng, là dịp để tôn vinh vai trò của các bảo tàng trong việc gìn giữ di sản, kết nối cộng đồng và lan tỏa giá trị văn hóa. Nếu như trước đây nhiều người thường nghĩ rằng bảo tàng là những không gian tĩnh lặng với các hiện vật nằm sau lớp tủ kính, thì hôm nay các bảo tàng đang từng bước thay đổi để trở nên gần gũi hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Trong những năm gần đây, nhiều bảo tàng trên cả nước đã chủ động đổi mới cách tiếp cận, xây dựng các không gian trải nghiệm, chương trình giáo dục, hoạt động tương tác thay cho cách tham quan đơn thuần trước đây. Không chỉ kể chuyện bằng hiện vật, các bảo tàng đang cố gắng biến mỗi không gian trưng bày thành một trải nghiệm cảm xúc, nơi người xem có thể chạm vào lịch sử, văn hóa và ký ức bằng nhiều cách khác nhau. Từ các video ngắn trên mạng xã hội, các hoạt động trải nghiệm dành cho học sinh đến những không gian check-in mang bản sắc riêng, nhiều bảo tàng đang tìm cách tiếp cận gần hơn với đời sống hiện đại. Theo các chuyên gia, bảo tàng hôm nay không chỉ là nơi lưu giữ hiện vật mà cần trở thành một không gian mở nơi công chúng được học tập, tương tác và kết nối với di sản theo cách tự nhiên hơn. Thực tế cho thấy sự chuyển mình ấy đang mang lại những tín hiệu tích cực. Trong dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 vừa qua, nhiều bảo tàng lớn tại thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút lượng khách rất đông, trong đó có những đơn vị đón hơn 10.000 lượt khách mỗi ngày. Điều đó cho thấy khi bảo tàng biết đổi mới cách kể chuyện, biết tạo ra trải nghiệm phù hợp với công chúng hôm nay, thì di sản sẽ không còn là điều xa cách. Tại Gia Lai, sau quá trình sáp nhập không gian hành chính và văn hóa giữa vùng biển Bình Định và Đại Ngàn Tây Nguyên, hệ thống bảo tàng hiện nay cũng đang góp phần lưu giữ nhiều lớp ký ức văn hóa lịch sử của vùng đất. Có thể kể đến bảo tàng Pleiku, nơi lưu giữ nhiều hiện vật về văn hóa các dân tộc Tây Nguyên, không gian cồng chiêng, đời sống cộng đồng và lịch sử kháng chiến, hay bảo tàng Quang Trung, nơi gắn với phong trào Tây Sơn và người anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ, từ lâu đã trở thành điểm đến quen thuộc trong hành trình tìm hiểu lịch sử. Ông Đặng Công Lập, Phó trưởng phòng bảo tồn bảo tàng của Bảo tàng Quang Trung cho biết.
1: Trong cái chương trình giáo dục phổ thông cũng như các cái chương trình khác thì bảo tàng là một thiết chế quan trọng để góp phần trong công việc giáo dục và truyền thống và lịch sử đối với các thế hệ trẻ hôm nay. Và trong cái tiến trình lịch sử của Việt Nam cũng như là thế giới và các cái quá trình hoạt động của lịch sử thì bảo tàng cũng là một trong những nơi lưu giữ lại ký ức một giai đoạn lịch sử để mà những cái bài học, những kinh nghiệm cũng như là truyền thống để các thế hệ trẻ nghiên cứu và học tập để mà vận dụng vào trong cuộc sống hôm nay. Chủ trương của ngành giáo dục thì có trải nghiệm về lịch sử địa phương cũng như học sinh trải nghiệm hoạt động ngoại khóa. Thì trong những năm gần đây thì các cái trường học từ mầm non cho tới tiểu học, trung học cơ sở tới trung học phổ thông cũng rất là nhiều đoàn học sinh đã đến tham quan trải nghiệm các cái di tích lịch sử, các cái điểm nghiên cứu về khoa học, đặc biệt Bảo tàng Quang Trung cũng là một trong những nơi mà các trường học chọn để đến và nghiên cứu trải nghiệm về lịch sử.
0: Bên cạnh đó, Bảo tàng Bình Định cũ, nay là Bảo tàng Gia Lai, cũng đang lưu giữ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất võ, nghệ thuật tuồng, võ cổ truyền và di sản văn hóa Chăm Ba. Không chỉ dừng lại ở việc trưng bày hiện vật, nhiều bảo tàng hiện nay cũng đang từng bước đổi mới cách tiếp cận công chúng, tăng cường hoạt động trải nghiệm, giáo dục di sản và ứng dụng công nghệ số. Đó cũng là xu hướng tất yếu. Để bảo tàng không chỉ là nơi lưu giữ quá khứ, mà còn trở thành không gian văn hóa sống động của hiện tại. Nói về điều này, ông Bùi Tĩnh, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Đối với từng lứa tuổi thì đội ngũ thuyết minh của bảo tàng là chúng ta áp dụng cái thuyết minh cho nó phù hợp với lứa tuổi và tạo điều kiện cho các em nó dễ nhận thức và dễ nhận biết, và nó nhanh là áp dụng vào tất cả các môn học lịch sử, ngoài học ở nhà trường và các câu chuyện kể và sách báo thì các em áp dụng vô, vừa là lý thuyết vừa là thực hành, thì các em áp dụng vô làm cho môn học lịch sử trong nhà trường thì nó đạt hiệu quả tốt hơn và nó tạo điểm nhấn. Cái đây là cái bảo tàng, là cái nơi trưng bày tất cả những tài liệu hiện vật trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Các em đến đây để nhìn nhận, để thấy được ngoài cái lịch sử học ở trường ra, các em còn nhìn nhận được những hiện vật, những di vật mà các bác, các anh, các chú, các mẹ đã cống hiến trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, là các em hiểu rõ hơn về cái tinh thần đấu tranh anh dũng của các bậc cha anh chúng ta trong thời gian vừa qua, áp dụng cho trong cái môn học mình đạt hiệu quả tốt nhất.
0: Giữa nhịp sống hiện đại, bảo tàng vẫn đang âm thầm giữ vai trò như những người kể chuyện của thời gian. Và khi những câu chuyện ấy được kể bằng ngôn ngữ gần gũi hơn, sinh động hơn, thì di sản sẽ không chỉ nằm trong ký ức mà tiếp tục sống trong đời sống hôm nay.

0: Quý vị và các bạn thân mến, những ngày vừa qua, phố núi Pleiku trở nên sôi động hơn thường lệ khi tiếng reo hò trên khán đài, tiếng còi khai cuộc và nhịp lăn của trái bóng đã mang đến một bầu không khí đầy hào hứng cho người hâm mộ. Festival bóng đá trẻ quốc tế U14 lần đầu tiên được tổ chức tại Gia Lai, thu hút sự tham gia của nhiều đội bóng trẻ trong nước và quốc tế. Không chỉ là một giải đấu thể thao dành cho lứa tuổi trẻ, festival còn là nơi gặp gỡ của những nền văn hóa khác nhau, nơi những cầu thủ trẻ đến từ nhiều quốc gia cùng kết nối với nhau bằng đam mê chung dành cho bóng đá. Năm nay, giải đấu quy tụ 12 đội bóng U14 đến từ Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia và Lào. Dù khác nhau về ngôn ngữ, màu áo hay phong cách thi đấu, nhưng trên sân cỏ, các cầu thủ trẻ vẫn có thể hiểu nhau qua từng pha phối hợp, những cái bắt tay sau trận đấu và cả niềm vui khi được chơi bóng cùng nhau. Festival năm nay không chỉ mang đến những trận cầu hấp dẫn, những bàn thắng đẹp mắt hay những pha bóng kịch tính, mà còn mở ra cơ hội để các cầu thủ trẻ giao lưu, học hỏi và trải nghiệm môi trường bóng đá quốc tế ngay tại phố núi Pleiku. Đặc biệt hơn, các cầu thủ còn xem đây là dịp để tìm hiểu thêm về văn hóa, con người và cuộc sống ở Việt Nam. Ở một góc nhìn khác, Festival bóng đá trẻ quốc tế U14 Gia Lai 2026 cũng đang góp phần mang hình ảnh Gia Lai đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Từ sân vận động Pleiku Arena, trung tâm huấn luyện Hàm Rồng, đến sự đón tiếp thân thiện chu đáo của ban tổ chức, tất cả đã để lại nhiều ấn tượng đẹp với các đội bóng tham dự. Đối với nhiều cầu thủ trẻ, đây không chỉ là giải đấu mà còn là cơ hội để trưởng thành hơn sau mỗi trận đấu, mỗi lần được cọ sát cùng những người bạn mới. Chúng tôi đã ghi nhận những chia sẻ rất chân thành từ các cầu thủ tham gia Festival bóng đá trẻ quốc tế U14 Gia Lai 2026. Cầu thủ Aronimas người Ba Na thuộc đội tuyển U14 LB Bank Hoàng Anh Gia Lai chia sẻ:
1: "Con cũng lần đầu tiên tham gia một cái giải lớn và giải này thì quy tụ rất nhiều các đội bóng lớn trong nước và ngoài nước. Được cọ sát với mấy bạn thì ngoài bóng đá ra thì con cũng muốn chia sẻ cho mấy bạn về văn hóa của người Tây Nguyên bà con."
0: Không chỉ mang theo khát khao thi đấu, nhiều cầu thủ trẻ còn mong muốn giới thiệu văn hóa quê hương mình đến bạn bè quốc tế, để bóng đá không chỉ là thể thao mà còn là cầu nối của sự sẻ chia và kết nối. Cầu thủ Tanafat, câu lạc bộ U14 Khăm Say Lào nói:
2: "Chúng tôi xuống để xem và bác kể nó thực sự mà tình nhân đi học.
0: Em mong muốn tham gia các giải đấu quốc tế như thế này. Việt Nam đón tiếp rất tốt, về thức ăn cũng ngon." Còn với cầu thủ Suzuki Yuito, đội trưởng U14, câu lạc bộ Jubilo Iwata của Nhật Bản: "Có lẽ mới đến thấy Việt Nam nóng hơn ở Nhật hiện tại. Người Việt Nam rất dễ thương, hiền dịu và tử tế. Sau khi gặp đối thủ mạnh, em học được rất nhiều điều." Về công tác hậu cần, y tế, an ninh trật tự và tiếp đón các đoàn được triển khai kỹ lưỡng, tạo điều kiện thuận lợi để các đội yên tâm thi đấu. Không chỉ các cầu thủ, các huấn luyện viên và thành viên ban huấn luyện cũng đánh giá cao công tác tổ chức của giải đấu năm nay. Đối với nhiều đội bóng quốc tế, festival lần này còn là cơ hội để tìm hiểu thêm về đất nước và con người Việt Nam thông qua thể thao. Ông Khăm Say Chanthavong, huấn luyện viên trưởng U14 Khăm Say Lào cho biết: "Tham dự festival lần này, đội chúng tôi có 20 cầu thủ cùng 6 thành viên ban huấn luyện. Đây là giải đấu quốc tế đầu tiên của đội ở cấp độ trẻ, nên toàn đội rất phấn khởi và hào hứng khi được LB Bank Hoàng Anh Gia Lai mời tham dự. Thông qua giải đấu, chúng tôi đã có cơ hội học hỏi kinh nghiệm, nâng cao chuyên môn để tiếp tục phát triển bóng đá trẻ tại Lào. Công tác tổ chức đón tiếp của ban tổ chức rất chu đáo, điều kiện ăn ở tốt, sân bóng đạt tiêu chuẩn quốc tế. Kết thúc giải, nếu có thêm thời gian, chúng tôi rất muốn tham quan thêm các điểm du lịch, cũng như tìm hiểu văn hóa truyền thống của Gia Lai và Việt Nam." Bên cạnh những trận đấu trên sân cỏ, bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài cũng là một điểm nhấn đặc biệt của festival năm nay. Sân vận động Pleiku Arena và trung tâm huấn luyện Hàm Rồng mở cửa tự do, thu hút đông đảo học sinh, người dân và người hâm mộ đến theo dõi, cổ vũ các đội bóng thi đấu. Những tiếng reo hò, những lá cờ, những tràng pháo tay đã biến giải đấu trở thành một ngày hội bóng đá thật sự. dẫn con đi xem festival bóng đá tại sân Pleiku Arena, chị Dương Thị Thùy Trang, phường Pleiku vô cùng hào hứng. Chị Trang chia sẻ:
3: giải đấu này hôm nay thấy rất là vui nhộn, được các em học sinh tới đây cổ vũ nhiều làm cho cái không khí nó sôi động hơn. Mình thấy là ở Việt Nam mình nói riêng và ở khu vực châu Á nói chung nó rất là mãnh liệt, và đặc biệt là tình yêu thể thao đối với bóng đá. Thấy ở đây có một cái sự giao lưu về văn hóa kết nối mạnh, và thì nghĩ rằng là thường nên mình thường xuyên có những cái giải đấu như thế này để lan tỏa được cái giá trị.
0: Có thể thấy, Festival bóng đá trẻ quốc tế U14 Gia Lai 2026 không chỉ mang ý nghĩa về chuyên môn thể thao mà còn góp phần kết nối những người trẻ đến từ nhiều quốc gia, lan tỏa tinh thần giao lưu, hữu nghị và tình yêu bóng đá. Bởi đôi khi không cần quá nhiều ngôn ngữ, một trái bóng lăn trên sân cỏ cũng đủ để con người xích lại gần nhau hơn.

Quý vị và các bạn thân mến, trong vài năm trở lại đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội và nền kinh tế số, một nghề nghiệp mới đang dần trở nên quen thuộc với nhiều người, đó là nghề sáng tạo nội dung. Từ những video ngắn, livestream, podcast đến các nội dung quảng bá văn hóa, du lịch hay sản phẩm địa phương, nhiều bạn trẻ hôm nay đang lựa chọn sáng tạo nội dung như một công việc nghiêm túc lâu dài. Nếu như trước đây, sáng tạo nội dung thường được xem là hoạt động mang tính tự phát, thì hiện nay lĩnh vực này đang từng bước được chuyên nghiệp hóa. Vừa qua tại Hà Nội, chương trình đào tạo chuẩn hóa năng lực nghề nghiệp cho nhà sáng tạo nội dung thương mại số đã chính thức được công bố. Đây là dự án hợp tác giữa SIS Việt Nam, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương, Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn và TikTok Việt Nam. Chương trình nằm trong khuôn khổ đề án nâng cao năng lực kinh tế số cho 20 triệu thanh niên Việt Nam, hướng tới xây dựng lực lượng nhà sáng tạo nội dung có kiến thức, kỹ năng và hiểu biết pháp lý đầy đủ để tham gia thị trường thương mại điện tử và nền kinh tế số một cách bài bản, bền vững. Điều này cho thấy nghề sáng tạo nội dung không còn chỉ là một xu hướng nhất thời mà đang dần trở thành một phần của thị trường lao động số. Theo các chuyên gia, sự phát triển của thương mại điện tử, livestream và nền kinh tế sáng tạo đang mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp mới cho giới trẻ. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, kết nối Internet và khả năng sáng tạo, nhiều người trẻ đã có thể tự xây dựng kênh nội dung riêng, kết nối cộng đồng và tạo ra thu nhập từ chính ý tưởng của mình. Không ít nhà sáng tạo nội dung hiện nay đã góp phần quảng bá văn hóa, du lịch và đời sống địa phương theo cách rất gần gũi. Có thể kể đến Khoai Lang Thang với những video khám phá ẩm thực văn hóa vùng miền bằng lối kể chuyện mộc mạc, hay Chang La Cà qua những hành trình trải nghiệm giàu cảm xúc. Nhiều nhà sáng tạo trẻ khác tại Gia Lai cũng đang lan tỏa tình yêu quê hương, sản vật địa phương và đời sống văn hóa lên các nền tảng số, góp phần thúc đẩy du lịch và kết nối cộng đồng. Tuy nhiên, để đi đường dài với nghề sáng tạo nội dung, đam mê thôi là chưa đủ. Các chuyên gia cho rằng người làm nội dung hôm nay cần có thêm kỹ năng nghề nghiệp, hiểu biết pháp luật, bản quyền và trách nhiệm với cộng đồng. Trong bối cảnh nội dung số phát triển rất nhanh, việc bảo vệ sở hữu trí tuệ, tôn trọng bản quyền và xây dựng nội dung lành mạnh đang trở thành yêu cầu quan trọng đối với các nhà sáng tạo. Thực tế cho thấy sáng tạo nội dung hôm nay không chỉ là làm video hay đăng mạng xã hội mà đang dần hình thành một ngành nghề mới của thời đại số. Ở đó người trẻ không chỉ tìm thấy cơ hội việc làm mà còn có thể lan tỏa giá trị văn hóa, kể câu chuyện quê hương và kết nối cộng đồng bằng chính sự sáng tạo của mình. Khi công nghệ thay đổi cách con người giao tiếp và tiếp nhận thông tin, thì nghề sáng tạo nội dung cũng đang mở ra một không gian nghề nghiệp mới, năng động hơn, linh hoạt hơn và giàu cơ hội hơn cho thế hệ trẻ hôm nay.

Chương trình Hòa nhịp kết nối hôm nay xin được khép lại tại đây. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 10 giờ sáng.

0: Kính chào quý vị thính giả, mời quý thính giả đến với chương trình phát thanh Đảng trong cuộc sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị thính giả, thực hiện chỉ thị số 05 CTTVĐUP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua đã góp phần tạo chuyển biến lớn trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Tại Gia Lai, không phải những điều lớn lao, việc học và làm theo Bác đang được bắt đầu từ những việc rất cụ thể, xuống làng, vào từng nhà, nắm từng hoàn cảnh, giải quyết từng việc dân cần. Từ tinh thần gần dân sát dân, nhiều mô hình thiết thực đã ra đời, tạo chuyển biến rõ rệt trong đời sống và củng cố niềm tin của nhân dân. Mời quý thính giả nghe bài Học Bác ở tinh thần gần dân sát dân.
1: Ở tuyến biên giới biển của tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Gia Lai mấy năm nay duy trì mô hình mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo ở khu vực biên giới biển và phát động các cơ quan đơn vị cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng triển khai thực hiện mô hình. Theo đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền, các ban ngành, đoàn thể địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân, các tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm, tích cực tham gia tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ về vật chất, nhân lực. Với phương châm rất rõ ràng, cụ thể, làm mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo ở khu vực biên giới biển, cán bộ chiến sĩ bám sát địa bàn, tham gia sinh hoạt chi bộ thôn, khu phố, phụ trách hộ gia đình, thực hiện khảo sát, nắm chắc các hộ có hoàn cảnh khó khăn, cần được giúp đỡ. Từ đó, tổ chức các hoạt động giúp đỡ về vật chất lẫn tinh thần, phù hợp với từng hoàn cảnh cụ thể của từng hộ nghèo. Mô hình mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo ở khu vực biên giới biển đã phát huy tối đa hiệu quả đối với địa bàn khu vực biên giới biển, đồng thời thực hiện nhiệm vụ kép về tuyên truyền nhân dân, tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và tham gia xây dựng nông thôn mới, động viên hỗ trợ người dân vươn lên phát triển kinh tế gia đình, kinh tế địa phương. Đại tá Rơ Ma Tuân, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai thông tin.
2: Cái mô hình mỗi tuần một hộ nghèo thì có thể nói là cái mô hình này là của Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định cũ. Cái này cũng xuất phát từ cái tấm lòng của người chiến sĩ với nhân dân ở khu vực biên giới biển đảo. Và khi sáp nhập với hai tỉnh thì cái mô hình này tiếp tục được lan rộng lên biên giới phía đất liền. Cái đấy là niềm tự hào mà chúng tôi thấy với cái trách nhiệm mà người lãnh đạo của tỉnh quan tâm như thế, thì chúng tôi cũng sẽ hứa là sẽ làm tốt hơn nữa. Từ cái mô hình này có thể nói là để tạo được cái niềm tin

0: quyết công việc cá nhân, thì cán bộ chiến sĩ công an xã xuống các thôn làng về với nhân dân để tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và giúp đỡ nhân dân trong lao động sinh hoạt. Mô hình đã triển khai 15 đợt về làng với trên 200 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, tiến hành tuyên truyền tập trung cho hơn 1.000 hộ dân. Hỗ trợ ngày công giúp dân xóa nhà dột nát, trực tiếp giải đáp tư vấn các ý kiến thắc mắc của người dân, tuyên truyền vận động cá biệt đối với 100 trường hợp thanh thiếu niên hư hỏng có biểu hiện vi phạm. Thiếu tá Trần Huy Hoàng, Phó trưởng Công an xã Gia Hờ Rôn, tỉnh Gia Lai cho biết.
1: Thực hiện cái mô hình này thì Đảng ủy, lãnh đạo công an xã đã phân công cho cán bộ chiến sĩ thường xuyên bám nắm địa bàn sát cơ sở để tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật tới bà con nhân dân cũng như là tham gia hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là ở các cái vùng địa bàn dân tộc thiểu số.
0: Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ở Gia Lai không dừng lại ở khẩu hiệu mà được cụ thể hóa thành hành động, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị và những vấn đề thực tiễn đặt ra từ cơ sở. Hàng trăm mô hình hay, cách làm cụ thể đã được xây dựng, gắn trực tiếp đến đời sống nhân dân, phục vụ nhân dân. Các phong trào thi đua gắn với học và làm theo Bác cũng lan tỏa mạnh mẽ với nhiều mô hình cụ thể thiết thực như chung tay xóa nhà tạm, mái ấm công đoàn hay các hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ. Toàn tỉnh duy trì hơn 1.300 mô hình dân vận khéo hiệu quả, góp phần đưa chủ trương của Đảng đi vào cuộc sống. Hiệu quả lớn nhất không nằm ở con số, mà ở sự chuyển biến trong đội ngũ cán bộ đảng viên, nêu gương rõ hơn, trách nhiệm cao hơn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Khi cán bộ thay đổi, công việc chuyển động, và khi công việc có kết quả, niềm tin của nhân dân được củng cố, đó là thước đo rõ nhất cho việc học và làm theo Bác ở Gia Lai. Ông Phạm Văn Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Gia Hiao, một lãnh đạo năng động, dám nghĩ dám làm, với nhiều phần việc sáng tạo vì sự đổi thay toàn diện của địa phương, cho biết.
2: Trong đội ngũ, chúng tôi thường xuyên quán triệt cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, chi chức của xã là tinh thần là vì nhân dân phục vụ. Và chúng tôi yêu cầu là tất cả mọi công việc của người dân đến với nhân dân là phải chủ động để giải quyết nhanh nhất có thể trong điều kiện của mình. Và thứ hai là chúng tôi yêu cầu là phải nhận cái khó về mình, không được để cái khó cho người dân và doanh nghiệp. Đó, nên là cái tinh thần là phục vụ nhân dân là yêu cầu xuyên suốt từ ngày thành lập xã đến nay. Nên là được bà con cũng cơ bản là đánh giá cao về đội ngũ cán bộ của xã.
0: Điểm đáng chú ý là việc học tập và làm theo Bác ở Gia Lai đã trở thành nề nếp trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan đơn vị. Không còn dừng ở hình thức, nội dung sinh hoạt được đổi mới theo hướng thiết thực, gắn với tự soi, tự sửa, nêu gương của cán bộ đảng viên. Tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật, tác phong công vụ từng bước được nâng lên. Nhiều vấn đề bức xúc ở cơ sở được tập trung giải quyết, tạo chuyển biến rõ rệt, củng cố niềm tin của nhân dân. Gia Lai cũng chọn cách làm thẳng, đối thoại trực tiếp với dân, với doanh nghiệp. Hơn 2.000 cuộc đối thoại được tổ chức, không né tránh, không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề. Cùng với đó là siết chặt kỷ luật hành chính, xử lý nghiêm tình trạng nhũn nhiễu phiền hà. Người đứng đầu dành thời gian xuống cơ sở, nắm việc cụ thể, xử lý ngay từ đầu. Nhờ vậy, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đạt và vượt kế hoạch, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm, xây dựng nông thôn mới có chuyển biến rõ, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ông Rơ Ma Thanh, làng D, xã Gào, phấn khởi nói.
3: Cho nên là đến bây giờ thì coi như là anh em bà con đều nắm bắt được cái chương trình mà kỹ thuật là trồng trọt này nọ các thứ, coi như là xã Gào là phát triển nhanh. Này có nhà đàng hoàng này, rồi có xe con này, rồi nó phát triển là nhiều các cái loại được phát triển. Cho nên là bà con phấn khởi lắm, do cái kinh tế đời sống là vươn lên coi như là vươn mạnh.
0: Học và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ở Gia Lai giờ đây đã trở thành những việc làm gần gũi khi cán bộ xuống với dân nhiều hơn, nghe dân nói thật hơn và làm cho dân thấy rõ hơn. Khi đã gần dân, sát dân thì việc khó cũng tìm được cách tháo gỡ, việc mới cũng có người cùng làm. Niềm tin của nhân dân vì thế không ngừng được bồi đắp, đó chính là những chuyển động tích cực ở cơ sở, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của địa phương. Thưa quý vị thính giả, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không phải là câu chuyện ở đâu xa. Nó bắt đầu từ cơ sở, từ mỗi chi bộ, từng đảng viên, trong từng buổi sinh hoạt định kỳ tưởng như rất quen thuộc. Tuy nhiên, trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, khi thông tin lan truyền từng giây trên không gian mạng, thì trận địa

0: tưởng cũng không còn bó hẹn trong phòng họp. Nó đã mở rộng sang một không gian mới, nhanh hơn, rộng hơn và cũng phức tạp hơn. Trong dòng chảy đó, nhiều chi bộ ở Gia Lai đã chủ động thích ứng, đưa sinh hoạt chi bộ lên nền tảng số, đổi mới cách thức truyền đạt nghị quyết, nâng cao chất lượng thảo luận, đồng thời biến mỗi đảng viên thành một điểm tựa thông tin chính thống ngay từ cơ sở. Từ chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu loạt phóng sự ba kỳ, sinh hoạt chi bộ trên không gian số, giữ vững trận địa, tư tưởng từ cơ sở, sẽ phản ánh rõ nét quá trình chuyển động này, từ đổi mới sinh hoạt đến chủ động đấu tranh trên không gian mạng, và cuối cùng là củng cố niềm tin của nhân dân. Kỳ đầu hôm nay có tựa đề Sinh hoạt chi bộ bước vào thời đại số. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: Một buổi sinh hoạt chuyên đề của chi bộ thôn Quảng Nghiệp, xã Tuy Phước Bắc với nội dung xây dựng chi bộ số. Tại đây, tất cả các đảng viên đã đăng nhập và sử dụng thành công ứng dụng sổ tay điện tử. Những đảng viên trẻ đang hướng dẫn cập nhật thông tin trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của đảng với 4 thủ tục căn bản như thu nộp đảng phí, chuyển sinh hoạt đảng, lấy ý kiến nhận xét của chi ủy, chi bộ đối với đảng viên nơi cư trú. Nhiều đảng viên lớn tuổi, đôi mắt không còn tinh tường, đôi tay lướt thiết bị điện tử cũng không mấy thành thạo. Nhưng tất cả đang rất hào hứng. Với quyết tâm xây dựng chi bộ số, chi bộ Quảng Nghiệp đang hướng đến số hóa công tác đảng toàn diện, từ khâu ghi chép, điểm danh, học nghị quyết, thực hiện các thủ tục hành chính của đảng. Bà Nguyễn Thùy Như, bí thư chi bộ thôn Quảng Nghiệp, xã Tuy Phước Bắc chia sẻ rằng:
2: Thì chi bộ cũng thực sự là rất là khó khăn, có tuyên truyền, có vận động và cũng cầm tay chỉ việc luôn các đồng chí lớn tuổi là trực tiếp là đăng nhập cái tài khoản và cũng trực tiếp hướng dẫn các đồng chí sử dụng. Thì nó rất là khó, nhưng mà cũng đến thời điểm hiện tại thì hầu hết các đồng chí cũng đều nắm rõ và cũng đều sử dụng được hết. Và các văn bản mà đảng ủy triển khai thì đến thời điểm hiện nay là nó đã cập nhật lên trên cái ứng dụng rồi, nên là cái việc mà tiếp cận văn bản cũng rất là nhanh và các đồng chí cũng nắm rõ hơn và cái những nghị quyết, các chỉ thị mới của đảng.
1: Đảng viên Phan Văn Tân, chi bộ Quảng Nghiệp, năm nay đã gần 50 tuổi đảng, từng tham gia nhiều vị trí công tác ở thôn xã nhiều năm trước, từng trực tiếp thực hiện nhiều cuộc cải cách lớn trong đảng, chính quyền địa phương. Nay ông tiếp tục với công cuộc cải cách lớn về thủ tục hành chính, quyết tâm làm một phần trong công cuộc số hóa công tác đảng mà địa phương đang đẩy mạnh. Sổ tay điện tử đảng viên là ứng dụng đã được các đồng chí đảng viên trẻ trong chi ủy hướng dẫn cài đặt sử dụng. Thỉnh thoảng khi cần, ông ngồi tại nhà vẫn mở ứng dụng, nghiên cứu được các chỉ thị nghị quyết của đảng ủy cấp trên, nắm bắt được cả những chỉ đạo mới nhất từ đảng ủy xã, chi bộ thôn. Điều này thực sự có ý nghĩa trong bối cảnh có quá nhiều thông tin trên các trang mạng xã hội mỗi ngày, khiến những người lớn tuổi như ông khó mà phân biệt được đâu là chính thức, đâu là tin ảo. Ông nói.
3: Nói chung chỉ còn một hai đảng viên già thì thấy nó khó chịu, chứ còn hầu hết đảng viên của chi bộ mình thì thấy rất là thuận lợi. Coi như mọi cái văn bản trước đây là có khi là chờ từ cái cuộc họp chính, rồi các đồng chí bí thư chi bộ mới mang cái giấy rồi về để đọc. Nhưng mà bữa nay thì có gì là coi như qua cái Zalo nhóm là bí thư chi bộ thông báo cho đảng viên là có cái đó, thì mình mở trên cái sổ tay đảng viên ra là biết ngay. Cái này ứng dụng rất là thực tiễn, rất là thiết thực.
1: Bà Siêu Cúc Cô, phó bí thư chi bộ Play Rabai, xã Phú Thiện bắt tay vào điều hành sinh hoạt chi bộ đảng với công nghệ số gặp nhiều thách thức. Với 67 đảng viên, trong đó 88% là người đồng bào dân tộc thiểu số, việc có thể ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử và các ứng dụng công nghệ số vào sinh hoạt điều hành quản lý đảng viên như Zalo nhóm, fanpage cộng đồng là cả một nỗ lực vượt bậc. Bản thân các đồng chí trong chi ủy sẽ phải là người nắm bắt, tham gia tập huấn từ cấp ủy xã, các lớp phổ biến kỹ năng số trong đảng từ tỉnh, đồng thời sử dụng tốt các quy trình trong điều hành cuộc họp có ứng dụng kết hợp các nền tảng số, từ đó hướng dẫn đến từng đảng viên. Hiện nay 100% đảng viên đã cập nhật ứng dụng sổ tay điện tử, khoảng 70% sử dụng thường xuyên hiệu quả. Trước mỗi kỳ họp, chi ủy sẽ thông báo mời họp, báo cáo xin phép vắng họp của đảng viên, thống kê đảng viên sinh hoạt chi bộ, gửi tài liệu họp và gửi báo cáo lên đảng ủy cấp trên. Bà chia sẻ.
4: Trước khi chúng tôi họp chi bộ, họp chi ủy xong thì tôi sẽ đảm nhiệm cái nhiệm vụ là sẽ đăng ký họp chi bộ thường kỳ trên sổ tay và đăng tải các tài liệu công văn của cấp trên chuyển về để triển khai trên trong cái cuộc họp chi bộ thường kỳ và nội dung chương trình họp của chi bộ thường kỳ ngày hôm đấy sẽ diễn ra từ thời gian, địa điểm và các nội dung dự kiến sẽ đăng tải lên trên cái sổ tay đảng viên đó để các đảng viên trong chi bộ được nắm về thời gian họp, địa điểm họp và các nội dung sẽ triển khai, các văn bản cấp trên triển khai xuống, thì các đảng viên trong chi bộ, các đồng chí đảng viên trong chi bộ sẽ nắm dễ dàng hơn. Bây giờ mà thông tin chính thống được cập nhật lên sổ tay đảng viên thì đảng viên trong chi bộ là nắm được này, xong rồi và sau đó là tuyên truyền lại cho quần chúng người thân, quần chúng nhân dân, bà con lối xóm.
1: Từ những buổi sinh hoạt chi bộ còn nhiều bỡ ngỡ với điện thoại thông minh đến việc từng đảng viên có thể chủ động tiếp cận nghị quyết, tham gia ý kiến từ xa, có thể thấy chuyển đổi số trong sinh hoạt chi bộ không phải là câu chuyện của công nghệ mà trước hết là câu chuyện của con người, của tinh thần đổi mới, dám học, dám làm và không đứng ngoài cuộc. Ở đó những đảng viên trẻ là lực lượng xung kích, còn những đảng viên lớn tuổi bằng kinh nghiệm và trách nhiệm của mình vẫn kiên trì thích ứng, không để mình tụt lại phía sau. Khi truyền thống gặp công nghệ thì chi bộ số không còn là khái niệm xa vời mà đã hiện hữu trong từng buổi sinh hoạt, từng việc làm cụ thể ở cơ sở. Chuyển đổi số không thay thế sinh hoạt chi bộ mà làm cho sinh hoạt chi bộ thiết thực hơn, kịp thời hơn và quan trọng nhất là gắn chặt hơn với thực tiễn đời sống.
0: Tới đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Minh Lý cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung. Chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình lần sau.

Rất vui được gặp lại các em trong chương trình ca nhạc thiếu nhi theo yêu cầu thính giả của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các em thân mến, vậy là kỳ thi học kỳ 2 cũng gần khép lại sau những ngày chăm chỉ ôn bài và cố gắng hết mình. Và tới đây sẽ là khoảng thời gian các em được thư giãn vui chơi và tận hưởng những ngày hè thật bổ ích sau một năm học nhiều nỗ lực. Cho dù kết quả ra sao, điều quan trọng nhất là các em đã luôn cố gắng chăm ngoan và không ngừng tiến bộ. Âm nhạc hôm nay sẽ là những giai điệu vui tươi giúp các em thêm yêu mái trường, quý thầy cô, bạn bè và lưu giữ thật nhiều kỷ niệm đẹp của năm học vừa qua. Mở đầu chương trình, mời các em cùng nghe ca khúc Năm Ngón Tay Ngoan. Đây là món quà mà bạn Nguyễn Minh Khôi, học sinh lớp 4 trường tiểu học Kim Đồng gửi tặng bạn nghe đài.

Các em thân mến, sau những giờ học căng thẳng và kỳ thi đầy cố gắng, mùa hè chính là khoảng thời gian để các em nghỉ ngơi, vui chơi và tham gia nhiều hoạt động bổ ích. Hãy luôn giữ cho mình tinh thần vui tươi, chăm ngoan và giúp đỡ cha mẹ những công việc nhỏ trong gia đình các em nhé. Tiếp theo chương trình là ca khúc Quê Em với giai điệu rộn ràng, tươi vui, mang đến không khí sôi động của những ngày hè đầy màu sắc.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Dân số và Phát triển của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Nghị quyết 72 về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là hai định hướng quan trọng cho thấy giáo dục và chăm sóc sức khỏe đang ngày càng được nhìn nhận như những trụ cột liên kết chặt chẽ trong chiến lược phát triển con người Việt Nam. Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định bảo đảm dinh dưỡng học đường và tăng cường các hoạt động thể lực là nhiệm vụ quan trọng, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, gia đình, nhà trường và xã hội để góp phần vào sự phát triển tầm vóc trí tuệ con người Việt Nam. Điều này tiếp tục đặt ra yêu cầu đưa dinh dưỡng học đường trở thành một tiêu chí quan trọng trong chiến lược giáo dục, là nền tảng cốt lõi, đầu tư cho sự phát triển bền vững. Mở đầu chương mục hôm nay, phóng viên Kim Châu có bài viết Dinh dưỡng học đường, nền tảng cho tầm vóc và trí tuệ thế hệ tương lai. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Lứa tuổi mầm non là giai đoạn vàng cho sự phát triển toàn diện của trẻ. Cùng với việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục mầm non theo hướng đổi mới, lấy trẻ làm trung tâm, công tác chăm sóc sức khỏe, giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể chất cho trẻ mầm non luôn được các trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai đặc biệt quan tâm. Theo đó, bữa ăn bán trú tại trường luôn đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo dinh dưỡng, giúp trẻ phát triển toàn diện thông qua việc xây dựng thực đơn khoa học, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và tổ chức bữa ăn đa dạng. Theo cô giáo Trần Thị Thoa, hiệu trưởng trường mầm non Hoa Phong Lan, phường Pleiku, bữa ăn bán trú của trẻ luôn được nhà trường chú trọng từ khâu lựa chọn thực phẩm đến chế biến. Thực đơn mỗi bữa ăn đảm bảo cân đối dinh dưỡng và thường xuyên thay đổi theo tuần, theo mùa.
1: Vấn đề cung cấp những cái thực phẩm cho trẻ ăn trong nhà trường thì đối với nhà trường vấn đề này cũng luôn được đặt lên hàng đầu. Trẻ mầm non thì sức đề kháng của các con cũng rất là yếu. Vì thế các cái nhóm dưỡng chất như là bột đường, chất đạm, chất béo thì nhà trường cũng cung cấp cho các con đúng đảm bảo cái định lượng theo quy định của Bộ Y tế. Ngoài ra thì khâu chế biến cho các con cũng đúng đảm bảo là phù hợp. Và đến bữa ăn thì cho các con cũng ăn đúng đủ hết suất ăn của mình để trẻ không bị suy dinh dưỡng, còi xương. Rồi quan tâm đến những cái bạn mà thừa cân béo phì thì tăng cường lượng rau hay là vận động lên để cho các con là đảm bảo có một cái sức khỏe tốt nhất khi ở trường mầm non.
0: Không chỉ bảo đảm tiêu chí ngon miệng, đủ chất, an toàn, mỗi bữa ăn ở trường còn thể hiện sự tận tâm, trách nhiệm và tình yêu thương dành cho trẻ trong từng công đoạn. Chính sự chỉn chu ấy đã góp phần tạo dựng niềm tin nơi phụ huynh, giúp họ yên tâm gửi gắm con em mình. Chị Phạm Thị Nga, phụ huynh học sinh trường mầm non Hoa Phong Lan cho hay.
2: Mình thì có con gửi tại trường Hoa Phong Lan ở đây. Con thì bây giờ đang học lớp lá. Thì qua thời gian gửi ở đây thì thấy là con rất là ngoan ngoãn. Các cô chăm sóc cũng rất là tốt. Còn thức ăn, thức uống ở đây là cháu ăn rất là ngon miệng. Về thấy rất là khỏe mạnh.
0: Để đảm bảo sự phát triển toàn diện của trẻ, tại các trường mầm non, việc theo dõi thể trạng, cân đo định kỳ, tổ chức bữa ăn bán trú, đảm bảo an toàn dinh dưỡng luôn được đặc biệt quan tâm. Nhiều trường chủ động xây dựng vườn rau sạch, cải thiện khẩu phần ăn, góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ. Theo cô giáo Trần Thị Tuần, hiệu trưởng trường mầm non Trà My, phường Thống Nhất, từ việc xây dựng thực đơn phù hợp với lứa tuổi và chú trọng hoạt động rèn luyện thể chất đã giúp giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, béo phì, tạo tiền đề sức khỏe bền vững cho trẻ.
3: Đối với trẻ lâu nay thì về trẻ suy dinh dưỡng và thể nhẹ cân thì rất là ít. Cả trường thì chỉ có 1 đến 2 cháu thôi. Trẻ thừa cân béo phì thì nó ở tỷ lệ là có năm thì mình đầu năm là thường thường có 5%, nhưng cuối năm phối hợp phụ huynh thì nó nằm ở cái mức là thấp nhất là tỷ lệ 3% so với tổng số học sinh toàn trường. Ở trẻ mầm non là đầu tiên đấy khâu chăm sóc. Trong đó đặt về hàng đầu là ở chế độ dinh dưỡng. Đó là độ an toàn cho trẻ, an toàn về thể chất lẫn tinh thần, thì trong đó là cái khâu dinh dưỡng này nó vô cùng quan trọng. Ở đây nhà trường thì nó có các cái bộ phận, rất là bộ phận xuyên suốt trong cái quá trình là xây dựng thực đơn lên hệ thống phần mềm Nutrikit, từ bộ phận kế toán, bộ phận nhân viên y tế, bộ phận phó hiệu trưởng phụ trách, đó rồi còn bộ phận phối hợp với phụ huynh để kiểm tra bữa ăn hàng ngày.
0: Theo chị Phạm Thị Xuyên, nhân viên y tế trường mầm non Trà My, không chỉ chú trọng yếu tố an toàn thực phẩm, khẩu phần ăn được thiết kế theo tiêu chuẩn của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, đảm bảo sự cân bằng dưỡng chất và tính khoa học trong từng bữa ăn của trẻ.
4: Ở trường mầm non thì cái công tác chăm sóc giáo dục là một vấn đề rất quan trọng, nhưng mà kèm theo đó là vấn đề dinh dưỡng cho trẻ thì cũng rất được quan tâm. Hiện nay thì Viện Dinh dưỡng mới ra được một cái nền tảng số về dinh dưỡng thì nó giúp được rất nhiều cho trường mầm non, ví dụ như là xây dựng thực đơn khoa học dễ dàng áp dụng hơn. Theo đó nó cũng có giúp tính toán khẩu phần ăn đúng nhu cầu của trẻ theo từng độ tuổi, giúp cân đối được các nhóm chất và hạn chế tình trạng ăn thừa hoặc thiếu chất. Thêm vào đó thì nó còn theo dõi và phát hiện sớm các vấn đề dinh dưỡng của trẻ, hỗ trợ được đánh giá các tình trạng dinh dưỡng của trẻ và giúp giáo viên cũng như là nhân viên nuôi dưỡng kịp thời can thiệp.
0: Bước vào giai đoạn phát triển mới, một nguồn nhân lực sẵn sàng cho tương lai cần được nuôi dưỡng toàn diện hơn, từ trí tuệ, thể chất, sức khỏe tinh thần đến kỹ năng thích ứng và lối sống lành mạnh. Tinh thần này được đặt ra tại Hội thảo Phát triển toàn diện thế hệ trẻ Việt Nam, kiến tạo nguồn lực cho kỷ nguyên mới, nhấn mạnh tầm quan trọng của sức khỏe học đường, dinh dưỡng hợp lý và hoạt động thể chất trong quá trình phát triển của trẻ. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ siết chặt tiêu chuẩn y tế học đường, an toàn thực phẩm và bữa ăn bán trú, bảo đảm dinh dưỡng và tăng cường các hoạt động thể lực trong trường học. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với Bộ Y tế cùng các bộ ngành và địa phương trình Thủ tướng phê duyệt chương trình sức khỏe học đường giai đoạn 2026-2035. Bộ cũng định hướng xây dựng thực đơn dinh dưỡng áp dụng thống nhất trên toàn quốc nhằm cải thiện thể lực, tầm vóc học sinh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý sức khỏe học sinh, xây dựng hệ thống chính sách đồng bộ về sức khỏe học đường theo hướng tích hợp dinh dưỡng, vận động, thể thao.

0: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, thời tiết tại Gia Lai tiếp tục xảy ra nắng nóng diện rộng. Khu vực giữa và phía đông tỉnh Gia Lai liên tục ghi nhận nền nhiệt cao nhất từ 35 đến 37 độ, thậm chí có nơi trên 37 độ. Nắng nóng không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày, mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe người cao tuổi, nhóm đối tượng có sức đề kháng, suy giảm, dễ mắc các bệnh tim mạch, huyết áp, hô hấp và đột quỵ. Vì vậy, việc quan tâm chăm sóc người cao tuổi trong thời tiết nắng nóng là rất cần thiết, giúp các cụ giảm nguy cơ mắc bệnh, bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống. Phóng sự sau do phóng viên Nguyễn Hằng thực hiện để gặp rõ hơn về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Mỗi đợt nắng nóng, số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tại các bệnh viện trong tỉnh do liên quan đến thời tiết lại gia tăng. Đối với người cao tuổi, mùa nắng nóng là thời điểm đặc biệt nhạy cảm, khiến nhiều vấn đề sức khỏe trở nên nghiêm trọng hơn. Không ít người phải nhập viện điều trị các bệnh nền tiến triển nặng dưới tác động của nhiệt độ cao kéo dài. Ở bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh, không chỉ riêng khoa lão khoa mà nhiều khoa khác như nội tổng hợp, thần kinh, đột quỵ cũng ghi nhận số người lớn tuổi đến điều trị do thời tiết nắng nóng tăng cao so với ngày thường. Các bệnh lý phổ biến gồm tăng huyết áp, tai biến mạch máu não, viêm phổi và các đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, mất nước và kiệt sức do nắng nóng. Bác sĩ Trần Phương An, khoa thần kinh đột quỵ, bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh cho biết.
1: Thời tiết tăng cường nắng nóng thì số lượng người bệnh đột quỵ gia tăng theo từng ngày. Phần lớn độ tuổi bị đột quỵ thì là thường ở tuổi trung niên, người lớn tuổi. Thời tiết nắng nóng thì làm cho những cái vấn đề bệnh nền của những cái bệnh nhân này thì họ kiểm soát không tốt. Ví dụ như là tăng huyết áp, kiểm soát mất huyết áp nền an toàn không tốt, cũng như là đường huyết rồi mỡ máu. Thời tiết nắng nóng cũng có thể gây tăng thân nhiệt thì ảnh hưởng tới một vài chuyển hóa trong cơ thể, có thể là gây gia tăng bệnh đột quỵ.
0: Người cao tuổi thường có khả năng thích nghi với nhiệt độ kém hơn người trẻ. Khi trời nắng nóng kéo dài, cơ thể dễ rơi vào tình trạng mất nước, rối loạn điện giải, huyết áp biến động bất thường. Nếu không được theo dõi và chăm sóc kịp thời, có thể dẫn tới nhiều biến chứng nguy hiểm. Theo các bác sĩ, ở người cao tuổi, các cơ quan trong cơ thể đã bị lão hóa. Khả năng điều tiết nhiệt và cảm nhận cơn khát suy giảm khiến họ dễ rơi vào tình trạng nguy hiểm mà không tự nhận biết được. Bên cạnh đó, đa số người cao tuổi đều có bệnh nền như tăng áp, tim mạch, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu nên càng dễ bị ảnh hưởng khi thời tiết thay đổi thất thường. Đột quỵ là một trong những biến chứng nguy hiểm thường gặp nhất trong mùa nắng nóng. Nguyên nhân chủ yếu do cơ thể mất nước qua mồ hôi nhiều, làm rối loạn điện giải, làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim và tai biến mạch máu não. Chị Trần Thị Thúy Hiền, phường An Nhân Đông đang chăm nuôi người nhà tại bệnh viện chia sẻ.
2: Nắng nóng với lại nhiều khi mệt mà bệnh không biết có huyết áp tăng á. Ấn mật một cái là vô đặc viện là bác sĩ nói là có dấu hiệu đột quỵ là nằm đây luôn. Nhưng mà từ khi đi vô đây là bác sĩ cũng nói chung là chữa trị kịp thời, rất là tận tâm, y tế cũng hỗ trợ người nhà.
0: Không ít người cao tuổi vẫn duy trì thói quen lao động ngoài trời như làm vườn, làm ruộng, mặc dù thời tiết nắng nóng gay gắt. Điều này khiến nhiều trường hợp nhập viện trong tình trạng mệt lả, chóng mặt, khó thở, say nắng hoặc sốc nhiệt do không bổ sung đủ nước và nghỉ ngơi hợp lý. Đặc biệt tại các vùng nông thôn ở Gia Lai, nhiều người cao tuổi vẫn giữ nếp sinh hoạt cũ nên chưa thực sự chú ý đến việc bảo vệ sức khỏe trong mùa nắng nóng. Không chỉ gây ra các sự cố tức thời, nhiệt độ cao còn khiến các bệnh mãn tính trở nên trầm trọng hơn, làm quá trình điều trị kéo dài và phức tạp. Cha mẹ bị nhập viện sau nắng nóng, chị Nguyễn Thị Phương, phường Quy Nhơn Bắc cho biết.
3: Trước đó thì mẹ cũng bình thường, chắc là do huyết áp lên, mà xuống đây đo là bác sĩ nói là huyết áp lên, cái lại nghiêng góc là mẹ và bị tiểu đường nữa, nên là nó mệt. Nhập viện vô đây, bác sĩ chứ điều dưỡng đồ làm, cho nên là mẹ thấy cũng giảm.
0: Theo khuyến cáo của ngành y tế, trong điều kiện thời tiết nắng nóng, người nhà cần nhắc người cao tuổi uống nước thường xuyên, kể cả khi chưa thấy khát. Nên ưu tiên nước lọc, nước trái cây, nước Orison hoặc các loại nước dễ hấp thu. Đồng thời hạn chế để người cao tuổi thay đổi nhiệt độ đột ngột, chẳng hạn từ phòng máy lạnh bước ngay ra ngoài trời nắng gắt. Bên cạnh việc giữ cơ thể đủ nước, chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt hợp lý cũng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe người cao tuổi. Gia đình nên ưu tiên các món ăn lỏng, dễ tiêu như cháo, súp, canh rau xanh, tăng cường rau củ, trái cây giàu vitamin C để nâng cao sức đề kháng. Không nên để người cao tuổi ăn các thức ăn để lâu ngoài môi trường dễ bị ôi thiêu vì rất dễ gây các bệnh đường tiêu hóa như tiêu chảy, viêm ruột cấp. Ngoài ra, người cao tuổi cần hạn chế ra ngoài trời vào thời điểm nắng gắt, kiểm soát tốt stress cũng như các bệnh lý nền. Đối với bệnh nhân từng mắc đột quỵ hoặc có bệnh lý nền, cần kiểm soát tốt các nguy cơ như hút thuốc lá, uống rượu bia, ăn mặn hoặc bỏ thuốc điều trị. Khi người cao tuổi có các biểu hiện như vã mồ hôi, da khô, nóng, thở nhanh, nhịp tim dồn dập, lơ mơ, co giật, đau đầu dữ dội, nôn mửa. Cần đưa ngay bệnh nhân vào chỗ mát, nới lỏng quần áo, dùng khăn mát, lau vùng, cổ, nách, bẹn và đưa đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu kịp thời. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Trung, trưởng khoa thần kinh đột quỵ Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh khuyến cáo.
4: Những bệnh nhân mà có mắc các bệnh lý nền như tăng huyết áp, bệnh tim mạch, đái tháo đường, tăng lipid máu thì rất là dễ có nguy cơ mắc đột quỵ. Thì đến cái mùa nắng nóng thì cái nguy cơ mà mắc đột quỵ thì càng tăng cao hơn, và đặc biệt là khi có sự thay đổi thời tiết đột ngột. Các cái nguyên nhân mà dẫn tới các cái bệnh lý đột quỵ trong cái mùa nắng nóng thì thường là do bệnh nhân bị ra mồ hôi nhiều, mất nước, rối loạn điện giải, làm tăng cái độ quánh của máu và tạo điều kiện để mà tăng cái nguy cơ mà mắc đột quỵ, để do dễ bị tạo cái cục máu đông ở trong máu, dẫn đến các cái bệnh lý đột quỵ hoặc là những bệnh lý nhồi máu cơ tim. Trong cái mùa nắng nóng thì chúng ta nên phòng bệnh nói chung cũng như là phòng đột quỵ nói riêng, thì chúng ta cần uống đủ nước, hạn chế các cái chất kích thích, các cái chất có cồn, caffeine. Chúng ta nên ăn nhiều hoa quả và ở một cái môi trường thoáng mát, hạn chế ra ngoài trời vào những lúc mà nắng gắt, phải kiểm soát tốt các cái stress cũng như là chế độ ăn uống, kiểm soát tốt các cái bệnh lý nền.
0: Công tác chăm sóc người cao tuổi không chỉ là trách nhiệm của riêng gia đình mà còn là nhiệm vụ chung của toàn xã hội, đặc biệt trong bối cảnh tốc độ già hóa dân số đang tăng nhanh trên cả nước. Các ngành chức năng, hội, đoàn thể địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng bệnh mùa nắng nóng đến từng khu dân cư, thôn làng, tổ chức các hoạt động tư vấn sức khỏe, kiểm tra huyết áp miễn phí cho người cao tuổi. Những việc làm thiết thực này không chỉ giúp người cao tuổi nâng cao ý thức tự chăm sóc sức khỏe mà còn thể hiện sự quan tâm của cộng đồng, góp phần giúp các cụ sống vui, sống khỏe và an toàn trong mùa nắng nóng.

Chuyên mục Dân số và Phát triển của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Kim Châu, Nguyễn Hằng cùng phát thanh viên Ngọc Dung và kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Thu Thủy Lê Nhung. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.

0: Chào các bạn thân mến, chúng mình rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình tạp chí thiếu nhi phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.
1: Các bạn thiếu nhi ơi, mỗi khi mùa hè đến, bên cạnh những sân chơi quen thuộc, hồ bơi lại trở thành điểm hẹn sôi động của thiếu nhi chúng mình. Trong cái nắng oi ả của những ngày nghỉ hè, nhiều bạn trẻ lựa chọn học bơi như một cách vừa rèn luyện cơ thể, vừa có thêm kỹ năng cần thiết cho bản thân. Không chỉ là môn thể thao giúp giải nhiệt hiệu quả, bơi lội còn đang trở thành một môn năng khiếu được nhiều phụ huynh quan tâm và tạo điều kiện cho con em tham gia ngay từ sớm.
0: Tại các hồ bơi, lớp học bơi mùa hè luôn nồng vui với tiếng cười nói rộn ràng. Từ những bạn mới tập làm quen với nước cho đến những vận động viên nhí đã bơi thành thạo, tất cả đều mang trong mình sự hào hứng và tinh thần tập luyện nghiêm túc. Với nhiều bạn trẻ, mỗi buổi học bơi không chỉ là thời gian vui chơi mà còn là cơ hội để vượt qua nỗi sợ hãi, thử thách bản thân và học thêm nhiều kỹ năng bổ ích. Bơi lội là môn thể thao giúp vận động toàn thân, tăng cường sức đề kháng và cải thiện thể lực hiệu quả. Các động tác dưới nước giúp cơ thể dẻo dai hơn, hỗ trợ phát triển chiều cao, tăng khả năng hô hấp và rèn luyện sức bền. Đặc biệt đối với thiếu nhi đang trong độ tuổi phát triển, việc duy trì thói quen tập luyện thể thao trong dịp hè là điều rất cần thiết. Không chỉ mang lại lợi ích về sức khỏe, bơi lội còn giúp các bạn trẻ trở nên tự tin và mạnh dạn hơn. Để có thể hoàn thành một bài bơi đúng kỹ thuật, các bạn phải tập trung, kiên trì và không bỏ cuộc sau những lần chưa thực hiện tốt động tác. Chính quá trình tập luyện ấy đã giúp nhiều bạn học được tinh thần cố gắng và ý thức tự giác trong sinh hoạt. Bạn Huỳnh Thiên Lộc, bạn trẻ học bơi ngày hè chia sẻ.
2: Em rất thích môn bơi vì môn bơi lội giúp em có rất nhiều sức khỏe.
0: Có thể thấy bơi lội đang ngày càng trở thành môn thể thao gần gũi và được yêu thích trong dịp hè. Sau một năm học tập căng thẳng, việc được vận động trong môi trường nước không chỉ giúp giải tỏa áp lực mà còn mang đến nhiều niềm vui và trải nghiệm đáng nhớ. Tại các buổi tập, bên cạnh việc hướng dẫn kỹ thuật bơi cơ bản, các huấn luyện viên còn chú trọng trang bị cho thiếu nhi chúng mình những kiến thức về an toàn dưới nước. Các bạn được hướng dẫn cách khởi động trước khi xuống hồ, kỹ năng xử lý khi gặp tình huống nguy hiểm và ý thức tuân thủ các quy định an toàn trong quá trình tập luyện. Đặc biệt, trong thời điểm mùa hè thường tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đuối nước, việc học bơi càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Không chỉ là môn năng khiếu, bơi lội còn được xem như một kỹ năng sống quan trọng giúp bảo vệ bản thân và hỗ trợ người khác khi cần thiết. Để học bơi hiệu quả, nhiều bạn trẻ đã phải trải qua quá trình tập luyện khá kiên trì. Có bạn ban đầu còn sợ nước, chưa biết cách phối hợp tay chân hay giữ hơi đúng kỹ thuật. Tuy nhiên, nhờ sự hướng dẫn tận tình của huấn luyện viên cùng sự cố gắng của bản thân, các bạn dần trở nên tự tin hơn sau những buổi tập. Bạn Lê Hoài Bảo, thiếu nhi học bơi ngày hè chia sẻ.
3: Thầy có nhắc lũ con là lên tập những cái động tác kỹ thuật đúng, với lại là chỉ những nội dung xuất phát và điểm đích chạm tay như thế nào, và trải qua nhiều quá trình tập luyện thì chúng em cũng có những thành quả tốt, và như ngày hôm nay chúng em có thành quả tốt, em cũng khá là vui mừng vì điều đó xứng đáng trong những buổi tập.
0: Không khí sôi nổi tại các hồ bơi mỗi dịp hè cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của các gia đình đối với việc rèn luyện kỹ năng bơi cho thiếu nhi. Nhiều phụ huynh cho rằng thay vì dành quá nhiều thời gian cho điện thoại hay các thiết bị điện tử, việc tham gia lớp học thể thao như bơi lội sẽ giúp các bạn trẻ có mùa hè năng động và ý nghĩa hơn. Có thể nói, bơi lội không chỉ là một năng khiếu hấp dẫn trong mùa hè, mà còn là hoạt động giúp thiếu nhi chúng mình phát triển toàn diện, cả về thể chất lẫn kỹ năng sống. Dù những ngày hè sôi động, hình ảnh các bạn trẻ miệt mài, tập luyện dưới làn nước xanh đã góp phần tạo nên một mùa hè khỏe khoắn, an toàn và đầy ý nghĩa. Và với thiếu nhi chúng mình, mỗi buổi học bơi không chỉ đơn thuần là thời gian vui chơi mà còn là hành trình học cách vượt qua chính mình, rèn luyện sự kiên trì và xây dựng những thói quen tích cực cho tương lai.

0: Quý vị và các bạn thân mến, điều mà bạn trẻ chúng mình mong chờ nhất có lẽ chính là những ngày hè được nghỉ ngơi sau một năm học tập. Không cần tiếng chống trường, không cần bài kiểm tra hay những buổi học thêm kéo dài. Mùa hè trở thành khoảng thời gian để thiếu nhi chúng mình vui chơi, thư giãn và làm những điều mình yêu thích. Thế nhưng, có một thực tế dễ nhận thấy hiện nay, đó là rất nhiều bạn dành phần lớn thời gian mùa hè cho điện thoại, máy tính bảng hay các trò chơi trực tuyến.
1: Có những buổi sáng thức dậy, việc đầu tiên nhiều bạn làm là tìm điện thoại, phải không nhỉ? Có những ngày ngồi hàng giờ chỉ để xem video, lướt mạng xã hội hay chơi game. Ban đầu có thể chỉ là giải trí một chút, nhưng dần dần thời gian dành cho màn hình ngày càng nhiều hơn. Không ít bạn gần như quên mất những hoạt động ngoài trời, ngại giao tiếp và cũng ít tham gia công việc cùng gia đình hơn trước.
0: Trong khi đó, mùa hè lại là khoảng thời gian rất phù hợp để học thêm những kỹ năng sống cần thiết. Đây không phải là những bài học khô khan như trên lớp mà chúng ta hay học đâu. Những bài học này đều rất gần gũi, giúp chúng mình trưởng thành hơn trong cuộc sống hàng ngày đó.
1: Kỹ năng sống đôi khi bắt đầu từ những việc rất đơn giản, chẳng hạn như chúng mình biết cách tự gấp chăn màn sau khi ngủ dậy, biết phụ giúp cha mẹ nấu cơm, quét nhà hay sắp xếp góc học tập gọn gàng. Có thể như bạn nghĩ, những việc nhỏ ấy thôi, nhưng thực ra đó là cách để chúng mình học tính tự lập và trách nhiệm.
0: Mình có biết thêm, vào những mùa hè như thế này, hầu hết ở nhiều địa phương thường tổ chức các lớp học kỹ năng miễn phí hoặc sinh hoạt thiếu nhi nữa đó. Có nơi dạy bơi, có nơi hướng dẫn kỹ năng phòng chống đuối nước, kỹ năng thoát hiểm khi có cháy nổ hay cách xử lý khi gặp người lạ. Đây đều là những kỹ năng rất quan trọng mà không phải lúc nào sách vở cũng dạy đầy đủ.
1: Và điều đặc biệt là việc đăng ký học bơi vào mùa hè đang trở thành lựa chọn của nhiều phụ huynh và các bạn trẻ. Không chỉ giúp rèn luyện sức khỏe, bơi lội, còn là kỹ năng bảo vệ bản thân trong những tình huống nguy hiểm. Thay vì ngồi hàng giờ trước màn hình điện thoại, nhiều bạn đã chọn đến hồ bơi tham gia các lớp học thể thao, vừa khỏe hơn vừa có thêm bạn mới.
0: Một điều đáng quý nữa là khi chúng mình bớt thời gian dùng điện thoại, chúng mình sẽ có nhiều thời gian hơn cho gia đình, cho người thân và cho bạn bè. Có thể là cùng cha mẹ đi chợ, nấu ăn, chăm sóc cây cối, hay đơn giản là ngồi trò chuyện cùng ông bà vào buổi tối. Những điều tưởng như bình thường ấy lại giúp các thành viên trong gia đình gắn kết với nhau hơn và tạo nên những kỷ đẹp của tuổi thơ.
1: Nhiều người lớn thường lo lắng rằng điện thoại khiến thiếu nhi chúng mình sẽ ngày càng thụ động. Điều này không hoàn toàn sai. Nếu sử dụng điện thoại quá nhiều, chúng mình sẽ dễ bị ảnh hưởng đến mắt, giấc ngủ và khả năng tập trung. Không ít các bạn thức khuya để chơi game hoặc xem video dẫn đến mệt mỏi, lười vận động và ngại giao tiếp ngoài đời thực.
0: Và tất nhiên, điện thoại hay Internet không phải lúc nào cũng xấu. Nếu biết sử dụng đúng cách, đó vẫn là công cụ hữu ích để học tập và tìm hiểu thêm kiến thức. Quan trọng là mỗi bạn cần tự biết cân bằng thời gian. Thay vì dành cả ngày cho màn hình, chúng mình có thể dành một phần thời gian để đọc sách, chơi thể thao hoặc học thêm kỹ năng mới.
1: Có những kỹ năng tưởng chừng rất nhỏ nhưng lại giúp ích rất nhiều trong cuộc sống sau này. Ví dụ như kỹ năng quản lý thời gian, biết tự chuẩn bị đồ dùng cá nhân khi đi xa, biết giữ an toàn khi ở nhà một mình hay biết cách xử lý lịch sự với mọi người xung quanh. Những điều ấy không tự nhiên nào mà có, mà cần được rèn luyện từng ngày.
0: Mùa hè cũng là khoảng thời gian để khám phá bản thân. Có bạn phát hiện mình thích nấu ăn sau khi học làm vài món đơn giản cùng mẹ. Có bạn yêu thích bóng đá sau những buổi chiều ra sân cùng bạn bè. Cũng có bạn bắt đầu thích đọc sách hay tập đàn thay vì ngồi lướt điện thoại cả ngày. Những trải nghiệm ấy đôi khi lại mở ra thêm nhiều niềm vui mới mà trước đây chúng mình chưa từng nghĩ tới. Từ các lớp kỹ năng sống, hoạt động trải nghiệm đến những buổi sinh hoạt cộng đồng, tất cả đều giúp các bạn có thêm cơ hội học hỏi và phát triển.
1: Mùa hè sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều nếu chúng mình biết tận dụng khoảng thời gian này để trưởng thành hơn mỗi ngày. Không cần phải làm điều gì quá lớn lao, chỉ cần bắt đầu từ những việc nhỏ như bớt thời gian cầm điện thoại, ra ngoài vận động nhiều hơn, học thêm một kỹ năng mới hay dành nhiều thời gian cho gia đình, cũng là một mùa hè đáng nhớ rồi đó ạ.
0: Thiếu nhi chúng mình ai cũng cần thời gian để vui chơi và nghỉ ngơi. Nhưng bên cạnh đó, mùa hè cũng là dịp để học cách tự lập, biết quan tâm đến mọi người và biết chăm sóc chính mình. Những kỹ năng sống học được hôm nay sẽ theo chúng mình rất lâu trên chặng đường sau này. Và biết đâu, khi nhìn lại mùa hè năm nay, điều khiến các bạn nhớ nhất sẽ không phải là đã xem bao nhiêu video hay chơi bao nhiêu trận game, mà là những ngày được học thêm nhiều kỹ năng mới, được vui chơi cùng bạn bè và trưởng thành hơn một chút ạ.
1: Quý vị và các bạn thân mến, hè đến, trên nhiều sân bóng ở các trường học, nhà văn hóa hay khu dân cư lại rộn ràng tiếng cười nói của thiếu nhi chúng mình. Không còn là những giờ học căng thẳng, nhiều bạn trẻ lựa chọn ra sân bóng để vận động, rèn luyện sức khỏe và theo đuổi niềm đam mê với trái bóng tròn. Dưới cây nắng mùa hè, những bước chạy hăng say, những pha chuyền bóng đầy cố gắng đã tạo nên một bức tranh tuổi thơ sôi động và nhiều năng lượng. Bóng đá từ lâu đã trở thành một thể thao quen thuộc với nhiều bạn học sinh. Không cần sân vận động lớn hay những điều kiện quá chuyên nghiệp, chỉ cần một khoảng sân rộng, vài chiếc áo đồng phục và một trái bóng là đã đủ để những trận đấu bắt đầu. Với nhiều bạn trẻ, mùa hè không chỉ là khoảng thời gian nghỉ ngơi mà còn là dịp để được sống hết mình với đam mê bóng đá.
0: Bóng đá từ lâu đã trở thành môn thể thao quen thuộc với nhiều bạn học sinh. Không cần sân vận động lớn hay những điều kiện quá chuyên nghiệp, chỉ cần một khoảng sân rộng, vài chiếc áo đồng phục và một trái bóng là đã đủ để những trận đấu bắt đầu. Với nhiều bạn trẻ, mùa hè không chỉ là khoảng thời gian nghỉ ngơi, mà còn là dịp để được sống hết mình với đam mê bóng đá. Những ngày này, vào mỗi buổi chiều, sân bóng của nhiều trường học lại đông vui hơn thường lệ. Các đội bóng thiếu nhi tập trung luyện tập đều đặn, chuẩn bị cho các giải đấu phong trào trong dịp hè. Tiếng còi, tiếng gọi đồng đội, tiếng cổ vũ vang lên khiến không khí trở nên sôi nổi và đầy hào hứng. Bạn Nguyễn Trần Duy Hưng, lớp 7A4, trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong chia sẻ.
2: Do em đam mê từ nhỏ nên em muốn vô đội trường để em cố gắng em đá để em giành một cái kết quả thắng lợi.
0: Không chỉ mang đến niềm vui, bóng đá còn giúp nhiều bạn học sinh rèn luyện tính kỷ luật, tinh thần đồng đội và sự tự tin. Trên sân bóng, mỗi người đều có vị trí riêng, phải biết phối hợp với nhau để tạo nên một tập thể đoàn kết. Những bài học ấy đôi khi không có trong sách vở, nhưng lại rất cần thiết trong cuộc sống hàng ngày. Bạn Lê Duy Phúc, lớp 7A4, trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong chia sẻ.
3: Dạ, thầy Tuấn đã chỉ em kỹ thuật như là xoay cung ba rồi quăng rồi, rồi không che bóng rồi. Thầy Tuấn đã đối với em lúc đầu thì nó rất khó, nhưng có cái bây giờ em đã thấy nó đỡ hơn trước rồi.
0: Điều đáng quý ở những đội bóng thiếu nhi không nằm ở thành tích hay những chiếc cúp vô địch, mà chính là tinh thần đoàn kết và niềm vui sau mỗi buổi tập. Có những bạn trước đây khá rụt rè, nhưng sau thời gian tham gia đội bóng đã mạnh dạn hơn, hòa đồng hơn với bạn bè. Có bạn còn xem bóng đá là động lực để cố gắng học tập và rèn luyện mỗi ngày. Mình còn biết thêm, mùa hè năm nay sẽ có rất nhiều giải bóng đá học sinh cũng được tổ chức tại các địa phương và thu hút đông đảo thiếu nhi chúng mình yêu thích bóng đá tham gia nữa đó. Từ những trận đấu giao lưu nhỏ, đến các giải phong trào cấp trường, cấp xã, tất cả đều góp phần tạo nên một mùa hè sôi động và ý nghĩa cho các bạn trẻ. Đằng sau những buổi tập ấy là sự đồng hành của các thầy cô phụ trách đoàn, đội, những người luôn âm thầm hướng dẫn và động viên học sinh theo đuổi các hoạt động thể thao lành mạnh. Không chỉ hướng dẫn kỹ năng chơi bóng, các thầy cô còn nhắc nhở học sinh về tinh thần luyện tập, biết tôn trọng đồng đội và đối thủ. Thầy Bùi Văn Tuấn, tổng phụ trách đội trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong, phường Nguyên Nhơn cho biết.
4: Ở liên đội cũng thành lập các câu lạc bộ trong nhà trường gồm câu bộ bóng đá, bóng rổ và bóng chuyền. Và câu bộ bóng đá thì do anh là trực tiếp tập luyện và hướng dẫn cho các em. Thì thứ nhất là anh là cũng từ dân thể thao ra, cũng rất là thích bóng đá và đam mê thể thao. Bên cạnh đó thì các em học sinh trong trường thì các em cũng rất là yêu thích thể thao, đặc biệt là bộ môn bóng đá. Thì các em cũng có rất nhiều em tham gia các câu bộ ở ngoài như là FC Kinh Bắc, FC Kiến Trúc Trẻ, FC Hội Tụ. Thì thấy các em đi tham gia các giải ở ngoài thì cũng đa số là các em cũng tự phát, rồi nên anh cũng muốn thành lập một câu bộ bóng đá của riêng ở trường để đứng ra dẫn các em tham gia các giải ở các trường với nhau, cũng như tham gia các giải cấp thành phố cũng như là hãy tỉnh tổ chức đứng tên trường trung học cơ sở Long Phong cho có màu cờ sắc áo cho các em.
0: Những cầu thủ nhí với đôi giày còn lắm bụi đất, những chiếc áo đẫm mồ hôi sau những giờ tập luyện đã góp phần làm cho mùa hè trở nên đáng nhớ hơn. Bóng đá không chỉ đơn thuần là một môn thể thao, mà còn là nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm tuổi học trò. Đó là những buổi chiều cùng nhau tập luyện dưới nắng hè, những lần cả đội reo hò sau những bàn thắng hay những khoảnh khắc động viên nhau khi thất bại. Tất cả tạo nên ký ức trong trẻo của tuổi thơ mà sau này khi lớn lên, nhiều người vẫn sẽ nhớ mãi. Mùa hè sẽ còn tiếp tục với những trận bóng đầy hào hứng trên sân trường, sân làng hay các khu dân cư. Và ở đó, những cầu thủ nhí vẫn đang chạy hết mình cùng trái bóng, viết tiếp những ngày hè sôi động bằng niềm vui, sự đoàn kết và tình yêu thể thao của tuổi trẻ.
1: Chuyên mục Tạp chí thiếu nhi hôm nay cũng đã hết rồi. Chúng mình cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe hết chương trình phát thanh của ngày hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Hương cùng kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện, biên tập Trần Hải, Nguyễn Quốc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tuần sau nhé.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Chiều hôm qua 14 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã kiểm tra khảo sát thực tế khu di tích quốc gia Thành Đồ Bàn, Thành Hoàng Đế, Vườn An Nhân. Trong chương trình có phóng sự ghi nhận Vườn Quốc gia Con Ca Kinh phát huy hiệu quả cộng đồng vùng đệm trong quản lý bảo vệ rừng. Kế đến là phóng sự phản ánh nét đẹp trong lễ cúng bến nước của đồng bào Hơ Rê. Phần cuối chương trình là phóng sự phản ánh tình trạng tự ý độ chế, thay đổi kết cấu xe điện gây cháy nổ và mất an toàn giao thông. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Chiều hôm qua 14 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã kiểm tra khảo sát thực tế khu di tích quốc gia Thành Đồ Bàn, Thành Hoàng Đế, Phường An Nhân. Cùng tham gia khảo sát với đoàn có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã An Nhân cùng đại diện Công ty Cổ phần Tu bổ Di tích Trung ương Vinarimon. Thành Đồ Bàn là di tích lịch sử đáng tự hào của người dân Bình Định cũ, nay là tỉnh Gia Lai mới. Nơi đây đã ghi lại những dấu ấn quan trọng của hai triều đại Champa và Tây Sơn. Tuy đã trải qua nhiều lần sửa chữa, nhưng Thành Đồ Bàn vẫn uy nghiêm đứng vững, chứng minh cho một thời lẫy lừng của Vương quốc Champa thời bấy giờ. Năm 1982, Thành Đồ Bàn được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia, khẳng định giá trị to lớn về lịch sử văn hóa và kiến trúc mà công trình này lưu giữ. Việc kiểm tra khảo sát thực tế khu di tích lần này nhằm phục vụ công tác tu bổ, tôn tạo và bảo tồn các giá trị lịch sử đa tầng của di tích qua ba thời kỳ, gồm kinh đô Đồ Bàn của Vương quốc Champa, thời kỳ triều đại Tây Sơn dưới thời Hoàng đế Thái Đức Nguyễn Nhạc và dấu ấn của triều Nguyễn. Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu các đơn vị liên quan cần hệ thống hóa toàn bộ giá trị lịch sử văn hóa của Thành Đồ Bàn, bởi đây là di tích mang dấu ấn của ba nền văn hóa lịch sử, gồm văn hóa Champa, thời Tây Sơn và triều Nguyễn. Đây cũng là vùng đất hai lần được lựa chọn làm kinh đô, chứa đựng nhiều tầng giá trị lịch sử văn hóa đặc sắc, nên việc bảo tồn, tôn tạo cần được thực hiện đồng bộ, bài bản và tổng thể, bảo đảm giữ gìn nguyên vẹn giá trị lịch sử văn hóa của di tích. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các đơn vị cần khẩn trương khảo sát, lập quy hoạch tổng thể khu di tích Thành Hoàng Đế, phối hợp với các chuyên gia lịch sử văn hóa xây dựng đề án nghiên cứu, rà soát tư liệu lịch sử, khảo cổ và văn hóa nhằm có đánh giá toàn diện về giá trị di tích. Việc nghiên cứu lập hồ sơ khoa học cần được triển khai song song với quy hoạch chuyên ngành và quy hoạch tổng thể. Cùng với đó, công tác quy hoạch phải gắn với quy chế quản lý kiến trúc đô thị, bảo đảm tính thẩm mỹ, hài hòa với không gian lịch sử văn hóa của khu di tích. Đồng thời cần triển khai quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết gắn với các quy định về quản lý kiến trúc, ưu tiên các hạng mục cần duy tu, bảo tồn và tôn tạo. Đối với một số công trình địa điểm tiêu biểu như khu tưởng niệm Hoàng đế Thái Đức Nguyễn Nhạc, Đàn Nam Giao và khu vực Thành Đồ Bàn, cần giữ gìn hiện trạng nhưng có chỉnh trang kết nối không gian để tạo điểm nhấn và khôi phục hồn cốt của di tích lịch sử. Bên cạnh đó, hai tượng voi Champa đứng hai bên cổng thành được công nhận là bảo vật quốc gia năm 2023, cần được bảo tồn và phát huy giá trị đúng mức. Riêng đối với di tích Đàn Nam Giao, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch thống nhất phương án kiến trúc đã đề xuất, song yêu cầu trong quá trình triển khai phải kết hợp khảo cổ học, đồng thời bổ sung các loại cây bản địa, cây mai nhằm tăng tính thẩm mỹ và tạo cảnh quan phù hợp với không gian di tích.
0: Hôm qua 14 tháng 5, Đảng ủy hai phường Hội Phú, Hòa Nhân Bắc và Đảng ủy hai xã Vĩnh Thạnh, Công Chơ Ro đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 2026 cho các đảng viên nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2026. Trong đó, Đảng bộ phường Hội Phú đã trao tặng huy hiệu Đảng cho 14 đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc, gồm một đảng viên được trao huy hiệu 65 năm tuổi đảng, 4 đảng viên nhận huy hiệu 55 năm tuổi đảng, 1 đảng viên nhận huy hiệu 50 năm tuổi đảng, 1 đảng viên nhận huy hiệu 45 năm tuổi đảng, 5 đảng viên nhận huy hiệu 40 năm tuổi đảng và 2 đảng viên nhận huy hiệu 30 năm tuổi đảng. Đảng ủy phường Hòa Nhân Bắc có 17 đảng viên được trao tặng truy tặng huy hiệu đảng, trong đó có 4 đảng viên nhận huy hiệu 60 năm tuổi đảng, 4 đảng viên nhận huy hiệu 55 năm tuổi đảng, 2 đảng viên nhận huy hiệu 50 năm tuổi đảng, 4 đảng viên nhận huy hiệu 45 năm tuổi đảng, 2 đảng viên nhận huy hiệu 40 năm tuổi đảng và 1 đảng viên nhận huy hiệu 30 năm tuổi đảng. Đảng bộ xã Vĩnh Thành có 13 đảng viên được trao tặng huy hiệu đảng, trong đó có 6 đảng viên nhận huy hiệu.

0: xã khẳng định, huy hiệu đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình phấn đấu công hiến của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của đảng và bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp của các đảng viên. Mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu trong đời sống, tích cực vận động con cháu chấp hành tốt chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh, góp phần xây dựng địa phương văn minh và hiện đại.
1: Đã thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, kiểm soát lạm phát theo mục tiêu Quốc hội và Chính phủ đề ra, hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã có ý kiến chỉ đạo về việc tăng cường công tác quản lý điều hành giá trong những tháng còn lại của năm 2026 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành và Ủy ban Nhân dân cấp xã tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu tại các văn bản chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh liên quan đến công tác quản lý điều hành giá. Trong đó cần lưu ý tiếp tục tăng cường công tác theo dõi diễn biến cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng thuộc lĩnh vực quản lý, nhất là những mặt hàng thiết yếu chịu tác động trực tiếp từ chi phí nhiên liệu như vận tải, logistics, xây dựng lương thực, thực phẩm. Chú trọng các giải pháp về đảm bảo điều hòa cung cầu, nhất là các nhóm hàng thiết yếu như xăng dầu, điện, lương thực, thực phẩm, nguyên liệu đầu vào cho sản xuất. Các sở ban ngành và Ủy ban Nhân dân cấp xã tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc chấp hành quy định về kê khai, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết đối với các hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi đơn vị quản lý. Kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về kê khai giá, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết. Tăng cường đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại để ổn định thị trường, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, người tiêu dùng, góp phần ngăn chặn những hành vi cạnh tranh không lành mạnh về giá. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng lưu ý cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, đảm bảo kịp thời về tình hình giá thị trường, công khai minh bạch thông tin về giá các hàng hóa, dịch vụ, nhất là diễn biến giá các mặt hàng thiết yếu liên quan đến sản xuất, đời sống người dân và doanh nghiệp, góp phần kiềm chế lạm phát. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, kiên quyết cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết nhằm giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp, qua đó góp phần hạ giá thành sản phẩm, dịch vụ. Đối với các mặt hàng cụ thể ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân, các hàng hóa dịch vụ do nhà nước định giá, xăng dầu, khí hóa lỏng, lương thực thực phẩm, vật liệu xây dựng, đất đai khoáng sản, bất động sản và nhà ở, dịch vụ lưu trú, du lịch, thuốc, vật tư y tế. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành và Ủy ban Nhân dân cấp xã theo chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động tổ chức theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng thuộc lĩnh vực quản lý để có biện pháp điều hành phù hợp.
0: Chiều hôm qua 14 tháng 5 tại Ủy ban Nhân dân xã Tây Sơn, Sở Công Thương phối hợp với Viettel Gia Lai chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn triển khai mô hình chợ số và đào tạo kỹ năng kinh doanh theo mô hình 4T cho Ban Quản lý chợ, tiểu thương và các hộ kinh doanh trên địa bàn xã. Hoạt động này nằm trong kế hoạch triển khai các giải pháp chuyển đổi số trong thương mại điện tử năm 2026, đồng thời thuộc chương trình xây dựng mô hình điểm xã hạt nhân số tại xã Tây Sơn. Tại hội nghị, các tiểu thương được hướng dẫn kỹ năng kinh doanh theo mô hình 4T gồm tiểu thương số, thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và tiết kiệm số. Nội dung tập huấn tập trung vào kỹ năng đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, livestream bán hàng, ứng dụng AI để quảng bá sản phẩm, sử dụng mã QR, ví điện tử và các công cụ quản lý tài chính trên nền tảng số. Ngoài ra, chương trình còn hướng dẫn truy xuất nguồn gốc sản phẩm bằng mã QR, sử dụng hóa đơn điện tử, hợp đồng điện tử và giải pháp giao hàng thông minh nhằm tối ưu chi phí logistics. Sở Công Thương dự kiến lựa chọn 30 hộ kinh doanh tiêu biểu để hỗ trợ chuẩn hóa dữ liệu và gắn tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Theo kế hoạch, hôm nay ngày 15 tháng 5 cũng tại xã Tây Sơn, Sở Công Thương tiếp tục tập huấn và hỗ trợ triển khai truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hóa đơn điện tử, hợp đồng điện tử và phát triển gian hàng số trên nền tảng thương mại điện tử cho các doanh nghiệp chủ thể có sản phẩm chủ lực đặc trưng, sản phẩm OCOP trên địa bàn xã. Và ngày 26 tháng 5, tập huấn chuyển đổi số đối với hộ kinh doanh và doanh nghiệp. Được biết, triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị và kế hoạch phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2026-2030 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, xã Tây Sơn được lựa chọn xây dựng mô hình điểm xã hạt nhân số, hướng tới hình thành hệ sinh thái chuyển đổi số toàn diện ở cấp cơ sở. Mô hình chợ số sẽ góp phần thay đổi phương thức kinh doanh truyền thống thông qua ứng dụng nền tảng quản lý bán hàng Tento, giúp tiểu thương quản lý gian hàng khoa học, minh bạch và hiệu quả hơn.
1: Hôm qua 14 tháng 5, Thuế tỉnh Gia Lai phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao Su Mang Giang kết nghĩa với làng Bút, xã Đắc Bơ nhằm xây dựng mối quan hệ gắn bó lâu dài

0: đồng hành cùng chính quyền và nhân dân địa phương trong phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống. Làng Bút hiện có 165 hộ với 685 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào Ba Na, trong đó có 13 hộ nghèo và 6 hộ cận nghèo, đời sống còn nhiều khó khăn. Theo nội dung ký kết, các đơn vị sẽ phối hợp triển khai nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng nguồn lực như hỗ trợ học sinh nghèo, phối hợp với các cơ sở y tế địa phương tổ chức khám bệnh, chữa bệnh miễn phí, cấp phát thuốc cho người dân. Phối hợp tổ chức các hoạt động bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn với giao lưu văn hóa thể thao, thăm tặng quà gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo vào dịp lễ Tết, hỗ trợ đột xuất khi có thiên tai, bão lũ hoặc khó khăn phát sinh, đồng thời hỗ trợ một phần công tác xóa đói, giảm nghèo theo quy định. Thuế tỉnh Gia Lai cũng đã phân công trực tiếp thuế cơ sở 6 làm đầu mối liên hệ với làng, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân trong làng để báo cáo đề xuất với thuế tỉnh có hướng giải quyết hợp lý kịp thời. Dịp này, ban tổ chức trao 13 phần quà, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng và quà lưu niệm cho nhân dân làng Bút.
1: Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát huy nguồn lực xã hội trong công tác giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội. Chiều hôm qua 14 tháng 5, Ủy ban Nhân dân xã Vạn Đức phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Hoài Ân tổ chức lễ phát động tháng cao điểm gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo. Chương trình được triển khai từ ngày 1 tháng 12 năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 năm 2026. Trong đó tập trung cao điểm từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 5 này, người dân có thể gửi tiết kiệm không kỳ hạn, có kỳ hạn hoặc gửi góp linh hoạt từ những khoản tiền nhỏ phù hợp với điều kiện thu nhập của từng gia đình. Đây là chương trình có ý nghĩa thiết thực, vừa giúp người dân tích lũy tài chính cho bản thân và gia đình, vừa góp phần tạo nguồn vốn để Ngân hàng Chính sách Xã hội cho vay ưu đãi hỗ trợ hộ nghèo, đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế có thêm điều kiện phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, qua đó chung tay thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã. Ngay sau lễ phát động, nhiều cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và người dân đã tích cực hưởng ứng tham gia gửi tiết kiệm với số tiền hơn 293 triệu đồng. Việc tham gia gửi tiền tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách Xã hội không chỉ giúp người dân nâng cao ý thức tiết kiệm, chủ động dự phòng rủi ro tài chính, mà còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm cộng đồng, chung tay chăm lo cho người nghèo và các đối tượng yếu thế trong xã hội. Trong thời gian qua, nguồn vốn tín dụng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội đã góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập trên địa bàn xã Vạn Đức. Đến nay, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn xã đạt hơn 158 tỷ đồng với gần 1.800 hộ dân đang còn dư nợ.
0: Hưởng ứng phong trào chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau và tháng nhân đạo năm 2026 với chủ đề 80 năm hành trình nhân ái vì cộng đồng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã An Nhân Tây đã phối hợp cùng các mạnh thường quân tổ chức chương trình trao quà cho gần 200 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, người già yếu, bệnh tật, neo đơn và trẻ em mồ côi trên địa bàn. Tại chương trình, gần 200 suất quà đã được trao, mỗi suất trị giá 2,2 triệu đồng, gồm 2 triệu đồng tiền mặt và quà tặng, với tổng kinh phí hơn 400 triệu đồng. Dịp này, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã cũng vận động các mạnh thường quân ủng hộ quỹ cứu trợ của xã số tiền 30 triệu đồng. Trước đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã phối hợp tổ chức lễ giao nhận bò sinh sản cho 4 hộ cận nghèo, mỗi con bò giống trị giá 15 triệu đồng, tổng kinh phí 60 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ vận động xã hội hóa do Hội Chữ thập đỏ kêu gọi các nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương hỗ trợ.
1: Do điều chỉnh hướng tuyến và một số hạng mục công trình đặc biệt trên tuyến nên dự án thành phần 2 của cao tốc Quy Nhơn Pleiku phải lập lại các bước hồ sơ thủ tục theo quy định. Theo thiết kế, dự án thành phần 2 có chiều dài 68 km với tổng mức đầu tư hơn 27.500 tỷ đồng, gồm 4 gói xây lắp. Đến nay, gói XL03 đã được thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật và phân đấu khởi công trong tháng 5 này. Các gói XL02 và XL04 dự kiến hoàn thành thẩm định phê duyệt trước ngày 25 tháng 5 này và khởi công trong tháng 6 tới. Riêng gói XL01 do gặp khó khăn trong công tác khảo sát, dự kiến trình thẩm định trước ngày 25 tháng 5 này và khởi công vào đầu tháng 7 tới. Được biết, dự án thành phần 2 có tổng diện tích đất dự kiến thu hồi gần 580 ha của hơn 1.680 hộ dân và 11 tổ chức. Hiện các địa phương, cơ quan chức năng đã và đang triển khai công tác kiểm đếm và phê duyệt phương án bồi thường đền bù theo quy định.
0: Tỉnh Gia Lai sẽ tăng cường liên kết với các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, mở rộng kết nối logistics với Campuchia, Lào thông qua hành lang kinh tế Đông Tây. Theo kế hoạch phát triển dịch vụ logistics giai đoạn 2025-2035, tỉnh xác định khai thác hiệu quả tuyến logistics từ cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, Pleiku, cảng Quy Nhơn, nhằm nâng cao vai trò trung chuyển hàng hóa của khu vực Tây Nguyên. Bên cạnh phát triển vận tải đa phương thức, Gia Lai cũng sẽ mở rộng thị trường xuất khẩu thông qua các tuyến vận tải kết nối cảng biển và cửa khẩu. Tận dụng lợi thế của cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh để thúc đẩy xuất khẩu nông sản sang Campuchia và thị trường ASEAN. Tỉnh đồng thời khuyến khích doanh nghiệp logistics trong và ngoài tỉnh liên doanh liên kết để giảm chi phí vận tải, tăng tỷ lệ vận chuyển hàng hóa hai chiều và nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng. Việc tăng cường liên kết được kỳ vọng không chỉ tạo động lực cho ngành logistics phát triển mà còn mở rộng không gian phát triển kinh tế cho Gia Lai trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.
1: Theo đề án sản xuất giảm phát thải, Gia Lai xác định cà phê là cây trồng chủ lực trong chuyển đổi nông nghiệp xanh. Theo kế hoạch, tỉnh sẽ phối hợp với doanh nghiệp xây dựng mô hình sản xuất cà phê giảm phát thải gắn với vùng nguyên liệu tập trung quy mô 1.000 hectare. Đây được xem là mô hình nền tảng nhằm áp dụng đồng bộ các giải pháp canh tác thân thiện với môi trường như tiết kiệm nước tưới, giảm phát thải khí nhà kính và nâng cao hiệu quả sử dụng vật tư nông nghiệp. Từ đó từng bước nhân rộng trên diện tích cà phê toàn tỉnh. Cùng với đó, ngành nông nghiệp sẽ đẩy mạnh tuyên truyền tập huấn, nâng cao nhận thức và kỹ năng cho người dân trong sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu. Việc phát triển mô hình cà phê giảm phát thải không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu thị trường xuất khẩu và gia tăng giá trị ngành cà phê của Gia Lai trong thời gian tới.
0: Theo kế hoạch phát triển trồng trọt giai đoạn 2026-2030, tỉnh Gia Lai phấn đấu nâng tỷ lệ diện tích sản xuất thực hành nông nghiệp tốt GAP và tương đương đạt từ 10 đến 15%. Việc áp dụng các tiêu chuẩn sản xuất tiên tiến sẽ góp phần giúp kiểm soát quy trình canh tác, giảm sử dụng hóa chất, nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc và đảm bảo an toàn thực phẩm. Đồng thời góp phần giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ môi trường sinh thái. Để đạt được mục tiêu đề ra, tỉnh sẽ đẩy mạnh tập huấn kỹ thuật cho nông dân, hỗ trợ xây dựng mã số vùng trồng, chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng và liên kết tiêu thụ sản phẩm. Các doanh nghiệp hợp tác xã cũng được khuyến khích tham gia đầu tư vào sản xuất nông nghiệp sạch và chế biến sâu. Gia Lai xác định phát triển nông nghiệp theo tiêu chuẩn GAP là xu hướng tất yếu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, gia tăng giá trị sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng.
1: Thưa quý vị và các bạn, vườn quốc gia Con Ca Kinh có diện tích tự nhiên lớn và đa phần là rừng tự nhiên thuộc vùng lõi của khu dự trữ sinh quyển thế giới cao nguyên Con Hà Nừng. Diện tích lâm phần lớn, trong khi lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách mỏng, nên trong những năm qua, đơn vị đã phát huy vai trò của các cộng đồng làng nhận khoáng ở khu vực vùng đệm trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng. Ghi nhận của phóng viên Đức Hải.
0: Thưa quý vị và các bạn, để bảo vệ tốt hơn 15.000 hectare rừng được giao quản lý trong khi chỉ có 8 nhân viên, trạm bảo vệ rừng số 3 thuộc vườn quốc gia Con Ca Kinh thường xuyên phối hợp chặt chẽ với 3 cộng đồng làng, với 4 nhóm hộ nhận khoáng thường xuyên gặp gỡ, tuyên truyền vận động bà con ở khu vực vùng đệm. Nhờ những nhóm hộ nhận khoáng trong cộng đồng làng nên công tác tuyên truyền thuận tiện, hiệu quả hơn. Vì thế bà con có ý thức hơn và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý bảo vệ và phát triển rừng. Ông Đinh Hơ Mân ở làng Cờ Lết, xã Cờ Rông, tỉnh Gia Lai kể. Bà con ở đây nghe theo cán bộ ở trạm bảo vệ rừng nhắc nhở nên không ai phá rừng làm nương rẫy, không khai thác, không săn bắn động vật rừng trái phép. Vườn quốc gia Con Ca Kinh được giao quản lý gần 42.000 hecta rừng trải dài trên địa bàn 4 xã gồm Đắc Rông, Cờ Rông, Đắc Sơ Mây và A Dun, trong khi đơn vị chỉ có 34 nhân viên quản lý bảo vệ rừng. Do đó, đơn vị đã đẩy mạnh công tác giao khoáng với tổng diện tích gần 19.000 hecta cho 29 nhóm hộ ở 18 thôn làng thuộc các xã vùng đệm nhằm huy động cộng đồng chung tay thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng. Ông Tăng Tiến Dũng, Phó Trạm trưởng Trạm bảo vệ rừng số 3 Vườn quốc gia Con Ca Kinh cho biết.
2: Diện tích rất lớn nên chúng tôi cũng cần thêm các hộ nhận khoáng, thì chúng tôi cũng đã bố trí cùng các lực lượng nhận khoáng rừng đi tuần tra kiểm tra các diện tích đây. Và bên cạnh đó thì trạm cũng đã thường xuyên tổ chức các đợt tuyên truyền về công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và thường xuyên nhắc nhở các cộng đồng nhận khoáng tổ chức các đợt tuần tra truy quét cùng với anh em trạm và tự các tổ nhận khoáng tự tổ chức cho các tổ viên của mình đi tuần tra kiểm tra các lô nhận khoáng mà đưa được giao.
0: Nói về hoạt động của tổ nhận khoáng bảo vệ rừng, anh Đinh Đới, tổ nhận khoáng bảo vệ rừng làng Cờ Lết, xã Cờ Rông, chia sẻ.
3: Tổ nhận khoán của chúng tôi là 20 hộ, là một tháng tuần tra là 8 đến 10 lần một tháng. Rồi là cũng thường xuyên cũng trạm ba cũng đi cùng, thường xuyên nhắc nhở bà con ở làng để hiểu biết về pháp luật, để cấm nghiêm cấm kiểu vô vườn phá rừng, cho không cho mang vũ khí rừng.
0: Nhờ phát huy tốt vai trò của các cộng đồng làng nhận khoán ở khu vực vùng đệm nên trong những năm gần đây, vườn quốc gia Con Ca Kinh luôn bảo vệ tốt diện tích rừng được giao. Qua đó góp phần quan trọng trong công tác bảo tồn và phát huy những giá trị đa dạng sinh học ở khu vực vùng lõi của khu dự trữ sinh quyển thế giới cao nguyên Con Hà Nưng.
1: Vừa rồi là phóng sự ghi nhận vườn quốc gia Con Ca Kinh phát huy hiệu quả cộng đồng vùng đệm trong quản lý bảo vệ rừng. Thưa quý vị và các bạn, từ bao đời nay, với người Hơ Rê, bến nước là nơi giữ hồn làng. Mỗi mùa rẫy khép lại, khi đất trời chuẩn bị bước sang năm mới, bà con lại làm lễ cúng bến nước để tạ ơn thần linh, cầu cho dân làng bình yên, no đủ, mùa màng bội thu. Tại Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026 vừa diễn ra tại phường Pleiku, nghi lễ cúng bến nước đã được đồng bào Hơ Rê đến từ xã An Lão và An Vinh phục dựng một cách nguyên vẹn, đưa người xem bước vào không gian văn hóa giàu bản sắc. Bài viết sau của Xuân Trang giới thiệu về những nét đẹp trong lễ cúng bến nước của đồng bào Hơ Rê. Chúng ta cùng nghe.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong không gian lễ hội, cộng đồng người Hơ Rê bắt đầu nghi lễ cúng bến nước truyền thống. Từ sáng sớm, thanh niên trong làng dọn dẹp bến nước, người già chuẩn bị lễ vật, phụ nữ lo rượu cần, trầu cau, gạo, gà cúng. Ai cũng có trách nhiệm góp sức cùng tổ chức nghi lễ của buôn làng. Với người Hơ Rê, nước là nguồn sống. Bến nước được xem là nơi thần nước ngự trị, che chở cho dân làng. Thay mặt cộng đồng làng, thầy cúng gửi lời tạ ơn đến dàn nước, dàn sông, dàn núi, cầu mong nguồn nước mãi đây, buôn làng bình yên, nương rẫy tốt tươi. Sau lễ cúng là nghi thức thể hiện tấm lòng của dân làng đối với các dàn. Những giọt nước đầu tiên ở bến thiên sẽ được người dân nâng niu mang về như mang lộc của dàn cho gia đình. Nói về nghi lễ cúng bến nước của người Hơ Rê, nghệ nhân Đinh Xuân Hải ở xã An Vinh, tỉnh Gia Lai chia sẻ.
4: Có một cái tâm linh gọi là nước, là nó có một cái thằng nước là bảo vệ dân làng sống khỏe và phát triển về kinh tế, làm ăn phát đạt trong những năm tới lúc cha ông của mình để lại, cho nên là cái này là tuyệt đối là không thể là bỏ qua được. Đây là truyền thống, đây là một cái nét riêng của dân tộc Hơ Rê.
0: Kết thúc nghi lễ là không gian phần hội mang đậm bản sắc của người Hơ Rê An Lão. Lũ con trai con gái trong làng vui mừng đánh chiêng múa hát cho đến đêm, tiếng chiêng ba chiêng năm vang lên rộn rã. Những nhịp chiêng lúc chậm, lúc dồn dập như kể lại nhịp sống của buôn làng sau mùa rẫy. Lễ cúng bến nước được phục dựng đã góp phần gìn giữ, lan tỏa nét đẹp văn hóa dân tộc, đồng thời mở thêm cơ hội để văn hóa Hơ Rê đến gần hơn với công chúng và du khách. Nói về vấn đề này, ông Bùi Đức Phú, giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao xã An Lão cho biết.
5: Đặc sắc mà chúng tôi mang đến cho cái ngày hội hôm nay á, về nghi thức, chúng tôi tái hiện lại một cái lễ cúng bến nước của người Hơ Rê. Tất nhiên là các dân tộc anh em cũng có lễ cúng bến nước, nhưng mỗi dân tộc cái cách trình bày, cái cách phục dựng nó lại khác nhau, và cái nghi lễ cúng bến nước của người Hơ Rê rõ ràng đã được du khách gần xa và đến và tham quan và rất là ủng hộ. Trong thời gian đến mà phát triển văn hóa gắn với du lịch thì chúng tôi tiếp tục xây dựng và thành lập câu lạc bộ dân ca và nhạc cụ dân tộc Hơ Rê của người An Lão để có cái sự truyền dạy kế thừa với nhau.
0: Từ lễ cúng thiên đến tiếng chiêng điệu xoan của cộng đồng, tất cả tạo nên sắc màu văn hóa độc đáo của đồng bào Hơ Rê, góp phần tô điểm bức tranh văn hóa Gia Lai thêm lung linh sắc màu.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh nét đẹp trong lễ cúng bến nước của đồng bào Hơ Rê. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, tình trạng tự ý độ chế, thay đổi kết cấu xe điện để tăng tốc độ đang diễn ra khá phổ biến ở lứa tuổi học sinh trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Đằng sau những chiếc xe được độ để chạy mạnh hơn, đẹp hơn là hàng loạt nguy cơ mất an toàn giao thông và cháy nổ luôn rình rập. Phóng sự sau của phóng viên Đoàn Bình phản ánh chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, chỉ cần thay bình điện công suất lớn hoặc can thiệp bộ điều tốc, nhiều chiếc xe điện có thể đạt tốc độ gấp đôi thiết kế ban đầu. Không ít học sinh xem đây là cách thể hiện cá tính hoặc đua theo bạn bè. Em TXJ nói về việc độ chế thay đổi kết cấu xe điện của mình như thế này.
6: Thể hiện cá tính là con muốn gia tăng tốc độ, tăng độ bình bánh với IC, đi trong xe với lại nhanh. Sau khi các chú công an tuyên truyền thì con cảm thấy hối lỗi và con thể về dinh lại xe và hứa không tái phạm nữa.
0: Theo các chủ cơ sở sửa chữa xe, nhu cầu nâng cấp tốc độ xe điện của học sinh ngày càng nhiều, trong đó phổ biến nhất là thay đổi hệ thống pin và bộ điều khiển tốc độ. Anh Lê Minh Sang ở thôn Cây Điệp, xã Cờ Tăng chia sẻ.
7: Đó, sở thích của tụi nhỏ là nó muốn tăng tốc độ chạy lên để chạy cho nó nhanh hơn. Tăng tốc độ lên thì học sinh chạy sợ là tuổi còn nhỏ là đi sợ mình kiểm soát không được. Với tốc độ khoảng tầm 50-60 như xe cơ bản là chạy có 30 thôi.
0: Việc tự ý can thiệp vào hệ thống điện và động cơ có thể khiến xe hoạt động quá tải, dễ gây chập điện, cháy nổ, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nắng nóng hoặc sạc điện không đảm bảo an toàn. Trước thực trạng này, lực lượng chức năng cũng đã tăng cường kiểm tra các cơ sở sửa chữa, kịp thời ngăn chặn hành vi tiếp tay cho việc độ chế phương tiện trái quy định. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền tại các trường học nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh. Nói về vấn đề này, Thượng úy Lê Hồng Vinh, Tổ trưởng Tổ cảnh sát trật tự, Công an xã Cờ Tăng cho biết.
8: Công an xã đã tăng cường kiểm soát và phối hợp nhà trường cho các cơ sở, các em, học sinh là tháo dỡ và trở lại nguyên vẹn ban đầu, cũng như là xử lý nghiêm các trường hợp cố ý tiếp tục thực hiện hành vi là độ chế.
0: Để ngăn chặn hiểm họa từ xe điện độ chế, ngoài sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, rất cần sự quan tâm sát sao từ gia đình và nhà trường trong việc quản lý giáo dục học sinh sử dụng phương tiện đúng quy định, an toàn và văn minh khi tham gia giao thông.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh tình trạng tự ý độ chế, thay đổi kết cấu xe điện gây cháy nổ và mất an toàn giao thông. Sau đây là tin dự báo nắng nóng khu vực tỉnh Gia Lai. Hiện trạng nắng nóng trong 24 giờ qua, khu vực phía đông và giữa tỉnh Gia Lai đã xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nền nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ C, có nơi trên 39 độ C, Hoài Đức, Tây Thuận, Canh Thuận. Độ ẩm tương đối thấp nhất 40-50%. Dự báo diễn biến nắng nóng trong 24 giờ đến 48 giờ tới, khu vực phía đông và giữa tỉnh Gia Lai tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 38 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất 40-50%. Cảnh báo nắng nóng ở khu vực phía đông và giữa tỉnh Gia Lai có khả năng kéo dài, cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1. Dự báo tác động của nắng nóng, do ảnh hưởng của nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn, nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 22 đến 36 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió Nam đến Đông Nam, cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam, cấp 3, cấp 4, biển bình thường, sóng cao 0,5 đến 1,5 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Trương Trang, cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo, kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu người đứng đầu các bộ cơ quan trung ương hoàn thành xử lý cơ sở nhà đất dôi dư khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp trước ngày 25 tháng 5 này. Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Phú Thọ và Quảng Ninh được vinh danh trong bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2025. Cục Cảnh sát Giao thông đề xuất tạm dừng khai thác tuyến cao tốc Cam lộ La Sơn vào ban đêm nhằm hạn chế xảy ra tai nạn giao thông. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở rộng xét học bạ tiến tới bỏ thi vào lớp 10 từ năm sau. Trong phần tin thế giới, Quốc hội Iraq phê chuẩn nội các của Thủ tướng Ali Al-Zaidi, chấm dứt nhiều tháng bế tắc chính trị. Mỹ bất ngờ hủy kế hoạch triển khai 4.000 quân tới Ba Lan sau thông báo rút bớt quân khỏi Đức. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký công điện về việc đẩy nhanh tiến độ khai thác xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp.
1: Theo thống kê, tính đến ngày 27 tháng 4 vừa qua, số lượng cơ sở nhà đất cần tiếp tục xử lý còn nhiều, hơn 6.000 cơ sở. Vì vậy, để đẩy nhanh tiến độ xử lý khai thác các cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy, bảo đảm tiến độ, Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu các bộ cơ quan trung ương chưa hoàn thành việc xử lý nhà đất dôi dư, chỉ đạo hoàn thành việc quyết định xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư chưa xử lý trước ngày 25 tháng 5 này. Tổ chức xử lý nhà đất dôi dư theo đúng thời hạn quy định. Trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo công tác quản lý khai thác xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư thuộc phạm vi quản lý, không để hư hỏng xuống cấp lãng phí. Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo công tác quản lý khai thác xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư thuộc phạm vi quản lý để bảo đảm hoàn thành xử lý khai thác sử dụng trong quý 2 năm nay, không để hư hỏng xuống cấp lãng phí. Cũng trong công điện, Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì nghiên cứu tổng hợp các đề xuất kiến nghị của các bộ ngành địa phương để báo cáo Chính phủ xây dựng nghị quyết đặc thù theo trình tự thủ tục rút gọn để xử lý đẩy nhanh tiến độ xử lý khai thác các cơ sở nhà đất dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Thường xuyên nắm bắt theo dõi tình hình quản lý khai thác xử lý nhà đất dôi dư của các bộ ngành địa phương để kịp thời hướng dẫn đôn đốc thực hiện. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng trực tiếp chỉ đạo việc triển khai đôn đốc xử lý vướng mắc trong quá trình thực hiện công điện này.
0: Cũng liên quan đến công tác xử lý, quản lý khai thác và sử dụng các cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy đơn vị hành chính, hôm nay Thường trực Thành ủy Cần Thơ có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố. Tin của phóng viên Phạm Hải.
2: Theo Bí thư Thành ủy Lê Quang Tùng, Cần Thơ là một trong những địa phương triển khai tích cực mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tuy nhiên, một trong những vấn đề còn tồn tại hiện nay là công tác quản lý, sắp xếp và khai thác hiệu quả tài sản công dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy. Qua khảo sát thực tế tại nhiều địa phương, đặc biệt tại tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng cũ nhiều trụ sở, cơ sở nhà đất sau sắp xếp vẫn chưa được khai thác hiệu quả, tiềm ẩn nguy cơ lãng phí, thất thoát tài sản công nếu chậm xử lý. Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng cho rằng, trong quá trình sắp xếp, các địa phương đã rất nỗ lực để bố trí, sử dụng lại tài sản. Tuy nhiên vẫn cần quyết liệt hơn trong tháo gỡ khó khăn, xây dựng phương án và kịch bản xử lý cụ thể đối với từng loại tài sản.
3: Trong cái quá trình sắp xếp của chúng ta đã nỗ lực rất lớn rồi để cố gắng sắp xếp các cái tài sản này để làm sao hoạt động có hiệu quả. Nhưng mà tuy nhiên là các cái tài sản này thì cũng cần phải chúng ta quyết liệt tháo gỡ cũng như là sắp xếp lại, xây dựng các cái phương án, các kịch bản để chúng ta triển khai quyết liệt trong cái thời gian tới. Như các đồng chí biết là theo ý kiến chỉ đạo của Trung ương thì chúng ta sẽ phải hoàn thành xây dựng cái phương án vào 30 tháng 6 và tiến hành sắp xếp từ nay cho đến hết năm 2026 là phải sắp xếp xong.
0: Tại Quảng Ninh, Thanh tra tỉnh quyết định thanh tra việc quản lý sử dụng sắp xếp lại xử lý nhà đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy trên địa bàn. Đối tượng thanh tra gồm Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu, các sở ban ngành, cơ quan tổ chức đơn vị thuộc tỉnh, các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh và tổ chức đơn vị cá nhân có liên quan. Việc thanh tra nhằm đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác này. Qua thanh tra đánh giá những ưu điểm đã đạt được, phát hiện các tồn tại vi phạm, đề xuất kiến nghị các biện pháp xử lý nhằm tăng cường hiệu lực hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp.
4: Thời sự Tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
4: chiều.
0: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đại diện các bộ ngành địa phương về tình hình quản lý vùng trồng, cơ sở đóng gói và công tác kiểm nghiệm nông sản xuất khẩu. Phiên họp được kết nối trực tuyến đến 34 tỉnh thành phố của cả nước. Phóng viên Vân Hồng thông tin.
1: Theo báo cáo, đến tháng 5 này đã có hơn 9.500 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu, hơn 1.500 mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu cho các loại quả tươi như thanh long, xoài, vú sữa, chuối, bưởi, chanh leo, nhãn, vải, ớt được phép xuất khẩu sang các thị trường như Trung Quốc, Hoa Kỳ, Australia, New Zealand, Hàn Quốc, Nhật Bản. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn nhiều vùng trồng cơ sở đóng gói nhận được cảnh báo không tuân thủ của nước nhập khẩu, đặc biệt là từ Trung Quốc. Chỉ từ năm 2025 đến nay đã có 403 mã số vùng trồng và 240 mã số cơ sở đóng gói nhận được cảnh báo không tuân thủ từ phía Trung Quốc, trong đó 167 mã số vùng trồng và 99 mã số cơ sở đóng gói bị tạm dừng hoặc thu hồi ở thị trường này. Theo các địa phương và bộ ngành, tình hình vi phạm còn phức tạp, đặc biệt là tình trạng giả mạo cho thuê cho mượn mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói còn phổ biến. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định cho rằng cần yêu cầu các địa phương định danh số toàn diện cho vùng trồng và các sản phẩm của mình, tiến tới xây dựng cơ sở dữ liệu toàn quốc về vấn đề này.
5: Một trong những giải pháp để xử lý hiện nay chính là dùng số hóa, dùng hệ thống công nghệ thông tin. Nó đáp ứng được cả hai yêu cầu, vừa là cái yêu cầu gọi là công khai minh bạch, vừa là cái yêu cầu tăng cái tốc độ xử lý. Đề nghị các địa phương là tăng cường hậu kiểm và kiểm tra giám sát ở cơ sở sơ chế và đóng gói. Chúng ta sẽ loại cái nguyên nhân từ gốc, sau đấy thì cái hệ thống kiểm nghiệm của chúng ta mới vào cuộc để mà giải quyết sàng lọc tiếp theo. Nếu mà tiếp cận như vậy lâu dài và bền vững thì tôi nghĩ là nó sẽ có một cái giải pháp căn cơ hơn.
1: Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhận định việc quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, cơ sở kiểm nghiệm chưa đáp ứng với yêu cầu đặt ra, còn nhiều tồn tại, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh thương mại cao. Tiêu chuẩn truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa, các yêu cầu về kỹ thuật, rào cản kỹ thuật của các nước ngày càng cao. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị.
6: Nhận thức, trách nhiệm, cách làm, cách vận hành chúng ta trong thời gian đến phải nâng cao. Đề nghị Bộ Nông nghiệp với trách nhiệm của Bộ là quản lý nhà nước cao nhất tiếp tục rà soát lại các cái văn bản quy phạm pháp luật và tiếp tục là rà soát lại cái hồ sơ thủ tục trình tự liên quan đến cái việc cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và cả cơ sở kiểm nghiệm, tiếp tục là thường xuyên tập huấn hướng dẫn phổ biến về các cái quy định liên quan đến việc cấp mã số này cũng như là cái quy trình sản xuất, với thực hiện đẩy nhanh tiến trình là chuyển đổi số và xây dựng cái cơ sở dữ liệu quy trình sản xuất xuất khẩu. Các địa phương các ông chí cũng phải đẩy nhanh cái việc này.
0: Tại Hà Nội, sáng nay, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, gọi tắt là VCCI, tổ chức lễ công bố báo cáo Kinh tế tư nhân Việt Nam năm 2025 và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2025, gọi tắt là PCI 2025. Báo cáo PCI năm nay chính thức áp dụng phiên bản với bước chuyển từ đo lường môi trường kinh doanh sang đánh giá hệ sinh thái phát triển tư nhân tại các địa phương. Thông điệp được VCCI nhấn mạnh qua điều tra 2025 đó là khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam đã vượt qua giai đoạn phòng thủ và đang sẵn sàng bứt phá. Tin của phóng viên Trung Hiếu.
1: Chủ tịch VCCI Hồ Sĩ Hùng nhấn mạnh ba dấu ấn đặc biệt của sự kiện thường niên công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2025 lần đầu tiên trong lịch sử. VCCI công bố bản báo cáo toàn diện kinh tế tư nhân Việt Nam. Thứ hai, đây là kỳ báo cáo đánh dấu bước chuyển mình sang một giai đoạn phát triển hoàn toàn mới của PCI, không chỉ đo chất lượng đầu vào thể chế mà còn đo đầu ra thị trường, tức là khả năng doanh nghiệp thực sự sống sót, sinh lời và vươn lên trong chuỗi giá trị. Thứ ba, đây là kỳ báo cáo đầu tiên được thực hiện trên không gian hành chính mới gồm 34 tỉnh thành phố, sau cùng cách mạng tinh gọn bộ máy và chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Từ kết quả khảo sát PCI 2025, Chủ tịch VCCI Hồ Sĩ Hùng truyền tải 3 thông điệp lớn.
7: Thông điệp thứ nhất, đó là khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam đã vượt qua giai đoạn phòng thủ và đang sẵn sàng bứt phá. Thông điệp thứ hai, báo cáo này muốn hướng đến, đó là cải cách thể chế đã đi đúng hướng, nhưng là khoảng cách giữa thiết kế chính sách ở trung ương và năng lực thực thi tại cơ sở thì vẫn còn rất lớn. Đây chính là dư địa cải cách quan trọng nhất hiện nay. Thông điệp thứ ba, báo cáo muốn hướng đến đó là để đạt được mục tiêu 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030 thì chúng ta phải chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy đồng hành, từ giảm gánh nặng thủ tục sang kiến tạo năng lực cạnh tranh.
1: Năm nay, VCCI đã có một quyết định mang tính bước ngoặt là không công bố bảng xếp hạng cụ thể từ 1 đến 34 theo thông lệ, mà chuyển sang công bố 6 nhóm chất lượng điều hành. Theo đó, mục tiêu của PCI từ nay không còn là tạo ra một cuộc đua ai hơn ai, mà là một công cụ chẩn đoán giúp mỗi địa phương nhận diện đúng điểm nghẽn, học hỏi đúng thực hành tốt và hành động đúng trọng tâm. Ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh.
4: Trong bối cảnh thế giới đang chuyển đổi sâu sắc bởi công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, cạnh tranh giữa các địa phương hôm nay không chỉ là cạnh tranh về ưu đãi đầu tư hay chi phí sản xuất, mà là cạnh tranh về chất lượng thể chế, năng lực quản trị, đổi mới sáng tạo và khả năng tạo dựng niềm tin cho doanh nghiệp.
1: Từ kết quả điều tra PCI 2025, VCCI vinh danh 5 địa phương thuộc nhóm chất lượng điều hành tốt, xếp theo thứ tự bảng chữ cái là Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Phú Thọ và Quảng Ninh. Điểm chung của các địa phương dẫn đầu năm nay không phải là một lợi thế đơn lẻ, mà là một cấu trúc điều hành cân bằng trên nhiều chiều cạnh, từ giảm chi phí tuân thủ, củng cố độ tin cậy pháp lý đến phát huy vai trò chủ động kiến tạo của chính quyền.
0: Bây giờ là tin chúng tôi vừa nhận. Sáng nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì phiên họp của Bộ Chính trị cho ý kiến về việc đánh giá 3 năm thực hiện nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Thời gian qua, thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trung ương, các ban bộ ngành, chuyên gia, nhà khoa học để khẩn trương tổng kết thực tiễn, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nghị quyết 31 của Bộ Chính trị, đồng thời chủ động nghiên cứu tham mưu đề xuất Bộ Chính trị xem xét ban hành nghị quyết mới về xây dựng và phát triển thành phố trong kỷ nguyên mới. Quá trình xây dựng đề án và dự thảo nghị quyết được thực hiện nghiêm túc, công phu, bám sát yêu cầu thực tiễn phát triển của thành phố và các định hướng chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Việc Bộ Chính trị quan tâm lãnh đạo chỉ đạo nghiên cứu ban hành nghị quyết mới đối với thành phố Hồ Chí Minh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, niềm tin và kỳ vọng lớn của Trung ương đối với thành phố. Đây không chỉ là cơ sở chính trị quan trọng để thành phố tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, cực tăng trưởng quốc gia, trung tâm kinh tế tài chính, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước và khu vực, mà còn kiến tạo nền tảng để nghiên cứu xây dựng luật đô thị đặc biệt thành phố Hồ Chí Minh, từng bước hoàn thiện thể chế vượt trội, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực mới để thành phố phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới.
0: Từ hôm nay, nhiều chính sách mới sẽ chính thức có hiệu lực.
1: Theo Nghị định 90 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế từ hôm nay, ngày 15 tháng 5, hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, xúc phạm danh dự nhân viên y tế tại cơ sở khám chữa bệnh hoặc đăng các thông tin mang tính quy kết khi xảy ra sự cố y khoa mà chưa có kết luận của cơ quan thẩm quyền có thể bị xử phạt lên đến 40 triệu đồng. Cũng theo nghị định này, hành vi kê đơn thuốc không phù hợp với chẩn đoán bệnh và tình trạng bệnh của người bệnh, kê vào đơn thuốc các sản phẩm không được kê đơn theo quy định của pháp luật, có thể bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng. Nghị định 81 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt có hiệu lực thi hành từ hôm nay. Một trong những quy định mới đáng chú ý đó là hành vi điều khiển phương tiện cố tình vượt đường ngang khi đã có tín hiệu cảnh báo tàu đến sẽ bị nâng mức phạt. Người điều khiển xe ô tô bị xử phạt từ 18 đến 20 triệu đồng nếu vi phạm các lỗi vượt rào chắn đường ngang cầu chung khi chắn đang hạ, vượt đường ngang cầu chung khi đèn đỏ đã bật sáng, không chấp hành hiệu lệnh biển báo, vạch kẻ đường hoặc hướng dẫn của nhân viên gác đường sắt. Cũng từ hôm nay, thông tư số 19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức có hiệu lực, mang đến những thay đổi quan trọng nhằm minh bạch hóa và siết chặt hoạt động dạy thêm học thêm. Thông tư quy định mỗi môn học chỉ được phép tổ chức dạy thêm tối đa 2 tiết mỗi tuần. Quy định này áp dụng cho 3 nhóm đối tượng cụ thể trong nhà trường là học sinh cần củng cố kiến thức, học sinh ôn thi đội tuyển và học sinh cuối cấp.
0: Tại họp báo thường kỳ của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mới diễn ra, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết dự kiến sẽ mở rộng khu vực xét tuyển và hướng tới việc bỏ thi vào lớp 10 từ năm sau. Tin của phóng viên Vũ Hường.
8: Ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đang tăng tốc 150 ngày đêm để hoàn thành 1.000 phòng học đưa vào sử dụng cho năm học 2026-2027 và rà soát hơn 100 dự án để chuẩn bị đủ lượng phòng học và đáp ứng được chỉ tiêu 300 phòng học trên 10.000 dân.
9: Hiện tại thì ngành cũng đã xây dựng chiến lược và cũng như là cái nội dung để bắt đầu từ năm sau một số khu vực là sẽ xét tuyển lớp 10 và không thi nữa và chỉ thi tập trung.
8: Ông Minh cho biết thêm, việc này được tính toán nhằm giúp học sinh chủ động lựa chọn hướng học tập phù hợp trong chương trình giáo dục phổ thông. Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ tiếp tục ban hành các quy định theo chỉ đạo của Trung ương hướng tới mục tiêu phổ cập bậc trung học phổ thông. Năm nay, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 151.200 học sinh đăng ký dự thi lớp 10 công lập. Tổng số học sinh lớp 9 tốt nghiệp trung học cơ sở của thành phố là hơn 169.900, khoảng hơn 17.000 học sinh không thi vào lớp 10. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố 242 điểm thi với hơn 5.900 phòng thi và huy động tổng cộng hơn 17.700 cán bộ phục vụ kỳ thi. Kỳ thi lớp 10 công lập sẽ diễn ra vào ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 6 với 3 môn gồm toán, ngữ văn, tiếng Anh. Thí sinh thi chuyên sẽ thi thêm môn chuyên. Năm nay, hai khu vực được xét tuyển là xã đảo Thành An và đặc khu Côn Đảo.
0: Quảng Ninh đang đẩy mạnh chiến lược mở rộng thị trường khách quốc tế, đặc biệt là khách Nga, nhóm du khách có xu hướng lưu trú dài ngày và mức chi tiêu cao. Đây được xem là một những hướng đi quan trọng nhằm đa dạng hóa thị trường khách quốc tế và nâng cao giá trị gia tăng cho ngành du lịch địa phương trong bối cảnh cạnh tranh điểm đến ngày càng lớn, góp phần vào việc thực hiện mục tiêu đón 22 triệu lượt khách, trong đó có khoảng hơn 5 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay đã đề ra. Phản ánh của Vũ Miền, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc.
10: Nhiều đoàn fan trip doanh nghiệp lữ hành Nga đã được mời tới khảo sát sản phẩm, trải nghiệm các hoạt động du lịch như chèo kayak, khám phá hang động trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long, thưởng thức ẩm thực địa phương và tổ chức hội nghị, hội thảo trong thời gian lưu trú. Theo ông Phạm Anh Trung, công ty cổ phần tập đoàn Hello Eco, đơn vị tổ chức hành trình di sản kết nối vịnh Hạ Long và Bái Tử Long, đây là nhóm khách có nhu cầu trải nghiệm đa dạng và mức chi tiêu cao.
11: Khách Nga thì trả từ toàn tàu luôn, 2 ngày 1 đêm trên vịnh Hạ Long này. Khách Nga đến đây họ rất vui, họ rất thích ăn cái hải sản và chỉ có cái điều duy nhất là họ ăn đồ mềm thôi. Tất cả những khách Nga khi sang đây du lịch thì họ phóng khoáng trong chi tiêu. Cái thứ hai là cảnh quan ở vịnh Hạ Long thực sự nó là một cái mới đối với khách du lịch người Nga. Đa số biết nhiều về Cam Ranh, Khánh Hòa hơn. Chỉ mong là trong cái thời gian tới sở sẽ có nhiều những cái xúc tiến cái thị trường khách Nga đến với tỉnh mình nhiều hơn.
10: Năm nay, tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu đón 22 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 5,4 triệu lượt khách quốc tế. Để hoàn thành mục tiêu này, việc thúc đẩy thị trường khách Nga được Quảng Ninh xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết.
12: Dự kiến trong quý 2 này sẽ có những cái đoàn farm trip khoảng trên 100 những doanh nghiệp về đại lý du lịch của Nga sẽ đến với Quảng Ninh. Và chúng tôi kỳ vọng là như năm 2025 thì chúng ta có hơn 7.000 khách Nga đến với Quảng Ninh. Thì đến giờ phút này, đến 4 tháng đầu năm chúng ta đã có hơn 12.000. Và dự kiến trong thời gian cuối năm chúng tôi sẽ cố gắng để nâng cao cái số lượng khách du lịch Nga đến với Quảng Ninh nhiều hơn nữa. Đặc biệt đến với vùng Vân Đồn, đến với vùng Vịnh Hạ Long.
0: Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi sáng nay tổ chức lễ ra quân cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ hè và năm du lịch 2026. Thời gian thực hiện cao điểm từ ngày hôm nay đến ngày 30 tháng 8. Tin của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
13: Từ đầu năm 2026 đến nay, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các đơn vị địa phương triển khai nhiều giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tuy nhiên, tình hình trật tự an toàn giao thông còn diễn biến phức tạp. Từ ngày 15 tháng 4 năm 2026 đến ngày 12 tháng 5 năm 2026, số vụ tai nạn giao thông đường bộ và số người chết trong các vụ tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh có chiều hướng tăng cao đột biến so với thời gian liền kề. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong đợt cao điểm từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2026, Công an tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, cảnh sát cơ động và công an xã bám sát tuyến địa bàn, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Trong đó, tập trung xử lý các hành vi như chạy quá tốc độ, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép, chở quá tải, sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện và các vi phạm về nồng độ cồn, ma túy. Đại tá Vũ Thanh Giang, trưởng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
14: Phối hợp với các lực lượng khác trong công tác phòng chống tội phạm để làm sao phòng ngừa các tình trạng thanh thiếu niên điều khiển xe máy, xe điện mang theo hung khí cũng như là lạng lách đánh võng trên các tuyến đường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Qua cái đợt cao điểm này sẽ nâng cao được ý thức của người tham gia giao thông cũng như chủ doanh nghiệp cùng với là người dân cũng như là lực lượng thi hành công vụ sẽ là thượng tôn pháp luật, đảm bảo việc trật tự an toàn giao thông, đem lại sự bình yên cho người dân khi tham gia giao thông.
0: Từ hôm nay, ngành đường sắt chính thức triển khai tính năng đổi vé trực tuyến trên hệ thống bán vé điện tử. Thay vì phải đến ga thực hiện thủ tục như trước đây, hành khách giờ đây có thể thao tác nhanh chóng và thuận tiện ngay trên website bán vé chính thức của ngành. Một trong những ưu điểm nổi bật của tính năng đổi vé trực tuyến đó là thuận tiện, bảo mật và tiết kiệm thời gian. hành khách có thể chủ động thay đổi chuyến đi khi phát sinh công việc đột xuất, dễ dàng lựa chọn hành trình mới phù hợp hơn. Đáng chú ý là mọi giao dịch đều được xác thực bằng mã OTP, đảm bảo an toàn cho tài khoản và thông tin của người dùng. Tuy nhiên thì hiện tính năng này chỉ áp dụng đối với vé cá nhân được mua và thanh toán trực tuyến, cho phép hành khách đổi ngày hoặc là giờ đi tàu. Việc đổi vé phải được thực hiện trước giờ tàu chạy ít nhất là 24 giờ. Đối với vé được mua trực tiếp tại quầy, khi muốn đổi vé thì hành khách cần đến nhà ga gần nhất để được nhân viên bán vé hỗ trợ. Ban quản lý dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ La Sơn thuộc Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa có văn bản gửi tới Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị xem xét xin ý kiến phương án tạm dừng khai thác tuyến cao tốc này trong khung giờ từ 17 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau, bắt đầu áp dụng từ ngày hôm nay theo kiến nghị của Cục Cảnh sát Giao thông.
1: Lý do đưa ra là trong quá trình thi công, điều kiện mặt đường, phạm vi lưu thông và hình thái tổ chức giao thông trên tuyến có nhiều thay đổi so với điều kiện khai thác thông thường. Một số vị trí làn đường bị thu hẹp, có bố trí rào chắn, biển báo tạm, phương tiện, máy móc và nhân lực phục vụ thi công. Qua đánh giá điều kiện thực tế, việc tiếp tục vận hành khai thác tuyến trong khung giờ ban đêm tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông, đặc biệt trong điều kiện tầm nhìn hạn chế, khả năng quan sát nhận biết biển báo tạm, khu vực thu hẹp làn, vị trí chuyển hướng tuyến và các điểm ra vào công trường của người điều khiển phương tiện bị giảm đáng kể. Trong khi phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc thường duy trì tốc độ cao, thời gian và khoảng cách xử lý tình huống bị rút ngắn. Cục Cảnh sát Giao thông nhận định nếu xảy ra sự cố vào ban đêm, công tác cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ hiện trường và phân luồng giao thông cũng gặp nhiều khó khăn hơn so với ban ngày. Chính vì vậy, cơ quan này đề nghị Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án phân luồng từ xa, bố trí đầy đủ lực lượng điều tiết giao thông, hệ thống biển báo, đèn cảnh báo và rào chắn nhằm bảo đảm an toàn trong thời gian tạm dừng khai thác tuyến đường vào ban đêm.
0: Tại Quảng Ninh, phiên tòa xét xử Bùi Đình Khánh cùng đồng bọn trong vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng hôm nay tiếp tục với phần công bố luận tội từ đại diện Viện Kiểm sát. Riêng với bị cáo Bùi Đình Khánh, đại diện Viện Kiểm sát khẳng định có đủ căn cứ xác định Khánh đã phạm vào các tội giết người, mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và cố ý làm hư hỏng tài sản, với tổng mức hình phạt đề nghị đối với bị cáo này là tử hình. Trong vụ án còn có 5 bị cáo bị đề nghị án chung thân, các bị cáo khác bị đề nghị thấp nhất là từ 15 cho đến 18 tháng tù. Tại khu vực Tây Bắc, thời gian qua thì các cơ sở y tế liên tục tiếp nhận những ca ngộ độc nấm rừng thương tâm. Mới đây nhất là đầu tháng 5, tại tỉnh Sơn La đã xảy ra vụ ngộ độc nấm đặc biệt nghiêm trọng, khiến 2 người tử vong, 4 người nguy kịch. Cùng thời điểm này, tại Lào Cai, Trung tâm Y tế khu vực Bảo Thắng cũng đang dốc sức điều trị cho 6 bệnh nhân nhập viện trong tình trạng suy gan, suy thận cấp do ăn nấm tự nhiên. Nhóm phóng viên An Kiên và Thanh Nga thường trú tại khu vực Tây Bắc phản ánh.
15: 6 bệnh nhân đến từ các xã Xuân Quang, Bảo Nhai nhập viện rải rác trong chưa đầy 2 tuần qua. Họ đều vào viện với chung một biểu hiện, nôn mửa dữ dội, cơ thể co quắp và bắt đầu có dấu hiệu tổn thương nội tạng.
16: Có mới 5 cây nấm xong tự nấu một mình tôi ăn tầm khoảng 15-20 phút sau, miệng nôn trơn tháo hết cả một buổi chiều. Đến sáng hôm qua thì chân tay co quắp lại hết, không đi nổi nữa. Thế con mới đưa ra cấp cứu, từ nay chắc cũng không bao giờ dám hái nấm ăn nữa ạ.
17: Em ăn tầm khoảng 10 phút thì bắt đầu thấy.
18: Cơ thể nó cũng gọi là suy nhược hết rồi. Đứng dậy không được, chân tay rồi là rúm vào. May cũng thấy đỡ một chút rồi, nhưng mà suy gan, suy thận chắc không phải điều trị đâu. Tôi khuyên cáo là bà con là trời mưa ấy, đừng lên vào rừng hái nấm nhé, thực sự là nguy hiểm.
15: Theo số liệu giám sát dịch tễ nhiều năm của Y tế tuyến Trung ương, thì các chùm ca ngộ độc có xu hướng bùng phát sau những trận mưa rào đầu mùa. Dưới góc độ khoa học, mưa dồn dập xen kẽ nắng nóng khiến hệ sợi nấm dưới đất trương nở và bật chồi rất nhanh. Thế nhưng tác động cơ học của mưa lớn lại vô tình rửa trôi hoàn toàn lớp vảy, màng bao cảnh báo trên mũ của các loại nấm kịch độc. Mất đi những dấu hiệu đặc trưng này, một cây nấm độc mọc lên trông nhẵn nhụi, trắng muốt, hình thái giống hệt nấm rơm hay nấm mối lành tính. Lúc này thì mọi kinh nghiệm nhận diện tự phát đều trở nên vô nghĩa. Chính sự chủ quan đó đã dẫn đến những hậu quả nặng nề, trực tiếp giành giật sự sống cho các bệnh nhân. Bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Văn Mạnh, Phó trưởng khoa cấp cứu Trung tâm Y tế khu vực Bảo Thắng phân tích.
19: Người bệnh thì thường đến cơ sở y tế rất là muộn, đã biểu hiện có suy thận, suy gan cấp. Một số trường hợp đã phải điều trị rất là tích cực, qua được cơn nguy kịch. Khuyến cáo đến người dân không nên hái nấm rừng với bất kỳ hình thức nào, vì trong nấm rừng thì có thể là có một số loại nấm độc rất là nguy hiểm, có thể gây ra suy thận và suy gan rất là nặng, có thể dẫn đến tử vong. Và cũng khuyến cáo người dân khi đã bị ngộ độc nấm thì hãy đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu và điều trị kịp thời.
15: 6 bệnh nhân tại Lào Cai đã may mắn giữ được tính mạng, dẫu những tổn thương về gan thận vẫn sẽ còn dai dẳng. Nhưng 2 nạn nhân tại tỉnh Sơn La cách đây ít ngày đã vĩnh viễn không còn cơ hội để làm lại. Mùa mưa ẩm vẫn sẽ còn kéo dài. Trước sự biến đổi khôn lường của tự nhiên, ranh giới giữa kinh nghiệm và sự an toàn là quá mong manh. Vì vậy chỉ có một nguyên tắc sống còn duy nhất, đó là đừng dùng sinh mạng của bản thân và gia đình để làm phép thử trên bàn ăn. Hãy nói không tuyệt đối với mọi loại nấm hoang dại.
0: Và tiếp ngay sau đây, trước khi đến với phần tin thế giới, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin thời tiết.
20: Quý vị và các bạn thân mến, trưa nay nắng nóng tiếp tục bao trùm nhiều khu vực trên cả nước, nhiều nơi ghi nhận nền nhiệt vượt ngưỡng 38 độ. Không khí khô nóng kéo dài khiến cảm giác oi bức càng thêm gay gắt. Tại Bắc Bộ, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, nhiều nơi trên 37 độ. Độ ẩm giảm thấp khiến tiết trời trở nên ngột ngạt, đặc biệt trong khoảng thời gian từ giữa trưa đến đầu giờ chiều. Hà Nội cũng trải qua một ngày nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến 35-37 độ, có nơi còn cao hơn, trời khô và đêm không mưa. Trong khi đó, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng cùng phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục là tâm điểm của đợt nắng nóng này. Nhiệt độ cao 36-38, có nơi vượt 38 độ. Tại Nam Bộ, nắng nóng duy trì với nhiệt độ cao 35-36, có nơi trên 36 độ. Dự báo trong ngày mai, nắng nóng tại Nam Bộ tiếp tục xuất hiện cục bộ. Từ ngày 17 tháng 5, nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ sẽ chấm dứt khi mưa dông quay trở lại, trong khi Trung Bộ cũng dịu dần sau đó. Tuy vậy, cơ quan khí tượng cảnh báo vào chiều tối và đêm, nhiều khu vực trên cả nước vẫn có khả năng xuất hiện mưa rào và dông, kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Với đa số tán thành, tối qua Quốc hội Iraq đã phê chuẩn chương trình hành động cùng danh sách chính phủ mới do Thủ tướng được chỉ định Ali al-Zaidi đệ trình. Phóng viên Bá Thi thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
21: Thủ tướng Ali Fali al-Zaidi, một doanh nhân trẻ tuổi, được chỉ định thành lập chính phủ mới tại Iraq ngày 27 tháng 4 vừa qua, 2 tháng sau khi chính quyền Mỹ phản đối đề cử cựu thủ tướng Nouri al-Maliki trở lại nắm quyền lực tại quốc gia vùng vịnh. Nội các mới của thủ tướng al-Zaidi có 23 bộ trưởng. Tuy nhiên, trong cuộc bỏ phiếu hôm qua, Quốc hội Iraq mới chỉ thông qua 14 vị trí cùng chương trình hành động đủ để chính phủ mới có thể đi vào vận hành. Một số ghế quan trọng trong nội các như Bộ trưởng Nội vụ vẫn chưa đạt được sự đồng thuận. Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu, Tổng thống Iraq Mizar Amidi ca ngợi việc Quốc hội thông qua chính phủ mới là dấu mốc quốc gia quan trọng và là bước đi hợp hiến nhằm củng cố ổn định chính trị, tăng cường an ninh và nâng cao chủ quyền đất nước. Tổng thống Amidi hy vọng Thủ tướng al-Zaidi và các thành viên nội các mới sẽ triển khai hiệu quả chương trình hành động và đáp ứng kỳ vọng của dân chúng.
0: Chính phủ Yemen và lực lượng Houthi tại nước này đã đạt thỏa thuận trao đổi tổng cộng khoảng 1.750 tù nhân sau nhiều tháng đàm phán dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc. Theo thông báo từ cả chính phủ Yemen và lực lượng Houthi, hai bên đã đạt được một thỏa thuận sau các cuộc đàm phán diễn ra tại thủ đô Amman của Jordani, bao gồm việc phóng thích các tù nhân liên quan đến chính phủ Yemen, lực lượng Houthi, thành viên của Liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu tại Yemen. Việc triển khai thỏa thuận sẽ bắt đầu sau khi hoàn tất các công tác phối hợp do Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế phụ trách. Đây là thỏa thuận trao đổi tù nhân lớn nhất kể từ khi bất ổn xảy ra từ năm 2014, đồng thời là bước đi nhân đạo quan trọng nhằm giảm bớt khó khăn cho các tù nhân. Chính trường Anh đang rơi vào một cuộc khủng hoảng mới khi mà Thủ tướng Keir Starmer đối mặt với áp lực ngày càng lớn trong nội bộ Đảng Lao động sau thất bại của đảng này tại cuộc bầu cử địa phương tuần trước. Biên tập viên Thiều Dương tổng hợp thông tin.
22: Cuộc khủng hoảng leo thang mạnh mẽ vào hôm qua khi Bộ trưởng Y tế Wes Streeting tuyên bố từ chức. Đây là thành viên cấp cao đầu tiên trong chính phủ công khai bất đồng quan điểm với Thủ tướng Keir Starmer, làm dấy lên nguy cơ về một cuộc tranh giành quyền lãnh đạo trong đảng lao động. Reuters dẫn nguồn tin cho biết ông Wes Streeting hiện có đủ sự ủng hộ để phát động một cuộc thách thức quyền lãnh đạo. Nhưng ông Wes Streeting muốn Thủ tướng Keir Starmer chủ động xây dựng một lộ trình chuyển giao trật tự. Đáp lại, Thủ tướng Keir Starmer bày tỏ sự tiếc nuối trước quyết định của ông Wes Streeting và nhấn mạnh rằng toàn bộ đảng lao động cần đoàn kết để lật sang trang mới trong thời kỳ hỗn loạn. Thủ tướng Keir Starmer đã nhanh chóng bổ nhiệm ông James Murray vào vị trí Bộ trưởng Y tế. Mặc dù đối mặt với áp lực lớn, Thủ tướng Keir Starmer vẫn nhận được sự hậu thuẫn từ một số bộ trưởng cấp cao. Bộ trưởng Giáo dục Bridget Phillipson công khai tái khẳng định sự ủng hộ đối với ông Keir Starmer và cho biết phần lớn nội các vẫn đứng về phía Thủ tướng. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves cảnh báo rằng việc đẩy nước Anh vào thêm một cuộc khủng hoảng lãnh đạo sẽ gây bất ổn trong bối cảnh nền kinh tế vừa bắt đầu có dấu hiệu phục hồi.
2: Số liệu cho thấy nền kinh tế đang tăng trưởng mạnh mẽ. Nhờ sự tăng trưởng đó, nước Anh sẽ có thể đầu tư nhiều hơn vào các dịch vụ công cộng và hỗ trợ các gia đình và doanh nghiệp trong việc giảm chi phí sinh hoạt. Nhưng điều đó chỉ có thể thực hiện được nhờ sự ổn định kinh tế. Chúng ta không nên đặt điều đó vào rủi ro bằng cách đẩy đất nước vào tình trạng hỗn loạn vào thời điểm có xung đột trên thế giới.
22: Cuộc khủng hoảng chính trị tại Vương quốc Anh đã ngay lập tức ảnh hưởng tới thị trường tài chính. Đồng bảng Anh giảm nhẹ sau thông tin Bộ trưởng Y tế Wes Streeting từ chức và khả năng ông Andy Burnham, thị trưởng Greater Manchester, quay lại quốc hội để chuẩn bị cho cuộc đua lãnh đạo đảng lao động. Nếu điều đó xảy ra, Anh có thể phải chứng kiến vị thủ tướng thứ bảy trong vòng khoảng một thập kỷ qua.
0: Sau thông báo rút Bắc quân khỏi Đức, Bộ Quốc phòng Mỹ hôm qua tiếp tục gây bất ngờ khi mà quyết định hủy kế hoạch triển khai tạm thời 4.000 binh sĩ tới Ba Lan. Động thái làm dấy lên những lo ngại mới về định hướng chiến lược của Mỹ tại châu Âu, đồng thời đặt thêm dấu hỏi đối với tương lai quan hệ xuyên Đại Tây Dương trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
3: Quyết định được đưa ra vào phút chót, trong bối cảnh lực lượng và khí tài đã bắt đầu chuẩn bị cho đợt luân chuyển kéo dài 9 tháng tới Ba Lan nhằm tham gia huấn luyện cùng các đồng minh NATO. Việc hủy một nhiệm vụ triển khai thông thường ở giai đoạn cuối được xem là điều hiếm thấy đối với quân đội Mỹ. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định đây là quyết định đã được xem xét kỹ lưỡng và đã được đưa ra sau một quá trình toàn diện nhiều tầng lớp, bao gồm quan điểm từ các lãnh đạo chủ chốt trong quân đội Mỹ tại châu Âu và trên toàn bộ chuỗi chỉ huy. Trước đó không lâu, Lầu Năm Góc cũng thông báo kế hoạch rút khoảng 5.000 binh sĩ khỏi Đức. Dù quy mô không lớn so với khoảng 85.000 binh sĩ Mỹ hiện đồn trú tại châu Âu, các động thái liên tiếp này được xem là tín hiệu chính trị cho thấy chính quyền Tổng thống Donald Trump muốn giảm dần vai trò an ninh trực tiếp của Mỹ tại châu Âu. Mới đây, khi được hỏi về khả năng rút thêm quân Mỹ khỏi Đức và liệu có cân nhắc động thái tương tự đối với Tây Ban Nha và Italia hay không, Tổng thống Donald Trump cho rằng:
5: Tại sao tôi lại không làm thế chứ? Chúng ta đã giúp họ trong vấn đề Ukraine. Cuộc xung đột đó đã trở thành một mớ hỗn độn và Mỹ phải bỏ ra rất nhiều để hỗ trợ. Trong khi đó, Ukraine thực ra không nằm sát nước Mỹ. Chúng ta cách họ cả một đại dương. Đối với châu Âu thì đây lại là một vấn đề ngay trước cửa nhà họ. Thế nhưng, Mỹ vẫn phải gánh phần lớn trách nhiệm.
3: Nhà lãnh đạo Mỹ nhiều lần chỉ trích các đồng minh châu Âu chưa chia sẻ đầy đủ gánh nặng quốc phòng, đồng thời bày tỏ không hài lòng trước việc nhiều nước châu Âu không ủng hộ các chiến dịch quân sự của Mỹ liên quan tới Iran. Giới chức Ba Lan đã tìm cách giảm nhẹ tác động của quyết định khi cho rằng đây là một phần trong quá trình tái bố trí lực lượng của Mỹ tại châu Âu, chứ không nhằm riêng vào Ba Lan. Nước này hiện vẫn là một trong những đồng minh thân cận nhất của Mỹ, với ngân sách quốc phòng dự kiến tương đương 4,7% GDP trong năm nay, mức cao nhất trong NATO. Tuy nhiên, tại nhiều thủ đô châu Âu, động thái mới của Mỹ tiếp tục thúc đẩy các cuộc tranh luận về nhu cầu tăng cường năng lực tự chủ chiến lược. Cựu Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Mario Draghi hôm qua cảnh báo, châu Âu đang bước vào giai đoạn mà Mỹ có thể không còn bảo đảm an ninh cho lục địa này như trước.
0: Quỹ tiền tệ quốc tế IMF hôm qua hoan nghênh các tín hiệu tích cực ban đầu từ hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, đồng thời cho rằng việc giảm căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ mang lại lợi ích cho kinh tế toàn cầu. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
23: Người phát ngôn của IMF Julie Kozak nhấn mạnh, bất kỳ điều gì giúp giảm căng thẳng thương mại và bất ổn đều tốt cho cả hai nền kinh tế lớn này và tất nhiên tốt cho nền kinh tế toàn cầu. IMF từ lâu đã kêu gọi Mỹ và Trung Quốc giải quyết các bất đồng thương mại thông qua đối thoại thay vì các biện pháp đơn phương như áp thuế trả đũa. Sau giai đoạn căng thẳng thương mại leo thang năm ngoái, khiến các hoạt động thương mại song phương gần như tê liệt, các cuộc trao đổi lần này được đánh giá là mang màu sắc tích cực hơn, đặc biệt là trong các lĩnh vực thương mại và đầu tư. Tổng thống Mỹ Donald Trump sau ngày làm việc đầu tiên tại Bắc Kinh cho biết Trung Quốc đã đồng ý mua 200 máy bay của Boeing. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết hai bên cũng đã thảo luận các thỏa thuận về năng lượng, nông sản và khả năng thành lập các cơ chế hợp tác thương mại đầu tư song phương đối với các lĩnh vực phi chiến lược. Theo bà Kozak, tình hiện tại khiến kinh tế thế giới tiến gần hơn tới kịch bản bất lợi trung bình mà IMF từng đưa ra trong báo cáo triển vọng kinh tế thế giới hồi tháng 4. Trong kịch bản này, tăng trưởng GDP toàn cầu năm nay có thể giảm xuống còn 2,5%, thấp hơn đáng kể so với mức 3,1% trong kịch bản cơ sở lạc quan hơn. IMF giả định giá dầu duy trì quanh mức $100 mỗi thùng trong cả năm, trong khi điều kiện tài chính toàn cầu tiếp tục thắt chặt và áp lực lạm phát gia tăng. Dù vậy, IMF cho rằng kỳ vọng lạm phát trung hạn hiện vẫn được kiểm soát tương đối ổn định và điều kiện tài chính nói chung vẫn thuận lợi.
0: Sự phát triển bùng nổ của trí tuệ nhân tạo AI đang mở ra nhiều khả năng mới cho lĩnh vực nghệ thuật, nhưng đồng thời cũng làm dấy lên tranh luận về vai trò của con người trong quá trình sáng tạo. Tại liên hoan phim Cannes năm nay, đạo diễn Nhật Bản Koji Fukada cảnh báo việc quá phụ thuộc vào AI có thể khiến cho nghệ thuật đánh mất chính giá trị cốt lõi là trải nghiệm, cảm xúc và hành trình khám phá của con người. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Tại buổi họp báo giới thiệu bộ phim Naginot, đạo diễn người Nhật Bản Fukada cho rằng AI là công cụ rất tiện lợi và ngày càng được sử dụng rộng rãi. Tuy nhiên, việc sử dụng AI để tạo ra tác phẩm nghệ thuật hay video đang khiến con người đi tắt.
6: Khi AI được sử dụng để tạo

0: Yoriko, một nghệ sĩ điêu khắc. Trong không gian yên bình của làng quê, cả hai dần tìm thấy sự đồng cảm và ý nghĩa mới trong cuộc sống. Nữ diễn viên Takako Maichi cho biết cô đặc biệt đồng cảm với cảm xúc của người nghệ sĩ trong những khoảnh khắc ngắn ngủi khi tìm thấy đường nét hoàn hảo hay khoảnh khắc một tác phẩm thực sự thành hình, và đó là trải nghiệm rất riêng mà AI khó có thể mang lại. Ngoài chủ đề sáng tạo nghệ thuật, bộ phim của đạo diễn người Nhật Bản còn đan xen những âm thanh tập trận quân sự và các bản tin về chiến sự Ukraine, tạo nên sự đối lập giữa đời sống bình lặng nơi thôn quê và những bất ổn của thế giới hiện đại. Fukada cho biết ông cũng muốn tránh biến điện ảnh thành công cụ áp đặt thông điệp cho người xem. Phim ảnh nên để lại khoảng trống để khán giả tự suy nghĩ thay vì dẫn dắt cảm xúc theo một hướng có sẵn. Những ghi chép từ Nagi là một trong 22 tác phẩm tranh giải cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes năm nay.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh.
1: Bình luận sâu.
2: Tương tác đa chiều.
3: Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2015 đến nay thì Việt Nam đã thành công trong việc kiểm soát lạm phát ở mức dưới 4%. Việc tiếp tục bảo vệ thành quả phát triển kinh tế xã hội, kiểm soát tốt lạm phát theo mục tiêu đề ra trong năm 2026 có ý nghĩa rất quan trọng trong nhiệm vụ giữ ổn định vĩ mô, hỗ trợ cho mục tiêu tăng trưởng hai con số. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài phân tích.
4: Để đạt mục tiêu tăng trưởng nhưng vẫn kiểm soát lạm phát, đây là nhiệm vụ rất thách thức, vì để đạt mục tiêu tăng trưởng cao trong bối cảnh kinh tế toàn cầu được dự báo tiếp tục có những diễn biến bất định, khó lường, đặt ra rất nhiều sức ép cho công tác điều hành giá, kiểm soát lạm phát. Nhiều dự báo cho thấy về cơ bản, áp lực lạm phát trong năm 2026 sẽ cao hơn so với năm 2025, nhưng ít khả năng xảy ra các cú sốc lớn. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết, Ngân hàng Nhà nước vẫn luôn kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động.
5: Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, thì kết thúc 3 tháng đầu năm 2026 thì chỉ số giá cả tiêu dùng thì tăng khoảng 3,51% so với cùng kỳ năm trước, và trong đó thì lạm phát cơ bản thì tăng 3,63%. Thì có thể nói đóng góp vào thành công chung đó thì có vai trò điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước. Cụ thể thì bám sát các nghị quyết của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ cũng như là chỉ đạo của Thủ tướng, thì Ngân hàng Nhà nước đã điều hành chính sách tiền tệ một cách chủ động, một cách linh hoạt và phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khoá mở rộng hợp lý, có trọng tâm trọng điểm, và kết hợp với các chính sách vĩ mô khác vẫn tiếp tục là kiên định cái mục tiêu kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng và góp phần tích cực vào hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.
4: Các yếu tố tác động gia tăng áp lực lạm phát chủ yếu đến từ độ trễ của tăng trưởng tín dụng năm 2025, việc mở rộng đầu tư và tiêu dùng để đạt mục tiêu tăng trưởng cao. Tỷ giá cũng được dự báo tiếp tục tác động đến CPI do gia tăng nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu sản xuất. Ngược lại, cũng có những yếu tố hỗ trợ giảm áp lực lạm phát như giá hàng hóa cơ bản trên thế giới được dự báo khó có khả năng tăng mạnh do triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu vẫn ở mức thấp. Ở trong nước, nguồn cung hàng hóa dồi dào, không gây biến động lớn về giá. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong nhận định.
6: Tăng trưởng tiếp tục cao, thậm chí còn cao hơn cả 2025, đồng thời kiểm soát lạm phát theo yêu cầu đặt ra, đó là dưới 5%. Thì đây là một trong những vấn đề nóng nhất của năm nay. Và để giải quyết vấn đề này đó, thì cũng cần rất nhiều những cái giải pháp đồng bộ và chú ý tính hai mặt của chính sách để mà đạt được cái mục tiêu này, trên cơ sở kết hợp liên ngành, liên mục tiêu, liên giải pháp. Cho đó đặc biệt là vấn đề kiểm soát về giá cả, vấn đề kiểm soát đầu tư, nhất là đầu tư công cộng với là lượng tín dụng, để nó đảm bảo hai cái nguồn lực rất quan trọng này và rất mạnh này đó, nó đi đúng hướng, nó tạo ra cái động lực tích cực, hợp lực cho sự phát triển, thay vì tạo ra cái áp lực lạm phát lớn cũng như là những cái lãng phí và những cái nợ công nợ xấu khác.
4: Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều thách thức, sự phối hợp chặt chẽ giữa hai trụ cột chính sách đóng vai trò là chìa khóa, giữ vững ổn định vĩ mô, được cho là chính sách tiền tệ chủ động kịp thời và chính sách tài khóa mở rộng hợp lý. Ngân hàng Nhà nước điều hành tỷ giá và lãi suất linh hoạt để ổn định thị trường ngoại hối, hấp thụ các cú sốc bên ngoài và đảm bảo cung ứng đủ dòng vốn cho sản xuất kinh doanh. Cùng với đó, Bộ Tài chính triển khai có trọng tâm, trọng điểm các chính sách giãn, hoãn, giảm thuế và phí. Giải pháp này giúp hạ chi phí đầu vào trực tiếp cho doanh nghiệp, từ đó giảm áp lực lạm phát chi phí đẩy. Giáo sư Nguyễn Trọng Hoài, nguyên Phó Viện trưởng Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra khuyến nghị.
7: Chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ là luôn luôn là cái sự phối hợp phải là nhịp nhàng. Phải tìm ra một cái điểm cân bằng tối ưu. Chúng ta mở rộng chính sách tiền tệ thì lãi suất nó phải

0: thấp. Thì cái chuyện lãi suất thấp ở đây hay cao ở đây thì không là vấn đề. Vấn đề là chúng ta phải duy trì cái lãi suất làm sao sau khi mà coi như loại trừ lạm phát nó phải là dương. Một điểm thứ hai là các cái gói tín dụng thì chúng ta không nên mang tính coi như là đại trà. Ví dụ như là chúng ta không nên tập trung vào các cái thị trường mang tính rủi ro như là thị trường bất động sản, mà chúng ta phải tập trung vào những cái kênh mà có khả năng nó tạo ra một cái năng suất cao hơn. Ví dụ chúng ta tập trung các cái dự án mà liên quan đến đến xuất khẩu, các cái dự án mà liên quan đến tạo ra những cái sản phẩm xuất khẩu theo cái thông lệ xanh của thế giới, ưu tiên đầu tư cho các doanh nghiệp coi như đổi mới công nghệ.
1: Công tác quản lý điều hành giá năm 2026 cần đảm bảo mục tiêu kép vừa tiếp tục kiểm soát tốt lạm phát, vừa hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân để duy trì đà phục hồi của nền kinh tế. Các chuyên gia kinh tế nhấn mạnh về dài hạn, bài toán kiểm soát lạm phát cần được đặt trong mối quan hệ hài hòa với mục tiêu tăng trưởng bền vững. Điều này đòi hỏi Việt Nam phải đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao năng suất, phát triển công nghiệp hỗ trợ và giảm phụ thuộc vào nhập khẩu đầu vào. Chỉ khi giải quyết được các nguyên nhân cấu trúc của lạm phát, nền kinh tế mới có thể duy trì được sự ổn định vĩ mô một cách bền vững.
2: Phần cuối của chương trình Thời sự trưa nay, mời quý vị cùng đến với trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
3: Trang tin đầu tư tài chính.
4: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng miếng và nhẫn trong nước hôm nay giảm 1 triệu đồng một lượng. Lúc 8 giờ 33 phút, SJC giao dịch mua vào ở mức 161 triệu đồng một lượng và bán ra là 164 triệu đồng một lượng. Giá vàng nhẫn SJC loại 1 đến 5 chỉ giao dịch mua vào ở mức 160 triệu 800 nghìn đồng một lượng và bán ra là 163 triệu 800 nghìn đồng một lượng, giảm 1 triệu đồng một lượng ở cả hai chiều mua và bán. Trên thị trường ngoại tệ, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho ngày hôm nay là 25.131 đồng một đô la, tăng 5 đồng so với phiên hôm qua, ghi nhận một tuần tăng liên tục với 19 đồng một đô la.
5: Ngân hàng Nhà nước vừa lấy ý kiến dự thảo thông tư thay thế thông tư 22/2019 về các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của hệ thống ngân hàng. Một trong những điều chỉnh quan trọng nhất của dự thảo thay thế thông tư 22 là chuyển từ chỉ tiêu tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi sang tỷ lệ dư nợ cấp tín dụng so với tổng huy động vốn và tỷ lệ nguồn vốn ổn định dòng NSFR được sử dụng thay thế cho tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay chung và dài hạn.
4: Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch hôm nay đánh dấu VN Index sở hữu mức giá đóng cửa cao nhờ vai trò bệ đỡ chỉ số của mã cổ phiếu nhóm Vingroup và diễn biến giao dịch có phần tích cực hơn từ nhóm cổ phiếu vua. Những yếu tố này cho thấy dòng tiền tiếp tục duy trì dấu hiệu xoay vòng giữa các nhóm ngành. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index giảm 3,48 điểm ở ngưỡng 1.921,98 điểm, HNX Index tăng 2,45 điểm ở mức 257,52 điểm.
3: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
6: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
5: Thưa quý vị và các bạn, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến đón làn sóng đầu tư xây dựng trung tâm dữ liệu lớn Data Center với nhiều tập đoàn đã và đang triển khai dự án tại khu công nghệ cao. Trong 4 tháng qua, thành phố đã thu hút gần 3,3 tỷ đô la Mỹ vốn FDI, tăng hơn 127% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó có nhiều dự án công nghệ cao. Để đạt được kết quả này, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển từ thế bị động sang thế chủ động trong thu hút đầu tư. Lê Thị Lệ Hằng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
7: Trong tháng 4, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 4 dự án công nghệ cao tại khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh với tổng vốn hơn 1 tỷ 230 triệu đô la Mỹ, tập trung vào hạ tầng số. Trong đó nổi bật là hai dự án trung tâm dữ liệu siêu quy mô với tổng vốn gần 1 tỷ đô la Mỹ. Đó là dự án Evolution DC của Mỹ, công suất 52 MW, phục vụ điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo và xử lý dữ liệu lớn. Kế đến là tổ hợp trung tâm dữ liệu siêu quy mô Star Mission của Singapore có công suất 60 MW, đáp ứng hạ tầng cho AI và Cloud Computing. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư mở rộng quy mô dự án xây dựng thêm nhà máy. Đó là tập đoàn TTI của Đức đầu tư thêm 81 triệu đô la Mỹ xây dựng nhà máy Tektronix Tuốt Việt Nam, sản xuất các thiết bị điện tử thông minh, cơ điện tử tích hợp, bản mạch v.v. Tập đoàn này sẽ mở rộng chuỗi cung ứng điện tử toàn cầu, thúc đẩy sản xuất thiết bị thông minh, thành lập trung tâm thí nghiệm, nghiên cứu và phát triển. Đồng thời, TTI sẽ liên kết với hệ sinh thái công nghiệp ở đây để đẩy mạnh chuỗi cung ứng Made in Việt Nam. Ông Trương Văn Bằng, giám đốc cấp cao phát triển dự án tại Việt Nam của tập đoàn TTI cho biết.
8: Nhà máy TTI tại Việt Nam phần lớn là đi qua về cảng biển là chính. Ngoài những cảng đã gần ở thành phố Hồ Chí Minh rồi thì cảng Cái Mép thì phải có cái nền tảng phát triển lâu rồi. Thành phố mà tập trung và đặc biệt là có những phát triển để cho những cái tàu mà có trọng tải lớn có thể vào được. Cái đó là một cái hết sức là thuận lợi cho các nhà đầu tư.
7: Để chuẩn bị quỹ đất đón làn sóng đầu tư, khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh đã tái cơ cấu khu đất 52 hectare trước đây cấp cho Silicon Valley, nhưng chưa đưa vào sản xuất nhằm xây dựng trung tâm sản xuất sản phẩm công nghệ chiến lược quy mô khoảng 50 hectare. Tại đây, thành phố định hướng phát triển các lĩnh vực mũi nhọn như vi mạch bán dẫn, trung tâm dữ liệu, tính toán hiệu năng cao và trí tuệ nhân tạo. Bên cạnh chuẩn bị hạ tầng, khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh cũng chủ động tiếp cận các tập đoàn lớn về công nghệ cao để kêu gọi đầu tư.
9: Chuyển từ cái bị động sang chủ động, gặp gỡ, kêu gọi các nhà đầu tư và các sở ngành cũng như khu công nghệ cao phải nói cho được là những chính sách gì của mình, chính sách vượt trội, chính sách ưu đãi mà nhà đầu tư cảm thấy rằng hơn Thái Lan, hơn Mã Lai, hơn Singapore mà về đây là môi trường là tốt đẹp. Có nhiều chính sách, thứ nhất là chính sách về đất, hai là chính sách về thuế, thứ ba là chính sách về nhập khẩu các thiết bị.
1: Quý vị và các bạn, sau 2 tuần tập trung tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, đội tuyển U19 Việt Nam đã sang Nhật Bản tập huấn chuẩn bị cho giải U19 Đông Nam Á 2026. Trong thời gian rèn luyện ở nước bạn, đội sẽ thi đấu một số trận giao hữu nhằm giúp các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm thực chiến. Đây cũng là dịp để ban huấn luyện kiểm tra khả năng thích nghi chiến thuật của từng vị trí khi gặp những phong cách chơi khác nhau. Huấn luyện viên Yukata Ikeuchi cho biết.
10: Đội có ý định sang Indonesia sớm, nhưng vì điều lệ giải thì chỉ sang đấy trước vài ngày thôi. Sau đấy đội điều chỉnh kế hoạch là đi Nhật Bản rồi trở về Việt Nam và tiếp tục có một tuần chuẩn bị cho giải. Thời gian này thời tiết ở Nhật Bản cũng khá là nóng nên tôi nghĩ không có nhiều sự khác biệt về mặt khí hậu.
1: Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 14 tháng 6. Tuyển U19 Việt Nam chung bảng A với chủ nhà Indonesia, Timor-Leste và Myanmar. Huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi cho rằng
10: việc chung bảng với đội chủ nhà U19 Indonesia là một áp lực. Họ được chơi trên sân nhà, có khán giả nhà cổ vũ và đôi khi là được hưởng lợi từ yếu tố trọng tài nữa. Toàn đội cần phải chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi thứ, chuẩn bị tinh thần thật tốt để đá trận với đội chủ nhà.
1: Tại nhà thi đấu Futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh chiều qua diễn ra hai cặp đấu đầu tiên thuộc lượt trận thứ hai giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. Tân Hiệp Hưng thắng đội trẻ thành phố Hồ Chí Minh 4-2, còn Sahako vượt qua Sài Gòn Titans 2-1. Đây là chiến thắng thứ hai liên tiếp của Sahako và đội bóng này tạm đứng đầu bảng xếp hạng. Cùng với đương kim vô địch Thái Sơn Nam, Sahako được đánh giá là ứng viên tiềm năng cho ngôi vị cao nhất ở mùa giải năm nay. Huấn luyện viên Matthias Augustin, người được Sahako mời về dẫn dắt đội bóng này từ tháng 2 năm 2025, chia sẻ.
10: Tôi tin vào đội ngũ cầu thủ của mình. Họ đã hiểu tôi hơn và tin vào ý tưởng chơi bóng mà tôi truyền đạt cho họ. Tôi nhận thấy cơ hội của đội. Tôi muốn nâng Sahako lên một tầm cao hơn nữa. Ở đây tôi không chỉ nói đến vị trí trên bảng xếp hạng mà còn ở cách chơi.
1: Hai trận đấu còn lại thuộc lượt trận thứ hai sẽ diễn ra trong chiều nay tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội, khi Hà Nội đối mặt với đương kim vô địch Thái Sơn Nam và Thái Sơn Bắc đọ sức với Luxury Hạ Long.
10: Tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, hình thành bộ môn thể thao mới là tu ten. Đây là môn chơi được Liên đoàn Quần vợt Việt Nam nghiên cứu, phát triển dựa trên quần vợt truyền thống nhưng được điều chỉnh cho phù hợp với thể thao hiện đại. Sau giai đoạn giới thiệu tu ten tới người chơi, Liên đoàn Quần vợt Việt Nam sẽ tổ chức các giải đấu thử nghiệm, đồng thời từng bước xây dựng phong trào trên phạm vi toàn quốc. Với việc tổ chức các giải đấu, Liên đoàn Quần vợt Việt Nam kỳ vọng tu ten sẽ trở thành hoạt động thể thao mới, mang tính cộng đồng cao. Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt Việt Nam cho biết.
11: Sau 3 tháng thì chúng tôi sẽ có những cái hệ thống giải đầu tiên, phong trào và hệ thống giải theo giới tính, theo lứa tuổi. Và chúng tôi hy vọng rằng nó sẽ được quần chúng, mọi người đón nhận một cách nồng nhiệt. Thì dù sao, tập thể dục thể thao cũng là nhu cầu của mỗi người để nâng cao sức khỏe. Và đây là cái môn mà có thể giúp chúng ta có nhiều sức khỏe và năng lượng hơn trong cuộc sống.
1: Đêm mai Manchester City và Chelsea đá trận chung kết FA Cup mùa giải 2025-2026. Màn so tài giữa hai đội diễn ra trên sân Wembley. Ở mùa giải này, Chelsea đã không giành được danh hiệu nào ở các đấu trường quan trọng như Ngoại hạng Anh, Cúp Liên đoàn Anh, Champions League. Vì vậy, để tránh cảnh trắng tay, đội bóng này đang rất khát khao chức vô địch FA Cup. Trong khi đó, Man City vẫn còn cơ hội đua vô địch với Arsenal tại giải Ngoại hạng Anh. Trước đó, đội bóng này đã vô địch Cúp Liên đoàn Anh sau khi đánh bại Arsenal 2-0 trong trận chung kết trên sân Wembley vào ngày 22 tháng 3. Huấn luyện viên Guardiola bày tỏ.
10: Chelsea đã có một tuần tập luyện chuẩn bị cho trận chung kết FA Cup. Sân Wembley ở London giống như sân nhà của họ vậy. Chúng tôi thì hơi mệt mỏi khi vừa thi đấu với Crystal Palace ở giải Ngoại hạng Anh. Vài ngày tới lại đấu với Bournemouth và tiếp theo là Aston Villa. Tất nhiên tôi có niềm tin vào đội bóng của mình. Chúng tôi sẽ tập trung vào trận chung kết FA Cup. Thật vui khi được đến thánh đường của bóng đá Anh để chơi trận chung kết.
1: Chelsea từng 8 lần vô địch FA Cup, còn Man City có 7 lần đăng quang. Hai mùa giải gần nhất, Man City đều lọt vào trận chung kết, nhưng lần lượt thua Manchester United 1-2 và Crystal Palace 0-1.
3: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 38 độ, riêng khu Tây Bắc 32 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, phía nam 33 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh chiều nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu người đứng đầu các bộ cơ quan trung ương hoàn thành xử lý cơ sở nhà đất dôi dư khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp trước ngày 25 tháng 5 này. Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Phú Thọ và Quảng Ninh được vinh danh trong bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2025. Quốc hội Iraq phê chuẩn nội các của Thủ tướng Ali Al-Zaidi, chấm dứt nhiều tháng bế tắc chính trị. Thời lượng dành cho chương trình thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Thu Hằng, Đức Hưng, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Tạ Tre, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
3: Thông tin quảng cáo.
12: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
13: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
12: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao mà.
13: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
14: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
13: Vậy có những loại nào thế anh?
14: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
13: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
14: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
15: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
16: Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
1: Thưa quý vị, để điều trị tình trạng viêm xung huyết niêm mạc, bệnh nhân cần tập trung tới việc làm lành vết loét, ức chế vi khuẩn HP nếu có. Nếu không, các triệu chứng như là đau thượng vị, trào ngược, đầy bụng, buồn nôn vẫn sẽ tái phát. Như trường hợp của chị Hán Thị Thiêm ở tỉnh Bắc Ninh là một ví dụ điển hình. Suốt 5 năm mắc căn bệnh viêm xung huyết dạ dày, chị Thiêm chỉ dùng các thuốc giảm đau, giảm tiết axit nên bệnh không được điều trị triệt để. Chị chia sẻ.
17: Tôi bị là xung huyết hang vị dạ dày, kiểu mình ăn no nó cũng đau mà đói nó cũng đau, chủ yếu là đau ở ức này, khó thở, ăn mà chẳng hạn là chỉ có dính một tí chua hoặc là một tí cay nó không chịu được, suốt mất mấy cân ấy, căn bản là mình không ăn được ấy, đau đêm nhiều, trằn trọc khó ngủ, thì là bác sĩ cho tôi uống 1 tháng thuốc cũng không khuyên giảm được bao nhiêu. Nói chung là uống cái thuốc kháng sinh mà người nó mệt mỏi lắm.
18: Tình trạng trên của chị Thêm kéo dài suốt nhiều năm và chỉ thực sự giảm bớt khi chị quyết định thay đổi phương pháp theo hướng tập trung làm lành tổn thương, phục hồi niêm mạc dạ dày. Cũng từ đây, bệnh tình của chị có nhiều chuyển biến rất tích cực.
17: Người nó bây giờ là nó cũng thấy dễ chịu, cảm thấy đỡ rõ rệt luôn. Và nó cũng không có những cái tình trạng khó chịu, khó thở như ngày xưa.
1: Từ trường hợp của chị Thêm có thể thấy rằng nếu điều trị đúng cách thì bệnh dạ dày hoàn toàn có thể đẩy lùi được và không gây ảnh hưởng tới cuộc sống.
18: Đúng vậy đấy Thủy Nguyên ạ, và để làm được điều đó thì bên cạnh việc tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, thay đổi thói quen sinh hoạt, chế độ ăn uống theo hướng tích cực, thì nhiều người còn dùng thêm các giải pháp hỗ trợ từ thảo dược.
1: Nhắc tới thảo dược cho bệnh dạ dày thì Thủy Nguyên thấy là lâu dài bền bỉ và được nhiều người tin dùng nhiều năm, có lẽ chính là tinh chất nghệ nano curcumin, và cụ thể hơn là sản phẩm Cumagonil, giải pháp nano curcumin đã có mặt trên thị trường từ năm 2013.
18: Cumagonil khá nổi tiếng đối với bệnh nhân dạ dày. Rất nhiều trường hợp đã tin và duy trì dùng sản phẩm trong nhiều năm để kiểm soát căn bệnh dạ dày.
1: Đó là bởi sản phẩm này có khả năng hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày, hỗ trợ giảm nhanh các triệu chứng của viêm loét dạ dày như đau thượng vị, ợ hơi, trào ngược. Ngoài ra thì Cumagonil còn hỗ trợ giảm tác dụng phụ của hóa trị xạ trị.
18: Và nhờ có công dụng hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày mà Cumagonil có đóng góp quan trọng vào quá trình cải thiện bệnh lý, bởi việc bảo vệ niêm mạc dạ dày sẽ giúp niêm mạc được ổn định, tránh xa căn nguyên và có cơ hội hồi phục nhanh hơn.
1: Sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành toàn quốc, phân phối rộng rãi tại hệ thống nhà thuốc trải khắp tỉnh thành, trong đó có cả các chuỗi nhà thuốc lớn như Long Châu, An Khang hay Pharma City.
18: Ngoài việc sở hữu thành phần ưu việt và cơ chế làm lành vết loét độc đáo, Cumagonil còn được các chuyên gia đánh giá cao khi bào chế dạng năng mềm. Ở dạng bào chế này, viên uống vừa được bảo quản tốt hơn, tránh bị mất chất, vừa giúp người dùng hấp thu nhanh và dễ uống hơn so với dạng viên nén hay năng cứng.
1: Qua chương mục ngày hôm nay, chúng tôi cũng xin chia sẻ với quý vị một thông tin vô cùng hấp dẫn đến từ phía nhãn hàng. Đó là ưu đãi hấp dẫn nhất tháng, mua và tích điểm 8 hộp tặng ngay 1 hộp Cumagonil. Số lượng ưu đãi có hạn. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống nhà thuốc uy tín trên toàn quốc để không bỏ lỡ ưu đãi này nhé. Mọi thông tin chi tiết, quý vị có thể liên hệ tới tổng đài miễn cước 1800 1796.
15: HP trào ngược loét viêm, Cumagon uống yên tâm êm liền.
16: Bản tin nông nghiệp. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát trên kênh Thời sự VV1. Bản tin hôm nay có một số thông tin đáng chú ý. Tăng cường năng lực các cơ sở kiểm nghiệm nông sản xuất khẩu. Ngăn chặn từ sớm dịch lở mồm long móng tiếp sát 1 xâm nhập vào Việt Nam. Cần hơn 32.000 tỷ đồng ứng phó với sụt lún, sạt lở, hạn hán, xâm nhập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long. Sau đây là tin chi tiết. Tăng cường năng lực các cơ sở kiểm nghiệm đối với nông sản xuất khẩu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có công văn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở ngành địa phương tháo gỡ các vướng mắc trong tổ chức sản xuất, thu hoạch, sơ chế, đóng gói và lưu thông nông sản. Có biện pháp kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm đối với các cơ sở kiểm nghiệm trên địa bàn có hành vi gây khó khăn, chậm trễ, không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nhiệm vụ kiểm nghiệm theo quy định. Đảm bảo sản xuất nông nghiệp đáp ứng yêu cầu thị trường xuất khẩu, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang hướng dẫn các tổ chức, cá nhân và địa phương thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành cho lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật. Ông Nghiêm Quang Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết, việc làm này không chỉ dừng lại ở việc cập nhật, hướng dẫn thông tin mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc cắt giảm thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước tại địa phương.
19: Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật và các cơ quan chuyên môn ở các địa phương tổ chức tuyên truyền rộng rãi các cái quy định pháp luật được sửa đổi bổ sung đến các cái cơ quan tổ chức cá nhân hoạt động trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật để cùng nhau thực hiện đúng theo quy định pháp luật và kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm được cái việc sản xuất buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, như giống cây trồng, cấp và quản lý mã số vùng trồng cơ sở đóng gói theo các cái quy định, các cái văn bản quy phạm pháp luật đã được cấp có thẩm quyền ban hành.
5: Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đang duy trì ở mức cao trong bối cảnh thị trường lương thực toàn cầu xuất hiện nhiều yếu tố bất ổn. Giá gạo thơm 5% tấm ở mức từ 490 đến 500 đô la Mỹ một tấn. Gạo jasmine từ 465 đến 469 đô la Mỹ một tấn. Gạo trắng 5% tấm từ 376 đến 380 đô la Mỹ một tấn. Trong bức tranh chung của xuất khẩu nông lâm thủy sản qua 4 tháng đầu năm, ngành rau quả tiếp tục là điểm sáng với kim ngạch xuất khẩu vượt mốc 2 tỷ đô la Mỹ, tăng 22% so với cùng kỳ. Trung Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất về nhập khẩu rau quả của Việt Nam, chiếm 54% tổng kim ngạch, ghi nhận mức tăng trưởng 76,2%. Tiếp đến là thị trường Mỹ, Hàn Quốc với mức tăng trưởng lần lượt là 21,4% và 4,1%.
20: Tin tức nông nghiệp,
21: kết nối nông sản vùng miền.
5: Trước nguy cơ virus lở mồm long móng trên gia súc tiếp sát 1 có thể xâm nhập vào Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các địa phương tăng cường giám sát, kiểm soát vận chuyển gia súc và triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Tại Việt Nam, hiện đã ghi nhận 3 típ virus lở mồm long móng lưu hành gồm típ O, A và ACA1. Riêng típ SARS 1 chưa phát hiện trong nước nhưng nguy cơ xâm nhập là rất lớn trong bối cảnh chủng virus này đang lây lan nhanh tại một số quốc gia trong khu vực và thế giới. Theo danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép và cấm sử dụng tại Việt Nam được Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành, danh mục mới được bổ sung 17 hóa chất mới, trong đó có 6 hoạt chất là thuốc bảo vệ thực vật sinh học, tương đương 37%. Số thuốc bảo vệ thực vật sinh học được đăng ký vào danh mục là 55 loại, chiếm 8,15% trên tổng số thuốc bảo vệ thực vật được đăng ký bổ sung. Theo tính toán của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hơn 32.000 tỷ đồng là số tiền cần có để ứng phó với sụt lún, sạt lở, hạn hán xâm nhập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn 5 năm tới. Kết quả các nghiên cứu chỉ ra, hầu hết khu vực đồng bằng sông Cửu Long đều xảy ra sụt lún với mức từ 0,5 đến 3cm một năm. Riêng vùng ven biển lún từ 1,5 đến 2,5cm một năm, nhiều nơi trên 2,5cm một năm. Mức độ sụt lún tại vùng này trong vòng 5 năm trở lại đây dao động từ dưới 5cm đến trên 10cm. Quý vị vừa nghe bản tin nông nghiệp do biên tập viên Minh Long biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Biên tập viên Trần Long và Phương Chi xin kính chào quý vị và các bạn.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Phát triển chuỗi giá trị nông sản, tạo đà cho nông nghiệp bền vững là nội dung mục câu chuyện trong ngày. Sầu riêng tắc ở khâu kiểm nghiệm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo phòng lab không được từ chối mẫu sẽ có trong nông nghiệp chuyển động. Cuối chương trình, trong mục nhịp sống nông thôn là câu chuyện về sự hồi sinh máy trà gạo trên dòng sông quê Cà Mau. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Câu chuyện trong ngày.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình chuyển đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, xây dựng và phát triển chuỗi giá trị đang trở thành hướng đi quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh cho nông sản Việt Nam. Với cây vừng, loại cây trồng giàu tiềm năng nhưng lâu nay chủ yếu sản xuất nhỏ lẻ, thiếu liên kết chế biến và tiêu thụ, việc triển khai các chương trình hợp tác quốc tế, ứng dụng công nghệ và phát triển chuỗi giá trị đang mở ra cơ hội mới để nâng tầm ngành hàng này theo hướng hiện đại bền vững. Phóng viên Hà Phương thông tin.
3: Dù là loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện khí hậu và tập quán canh tác ở nhiều địa phương, nhưng trong nhiều năm qua, cây vừng ở Việt Nam vẫn chủ yếu được sản xuất nhỏ lẻ, tiêu thụ dưới dạng nguyên liệu thô và thiếu liên kết trong chế biến, thị trường. Trong bối cảnh ngành nông nghiệp đang chuyển mạnh sang tư duy kinh tế nông nghiệp và phát triển chuỗi giá trị, cây vừng được đánh giá đang đứng trước cơ hội lớn để nâng tầm giá trị và mở rộng thị trường tiêu thụ. Mới đây, dự án nâng cao năng suất và tăng cường chuỗi giá trị vừng tại Việt Nam do chính phủ Hàn Quốc tài trợ được khởi động tại Hà Nội đã mở thêm kỳ vọng cho ngành hàng này. Dự án được triển khai tại Nghệ An và Đồng Tháp, hai địa phương có diện tích sản xuất vừng lớn của cả nước, với định hướng hỗ trợ từ giống kỹ thuật canh tác đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Tại Nghệ An, địa phương hiện chiếm khoảng 30% diện tích và gần 40% sản lượng vừng cả nước. Sản xuất vẫn chủ yếu nhỏ lẻ, năng suất chưa cao và thiếu liên kết thị trường. Bà Võ Thị Nhung, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An cho biết.
4: Nghệ An hy vọng dự án nâng cao năng suất và tăng cường chuỗi giá trị vừng sẽ là động lực mạnh mẽ thúc đẩy mở rộng quy mô sản xuất vừng, nâng cao năng suất và hình thành chuỗi giá trị vừng bền vững tại Nghệ An nói riêng và Việt Nam nói chung.
3: Trong khi đó, tại Đồng Tháp, cây vừng từng mang lại lợi nhuận cao gấp 2 đến 3 lần cây lúa, nhưng diện tích sản xuất những năm gần đây giảm mạnh do thiếu lao động. Công nghệ sau thu hoạch còn hạn chế và thị trường tiêu thụ chưa ổn định. Ông Lê Chí Thiện, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp cho rằng những nút thắt lớn nhất hiện nay nằm ở công nghệ chế biến và khả năng liên kết tiêu thụ sản phẩm.
5: Những mô hình được triển khai hôm nay sẽ thật sự mang lại giá trị thực tiễn cho người nông dân và có khả năng nhân rộng trong tương lai. Thành công lớn nhất của dự án sẽ không chỉ là tăng diện tích hay tăng sản lượng, mà là khôi phục được niềm tin của người nông dân vào một ngành hàng vừng hiện đại, bền vững, có khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
3: Theo nội dung dự án hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc, mỗi địa phương sẽ được hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn chế biến nông sản cùng khu trình diễn nhân giống vừng. Các dây chuyền ép dầu, chiếu rót, đóng gói và bảo quản sẽ được đầu tư đồng bộ nhằm phục vụ chế biến sâu thay vì chỉ xuất bán nguyên liệu thô như trước đây. Không chỉ dừng lại ở đầu tư thiết bị, dự án còn chú trọng đào tạo kỹ thuật và nâng cao năng lực cho cán bộ khuyến nông, hợp tác xã và nông dân. Đây được xem là yếu tố quan trọng để hình thành tư duy sản xuất theo chuỗi giá trị thay cho cách làm manh mún nhỏ lẻ. Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định, hướng đi quan trọng hiện nay là tạo ra giá trị thực cho người sản xuất thông qua liên kết chuỗi và ứng dụng công nghệ chế biến.
6: Đối với các cái lực lượng khuyến nông ở các tỉnh mà có điều kiện sinh thái tương tự thì chúng tôi cũng mời tham gia kết nối với các cái lực lượng mà đã được đào tạo, đã được tập huấn các cái công nghệ mới từ sản xuất vừng từ Hàn Quốc. Chính vì vậy thì chúng tôi cũng hy vọng là trong và sau cái quá trình thực hiện dự án này thì cái chuỗi giá trị vừng này nó sẽ phát triển bền vững.
3: Một trong những điểm yếu của ngành hàng vừng hiện nay là thiếu các mô hình liên kết ổn định giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp. Điều này khiến sản xuất dễ rơi vào tình trạng manh mún, giá cả bấp bênh và khó đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường xuất khẩu. Trong bối cảnh đó, việc tăng cường hợp tác quốc tế, chuyển giao công nghệ và đào tạo kỹ thuật được xem là giải pháp quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành hàng này. Ông Kim Hyun-hu, Tùy viên Nông nghiệp Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam đánh giá Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển ngành hàng vừng nhờ điều kiện khí hậu phù hợp và kinh nghiệm sản xuất lâu đời của nông dân.
1: Chúng tôi mong muốn dự án không chỉ giúp tăng năng suất mà còn tạo ra chuỗi giá trị bền vững, giúp nông dân nâng cao thu nhập và mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường quốc tế.
3: Có thể thấy, trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm nông nghiệp chế biến ngày càng tăng, cây vừng đang đứng trước cơ hội lớn để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị nông sản. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành lợi thế cạnh tranh thực sự, ngành hàng này cần tiếp tục được đầu tư bài bản về giống, công nghệ chế biến, xây dựng thương hiệu và liên kết thị trường. Những chương trình hợp tác như dự án Việt Nam-Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ góp phần tạo động lực để cây vừng từng bước chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang phát triển theo hướng hiện đại, bền vững và giá trị cao hơn.
7: Nông nghiệp chuyển động.
2: Nông nghiệp chuyển động.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, xuất khẩu rau quả tiếp tục tăng trưởng mạnh. Nhưng hàng loạt lô sầu riêng đang đối mặt với nguy cơ chậm thông quan do ùn ứ kiểm nghiệm, áp lực kiểm soát cadimi và bất cập mã số vùng trồng. Từ hiệp hội địa phương đến Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang đồng loạt rà soát vùng nguyên liệu, gỡ nghẽn kiểm định để giữ đơn hàng xuất khẩu.
8: Theo ông Nguyễn Đình Tùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam, điểm nghẽn cấp bách nhất hiện nay là khâu kiểm nghiệm, kiểm định, khiến nhiều lô hàng, nhất là sầu riêng bị chậm thông quan dù đã có đơn hàng xuất khẩu. Hiệp hội kiến nghị chính phủ sớm nâng cấp hệ thống phòng kiểm nghiệm, tăng năng lực giám định tại các vùng sản xuất trọng điểm, đồng thời siết quản lý mã số vùng trồng, đầu tư kho lạnh, logistics và chế biến sâu để nâng sức cạnh tranh.
9: Giờ là thiếu cái cơ quan kiểm nghiệm, mỗi lô hàng đi xuất khẩu là phải qua kiểm nghiệm để cấp được cái giấy tờ để đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Nhưng mà hiện nay là cái lượng hàng xuất khẩu chúng ta rất là lớn, đi qua Trung Quốc rất là lớn, nhưng mà các cơ sở kiểm nghiệm là hạn chế. Một số cơ quan kiểm nghiệm là không có đủ điều kiện để mà kiểm nghiệm, rồi từ chối kiểm nghiệm.
8: Từ góc độ địa phương, ông Nguyễn Phước Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết, tình trạng ùn ứ tại các phòng kiểm nghiệm còn xuất phát từ việc nhiều lô hàng được ghép từ nhiều vườn, trong khi cadimi tồn dư trong đất từ tập quán canh tác lâu năm chỉ bộc lộ rõ khi Trung Quốc siết ngưỡng kiểm soát. Để tháo gỡ, Đồng Tháp đang rà soát toàn bộ mã số vùng trồng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời khoanh vùng nguy cơ nhiễm cadimi và xây dựng đề án cải tạo đất dài hạn.
10: Đồng Tháp sẽ rà lại các cái mã vùng trên được cấp trên địa bàn của tỉnh, sẽ khẩn trương xử lý các cái vùng trồng nào không thực hiện đúng quy định. Thật ra có nhiều doanh nghiệp là cấp vùng trồng đó, nhưng mà doanh nghiệp đó cũng chưa thời tới mà hệ số sổ sách thì cũng không đúng. Chúng ta phải chúng tôi sẽ làm siết cái nội dung này lại. Thứ hai là khoanh vùng nguy cơ bị nhiễm cadimi thì hỗ trợ cái quy trình để cải tạo đất và chúng tôi sẽ làm cái đề án này.
8: Trao đổi về vấn đề trên, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng cho biết, để tháo gỡ khó khăn trước mắt cho xuất khẩu sầu riêng và nhiều mặt hàng nông sản, giải pháp cấp bách là tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp trong khâu kiểm định chất lượng. Bộ đã đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị kiểm định không được từ chối kiểm nghiệm hàng hóa đủ điều kiện, tránh ùn ứ, chậm xuất khẩu, đồng thời tăng cường quản lý hệ thống trung tâm kiểm nghiệm ở cả trung ương và địa phương. Về lâu dài, Bộ xác định nâng chất lượng vùng nguyên liệu là giải pháp căn cơ. Các địa phương cần đẩy nhanh xây dựng vùng trồng đạt chuẩn, cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, ứng dụng chuyển đổi số để truy xuất nguồn gốc, xuyên suốt từ sản xuất đến xuất khẩu. Bộ cũng tiếp tục phối hợp địa phương, tháo gỡ các vướng mắc trong phân cấp kiểm định và quản lý chất lượng. Riêng với sầu riêng nhiễm cadimi, Thứ trưởng cho rằng nguyên nhân chủ yếu là do tồn dư kim loại nặng trong đất từ quá trình canh tác lâu năm. Vì vậy, cần nghiên cứu chất lượng đất, cải tạo đất, thay đổi phương thức canh tác, luân canh cây trồng. Trước mắt, doanh nghiệp cần linh hoạt thích ứng.
11: Bằng các biện pháp canh tác bền vững từ giống, từ công tác làm đất, từ vấn đề để kiểm soát sử dụng các loại trong vấn đề chăm sóc công trình sâu bệnh. Để làm như thế nào chúng ta đảm bảo được cái chất lượng của sản phẩm, trong đó có chất lượng sầu riêng, cũng như là đảm bảo cái sự uy tín và cái thương hiệu nông sản của Việt Nam. Có như vậy chúng ta mới phát triển bền vững và trên cơ sở là xây vùng nguyên liệu xanh sạch và bền vững.
8: Thứ trưởng Võ Văn Hưng khẳng định việc thành lập các cơ sở kiểm nghiệm hiện không còn bị giới hạn về cấp phép như trước mà đã phân cấp cho địa phương. Doanh nghiệp đủ điều kiện đều có thể được địa phương cấp phép để cung cấp dịch vụ kiểm định. Trung ương hiện chỉ giữ lại 7 trung tâm phục vụ các yêu cầu cốt lõi của thị trường, còn phần lớn thẩm quyền đã giao về địa phương. Bộ cũng đã đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh tăng cường kiểm tra, chỉ đạo các trung tâm kiểm nghiệm, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu kiểm định, hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu nông lâm thủy sản.
7: Nhịp sống nông thôn.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, khi hạ tầng giao thông đường bộ phát triển, hình ảnh những chiếc phà máy chở gạo len lỏi khắp các kênh rạch dần lùi xa vào ký ức của người dân vùng sông nước Cà Mau. Thế nhưng gần đây, tại xã Khánh Bình, hình ảnh máy chở gạo di động trên sông sống động trở lại, đặc biệt mang đến sự tiện lợi cho bà con vùng sâu vùng xa. Bài viết của Trần Hiếu, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
12: Vài tháng qua, trên dòng kênh Hồi, xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau, chiếc phà chở máy chở lúa thường xuyên lưu thông qua lại. Người dân địa phương vốn đã quen với việc chở từng bao lúa đến máy chà, nay đỡ tốn công, mất thời gian hơn rất nhiều. Bà Lâm Thị Nhi ở ấp Chống Mỹ, xã Khánh Bình, khi thấy máy chà chạy trên sông là thấy ngay sự tiện lợi xưa trở lại. Người phụ nữ đã 3 lần dùng máy chà lúa di động, chia sẻ.
13: Thời gian thì một bao thì cũng nhanh, chỉ chà như là 15-20 phút là cũng được một bao. Mỗi bao thì 25 ngàn.
12: Chủ nhân của mô hình máy chà lúa di động này là anh Trần Văn Sang ở ấp Kinh Hội, xã Khánh Bình. Trước đây, vợ chồng anh gắn bó với nghề làm hồ và giăng lưới, nhưng cuộc sống bấp bênh theo con nước. Với quyết tâm tìm hướng đi ổn định hơn, 3 tháng trước anh đã mạnh dạn đầu tư 120 triệu đồng để lắp ráp hệ thống máy chà gạo cố định trên phà. Anh Sang chia sẻ rằng, thấy bà con nhiều nơi phải vất vả chở lúa bằng xe máy đi xa, trong khi hệ thống sông ngòi có sẵn, anh đã quyết định đưa máy chà xuống nước để phục vụ tận nơi. Chiếc máy chà gạo di động được thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng len lỏi vào từng kênh rạch nhỏ để phục vụ nhu cầu xây xát quy mô hộ gia đình. Thời gian đầu, anh Sang phải lắp loa rao để bà con biết tới, nhưng nay dịch vụ của anh đã có mối quen khắp vùng. Chỉ cần một cú điện thoại, anh sẽ sắp xếp thời gian đưa máy đến tận bến, trực tiếp lên nhà vận chuyển lúa xuống phà chà cho bà con.
14: Sắm máy chà, người chà trên sông gỡ cho bà con thuận lợi, nhưng bà con cũng đi dễ dàng nữa, chứ không có khó khăn nữa. Lúc trước thì bà con còn chạy xe chở tới chỗ, mà thấy vậy hơi nước có đầy đủ rồi sắm máy chà chà cho bà con.
12: Ngược dòng thời gian, khi đường xá còn chưa thông suốt, đường thủy là huyết mạch chính của vùng đất Cà Mau nói chung, xã Khánh Bình nói riêng. Ngày đó, người dân thường phải vất vả chở từng bao lúa đến các nhà máy cố định hoặc chờ đợi những chiếc phà máy chà đi ngang qua để chà lúa. Tuy nhiên, sự phát triển của hệ thống giao thông nông thôn đã khiến nghề chà lúa dưới sông dần mai một. Nhiều năm liền vắng bóng những chiếc phà máy chà quen thuộc bên mé sông. Việc anh Sang tái hiện hình ảnh chiếc máy chà di động không chỉ là mưu sinh mà còn là sự gợi nhắc về một nét sinh hoạt đặc trưng xưa tại Cà Mau. Chị Lê Thị Quyên, một khách hàng tại ấp Kinh Hội cho biết, khoảng 30 năm trước, khi ba mẹ chị mang lúa ra chà dưới những chiếc phà gỗ cũ kỹ, chị cũng thường xuyên đi theo để coi với đầy sự hiếu kỳ. Chị không nhớ rõ thời gian nào máy chà không còn đi dưới sông nữa, nhưng nay thấy lại hình ảnh này là thấy tuổi thơ của mình trở về. Chị Quyên cũng đánh giá cao sự tiện lợi của máy chà lúa di động.
13: Từ ngày có cái máy chà này nè, nông dân cũng đỡ chở đi xa, rất là tiện cho bà con cô bác ở đây. Giá thành thì nó hợp lý nữa, cũng không có mắc như người ta, cũng nói chung là đỡ cho bà con á.
12: Dù công việc có phần cực nhọc với những bao lúa nặng ký, cũng thường khi phải ăn nghỉ ngay trên phà và di chuyển liên tục qua nhiều xã từ sáng sớm đến tối mịt. Nhưng đổi lại, nghề chà lúa dưới sông giúp gia đình anh Sang có nguồn thu ổn định. Mỗi ngày sau khi trừ chi phí, gia đình thu về khoảng 400.000 đồng. Con số này còn tăng cao hơn vào những dịp cận Tết. Mô hình của anh Trần Văn Sang không chỉ giúp kinh tế gia đình ổn định, mà còn góp phần giữ một hình ảnh đẹp của vùng sông nước Cà Mau.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, đến đây thời lượng của chương trình Mùa Vàng hôm nay cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Trần Long và nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
15: Chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
16: Thưa quý vị, ở tuổi xế chiều, ai cũng mong có một sức khỏe tốt để tận hưởng những ngày tháng an nhàn. Thế nhưng với nhiều người, thoái hóa khớp lại âm thầm đeo bám, khiến mỗi cử động đều trở nên khó nhọc, đau đớn, đặc biệt khi thời tiết thay đổi. Đây cũng là nỗi niềm của ông Nguyễn Trí Đằng, hiện đang sinh sống tại tỉnh Phú Thọ. Ông đã gọi lên tổng đài 1800 1197 và chia sẻ nỗi trăn trở của mình.
17: Thời tiết đã thay đổi, quay đi quay lại cổ nó kêu lục cục và lắc rắc, nó đau lan xuống cả hai bên bả vai. Có những hôm nó đau thì cảm thấy là không ngủ được. Cái bệnh thoái hóa đốt sống cổ mà đến cái mức độ nó xẹp rồi, nó ảnh hưởng đến cuộc sống nó. Đi đứng là rất ngại, nhất là ngồi lâu xong đứng dậy là rất khó. Đứng lên ngồi xuống thì ngoảnh đi ngoảnh lại nó đau nó lan tỏa lên đầu là rất khó chịu. Thuốc giảm đau mà nó không đỡ.
16: Để tư vấn cho tình trạng của ông Đằng, ngày hôm nay chúng tôi mời tới đây bác sĩ Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt.
15: Thưa bác sĩ, với tình trạng thoái hóa đốt sống cổ đã đến mức độ xẹp như của ông Đằng, thì liệu có phương pháp nào cải thiện được tình trạng này, lấy lại khả năng vận động linh hoạt được không ạ?
18: Ở cái giai đoạn cấp thì bác sĩ sẽ điều trị các cái thuốc mà ví dụ như là giảm đau hoặc là chống thoái hóa tác dụng chậm. Bên cạnh đấy thì phối hợp với các phương pháp về vật lý trị liệu. Hiện nay chúng tôi cũng đã có cái xu hướng để mà kết hợp giữa điều trị Tây y và Đông y, dùng một số các cái thảo dược để nhằm hỗ trợ điều trị cũng như là hạn chế được tác dụng phụ không mong muốn.
16: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp hỗ trợ từ thảo dược để ông Đằng cũng như các quý vị thính giả được biết không ạ?
18: Đầu tiên phải kể đến đấy là hoạt chất KGA1 được chiết xuất từ củ địa liền thì có cái tác dụng mà chống viêm giảm đau. Tiếp đến là phải kể đến là cái hoạt chất cariotin được chiết xuất từ cây đủng đỉnh, nó có tác dụng chống sưng cũng như là giảm đau tốt, kích thích để tái tạo các cái tế bào sụn khớp. Với hai cái hoạt chất này, khi mà các nhà khoa học kết hợp với cả bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 nó đưa các cái dẫn chất này đúng đến cái điểm viêm cũng như là điểm thoái hóa thì nó mang lại cái tác dụng rất là vượt trội. Các cái bài thuốc này thì nó đáp ứng được cái tam giác khép kín, đấy là vừa chống viêm, giảm đau cũng như là ngăn ngừa được cái quá trình thoái hóa.
15: Theo bác sĩ Đàm Thu Nga, có thể thấy đây là một giải pháp toàn diện cho bệnh lý xương khớp nói chung và thoái hóa cột sống cổ nói riêng. Ngay sau khi được bác sĩ tư vấn về giải pháp thảo dược, ông Đằng đã tìm hiểu kỹ lưỡng và sử dụng kiên trì gần 3 tháng. Trước sự cải thiện bất ngờ về tình trạng xương khớp, ông không giấu được sự xúc động và chia sẻ với chúng tôi qua tổng đài 1800 1197.
17: Nó đã đỡ đi rất nhiều, quay cổ đi, quay cổ lại nó không đục cục và không nắc rắc nữa. Sinh hoạt đi lại và nấu nướng hàng ngày là nó cũng hoạt bát và nó cũng dễ chịu hơn nhiều. Trước đây thì khó ngủ và ngủ nó không sâu, nhưng bây giờ là giấc ngủ nó đã sâu hơn. Bây giờ thì những lúc mà đi có việc thì tôi vẫn đi xe máy, hàng chục cây số tôi đã đi lại được bình thường.
16: Thật đáng mừng khi sức khỏe của ông Đằng đã được cải thiện rõ rệt, quả là sự hồi phục tích cực, khiến ai nghe cũng cảm thấy nhẹ lòng.
15: Xin được thông tin đến quý vị, giải pháp thảo dược mà ông Đằng tin dùng là Khương Thảo Đan Gôn. Thưa quý vị, Khương Thảo Đan Gôn chứa bộ đôi hiệp đồng cariotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
16: Quý vị hãy cứ yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
15: Trong đó hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó hoạt chất cariotin chiết xuất từ cây đủng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
16: Thật sự rất ấn tượng, hiếm có sản phẩm xương khớp nào trên thị trường kết hợp cả hai thành tựu khoa học của Việt Nam như Khương Thảo Đan Gôn. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1197.
15: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
16: Quả thực ưu đãi rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800 1197.
19: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
20: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
21: Nhanh nhạy,
22: chính xác,
21: sinh động,
22: hữu ích.
23: Dòng chảy kinh tế.
24: Các biên tập viên Thành Trung và Xuân Lan kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung sau đây. Nghị quyết 68 sau một năm triển khai, khi các rào cản về kinh tế tư nhân được khơi thông, cải tạo chung cư cũ sẽ thuận lợi hơn khi áp dụng cơ chế đặc thù. Tiêu điểm kinh tế địa phương ở phần cuối chương trình, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phản ánh nội dung thúc đẩy 3 lĩnh vực để Thành phố Hồ Chí Minh bứt phá. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
25: Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy mạnh mẽ của công cuộc đổi mới và hội nhập, đội ngũ doanh nghiệp doanh nhân Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò, vị thế trong sự nghiệp phát triển đất nước. Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tư nhân đã xác lập một tầm nhìn quan trọng. Kinh tế tư nhân là động lực của nền kinh tế, còn doanh nhân, những người chèo lái con thuyền doanh nghiệp chính là lực lượng xung kích, là những chiến sĩ trên mặt trận kinh tế. Sau một năm triển khai Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, kinh tế tư nhân đã có bước phát triển mạnh mẽ, tạo đà vững chắc để khu vực này đóng góp xứng đáng vào tăng trưởng hai con số của nước ta trong giai đoạn sắp tới. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
24: Trong bối cảnh nước ta đang hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đã đặt ra những mục tiêu cụ thể, như đến năm 2030, Việt Nam có 2 triệu doanh nghiệp, kinh tế tư nhân đóng góp 58% GDP, và phấn đấu đưa môi trường đầu tư kinh doanh đạt nhóm 30 quốc gia hàng đầu thế giới vào năm 2028. Có thể cảm nhận rõ, sau một năm triển khai, là Nghị quyết 68 đang mang đến một làn gió mới, thúc đẩy tinh thần của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân. Dù cách làm có khác nhau, nhưng mỗi doanh nhân đang nỗ lực phấn đấu, nâng tầm doanh nghiệp tư nhân trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Doanh nhân Phạm Trung Kiên, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà, chia sẻ.
26: Thực ra thì doanh nhân Việt Nam ấy đang thể hiện một cái khát vọng rất lớn về cái việc là làm giàu, khát vọng làm giàu. Cái thứ hai là thể hiện cái khát vọng rất lớn về cái việc là dẫn dắt và cống hiến. Cái thứ hai là thông qua các cái hoạt động thì chúng tôi cũng thấy rằng là doanh nhân giờ đang rất tự hào trong cái công cuộc mà được Đảng, Nhà nước đưa ra cái gọi là cái tiền tuyến trong cái mặt trận kinh tế. Thì cái đấy là cái mà tôi thấy là về mặt không khí, về mặt tinh thần thì hiện tại là chúng tôi thấy đang rất là hào hứng.
24: Sau khi có Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng rất mạnh. Trong năm 2025, cả nước có 195.100 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và 102.300 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Trong 4 tháng đầu năm nay, cả nước có thêm hơn 119.400 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động của nước ta lên con số hơn 1,1 triệu. Có thể thấy, Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân với nhiều chính sách mới đang thấm dần vào hoạt động của doanh nghiệp. Nghị quyết yêu cầu chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, từ tư duy xin cho sang tư duy phục vụ. Khẳng định doanh nghiệp được quyền tự do kinh doanh mọi ngành nghề mà pháp luật không cấm và mọi hạn chế nếu có chỉ được đặt trong lý do thật sự cần thiết và phải được quy định rõ ràng trong luật. Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội cho rằng.
27: Tôi cho rằng kết quả nổi bật nhất sau một năm triển khai nghị quyết số 68 đó chính là đánh thức niềm tin và mở rộng ra không gian phát triển mới và quan trọng nhất là đặt nền móng thể chế để kinh tế tư nhân vươn lên mạnh mẽ hơn và đặc biệt là niềm tin, một cái sức sống mới, là một cái loại vốn rất đặc biệt bởi vì chúng ta được biết là khi mà niềm tin được khơi dậy thì dòng vốn này rồi lao động rồi công nghệ, rồi cả những cái sáng kiến kinh doanh sẽ được chuyển động.
24: Phó giáo sư tiến sĩ Phan Chí Anh, Viện trưởng Viện Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, phân tích, Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị 3 lần nhắc đến cụm từ năng lực cạnh tranh quốc gia. Điều này nói lên rằng sự lớn mạnh của kinh tế tư nhân luôn gắn liền với quá trình hội nhập kinh tế của đất nước. Vấn đề đặt ra là việc phát triển doanh nghiệp trong tình hình mới không chỉ về số lượng, mà cần chú trọng nâng cao chất lượng, năng lực công nghệ, khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Đường lớn đã mở, vấn đề đặt ra lúc này là phải làm thế nào để đưa những chủ trương, chiến lược đó nhanh chóng đi vào cuộc sống.
2: Tôi nghĩ là với nghị quyết 68 ấy, đa số mọi các cái rào cản về tư tưởng ấy là đối với doanh nhân là chúng ta đã được giải phóng. Trong cái thực tế cuộc sống thì mình sẽ xử lý các cái câu chuyện cụ thể nó như nào. Thì tôi nghĩ là các tất cả những cái việc nó liên quan đến sắp xếp, ví dụ như là sắp xếp về địa giới hành chính, sắp xếp về bộ máy tổ chức, sắp xếp về chính quyền hai cấp ấy, thì tôi nghĩ là nó sẽ tạo ra một cái môi trường kinh doanh thuận lợi.
24: Có thể khẳng định rằng nghị quyết 68 của Bộ Chính trị sau một năm triển khai đã mang lại sự lan tỏa tích cực trong cộng đồng doanh nghiệp bằng những hành động cụ thể với tinh thần dấn thân, khả năng tự đổi mới. Đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân đang phát huy truyền thống tự lực, tự cường của dân tộc để vươn lên mạnh mẽ. Mặc dù vậy, khu vực kinh tế tư nhân vẫn còn nhiều hạn chế về quy mô, tiềm lực và năng lực cạnh tranh, đặc biệt là trong cạnh tranh quốc tế. Để khu vực này đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới, cần tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xóa bỏ các rào cản đối với sự phát triển của doanh nghiệp.
7: Dòng chảy kinh tế,
3: dòng chảy cuộc sống.
24: Xin chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 15 đã thông qua các nghị quyết quan trọng, thí điểm cơ chế chính sách đặc thù cho các địa phương trọng điểm như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng. Những cơ chế này đang tác động rất lớn trong nhiều lĩnh vực, trong đó có việc cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ tại hai đô thị lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
25: Những tháng đầu năm 2026, các phường trung tâm của thành phố Hà Nội đã khẩn trương chuẩn bị các khâu cần thiết để đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng lại các khu tập thể cũ. Trong đó có khâu giám định để xác định mức độ xuống cấp của từng khu. Thành phố Hà Nội hiện có hơn 1.500 chung cư, nhà tập thể cũ được xây dựng từ những năm 70-80 của thế kỷ trước. Việc cải tạo các khu tập thể cũ được thành phố xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2026-2030. Ông Trịnh Khắc Nội, người dân ở khu tập thể Kim Liên, Hà Nội, chia sẻ.
4: Hiện nay là ví dụ như là tái định cư tại chỗ này, rồi là mật độ dân số này, rồi tăng tiện ích của cư dân này. Cho nên tôi nghĩ rằng nhà nước phải có cái chính sách, có cái điều chỉnh phù hợp và có thể có những cái quyết định đặc biệt đối với việc cải tạo chung cư cũ, chọn thí điểm một cụm nào đó để chúng ta thực hiện. Trên cơ sở đó là nhà nước cũng có cái hỗ trợ riêng, có cái ưu đãi riêng cho cái dự án đó. Thì lúc đó chúng ta mới thực hiện được, chứ còn mấy chục năm vừa qua với cái tình hình như vừa rồi thì chúng ta triển khai cái vấn đề cải tạo chung cư cũ quá chậm.
25: Như vậy có thể thấy, việc cải tạo hay xây lại các chung cư là việc được người dân mong mỏi. Bởi họ đều hiểu rằng sống trong những ngôi nhà cũ kỹ, bong chóc, nứt nẻ và quá tải về hạ tầng là rất bất an. Vấn đề còn lại là hài hòa quyền lợi của các bên liên quan. Trong các cuộc làm việc, lãnh đạo thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đều gửi thông điệp rõ ràng là sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp cải tạo chung cư cũ. Về phía doanh nghiệp cũng đã trình nhiều bản quy hoạch để thực hiện các dự án cụ thể. Tuy nhiên, khâu giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư vẫn là vấn đề nan giải nhất. Với cơ chế đặc thù được áp dụng, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có căn cứ để tháo gỡ những vướng mắc đã tồn tại bấy lâu. Ông Nguyễn Mạnh Khởi, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Đô thị, Bộ Xây dựng cho biết.
5: Chúng ta đều biết là ngân sách chúng ta hạn chế. Cùng với quyết tâm Thành phố Hồ Chí Minh, cùng với cái cơ chế chính sách đã được tháo gỡ ấy, thúc đẩy nhanh được cái việc phát triển. Thế còn nó vẫn phụ thuộc vào cái quyết tâm của địa phương, bởi vì các cơ chế đã được trung ương tháo gỡ tối đa. Vấn đề là địa phương. Và địa phương này thì tôi cũng chỉ cho rằng là có hai thành phố thôi, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh là chính.
25: Ngày 27 tháng 1 năm 2026, tại kỳ họp thứ 31, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết thực hiện khoản 4, điều 7, nghị quyết số 258 năm 2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn thủ đô. Trong đó có những trường hợp được áp dụng mức bồi thường cao gấp đôi so với quy định chung. Với cơ chế đặc thù, hệ số đền bù, phương pháp đền bù đã cởi trói cho cả doanh nghiệp và người dân. Việc phân cấp, phân quyền cũng rất rõ ràng. Quy định mới cũng bổ sung nhiều ưu đãi dành cho chủ đầu tư dự án cải tạo chung cư cũ như miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, kinh doanh diện tích nhà ở còn lại sau khi bố trí tái định cư, kinh doanh dịch vụ thương mại trong phạm vi dự án, vay vốn ưu đãi. Thưa quý vị và các bạn, tại buổi tọa đàm Thành phố Hồ Chí Minh sức bật từ công nghiệp, năng lượng, dịch vụ kỹ thuật cao do tạp chí Năng lượng mới PetroTimes tổ chức mới đây, các đại biểu cho rằng Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước cơ hội rất lớn để phát triển bứt phá. Vấn đề đặt ra là thành phố cần có chiến lược phù hợp để phát huy những lợi thế của mình. Phóng viên Thành Trung phản ánh.
1: Hiện nay Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương lớn nhất cả nước về quy mô GRDP, là đầu tàu tạo động lực phát triển của cả khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng lớn, trở thành trung tâm tài chính, công nghệ, logistics thông minh hàng đầu Đông Nam Á. Tiến sĩ khoa học Trần Quang Thắng, Viện trưởng Viện Kinh tế và Quản lý Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, để trở thành siêu đô thị đa trung tâm và đạt tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới, Thành phố Hồ Chí Minh cần tấn công vào những điểm cốt lõi.
6: Một là phải đổi mới cái mô hình tăng trưởng, hai là phải dựa trên ba cái động lực chủ yếu. Cái đó là cái cấu trúc không gian phải là đa trung tâm, liên kết vùng và hạ tầng chiến lược phải đủ mạnh. Thể chế phải mang tính đột phá thực sự, mang tính quản trị hiện đại và chất lượng nguồn nhân lực là phải có cái tính vượt trội. Như vậy trong cái mô hình tăng trưởng mới đó thì phải dựa trên năng suất, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh thay vì mở rộng vốn và lao động.
1: Tại tòa đàm, các đại biểu cũng phân tích vai trò của công nghiệp năng lượng trong cấu trúc siêu đô thị, cơ chế phát triển LNG, điện gió ngoài khơi và năng lượng xanh, vai trò của Petro Việt Nam trong kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp năng lượng, dịch vụ kỹ thuật cao cho Thành phố Hồ Chí Minh và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Theo tiến sĩ Nguyễn Đức Kiên, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, việc Quốc hội ban hành nghị quyết 260 sửa đổi bổ sung các cơ chế đặc thù cho Thành phố Hồ Chí Minh là bước đi quan trọng nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn về tài chính, đầu tư và quản lý phát triển đô thị. Tuy nhiên, để tận dụng được cơ hội này, việc hình thành các động lực tăng trưởng mới gắn với chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và phát triển bền vững là yêu cầu cấp thiết.
8: Ba cái mục tiêu mà chúng ta đặt ra trong cái buổi hội thảo hôm nay là công nghiệp, công nghệ cao, năng lượng xanh và dịch vụ kỹ thuật cao. Chứ không phải là công nghiệp rồi từ lắp ráp điện tử rồi từ lắp ráp cơ khí. Thành phố Hồ Chí Minh không cần những cái đoạn này, mà Thành phố Hồ Chí Minh phải

0: đóng vai trò vốn mồi, dẫn dắt và kích hoạt đầu tư tư nhân vào các lĩnh vực trọng điểm. Nội dung này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới còn nhiều biến động, bảo đảm an ninh năng lượng đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội. Doanh nghiệp cần tối ưu sản xuất, giảm tiêu hao nhiên liệu. Người dân cần sử dụng xăng dầu, điện năng hợp lý, tiết kiệm. Khi mỗi nguồn lực được sử dụng hiệu quả, chúng ta không chỉ giảm chi phí mà còn tạo dư địa cho tăng trưởng, góp phần bảo vệ môi trường. Sử dụng năng lượng hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững.
2: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
3: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
2: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
3: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
2: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
3: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
2: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
4: Tư vấn bệnh đại tràng.
5: Thưa quý vị, tình trạng đi ngoài nhiều lần trong ngày, những cơn đau bụng âm ỉ, cảm giác quặn từng cơn và kèm theo cả rối loạn đại tiện, lúc táo bón, lúc lại tiêu chảy, không chỉ gây khó chịu về thể chất mà còn ảnh hưởng nặng nề tới tâm lý và chất lượng cuộc sống. Điều đáng nói là bệnh thường kéo dài dai dẳng, dễ tái phát và nhiều người phải sống chung với các triệu chứng cả chục năm trời lại không tìm được giải pháp dứt điểm. Vậy thì làm thế nào để có thể nhận biết các triệu chứng điển hình của viêm đại tràng co thắt và sử dụng giải pháp từ thảo dược ra sao cho hiệu quả? Ngay sau đây, xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những phân tích chuyên sâu từ khách mời của chương trình, chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn.
6: Xin kính chào quý vị khán giả, xin chào Phương Anh.
5: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng tràng Phục Linh Plus, là sản phẩm dành cho viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích. Và đặc biệt là trong chương trình hôm nay thì nhãn hàng tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn, dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508. Cụ thể, mua một lọ tràng Phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp tràng Phục Linh Plus 20 viên. Ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với kết nối đầu tiên ạ.
7: Thưa bác sĩ, tôi thường xuyên bị đau bụng âm ỉ. Dạ vâng. Theo có lúc thì tiêu chảy, có lúc thì táo bón.
6: Dạ vâng.
7: Tôi đã đi khám bác sĩ thì bảo là tôi bị viêm đại tràng co thắt. Sau đó tôi đã chữa nhưng mà bệnh vẫn không được tiến triển.
6: Dạ vâng.
7: Và vẫn đau lên. Bác sĩ sẽ tư vấn cho bản thân tôi. Xin cảm ơn.
6: Dạ vâng. Thưa bác, là trước hết là chương trình muốn hỏi là năm nay tuổi bác là bao nhiêu ạ?
7: Tôi năm nay là 70 tuổi.
6: Dạ vâng. Ở tuổi cao như vậy và bác đã bị một cái hội chứng ruột kích thích thì có thể nói là những biểu hiện của bác từ vấn đề rối loạn đại tiện này, vấn đề đau bụng này, vấn đề chướng bụng là hoàn toàn có thể xảy ra. Và bác cũng đã đi khám và đã được điều trị các thuốc tân dược nhưng mà sau đó thì nó lại tái phát. Cho nên chương trình có một lời khuyên là ngoài cái việc đi khám, tái khám và sử dụng tân dược một cách đầy đủ thì chúng ta hoàn toàn có thể tìm đến những giải pháp thảo dược. Mà trong giải pháp thảo dược đó thì thưa bác là nó có kế thừa những cái vị thuốc điều trị các cái chứng lị tật, táo kết, tức là những bệnh lý viêm đại tràng co thắt, ví dụ như bạch chuột, bạch linh, bạch thược, rồi là hoàng bá. Đồng thời người ta còn kết hợp thêm với bộ đôm 5-HTP và imugama. Trong đó đặc biệt là 5-HTP nó là một cái thành tố gọi là 5-hydroxytryptophan, nó kích thích não bộ chúng ta tăng tiết serotonin và từ đó nó ổn định cái thần kinh, điều chỉnh cái co bóp, cái nhu động của đường ruột. Từ đó

0: nó giải quyết được vấn đề. Nhưng mà phải lưu ý là gì? Cái giải pháp thảo dược này á, chúng ta phải kiên trì, tức là thời gian sử dụng chúng ta phải tính bằng tháng, ít nhất là bác phải dùng từ 3 tháng. Thì sau 3 tháng ổn định rồi là chúng ta vẫn còn tiếp tục sử dụng có thể đến 6 tháng với một liều có thể là thấp hơn. Đấy là những cái tư vấn của chương trình đối với bác.
1: Dạ vâng, xin được cảm ơn những phần tư vấn vừa rồi của chuyên gia. Tràng Phục Linh Plus đã được nghiên cứu chứng minh hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng và hội chứng sự kích thích như là đau bụng, chứng bụng, đi ngoài nhiều lần. Tràng Phục Linh Plus là sự kết hợp giữa 4 loại thảo dược quý của Việt Nam cùng với 2 hoạt chất hiện đại, đó là 5-HTP và Immogamma, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC 17025. Và năm 2024 vừa qua thì Tràng Phục Linh Plus đã vinh dự đạt được giải thưởng thương hiệu quốc gia. Đây là giải thưởng rất uy tín của Bộ Công Thương dành cho những thương hiệu chất lượng an toàn và được người tiêu dùng tin tưởng. Và đặc biệt là nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508 mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên. Quý vị sẽ được tặng một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên. Và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Và qua chương trình hôm nay thì hy vọng rằng quý vị khán giả, nhất là những quý khán giả nào mà đang gặp các vấn đề về tiêu hóa, đại tràng sẽ có được những thông tin tư vấn hữu ích cho tình trạng của mình. Mọi thông tin chi tiết liên quan tới sản phẩm xin quý vị hãy liên hệ tới tổng đài 1800 1508. Xin được nhắc lại đường dây hotline của chúng tôi, đó chính là 1800 1508. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn lại quý vị trong các chương trình tư vấn sức khỏe tiếp theo.
2: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
3: Chuyển đổi xanh.
4: Chuyển đổi xanh.
5: Biên tập viên Thủy Tiên và Minh Khánh xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Chuyển đổi xanh hôm nay. Sau đây là nội dung chính có trong chương trình.
6: Tăng cường các giải pháp quản lý chất thải rắn, tạo nguồn, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.
5: Kinh nghiệm quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên thế giới.
3: Hành trình xanh.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh đô thị hóa và gia tăng dân số diễn ra mạnh mẽ, lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh ngày càng lớn, gây áp lực không nhỏ lên môi trường và hệ thống quản lý đô thị. Nếu không được xử lý hiệu quả, chất thải rắn không chỉ làm gia tăng ô nhiễm đất, nước và không khí, mà còn trở thành nguồn phát thải khí nhà kính đáng kể, đặc biệt là khí metan từ các bãi chôn lấp.
1: Trước yêu cầu phát triển bền vững và cam kết giảm phát thải, việc tăng cường các giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt theo hướng hiện đại, hiệu quả và tuần hoàn đang trở thành xu thế tất yếu. Không chỉ dừng lại ở việc thu gom và xử lý, các giải pháp này còn hướng tới tái chế, tái sử dụng và chuyển đổi chất thải thành các sản phẩm có giá trị, góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, tiết kiệm tài nguyên và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.
0: Tại Việt Nam, áp lực chất thải rắn sinh hoạt ngày càng gia tăng rõ rệt. Theo số liệu của Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, năm 2025, tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt trên cả nước ước đạt hơn 72.000 tấn mỗi ngày, trong đó khu vực đô thị phát sinh hơn 39.000 tấn mỗi ngày, chiếm 54,14%, còn khu vực nông thôn phát sinh hơn 33.000 tấn mỗi ngày, chiếm 45,86%. Lượng chất thải rắn sinh hoạt được ước tính tăng khoảng 2,5% mỗi năm. Là đô thị lớn, với quy mô dân số khoảng 8,8 triệu người, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội trong năm 2025 ước khoảng 8.500 tấn mỗi ngày, trong đó khoảng 7.600 tấn mỗi ngày được thu gom, vận chuyển và xử lý tập trung. Nhằm nâng cao hiệu suất thu gom rác thải mỗi ngày trong bối cảnh địa bàn rộng, mật độ dân cư cao, lượng rác phát sinh phức tạp, những năm gần đây, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội đã thực hiện nhiều bước chuyển đổi, đầu tư máy móc, công nghệ hiện đại trong quy trình thu gom rác thải. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhận định việc quản lý rác thải tại Hà Nội nói riêng và các thành phố lớn trên cả nước nói chung, nếu vẫn tiếp tục duy trì mô hình thu gom, vận chuyển, chôn lấp truyền thống, các đô thị lớn sẽ khó đạt được mục tiêu phát triển xanh và giảm phát thải. Bởi vậy, yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là xử lý rác hiệu quả hơn mà còn phải chuyển đổi toàn diện mô hình quản lý theo hướng hiện đại, thông minh và tuần hoàn. Đáng chú ý, chất thải cần được nhìn nhận như một nguồn tài nguyên có thể tái chế, tái sử dụng và tái tạo năng lượng. Thông tin về các loại rác thải có giá trị tiềm năng trong quy trình tái chế, tiến sĩ Nguyễn Trung Hiếu, Hiệp hội Công nghiệp Môi trường Việt Nam cho biết.
2: Hiện tại thì chúng tôi đã phân 4 rác thải tổng hợp thành 4 cái dạng vật chất mang có giá trị tiềm năng. Thứ nhất là các sản phẩm về tái chế như là giấy, carbon, các loại nhựa, các kim loại và thủy tinh, cao su, gỗ. Loại thứ hai là cái nhóm về hữu cơ, những cái thành phần dễ phân hủy phục vụ như là để làm phân compost và các cái vật liệu sinh khối. Loại thứ ba là liên quan đến các cái tiềm năng về năng lượng như các dòng vật chất có thể thu hồi nhiệt hoặc các chế biến các cái nhiên liệu thứ cấp như là RDF hoặc là SRF hoặc là những cái điện cho quá trình sau khi đốt rác. Thứ tư là liên quan đến các cái vật liệu sau đốt như là xỉ đáy, kim loại thu hồi từ tro, các sản phẩm khoáng hóa. Đây là những cái nhóm vật chất mà rất tiềm năng để sau này có thể sử dụng trở thành hàng hóa phía sau.
0: Nhấn mạnh đến tiềm năng tái chế rác thải, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Việt Anh cũng đề xuất các giải pháp công nghệ hiện đại xử lý rác thải như tổ hợp công nghệ thủy nhiệt và phân hủy kỵ khí để xử lý chất thải hữu cơ và bùn thải. Sản phẩm cuối cùng của chu trình xử lý là than sinh học có độ ổn định cao và giá trị thương mại lớn, được ứng dụng rộng rãi làm chất cải tạo đất, phân bón hữu cơ chất lượng cao hoặc nhiên liệu đốt công nghiệp. Cùng quan điểm trong việc tìm kiếm lối thoát công nghệ, một số chuyên gia cũng chia sẻ về sự phát triển của công nghệ đốt rác phát điện. Thay vì để rác phân hủy gây phát thải khí metan, hệ thống này chuyển hóa chất thải thành năng lượng sạch. Điển hình tại Trung Quốc, các nhà máy đốt rác phát điện quy mô lớn đã chứng minh hiệu quả vượt trội trong việc thay thế chôn lấp. Bên cạnh các giải pháp xử lý chất thải rắn sinh hoạt hiệu quả, hướng tới tái chế, tái sử dụng và chuyển đổi chất thải thành các sản phẩm có giá trị, góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. Theo ông Norihisa Hirata, chuyên gia quản lý chất thải rắn Nhật Bản, Việt Nam nên xem xét thực hiện hệ thống thu giá dịch vụ quản lý chất thải rắn sinh hoạt theo lượng phát thải. Giải pháp này mang đến nhiều hiệu quả rõ rệt.
3: Ở đây có 3 mục tiêu khi thực hiện giải pháp này. Thứ nhất là giảm lượng chất thải phát sinh ra môi trường. Thứ hai là cải thiện tính công bằng giữa những người xả rác nhiều và xả ít. Thứ ba là giải pháp này tăng nguồn tài chính cho công tác quản lý chất thải rắn. Một điều mà tôi muốn nhấn mạnh là việc xây dựng thu phí theo lượng thải luôn phải gắn liền với hệ thống phân loại rác tại nguồn. Hai phương thức này cần vận hành song song.
0: theo kinh nghiệm tại thành phố Hino, Tokyo, việc áp dụng hệ thống thu giá dịch vụ quản lý chất thải rắn sinh hoạt theo lượng phát thải giúp chất thải cần xử lý giảm 45% thông qua phân loại và giảm thiểu tại nguồn. Lượng rác thải bỏ bao gồm rác tái chế giảm 26%.
1: Thưa quý vị, có thể thấy tại Việt Nam, việc quản lý chất thải rắn đang đứng trước bước ngoặt lớn, chuyển từ mô hình thu gom chôn lấp sang giảm thiểu tái chế thu hồi năng lượng, kiểm soát phát thải, kinh tế tuần hoàn. Trong bối cảnh Việt Nam cam kết trung hòa carbon vào năm 2050, phát triển đô thị xanh, đô thị thông minh và đảm bảo an ninh năng lượng, công nghệ đốt rác phát điện không chỉ là giải pháp xử lý chất thải mà còn là cấu phần của hạ tầng môi trường năng lượng hiện đại. Sau đây chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Trịnh Xuân Đức, Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Hạ tầng và Môi trường, nhằm phân tích quy trình cũng như hiệu quả từ giải pháp công nghệ này trong việc chuyển hóa rác thải thành năng lượng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa tiến sĩ Trịnh Xuân Đức, ông có đánh giá thế nào về thực trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại các đô thị lớn ở nước ta hiện nay?
4: Vâng, thì cùng với sự phát triển của kinh tế thì lượng rác thải ở Việt Nam cũng đang ngày càng tăng lên. Và đến hiện nay thì tổng lượng rác thải của Việt Nam nó cỡ khoảng 70.000 tấn trên một ngày. Trong đó thì chỉ có 5% hiện nay là được đốt rác phát điện, còn lại 10% được xử lý bằng dạng phân compost, 20% là các cái lò đốt rác nhưng không phát điện, là không có quá trình chuyển hóa năng lượng. Và còn lại 65% hiện nay chúng ta vẫn đang ở trạng thái chôn lấp, thậm chí là cũng còn nhiều nơi còn là chôn lấp không hợp vệ sinh. Thế thì cái vấn đề chôn lấp nó tạo ra khí thải, nước thải, tiêu tốn diện tích và ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm đất đối với môi trường. Nhưng cái đặc biệt là Việt Nam hiện nay đang cam kết là net zero đến năm 2050 và cái lộ trình chúng ta bắt buộc phải cắt giảm các cái phát thải khí nhà kính, trong đó có phát thải khí nhà kính từ rác thải. Đối với việc chôn lấp, có một cái phân tích nghiên cứu của Viện Quản lý Rác thải Toàn cầu chỉ ra rằng đối với cả so sánh với 4 cái ngành công nghiệp mà phát thải ra kiệu khí nhà kính nhiều nhất, đó là năng lượng, công nghiệp, nông nghiệp và rác thải, thì cái tỷ lệ phát thải khí CO2 của rác thải là 3,2%. Cái lượng phát thải ra khí metan của rác thải nó tăng lên đến 18%. Đây là một con số rất lớn. Chúng ta biết rằng đối với cả khí CO2 và khí CH4 có mối quan hệ ảnh hưởng đến khí nhà kính như sau. Nếu 1 kg CH4 phát thải thì nó sẽ tương đương với cả 28 kg CO2 phát thải. Gọi là 1 kg CH4 nó cao gấp 28 lần so với khí CO2. Còn là cái lượng phát thải của nó ra rất chi là lớn. Đây chính là cái yếu tố ảnh hưởng đến cái việc mà giảm thiểu phát thải của Việt Nam.
0: Vâng, với những tác động như vậy, đòi hỏi chúng ta cần có giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt như thế nào để vừa đảm bảo vệ sinh môi trường, vừa giảm phát thải khí nhà kính mà còn có thể tạo ra sản phẩm tuần hoàn, thưa ông?
4: Để trước những cái thực trạng về rác thải ở Việt Nam mà tôi vừa nói ở trên, thì ở đây chúng tôi đề ra một cái giải pháp là đốt rác phát điện. Khi đốt rác thì chúng ta chỉ còn thải ra môi trường cái khí CO2, tức là cái khí CH4, có nghĩa là cái metan sẽ không còn được tạo ra nữa. Cái vấn đề thứ hai, khi chúng ta tiến hành đốt rác thì các cái diện tích chôn lấp sẽ giảm đi rất nhiều, giảm đi đến 95%. Cái lượng mà cần phải chôn lấp còn lại rất ít, từ 3 đến 5%. Nhưng cái đặc biệt ở đây, chúng ta sẽ tiếp tục đưa ra cái giải pháp để làm sao tuần hoàn cái năng lượng trong quá trình đốt để tái sử dụng lại năng lượng. Thế thì chúng ta sẽ có được hai cái quá trình tuần hoàn năng lượng. Một là thu hồi nhiệt để cung cấp cho các cái sản xuất công nghiệp. Hai là chúng ta chuyển thành nồi hơi và tạo ra điện và cung cấp vào hệ thống điện năng. Đó sẽ là cái giải pháp mà Việt Nam đang hướng tới. Quy hoạch điện 8 đã quy định là Việt Nam dự kiến sẽ xây dựng 34 cái nhà máy đốt rác phát điện với tổng cái lượng điện năng cung cấp là cỡ khoảng 621 MW và xử lý được 40.000 tấn rác ngày. Đấy, thế thì quý vị có thể nhìn thấy được rằng là với cái bức tranh mà chúng ta có thể thực hiện được cái quy hoạch điện 8 với cái việc mà sử dụng rác thải để làm nguồn năng lượng cho cái việc phát điện cũng như là cung cấp nhiệt và hơi, thế thì đã làm giảm thiểu được rất nhiều các cái vấn đề ô nhiễm và giải quyết được bài toán về vấn đề vấn nạn rác thải ở Việt Nam hiện nay.
0: Phương pháp đốt rác phát điện có thể coi là một giải pháp hữu hiệu khi vừa giải quyết ô nhiễm, vừa bổ sung nguồn năng lượng tái tạo. Ông có thể thông tin cụ thể về phương pháp này, cũng như là công nghệ đốt rác phát điện đang được sử dụng hiệu quả tại nhiều quốc gia hiện nay, thưa ông?
4: Cái công nghệ đốt rác phát điện nó có hai key của vấn đề, chính là cái lò đốt. Và cái key thứ hai chính là cái hệ thống chuyển hóa năng lượng. Tức là sau khi có nhiệt, chúng ta biến thành hơi và làm thế nào tận dụng chuyển hóa năng lượng tối đa từ các cái lò hơi đó. Ngoài ra cái vấn đề thứ ba là gì? Để giảm thiểu được các cái khí thải phát sinh từ công nghệ đốt rác cũng như là hiệu quả đốt cháy của quá trình đốt rác, có nghĩa là kiểm soát ngọn lửa. Thế thực ra là tôi có thể nói là có công nghệ nó phải, chúng ta phải khóa chặt ba cái yếu tố công nghệ chính này để đạt được hiệu quả cao nhất và giảm thiểu ô nhiễm nhất. Nếu mà chúng ta làm được, và đấy cũng là chúng ta đã nhận được một cái chuyển giao được một cái công nghệ, hoặc nhận được một cái công nghệ đốt rác phát điện tiên tiến đấy. Chứ còn nếu không chúng ta cứ ồ ạt làm mà không có các cái kiểm soát, chúng ta sẽ dẫn đến là chúng ta sẽ bị lạc hậu về công nghệ và các cái hiệu suất để đạt được nó không cao. Thế thì thứ nhất là chúng tôi vừa nói về công nghệ về lò đốt. Thế thì cái lò đốt rác nó khác với các lò đốt than hoặc đốt các vật liệu khác là gì? Nó có thể có những tạp chất, đặc biệt là rác của Việt Nam. Nên cái lò đốt nó phải làm thế nào đảm bảo là cái việc đốt được hoàn toàn. Quan trọng nhất chính là cái quá trình bảo dưỡng, bảo hành và vận hành lò. Vấn đề kỳ thứ hai chính là vấn đề về kiểm soát ngọn lửa. Đấy thì cái kiểm soát ngọn lửa nó sẽ quyết định cho cái khí thải phát ra. Đấy thì hiện nay thì có rất nhiều những cái công nghệ, những cái công ty họ cải tiến cái lò đốt và họ đã dùng AI để kiểm soát ngọn lửa. Cái điều này là rất quan trọng vì nó sẽ tạo ra được cái hiệu suất đốt cao nhất và cái khí thải phát ra là hiệu quả nhất. Và cái tiêu chí thứ ba là cái hiệu suất để phát điện hay là cũng như là cấp nhiệt là cao nhất. Thông thường trên toàn thế giới thì hiện nay thì hiệu suất nó cỡ khoảng 24-25%. Đấy, nhưng mà một số các cái công ty họ đã cải tiến và đặt cái hiệu suất lên có thể đạt được từ 31-32%. Nếu chúng ta khóa lại ba cái tiêu chí quan trọng này để khi lựa chọn công nghệ áp dụng vào trong Việt Nam thì như vậy là Việt Nam chúng ta đã chọn được một cái công nghệ tốt và có thể là đạt được hiệu quả cao nhất, lợi ích kinh tế tốt hơn, hiệu suất phát điện tốt hơn, cũng là những cái công nghệ tiên tiến có thể ứng dụng và tồn tại được dài trong cái điều kiện ở Việt Nam hiện nay.
0: Cảm ơn ông về những thông tin vừa rồi.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trong phần cuối chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về kinh nghiệm quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại một số quốc gia trên thế giới.
0: Singapore được coi là hình mẫu đô thị thông minh, quốc gia có diện tích nhỏ nhưng mật độ dân số cao, 5,6 triệu dân trên 724 km vuông và nguồn lực tài chính lớn. Singapore không chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt mà hóa rắn và đốt sinh học toàn bộ. Theo thống kê, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt bình quân đầu người giảm từ 0,88 kg mỗi ngày vào năm 2023 xuống 0,85 kg mỗi ngày vào năm 2024 nhờ chương trình PIRE giảm tái sử dụng, tái chế. Tỷ lệ tái chế tổng hợp duy trì quanh 50%.
1: Hàn Quốc có hệ thống quản lý rác sinh hoạt hàng đầu thế giới. Họ triển khai thu gom 100% chất thải rắn sinh hoạt, quy định phân loại rác thải tại nguồn và áp dụng mức phí rác theo khối lượng, túi hoặc thẻ điện tử bắt buộc đối với rác sinh hoạt và rác hữu cơ. Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường Hàn Quốc, năm 2017, mỗi người chỉ thải 1,02 kg rác mỗi ngày bằng 1/3 năm 1991, trong khi tỷ lệ tái chế tổng cộng đạt 86% năm 2017. Nền tảng thành công của Hàn Quốc là các chương trình trả phí theo khối lượng chất thải phát sinh đã giúp giảm lượng rác thải thực phẩm tới 30% chỉ trong vòng vài năm gần đây.
0: Nhật Bản xử lý chất thải rắn sinh hoạt chủ yếu bằng đốt. Năm 2023, tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị là 38,97 triệu tấn, giảm 3,4% so với năm 2022, tương đương 0,851 kg mỗi người một ngày. Hầu hết được đốt tại khoảng 1.004 lò đốt phân tán trên cả nước, trong đó 40,9% có phát điện. Nhật có luật thu gom giảm, tái chế bắt buộc rất chi tiết. Người dân phải phân chia rác, giấy, nhựa, ống lon, rác nguy hại trước khi thu gom. Nhờ đó tỷ lệ xử lý giảm thiểu đạt 99,2%, chỉ còn 0,8% rác chôn lấp thô.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Chuyển đổi xanh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
5: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
6: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
7: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
6: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn, từ bây giờ đến 20 giờ, biên tập viên Hiền Lương gửi đến quý vị và các bạn những chương trình và nội dung sau đây. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 05 chân dung cuộc sống, họa sĩ Tạ Hải, hành trình của sự tái sinh và những triết lý sống. 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, luật thủ đô sửa đổi mở đường cho Hà Nội phát triển thành đô thị toàn cầu. 14 giờ 50 hồ sơ sự kiện quốc tế, chiến thuật hạm đội mũi, bí ẩn sức mạnh hải quân Iran. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn giải pháp cho người bị bệnh đái tháo đường kèm rối loạn lipid máu. 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, nghị quyết 88.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
1: Kính chào và cảm ơn quý vị cùng các bạn đang dành thời gian theo dõi chuyên mục khoa học và công nghệ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Các nông hộ hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai mạnh dạn chuyển đổi xanh trong sản xuất với nhiều mô hình phù hợp hiệu quả. Tỉnh Gia Lai đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào rừng trồng, góp phần mang lại giá trị kinh tế và sự phát triển bền vững cho ngành lâm nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi xanh trong sản xuất nông nghiệp là quá trình ứng dụng công nghệ cao, phương pháp sinh thái và tuần hoàn để tối ưu hóa tài nguyên, giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ môi trường. Đây là hướng đi tất yếu nhằm góp phần thay đổi tư duy từ sản xuất sang kinh tế nông nghiệp, đồng thời cũng là giải pháp trọng tâm để hiện thực hóa cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Qua đó nâng cao giá trị chất lượng nông sản, đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe nông dân và người tiêu dùng, góp phần phát triển nông nghiệp một cách bền vững. Hòa nhịp cùng xu thế phát triển nông nghiệp của cả nước, những năm gần đây, nhiều nông dân, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã mạnh dạn chuyển đổi xanh trong sản xuất với nhiều mô hình phù hợp, hiệu quả. Bài viết sau sẽ đề cập rõ hơn nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Hơn 5 năm nay, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Núi Cờ đứng chân trên địa bàn xã Gia Phí đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm chăm sóc khu rừng keo rộng hơn 30 hectare để đầu tư sản xuất, chế biến nấm linh chi. Mô hình trồng nấm linh chi đỏ dưới tán rừng keo và chế biến sâu các sản phẩm từ nấm linh chi của hợp tác xã không chỉ bảo vệ môi trường sinh thái tự nhiên mà còn mở ra triển vọng phát triển kinh tế dưới tán rừng. Ông Hồ Văn Hiếu, Phó Giám đốc điều hành hợp tác xã cho biết, ngoài việc nỗ lực giữ diện tích rừng keo sạch thoáng để trồng nấm linh chi đỏ, hợp tác xã còn đầu tư hệ thống sản xuất rượu để chế biến sâu các sản phẩm từ nấm linh chi. Sản phẩm cuối cùng sau khi chưng cất rượu, hợp tác xã tận dụng để chế biến thành giấm anh, hạn chế tối đa việc bỏ đi các phụ phẩm gây ô nhiễm môi trường.
3: Với cái nấm linh chi này thì chúng tôi đã làm là hình như là triệt để về cao, xương dương là dưa cỏ nấu thành cao với cái nấm linh chi này. Rượu chúng tôi có một cái nhà máy rượu chưng cất gọi là tuyệt đối an toàn. Rồi từ cái rượu đó chúng tôi chế ra cao, xương dương nấm linh chi, chúng tôi pha thành rượu và chúng đã công bố sản phẩm về tiêu chuẩn của nhà nước. Sau khi chưng cất cái rượu nếp thành công rồi thì nó còn một cái sản phẩm phụ, đúng ra là theo ông bà mình là phải chăn nuôi, nhưng mà bây giờ hợp tác xã là không thể chăn nuôi trên cái lĩnh vực này, tự vì phải bảo vệ cho nó sạch tuyệt đối để mình làm nấm, vì cái nấm là nó rất là nhạy cảm. Và đất của chúng tôi là hoàn toàn là không phân bón, không thuốc sâu, không như vậy là chúng tôi không chăn nuôi được. Thì chúng tôi sẽ làm ra những cái sản phẩm giấm, tức là cái sản phẩm này là cuối cùng của cái sản phẩm rượu để tận dụng.
2: Trước những biến đổi khí hậu cũng như yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, chuyển đổi xanh không còn là lựa chọn mà dần trở thành yêu cầu bắt buộc đối với các nông hộ, hợp tác xã và doanh nghiệp để có thể phát triển kinh tế nông nghiệp một cách bền vững. Chuyển đổi xanh trong nông nghiệp cũng bắt đầu từ những thay đổi trong quá trình trồng trọt, chăn nuôi của người dân, hợp tác xã với nhiều cách làm dễ áp dụng như mô hình nông nghiệp tuần hoàn, tái sử dụng phụ phẩm trong quá trình canh tác, sau thu hoạch để làm phân bón hữu cơ, giảm lãng phí và ô nhiễm môi trường, hạn chế sử dụng phân bón hóa học, tăng cường sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học và phân bón hữu cơ nhằm giúp cây trồng phát triển ổn định. Với nhiều hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh, để giảm chi phí đầu tư phân bón và hạn chế gây ô nhiễm môi trường, các hộ đã đầu tư các đệm lót sinh học xung quanh khu vực nuôi, qua đó tận dụng được nguồn phân hữu cơ để bón cho nhiều loại cây trồng. Anh Nguyễn Đức Lâm ở tổ dân phố 7, xã Phú Thiện cho biết, về mô hình phát triển kinh tế xanh tuần hoàn từ việc chăn nuôi hươu lấy nhung của gia đình.
4: Hiện tại trang trại thì có mình có lạp đệm lót sinh học cho đàn hươu, mình có bỏ trấu và cái đệm lót đó nó sẽ giảm bớt mùi hôi của phân, và từ cái phân đó thì mình sẽ lấy ra mình bón lại cho cỏ, và từ cái cỏ đó là mình lại cắt lại cho hươu ăn, thì nó giảm cái chi phí cái phân hóa học. Sau 8 tháng em phát triển cái đàn hươu thì thấy đàn hươu ở xã đây, cái thời tiết đây thì nó cũng phát triển tốt, cho nhung đạt và sinh sản con cũng khỏe mạnh.
2: Đặc biệt với đặc thù của tỉnh được đánh giá là một trong những thủ phủ cà phê của cả nước, những năm gần đây nhiều hộ trồng cà phê ở các địa phương trong tỉnh đã tận dụng hiệu quả vỏ cà phê sau khi xay xát kết hợp với phân chuồng để chế biến thành phân hữu cơ. Đây là một trong những mô hình đem lại nhiều hiệu quả nhằm thực hiện chuyển đổi xanh trong sản xuất cà phê theo tiêu chuẩn. chia sẻ về mô hình chuyển đổi xanh trong sản xuất cà phê theo hướng hữu cơ, giúp cây phát triển tốt và cho năng suất cao của gia đình. Anh Nguyễn Văn Lập ở thôn 7, Thăng Hưng, xã Chư Prông nói.
5: Tôi đã dùng những cái sản phẩm của nông nghiệp để ủ, xử lý, đem bón lại cho cây trồng. Qua 5 năm vừa qua thì tôi cảm thấy như thế này. Ta dùng những cái sản phẩm từ nông nghiệp ấy, tức là hữu cơ bón cho cây trồng thì nó có thể hoàn toàn thay thế được phân hóa học mà năng suất vẫn tốt, chất lượng nông sản rất là cao. Đặc biệt là cái độ bền của cây ấy và độ sạch bệnh thì nó rất là ổn định so với chúng ta dùng phân hóa học, thuốc hóa học. Hàng năm thì tôi có sử dụng phân bò, tôi đem nấm Chico hoặc ma, dùng cái chấu cà phê hay là chấu lúa hun khói cho nó cháy âm ỉ ở trong, nó chuyển hóa thành cái than chứ nó không thành tro. Trong cái than của cái chấu vỏ cà phê ấy, thì nó có nhiều cái khoáng chất làm cho cái cây nó rất là xanh, nó bền cây, nó kháng được một số con sùng đất. Và cái thứ hai là chúng tôi có thay thế cái đạm vô cơ là chúng sử dụng bằng cá biển ủ với men bacillus tạo ra cái nguồn đạm cá thì giúp cho cái cây nó xanh, cành mập và cái độ bền của cây nó rất là cao.
2: Nhằm góp phần thúc đẩy các mô hình phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn trong sản xuất nông nghiệp, ngày 20 tháng 4 năm 2026, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang đã ký ban hành kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua, đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trên địa bàn tỉnh. Phong trào thi đua được triển khai thực hiện từ năm 2026 đến năm 2030 với hai giai đoạn. Giai đoạn 1 từ năm 2026 đến hết năm 2027, giai đoạn 2 từ năm 2028 đến hết năm 2030, tập trung vào 5 nội dung: thi đua tạo đột phá trong tư duy, nhận thức và hành động, thi đua phát triển hạ tầng số, hạ tầng xanh hiện đại, đồng bộ, an ninh, an toàn, hiệu quả, thi đua đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong mọi hoạt động và trong hợp tác quốc tế, thi đua phát triển kinh tế số, xã hội số, chính quyền số, công dân số, gắn với phong trào thi đua tỉnh Gia Lai thi đua đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và bình dân học vụ số và các nền tảng số với mục tiêu ba an: an ninh, an toàn và an dân, thi đua chuyển đổi xanh, chống biến đổi khí hậu trong phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Qua phong trào thi đua nhằm tạo khí thế sôi nổi trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, góp phần đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất nhanh chóng đi vào thực tiễn, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng vươn lên, phát huy cao độ truyền thống đoàn kết, tính chủ động sáng tạo trong toàn hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân, tự lực tự cường, khai thác tối đa năng lực nội sinh với quan điểm người dân là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu của phát triển. Trong đó, chất lượng môi trường sống được coi là thước đo quan trọng, phản ánh hiệu quả và tính bền vững của tăng trưởng kinh tế xã hội. Qua đó, góp phần đóng góp quan trọng để thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, giai đoạn 2025-2030, đưa tỉnh Gia Lai cùng cả nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc trong kỷ nguyên mới của dân tộc, kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng. Thưa quý vị và các bạn, trong xu thế phát triển lâm nghiệp bền vững, chất lượng giống cây trồng không còn là yếu tố đầu vào đơn thuần mà đã trở thành chìa khóa góp phần quyết định năng suất và giá trị kinh tế của mỗi cánh rừng. Tại tỉnh Gia Lai, khoa học và công nghệ đang được ứng dụng bài bản vào từng cánh rừng trồng. Đó là quá trình bắt đầu từ những mầm xanh nhỏ bé trong phòng thí nghiệm để tạo nên những cánh rừng có giá trị kinh tế và bền vững. Hành trình này đang mở ra tương lai thịnh vượng cho ngành lâm nghiệp địa phương. Phóng sự sau đây sẽ làm rõ hơn vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Hiện toàn tỉnh có 181 cơ sở sản xuất giống đủ điều kiện, cung ứng khoảng 214 triệu cây mỗi năm. Đặc biệt, sự xuất hiện của các đơn vị ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô đã tạo nên bước ngoặt lớn về chất lượng và tính đồng đều của cây trồng trên diện rộng. Tại các phòng nuôi cấy mô của công ty lâm nghiệp Quy Nhơn, mỗi mầm xanh đều được chắt lọc những ưu thế vượt trội của khoa học. Ông Nguyễn Hoài Nam, trưởng phòng kỹ thuật quản lý bảo vệ rừng, công ty trách nhiệm hữu hạn Lâm nghiệp Quy Nhơn chia sẻ về những ưu điểm của phương pháp này.
7: Đối với cái cây giống mà nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy mô thì nó sẽ có những cái ưu điểm hơn so với các cái phương pháp nhân giống khác. Thì thứ nhất là sẽ tạo ra những cái cây giống có cái chất lượng đồng đều và giữ được cái phẩm chất di truyền của cái giống gốc. Và thứ hai thì khi mang ra trồng rừng thì cái tỷ lệ sống của cái giống mà nhân giống bằng phương pháp nuôi cái mô thì nó sẽ đạt tỷ lệ sống cao hơn. Thứ ba thì cái sức chống chịu đối với sâu bệnh hại cũng như là đối với gió bão thì nó sẽ tốt hơn. Và thứ tư thì nó sẽ có năng suất và cái hiệu quả cũng như là cái chất lượng nó cao hơn so với các cái phương pháp khác.
6: Những ưu điểm được nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy mô chính là nền tảng quan trọng để Gia Lai chuyển đổi từ rừng gỗ nhỏ chu kỳ 6 đến 7 năm sang mô hình rừng gỗ lớn chu kỳ trên 10 năm, mang lại giá trị gia tăng gấp nhiều lần. Tuy nhiên, hành trình đưa khoa học vào rừng cũng gặp phải nhiều khó khăn. Thiên tai, bão lũ hàng năm làm ảnh hưởng đến hệ thống nhà lưới và máy móc nuôi cấy mô. Bên cạnh đó, tình trạng sản xuất giống nhỏ lẻ, trôi nổi, không rõ nguồn gốc vẫn là một điểm nghẽn lớn trong quản lý. Để giải quyết bài toán này, ngành lâm nghiệp Gia Lai đang đẩy mạnh số hóa thông qua hệ thống Agrigood để truy xuất nguồn gốc. Đây không chỉ là công cụ quản lý mà còn là tấm vé giúp gỗ Gia Lai vươn tới các thị trường khó tính như Mỹ, EU hay Nhật Bản. Khi có chứng chỉ quốc tế như FSC, giá trị rừng có thể tăng từ 10% đến 30%. Ông Ngô Văn Tân, Phó trưởng phòng Phòng sử dụng và phát triển rừng, Chi cục Kiểm lâm Gia Lai cho biết.
8: Nhìn chung thì đa phần các cái cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp đều đảm bảo các cái tiêu chuẩn. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh thì cũng có các cái cơ sở kinh doanh sản xuất nhỏ lẻ. Cái điều này thì tự phát thì đã ảnh hưởng đến cái công tác quản lý của lực lượng chức năng quản lý nhà nước về giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thì qua kiểm tra, kiểm soát thì các cái hộ này thì chưa có giấy phép là kinh doanh một cách tự phát, thì gây ra cái tình trạng là khó kiểm soát trong cái công tác giống ở nhiều nơi, nhiều địa phương. Thì bên cạnh đó, công tác phối hợp về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn có một số nơi thì cũng chưa chặt chẽ, thiếu tính đồng bộ, chỉ thực hiện khi có cái sự chỉ đạo của cấp tỉnh.
6: Song hành với quản lý giống, tỉnh Gia Lai đang mạnh dạn ứng dụng thành tựu công nghiệp 4.0 vào việc canh giấc ngủ cho rừng, hệ thống thông tin địa lý GIS, viễn thám và thiết bị bay không người lái drone đang được sử dụng để giám sát biến động rừng và dự báo cháy rừng. Ông Trần Nguyên Tú, chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn lâm nghiệp Hà Thanh, chia sẻ về hiệu quả từ việc ứng dụng công nghệ như sau.
9: Những cái công nghệ thì ngay lập thì công ty là sử dụng máy bay không người lái để giám sát thường xuyên, anh em bay giám sát không phải những giám sát công tác phòng cháy mà để giám sát cái diễn biến rừng, nên nó cập nhật lên phần mềm để anh em đỡ cán bộ theo dõi. Thì hiện nay công ty đã làm việc để máy bay không người lái rồi, cái độ phân giải rồi cái chương trình để là giám sát toàn diện cho công tác phòng cháy cũng như là công tác diễn biến rừng nó tốt hơn.
6: Thực tế cho thấy, để ngành lâm nghiệp phát triển bền vững, cần sự vào cuộc đồng bộ từ cơ quan quản lý trong việc siết chặt kiểm tra, hoàn thiện cơ chế đến các đơn vị sản xuất trong việc nâng cao trách nhiệm, ứng dụng công nghệ và người trồng rừng chủ động lựa chọn nguồn giống đạt chuẩn. Ông Nguyễn Hoài Nam, trưởng phòng kỹ thuật công ty lâm nghiệp Quy Nhơn cho biết.
7: Thì chúng tôi cũng tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng cái khoa học công nghệ vào cái quá trình sản xuất, đặc biệt là công nghệ nuôi cấy mô. Thì hệ thống nhà ươm hiện đại cũng như là quản lý bằng cái công cụ số thì nhằm nâng cao cái tính đồng đều cũng như là cái chất lượng cây giống, hoàn thiện cái quy trình sản xuất theo cái tiêu chuẩn kỹ thuật cũng như là tăng cường kiểm tra đánh giá cái chất lượng cây giống trước khi cung cấp ra cái thị trường bên ngoài, và xây dựng và phát triển cái thương hiệu giống cây lâm nghiệp của tỉnh nhà cũng như là của công ty, thực hiện cái tính minh bạch thông tin và cái truy xuất nguồn gốc rõ ràng để tạo niềm tin cho khách hàng sử dụng cái cây giống lâm nghiệp của tỉnh nhà.
6: Bên cạnh đó, kiến thức khoa học còn được chuyển giao trực tiếp đến người nông dân thông qua các lớp tập huấn kỹ thuật như làm đất, bón phân cân đối và tỉa thưa cây trồng, tất cả góp phần tạo nên một hệ sinh thái lâm nghiệp thông minh, bền vững. Thưa quý vị và các bạn, mục tiêu giai đoạn 2026-2030, tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục đầu tư vào công nghệ giống cây bản địa và xây dựng các khu rừng giống đạt chuẩn. Từ những mầm cây nhỏ bé trong ống nghiệm đến những đại ngàn xanh bạt ngàn. Đó là hành trình của lòng quyết tâm và sức mạnh khoa học. Khi công nghệ được ứng dụng một cách rộng rãi và đúng đắn, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào một ngành lâm nghiệp phát triển bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái cho mai sau.
2: Chuyên mục khoa học và công nghệ của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh, Ngọc Diện phối hợp cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh.

Minh Thủy mến chào các bạn đang đến với chương trình ca nhạc quốc tế của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn thân mến, cảm giác các bạn sẽ như thế nào khi nghe những giai điệu của Tira hay là xem vũ đạo Moonwalk huyền thoại? Tiếng reo hò của khán giả ùa về như là một cơn sóng cảm xúc. Dự án điện ảnh Michael không đơn thuần tái hiện cuộc đời một ngôi sao. Mời bạn cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế ngày hôm nay để cùng Thanh Thủy đánh thức ký ức tập thể về thời đại mà âm nhạc, ánh đèn sân khấu và khát vọng vươn tới sự hoàn hảo. Tất cả cùng hội tụ trong cái tên Michael Jackson. Nhưng trước tiên, chúng ta sẽ cùng điểm qua top 10 bảng xếp hạng Billboard Hot 100 tuần này. Đây là top 10 bảng xếp hạng Billboard Hot 100 tuần 3 tháng 5. Tame Impala và Jenny lọt vào top 10. Fold It tăng một bậc. Ella và Morgan tụt xuống vị trí thứ 8. Ordinary leo lên vị trí thứ 7. So Easy giữ nguyên vị trí thứ 6. I Just Might tụt xuống vị trí thứ 5. Và Menanit xuống vị trí thứ 4. Rob Dead leo lên vị trí thứ 3. Cũng như Be Her lên vị trí thứ 2. Và giữ vững vị trí số 1 trong tuần thứ 9 liên tiếp là Chusin Texas. Nổi bật trong bảng xếp hạng tuần này chính là sự trở lại của BTS với cột mốc chưa từng có, thậm chí vượt qua cả thành tích của Taylor Swift trên Billboard Global 200. Theo cập nhật mới nhất, Arirang đã chính thức trở thành album đầu tiên trong lịch sử có toàn bộ 14 ca khúc cùng trụ vững trên Billboard Global 200 suốt 7 tuần liên tiếp. Thành tích này giúp BTS vượt qua kỷ lục trước đó của album The Life of a Soldier do Taylor Swift nắm giữ. Đây được xem là cuộc cạnh tranh đáng chú ý nhất trên thị trường âm nhạc quốc tế năm 2026, khi cả hai album đều đang được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho mùa giải Grammy 2027. Không dừng lại ở đó, ca khúc chủ đề Scream tiếp tục chứng minh sức hút bền bỉ khi quay trở lại vị trí number 1 trên Billboard Global as US. Sau giai đoạn giảm nhẹ về thứ hạng, bài hát nhanh chóng phục hồi mạnh mẽ, đồng thời duy trì vị trí cao trên Billboard Hot 100. Đây cũng là tuần thứ 7 ca khúc góp mặt trên bảng xếp hạng âm nhạc danh giá nhất nước Mỹ. Ngay từ tuần đầu phát hành, Arirang đã tạo nên hàng loạt kỷ lục lớn cho K-pop. Album bán ra hơn 641.000 đơn vị, đồng thời đứng đầu Billboard 200 và Hot 100 cùng lúc, điều chưa từng có với một nghệ sĩ K-pop trước đây. Trên nền tảng Spotify, album ghi nhận được 110 triệu lượt stream chỉ trong ngày đầu tiên phát hành, trở thành album K-pop có màn ra mắt mạnh nhất lịch sử trên nền tảng này. Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng ARMY bàn tán nhiều nhất lại đến từ một ca khúc đặc biệt mang tên Number 29. Đây là track không lời dài vỏn vẹn 1 phút 37 giây, nhưng đã vượt mốc 100 triệu lượt stream trên Spotify. Qua đó, Number 29 trở thành bản nhạc không lời đầu tiên trong lịch sử đạt được thành tích này. Điều đáng nói là ca khúc hoàn toàn không phải là một bài hát pop thông thường. Track này thực chất chỉ là phần ghi âm tiếng chuông của đại hồng chung vua Sidok, quốc bảo số 29 của Hàn Quốc. BTS đã đưa âm thanh mang tính biểu tượng của lịch sử Hàn Quốc vào album như một đoạn interlude đặc biệt đặt ngay giữa tracklist để chuyển đổi cảm xúc cho toàn bộ dự án.
Sau chuỗi ca khúc hip hop và pop sôi động đầu album, thì ca khúc này xuất hiện như là một khoảng lặng đầy tính thiền định trước khi dẫn vào ca khúc chủ đề Swim. Đây là một trong những chi tiết đậm chất Hàn Quốc nhất mà BTS từng thực hiện trong sự nghiệp của mình.

Theo bảng xếp hạng Billboard ngày 14 tháng 5, ca khúc chủ đề Red Red nằm trong mini album thứ 2 Green Green của Ghostlit đã debut ở vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng Bubbling Under Hot 100. Đây là bảng xếp hạng dành cho những ca khúc tiến rất gần đến Hot 100 chính thức. Được đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí như là lượt streaming nè, phát sóng radio hay là doanh số bán ra. Thành tích này không chỉ đánh dấu lần đầu tiên Ghostlit góp mặt trên bảng xếp hạng Billboard kể từ khi debut vào tháng 8 năm 2025, mà còn giúp nhóm trở thành một trong số ít nhóm nhạc nam K-pop thế hệ mới đạt được cột mốc này trong thời gian ngắn nhất. Không dừng lại ở đó, Red Red còn cho thấy sức bật mạnh mẽ trên các bảng xếp hạng toàn cầu khác của Billboard. Ca khúc hiện vươn lên vị trí thứ 43 trên Global 200 và đứng thứ 24 trên Global US, lần lượt tăng 20 và 7 bậc so với tuần trước. Những con số này phản ánh độ phủ sóng ngày càng lớn của nhóm trên thị trường quốc tế. Trong khi đó, mini album Green Green cũng ghi nhận thành tích ấn tượng khi debut ở vị trí số 8 trên bảng xếp hạng World Album. Đây được xem là tín hiệu cho thấy sức hút ổn định của nhóm nhạc tân binh nhà HYBE, đặc biệt trong bối cảnh thị trường K-pop đang cạnh tranh khốc liệt với hàng loạt gương mặt mới xuất hiện mỗi năm. Đáng chú ý, album trước đó của nhóm mang tên là Color Outside the Line vẫn duy trì sức sống bền bỉ sau nhiều tháng phát hành. Album hiện đã có 35 tuần trụ hạng tại bảng xếp hạng World Album và đang giữ vị trí số 6. Với một nhóm nhạc chưa đầy một năm tuổi, đây là thành tích không hề dễ đạt được. Bên cạnh các bảng xếp hạng, sức nóng của Ghostlit còn được thể hiện rõ trên các nền tảng streaming. Theo dữ liệu từ Spotify, tính đến ngày 11 tháng 5 vừa qua, nhóm đã vượt mốc 600 triệu lượt phát trực tuyến trên toàn bộ các sản phẩm âm nhạc đã phát hành. Con số này bao gồm các ca khúc thuộc album Rebirth, bài hát nhạc phim Mention Me trong dự án Guilt, cũng như là các bài hát mới từ Green Green. Đặc biệt, chỉ trong vòng 20 ngày, nhóm đã tăng thêm 100 triệu lượt stream sau khi cán mốc 500 triệu trước đó. Tốc độ tăng trưởng này được xem là dấu hiệu cho thấy nhu cầu toàn cầu dành cho nhóm đang gia tăng rất nhanh.

Các bạn thân mến, tầm ảnh hưởng của Michael Jackson không chỉ dừng lại ở âm nhạc mà còn lan tỏa sâu rộng trong văn hóa đại chúng suốt nhiều thập kỷ. Hành trình của ông hoàng nhạc pop được tái hiện trên màn ảnh rộng qua bộ phim Michael, đưa khán giả trở lại với những giai điệu đã làm nên huyền thoại, đồng thời khắc họa trọn vẹn hành trình đến với đỉnh cao của nghệ thuật Michael Jackson.

đúng 17 năm kể từ ngày Michael Jackson ra đi, bộ phim tiểu sử về ông mới được ra mắt. Không dừng lại ở một dự án tiểu sử âm nhạc đơn thuần, đây còn là nỗ lực tái định nghĩa di sản của ông hoàng nhạc pop. Michael đưa người xem theo chân cuộc đời của Michael Jackson từ những ngày thơ ấu, sớm bộc lộ tài năng thiên bẩm với âm nhạc với tư cách là thủ lĩnh của nhóm nhạc Jackson 5. Đến khi trở thành một nghệ sĩ có tầm nhìn xa, người đã thúc đẩy sự theo đuổi không ngừng nghỉ để trở thành nghệ sĩ giải trí lớn nhất thế giới. Khác với nhiều phim tiểu sử thường tìm cách bao quát cả cuộc đời nghệ sĩ, đạo diễn Attorney giới hạn mốc thời gian dừng lại trước thập niên 1990. Hướng đi này giúp câu chuyện tập trung hơn, kể lại hành trình của một tài năng phi thường. Đó là hành trình trưởng thành của một cậu bé vô danh, sinh ra trong một gia đình lao động, từng bước khẳng định bản thân và trở thành siêu sao toàn cầu. Đó cũng là người luôn tiên phong trong âm nhạc, góp phần phá vỡ rào cản chủng tộc trong ngành công nghiệp giải trí. Kể lại câu chuyện, đạo diễn Anthony duy trì nhịp kể nhanh, gọn, giúp khán giả dễ nắm bắt tình tiết. Tác phẩm không đào sâu đời tư, mà giữ cách tiếp cận cân bằng giữa đỉnh cao sân khấu và áp lực cá nhân. Đôi lúc phim không diễn giải mà dùng những chi tiết ẩn dụ, mang tính gợi mở. Qua đó, người xem phần nào cảm nhận được nội tâm nhân vật. Từ lâu, hóa thân của Michael Jackson đã bị xem là một nhiệm vụ bất khả thi. Bởi lẽ ông là một biểu tượng với phong cách trình diễn, thần thái và dấu ấn cá nhân gần như là không thể sao chép. Có lẽ vì vậy mà những dự án điện ảnh liên quan đến ông hoàng cũng lần lượt bị bỏ ngỏ vì chưa tìm được người phù hợp. Thế nên ngay từ khi dự án được công bố, gương mặt xa lạ Jeffa Jackson đã trở thành tâm điểm chú ý. Vốn là cháu ruột của cố nghệ sĩ, hình thức có đôi phần giống với Michael Jackson, nên việc hóa thân biểu tượng nhạc pop, Jeffa đã mang đến hình ảnh vừa gần gũi vừa khó đoán, đúng với bản chất phức tạp của Michael Jackson. Bên cạnh ngoại hình, anh còn truyền tải được thần thái và nguồn năng lượng sân khấu đặc trưng của ông hoàng. Từng bước di chuyển, ánh nhìn đến nhịp điệu cơ thể đều được kiểm soát tốt, giúp các phân đoạn biểu diễn trở nên sống động. Ngoài cốt truyện mang nhiều cảm xúc, yếu tố âm nhạc cũng được khai thác hiệu quả, khiến người xem có dịp ôn lại ký ức với những bản hit. Các tác phẩm âm nhạc trong phim được đầu tư mạnh vào những phân cảnh sân khấu quy mô lớn, đưa các ca khúc kinh điển như là Billie Jean hay là Thriller lên màn ảnh với màu sắc hoành tráng và giàu năng lượng. Cách tiếp cận mang đến không gian của một buổi hòa nhạc quy mô lớn trong khuôn khổ phim tiểu sử cùng những đại cảnh sân khấu trước hàng nghìn người hâm mộ, không gian phòng thu hay là hậu trường thực hiện video Thriller, phim lột tả hình tượng siêu sao ở giai đoạn rực rỡ nhất trong sự nghiệp, góp phần chứng minh sức tác động của Michael Jackson với nền công nghiệp giải trí toàn cầu. Michael không phải là kiểu phim tiểu sử nói về toàn bộ cuộc đời của vua nhạc pop. Nói đúng hơn, nó chỉ là một lát cắt trong sự nghiệp của Michael Jackson và dừng lại ở giai đoạn đỉnh cao khi mà ông nhảy moonwalk. Nói cách khác, nó làm dịu đi rất nhiều cuộc đời có lắm tổn thương của Michael Jackson. Với một ngôi sao quá là nổi tiếng như Michael Jackson, người ta có thể dễ dàng tìm kiếm tiểu sử của ông trên Wiki hay là hỏi ChatGPT. Nên có lẽ điều mà bộ phim Michael muốn chuyển tải đến khán giả chính là tôn vinh di sản cùng tài năng tuyệt vời của vua nhạc pop hơn là chức năng kể lại cuộc đời của một nghệ sĩ.

Michael Jackson là một nghệ sĩ đặc biệt trong lịch sử âm nhạc. Sức hút của ông gần như không bị thời gian làm hao mòn. Người ta có thể không biết nhiều về âm nhạc, nhưng chắc chắn biết Michael Jackson, hay ít nhiều nghe qua những ca khúc nổi tiếng của ông.

về hơn 217 triệu USD toàn cầu chỉ sau vài ngày. Michael nhanh chóng trở thành hiện tượng phòng vé 2026. Con số ấy cho thấy sức hút gần như không suy giảm của Michael Jackson, ngay cả nhiều năm sau khi ông rời xa cuộc đời. Hơn cả việc tái hiện hào quang, còn là việc lan tỏa di sản nghệ thuật của ông hoàng nhạc pop một thời. Tất nhiên, Michael không giấu tham vọng trở thành một concert điện ảnh. Các trường đoàn âm nhạc được dàn dựng với quy mô lớn, nơi từng cú nhấn nhịp, từng chuyển động hình thể đều được tái tạo chính xác đến mức gần như hoàn hảo. Khi mà Billie Jean vang lên, hay là thế giới huyền ảo của Thriller mở ra, bộ phim đạt tới trạng thái thăng hoa, nơi ranh giới giữa ký ức và hiện tại bị xóa nhòa. Ở đó, khán giả không đơn thuần là xem, mà đang trải nghiệm. Các cảm giác như đang đứng giữa một sân khấu khổng lồ, nơi ánh sáng, âm

âm thanh và cơ thể người nghệ sĩ hòa làm một. Đây là điểm mạnh rõ rệt nhất của bộ phim. Nó tái kích hoạt ký ức tập thể bằng ngôn ngữ điện ảnh. Trung tâm của trải nghiệm ấy chính là màn hóa thân của Savatraction. Không chỉ giống về ngoại hình, anh tái hiện được cơ chế biểu diễn của Michael Jackson, từ cách giữ nhịp, kiểm soát khoảng lặng đến những cú bùng nổ năng lượng trên sân khấu. Nhưng mà giá trị của Jaffa không dừng lại ở sự tái hiện đâu. Trong những khoảnh khắc tĩnh, anh mang lại một Michael Jackson khác, trầm lắng, dễ tổn thương, gần như tách biệt với thế giới xung quanh. Chính sự chuyển đổi linh hoạt giữa hai trạng thái, huyền thoại và con người, giúp nhân vật thoát khỏi nguy cơ trở thành một biểu tượng vô hồn. Dẫu vậy, khi mà ánh đèn sân khấu dịu xuống, những vấn đề cốt lõi của bộ phim dần rõ hơn. Michael lựa chọn kể về một câu chuyện được biên tập theo hướng tập trung làm rõ lý do tại sao Michael lại muốn thoát khỏi sự kiểm soát của cha mình, hướng nhiều hơn vào tài năng của Michael và tiếp cận với thế giới nội tâm và cả sự cô đơn. Ở góc độ tổng thể, Michael là một tác phẩm giàu cảm xúc nhưng mà chưa trọn vẹn. Nó rực rỡ trong cách tái hiện sân khấu, thuyết phục ở diễn xuất trung tâm nhưng mà dè dặt trong cách tiếp cận con người. Và với một huyền thoại như Michael Jackson, có lẽ chỉ ánh sáng thôi là chưa đủ, bởi chính những khoảng tối, những mâu thuẫn, những tổn thương và nghịch lý mới là nơi một con người thực sự hiện diện. Sự bùng nổ phòng vé của Michael năm 2026 không đơn thuần là một cơn sốt hoài niệm, bởi những giá trị bất hủ của di sản âm nhạc Michael Jackson khiến phim về ông dường như không bao giờ cũ, không bao giờ thiếu độ hot. Và sau khi xem phim, bạn sẽ cảm nhận được rõ ràng những góc nhìn đa chiều không chỉ về vua nhạc pop mà cả những nhân vật lừng lẫy khác cùng ông làm nên những dấu mốc đỉnh cao trong lịch sử âm nhạc thế giới.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Nguyễn Ngọc Duy ở xã Ân Tường và bà Đinh Thị Nhung ở xã Gia Le, tỉnh Gia Lai. Trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung cuộc trao đổi với biên tập viên chuyên mục với ông Hà Văn Cát, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Gia Lai về tháng nhân đạo năm 2026 được triển khai theo chủ trương của Ban Bí thư Trung ương Đảng và kế hoạch của Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam với chủ đề 80 năm hành trình nhân ái vì cộng đồng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Nguyễn Ngọc Duy ở xã Ân Tường hỏi, việc xử lý vi phạm pháp luật của người tiến hành thanh tra được quy định như thế nào? Trả lời, Điều 24 Luật Thanh tra quy định việc xử lý vi phạm pháp luật của người tiến hành thanh tra như sau. 1. Người tiến hành thanh tra không hoàn thành nhiệm vụ thanh tra hoặc cố ý bỏ lọt hoặc phát hiện hành vi vi phạm mà không xử lý, không kiến nghị việc xử lý hoặc có hành vi vi phạm pháp luật về thanh tra thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 2. Trường hợp sau khi kết thúc thanh tra mà cơ quan có thẩm quyền khác phát hiện vụ việc có vi phạm pháp luật xảy ra tại cơ quan tổ chức đơn vị hoặc với cá nhân đã được thanh tra về cùng một nội dung mà người ra quyết định thanh tra, trưởng đoàn thanh tra, thành viên đoàn thanh tra có lỗi thì phải chịu trách nhiệm. Tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 3. Trường hợp đoàn thanh tra đã phát hiện và báo cáo vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật nhưng người ra quyết định thanh tra không xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo thẩm quyền, thì trưởng đoàn thanh tra, thành viên đoàn thanh tra không phải chịu trách nhiệm. Trong trường hợp này, người ra quyết định thanh tra phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Trường hợp thành viên đoàn thanh tra đã phát hiện và báo cáo về vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, nhưng trưởng đoàn thanh tra không xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo thẩm quyền, thì thành viên đó không phải chịu trách nhiệm. Trong trường hợp này, trưởng đoàn thanh tra phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Bà Đinh Thị Nhung ở xã Gia Lê, tỉnh Gia Lai hỏi, pháp luật quy định điều kiện để cá nhân được phép khám bệnh chữa bệnh như thế nào? Trả lời, Điều 19 Luật Khám bệnh chữa bệnh năm 2023 quy định về điều kiện để cá nhân được phép khám bệnh chữa bệnh như sau. 1. Cá nhân được phép hành nghề khám bệnh chữa bệnh tại Việt Nam khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây. Có giấy phép hành nghề đang còn hiệu lực, đã đăng ký hành nghề trừ trường hợp quy định tại khoản 3, Điều 36 của luật này. Đáp ứng yêu cầu về sử dụng ngôn ngữ trong khám bệnh chữa bệnh quy định tại Điều 21 của luật này. Có đủ sức khỏe để hành nghề theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế, không thuộc trường hợp quy định tại Điều 20 của luật này. 2. Cá nhân được khám bệnh chữa bệnh mà không cần đáp ứng điều kiện quy định tại các điểm A, B và C khoảng 1 điều này trong các trường hợp sau đây. Học sinh, sinh viên, học sinh đang học tại cơ sở đào tạo thuộc khối ngành sức khỏe, người đang trong thời gian thực hành khám bệnh chữa bệnh để cấp giấy phép hành nghề, người đang trong thời gian chờ cấp giấy phép hành nghề và chỉ được khám bệnh chữa bệnh dưới sự giám sát của người hành nghề. Nhân viên y tế thôn, bản, cô đỡ thôn bản hoặc nhân viên y tế làm việc tại y tế cơ quan, đơn vị, tổ chức mà không thành lập cơ sở khám bệnh chữa bệnh, chỉ được khám bệnh chữa bệnh trong phạm vi hoạt động và sau khi đã hoàn thành chương trình đào tạo theo nội dung chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định. Đối tượng quy định tại khoản 1 điều 115 của luật này, các đối tượng khác tham gia vào quá trình khám bệnh chữa bệnh theo quy định của chính phủ. 3. Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã có giấy phép hành nghề do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, được khám bệnh chữa bệnh nhân đạo theo đợt, hợp tác đào tạo về y khoa có thực hành khám bệnh chữa bệnh hoặc chuyển giao kỹ thuật chuyên môn trong khám bệnh chữa bệnh theo quy định của luật này mà không cần đáp ứng điều kiện quy định tại điểm A và điểm B khoảng 1 điều này. 4. Người tham gia cấp cứu tại cộng đồng mà không phải là cấp cứu viên ngoại viện thì không phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoảng 1 điều này.
2: Thưa quý vị và các bạn, tháng nhân đạo năm 2026 được triển khai theo chủ trương của Ban Bí thư Trung ương Đảng và kế hoạch của Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam với chủ đề 80 năm hành trình nhân ái vì cộng đồng. Đây là hoạt động thường niên được tổ chức vào tháng 5 hướng tới chăm lo cho người nghèo và các đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội. Theo đó, lễ phát động tháng nhân đạo cấp tỉnh sẽ được tổ chức tại xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, mở đầu cho chuỗi hoạt động diễn ra đồng loạt trên toàn tỉnh. Cùng với đó, các địa phương sẽ linh hoạt tổ chức nhiều chương trình nhân đạo phù hợp thực tiễn, góp phần đưa hoạt động trợ giúp đến đúng đối tượng, đúng nhu cầu. Được biết, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Gia Lai chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai tháng nhân đạo, bảo đảm thiết thực hiệu quả. trong đó tập trung vận động nguồn lực xã hội, triển khai các hoạt động trợ giúp nhân đạo phù hợp với điều kiện thực tế, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Để cho quý khán giả hiểu rõ hơn về vấn đề này, biên tập viên chương mục đã có cuộc trao đổi với ông Hà Văn Cát, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai xung quanh nội dung này. Sau đây là nội dung cuộc trao đổi.
3: Trước tiên thì xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn này của chúng tôi. Xin chào ông. Thưa ông, thì tháng nhân đạo 2026 với chủ đề 80 năm hành trình nhân ái vì cộng đồng đang ý nghĩa như thế nào đối với công tác nhân đạo tại tỉnh Gia Lai hiện nay?
4: Năm 2018, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã chính thức cho triển khai thí điểm ở một số tỉnh thành về tháng nhân đạo và bắt đầu chính thức từ năm 2021. Ban Bí thư Trung ương Đảng đã chỉ đạo tạo điều kiện cho Hội Chữ thập đỏ triển khai tháng nhân đạo trong cả nước. Năm 2026 này có nhiều ý nghĩa, kỷ niệm rất nhiều ngày lễ lớn của đất nước, đồng thời cũng là năm đánh dấu triển khai 5 năm thực hiện tháng nhân đạo, lấy tháng 5 hàng năm là tháng nhân đạo được triển khai trong phạm vi toàn quốc. Cùng với đó, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng rất vinh dự đồng hành với suốt chiều dài của đất nước, đặc biệt trong năm 2026 này gắn với sự kiện kỷ niệm ngày sinh nhật Bác, kỷ niệm ngày quốc tế chữ thập đỏ và trang lưỡi liềm đỏ, thì Hội Chữ thập đỏ Việt Nam kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Đây là hành trình gắn bó với công tác nhân đạo từ thiện, với tình yêu thương, liên kết cộng đồng, đặc biệt là trợ giúp nhân đạo đối với các đối tượng dễ bị tổn thương trên địa bàn của đất nước của chúng ta, và đem lại giá trị về kinh tế xã hội, góp phần rất lớn trong công tác an sinh của những người yếu thế.
3: Vâng, và những hoạt động trọng tâm nào sẽ được Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai tổ chức để tạo dấu ấn và lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, thưa ông?
4: Với chủ đề 80 năm hành trình nhân ái vì cộng đồng, thì trong tháng nhân đạo năm 2026, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã đưa ra chỉ tiêu vận động các nguồn lực đạt trên 10 tỷ đồng để hỗ trợ triển khai và đem đến cái sự lan tỏa yêu thương đối với những người cần sự hỗ trợ. Thì trong nhiều hoạt động triển khai trong tháng nhân đạo, thì Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai chú trọng vào 4 cái nội dung chính. Thứ nhất là triển khai ngày hội nhân ái thông qua mô hình chợ nhân ái, chợ cộng đồng để hỗ trợ bà con. Thứ hai là triển khai thực hiện các cái công trình phần việc nhân ái và làm khởi điểm để kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Thứ ba là thực hiện các cái chương trình hỗ trợ sinh kế nhân đạo để giúp cho bà con có điều kiện thoát nghèo, vươn lên trong cuộc sống. Và cái chương trình thứ tư đó là chương trình hướng tới chăm sóc sức khỏe vì cộng đồng. Trong đó chúng tôi tập trung cho công tác hỗ trợ tư vấn chăm sóc sức khỏe nhân dân và cái công tác hiến máu nhân đạo cứu người.
3: Vâng, ông có thể chia sẻ những điểm mới cũng như là những cách làm sáng tạo của tỉnh Gia Lai trong việc tổ chức tháng nhân đạo năm 2026 so với các năm trước, thưa ông?
4: Năm 2026 đánh dấu một bước ngoặt rất lớn trong việc triển khai 5 năm tháng nhân đạo trong phạm vi cả nước và gắn với kỷ niệm 80 năm thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Trong tháng nhân đạo năm 2026 này, chúng tôi xác định đặc biệt là những cái điểm nhóm, điểm mới được triển khai trong tháng nhân đạo này, đó là toàn hội ra sức thi đua lập thành tích chào mừng đại hội các cấp và đại hội Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ 12. Thì trong đó việc triển khai tổ chức các hoạt động, các phong trào gắn với các đối tượng dễ bị tổn thương, thì các cấp hội tập trung năng lực củng cố tổ chức và đại hội Hội Chữ thập đỏ hoàn thành để mà tiến tới đại hội tỉnh cũng như đại hội toàn quốc. Thứ hai là tập trung hỗ trợ sinh kế, không những chia sẻ yêu thương như các hoạt động thường niên. Thì tháng nhân đạo năm 2026 này chúng tôi hỗ trợ sinh kế thông qua những cái việc làm hết sức là cụ thể, như là xây nhà, sửa chữa nhà ở, rồi là hỗ trợ về cây con giống vật nuôi, hỗ trợ vốn và triển khai một số cái chương trình dự án để đưa bà con có cái điều kiện tiếp nhận các cái nguồn tài trợ và triển khai thực hiện để nâng cao cái thu nhập, rồi đảm bảo duy trì được cái cuộc sống phát triển ngày càng tốt hơn. Và cái thứ ba thì chúng tôi triển khai thư ngõ, ngồi cái việc tham mưu cho lãnh đạo đảng, chính quyền của địa phương. Thì trong tháng nhân đạo năm 2026 này, đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành thư ngõ để mà kêu gọi vận động các nguồn lực. Thì trong tháng nhân đạo này, ngồi vực triển khai cái thư ngõ của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của tỉnh, thì chúng tôi tập trung vận động các nguồn lực để xây dựng quỹ, đảm bảo được các cấp hội có một cái nguồn quỹ cơ bản để kịp thời triển khai hỗ trợ các đối tượng yếu thế, khó khăn trên địa bàn của từng địa phương.
3: Vâng, thưa ông, về đối tượng nào sẽ được ưu tiên hỗ trợ trong đợt này và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai sẽ có những giải pháp gì để đảm bảo sự hỗ trợ đến đúng với người và đúng nhu cầu?
4: Trong công tác nhân đạo từ thiện, đối tượng mà Hội Chữ thập đỏ tỉnh luôn quan tâm, đặc biệt trong tháng nhân đạo năm 2016, đó là những đối tượng dễ bị tổn thương, những đối tượng yếu thế, thì tập trung cho các hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bị nhiễm chất độc da cam, khuyết tật, rồi trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, rồi là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa, là những đối tượng mà Hội Chữ thập đỏ hết sức quan tâm để mà triển khai các cái nguồn hỗ trợ một cách thiết thực để các đối tượng này tiếp cận nâng cao cuộc sống của mình, đặc biệt là xây dựng được cái cộng đồng nhân ái, những người yếu thế được tiếp cận cái sự hỗ trợ của xã hội, đặc biệt là các cái dịch vụ về giáo dục, về y tế, rồi chăm sóc sức khỏe được tốt hơn.
3: Và ông có sự kỳ vọng gì về sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp cũng như là người dân trong việc lan tỏa tinh thần nhân ái, góp phần vào sự thành công của chương trình tháng nhân đạo năm nay thưa ông?
4: Phát huy truyền thống nhân ái của dân tộc Việt Nam trong nhiều cái thời đại lịch sử qua, đặc biệt vận dụng học tập tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về công tác nhân ái, cũng như các cái chủ trương chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, và phong trào thi đua không để ai bị bỏ lại phía sau, thông qua sự nỗ lực hỗ trợ của Hội Chữ thập đỏ các cấp của tỉnh Gia Lai, sự đồng hành của các doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân, những người hảo tâm đã và đang đăng ký rồi là tham gia mới, để cùng với Hội Chữ thập đỏ tỉnh đưa đến yêu thương cho những đối tượng dễ bị tổn thương, khó khăn trên địa bàn. Tôi hy vọng rằng với cái chỉ tiêu vận động nguồn lực trên 10 tỷ đồng và sẽ rất nhiều cái kết quả mang đến, chung tay cùng với Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai và tháng nhân đạo năm 2026 chắc chắn rằng sẽ có những cái đạt những cái kết quả rất là tốt, và nhiều đối tượng dễ bị tổn thương sẽ được hưởng lợi thông qua tháng nhân đạo năm 2026.
3: Vâng, chúng ta đã thấy là với cái sự chia sẻ rất là cụ thể và chi tiết vừa rồi của ông Hà Văn Cát, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai, thì đã giúp chúng ta có thể các cách nhìn rõ hơn về cái việc triển khai tổ chức tháng nhân đạo năm nay. Và vâng, xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình của chúng tôi.
2: Vừa rồi là chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
0: Chương trình sắc màu văn hóa.
1: Mời quý thính giả đến với chuyên mục phát thanh sắc màu văn hóa của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, có những khoảnh khắc chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, nhưng nhờ nhiếp ảnh, chúng trở thành ký ức ở lại rất lâu trong lòng người xem. Một nụ cười của người lao động miền biển, ánh mắt trẻ thơ nơi vùng cao, hay khoảnh khắc bình minh chạm xuống cánh đồng quê, tất cả đều có thể trở thành câu chuyện về đất nước và con người Việt Nam qua lăng kính máy ảnh. Và triển lãm ảnh cá nhân Đất và người Việt Nam của nghệ sĩ nhiếp ảnh Đặng Thanh Phương là một ví dụ điển hình. Là hội viên của Chi hội nhiếp ảnh tỉnh Gia Lai, bên cạnh đó cũng là một thầy giáo giảng dạy tại trường Đại học Quy Nhơn, Đặng Thanh Phương đã thể hiện tinh thần lao động nghệ thuật nghiêm túc, trách nhiệm và ý thức đồng hành cùng sự phát triển văn hóa du lịch trong giai đoạn hội nhập. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện với nghệ sĩ nhiếp ảnh Đặng Thanh Phương để tìm hiểu về hành trình sáng tạo không ngừng nghỉ của ông để có được triển lãm cá nhân lần đầu tiên của mình.
5: Xin chào nghệ sĩ nhiếp ảnh Đặng Thanh Phương. Trước tiên thì ông có thể cho biết tại sao ông lại lựa chọn chủ đề Đất và người Việt Nam trong triển lãm ảnh cá nhân lần đầu tiên của mình được không ạ?
6: Tôi chọn cái chủ đề cho cuộc triển lãm này là Đất và người Việt Nam bởi vì thứ nhất, các cái chủ đề trong các cái tác phẩm này nó bao gồm rất là nhiều góc cạnh, nhiều cái khía cạnh khác nhau của cuộc sống ở trên khắp mọi miền đất nước. Và thứ hai nữa là cũng nhân dịp năm nay là năm du lịch quốc gia, tôi muốn góp phần là chào mừng cái chủ đề năm du lịch quốc gia này tại Gia Lai. Tất nhiên là ngoài những cái chủ đề về những cái khía cạnh về cuộc sống của khắp mọi miền đất nước thì chủ yếu là tôi tập trung vào các cái góc cạnh, các cái đời sống, các cái phong cảnh, các cái tập quán tập tục của người dân địa phương Gia Lai và các cái phong cảnh của tỉnh Gia Lai, của tỉnh nhà.
5: Và được biết là triển lãm ngày hôm nay là gồm có 75 tác phẩm được ông thực hiện từ năm 2016 đến nay. Vậy thì trong 75 tác phẩm được ông trưng bày tại triển lãm lần này thì ông cảm thấy là mình tâm đắc với bức ảnh nào nhất và vì sao ạ?
6: Thực ra thì khi mà tôi đã chọn 75 tác phẩm này trong số hàng trăm tác phẩm mà tôi đã thực hiện được thì hầu như là tác phẩm nào tôi cũng tâm đắc. Và bây giờ mà nếu mà gọi là để gọi là cái tác phẩm nào tâm đắc nhất thì cũng khó, nhưng mà thôi thì cũng mình cũng chọn là một tác phẩm cũng được là để gọi là tâm đắc nhất trong cái số mà ảnh mà triển lãm ở đây thì có lẽ là tôi tâm đắc nhất cái tác phẩm Dở Gốm mà tôi đã chụp được cái lúc mà đi cùng với anh em trong hội nhiếp ảnh chụp được ở cái làng nghề An Nhơn. Bức ảnh này thì cũng được giải nhì của thành phố về năm 2022.
5: Vậy thì chắc hẳn là những chuyến đi thực tế đã mang lại cho ông rất là nhiều cảm xúc đúng không ạ?
6: Wow, cảm xúc thì nhiều lắm. Trước hết phải nói là đất nước của chúng ta quá đẹp. Ở đâu cũng có những cái hình ảnh đẹp. Những hình ảnh đẹp đó có thể là những người lao động, có thể là một cái sinh hoạt đời thường, có thể là một cái góc địa phương nào đó, hoặc là một cái thắng cảnh rộng lớn. Tất cả những cái đó nó đều là những cái hình ảnh đẹp mà nó đập vào mắt những người cầm máy ảnh như tôi, và nó làm cho chúng tôi có những cảm xúc rất là mạnh mẽ. Và chúng tôi có được cái may mắn là chúng tôi có sẵn cái máy ảnh để mà ghi lại những cái hình ảnh đẹp đẽ đó với một cái giá trị nghệ thuật và một cái giá trị thẩm mỹ tương đối là cao.
5: Vậy thì trong quá trình làm nghề cũng như là trong suốt những chuyến đi ấy thì có cái tác phẩm hay là kỷ niệm nào mà khiến ông phải chờ đợi hay là phải tốn rất là nhiều thời gian và công sức không ạ?
6: Nói chung là để thực hiện được một cái tác phẩm nào mà trong cái số triển lãm đây thì hầu như là phải mất khá nhiều thời gian. Chúng tôi gọi đùa với nhau là chúng tôi là những nhà làm nghệ thuật rình rập. Tức là nhiều khi mình thấy một cái đối tượng đẹp, mình phải gọi là dùng cái từ rình rập, là tức là mình phải chờ nó có cái ánh sáng đẹp, rồi mình phải chọn một cái góc độ đẹp, rồi nhất là những cái ảnh mà có con người, và những cái ảnh chân dung, phải chọn góc ảnh để mình lấy được cái thần thái của nhân vật rất là khó. Và khi mà lấy được cái thần thái của nhân vật thì mình thấy mình rất là sung sướng là có được một bức ảnh chân dung đẹp. Nói chung là rất là bức ảnh nào cũng được, để mà có được cái bức ảnh mà lên hình như thế này là hầu hết là chúng tôi cũng phải mất rất nhiều thời gian, và nhiều khi phải là công sức, rồi thậm chí là nhiều khi phải chấp nhận nguy hiểm nữa. Khi lên An Lão cách đây 2 năm, khi An Lão để mà chụp, để mà thực hiện chụp cái thác K50 á, là chúng tôi phải phải đi qua từ cái thôn 1 của An Lão, mà phải đi cái đường rừng để mà tới được cái địa điểm là cái thác K50 đó. Cái đường hôm đó là trời cũng khá mưa cho nên nó trơn trượt, và đường thì nó không có cái đường bằng phẳng mà toàn là dốc đá không à. Suýt mấy lần suýt chúng tôi sắp suýt cho bị trượt ngã và có thể gây ra tai nạn. Nhưng mà bởi vì mình xác định cái mục tiêu của mình trong chuyến đi này, và với cái tấm lòng yêu cảnh thiên nhiên, yêu nghệ thuật, mình cố gắng để mình đạt được cái việc là mình chụp được cái đối tượng và mình thể hiện bằng một cái tác phẩm nghệ thuật cho chính mình, và cũng để đem lại một cái niềm vui nhỏ nhỏ cho cuộc sống.
5: Vậy thì trong suốt hơn 10 năm cầm máy của mình, thì ông cảm nhận là nhiếp ảnh nó đã thay đổi cuộc sống của ông như thế nào ạ?
6: Wow, phải nói là trước đây là mỗi lần mà tôi đi công tác hay tôi đi du lịch, tôi bắt gặp những cái hình ảnh đẹp. Ngay lúc đó tôi ước ao là tôi có một cái máy ảnh để mà tôi ghi nhận lại những cái hình ảnh đẹp đó. Mà những cái hình ảnh đó đẹp đó thì thường là nó chỉ là những cái khoảnh khắc khó mà có thể tìm lại lần thứ hai. Mà rất tiếc là mình lúc đó mình không có máy ảnh, cho nên mình không ghi lại được những cái hình ảnh đẹp đó. Nhưng mà sau này tôi cũng may mắn là tôi cũng sắm được cái máy ảnh, nó đơn giản thì nó tôi có cái điều kiện để mà thực hiện được cái mơ đó, là mỗi khi mà gặp được một cái đối tượng hay một cái hình ảnh đẹp là tôi có thể tôi ghi nhận lại, và điều đó nó cho tôi những cái cảm xúc tuyệt vời. Tôi rất là sung sướng là có được một cái bức ảnh đẹp, và tôi về tôi ngắm rồi tôi sẽ chia sẻ với bạn bè và mọi người cùng chia sẻ với tôi về cái hình ảnh đẹp của bức ảnh. Đồng thời cái hoạt động nhiếp ảnh này nó cũng là một cái nguồn giải trí mà để giúp cho tôi càng thêm đi cuộc sống. Cho nên những cái năm tháng mà tôi công tác, tôi mặc dù tôi rất bận rộn, tôi vẫn tìm được cái sự giải trí, cái sự thư giãn trong cái việc mà cùng với anh em đi sáng tác, đi chụp ảnh. Mặc dù là nó cũng nhiều khi nó cũng mệt lắm, chứ không phải là không phải là khỏe, không phải dễ dàng gì. Nhưng mà chính những cái sự mệt mà mỏi đó để giúp tôi thư giãn và để giúp tôi có thêm cái nguồn sinh lực trong công việc và trong cuộc sống.
5: Vâng, nhắc đến nghệ sĩ nhiếp ảnh Đặng Thanh Phương là người ta nghĩ ngay đến những tác phẩm giản đơn, chân thực nhưng mà cũng rất là giàu cảm xúc. Vậy thì trong số 75 tác phẩm tại triển lãm ảnh cá nhân lần này thì ông kỳ vọng hay là mong muốn khách thưởng lãm sẽ cảm nhận được điều gì sau những tác phẩm ấy ạ?
6: Tôi rất tâm đắc với những cái bức ảnh mà tôi chọn cho cái cuộc triển lãm này, bởi vì nó thể hiện cái tâm huyết và nó thể hiện nhiều góc cạnh khác nhau, khía cạnh khác nhau trong cuộc sống ở mọi miền đất nước. và nó tôi chọn nó để mà làm cái cuộc triển lãm trưng bày tại đây như là một cái quà tặng ngược lại cho cuộc sống. Cuộc sống đã cho tôi những cái hình ảnh đẹp, bây giờ tôi muốn trưng bày nó ra để làm như là một cái món quà ngược lại cho cuộc sống. Tôi hy vọng là những cái bức ảnh này nó mang lại những cảm xúc đẹp đẽ và những cái phút thăng hoa tâm hồn cho công chúng của quê nhà và những khách du lịch từ phương xa.
5: Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ rất là chân thật và đầy ý nghĩa của nghệ sĩ nhiếp ảnh Đặng Thanh Phương. Chúc cho triển lãm ảnh cá nhân của ông sẽ thành công và chúc cho ông sẽ có thật nhiều sức khỏe và sẽ tiếp tục thăng hoa hơn nữa trên hành trình nghệ thuật của mình ạ.

0: Thưa quý vị và các bạn, có những thành phố khiến người ta nhớ bởi những tòa nhà cao tầng, nhưng cũng có những vùng đất khiến người ta thương bởi vẫn còn giữ được vài mái ngói cũ, vài con phố xưa, vài công trình mang màu thời gian. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng tìm hiểu không gian ký ức đô thị, vì sao người trẻ ngày càng yêu những công trình cũ qua bài viết sau đây.
1: Sau sáp nhập, Gia Lai hôm nay không chỉ có không gian đại ngàn của Pleiku, biển hồ hay những cung đường ba gian đỏ, mà còn mang trong mình cả hơi thở biển của vùng đất Bình Định cũ, nơi có những đô thị ven biển, những công trình kiến trúc Pháp, những làng chài lâu đời và những dấu tích văn hóa đã tồn tại hàng chục, thậm chí hàng trăm năm. Điều thú vị là giữa nhịp phát triển đô thị ngày càng nhanh, người trẻ lại đang dành nhiều tình cảm hơn cho những công trình cũ, giữa những không gian mang màu ký ức đô thị. Ở Pleiku, nhiều bạn trẻ thích tìm đến những con dốc cũ, những hàng thông lâu năm, các khu nhà mang dấu ấn kiến trúc cũ để chụp ảnh, uống cà phê hay đơn giản là tìm cảm giác bình yên. Trong khi đó tại Quy Nhơn, những công trình như nhà thờ làng sông, các dãy nhà cũ ven biển, những con hẻm nhỏ quanh khu trung tâm hay các biệt thự kiến trúc Pháp cũng đang trở thành điểm đến được giới trẻ yêu thích. Có thể thấy người trẻ hôm nay không còn chỉ tìm kiếm những nơi mới để check in, họ bắt đầu tìm về những nơi có câu chuyện. Bạn Hoàng Lê Vi ở phường Quy Nhơn cho biết cảm nhận của mình về những kiến trúc lâu đời tại Quy Nhơn.
2: Nói về Quy Nhơn, người ta thường nhớ đến biển xanh và nắng vàng, nhưng với mình, linh hồn thực sự của thành phố này lại nằm ở những công trình kiến trúc cổ. Đó là những mảnh ghép lặng lẽ kể câu chuyện về một Quy Nhơn rất khác, vừa hào hùng vừa lãng mạn. Thì có kiến trúc Pháp ở Quy Nhơn không quá phô trương hay đồ sộ như Hà Nội hay Sài Gòn, nhưng nó có cái vẻ thanh lịch và khiêm nhường. Thư viện Đại học Quy Nhơn hay những ngôi biệt thự cũ dọc ở những con phố trung tâm luôn mang lại cảm giác dễ chịu. Tường dày, trần cao và những hành lang lộng gió biển giúp không gian luôn mát rượi. Thì khi check in tại không gian này, mình thích nhất là chụp cận cảnh những chi tiết nhỏ, một tay nắm cửa bằng đồng, một viên gạch bông cũ hay những đường chỉ phào tinh tế của vòm cửa, một góc nhỏ đều như kể chuyện. Thì Quy Nhơn có những kiến trúc cổ đặc sản khác như các cụm tháp Chăm. Nếu kiến trúc Pháp mang vẻ đẹp lý tính sang trọng thì tháp Bánh Ít hay tháp Đôi lại mang vẻ đẹp tâm linh, rực rỡ và bí ẩn.
1: Một quán cà phê cải tạo từ ngôi nhà cũ với nền gạch hoa, cửa gỗ bạc màu, chiếc radio cũ hay vài bức tường rêu phong lại có sức hút rất riêng. Không gian ấy khiến người ta có cảm giác chậm lại giữa cuộc sống quá vội vàng. Có lẽ bởi trong sâu thẳm, ai cũng cần một nơi để kết nối với ký ức. Và những công trình cũ chính là chiếc cầu nối vô hình giữa quá khứ và hiện tại. Ở Gia Lai mới hôm nay, sự giao thoa giữa cao nguyên và miền biển cũng làm cho câu chuyện ký ức đô thị trở nên thú vị hơn. Pleiku mang vẻ trầm mặc của phố núi, còn Quy Nhơn lại có nhịp sống biển vừa hiện đại vừa hoài niệm. Nhưng dù ở không gian nào, những công trình cũ vẫn mang một giá trị chung, lưu giữ bản sắc địa phương. Đô thị không chỉ được tạo nên từ bê tông và kính, đô thị còn được tạo nên bằng ký ức. Đó là ký ức về một Pleiku sương mù với hàng thông và những con dốc. Là ký ức về Quy Nhơn với ga tàu cũ, những dãy phố ven biển, những mái nhà nhuốm màu nắng gió miền Trung. Là những công trình tôn giáo, trường học, khu tập thể, nhà ga, chợ cũ, từng chứng kiến sự đổi thay của nhiều thế hệ. Tiến sĩ Lê Thanh Hải, Trường Đại học Quy Nhơn, chia sẻ về những đặc sắc của Thư viện Trường Đại học Quy Nhơn, một kiến trúc Pháp còn tồn tại đến ngày nay.
3: Xét toàn thể thì công trình này mang phong cách kiến trúc Pháp cổ, kết hợp với lại là kiến trúc nhà truyền thống kiểu Nam Bộ. Và cho đến ngày nay thì chúng ta có thể thấy là vẫn còn rất là nhiều những các cái dấu ấn kiến trúc Pháp cổ thì vẫn còn lưu lại tại công trình này. Chúng ta có thể thấy rằng là khi mà quan sát từng các cái chi tiết của tòa nhà thì chúng ta thấy những các cái ô cửa, những các cái mái vòm nó thể hiện những các cái dấu ấn rất là đặc trưng của phong cách kiến trúc châu Âu. Trong đó thì nhất là những cái cửa sổ hoa hồng hay là những các cái phù điêu hoa huệ. Đây là những các cái họa tiết thường thấy trong các công trình kiến trúc tôn giáo ở phương Tây. Thì khi du nhập vào Việt Nam thì chúng ta thấy được thể hiện rất rõ trong cái công trình kiến trúc này. Rồi bên cạnh đó thì chúng ta còn thấy rằng là những các cái kỹ thuật kiến trúc như là kỹ thuật xây dựng kiểu vòng cuốn thì cũng là một cái kỹ thuật rất là mới đối với lại những người thợ xây dựng bản địa, mà phải đến cái công trình này thì là chúng ta mới thấy là cái kỹ thuật đó được đưa vào trong xây dựng. Rồi ngoài ra thì chúng ta còn thấy trong cái công trình này thì còn có các cái chi tiết khác, ví dụ như là cái hệ thống mái ngói, rồi hệ thống gạch hoa. Thì đây là những các cái vật liệu đã được người Pháp đưa từ bên Pháp chuyên trở sang xây dựng tại tòa nhà này.
1: Nhiều người trẻ hiện nay bắt đầu quan tâm đến kiến trúc cũ, lịch sử đô thị và văn hóa bản địa. Không ít bạn dành thời gian tìm hiểu lịch sử các công trình, ghi hình, làm vlog, chụp ảnh hay chia sẻ trên mạng xã hội về những góc xưa của phố núi Pleiku hay thành phố biển Quy Nhơn. Điều đó cho thấy thế hệ trẻ không hề thờ ơ với giá trị cũ như nhiều người từng nghĩ. Ngược lại, họ đang tìm cách kết nối với quá khứ theo cách rất mới. Vì sao người trẻ ngày càng yêu những công trình cũ? Có lẽ bởi thế hệ hôm nay đang sống trong một thời đại mà mọi thứ thay đổi quá nhanh. Một quán cà phê có thể nổi tiếng vài tháng rồi biến mất. Một khu phố có thể thay đổi chỉ sau vài năm. Giữa nhịp sống ấy, những công trình cũ mang lại cảm giác bền vững và chân thực. Khi đứng trước một bức tường đã phai màu hay một ô cửa gỗ cũ kỹ, người ta không chỉ nhìn thấy vẻ đẹp thị giác, người ta cảm nhận được thời gian. Đó là thứ cảm xúc mà nhiều công trình hiện đại khó có thể mang lại. Ở Quy Nhơn, thời gian gần đây, nhà thờ Làng Sông trở thành điểm đến thu hút nhiều bạn trẻ sau khi xuất hiện trong phim ảnh và các bộ hình nghệ thuật. Không chỉ vì vẻ đẹp kiến trúc, mà bởi nơi ấy mang cảm giác rất riêng, cổ kính, yên bình và giàu chiều sâu văn hóa. Hay tại Pleiku, những con đường thông, những biệt thự cũ, những khu nhà mang dấu ấn xưa vẫn luôn có sức hấp dẫn đặc biệt với những người yêu nhiếp ảnh và khám phá đô thị. Nói về những kiến trúc Pháp trong đời sống người dân hiện nay, nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Thanh Quang cho biết.
4: Về cái bối cảnh ra đời của các cái công trình kiến trúc Pháp, đó là do nhu cầu nhà ở là một. Cái thứ hai là các công trình hành chánh, các cái khu công cộng. Và tất cả những cái công trình này đã tạo cho một cái khuôn mặt mới cho cái đô thị của dân lúc bây giờ, và mang lại một số lợi ích cho cái đời sống dân sinh. Chẳng hạn như là các cái khu nhà ga, rồi các cái trường học. Và phải nói đây là một cái dấu ấn để lại và nó làm thay đổi diện mạo của đô thị Quy Nhơn trong những năm cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Kiến trúc Pháp kết hợp với kiến trúc bản địa, nó tạo ra một cái dòng kiến trúc mới, đó là gọi là kiến trúc phương Đông. Và cái kiến trúc phương Đông này nó được cái kết hợp giữa cái kiến trúc phương Tây và cái kiến trúc truyền thống của bản địa của người Việt Nam. Và các công trình kiến trúc Pháp xây dựng hiện nay thì tiêu biểu nhất phải nói là cái khu Tiểu Chuẩn Viên Làng trong sông, và hiện nay đây là một điểm đến hấp dẫn của du khách.
1: Điều đang nói là người trẻ hôm nay không chỉ thích cái cũ vì đẹp, họ còn quan tâm đến câu chuyện phía sau những công trình ấy. Một ngôi trường cũ có thể lưu giữ ký ức của nhiều thế hệ học trò. Một khu chợ cũ có thể gắn với lịch sử hình thành đô thị. Một công trình kiến trúc cũ có thể phản ánh đời sống văn hóa của cả một giai đoạn. Bởi vậy, mỗi khi một công trình cũ bị phá bỏ, nhiều người trẻ cảm thấy tiếc nuối. Không hẳn vì kiến trúc ấy quá đẹp, mà bởi một phần ký ức đô thị cũng mất đi theo. Một đô thị, nếu chỉ toàn những công trình giống nhau, thì sẽ rất dễ đánh mất bản sắc. Pleiku cần giữ lại hồn phố núi, Quy Nhơn cần giữ lại dấu ấn của đô thị biển miền Trung, và Gia Lai mới sau sáp nhập cũng cần giữ lại những ký ức riêng của từng vùng đất để không trở thành một không gian đô thị đơn điệu. Giữ gìn công trình cũ không có nghĩa là từ chối phát triển, ngược lại đó là cách để phát triển bền vững hơn. Nhiều nơi trên thế giới đã biến các công trình cũ thành thư viện, không gian nghệ thuật, bảo tàng, quán cà phê văn hóa hay điểm du lịch cộng đồng. Những công trình ấy không bị bỏ quên mà tiếp tục sống cùng đời sống hiện đại. Gia Lai mới hoàn toàn có thể làm điều đó, bởi điều người trẻ cần hôm nay không chỉ là nơi để đi qua mà là nơi để nhớ. Một thành phố đáng sống không chỉ có những tòa nhà cao tầng mà còn cần những góc phố khiến người ta muốn quay lại, muốn chụp một bức ảnh, muốn ngồi thật lâu và lắng nghe câu chuyện của thời gian. Để rồi nhiều năm sau nữa, giữa rất nhiều đổi thay, người ta vẫn có thể nhận ra rằng Gia Lai hôm nay từ phố núi Pleiku đến phố biển Quy Nhơn vẫn còn giữ được linh hồn của mình trong những công trình mang màu ký ức.

0: Thưa quý vị thính giả, bạn đã bao giờ tự hỏi khi chưa có smartphone, người xưa làm thế nào để gửi lời nhắn cho nhau cách xa hàng nghìn dặm? Không có Internet, nhưng họ lại có những cách thức liên lạc đầy sáng tạo và đôi khi là vô cùng liều lĩnh. Tiếp theo, mời quý vị cùng nghe bài Người xưa với thông tin liên lạc của tác giả Khả Xuân.
1: Thời xưa, thông tin liên lạc chủ yếu dựa vào người đưa tin, sứ giả, lính tráng, thư tín và các phương tiện thô sơ như ngựa, thuyền, bè. Sau này thì có tàu hơi nước, nhưng chủ yếu dùng cho vận tải và chiến tranh. Phương thức chính vẫn là truyền miệng, thư tín qua bưu điện hoặc những người đưa tin đặc biệt. Đặc biệt nguy hiểm trong thời chiến tranh, người đưa thư có thể giả dạng dân thường để vận chuyển thư mật. Các hình thức liên lạc cổ điển có thể kể đến là sứ giả và người đưa tin. Các vị vua, quan lại thường dùng người để mang chiếu chỉ, thư từ quan trọng. Trong chiến tranh, họ là những người lính, những người chiến sĩ thông tin, cực kỳ gan dạ, mưu trí. Thư tín gửi qua các bưu cục, người đưa thư hoặc các phương tiện vận chuyển đường thủy, đường bộ. Hoặc dùng phương tiện thô sơ là bè, đò hay ngựa, xe. Bè đò được dùng để vận chuyển hàng hóa và thông tin trên sông hồ, còn ngựa xe dùng cho việc di chuyển nhanh trên bộ. Ngoài ra còn dùng tín hiệu ít phổ biến hơn như cờ trống hoặc các tín hiệu khói tùy vùng miền và thời kỳ. Trong thời chiến, ví dụ như ở Việt Nam, còn có hình thức liên lạc qua lính thông tin để vận chuyển thư từ, mật lệnh. Đôi khi phải giả dạng dân thường, vợ chồng, trẻ em để vượt qua sự kiểm soát của địch, cực kỳ nguy hiểm. Hoặc dùng tàu hơi nước có từ thời Pháp thuộc nhưng chủ yếu phục vụ quân sự và vận chuyển lớn, không phải phương tiện liên lạc phổ biến hàng ngày. Nhìn chung, thông tin thời xưa chậm phụ thuộc nhiều vào con người, phương tiện và điều kiện địa lý, đòi hỏi sự khéo léo, mưu trí và lòng dũng cảm đặc biệt để đảm bảo thông tin đến nơi an toàn. Đọc Tam Quốc diễn nghĩa, không mấy người quên chuyện quan công anh hùng phải thua chàng trai trẻ Lục Tốn chỉ vì chủ quan để cho Lục Tốn chỉ mất các ngọn đài hỏa hiệu báo chặt ở ven sông Trường Giang. Sử sách còn ghi nhận từ những năm đầu Côn Nguyên ở xứ ta, tiếng trống đồng của nghĩa quân Hai Bà Trưng đã vang động khắp núi rừng thôn bản để truyền tin, để hiệu lệnh con rồng cháu tiên cùng đứng lên chống giặc ngoại xâm. Từ đó, thông tin không chỉ đáp ứng đòi hỏi thông thường của xã hội mà đã trở thành yêu cầu khẩn thiết với vận mệnh quốc gia, với công cuộc dựng nước và giữ nước của nhân dân Đại Việt. Dù vậy, phải đến Vương Triệu Lý, hệ thống thông tin liên lạc chuyển đưa công văn, công hỏa ở Đại Việt mới bắt đầu có dáng dấp bưu chính. Qua nhiều nguồn sử liệu, chúng ta biết thời Lý Thái Tông 1028-1054, nhà vua đã chia đường quan lộ ra thành từng cung. Mỗi cung thuộc quyền của một quan chức do triều đình bổ nhiệm, nắm quyền cai trị hành chính, đồng thời có trách nhiệm tu bổ, bảo dưỡng quan lộ trong cung của mình. Dọc theo đường Thiên Lý từ cung này đến cung khác, triều đình thiết lập các nhà trạm để chuyển vận, tiếp xước văn thư, công hỏa của triều đình đi khắp các địa phương. Nhà trạm ngoài chức năng bưu dịch còn là nơi nghỉ chân của các quan chức triều đình khi đi công cán. Thời ấy thì mỗi trạm cách nhau khoảng 15 đến 20 dặm biên chế một trạm trưởng phụ trách 5-7 phu trạm chạy công văn. Tùy mức độ quan trọng và điều kiện của các trạm mà ống tre đựng công văn được chạy ngựa hay chạy bộ. Dưới Triều Lý, đường bộ được mở mang, sông ngòi được khơi đào. Vì vậy, từ Tân Đô Thăng Long, phía Bắc đến tận Champa, tất cả giao thông, bưu dịch thủy bộ đều thuận lợi, thường xuyên và đều khắp. Các triều đại tiếp theo nhà nước phong kiến Việt Nam đều cố gắng duy trì hoàn thiện hệ thống thông tin liên lạc. Chúng ta biết Hồ Quý Ly ngoài những cải cách về hành chính tiền tệ còn cho mở rộng đường cái quan để tiện giao thông liên lạc. Còn nhớ Trần Nguyên Hãn bị quân Minh vây trong thành Võ Ninh đã buộc thư xin cứu viện vào chân chim bồ câu đưa về bản doanh cho Lê Lợi, nhờ thế thành Võ Ninh được cứu thoát. Ngay đến thời vua Quang Trung, ngựa tràm vẫn còn sử dụng hiệu quả. Vào ngày mùng 5 Tết Kỷ Dậu 30 tháng 1 năm 1789, đại quân Tây Sơn do Nguyễn Huệ chỉ huy đã đánh thắng quân Mãn Thanh và tiến vào Thăng Long. Chiến thắng lẫy lừng này đã mang lại không ít khoái cảm, phấn khích và tự hào cho nhiều thế hệ. Từ đó phát sinh nhiều giai thoại về đội quân Tây Sơn. Chuyện kể rằng hoa đào Thăng Long năm ấy nở rộ, Nguyễn Huệ thấy vậy nên chọn cành đào Nhật Tân đang nụ, sai người mang vào Phú Xuân tặng Ngọc Hân nhằm báo tiệp với nàng. Cành đào được buộc chéo bằng lạc gian mềm, ngoài phủ gấm vàng. Dịch trạm thay nhau hỏa tốc đưa cành đào vào Nam. Chỉ hai ngày sau, ngày mùng 7 tháng Giêng là đã đến tay người Nhật. Câu chuyện trên được nhà thơ Chế Lăng Viên 1920-1989 sáng tác một bài thơ có tựa Cành Đào Nguyễn Huệ với nội dung như sau. Hẳn nhớ Thăng Long, hẳn nhớ đào, mai vàng xứ Huế có khuy đâu, đào phi theo ngựa về cung nhé, nở cạnh đài cương sắc chiến bào. Mặc dù vậy, phải đến Triều Nguyễn, bộ máy nhà nước được thiết kế theo hình thức trung ương tập quyền cao độ thì mạng lưới bưu điện mới phát triển cao. Các triều đại trước bưu chính vẫn thuộc bộ lại quản lý, quan trạm là quan văn, vô dịch, nhiều khi là dân thường, vì thế hiệu suất không cao. Từ năm 1821, nhà Nguyễn chuyển bưu chính từ bộ lại sang bộ binh quản lý. Đơn vị quản lý bưu chính được gọi là ty bưu chính, gồm nhiều nhà trạm. Nhà trạm có nhiệm vụ chuyển văn thư nhà nước, chuyển cống vật của các địa phương về triều đình, cung cấp ngựa thuyền cho các quan chức đi công vụ khẩn cấp, nơi nghỉ chân của quan chức đi công vụ. Nhà Nguyễn đặc biệt quan tâm xây dựng đường trạm và cấp ngựa trạm để đạt yêu cầu thông tin nhanh nhất. Nếu trước kia 11 trấn Bắc Thành chỉ có một đường cái quan từ Kinh Thành Huế đến một Nam Quan, thì sau năm 1831, triều đình đã cho đắp thêm nhiều đường to khiến cho các tỉnh có thể nối liền với nhau và từ các tỉnh ngựa trạm có thể chạy thẳng về Kinh. Khi đang thực hành công vụ trên đường, lính trạm được ưu tiên không khác gì xe cứu thương, cứu hỏa hay cảnh sát thời nay vậy. Nếu chạy bộ, người lính trạm mang một chiếc nhạc đồng để rung. Khi nghe nhạc này thì người xe trên đường đều phải lập tức giạt ra, nhường đường, đoàn ngang đã rời bến cũng phải quay lại đón. Khi chuyển văn thư bằng ngựa cũng tùy theo mức độ quan trọng, tối khẩn, thượng khẩn hay thư khẩn, để chiến sĩ quân bưu được nhận thêm lá cờ thêu, mã thượng phi đệ hay mã trì phi đệ. Người lính trạm vừa phi ngựa vừa phất cờ, mọi người đều phải nhường, không ai tránh kịp thì bị ngựa chém chết, lính trạm cũng không phải tội. Nếu là tin tức quân sự thì trên lá cờ còn được quấn thêm lông cánh gà. Trên nhiều công văn giấy tờ ngày nay ở góc trên phong bì thường có đóng dấu hình mũi tên hay hình chiếc lông gà màu đỏ, chính là biểu tượng của thư đề hỏa tốc từ ngày xưa truyền lại. Vì thế hàng ngày cai đội trạm phải cắt cử người trực đài quan sát từ xa. Nếu thấy ngựa trạm mang cờ phủ hịch có treo lông gà thì phải lập tức chuẩn bị sẵn ngựa, cắm lông cánh gà lên chóp cờ để tiếp nhận công văn là chuyển đi ngay chứ không được chậm trễ. Ngoài ra thời Nguyễn còn dùng cả đài hỏa hiệu để thông tin bằng khói vào ban ngày và bằng lửa vào ban đêm. Trên mỗi vọng giang đài, vọng hải đài hay vọng biên đài đều có người thường trực suốt đêm. Nếu có sự cố thì đốt khói lửa làm hiệu. Các đài hỏa hiệu gần nhất được tín hiệu cũng phải lập tức đốt khói lửa, truyền thông tin về trung ương nhanh nhất. Sách Đại Nam Thực Lục Chính Biên cho biết năm Gia Long thứ 12, 1813, triều đình cho dựng các đài hỏa hiệu ở núi Chu Mái và Quy Sơn để cảnh giới bờ đễ. Về sau, Minh Mạng cho tu sửa lại các đài hỏa hiệu này và năm 1834 đặt thêm một số đài hỏa hiệu nữa trên những ngọn núi ngoài biển ở Cần Giờ cho đến Giang Thành. Vào những năm cuối cùng của thế kỷ 20, với những tiến bộ vượt bậc của khoa học kỹ thuật, con người đã tiến những bước dài trên lĩnh vực thông tin liên lạc, bưu chính, viễn thông. Ngồi tại tư gia ở Hà Nội, mỗi người cũng dễ dàng liên lạc với mọi nơi trên thế giới bằng điện thoại. Dù vậy, những phương thức báo hiệu truyền tin từ thời Trung Cổ như dùng tiếng chiên, trống, kẽn, khói lửa, chim bồ câu vẫn tỏ ra hữu hiệu ở những vùng xa xôi hẻo lánh, nơi mà nền văn hóa đương đại chưa vươn tới, hay trong các cuộc cứu hộ, cứu nạn bất thường. Còn tinh thần trách nhiệm trong công việc của các lính trạm marathon thì thời nào cũng đáng ca ngợi và là tấm gương của mọi thời đại.
0: Chương trình Sắc Màu Văn Hóa kỳ này xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập viên Mai Anh thực hiện, biên tập Trần Hải Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.

0: Mời quý thính giả đến với chuyên mục đọc truyện cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, nhà văn nhà báo Phùng Văn Khai sinh năm 1973 tại tỉnh Hưng Yên. Ông là một gương mặt quen thuộc của văn học quân đội, hiện giữ chức phó tổng biên tập tạp chí Văn nghệ quân đội. Con đường đến với văn chương của Phùng Văn Khai bắt đầu từ môi trường quân ngũ. Ông nhập ngũ năm 1994, sau đó vừa công tác vừa viết báo, viết văn. Trải qua nhiều đơn vị như quân đoàn 2, binh chủng tăng thiết giáp, rồi truyền hình quân đội nhân dân, ông dần khẳng định được bút lực và bản lĩnh nghề nghiệp. Ông từng theo học khóa 6 trường viết văn Nguyễn Du. Đây cũng là bước quan trọng giúp ông gắn bó sâu hơn với nghề viết. Phùng Văn Khai là cây bút đa dạng, viết được nhiều thể loại như truyện ngắn, tiểu thuyết, bút ký, thơ và nghiên cứu phê bình văn học. Ở mỗi thể loại, ông đều có dấu ấn riêng, nhưng nổi bật hơn cả là mảng tiểu thuyết lịch sử. Các bộ tiểu thuyết như Phùng Vương, Ngô Vương, Vương Triều Tiền Lý, Trưng Nữ Vương cho thấy sự đầu tư nghiêm túc của ông vào lịch sử dân tộc. Ông không chỉ tái hiện sự kiện mà còn cố gắng nhìn lịch sử từ góc độ con người với những giằng xé, lựa chọn và số phận cụ thể. Nhờ đó lịch sử trong tác phẩm của ông không khô cứng mà trở nên gần gũi có đời sống. Ở mảng truyện ngắn và bút ký, Phùng Văn Khai thường viết về người lính, chiến tranh và những thân phận đời thường. Một số tác phẩm tiêu biểu có thể kể đến như Khúc Dạo Đầu của Binh Nhì, Đêm Trăng Thiên, Tiếng Rừng Bên Kia Sông, Những Liệt Sĩ Thời Bình. Văn của ông thiên về trải nghiệm thực tế, có chiều sâu suy tư và đôi khi để lại dư âm buồn ám ảnh. Bên cạnh văn xuôi, ông còn viết thơ. Thơ Phùng Văn Khai mang màu sắc giản dị, có lúc hài hước, có lúc trầm lắng, gắn với ký ức lịch sử và đời sống tinh thần của con người. Tập thơ Thơ Viết Cho Mình là một dấu ấn mới trong hành trình sáng tác của ông. Ngoài sáng tác, Phùng Văn Khai còn tham gia biên tập, tổ chức nhiều hoạt động văn học nghệ thuật trong quân đội. Ông cũng có nhiều đóng góp trong việc phát hiện, hỗ trợ và giới thiệu các cây bút trẻ. Phùng Văn Khai là một cây bút bền bỉ, đa năng, gắn bó lâu đời với văn chương và báo chí. Tác phẩm của ông không chỉ phản ánh lịch sử và đời sống mà còn thể hiện một tinh thần viết nghiêm túc, giàu trách nhiệm với nghề và với con người. Và trong chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu truyện ngắn Chuyện Nơi Cuối Thành Phố của nhà văn Phùng Văn Khai. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Trong ánh trăng, gã kinh hoàng nhận thấy hình như có một cẳng chân người bê bết máu lẫn trong đám rác đang trút xuống. Tim gã như có ai bóp nghẹt. Chẳng lẽ ở đâu đó họ giết nhau rồi băm xác ra?

Này là thời buổi nào mà còn ấu trí thế? Trí thông minh của cậu để ở đâu? Trí óc cậu chắc chắn có vấn đề. Nó sai hỏng ở đâu đó. Mà mấy ai ngờ cậu trông khù khờ thế, sao không an phận là cứ xông vào những chỗ chẳng ra sao ấy làm gì? Trôi sông lạc chợ bây giờ đây. Kệ họ. Cậu đưa lên, không cứu được người mà lại phiền lụy đến mình. Thôi, đi xem có nơi nào xây nhà tình nghĩa thì viết. Nhớ là ấm áp, nghĩa tình, làm gương làm mẫu cho người đời, cho xã hội. Còn bề chim của nó không đến lượt cậu. À, mà tháng sau chúng tôi họp bàn về vấn đề giảm bớt cộng tác viên. Có gì cậu thông cảm nhé. Thời buổi khó khăn, báo nợ tiền in quá nhiều, tiara giảm. Thôi, cậu đi đi. Gã nặng nề cất bước khỏi phòng phó tổng biên tập. Đi đâu bây giờ? Về căn phòng cũ kỹ, nghe lũ gái già rên rẩm than vãn chỉ rủa cuộc đời ư? Rồi chờ đợi, tóm bắt và phán xử lũ chuột đói hơi hám. Cũng chẳng đâu. Chắc quá sợ hãi tính nết bất thường của gã, lũ chuột không còn dám lai vãng. Chúng chỉ cắn chí vụng trộm đâu đó, như là trong giấc mơ của gã. Từ hôm gã phá cửa cho ả gái, dường như ả muốn trả ơn gã. Mấy lần gã thấy ả thập thò, bồn chồn bứt rứt, như muốn nói với gã điều gì đó. Khi giáp mặt gã, một khuôn mặt hoang hóa, cô hồn, hốc hác, trong mắt thạch sùng luôn trố ra bạc phách như kẻ trúng độc kế ở mặt trận. Ả chết lặng. Gã không buồn phẩy tay mời vào hoặc đuổi ả đi. Gã lừ đừ nhìn ra phía cửa, nơi có chút ánh sáng yếu ớt đang bị ả che lấp. Cái bóng rùm rùa của ả kéo vệt loang lổ trên bức tường ẩm mốc bẩn thỉu. Ả đoán chừng gã đang ốm, bắt làm chuyện ấy thế chó nào được. Khỉ thật, ả muốn trả công gã cũng khó. Ả hiểu, bây giờ, đối với ả, kể cả việc trả công một ai đó cũng chẳng còn dễ dàng nữa. Gã lọc cọc xe máy đi về phía cái hồ nhỏ cuối thành phố. Gã tiến đến bên chiếc ghế sứt sẹo đầy rác bẩn phủi phủi rồi ngồi xuống. Mỗi lúc phải suy nghĩ hoặc chẳng có việc gì, gã thường đến đây, ngồi xuống chiếc ghế xi măng sứt sẹo. Chiếc ghế bê tông cụt chân được khiêng từ bãi thải xây dựng ngay gần hồ. Cái chân cụt của nó được gã kê vào mấy hòn gạch. Gã ngồi im. Phía trước, cái hồ nước ngập ngụa rác rưởi, chuột bọ kinh người. Cái thành phố ồn ào như một đám rước sao lắm rác thì không biết. Cứ đêm đêm, xe lớn, xe bé lén lút, nghênh ngang, nửa lén lút, nửa nghênh ngang, thì nhau chút rác xuống hồ. Một đêm có trăng đang mải vẩn vơ suy nghĩ việc ả gái thì chiếc xe chở rác đến đổ xuống góc hồ. Trong ánh trăng, gã kinh hoàng nhận thấy hình như có một cẳng chân người bê bết máu lẫn trong đám rác đang chút xuống. Tim gã như có ai bóp nghẹt. Chẳng lẽ ở đâu đó họ giết nhau rồi băm xác ra thủ tiêu vào rác? Gã thở dốc. Chẳng lẽ tai nạn xây dựng, tai nạn giao thông đâu đó rồi cứ thế họ gom vào chút bừa xuống đây? Hay thi thể ở bệnh viện lọt ra không ai kiểm soát? Như kẻ mộng du, gã tiến lại bên chiếc xe quái đản, giọng nghít lại. Bác tài, hình như có cái chân người. Chiếc xe đã xả xong đống tướng rác rưởi hôi nồng nặc. Tay lái xe bịt khẩu trang, hở đôi mắt ngầu đỏ vì thức đêm nhiều, thò đầu qua cánh cửa quát rin rít. Thằng điên, cút mẹ mày đi, xác bố mẹ mày à. Tay lái xe nện mạnh chân ga, chiếc xe chồm lên như trực nuốt chửng người điên phía trước. Gã theo phản xạ bản năng nhảy giạt sang một bên. Chiếc xe rắc phả khói xăng mịt mù, mùi cống rãnh, nước tiểu, xú khí trùm lên gã. Gã như lọt vào một ổ vòi rồng tối tăm mù mịt. Chân đứng không vững, gã ngã bệt xuống đám rác rưởi bẩn thỉu. Một chốc khói tan, mùi xú khí nhạt đi, gã uể oải bước về chiếc ghế xi măng sứt sẹo và ngồi xuống. Óc gã ong ong như có trăm ngàn con ong vò vẽ bay loạn xạ ở bên trong. Đột nhiên đầu gã nhói lên, rồi tất cả tối sầm lại. Những đám mây đen ở đâu un un kéo đến, sấm chớp nổ đi đoành, nhưng chờ mãi vẫn tịnh không một giọt mưa. Bầu trời đêm từ từ sáng lên. Gã rùng mình. Gã đã bị choáng ngất từ lúc nào không biết nữa. Bây giờ chắc đã nửa đêm. Gã ngẩng nhìn mặt trời. Trăng thượng tuần vằng vặc
trên đỉnh

đầu. Có tiếng ỉ ầm nơi góc hồ. Kệ mẹ chúng mày, gã thầm nhủ. Muốn giết người phi tang, muốn trộm cắp mặc kệ. Bố đây còn phải về nhà. Gã uể oải đứng dậy, sương đã ướt mềm bộ quần áo hôi dình của gã. Gã ngồi lên chiếc xe ghẻ lở, cóc cáy như vừa moi từ đống rác, đạp mấy cái nó mới ẩm ạch nổ máy. Gã phải gắng sức lắm mới ngồi được lên xe. Dưới ánh trăng vằng vặc, đường đi của gã ngoằn ngoèo, nham nhở, đen đúa như một vệt mực vấy bẩn trên con đường rực trăng khuya đang thiêm thiếp sáng. Bên ngoài cửa phòng gã bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Bây giờ là mấy giờ? Ngày hay đêm? Đã bao giờ gã chốt cửa trong đâu? Toàn là khép hờ để mấy ả gái già tiện ra vào tùy thích. Tiếng gõ cửa có vẻ dứt khoát. Chắc là người lạ. Gã từ từ ngồi dậy. Chiếc giường ba chân xiên đổ vào một góc kêu cọt kẹt. Đồng hồ chỉ 10 giờ sáng. Vậy là gã đã thiếp giấc được 5-6 tiếng. Người bước vào mặc sắc phục công an. Mẹ kiếp, bắt bớ gì ở đây? Chắc mấy ả gái già lừa khách về đê lột của, chúng báo công an. Ngu ngốc, mất tiền cho gái còn lắm chuyện. Anh công an còn rất trẻ, vẻ nhanh nhẹn thư sinh của anh khiến gã dịu lại. Có việc gì đấy, đồng chí công an? Anh công an bước vào bên trong căn phòng ẩm mốc. Chào anh, tôi là Ngọc, điều tra hình sự khu vực, mới về nhận công tác ở đây. Anh thông cảm nhé. Ôi chào, đúng là tiếng nói vùng quê gã. Mời đồng chí ngồi tạm. Gã bỗng thấy lúng túng khi trong phòng chẳng có một chiếc ghế nào. Anh công an nhìn một lượt rồi ngồi xuống chiếc giường siêu vẹo. Anh ở đây lâu rồi à? Thế các cô gái trong dãy nhà bảo có việc gì cứ hỏi anh. Tiền sự bộ, vô ơn. Cơn cớ gì chỉ điểm vào gã những chuyện rời ơi đất hỡi. Bọn nó lừa đồng chí đấy, tôi thì biết được gì. Anh công an bỗng bật cười. Thôi đi ông anh, tôi hôm trước đọc mấy bài điều tra của ông anh trên báo mạng rồi. Ông anh giỏi lắm, nghề của chúng ta thực ra rất gần nhau. Nghề nghiệp ư? Giống nhau ư? Thật nực cười. Đời gã đây còn chưa đủ cám cảnh hay sao mà còn chế giễu. Gã thản nhiên. Đồng chí đừng nói thế, tôi không dám. Nếu không có chuyện gì nữa, mời đồng chí đi cho. Tôi đang không được khỏe. Nói như vậy mà chẳng hiểu tại sao chỉ qua vài ba câu, chính hắn lại kéo anh công an ở lại. Gã pha trà, gã đã nói rất nhiều trong buổi sáng. Đến quá trưa khi chia tay gã, anh công an thân tình bảo. Anh hợp tác với tôi nhé, chúng ta sẽ cùng hợp tác với nhau. Gã không ngờ khả năng biên tập báo của anh công an lại xuất sắc đến thế. Đều là văn của gã, vậy mà qua ngòi bút biên tập của thượng úy Ngọc đã khác hẳn. Nếu theo nghề văn bút, hẳn Ngọc sẽ là một đai đẳng đáng gờm. Ngọc đang theo một chuyên án về sai phạm đất đai và môi trường. Ngọc tìm gã từ các bài báo của gã trên mạng về các chuyến xe xả thải xuống hồ cuối thành phố. Bài biên tập báo không đăng nên gã đưa lên báo mạng. Ngọc thường bảo, anh viết hay lắm, có điều anh chì chết quá. Điều đó hãy dành cho văn chương. Báo chí khác hơn, dễ bị bắt bẻ hơn. Thực ra với các báo, các tổng biên tập đều phải giữ mình. Gã không phản bác, lẳng lặng đưa cho Ngọc những bài đã viết. Ngọc đọc rất kỹ rồi bảo, vấn đề đúng như anh nhận diện, nhưng để bóc gỡ, để có căn cứ pháp lý phải chia ra nhiều giai đoạn, phải biết giấu đi những chi tiết đắt giá, đến lúc cần điểm huyệt mới đưa ra. Hàng đêm rất đều đặn, gã và Ngọc đến mật phục khu xả rác thải và từng bước tìm ngược về nơi xuất phát của các chuyến xe. Xe toàn chạy lúc tờ mờ sáng, nhưng đêm mưa gió sấm chớp, các chuyến xe càng dày đặc. Rõ ràng là họ muốn phi tang. Có hôm, Ngọc thất thần bảo gã, bọn này ghê thật, một cung bắn hai tên, mỗi mũi tên là nhiều đích. Chúng vừa xóa sổ được hồ nước để âm mưu chiếm đất, vừa phi tang chất thải ở bệnh viện. Kẻ cầm đầu được nhiều vị quan thành phố chống lưng. Gã nhìn Ngọc không biết nói gì, nhưng bài báo của gã gần đây đã tạo sóng dư luận. Một hôm có người đàn ông mặc vest, đeo kính đen, bí ẩn đỗ chiếc xe sang từ xa tìm đến căn phòng tồi tàn của gã. Người đàn ông sang trọng nói, tôi đã đọc các bài viết của anh. Tôi biết anh là một cây bút có lương tri.
anh hãy viết mạnh mẽ thêm nữa. Đây là quà thưởng cho anh. Nói đoạn, người đàn ông mở chiếc cặp đèn bóng, hai cọc tiền mới cứng được nhấc ra. Gã bỗng bối rối, rồi mau chóng trấn tĩnh nói. Cảm ơn anh, tôi không nhận tiền này đâu. Còn việc viết, hãy đổi tự suy nghĩ. Người đàn ông đi rồi, gã bỗng thấy bần thần. Vừa lúc ấy thì Ngọc đến, gã kể lại mọi chuyện. Ngọc trầm ngâm nói. Bọn kền kền lang báo, chúng đang dùng anh làm mồi nhử, kinh động mọi chuyện. Chắc chắn nó sẽ còn trở lại tìm anh. Ngọc trao đổi với gã một số công việc. Chuyên án của Ngọc đang đi vào hồi kết. Ngọc đã phải nhiều lần mời gã đến những địa điểm kín đáo, thậm chí xa thành phố để thống nhất công việc. Ngọc dặn gã khi sử dụng điện thoại phải hết sức cẩn thận, nhất là các thông tin trong các bài điều tra. Đang đúng mùa mưa, tốc độ xả thải săn lấp chiếc hồ càng cấp tập. Những chiếc xe to lù lù tắt đèn đỗ sẵn con đường bầm dập dẫn vào bãi xả thải. Đợi đến tờ mờ sáng, chúng nhất loạt bò lổm ngổm như bầy cua đen, đúa ào ào xả tất cả những gì trong khoang che bạt mịt mùng. Trong những chiếc xe đất đá rác rưởi hổ lốn ấy, có không ít xe đã đến từ các sân sau bệnh viện trong thành phố. Một hôm mờ sáng, khi vừa một mình từ bãi xả thải trở về, gã bỗng giật mình khi thấy căn phòng trọ của mình có ánh đèn. Cửa đã mở sẵn. Là ai trong đó? Ngọc đến thường gọi trước cho gã. Một người phụ nữ rất xinh ở trong căn phòng sộc sạch của gã. Trang phục thời thượng trên người thật vô cùng tương phản với căn phòng ẩm mốc, tường đầy vệt hoen ố. Chị ta nhoẻn cười, hàm răng sứ trắng muốt như mỡ đông. Chào anh, tôi đến tìm anh hơi đường đột, anh thông cảm nhé. Cũng vì việc đã gấp rồi. Gã nhìn người đẹp. Như thế là sao? Việc cấp ư? Gã thì liên quan gì nhỉ? Gã khẽ nhún vai. Thưa chị, có lẽ chị đã nhầm người chăng? Tôi chưa gặp chị lần nào. Việc gì gấp tôi càng không hiểu. Ồ, rồi anh sẽ hiểu ngay thôi. Tôi nói gắn gọn thế này nhé. Cái bài báo của anh ấy mà. Nó hay đấy. Nhưng hãy dừng ở đó thôi, anh nhỉ? Chúng tôi biết sai rồi. Cũng sắp xong rồi. Anh hãy thể tất cho. Hãy từ từ gỡ xuống giúp chúng tôi. Đây là quà của anh. 5 triệu. Anh hiểu ý tôi chứ? Gã bàng hoàng. Hôm trước Ngọc dặn thể nào cũng sẽ có người đến. Sẽ là một cô gái. Họ sẽ dùng tiền để bịt đi những bài báo của gã. Những bài báo mà Ngọc đã dày công biên tập, chỉnh sửa, thậm chí viết nhiều đoạn quan trọng. Thấy gã đứng như trời trồng, người đẹp lại cất lời. Ông anh chê ít ư? À, hay là còn xin ý kiến đồng chí Ngọc? Thế này nhé, bạn Ngọc của anh cũng đã có phần rồi. Gã còn không biết nói với người đối diện ra sao. Có lẽ nào tất cả đều do Ngọc sắp đặt. Gã chỉ là kẻ thực hiện ván cờ mà Ngọc dẫn dắt. Cục tiền vẫn nằm yên trên chiếc bàn vi tính, cóc gặm. Lấy hết sự bình tĩnh, hít hơi thở thật sâu, gã cầm cục tiền đặt vào tay người phụ nữ. Chị hãy cầm về đi, hãy ra khỏi phòng tôi. Tôi không quen biết người nào tên Ngọc. Người phụ nữ hơi sững lại, có lẽ chưa gặp phải chuyện như vậy bao giờ. Bỗng chị khẽ nhướn cặp lông mày sắc nét lạnh lùng nói. Rượu mời anh không muốn uống là tự anh. Hãy suy nghĩ cho thật kỹ. 5 ngày không rút bài xuống, đừng trách thiên hạ vô tình. 3 ngày, rồi 4 ngày, gã hoàn toàn không liên lạc được với Ngọc. Trên truyền thông đang rộ tin tức chuẩn bị bàn giao đất khu lấp hồ cuối thành phố. Các vụ việc ở bệnh viện cũng rộ lên khi các vị lãnh đạo bị điều tra về máy móc y tế, bệnh nhân ùn tắc. Trời 4 hôm liền mưa nắng thất thường. Đến tối ngày thứ 5 của kỳ hạn, người phụ nữ hăm dọa, gã quyết định một mình đến khu xả rác. Con hồ đã gần như bị lấp sạch, không còn dấu vết. Đã thấy thấp thoáng băng rôn khẩu hiệu của buổi bàn giao mặt bằng khai móng khu chung cư cao cấp và đất liền kề. Gã tiến đến chiếc ghế đá cụt chân, ngồi xuống. Tại sao 4 ngày qua, Ngọc không hề liên lạc với gã? Có phải tất cả đúng như người phụ nữ đã thông báo hăm dọa gã? Ngọc chính là người đạo diễn tất cả các vụ việc mà gã chỉ là mồi nhử theo cách của Ngọc. Đang miên man suy nghĩ, bỗng phía trước có mấy bóng đen chập chờn tiến lại. Linh tính có chuyện chẳng lành, gã lập bập đứng lên. Đám hung thần không nói một lời, hai cây gậy sắt vung lên nhằm thẳng vào đầu gã. Bản năng sinh tồn đã cho gã tránh được 2 cú đánh đầu tiên.
tiếng chửi tục vang ra. Chiếc ghế đá vỡ tan tành trước trận mưa gậy khiến gã dường như không còn đâu lẩn tránh. Vai và tay gã đã hứng nhiều đường gậy hiểm. Trên trời mây đen đột ngột kéo đến, không trung tiếng sấm sét nổ đi đùng. Gã đã dần tuyệt vọng và hiểu rằng hôm nay sẽ chẳng thể trở về căn phòng ẩm mốc nữa. Chắc chắn gã đã bị Ngọc bán đứng rồi. Không mua được gã bằng tiền, bọn chúng quyết thủ tiêu cho xong chuyện. Gã nhảy vòng quanh chiếc xe máy cũ nát, cố tránh những đòn thủ. Đang giữa lúc tuyệt vọng, bỗng có tiếng còi xe máy, ánh đèn pha rực sáng. Ngọc, chính là Ngọc đang lao đến, chiếc xe máy chồm thẳng vào đám du côn. Bốn thằng vây đánh Ngọc, chúng không khách sáo rút loạt mã tấu từ đầu chưa dùng đến. Gã hoảng hồn nhìn những đường mã tấu loang loáng khua lên. Vài Ngọc đã trúng vài nhát chém. Máu của Ngọc bắn vào mặt gã ấm nóng. Gã gào to, giết người, giết người. Bỗng từ xa có tiếng còi hú của chiếc xe chuyên dụng đang ầm ầm phóng đến. Lũ du côn lập tức buông hai con mồi, chạy biến vào bóng đêm sớm chớp ì ùng. Người đàn ông trong bộ vest hơi rộng tiến về phía khu hồ nước trong xanh. Dãy ghế đá đều tăm tắp phía sau hàng cây bằng lăng nở đầy hoa tím. Sau cái đêm kinh hoàng ấy, gã mới biết chuyên án mà Ngọc cùng đồng đội phá án có liên quan đến rất nhiều thế lực đen. Nên xem chút nữa gã và Ngọc đã phải chịu bị chúng bịt đi. Song kẻ thù ác đã phải trả giá trước pháp luật. Con hồ được trả lại nguyên trạng, cây cối được dần phủ xanh con đường quanh hồ. Gã đã được mời làm phóng viên chính thức của tờ báo ở thành phố. Người đàn ông nhìn về phía đặt chiếc ghế đá ngày trước. Ở đó đang có một đôi nam thanh nữ tú tươi tắn chỉ trỏ ra hòn đảo giữa hồ. Người nam mặc cảnh phục lấp lánh bốn ngôi sao. Người đàn ông nhìn khe khẽ mỉm cười thốt lên. Ngọc.

Quý vị và các bạn vừa nghe truyện ngắn Chuyện nơi cuối thành phố của nhà văn Phùng Văn Khai. Tiếp theo là những cảm nhận của biên tập viên Quý Thanh về truyện ngắn này. Đọc Chuyện nơi cuối thành phố của Phùng Văn Khai, tôi cứ nhớ mãi hình ảnh một người đàn ông ngồi một mình bên cái hồ đầy rác giữa đêm khuya. Chung quanh thì tối tăm bẩn thỉu, chẳng có gì đẹp đẽ. Nhưng chính ở nơi đó lại có một con người cứ lặng lẽ đi tìm sự thật, dù ai cũng bảo anh ta đừng xen vào nữa. Nhân vật gã làm tôi thấy thương. Gã nghèo sống cô độc trong căn phòng trọ cũ kỹ, làm nghề viết báo mà chẳng được ai coi trọng. Gã viết về xác người trôi sông, về chuyện xả rác xuống hồ, nhưng bài không được đăng. Người ta khuyên gã nên viết mấy chuyện vui vẻ nhẹ nhàng thôi. Đọc tới đó thấy buồn thật. Có cảm giác người muốn nói ra sự thật lại luôn là người bị cho là im lặng trước. Tôi thích cách tác giả viết về gã. Nhân vật này không phải kiểu anh hùng giỏi giang gì cả. Gã có lúc sợ hãi, hoang mang, thậm chí nghi ngờ cả Ngọc. Nhưng điều đáng quý là gã vẫn không làm ngơ trước cái xấu. Khi nhìn thấy thứ giống cẳng chân người trong đống rác, gã hoảng thật sự. Cái cảm giác ấy cho thấy gã vẫn còn biết đau, biết sợ trước những chuyện quá tàn nhẫn. Không khí truyện đọc rất ngột ngạt. Từ cái hồ bẩn, những chuyến xe đổ thải trong đêm, cho tới căn phòng trọ ẩm thấp của gã, tất cả đều tạo cảm giác nặng nề. Thành phố trong truyện đông đúc mà lạnh lẽo. Người ta cứ sống vội, sống mặc kệ nhau. Có những chuyện sai trái xảy ra trước mắt, nhưng ai cũng muốn tránh đi cho yên thân. Nhân vật Ngọc là người khiến câu chuyện đỡ tối hơn một chút. Ngọc là công an trẻ, sống tử tế và làm việc nghiêm túc. Tôi thấy hay ở chỗ giữa Ngọc và gã có một sự tin tưởng rất bình thường chứ không màu mè. Một người làm báo, một người làm công an, cả hai cùng muốn tìm ra sự thật nên âm thầm giúp nhau. Có lúc gã còn nghĩ mình bị Ngọc lợi dụng. Đọc tới đó thấy mọi thứ càng thật hơn, vì trong hoàn cảnh ấy con người ta khó mà không nghi ngờ. Đoạn cuối truyện làm tôi nhớ nhất khi gã bị đánh giữa khu hồ. Trời nổi sấm chớp, mọi thứ rất hỗn loạn. Đọc tới đó thấy rõ cái giá của việc dám lên tiếng không hề nhỏ, nhưng cuối cùng cái xấu cũng bị đưa ra ánh sáng, hồ nước được trả lại, cây xanh mọc lên quanh hồ. Cái kết ấy khiến người đọc thấy nhẹ lòng hơn một chút. Tôi nghĩ truyện này hay vì nó rất đời. Không cần những lời lẽ lớn lao, truyện vẫn làm người đọc thấy buồn và suy nghĩ nhiều. Đọc xong chỉ thấy rằng giữa một nơi đầy rác rưởi và những điều xấu xa, vẫn có những con người âm thầm giữ lấy sự tử tế của mình. Điều đó làm cho câu chuyện còn động lại mãi.

0: nâng cầu giao bên cơ hai mệt điên cả to và ư cơ bơm đòn chèo ư cô đặt thêm đầm nạc pin bãi dọc cả máy pui lâm na bây giờ bơm chàng sẽ nằm âu in bố cả tàu blue chiên lần cả na tóc thêm anh tùng đặt pui cả tàu sa phu túc tàng ấy đi lại dựng ngam robot đồ rèn hạt ta để trò chàng lâm nó là dịch mùi nhà bộ đâm rèn hạt ta ta bọc bùm chàng mạ lì do mì tọ lầm thiền liên cả đi buộc tọ phàng tụi đùn cả na lư mì lòng và tâm liên đang tự nập rõ năng ư cơ mà đạt rùi lầm bà giàn cỏ hành tự nập bà đoàn ấy chinh quyên thiền lùi tọc khá đòi đìm anh em mặt rõ mà chàng bằng đìm anh em bùm chàng này bùm và phàng tụi cùng còn về tự chế đìm bà đoàn kỹ thuật nào lâm cho giang lâm nọ tự đoàn tự rũ tự bì chinh dọa dọc anh ni bùi marketing tự lếp ưu dự trích mặt nà đi cơ chất mình tròn giặc rõ đếp hóa tay băng tập bạc đường thị riêng rì âu bọc đảng Hoài Châu cơ ra ủy ban nhân dân xa phù túc cha ghi lại ảnh bắt
1: chúng tôi đã làm việc máy
0: nhân lời bơm chàng hóa tay băng nam cả máy vì lặng tự dùng công nghệ lâm bơm chàng xa mạ cơ loài công nghệ rích công nghệ bùi mạ cơ loài lâm cơ chạ đạc sang tàu tập của chung để tự tròn tập lịch bùi đạc cả máy đạc tàu nhưng bùi hiệu instinct mặt nở và bùi ăn cơ tàu hất la để nâu mình tự tròn trọ đếp lâm tự riêng bằng cùng chụp bà cái này kết cao tập á 111 tấn ước sĩ cơ thủ bật xa phổ túc bật lơ riêng này lâm chèo gì lại tôi đang tự dùng unstick mặt nở và nhọ pruhi cùng tập bọc nẹt nẹt chìng rưỡi dốc lơ đừng ngờ bằng ai chào chàng lâm riêng sẽ nằm chèo bật ầu rồi kỳ cao tít tôi đang pruhi cứ nơm lâm unstick hạ đà cả mày cái này dọa dọc đặt tàu rồi dọn trên cao tít rồi ước sĩ đừng lâm bây giờ cò hành bật cái dạ đặt sang tàu tập của chúng trên bơm chàng tập kia bơm lơi vua đừng bằng ngày bà tâm cà phê tiêu tranh tài lì băng lơ anh ăn lòng này bơm bầm rớt đá do thế nó lơ bằng ngày cho rằng lơ tài lịch bên nhìn lăng bên tự dùng anh ấy unsur trích mặt nở tắc lép tìm tật rong bùi đạc màn cà tình và tự dù tập trên trên tự dùng bơm chàng bùng sân nam bà rô bà giật râu unh nam bọc đình vũ bật nam bà lê tật ra xa bà ngon lơ tự dùng tắc lép anh ấy đi bà rít tỏ pin hay dùng mật nở tắc lép anh ấy bùi hè bếp ăn cơ vải chế bên hecta cà phê tiêu chanh tê lì đừng rong tâm mật dọa dốc anh ấy lôi tới chùa đại diện bơm chàng hắn thấy nó tóc cái chuông trên này bùi lâm bây giờ tỏ phang tụi đuôi bọc ăn phát thật kỳ in dọa dọc bên giật tích sớm mạ bù tắc lép bên giật tích mật nở sẽ đừng lời bật cái ti lập tắc lép bật mình măng để cô bùi lỡ măng đi tỏ lê gờ bùi nam in bát tam cà phê chanh tê lê tiêu in bùi bẹt lê yum đi lòng bằng diệp đùn đừng chân này tập bạ lần tập đoàn bơm chàng lội đi bớt xa bơ ngon tập đoàn tập bớt un strict mặt nở bùi hợp marketing tàng ấy nệt nệt để làng xã vạ vàng tập cùng con play tự chế tình quảng lo họ tay bằng riêng tập đoàn khoa học kỹ thuật khu lô vi lăng cho giang xa lùi tọc ra tập bố bó thò hội viên trời dọc riêng tập đoàn trọ đẹp bằng tập đoàn bơm chàng đừng uỳnh nằm ngay cả nó tập đoàn tự quật họ tay tìm anh em mà đoàn mà chàng và giao tàu mạm cùng tập cùng con play lời dù lời lâm tập đoàn tự chế công nghệ nào họ tay bằng trên bơm chàng trọ đẹp tập bạ ảnh bố bớt đi bó thò hay lên bằng cả tạ tự chế họ tay tìm tập đoàn bơm chàng để chân này lưu uỳnh nằm cho chàng lùi tập lịch tự dung bơm anh ấy bùi hợp marketing tắc lép uyên dự trích mặt đầy nâu đi lăng tập trọng cao tí tắc cao tập dụng trên bùm trang tập dụng kinh tế băng trọc tọc đẹp lâm tập lý mì tọ rồi nà rồi ưu cơ sở đừng bọc Nguyễn Đức Sáng cơ ra khuôn vì lăng cho trang xa bộ ngon cha ra lại anh bạch thìm
2: đối với những không
0: có thể bằng mì rì dọa dọc uyên dự trích tệ đạc lì con bì lôi bật nà tắc lép anh ấy uyên dự trích mặt nở và bật nhọn đạc bùi lâm bây giờ cỏ hành lâm điên sẽ nằm chịu bật ẩu trên đây chụp ba kẻ lừng cana na khu cùng hội đề tác lệp rồi tập bố ăn con play lâm tình cùng nhân lệ hội viên khu tập mật khoa học kỹ thuật lâm bơm chàng xa và tập dụng biểu diễn tự dùng bơm chàng đang ấy con play lôi bật rất tâm mạm làm đằng riêng công ty và kỳ tác lệp nó cùng mình riêng lời dùa đằng con play và tập dụng kiến tự dùng bơm chàng và tưởng lùng
2: đầu tư ban đầu
0: đằng riêng tập trong bơm chàng hay lên lôi đề tác lệp bật riêng tự riêng lâm chàng gia lại ăn bố bất năng con bì bận tập bì đang cái chính tự động bơm chàng bằng đi tự động chàng vàng tự tóm đường chính quyền riêng họ thay bằng điểm khuôn bơm chàng để bơm điểm tự động kỹ thuật nào liên cực cơ chính tự động cao tí tự tôn ở tóc cho chàng thọ đẹp tập bì mì tọ lâm mang giờ rì âu
3: còn bà lì bằng đề bộ tập bốc mừng tập rộng ra tập bốc nở bạc nạc đừng báo bằng rượu tác rút giả lại kêu đừng rộng ảo tương kẻo bơi còn bà lì bằng đề bộ mừng mình bà tập rộng bơm chàng này làm chả tùm xa nằm chịu bật ấu riêng trường bà răm bà đệ chả lùi lặng kít hò tòi bà thò tập rộng chất chuyện văn hóa ảnh rích quan cuồng bật tập rộng bơm chàng bà thò bằng bà răm đừng nó riêng bằng ngay kề chờ bà răm tờ lớp ngôi học bong bằng bệnh nhân lang học sinh tại bệnh nhân lang ga tơ rong tồn chinh chênh xoang tar tơ rong tanh brai vai khăn bằng trên tơ rong bơm chàng chuẩn chuyên đơn bằng ngày bà na rạch rai rì âu chấp lâm chà đê minh bồ bà rình ngàm dịch bênh ảnh ni bà thò tơ lích bơm chàng làng xã lâm tơ rong bơm chàng bà thò văn hóa chuẩn chuyên lâm trường bà răm vã tóc tơ yung cơ dung đoàn cơ chênh mềm cái anh văn hóa chuột chuột anh chân nợ anh rích hả mu khom mong tôi cùng anh học sinh bên chiến đoàn cái tranh bơm trang bằng về vẻ tóc cơ chung lưng liềm văn hóa bờ đợt riêng lớp măng chal bằng mật hà đời bơm trang
0: sa gia tri tờ bọc tờ tuần tình quang bơm kiệu tờ tròn hai mét sẽ đừng còn play riêng bơm bơm rầm bật đâm play thay cơ yak lon gồm cốp bờ hàng nga nong siêu bằng black tờ tròn bơm trang để cái chất gờ xịt bật sộ Minh Ngam, Chirosin, Quy Đê, U Bê, Nơ Dê, Dỗ Com Chiên, Pơm Trang, Loi Minh Hình Bà, Phê Trâu Tiên Lạc Chiên. Phang tất nọ ảnh ní, đâm phết bờ dịp bờ hẹt tà. Bất chào ăn ngàm chịt uynh ngàm, lâm ảnh ní hẹ à thầy dúi. Tốt rì ẩu, xa lôi pơm đang chênh hạ cắt, hãy lên cơ sụ, mình lâm đâm hình. Rìm lập áp trọng đếp để tài lịch tùm, tất đông lăng dài tất nọ ảnh ní ảnh còn bề nào uy, lôi pơm đang mình hình lạc hình, mình bà tâm, ảnh ní uy so, lôi chỗ đi bơ dịch đâm lâm ngàm dịch uy nam, uy bác đâm uy nam do nằm pơm chàng ở tay. Uy ban nhân dân xa, lôi ở bình tận lạ uy nam và chào hai mệt, gà hà tay lâm tất đông bình nhìn lăng, dỗ công đoàn bà tâm tâm am, tất bốc pơm đang lập áp và cơ chất tất đông pơm chàng mòn. Lưu tất nọ ảnh ní đi pơm chàng rầm rầm, thay cơ uy hẳn ạ, bưng lòng tắc là lô bơm trong là năm lầm ảnh ní tất nọ ảnh ní rõ đạp sẽ đừng bơm đàng ảnh nộ tự riêng tự tùn tình quang chỗ lăng khá chất tất đoàn mong bơ gờ ăn con bì dọc tê bật ảnh ní ăn vi và bơ gờ tất lịch nha bơm nam vi bằng riêng tất nọ ảnh ní kia khá chất lối đi tự dùng
3: lầm sẽ nằm ẩu cha dân lại gồ tất lịch cần nào cảm giác ngầm pran ư hương trên ăn còn phải lấy bằng đầy chất ba ra sa ăn ra sa làm ở tờ trình kẻ thần nạp táp ở tóc tơi dùng lần liềm về làng trường ngâm pran còn phải lấy kiểu cần nào chất ba ra sa về làng tơ gum về làng trường ngâm pran lâm sân nam âu để ya dom ya bờ nôn ya nan ya mơ ya bút ya o ya chía krong canh liên vĩnh sơn an toàn và nhân châu bằng ngày đầy khám trường ngâm pran kia cả khi nà ra cái chất nó còn bật lây tập bọc ấy ở đây bật tờ riêng nâu điểm khul bằng ngày còn côn bằng ngày lọ cra bằng ngày đầy cong bằng cánh mạng bằng ngày lầm tần tròn vàng tập cùng xã hội bằng ngày cho chân bằng ngày tần nút bằng ngày dễ tần nút bằng ngày cờ tiông lầm sân năm rồi nấy còn đang dịch tâm trú hộ phần dịch sinh sân năm bằng hãy do à là rồi sân năm hà toi bằng minh cập bằng ngày quay đi lấm lơ khôn tơ rong chỉ rồi mọi lăng bơm la bờ ar bằng bằng cờ khấm gọi đi bất kiệu cần nào lấy ư lấy lãi vợ vì lăng sợ đừng cởi chấp vì lăng bằng dọa dốc để chân đây cất ruộng bằng ngày chàng gọi đi dọa dốc lấm bơm chàng bằng bằng ngày đi tơ rong bằng cờ khấm chừng ngâm pran kiệu cởi chất tơ lịch tất đồng bơm chàng chàng măng gọi để tờ góp á tóc tờ dùng gờ tờ chế chàng bằng càng toàn bộ rồi tất đồng chỉ chân bằng tập lý lần liêm lâm về làng chữ ngâm pran pali pala bật tờ riêng bật nạp táp đơn chạt còn pali bằng đập bồn lâm gấp lá bơm chàng công nghiệp rồi á tóc bằng ngày bơm chàng á tóc tờ dùng tờ mam trầm tờ góp á tóc tờ dùng kinh tế sama hạt toi bằng hâm mệt ư cả sợ đừng lơ bơm chàng để bố mạng còn loại bật rìp anh đi bơm chàng tập trin hâm mệt tết rì âu tập trung tự dùng bình chiên bơm chàng sợ đừng về lăng rọc tròn là nằm ư cả sĩ nó tập trung bơm chàng trộm lép mà uy đây gịt cal lâm tờ gum anh đi mở rõ tóc sợ đừng tập trung dừng ngâm pran anh rìm bằng ngày lâm mang ra tập bố nạt râu để bài bắt lốt tập trung tàng gần dị chân đã bơi còn pali bằng để bồn hờ tới mừng còn bà lì bằng đề bồn, công ty ở cầm dền bồn tấn lích tầm mạm tờ tế đặc đề, lòng cả hà đàng, hoài nhân, bất đệ phương hoài nhân Tây. Nó ảnh đi đợt nọ ảnh đi, tích mật rò tờ, tức lép hà toi bằng tầm mạm lưng, lầm nam hà toi bằng tấn lích, tích mật rò đứng lòng. lâm gặp lá bơm chàng lơ cầm máy để bố hộ mùi long bằng rừng riêng. Tôi trong tăng gần chỉ chân anh loài minh hình đam dứt bằng ngài tôi bóc bơm chàng để bởi nhỏ làng ghiết. Kiểu nó, đêm anh đi mà rò hò tòi bằng tôi nọ anh đi, cầm mại giúp mùi bằng mùi lâm cầm máy. Bơm và ra tăng gần sợ đừng bật đệ tận rằng tầm mam bằng hát mét miệng lần bằng ngài bơm chàng lâm bơm kiểu cái chất vì làng sợ đừng anh có tí. Nhọng bùi bấy công nhân công ty ở công trên bơm trang bơm tới lịch tâm màm tới đặc đề bị long cả hà tang hoài nhân rồi anh bắt
4: ở đây thì tất cả mọi
3: bị đang công nhân linh lang bơm kiệu tận tròn sơn đừng thay cờ chạy com cầm mil chạy bót ti hà toi bơm trang bằng cầm máy lâm bơm trang bình về lăng đừng nóc mạ về lăng sơn đừng lót hà toi bằng về lăng sơn đừng lâm tập lịch lót tập bạn bật trim anh mà trò bơm tấn lịch để bộ hầm mất ở cả sợ đằng làm bơm chàng vì làng sợ đằng trim tận trong bơm chàng giả để bắt bằng phải nhìn làng tờ tom để phải chinh bằng mất bơm chàng đừng sẽ nắm mình bầu sân rình xin dịt ngam gạt tận trong dọa dốc bằng bơm tấn lịch tầm màm nam hợp tác xã hà đòi mà trò mời chan nam bình đê bật phương hoài nhơn bắc rì âu để minh rình ngam dịt đâm vào ngày vàng hà đòi bơm chữa tôi gọi hà đòi bằng đề tang nam dịch bằng ngày bơm chàng cơ tá bằng đầy dọa dốc tờ nó lôi đầy hầm mét miệng lần tận rong trập trên anh đi bơm chàng tận nạp tát hầm mất ư cơ sợ đừng thay cơ dị chân dọa cơ máy tò mò tò pra mùi bằng rừng riêng ngay cả nó quê đi rồi họ tòi bằng quê đô mình tà ta cho chuyện tò mam tận rong bơm chàng liên lạc lôi đầy hầm mét miệng lần dạ hầm bằng ngày bơm chàng ư cơ bơm lần hà ta ư cơ bơm kiểu kỹ thuật do thời ấy tất trong bắt lô đừng bằng ngày bơm trang đừng hợp tác xã kể làng ghét bọc cao thế huân họ bơ cơ ra của lợi hợp tác xã bơm trang mà rõ mời tràn nam bình đê rõ anh bắt
5: công tác an toàn
3: đừng lùng sân nằm hợp tác xã tại dung cần nào làm bơm trang bơ cơ ra bắt tấp bằng ra tập bố rìm cầm nhân tăng tân trong bơm trang hầm mớt nhuân đàn lợi đầy hai mét miệng lần cởi chất bằng hà toi hà lâu lâm nóc lợi đầy sợ đơn tôm chế độ bao hiêm khám chứng ngầm pran rìm khay ăn bằng ngày bơm trang bơ ma gác tân trong sợ đơn bơm trang đừng hợp tác xã nhông phạm văn công nhân roi rô tò mò hợp tác xã bơm tân lịch tầm hàm tò mò nam bình đề rồi anh bắt ngay tận trong đầy bật thò bơm cả máy điểm sân nằm nhọng ó quê đầy học bà răm gác tận trong bơm trang đừng hâm mét miên tôm tòm hàm thòi cờ mốc cho khóa mặt mìl cân nạ nhọng ó lời đầy sợ đừng bơm trang tờ chú rượu bịa gác tận trong chỉ chân đừng tận trong trang tờ bạ bố bật đã điểm hâm mật tớt đầy tôm bằng bệnh nhiên làng trường ngâm dị chân bơm trang lời đầy gớt tăng gần do thời ấy lâm bơm chàng ga về làng sợ đường bơm chàng sinh năm Arbo bà chị trâu bằng tận tròn tôm tập lịch nào về làng bằng tóc tới dùng tận tròn bơm chàng sợ đường lâm ấn lập số thầy tận lịch bơm chàng ước cơ sĩ nò đường bờ đệ tận tròn bơm kiểu cái chất mà quê đi tập lịch bàn cả tang lâm vặt lốp bằng bơm chàng nó to tòm vặt hầm mệt tớt bơm kiểu công nghệ lâm về làng bằng bệnh nhân làng bơm bà râm dọc con bà lì bơm tôm lâm trên tận trong bơm chàng đừng nó mạng nét nét tại dương bơm chàng sợ đừng tôi góp ở tóc tại dương mà rò sợ đừng lâm cập lá chẳng nào.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Thông tin và âm nhạc chiều nay, thứ Sáu ngày 15 tháng 5 của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Sáng nay tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với đoàn công tác Tập đoàn Tô Thương Trung Quốc và Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KDI, KDI Group đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại Gia Lai. Trong chương trình hôm nay có phóng sự ghi nhận sức lan tỏa từ cuộc thi Em kể chuyện làng em do Hội đồng đội tỉnh Gia Lai đã tổ chức. Thông qua những thước phim sinh động, sáng tạo đã giúp thế hệ trẻ tìm hiểu và lan tỏa những giá trị văn hóa, lịch sử của quê hương Gia Lai đến với cộng đồng. Mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh chiều nay với phóng sự ghi nhận thời gian qua, các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã mạnh dạn đổi mới, lấy khoa học kỹ thuật và liên kết chuỗi giá trị làm kim chỉ nam, tạo luồng gió mới trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Phần cuối chương trình là mục những điều cần biết sẽ thông tin đến quý vị và các bạn một số chính sách mới có liên quan đến bảo hiểm hưu trí. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng nay 15 tháng 5, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã làm việc với đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KDI và Tập đoàn Tô Thương Trung Quốc đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực hạ tầng, nông nghiệp công nghệ cao, giáo dục STEM và trí tuệ nhân tạo AI. Tại buổi làm việc, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KDI, KDI Group, một doanh nghiệp hoạt động đa ngành, hiện triển khai nhiều dự án tại Hà Nội, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Đắk Lắk và một số địa phương khác, đã đề xuất với tỉnh định hướng đầu tư các lĩnh vực bất động sản, nông nghiệp công nghệ cao và giáo dục đào tạo nguồn nhân lực. Doanh nghiệp mong muốn tỉnh tạo điều kiện đầu tư vùng nguyên liệu cây ăn quả kết hợp chăn nuôi quy mô lớn với nhu cầu quỹ đất khoảng 2.000 đến 3.000 hecta, gần đến hình thành trung tâm sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản của khu vực Tây Nguyên. Ở lĩnh vực giáo dục, KDI Group cũng đề xuất phối hợp triển khai chương trình STEM, năng lực số và trí tuệ nhân tạo AI tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh từ năm học 2026-2027, đồng thời hỗ trợ xây dựng hệ thống trường liên cấp chất lượng cao chuyên sâu STEM, cao đẳng nghề STEM và trung tâm trải nghiệm khoa học với nhu cầu quỹ đất khoảng 10 hectare. Đánh giá cao thiện chí đầu tư của KDI Group, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, giáo dục STEM và trí tuệ nhân tạo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, Gia Lai luôn tạo điều kiện thuận lợi đồng hành cùng doanh nghiệp trên tinh thần hợp tác phát triển và cùng hướng tới những giá trị bền vững. Đồng thời giao Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát xem xét, giới thiệu các khu vực phù hợp để doanh nghiệp khảo sát nghiên cứu phát triển vùng nguyên liệu và nông nghiệp công nghệ cao. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính cùng các ngành liên quan trao đổi những nội dung hợp tác về giáo dục STEM, AI, chuyển đổi số, cơ chế hỗ trợ đầu tư và định hướng triển khai trong thời gian tới. Làm việc với Tập đoàn Tô Thương Trung Quốc do ông Nghiêm Giới Hòa, nhà sáng lập tập đoàn dẫn đầu, đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Gia Lai trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng. Lãnh đạo Tập đoàn Tô Thương đã giới thiệu mô hình đầu tư PEPCO mà doanh nghiệp đang triển khai thành công tại Trung Quốc và một số địa phương khác. Theo đó, doanh nghiệp vừa là nhà đầu tư, đơn vị thi công, đồng thời đảm nhận công tác bảo trì, bảo dưỡng công trình sau đầu tư nhằm bảo đảm chất lượng và tối ưu chi phí dự án. Lãi suất cho phần vốn ứng trước dao động trong khoảng 2,75 đến 5,5%, góp phần giảm chi phí đầu tư. Tập đoàn Tô Thương bày tỏ mong muốn được hợp tác lâu dài với tỉnh Gia Lai trong phát triển hạ tầng theo tinh thần hài hòa, phù hợp thực tiễn và cùng phát triển. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đánh giá cao quy mô, năng lực và kinh nghiệm của Tập đoàn Tô Thương trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng, đồng thời cho biết 10 năm tới, Gia Lai có nhu cầu rất lớn về phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông kết nối, thủy lợi, xử lý vệ sinh môi trường và các công trình phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng cho rằng, để triển khai hiệu quả mô hình PEPCO, Tập đoàn Tô Thương cần xin chủ trương thống nhất từ Trung ương nhằm tạo cơ sở pháp lý và thuận lợi trong quá trình thực hiện. Trong thời gian chờ ý kiến của Trung ương, tỉnh sẽ tiếp tục nghiên cứu các hình thức phù hợp để thúc đẩy hợp tác đầu tư trong thời gian tới.
0: Sáng nay ngày 15 tháng 5 tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh ở phường Pleiku, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về tình hình tổ chức chương trình lễ hội âm nhạc nghệ thuật Tây Nguyên với chủ đề Bản hòa âm đại ngàn. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân phường Pleiku cùng đại diện các đơn vị liên quan. chương trình lễ hội âm nhạc nghệ thuật Tây Nguyên với chủ đề Bản hòa âm Đại Ngàn do công ty trách nhiệm hữu hạn Greenwell và công ty Phát Bảo Anh đề xuất phối hợp tổ chức trên cơ sở chủ trương đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai thống nhất. Theo báo cáo tại cuộc họp, đến thời điểm hiện tại, công tác huy động nhân sự để biểu diễn tại chương trình đạt khoảng 70% kế hoạch. Cụ thể, ban tổ chức đã làm việc mời khoảng 200 nghệ nhân tham gia trình diễn nhạc cụ truyền thống và 100 diễn viên múa xoang. Đối với lực lượng nghệ sĩ chuyên nghiệp, ban tổ chức chương trình đang tiếp tục hoàn thiện danh sách, ước đạt khoảng 90% khối lượng công việc. Bên cạnh những kết quả bước đầu, các đơn vị cho biết công tác chuẩn bị vẫn còn gặp một số khó khăn, nhất là trong việc huy động lực lượng tập luyện tập trung và tổ chức triển khai các hạng mục liên quan. Trên cơ sở đánh giá tổng thể các điều kiện thực tế, công ty trách nhiệm hữu hạn Greenwell và công ty Phát Bảo Anh, đơn vị phối hợp tổ chức sự kiện, đã đề xuất phương án điều chỉnh thời gian tổ chức. Theo đó, thay vì diễn ra vào cuối tháng 5 này như kế hoạch ban đầu, đơn vị kiến nghị tổ chức chương trình vào cuối tháng 6 tới để có thêm thời gian hoàn thiện các hạng mục kỹ thuật, tổ chức tập luyện, tổng duyệt, đảm bảo yêu cầu về an toàn và chất lượng nghệ thuật. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu rà soát, xác định lại quy mô tổ chức lễ hội, đồng thời nhấn mạnh chương trình phải được tổ chức bài bản, chuyên nghiệp, không thương mại hóa, bảo đảm giá trị văn hóa nghệ thuật. Đặc biệt cần cân nhắc kỹ thời điểm tổ chức cho phù hợp với điều kiện thực tế. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng chỉ rõ tiến độ triển khai hiện nay chưa đáp ứng yêu cầu và đề nghị đơn vị tổ chức sự kiện cùng các cơ quan chuyên môn khẩn trương phối hợp sớm ban hành kế hoạch tổ chức chi tiết, trong đó phân định rõ trách nhiệm, đầu mối thực hiện và mốc thời gian hoàn thành đối với từng nội dung công việc. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh toàn bộ nội dung chương trình nghệ thuật sẽ được Ủy ban Nhân dân tỉnh kiểm duyệt theo quy định, đảm bảo phù hợp với định hướng văn hóa, yêu cầu chính trị và mục tiêu quảng bá hình ảnh địa phương gắn với năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026.
1: Sau gần một tuần tranh tài sôi nổi, Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai 2026 đã chính thức khép lại vào trưa nay 15 tháng 5 tại sân vận động Pleiku Arena thuộc phường Pleiku. Dự lễ bế mạc có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh, đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai cùng đông đảo người hâm mộ bóng đá trẻ. Trước lễ bế mạc, khán giả phố núi đã được chứng kiến những màn so tài hấp dẫn ở trận tranh hạng 3 và trận chung kết của giải. Ở trận tranh hạng 3, U14 BVF Academy và U14 IMD Malaysia đã công hiến một màn rượt đuổi tỷ số đầy kịch tính. Sau thời gian thi đấu chính thức, đã có 6 bàn thắng được ghi và chia đều cho cả hai đội. Với kết quả này, hai đội buộc phải bước vào loạt sút luân lưu 11m để phân định thắng thua. Ở loạt đấu này, đại diện đến từ Việt Nam là những người thi đấu bản lĩnh hơn để giành chiến thắng 4-2 sau 5 lượt sút, qua đó giành hạng 3 chung cuộc. Trong khi đó, trận chung kết giữa U14 Hà Nội và U14 Sông Lam Nghệ An diễn ra chặt chẽ, thận trọng đúng với tính chất của trận đấu quyết định ngôi vô địch. Dù tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của nhau, nhưng sau 60 phút thi đấu chính thức, hai đội vẫn không thể ghi bàn. Bước vào loạt sút luân lưu, các cầu thủ U14 Hà Nội thực hiện thành công 4 lượt sút, nhiều hơn 2 lượt so với U14 Sông Lam Nghệ An để giành chiến thắng chung cuộc 4-2, sau đó lên ngôi vô địch Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai 2026. Như vậy, sau những ngày tranh tài sôi nổi và đầy cảm xúc, Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai 2026 do Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp với Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai tổ chức đã khép lại thành công, trở thành điểm nhấn nổi bật trong chuỗi hoạt động văn hóa thể thao và du lịch hưởng ứng năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 với chủ đề Đại Ngàn chạm biển xanh. Không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, giải đấu còn góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết hữu nghị và giao lưu văn hóa giữa các địa phương quốc gia, đồng thời tạo cơ hội để các cầu thủ trẻ học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và nuôi dưỡng khát vọng vươn xa. Tại lễ bế mạc, ban tổ chức đã trao các giải thưởng cá nhân và tập thể xuất sắc nhất giải đấu. Theo đó, tiền đạo Mai Tấn Hoàng của U14 Hà Nội giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải với 8 bàn thắng, trong đó có một cú hat-trick ở trận tranh hạng 3. Cầu thủ Lufil Hadi của U14 IMD Malaysia giành danh hiệu vua phá lưới. Danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất thuộc về Nguyễn Thành Đạt của U14 Hà Nội. Mỗi giải thưởng cá nhân được nhận $1,000 tiền thưởng. Ở các giải tập thể, U14 IMD Malaysia nhận giải phong cách, U14 BVF Academy giành hạng 3, U14 Sông Lam Nghệ An giành ngôi Á quân. Chức vô địch thuộc về U14 Hà Nội. Theo ban tổ chức, đội giành giải phong cách được thưởng 3.000 đô la Mỹ, đội hạng 3 nhận 5.000 đô la Mỹ, đội ác quân nhận 10.000 đô la Mỹ, còn đội vô địch nhận cúp cờ, bảng danh vị cùng 20.000 đô la Mỹ tiền thưởng.
0: Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai sáng nay ngày 15 tháng 5 đã tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 6. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo hai chuyên đề gồm kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, sự nổi lên của chủ nghĩa thực dân mới và đối sách của Việt Nam, nhận diện và đấu tranh về các hình thức chống phá trên không gian mạng hiện nay, định hướng tuyên truyền trong thời gian đến. Theo đó, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 đã tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, xem xét quyết định công tác tổ chức bộ máy, nhân sự lãnh đạo cấp cao của nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031. Quốc hội cũng đã thông qua 9 luật, 5 nghị quyết quy phạm pháp luật và quyết định các vấn đề kinh tế xã hội, tài chính, ngân sách, xem xét thông qua chương trình giám sát của Quốc hội, xem xét báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp, báo cáo kết quả giám sát về giải quyết kiến nghị của cử tri và một số nội dung quan trọng khác. Đối với chuyên đề 2, nội dung nhấn mạnh vai trò chiến lược, nòng cốt của quân đội trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, hạ tầng trọng yếu và không gian số, tập trung tuyên truyền quán triệt cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân nắm vững, hiểu sâu chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trên các lĩnh vực quân sự, quốc phòng an ninh, kinh tế, công nghệ, đối ngoại, từ đó nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đối phó thắng lợi với mọi tình huống, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.
1: Đảng ủy các phường Pleiku, Hòa Nhân Nam, Bình Định và Đảng ủy xã An Hòa vừa tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 năm 2026 cho các đảng viên nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2026. Theo đó, Đảng bộ phường Pleiku có 51 đảng viên được trao tặng và truy tặng huy hiệu Đảng đợt này, trong đó có một đảng viên được truy tặng huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 4 đảng viên nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 7 đảng viên nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 10 đảng viên nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 15 đảng viên nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 12 đảng viên nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Đảng bộ phường Hòa Nhân Nam có 10 đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng, gồm một đảng viên nhận huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 3 đảng viên nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Đảng bộ phường Bình Định có 15 đảng viên được nhận huy hiệu từ 40 năm đến 60 năm tuổi Đảng, trong đó có 2 đảng viên được nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 5 đảng viên được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng và 6 đảng viên nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. Đảng bộ xã An Hòa có 8 đảng viên vinh dự được nhận huy hiệu Đảng, trong đó có 1 đảng viên nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 5 đảng viên nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Huy hiệu Đảng là phần thưởng ghi nhận quá trình rèn luyện, công hiến và phấn đấu không ngừng của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đây cũng là niềm vinh dự tự hào của mỗi đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng. Tại buổi lễ, lãnh đạo đảng ủy các xã phường bày tỏ sự tri ân đối với những đóng góp của các đảng viên lão thành trong sự nghiệp cách mạng xây dựng và phát triển địa phương, đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất truyền thống tốt đẹp của người đảng viên, gương mẫu trong đời sống, tích cực vận động nhân dân, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh hiện đại.
0: Sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng đội tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2026. Tại chương trình, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 85 năm của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh nói chung và công tác đội, phong trào thiếu nhi tỉnh Gia Lai nói riêng. Thời gian qua, các cấp đội trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động với nội dung phong phú. Các phong trào thiếu nhi Gia Lai thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy: kế hoạch nhỏ, nghìn việc tốt, thiếu nhi Gia Lai, học tập tốt, rèn luyện chăm, được triển khai sâu rộng, góp phần giáo dục đạo đức, hình thành kỹ năng và bồi dưỡng nhân cách cho thiếu nhi. Bước vào giai đoạn phát triển mới, tổ chức đội xác định nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho đội viên, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số thông qua phong trào bình dân học vụ số, các chương trình sân chơi và cuộc thi rèn luyện kỹ năng số cho thiếu nhi. Qua đó, giúp thiếu nhi Gia Lai nâng cao khả năng thích ứng, tự tin bước vào kỷ nguyên số, trở thành lực lượng kế tục sự nghiệp xây dựng quê hương đất nước.
2: Bên cạnh đó, các cấp bộ đội tiếp tục thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em, tạo môi trường để các em được lắng nghe, bày tỏ ý kiến, nguyện vọng, đồng thời chú trọng công tác chăm lo, bảo vệ trẻ em toàn diện. Dịp này, tỉnh đoàn Gia Lai và hội đồng đội tỉnh đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 6 giải khuyến khích và 1 giải video được yêu thích nhất cuộc thi Em kể chuyện làng em cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải. Đồng thời tuyên dương 85 cá nhân đạt danh hiệu gương chỉ huy đội, đội viên thiếu nhi tiêu biểu cấp tỉnh. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng trao giải thưởng cánh én hồng năm 2026 cho 19 giáo viên tổng phụ trách đội có thành tích tiêu biểu trong công tác đội và phong trào thiếu nhi.
1: Đồn biên phòng Gia O vừa phối hợp với trường trung học cơ sở Chu Văn An xã Gia O tổ chức chương trình tiết học biên cương cho hơn 50 học sinh và giáo viên tham gia trải nghiệm thực tế tại khu vực biên giới. Trong chương trình, các em học sinh được tham gia lễ chào cờ tại cột mốc biên giới, tìm hiểu truyền thống của lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh và đồn biên phòng Gia O, đồng thời trực tiếp theo chân cán bộ chiến sĩ tuần tra tham quan cột mốc số 25 trên tuyến biên giới do đơn vị quản lý. Không chỉ là hoạt động trải nghiệm, tiết học biên cương còn trở thành bài học sinh động về lòng yêu nước, ý thức chủ quyền lãnh thổ và trách nhiệm công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia. Qua đó góp phần gieo mầm tình yêu quê hương, nâng cao nhận thức cho học sinh về vai trò của biên cương trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thông qua mô hình này, lực lượng bộ đội biên phòng tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, đồng thời góp phần gắn kết nhà trường với đơn vị quân đội nơi tuyến đầu biên giới. Những trải nghiệm thực tế tại cột mốc, đường biên giúp học sinh thêm hiểu, thêm tự hào và trân trọng sự hy sinh thầm lặng của cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm giữ gìn chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.
2: Đoàn công tác của chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP vừa làm việc và khảo sát thực địa tại trạm y tế cơ sở 4 xã Hoài Ân để triển khai hạng mục xây dựng trạm y tế thuộc dự án Làng Hòa Bình Việt Nam Hàn Quốc tại tỉnh Gia Lai. Dự án do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc KOICA tài trợ không hoàn lại thông qua chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc hướng đến mục tiêu nâng cấp hạ tầng thiết yếu, cải thiện điều kiện an sinh xã hội và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân địa phương. Tại buổi khảo sát, đoàn công tác cùng lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Hoài Ân đánh giá hiện trạng cơ sở vật chất, quỹ đất và nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, đồng thời trao đổi về phương án đầu tư, quy mô xây dựng cũng như công tác vận hành sau khi công trình hoàn thành. Qua khảo sát thực tế, các bên cơ bản thống nhất vị trí xây dựng, mẫu thiết kế và các hạng mục ưu tiên đầu tư. Dịp này, địa phương cũng đề xuất dự án xem xét hỗ trợ thêm các mô hình nhà chống lũ nhằm giúp người dân nâng cao khả năng ứng phó, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã đề xuất đầu tư xây dựng hồ chứa nước Đắc Trâu Đia tại xã Con Chiên nhằm chủ động nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và giảm thiểu tác động của hạn hán. Theo phương án đề xuất, công trình có dung tích khoảng 3,8 triệu mét khối, gồm đập đất, tràn xả lũ, cống lấy nước và hệ thống kênh tưới chính nhánh. Sau khi hoàn thành, hồ chứa sẽ bảo đảm cấp nước tưới cho khoảng 600 hectare đất nông nghiệp, gồm 250 hectare lúa và 350 hectare cây công nghiệp, đồng thời góp phần điều tiết nguồn nước, giảm nguy cơ ngập lụt vùng hạ du, cải thiện môi trường sinh thái và hạn chế khai thác nước ngầm. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 300 tỷ đồng. Dự án thuộc danh mục công trình thủy lợi cấp bách giai đoạn 2026-2030, góp phần nâng cao năng lực ứng phó biến đổi khí hậu, ổn định sản xuất và cải thiện sinh kế cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
2: Trong 4 tháng đầu năm nay, hoạt động sản xuất công nghiệp tỉnh Gia Lai có nhiều tín hiệu tích cực khi số dự án đăng ký đầu tư vào lĩnh vực này và số dự án hoàn thành đi vào sản xuất rất khả quan. Qua 4 tháng, toàn tỉnh thu hút 35 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp với tổng vốn đầu tư hơn 102.748 tỷ đồng. Cùng với đó, có 34 dự án với tổng vốn đầu tư 7.510 tỷ đồng đi vào hoạt động, trong đó có 9 dự án trọng điểm với tổng vốn đầu tư 6.814 tỷ đồng. Trong tháng 4, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 13,62% so với cùng kỳ. Tính chung 4 tháng đầu năm nay, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 9,32%, trong đó ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 7,1%, ngành sản xuất và phân phối điện tăng 19,45% so với cùng kỳ. Để có thêm nhiều dự án sản xuất công nghiệp đi vào hoạt động, tạo động lực tăng trưởng cao trong giai đoạn tới, ông Dương Minh Đức, Giám đốc Sở Công Thương cho biết.
3: Chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn cho các dự án công nghiệp năng lượng thương mại trên địa bàn. Hiện nay thì tỉnh ta đang tập trung rất mạnh vào cái phát triển công nghiệp năng lượng, rồi thì hạ tầng logistics cộng công nghiệp và các cái dự án trọng điểm. Vì vậy là đề nghị các cái xã phường là chủ động phối hợp với các sở ngành chủ đầu tư trong cái công tác giải phóng mặt bằng, xác minh nguồn gốc đất, tuyên truyền vận động người dân tạo sự đồng thuận, kịp thời xử lý các cái khó khăn vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở. Cái thứ hai là đồng hành cùng doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn, các xã phường chủ động nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, rồi thì kịp thời phản ánh khó khăn của doanh nghiệp, các xã, hộ kinh doanh, hỗ trợ phát triển sản xuất, kết nối tiêu thụ sản phẩm.
1: Đoàn công tác của Hội đồng An toàn Vệ sinh Lao động tỉnh do ông Phạm Trần Anh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng An toàn Vệ sinh Lao động tỉnh làm trưởng đoàn, vừa đến thăm tặng quà 10 trường hợp bị tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp và thân nhân người tử vong do tai nạn lao động trên địa bàn tỉnh. Tại các gia đình, đoàn đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe đời sống của các nạn nhân, chia sẻ khó khăn, đồng thời động viên các trường hợp bị tai nạn lao động nỗ lực phục hồi sức khỏe, sớm ổn định cuộc sống và trở lại làm việc. Nhân dịp này, đoàn trao hỗ trợ mỗi trường hợp 2 triệu đồng cùng một phần quà nhằm góp phần động viên chia sẻ với các gia đình.
2: Đoàn xã Gia Tà Ré vừa phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức bàn giao công trình thanh niên giếng khoan nước sạch trị giá trên 100 triệu đồng cho điểm trường mầm non Vành Khuyên ở Buôn Chở Tung. Công trình được triển khai từ ngày 22 tháng 4 với tổng trị giá hơn 103 triệu đồng do nhóm thiện nguyện Facebook Tiên Bơ kết nối cùng các nhà hảo tâm hỗ trợ thực hiện. Công trình hoàn thành đã góp phần giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt tại điểm trường, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ cũng như nhu cầu sử dụng nước sạch cho bà con trong buôn. Tại chương trình, các nhà hảo tâm đã trao 100 suất quà gồm thùng đựng nước và gạo cho bà con các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trong buôn và hơn 100 suất quà gồm bánh kẹo, sữa cho các em học sinh tại điểm trường. Dịp này, đoàn thiện nguyện cũng trao 24,6 triệu đồng hỗ trợ cho gia đình em Khởi Son Năng bị u não bẩm sinh thuộc diện gia đình đặc biệt khó khăn của buôn. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong tỉnh. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bản tin trong nước và thế giới.
1: Sáng nay 15 tháng 5, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI đã chính thức công bố báo cáo Kinh tế Tư nhân Việt Nam 2025 và Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh BCI 2025. Đến hết năm 2025, báo cáo chỉ ra cả nước có hơn 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động, tăng 6,6% so với năm 2024, cùng với khoảng 6,1 triệu hộ kinh doanh, khu vực tư nhân hiện tạo việc làm cho khoảng 26 triệu lao động, tương đương 50,2% tổng số việc làm của cả nước. Kết quả đo lường hiệu quả kinh tế tư nhân năm 2025 công bố cho thấy thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Quảng Ninh là 3 địa phương dẫn đầu cả nước về hiệu quả kinh tế tư nhân. Còn theo báo cáo BCI 2025, nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh gồm Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Phú Thọ và Quảng Ninh. Điểm chung của 5 nhóm địa phương dẫn đầu là cấu trúc cân bằng với 5 trên 9 chỉ số thành phần nằm trong top 10 cả nước. Hai báo cáo này được VCCI thực hiện dựa trên khảo sát thông tin từ 3.546 doanh nghiệp tư nhân trong nước, 586 doanh nghiệp FDI, 1.001 hộ kinh doanh đang hoạt động tại 34 tỉnh, thành phố. Cũng trong sáng nay tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công thương Bộ Công thương phối hợp cùng Hợp tác xã Hà Nội Xanh, Hà Lam Việt đã chính thức ra mắt Trung tâm Xúc tiến và Trải nghiệm Hà Lam Việt. Sự kiện được kỳ vọng là bước đột phá tạo lập hệ sinh thái đồng bộ, giúp doanh nghiệp Việt Nam tự tin chinh phục thị trường HALA toàn cầu. Thị trường HALA toàn cầu đang chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc với quy mô lên tới hàng nghìn tỷ đô la Mỹ. Không chỉ dừng lại ở thực phẩm, tiêu chuẩn HALA nay đã mở rộng sang các lĩnh vực mỹ phẩm, dược phẩm, du lịch, logistics và thương mại điện tử. Đáng chú ý, xu hướng tiêu dùng HALA hiện nay không chỉ giới hạn trong cộng đồng người Hồi giáo mà còn được đông đảo người tiêu dùng toàn cầu ưa chuộng. Chính phủ dự kiến trích một phần thuế thuốc lá, rượu, bia, đồ uống có đường để hỗ trợ điều trị bệnh mãn tính, khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc bệnh cho người dân từ năm 2028. Đây là yêu cầu được Thủ tướng nêu trong kế hoạch triển khai Bảo hiểm Y tế toàn dân giai đoạn mới, ban hành ngày 13 tháng 5. Bộ Y tế và Bộ Tài chính được giao xây dựng nghị quyết thí điểm, hoàn thành trong quý tư năm 2028. Song song đó, Bộ Y tế và Bộ Tài chính phải xây dựng thêm cơ chế thí điểm các gói bảo hiểm y tế bổ sung theo nhu cầu người dân, hoàn thành trong quý 2 năm 2028. Bảo hiểm y tế sẽ tăng liên kết với các gói bảo hiểm sức khỏe thương mại để tránh thanh toán trùng lập. Theo lộ trình, từ năm 2027, mức đóng bảo hiểm y tế của người dân sẽ tăng cùng với việc mở rộng quyền lợi và mức hưởng. Nhà nước cũng tăng hỗ trợ cho hộ cận nghèo, người khuyết tật, người yếu thế và các nhóm chính sách. Tối qua, tại trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Làng Mô, xã Tủa Xính Chải, tỉnh Lai Châu, hơn 200 học sinh xuất hiện các biểu hiện buồn nôn, đau bụng, nghi do ăn quả lạ hái ngoài tự nhiên. Vụ việc được phát hiện vào khoảng 18 giờ 45 phút cùng ngày. Qua rà soát ban đầu, cơ quan chức năng xác định các em học sinh nghi tự hái và ăn quả lạ ngoài tự nhiên dẫn đến các triệu chứng bất thường. Qua khám điều trị, sức khỏe các em bị ngộ độc nghi do ăn quả lạ cơ bản ổn định, giảm các triệu chứng. Đến trưa nay, sức khỏe các em hoàn toàn hồi phục.
2: Theo hãng tin AFP, hôm nay Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp với Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh trong ngày đàm phán thứ hai và cũng là ngày cuối cùng, với kỳ vọng đạt thêm bước tiến trong các vấn đề thương mại. Theo hãng tin Reuters, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập đã đạt được một loạt đồng thuận mới sau các cuộc hội đàm tại Bắc Kinh, song chưa công bố chi tiết. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay hai bên đã nhất trí xử lý phù hợp các quan ngại của nhau, đồng thời tăng cường liên lạc và phối hợp trong các vấn đề quốc tế và khu vực. Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với đài Fox News, ông Trump nói rằng Trung Quốc đã đồng ý mua 200 máy bay Boeing, đơn hàng máy bay thương mại đầu tiên từ Mỹ của Bắc Kinh trong gần một thập kỷ. Ngoài việc gia hạn giấy phép xuất khẩu cho hàng trăm nhà máy chế biến thịt bò Mỹ, Tổng thống Trump cho biết Trung Quốc bày tỏ quan tâm tới việc tăng mua dầu mỏ và đậu nành của Washington. Hôm qua ngày 14 tháng 5, chính phủ Cuba xác nhận đại diện Bộ Nội vụ nước này đã gặp Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA John Ratcliffe tại thủ đô La Habana. Phía Cuba cho biết cuộc họp diễn ra theo đề nghị của Washington nhằm góp phần thúc đẩy đối thoại chính trị giữa hai quốc gia như một phần nỗ lực giải quyết quan hệ song phương phức tạp hiện tại. Trong cuộc gặp, giới chức Cuba tuyên bố các bằng chứng do La Habana cung cấp và các cuộc trao đổi với phái đoàn Mỹ đã chứng minh rằng Cuba không phải mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Mỹ, cũng như không có lý do chính đáng nào để đưa quốc đảo Caribe này vào danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố. Cùng ngày, trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel yêu cầu Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với Cuba thay vì đề nghị viện trợ cho quốc đảo Caribe này. Tòa án cấp cao Nam Phi đã ra phán quyết bác bỏ các yêu cầu trì hoãn mở đường cho việc tiếp tục xét xử vụ án tham nhũng liên quan đến thương vụ mua sắm vũ khí trị giá hàng tỷ đô la Mỹ đối với cựu Tổng thống Jacob Zuma và Tập đoàn Quốc phòng Thales của Pháp. Thẩm phán Cosinati Chili khẳng định việc tiếp tục phiên tòa là đòi hỏi khách quan của công lý. Theo phán quyết, nếu tòa án không can thiệp, tiến trình thực thi pháp luật có nguy cơ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vụ đại án này bắt nguồn từ thỏa thuận mua sắm vũ khí trị giá 2 tỷ đô la Mỹ vào những năm 90 của thế kỷ trước, thời điểm Nam Phi mua máy bay chiến đấu, tàu tuần tra và thiết bị quân sự từ các công ty quốc phòng châu Âu. Ông Jacob Zuma giữ chức Tổng thống Nam Phi từ năm 2009 đến 2018. Ông và tập đoàn Thales đang đối mặt với hơn 10 cáo buộc về gian lận, tham nhũng và tống tiền. Cả hai bên đều phủ nhận mọi hành vi sai trái. Hôm qua 14 tháng 5, một chuyến thám hiểm đại dương tại thiên đường Maldives đã biến thành thảm kịch kinh hoàng khi 5 công dân Italy, trong đó có một giáo sư sinh học biển danh tiếng, thiệt mạng trong một vụ tai nạn lặn hang động tại đảo San Ho và Vu Atoll. Vụ việc xảy ra vào sáng qua khi nhóm du khách đang tham gia một chuyến lặn thám hiểm sâu tại khu vực nổi tiếng với hệ thống hang động dưới nước phức tạp. Tính đến cuối ngày 14 tháng 5, lực lượng chức năng mới chỉ tìm thấy một thi thể, trong khi 4 người còn lại được xác định vẫn đang mắc kẹt trong hệ thống hang động dài hơn 260 mét. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Và ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Có Bác Trong Tim, là ca khúc được lấy cảm hứng và phát triển từ ca khúc nổi tiếng như Có Bác Trong Ngày Đại Thắng của nhạc sĩ Phạm Tuyên qua phần biểu diễn của ca sĩ Tùng Dương và cậu Sệ Sệ.

0: Bây giờ là 17:30. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thông tin và âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai, phát trực tiếp trên sóng FM các tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Thưa quý vị và các bạn, thiết thực chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2026. Hội đồng đội tỉnh Gia Lai đã tổ chức cuộc thi trực tuyến với chủ đề Em kể chuyện làng em. Không chỉ là một sân chơi sáng tạo, cuộc thi giúp thế hệ trẻ tìm hiểu và lan tỏa những giá trị văn hóa, lịch sử của quê hương Gia Lai đến với cộng đồng thông qua những thước phim sinh động. Phản ánh của phóng viên Linh Chi.
1: Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng cuộc thi Em kể chuyện làng em, Liên đội trường tiểu học số 2 Kla xã Đắc Đoa đã giới thiệu về những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Ba Na và những điểm du lịch tại địa phương. Những hình ảnh trong clip của ba em học sinh đã truyền tải thực tế đời sống hiện đại và nét văn hóa đặc trưng của người đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây. Em Boy, học sinh lớp 5.1 trường tiểu học số 2 Kla, xã Đắc Đoa bày tỏ.
2: Em mong các bạn thiếu nhi sẽ cùng nhau yêu quý quê hương, giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc và bảo vệ cảnh đẹp thiên nhiên của làng mình để quê hương ngày càng tốt đẹp hơn. Em sẽ giới thiệu quê hương em là nơi có rất nhiều nét đẹp văn hóa truyền thống của người Ba Na, có nghề diệt thổ cẩm, đan gùi và đồi cỏ hồng rất đẹp. Em mong mọi người sẽ đến tham quan và để yêu mến quê hương em.
1: Hưởng ứng cuộc thi, các liên đội trường tiểu học Nguyễn Trãi và Nguyễn Đức Cảnh, phường Diên Hồng đã thực hiện video clip giới thiệu về di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia nhà Lao Pleiku. Qua những thước phim sinh động và lời kể của các nhân chứng lịch sử, không chỉ giới thiệu về nơi từng giam cầm nhiều chiến sĩ cách mạng kiên trung, mà còn bày tỏ lòng tự hào và tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh của các thế hệ cha ông. Em Rơ Lăng Nghi, học sinh lớp 5B, trường tiểu học Nguyễn Đức Cảnh, phường Diên Hồng chia sẻ.
3: Là một học sinh người Gia Lai, em rất tự hào khi được giới thiệu nhà Lao Pleiku là một địa chỉ đó tại địa phương. Nơi đây lưu giữ các hiện vật hình ảnh về các chiến sĩ người Gia Lai, Ba Na. Qua hình ảnh đó em rất xúc động và tự hào về những người chiến sĩ, những hy sinh mất mát của họ. Qua clip đó em muốn lan tỏa các hình ảnh này đến với mọi người.
1: Ban tổ chức cuộc thi Em kể chuyện làng em đã nhận được 95 video clip dự thi của khối tiểu học và 80 video clip của khối trung học cơ sở. Nhiều sản phẩm đã thể hiện sự sáng tạo, đầu tư công phu, cách thể hiện độc đáo, cũng như lan tỏa thông điệp truyền thống cách mạng và bảo tồn, gìn giữ giá trị văn hóa, khơi dậy niềm tự hào dân tộc. Đánh giá về cuộc thi này, anh Nguyễn Chí Hiếu, Phó Bí thư tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh Gia Lai cho biết.
4: Tôi hết sức vui mừng khi mà cuộc thi nhận được cái sự quan tâm, tham gia nhiệt tình của các em thiếu nhi trên địa bàn tỉnh. Các sản phẩm được đầu tư chất lượng về mặt nội dung, đẹp về hình thức và có một cái sự trau chuốt về mặt ngôn ngữ, cái cách kể chuyện, lối dẫn chuyện. Thứ hai đó là cái cuộc thi cũng đã thực hiện được mục tiêu chúng tôi đề ra ban đầu, đó là hưởng ứng năm du lịch quốc gia 2026 của tỉnh Gia Lai chúng ta. Chúng ta đổi mới được cái hình thức tiếp cận và giáo dục lịch sử từ cái việc là các em chỉ tiếp cận một chiều nghe sử, thì bây giờ các em là những người kể chuyện, dẫn chuyện và các em lưu lại các cái dữ liệu về mặt lịch sử thông qua hình thức video trực tuyến.
1: Mỗi video clip dự thi là một câu chuyện đầy tự hào về mảnh đất và con người Gia Lai qua góc nhìn trong sáng của tuổi thơ. Cuộc thi đã thực sự khơi dậy tình yêu quê hương và ý thức trách nhiệm của học sinh trong việc giữ gìn những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Lễ trao giải cho 26 tác phẩm ấn tượng nhất diễn ra vào ngày hôm nay, 15 tháng 5, là dấu ấn đẹp chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.
0: Vừa rồi là phóng sự ghi nhận sức lan tỏa từ cuộc thi Em kể chuyện làng em do Hội đồng đội tỉnh Gia Lai đã tổ chức thông qua những thước phim sinh động sáng tạo đã giúp thế hệ trẻ tìm hiểu và lan tỏa những giá trị văn hóa, lịch sử của quê hương Gia Lai đến với cộng đồng. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thông tin và âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai, phát trực tiếp trên sóng FM các tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn đến với mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

0: Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm sâu sắc đến kinh tế tập thể. Người từng khẳng định hợp tác xã là hợp vốn, hợp sức lại với nhau. Vốn nhiều sức mạnh thì khó nhọc ít mà lợi ích nhiều. Thấm nhuần tư tưởng đó, thời gian qua, các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã mạnh dạn đổi mới, lấy khoa học kỹ thuật và liên kết chuỗi giá trị làm kim chỉ nam. Từ đó không chỉ nâng cao thu nhập cho nông dân mà còn tạo luồng gió mới trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Bài viết sau của phóng viên Ngô Sương đề cập cụ thể.
1: Thưa quý vị và các bạn, tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Gia Lai có hơn 840 hợp tác xã và hơn 1.100 tổ hợp tác, thu hút trên 300.000 thành viên. Đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, gần 580 hợp tác xã đã và đang khẳng định vai trò cầu nối, trong đó hiện đã có hơn 170 hợp tác xã chủ động bắt tay với doanh nghiệp để bao tiêu sản phẩm. Đáng chú ý, nhiều mô hình đã tự chủ trong việc xây dựng vùng nguyên liệu, áp dụng quy trình sản xuất an toàn và đầu tư sâu vào khâu chế biến, đóng gói để tiến thẳng vào các hệ thống phân phối hiện đại thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái như trước đây. Điển hình cho tư duy đổi mới này là Hợp tác xã Nông nghiệp Thanh niên Hoài Ân. Tại đây, công nghệ số không còn là khái niệm xa vời. Từ năm 2024 đến nay, Hợp tác xã đã đẩy mạnh kinh doanh trên các nền tảng số, từ xây dựng website đến phủ sóng trên fanpage và các sàn thương mại điện tử. Các sản phẩm OCOP cũng được đơn vị tích cực mang đi quảng bá tại các hội chợ lớn. Không chỉ dừng lại ở nông sản tươi, hợp tác xã còn gia tăng giá trị cho trái bưởi địa phương bằng cách chế biến sâu thành các sản phẩm như trà hương bưởi, rượu nếp bưởi. Anh Thái Thành Việt, Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh của Hợp tác xã Nông nghiệp Thanh niên Hoài Ân chia sẻ.
2: Mới bước đầu nó rất là khó khăn, bà con chưa mạnh dạn vào hợp tác xã. Nhưng sau khi mà thấy hợp tác xã làm phát triển mạnh và được đưa những sản phẩm đi ra ngoài thị trường ngoài tỉnh, thì bà con rất là mạnh dạn phấn khởi và tự

0: Hợp tác xã Nông nghiệp 2 Nhân Thọ cho biết.
1: Trong những năm qua, Hợp tác xã Nông nghiệp 2 Nhân Thọ luôn xác định cái ứng dụng công nghệ số và khoa học công nghệ là cái chìa khóa để mà nâng cao cái năng suất, chất lượng và khẳng định cái thương hiệu nông sản ở địa phương. Để đạt được những cái kết quả này, thì Hợp tác xã đã mạnh dạn đầu tư cái hệ thống tưới nhỏ giọt, rồi truy xuất nguồn gốc điện tử, gắn cái mã vạch CS1 và triển khai cái hợp đồng điện tử của Viettel do Liên minh Hợp tác xã tỉnh hỗ trợ. Thì qua đó thì chúng tôi không chỉ nâng cao cái hiệu quả quản trị, tiết kiệm cái chi phí mà còn đảm bảo sự minh bạch, chuyên nghiệp trong các cái giao dịch và liên kết sản xuất.
0: Để tiếp tục biến tư tưởng của Bác về hợp tác xã thành động lực phát triển mạnh mẽ hơn, tỉnh Gia Lai đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ trợ từ nguồn vốn khoa học kỹ thuật, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quy hoạch vùng sản xuất, tạo điều kiện cho các hợp tác xã tiếp cận đất đai, mở rộng quy mô hoạt động. Thực tiễn tại Gia Lai đã chứng minh việc vận dụng linh hoạt tư tưởng Hồ Chí Minh chính là chìa khóa để thay đổi nếp nghĩ cách làm của người nông dân. Với sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền và tinh thần chủ động của các hợp tác xã, kinh tế tập thể đang dần khẳng định vai trò là điểm tựa vững chắc, giúp nông sản Gia Lai tự tin vươn xa trong quá trình hội nhập.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về phóng sự ghi nhận. Thời gian qua, các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã mạnh dạn đổi mới, lấy khoa học kỹ thuật và liên kết chuỗi giá trị làm kim chỉ nam, tạo luồng gió mới trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Và ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung qua phần thể hiện của ca sĩ Duyên Quỳnh.

0: Thưa quý vị và các bạn, kể từ ngày 10 tháng 5 này, bảo hiểm hưu trí bổ sung được triển khai theo hình thức tự nguyện sẽ giúp người lao động tích lũy thêm thu nhập, cải thiện lương hưu. Trong mục những điều cần biết tuần này, chúng tôi giới thiệu một số chính sách mới có liên quan bảo hiểm hưu trí. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, Nghị định số 85 năm 2026 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 10 tháng 5 quy định về bảo hiểm hưu trí bổ sung theo hình thức tự nguyện nhằm hình thành một kênh tích lũy dài hạn cho người lao động khi hết tuổi lao động, bên cạnh chế độ bảo hiểm xã hội hiện hành. Theo nghị định, bảo hiểm hưu trí bổ sung được triển khai theo nguyên tắc tự nguyện nhằm tạo thêm nguồn thu nhập cho người lao động khi hết tuổi lao động, bên cạnh chế độ bảo hiểm xã hội hiện hành. Người tham gia sẽ đóng góp vào quỹ hưu trí bổ sung thông qua chương trình do doanh nghiệp tổ chức. Nguồn đóng góp có thể đến từ người lao động, người sử dụng lao động hoặc cả hai bên theo thỏa thuận. Khác với bảo hiểm xã hội bắt buộc, đây không phải khoản chi trả mặc định từ ngân sách hay cơ quan bảo hiểm, mà là cơ chế tích lũy tài chính dài hạn. Số tiền người lao động nhận được khi về hưu phụ thuộc vào mức đóng góp và kết quả đầu tư của quỹ trong suốt thời gian tham gia. Việc tham gia được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động, thể hiện trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc quy chế doanh nghiệp. Hưu trí bổ sung không phải điều kiện bắt buộc để tuyển dụng, ký kết hay gia hạn hợp đồng, đồng thời không được gắn với khen thưởng, đánh giá thi đua hoặc làm phát sinh phân biệt đối xử. Sau khi tham gia, mỗi người lao động có tài khoản hưu trí cá nhân để theo dõi toàn bộ số tiền đóng góp và lợi nhuận phát sinh. Một người có thể có một hoặc nhiều tài khoản tùy theo chương trình tham gia. Nguồn tiền của quỹ được đầu tư vào các danh mục pháp luật cho phép như trái phiếu chính phủ, tiền gửi ngân hàng, trái phiếu được chính phủ bảo lãnh và một số công cụ tài chính khác nhằm gia tăng giá trị tài sản dài hạn. Để bảo đảm an toàn, tài sản quỹ phải được quản lý tách biệt với tài sản của doanh nghiệp quản lý quỹ, đồng thời chịu sự giám sát của ngân hàng và các tổ chức liên quan. Người lao động không được rút tiền tùy ý trong quá trình tham gia. Việc chi trả chủ yếu thực hiện khi đủ điều kiện nghỉ hưu. Ngoài ra có thể giải quyết trước hạn trong một số trường hợp như tử vong, mắc bệnh hiểm nghèo hoặc suy giảm khả năng lao động theo quy định. Người tham gia được hưởng toàn bộ phần đóng góp của bản thân cùng lợi nhuận đầu tư tương ứng. Đối với phần đóng góp từ doanh nghiệp, điều kiện hưởng phụ thuộc vào chương trình cụ thể và thỏa thuận giữa các bên. Hình thức chi trả có thể là nhận một lần hoặc định kỳ. Hiện nay, người lao động sau tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu từ Quỹ Bảo hiểm xã hội theo hình thức bắt buộc hoặc tự nguyện. Tính đến đầu tháng 4, cả nước có hơn 21.550.000 người tham gia bảo hiểm xã hội, tương đương khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi. Cả nước hiện có khoảng 3,5 triệu người đang hưởng lương hưu và trợ cấp với các mức khác nhau, trong đó phần lớn nhận từ 3 đến dưới 10 triệu đồng một tháng. Bảo hiểm hưu trí bổ sung được kỳ vọng trở thành kênh tích lũy thêm, giúp người lao động chủ động nguồn tài chính khi về già.
0: Vừa rồi là mục những điều cần biết đã thông tin đến quý vị và các bạn một số chính sách mới có liên quan đến bảo hiểm hưu trí. Và ngay sau đây sẽ là tin dự báo nắng nóng khu vực tỉnh Gia Lai. Hiện trạng nắng nóng trong 24 giờ qua, khu vực phía đông và giữa tỉnh Gia Lai đã xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ C, có nơi trên 39 độ C như Hoài Đức, Tây Thuận, Canh Thuận, độ ẩm tương đối thấp từ 40 đến 50%. Dự báo diễn biến nắng nóng trong 24 giờ đến 48 giờ tới, khu vực phía đông và giữa tỉnh Gia Lai tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 38 độ C, độ ẩm tương đối thấp từ 40 đến 50%. Cảnh báo nắng nóng ở khu vực phía tây, cảnh báo nắng nóng khu vực ở khu vực phía đông và giữa tỉnh Gia Lai có khả năng kéo dài. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1. Dự báo tác động của nắng nóng, do ảnh hưởng của nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm nay và ngày mai. Thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi, đến ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực phía Đông tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông, gió Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4, biển bình thường, sóng cao 0,5 đến 1,5 mét. Và ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với ca khúc Việt Nam Trong Tôi Là, sáng tác và biểu diễn Yến Lê.

Chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Trương Trang, cùng các phát thanh viên Minh Diện, Thanh B, kỹ thuật viên Quang Lợi. Kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị cho ý kiến hoàn thiện thể chế vượt trội, tạo động lực mới để Thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhanh và bền vững. Xây dựng đề án sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp, Chính phủ yêu cầu rà soát kỹ việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập. Lần đầu tiên công bố chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội dẫn đầu chỉ số này. Trong khi đó, hai địa phương này tiếp tục không nằm trong top đầu năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Năm địa phương thuộc nhóm chất lượng điều hành tốt là Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Phú Thọ và Quảng Ninh. Ngay tại thủ đô, rất nhiều học sinh vẫn đang phải học bơi trên giấy. Thu hồi lô thuốc nhỏ mắt natri chloride 0,9% không đạt tiêu chuẩn. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump kết thúc chuyến thăm Trung Quốc. Hai bên đạt được nhận thức chung về duy trì ổn định quan hệ song phương. Mất điện trên diện rộng tại Philippines ảnh hưởng đến hàng triệu người. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp của Bộ Chính trị cho ý kiến về việc đánh giá 3 năm thực hiện nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tin của phóng viên Văn Hiếu.
1: Thời gian qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trung ương, các ban bộ ngành, chuyên gia, nhà khoa học để khẩn trương tổng kết thực tiễn, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nghị quyết 31 của Bộ Chính trị, đồng thời chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị xem xét ban hành nghị quyết mới về xây dựng và phát triển thành phố trong kỷ nguyên mới. Quá trình xây dựng đề án và dự thảo nghị quyết được thực hiện nghiêm túc, công phu, bám sát yêu cầu thực tiễn phát triển của thành phố và các định hướng chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Việc Bộ Chính trị quan tâm lãnh đạo chỉ đạo nghiên cứu ban hành nghị quyết mới đối với Thành phố Hồ Chí Minh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, niềm tin và kỳ vọng lớn của Trung ương đối với thành phố. Đây không chỉ là cơ sở chính trị quan trọng để thành phố tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, cực tăng trưởng quốc gia, trung tâm kinh tế tài chính, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước và khu vực, mà còn kiến tạo nền tảng để nghiên cứu xây dựng luật đô thị đặc biệt Thành phố Hồ Chí Minh, từng bước hoàn thiện thể chế vượt trội, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực mới để thành phố phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới.
0: Sáng nay, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì cuộc họp về xây dựng đề án sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp.
1: Nhấn mạnh yêu cầu về tiến độ, Phó Thủ tướng cho biết thời gian triển khai không còn nhiều, do đó các cơ quan phải vừa thực hiện vừa cập nhật số liệu, nội dung nào còn thiếu phải bổ sung ngay để đảm bảo tiến độ chung, đồng thời rà soát kỹ việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập và đánh giá thực chất hiệu quả vận hành sau sắp xếp. Trên cơ sở đó, các bộ ngành địa phương sẽ đề xuất các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm cho giai đoạn 2026-2030 nhằm tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, đặc biệt ở cấp xã, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Chiều qua, Ban Chỉ đạo Trung ương về sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp đã tổ chức phiên họp lần thứ nhất, thống nhất kế hoạch hoạt động, quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ thành viên và nội dung dự thảo báo cáo sơ kết. Chính phủ cũng đã ban hành kế hoạch tổ chức sơ kết một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp.
0: Chính phủ vừa ban hành nghị quyết phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 4, trong đó yêu cầu khẩn trương hoàn thành sắp xếp tổ dân phố, thôn bản và các đơn vị sự nghiệp công lập theo chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương. Trước đó, Thủ tướng đã giao Bộ Nội vụ tham mưu phương án sắp xếp thôn tổ dân phố trong quý 2 này, gắn với việc sử dụng đội ngũ cán bộ không chuyên trách trên phạm vi cả nước. Việc sắp xếp này là bước đi tất yếu để đồng bộ với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Phản ánh của nhóm phóng viên Thu Thảo và Vân Hồng.
2: Sắp xếp thôn, tổ dân phố mang nhiều ý nghĩa tích cực. Khi giảm số lượng thôn, tổ dân phố, bộ máy cơ sở sẽ gọn hơn, việc điều hành của cấp ủy chính quyền cấp xã sẽ trực tiếp và nhanh chóng hơn. Đồng thời, ngân sách dành cho đội ngũ bán chuyên trách cũng được tiết kiệm để tập trung nâng cao chế độ chính sách cho cán bộ sau sắp xếp. Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Thành Can, giảng viên cao cấp Học viện Hành chính và Quản trị Công, phân tích.
3: sáp nhập tổ dân phố rồi là thôn, trước hết là nó đáp ứng được cái nhu cầu chung tất yếu trong mô hình hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp. Cái thứ hai rõ ràng ở đây ta sáp nhập lại để tiếp tục tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối. Một điểm nữa mà chúng ta lưu ý đấy là vấn đề nhân sự, giúp cho chúng ta gọn nhân sự cho nó phù hợp đáp ứng cái nhu cầu phát triển chung.
2: Theo bà Nguyễn Thị Tú Thanh, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Bộ Nội vụ, việc xây dựng nghị định về tổ chức hoạt động của thôn tổ dân phố và một số chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn tổ dân phố đã được nghiên cứu rất kỹ lưỡng và được đặt trong tổng thể yêu cầu tinh gọn bộ máy, sử dụng hiệu quả nguồn lực, phù hợp khả năng cân đối ngân sách của địa phương.
4: Thực hiện chủ trương của Đảng về sắp xếp thôn tổ dân phố thì Bộ Nội vụ cũng đã được Chính phủ giao là chủ trì xây dựng nghị định về tổ chức và hoạt động của thôn tổ dân phố và chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách để nhằm thể chế hóa và làm căn cứ để các địa phương tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian tới. Theo đó thì cái định hướng chung trong cái việc sắp xếp thôn tổ dân phố là theo hướng là tinh gọn đầu mối, giảm số lượng thôn tổ dân phố và đảm bảo phù hợp với quy mô của thực tiễn, với đặc điểm từng vùng miền, và qua đó thì nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở, tạo thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và giảm áp lực quản lý trực tiếp của chính quyền cấp xã.
2: Khi sáp nhập, quy mô dân số tăng lên, việc lựa chọn những người đứng đầu thôn tổ dân phố, những người vác tù và hàng tổng sẽ được chắt lọc kỹ càng hơn. Đó sẽ là những người thực sự có uy tín, có năng lực, gần dân, vì dân. Ông Nguyễn Tiến Dĩnh, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng
5: phải quán triệt rất rõ trách nhiệm làm cách cái quyết liệt, chúng ta phải xây dựng các cái phương án kỹ càng.
6: Và khi sáp nhập thôn và tổ dân phố quy mô lớn hơn, cái khối lượng công việc nó sẽ lớn hơn, thế nên là đòi hỏi đối với lại các cái lãnh đạo thôn và tổ dân phố cũng phải tăng cái làm việc lên. Với hai, gắn với lại cái việc mà cái phân công đối nhiệm vụ của thôn rồi các cái trưởng thôn và tổ dân phố nó phải đúng phù hợp theo cái quy định cấp trên.
2: Việc hoàn thành sắp xếp thôn tổ dân phố trong quý 2 năm nay là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, đòi hỏi sự đồng thuận cao từ ý Đảng đến lòng dân. Bất kỳ sự thay đổi nào cũng không tránh khỏi những khó khăn ban đầu. Thế nhưng, với sự chỉ đạo quyết liệt từ Trung ương, sự chuẩn bị kỹ lưỡng linh hoạt của chính quyền cơ sở, cùng sự thấu hiểu của nhân dân, chắc chắn sau sắp xếp, thôn tổ dân phố sẽ vận hành trơn tru, khớp nối nhịp nhàng với bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển hạ tầng, quản lý xã hội ở địa phương.
7: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đại diện của các bộ ngành địa phương về tình hình quản lý vùng trồng, cơ sở đóng gói và công tác kiểm nghiệm nông sản xuất khẩu. Phiên họp được kết nối trực tuyến đến 34 tỉnh, thành phố trong cả nước.
1: Đến nay đã có hơn 9.500 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu, hơn 1.500 mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu cho các loại quả tươi như thanh long, xoài, vú sữa, chuối, bưởi, chanh leo, nhãn, vải, ớt được phép xuất khẩu sang các thị trường như Trung Quốc, Hoa Kỳ, Australia, New Zealand, Hàn Quốc, Nhật Bản. Vẫn còn nhiều vùng trồng, cơ sở đóng gói nhận được cảnh báo không tuân thủ của nước nhập khẩu, đặc biệt là từ Trung Quốc. Hoạt động kiểm nghiệm, thử nghiệm an toàn thực phẩm, nông lâm, thủy sản đã được xã hội hóa mạnh mẽ. Song tình trạng giả mạo cho thuê, cho mượn mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói còn phổ biến. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định yêu cầu các địa phương định danh số toàn diện cho vùng trồng và các sản phẩm của mình, tiến tới xây dựng cơ sở dữ liệu toàn quốc về vấn đề này.
8: Một trong giải pháp để xử lý hiện nay chính là dùng số hóa, dùng hệ thống công nghệ thông tin. Nó đáp ứng được cả hai yêu cầu. Vừa là cái yêu cầu gọi là công khai minh bạch, vừa là cái yêu cầu tăng cái tốc độ xử lý. Đề nghị các địa phương là tăng cường hậu kiểm và kiểm tra giám sát ở cơ sở sơ chế và đóng gói. Chúng ta sẽ loại cái nguyên nhân từ gốc, sau đấy thì cái hệ thống kiểm nghiệm của chúng ta mới vào cuộc để mà giải quyết sàng lọc tiếp theo. Nếu mà tiếp cận như vậy lâu dài và bền vững thì tôi nghĩ là nó sẽ có một cái giải pháp căn cơ hơn.
1: Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị
9: Bộ Nông nghiệp với trách nhiệm của Bộ là quản lý nhà nước cao nhất tiếp tục rà soát lại các cái văn bản quy phạm pháp luật và tiếp tục là rà soát lại cái hồ sơ thủ tục trình tự liên quan đến cái việc cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và cả cơ sở kiểm nghiệm, tiếp tục là thường xuyên tập huấn hướng dẫn phổ biến về các cái quy định liên quan đến việc cấp mã số này, cũng như là cái quy trình sản xuất, với thực hiện đẩy nhanh tiến trình là chuyển đổi số và xây dựng cái cơ sở dữ liệu của tỉnh sản xuất xuất khẩu. Các địa phương, các đồng chí cũng phải đẩy nhanh việc này.
7: Sáng nay tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI tổ chức lễ công bố báo cáo kinh tế tư nhân Việt Nam năm 2025 và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, gọi tắt là PCI năm 2025. Báo cáo PCI năm nay chính thức áp dụng phiên bản với bước chuyển từ đo lường môi trường kinh doanh sang đánh giá hệ sinh thái phát triển tư nhân tại các địa phương. Thông điệp được VCCI nhấn mạnh đó là khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam đang sẵn sàng bứt phá. Phản ánh của phóng viên Trung Hiếu.
1: Năm nay, VCCI có quyết định bước ngoặt là không công bố bảng xếp hạng cụ thể từ 1 đến 34 như thông lệ, mà chuyển sang công bố 6 nhóm chất lượng điều hành. Mục tiêu không tạo ra một cuộc đua ai hơn ai, mà là một công cụ chẩn đoán giúp mỗi địa phương nhận diện đúng điểm nghẽn, học hỏi đúng, thực hành tốt và hành động đúng trọng tâm. Từ kết quả điều tra PCI 2025, VCCI vinh danh 5 địa phương thuộc nhóm chất lượng điều hành tốt, xếp theo thứ tự bảng chữ cái là Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Phú Thọ và Quảng Ninh. Ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho rằng:
10: trong bối cảnh thế giới đang chuyển đổi sâu sắc bởi công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, cạnh tranh giữa các địa phương hôm nay không chỉ là cạnh tranh về ưu đãi đầu tư hay chi phí sản xuất, mà là cạnh tranh về chất lượng thể chế, năng lực quản trị, đổi mới sáng tạo và khả năng tạo dựng niềm tin cho doanh nghiệp.
1: Năm nay, VCCI cũng lần đầu tiên công bố chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân, gọi tắt là BPI, đo lường sự phát triển của khu vực tư nhân và năng lực đổi mới sáng tạo. Ngược với kết quả PCI, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội nằm trong top đầu chỉ số BPI. Từ kết quả khảo sát lần này, Chủ tịch VCCI Hồ Sĩ Hùng mong muốn truyền tải 3 thông điệp lớn.
11: Thông điệp thứ nhất, đó là khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam đã vượt qua giai đoạn phòng thủ và đang sẵn sàng bứt phá. Thông điệp thứ hai, báo cáo này muốn hướng đến, đó là cải cách thể chế đã đi đúng hướng, nhưng là khoảng cách giữa thiết kế chính sách ở Trung ương và năng lực thực thi tại cơ sở thì vẫn còn rất lớn. Đây chính là dư địa cải cách quan trọng nhất hiện nay. Thông điệp thứ ba, báo cáo muốn hướng đến, đó là để đạt được mục tiêu 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030, thì chúng ta phải chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy đồng hành, từ giảm gánh nặng thủ tục sang kiến tạo năng lực cạnh tranh.
7: Phóng viên Duy Phương đưa tin, hôm nay đoàn giám sát của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên làm trưởng đoàn có cuộc làm việc với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đồng Nai và tỉnh Tây Ninh về mục tiêu tăng trưởng 2 con số và các dự án giao thông quan trọng của quốc gia.
1: Ghi nhận sự chủ động quyết liệt của các địa phương trong triển khai các nghị quyết, kết luận của Đảng và Quốc hội về phát triển kinh tế xã hội, tài chính, đầu tư công gắn với mục tiêu tăng trưởng 2 con số, ông Nguyễn Hồng Diên đề nghị các tỉnh thành rà soát kỹ tiến độ từng công trình, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc để bảo đảm thi công đồng bộ, đúng tiến độ các dự án hạ tầng giao thông chiến lược. Các dự án trọng điểm gồm sân bay Long Thành, cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, vành đai 3 và vành đai 4 cần tập trung cao độ để bảo đảm tiến độ, chất lượng, tính đồng bộ và hiệu quả đầu tư. Đặc biệt phải khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, tái định cư, nguồn vật liệu xây dựng, thủ tục đất đai và giải ngân vốn. Thời gian tới, các địa phương cần có đánh giá sâu hơn về hiệu quả của cơ chế điều phối liên vùng, nhìn nhận rõ những gì đã làm được và những gì còn vướng mắc để kiến nghị chính phủ hỗ trợ kịp thời, khẩn trương báo cáo rõ hơn các vướng mắc về thể chế, chỉ rõ những quy định pháp luật nào còn chồng chéo, mâu thuẫn, gây cản trở để kiến nghị Quốc hội.
7: Việt Nam có nền tăng trưởng tích cực, tiếp tục là một trong những nền kinh tế phát triển nhất khu vực Đông Nam Á. Đây là nhận định được đưa ra trong báo cáo cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam do Ngân hàng Thế giới vừa công bố sáng nay. Phản ánh của phóng viên Anh Thư.
12: Theo báo cáo với chủ đề kiên định cải cách ứng phó với biến động, kinh tế Việt Nam đang cho thấy khả năng thích ứng đáng kể trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều bất ổn. Dự báo tăng trưởng năm nay có thể đạt khoảng 6,8%, dù thấp hơn mức 8% của năm ngoái, nhưng đây vẫn là mức tăng tích cực khi kinh tế thế giới giảm tốc bởi căng thẳng địa chính trị và thương mại toàn cầu suy yếu. Báo cáo đánh giá tăng trưởng của Việt Nam tiếp tục được hỗ trợ bởi hoạt động xuất khẩu, dòng vốn đầu tư mạnh mẽ cùng tiến trình cải cách thể chế, tinh gọn bộ máy và đơn giản hóa quy trình ra quyết định. Những cải cách này đang đi đúng hướng và từng bước chuyển hóa thành kết quả thực tế. Bà Tayna Khan, chuyên gia kinh tế trưởng Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Campuchia và Lào cho biết. Việt Nam bước vào năm 2026 với vị thế mạnh nhất trong số các nền kinh tế Đông Nam Á. Đà tăng trưởng của năm ngoái sẽ tiếp tục tạo động lực cho nền kinh tế trong năm nay, dù Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức từ thương mại toàn cầu. Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn đối với đầu tư nước ngoài. Đáng chú ý là Việt Nam ngày càng hưởng lợi từ làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo trên toàn cầu.
13: Trong thời gian tới, Ngân hàng Thế giới nhận định triển vọng kinh tế Việt Nam vẫn tích cực, song các rủi ro ngắn hạn đang gia tăng, trong đó có tác động từ xung đột địa chính trị, biến động về giá dầu, tâm lý kinh doanh suy yếu và xu hướng thận trọng hơn của doanh nghiệp. Để duy trì đà tăng trưởng trong trung và dài hạn, Ngân hàng Thế giới khuyến nghị Việt Nam cần tăng cường liên kết giữa khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với doanh nghiệp trong nước, tiếp tục cải thiện năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Bà Maryam Sherman, Giám đốc Ngân hàng Thế giới phụ trách Việt Nam, Campuchia và Lào, nhận định.
12: Việt Nam cần tiếp tục củng cố quản lý kinh tế vĩ mô, đồng thời đẩy nhanh tiến trình cải cách. Điều quan trọng là phải triển khai, đảm bảo nguồn lực, duy trì chương trình cải cách đầy tham vọng đang được thực hiện, trong khi vẫn kiểm soát được các rủi ro bên ngoài, đồng thời khai mở toàn bộ tiềm năng của khu vực kinh tế tư nhân để tạo ra nhiều việc làm chất lượng hơn.
13: Theo Ngân hàng Thế giới, quá trình cải cách nếu được triển khai một cách hiệu quả, liên tục và bền bỉ sẽ góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư, tăng khả năng chống chịu của nền kinh tế, duy trì đà tăng trưởng và tạo nền tảng thực chất để Việt Nam tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao.
7: Theo báo cáo của Tổ chức Định giá Thương hiệu Brand Finance, giai đoạn từ năm 2020 đến 2025 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ của thương hiệu quốc gia Việt Nam, song cũng cho thấy sự suy giảm giá trị của top 10 thương hiệu Việt hàng đầu. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với cộng đồng doanh nghiệp cũng như các cơ quan chức năng nhằm tạo đột phá trong xây dựng thương hiệu quốc gia. Phản ánh của phóng viên Thiều Dương.
14: Theo báo cáo của Tổ chức Định giá Thương hiệu Brand Finance, giai đoạn 2020-2025 chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam. Tính đến năm ngoái, giá trị này đã chạm mốc 520 tỷ đô la, đưa Việt Nam vươn lên vị trí thứ 32 trong tổng số 193 quốc gia, đạt tốc độ tăng trưởng ấn tượng 63%. Tuy nhiên, riêng trong năm 2025, giá trị của top 10 thương hiệu hàng đầu của Việt Nam lại sụt giảm khoảng 14%, tương đương gần 40 tỷ đô la. Ông Hoàng Minh Chiến, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương, lý giải.
15: Độ lớn mạnh của nội tại của các cái doanh nghiệp thì nó cũng chưa được tốt. Chúng ta mạnh về năng lực gia công, thế nhưng mà yếu về cái năng lực tự thiết kế.
14: Để khắc phục điểm yếu về thiết kế, sáng tạo và phát triển thương hiệu, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 57 về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, với trọng tâm là thúc đẩy chuyển đổi số, đầu tư nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ cao. Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân cũng đòi hỏi các cơ quan quản lý tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực, đặc biệt là vốn và công nghệ. Về phía doanh nghiệp, cần chủ động nâng cao năng lực quản trị, xây dựng chiến lược dài hạn và đầu tư bài bản vào thương hiệu. Vì việc hình thành các doanh nghiệp tư nhân lớn mạnh, có khả năng cạnh tranh toàn cầu sẽ đóng vai trò đầu tàu, kéo theo sự phát triển chung và gia tăng sức mạnh thương hiệu quốc gia. Không thể tách rời yếu tố văn hóa trong quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu quốc gia. Tại Nghị quyết số 80 về xây dựng và phát triển văn hóa, Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu lồng ghép giá trị văn hóa vào sản phẩm, dịch vụ và hình ảnh doanh nghiệp. Đây chính là chất liệu mềm giúp thương hiệu Việt tạo ấn tượng riêng trên thị trường quốc tế. Ông Lê Thanh Hòa, Phó Cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển Thị trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết.
16: Trong cái thời gian vừa qua thì Đảng cũng như Chính phủ cũng đã có những cái nghị quyết và triển khai các cái nghị quyết đó, nó mang cái tính chất rất là tổng thể, có nghĩa là xác định doanh nghiệp đầu tàu, rồi tiếp đến là cái nghị quyết 57, rồi nghị quyết 59, rồi nghị quyết 80, là trong cái đó nó phối hợp tổng hòa của tất cả các yếu tố để mà xây dựng một cái thương hiệu. Bây giờ Việt Nam có nguồn nguyên liệu tốt rồi thì quảng bá cái văn nghiệp, văn hóa, ẩm thực của Việt Nam ra nước ngoài như thế nào, rồi kết hợp với các cái chương trình về ngoại giao nữa. Thì đây là một cái bài toán phải có một cái sự tổng hòa và phối hợp rất là chặt chẽ trong thời gian tới.
14: Xây dựng thương hiệu quốc gia không chỉ là câu chuyện của từng doanh nghiệp mà là nhiệm vụ tổng thể của cả hệ thống chính trị. Việc triển khai đồng bộ và hiệu quả nghị quyết 57, 68 và 80 sẽ tạo nền tảng vững chắc để Việt Nam chuyển từ gia công sang sáng tạo, từ giá trị thấp sang giá trị cao, qua đó khẳng định vị thế và hình ảnh Việt Nam trên bản đồ toàn cầu.
7: Hội thảo ý tưởng quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 diễn ra sáng nay. Một trong những nội dung đáng chú ý trong đồ án quy hoạch đó là cách tiếp cận hạ tầng dẫn dắt phát triển đô thị. Phản ánh của phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung.
17: Quy hoạch thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 do SkyMo, Owen & Merrill, một trong những công ty kiến trúc, kỹ thuật và quy hoạch đô thị hàng đầu thế giới của Mỹ làm tư vấn. Xóm nhìn Đà Nẵng mới không phải là một đô thị mở rộng mà là một vùng đô thị kinh tế tổng hợp. Đà Nẵng được định vị là trung tâm hành chính, tài chính, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo. Hội An là cực văn hóa sáng tạo du lịch, còn Tam Kỳ Chu Lai trở thành cực công nghiệp, logistics thông minh và cảng biển nước sâu. Đây là tư duy rất quan trọng bởi phần lớn các đô thị đang phát triển tại Việt Nam hiện nay vẫn mang mô hình đơn cực, trong đó mọi nguồn lực tiếp tục dồn nén vào khu vực trung tâm cũ, dẫn đến quá tải hạ tầng, áp

0: lực giao thông, gia tăng giá đất, thiếu quỹ đất công nghiệp và suy giảm chất lượng sống đô thị. Một trong những giá trị chuyên môn đáng chú ý trong đồ án của SOM là cách tiếp cận hạ tầng dẫn dắt phát triển đô thị, thay vì phát triển đô thị tự phát rồi đầu tư hạ tầng để xử lý hệ quả. SOM đề xuất tổ chức không gian tăng trưởng dựa trên mạng lưới giao thông công cộng và các hành lang kinh tế chiến lược. Đồ án nhấn mạnh vai trò của metro, đường sắt đô thị cao, cảng biển nước sâu, hệ thống logistics liên hoàn và mô hình Dual Airport Vision giữa sân bay quốc tế Đà Nẵng và Chu Lai. Kiến trúc sư Vũ Quang Hùng, trưởng ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đánh giá nghiên cứu của SOM gợi mở về cách tiếp cận mới đối với tương lai Đà Nẵng.
1: Đà Nẵng không chỉ là một thành phố trên bản đồ mà sẽ là biểu tượng của hạnh phúc và trí tuệ châu Á. Thì đây là một cái thông điệp rất là tốt, nhưng mà để đạt được điều đó thì Đà Nẵng không thể chỉ phát triển nhanh mà phải phát triển một cách khác biệt. Khác biệt đó là đô thị biển nhưng không bê tông hóa ở biển, đô thị công nghệ cao nhưng vẫn giữ được rừng, vẫn giữ được sông và di sản. Cái thứ ba là đô thị tăng trưởng nhanh nhưng con người vẫn đi bộ được, vẫn sống chậm được và cảm nhận được thiên nhiên.
0: Đà Nẵng hiện nay là thành phố có diện tích lớn thứ hai trong các thành phố trực thuộc trung ương, với không gian phát triển và mở rộng gấp 10 lần so với trước đây. Trong đó phần lớn là không gian sinh thái tự nhiên giàu bản sắc văn hóa. Đây là điều kiện quan trọng để thành phố cấu trúc lại mô hình phát triển đô thị theo hướng hiện đại, bền vững và lâu dài. Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng nhìn nhận:
2: quan điểm phát triển thành phố không đánh đổi môi trường, tài nguyên và bản sắc đô thị để lấy sự tăng trưởng ngắn hạn. Quy hoạch cần nhận diện sớm các điểm nghẽn phát triển, các nguy cơ về hạ tầng, môi trường, quản trị đô thị để thành phố sớm có giải pháp chủ động từ sớm từ xa thay vì xử lý bị động. Hướng tới mục tiêu năm 2050, tầm nhìn 2075, Đà Nẵng đang đứng trước cơ hội lịch sử để tái cấu trúc và định vị lại vai trò của mình trong không gian phát triển vùng, quốc gia và quốc tế.
3: Với nỗ lực của chính quyền địa phương và các sở ngành, tỉnh Đồng Nai đã giải quyết xong tình trạng ùn ứ xe container chở sầu riêng tại bến xe Dầu Dây. Phóng viên Lưu Sơn thông tin.
4: Anh Hùng, nhân viên bến xe Dầu Dây cho biết, những ngày trước, nhiều xe container từ các địa phương tập trung đậu dọc khu vực bên ngoài bến, gây cản trở giao thông do phương tiện có thùng xe rất dài. Tuy nhiên, vài ngày gần đây, tình trạng này đã chấm dứt. Các xe chở sầu riêng đã di chuyển lên khu vực Tây Nguyên, chủ yếu là Đắk Lắk.
5: Bến tổng hợp là cho xe khách chạy Bắc Nam đường dài á, đó là nghỉ ngơi dừng đó ra vào ba gác để xe tải, xe ben, xe công, như đây cầu tất cả vào bến đây thì là bến sẽ sắp xếp là đầu gọn gàng lại, tài xế người ta đi đường dài ta vào dẫn đầu qua đêm người ta nghỉ ngơi.
4: Trước đó như VOV đã phản ánh, hàng trăm xe container chở sầu riêng tập trung tại khu vực này để đợi lấy mẫu kiểm định phục vụ xuất khẩu, gây ùn ứ kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và an ninh trật tự. Sau khi nắm tình hình, địa phương đã chỉ đạo lực lượng công an phường phối hợp với đội cảnh sát giao thông Suối Tre BC08, công an thành phố Đồng Nai điều tiết phương tiện trên quốc lộ 1A không để xảy ra ách tắc, đồng thời tăng cường phân luồng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn. Tuy nhiên, do các tuyến đường này chưa có biển báo cấm dừng, cấm đổ, nên lực lượng chức năng chưa thể xử phạt vi phạm hành chính đối với các phương tiện vi phạm. Sau khi có chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân phường Dầu Dây, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc chấn chỉnh. Đến nay, tình hình giao thông tại khu vực đã ổn định.
3: Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa ra quyết định thu hồi trên toàn quốc lô dung dịch nhỏ mắt natri chloride 0,9% do Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedix sản xuất vì sản phẩm không đạt tiêu chuẩn độ trong.
6: Lô thuốc mang số đăng ký 89310006024, mã 10370725, sản xuất ngày 14 tháng 7 năm 2025, hạn sử dụng đến ngày 14 tháng 1 năm 2028, hiện chưa rõ số lượng. Natri chloride 0,9% là thuốc muối nhỏ mắt mũi thông dụng được bán tại nhiều nhà thuốc toàn quốc. Cơ quan quản lý yêu cầu Pharmedix lập tức ngừng kinh doanh, trữ toàn bộ sản phẩm và hoàn tất quá trình thu hồi trong vòng 30 ngày. Doanh nghiệp này phải chịu toàn bộ chi phí xử lý, đồng thời báo cáo kết quả thu hồi cho ngành y tế. Trước đó, Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc Mỹ phẩm Thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi và Viện Kiểm nghiệm Thuốc thành phố Hồ Chí Minh đã lấy mẫu trên thị trường để đánh giá. Các đơn vị này phát hiện dung dịch không trong suốt do chứa cặn, hạt lơ lửng hoặc tạp chất có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cơ quan chức năng xếp loại lỗi này vào nhóm vi phạm chất lượng mức độ 3. Ngành y tế đánh giá đây là mức vi phạm có nguy cơ thấp, không đe dọa trực tiếp tính mạng hay gây hậu quả nghiêm trọng tức thì. Tuy nhiên, do mắt vốn là cơ quan nhạy cảm, việc sử dụng dung dịch thiếu tinh khiết rất dễ gây kích ứng, tổn thương hoặc làm giảm

0: hiệu quả điều trị. Cục Quản lý Dược khuyến cáo người dân, các nhà thuốc và cơ sở y tế lập tức ngừng phân phối sử dụng lô nước muối nêu trên và nhanh chóng hoàn trả cho đơn vị cung cấp.
1: Chương trình Thời sự chiều xin được tiếp tục với nội dung thuộc lĩnh vực giáo dục. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay ghi nhận hơn 98% thí sinh đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến. Đây được xem là bước tiến rõ nét trong chuyển đổi số của ngành giáo dục, đồng thời tạo nền tảng quan trọng cho lộ trình thí điểm thi tốt nghiệp trên máy tính từ năm tới. Phóng viên Lê Thu thông tin.
2: Quy chế thi năm nay tiếp tục có những điều chỉnh theo hướng hiện đại hóa. Theo đó, phần lớn dữ liệu kỳ thi được chuyển trực tiếp qua hệ thống quản lý thi trực tuyến. Chỉ riêng DSCD0 được gửi qua đường chuyển phát nhanh. Cùng với đó, cán bộ tham gia kiểm tra thi sau tập huấn phải làm bài kiểm tra nghiệp vụ trực tuyến và chỉ những người đạt yêu cầu mới được phân công nhiệm vụ. Đáng chú ý, ông Lê Mỹ Phong, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, từ năm 2027 sẽ thí điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính tại những địa phương đủ điều kiện, trước khi từng bước mở rộng trên phạm vi toàn quốc.
3: Khi chúng ta tổ chức thi trên máy, thì nó sẽ cho phép tổ chức thi nhiều đợt, giảm áp lực tập trung và nâng cao độ chính xác và khách quan cho tổ chức thi. Và định hướng của kỳ thi trên máy cũng sẽ tập trung vào đánh giá năng lực, sẽ tăng cường những cái dạng câu hỏi vận dụng các tình huống thực tiễn để phù hợp với mục tiêu đánh giá năng lực phẩm chất của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Để phục vụ việc này thì các hệ thống ngân hàng câu hỏi chuẩn hóa đang được xây dựng và đấy là nền tảng quan trọng để triển khai thi trên máy tính. Và việc này hỗ trợ của những chuyên gia hàng đầu của thế giới về làm và sự tham gia của hàng nghìn cán bộ giáo viên, giảng viên của cả nước ta.
2: Dự kiến tháng 7 tới, đề án tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính sẽ được trình chính phủ. Từ cuối năm 2026 này, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ban hành quy trình, quy định và phối hợp với các địa phương chuẩn bị hạ tầng để thí điểm. Các đợt thử nghiệm tiếp tục được triển khai trong đầu năm 2027, trước khi kỳ thi trên máy tính dự kiến được tổ chức vào tháng 6 năm 2027 tại những nơi đủ điều kiện.
1: Chỉ còn hơn 2 tuần nữa, học sinh lớp 9 tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chính thức bước vào kỳ thi lớp 10 công lập. Thời điểm này thì không khí ôn tập đang rất căng thẳng. Phản ánh của phóng viên Vũ Hương thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
4: Lê Gia Khánh, học sinh lớp 9 trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, phường Bến Thành cho biết, năm nay em đặt 3 nguyện vọng thường và chuyên, ngoài ra còn đăng ký vào hệ chuyên của trường phổ thông Năng Khiếu. Mỗi ngày, Khánh học từ sáng đến chiều, sau đó tiếp tục đi học thêm đến khoảng 20 giờ mới về nhà. Nếu còn thời gian, Khánh tiếp tục học ở nhà, còn không sẽ nghỉ ngơi và đi ngủ lúc 22 giờ.
5: Đối với những ngày mà em không có học thêm thì em sẽ tự học ở nhà tầm 1 đến 2 tiếng. Và trong những thời gian đó thì em sẽ học những cái môn như là toán, anh chuyên và văn. Tại vì những môn đó là những môn em chưa có thành thạo, em vẫn chưa có quá giỏi.
4: Lê Tuấn Minh, học sinh lớp 9 trường Trung học cơ sở Võ Trường Toản, phường Sài Gòn, dành phần lớn thời gian trong ngày để học và thường kết thúc vào lúc nửa đêm.
6: Bình thường thì các lớp học thêm của em kết thúc vào 8:30, còn sau đấy thì em sẽ về nhà em nghỉ ngơi, sau đấy là giải đề là chính, giải đề là bấm giờ và xem và để xem điểm mình thì em muốn luyện cái cách giải đề và kiểu cách khi mà bước vào phòng thi cái áp lực như thế nào thì tốt xong rồi sẽ được bao nhiêu điểm em ấy. Sau thời gian giải đề thì em sửa bài, sau đấy là làm bài tập về cái dạng mà em cần tra. Chắc bình thường kết thúc này khoảng 12 giờ.
4: Đến thời điểm này, hầu hết các trường đang tăng cường các tiết ôn tập cho học sinh lớp 9, dự kiến kết thúc vào cuối tháng 5. Kỳ thi lớp 10 công lập sẽ diễn ra từ ngày mùng 1 đến mùng 2 tháng 6 với 3 môn gồm toán, ngữ văn, tiếng Anh. Thí sinh thi chuyên sẽ thi thêm môn chuyên. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố 242 điểm thi với hơn 5.900 phòng thi. Kỳ thi năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 151.200 học sinh đăng ký thi vào lớp 10 công lập. Tổng số học sinh lớp 9 tốt nghiệp trung học cơ sở của thành phố là hơn 169.900. Ngoài ra, hai khu vực được xét tuyển là xã đảo Thành An và đặc khu Côn Đảo.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, những năm gần đây, tai nạn trẻ em đuối nước đã trở thành nỗi ám ảnh với nhiều gia đình và cả xã hội. Trước thực trạng này, ngành giáo dục chủ trương đưa môn bơi vào trường học. Tuy vậy, ngay tại thủ đô Hà Nội, việc hiện thực hóa mục tiêu này còn rất nhiều rào cản khi không ít học sinh vẫn đang phải học bơi trên giấy. Phản ánh của phóng viên Vũ Đào.
7: Thế mẹ bảo Hân đã cho con đăng ký học bơi chưa?
8: Trường con mình không có bể, cũng không có khóa liên kết dạy bơi. Em cũng đang phải tìm hiểu các trung tâm dạy bơi bên ngoài, em chả biết học chỗ nào cho hiệu quả.
9: Nhiều trung tâm ấy thì dạy bơi nhưng cũng chẳng biết chỗ nào chuẩn, cũng chả yên tâm lắm. Giá như mà nhà trường có bể bơi này, thầy cho con mà được trực tiếp dạy ấy, thì là yên tâm nhất.
10: Câu chuyện của những phụ huynh này cũng là nỗi niềm chung của nhiều phụ huynh có con trong độ tuổi bậc tiểu học và trung học phổ thông. Chủ trương phổ cập học bơi cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở đã được ngành giáo dục đề ra từ lâu, coi đó là một môn học sinh tồn bắt buộc. Thế nhưng giữa văn bản và thực tế đang có một khoảng cách khá xa. Tại nhiều quận nội thành, diện tích trường học vốn dĩ đã chật hẹp, việc xây dựng một bể bơi đạt chuẩn gần như là điều không tưởng. Còn ở các trường khu vực ngoại thành, kinh phí vận hành và bảo trì bể bơi lại là một gánh nặng quá lớn đối với ngân sách nhà trường. Hệ quả tất yếu là nhiều nơi vẫn đang duy trì tình trạng dạy chay, giáo viên đứng trên bục giảng, cua tay múa chân, mô tả kỹ năng thở, kỹ năng quạt nước, còn học sinh thì ngồi dưới, tưởng tượng. Chứng kiến sự lúng túng này, nhiều phụ huynh không đủ kiên nhẫn để đợi trường có đủ điều kiện. Họ buộc phải tự mình tìm đến các trung tâm, câu lạc bộ bơi lội bên ngoài để mong con mình biết bơi càng sớm càng tốt. Anh Nguyễn Đức Trung, một huấn luyện viên của câu lạc bộ bơi khu vực Từ Liêm, Hà Nội, đồng thời cũng là một phụ huynh có con đang học lớp 3 chia sẻ.
11: Học sinh trong nhà trường rất là đông, mà nhất là cái tầm tuổi từ 6 cho đến 10 tuổi. Đấy là độ tuổi học bơi thích hợp nhất. Em cũng mong muốn là các trường có thể mở ra những cái lớp để dạy các bạn bơi để phòng chống những cái nguy hiểm.
10: Thống kê trên bình diện cả nước, chỉ có hơn 2.200 trên tổng số 25.000 trường học có bể bơi, chiếm tỷ lệ khiêm tốn 8,63%. Ngay tại thủ đô, nhiều bể bơi trường công lập dù đã được xây dựng từ nguồn ngân sách nhưng lại lâm vào tình trạng đắp chiếu, không hoạt động trong nhiều năm qua do thiếu kinh phí vận hành và nhân lực quản lý chuyên môn. Điều này tạo nên một nghịch lý, trẻ em vẫn đối mặt với nguy hiểm trong khi cơ sở vật chất lại chưa được khai thác hiệu quả. Đa số các trường còn lại phải dựa vào mô hình bể bơi thông minh hay còn gọi là bể bơi bạt hoặc ký kết hợp tác với bể bơi dịch vụ lân cận. Nhưng ngay cả các giải pháp này cũng không hề dễ dàng do những quy định khắt khe về cấp phép, vệ sinh nguồn nước và trách nhiệm pháp lý khi có sự cố xảy ra. Nhà trường muốn dạy nhưng không có bể, phụ huynh có nhu cầu nhưng không có kênh chính thống để phối hợp. Trước rào cản về ngân sách công, nhiều ý kiến cho rằng xã hội hóa chính là chiếc chìa khóa vạn năng để phá vỡ thế bế tắc này.
12: Bơi lặn thì tại ở bên nước ngoài cũng có rất là nhiều những các trường học và những đã đưa vào những cái bộ môn học phổ cập cho các trường, thì nếu mà đưa vào được thì sẽ là một môn rất có ích cho trẻ.
13: Chúng tôi cũng rất sẵn lòng để mà đóng góp mà và xây dựng những cái cơ sở vật chất như thế để nhà trường có cái điều kiện để cho học sinh có thể là được học ngay trong nhà trường.
10: Cần một cơ chế minh bạch và sự quyết tâm từ phía các nhà quản lý giáo dục. Hiện nay các quy định về thu chi xã hội hóa trong trường học vẫn còn nhiều điểm chồng chéo, khiến nhiều hiệu trưởng ngại triển khai vì sợ sai phạm. Điều này dẫn đến tình trạng cái khó bó cái khôn, nhà trường loay hoay với các thủ tục hành chính, còn học sinh vẫn cứ phải đợi đến hè năm sau. Môn bơi lội, từ một kỹ năng sinh tồn thiết yếu, hiện vẫn đang được xem là bộ môn xa xỉ đối với nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội, nói riêng và cả nước nói chung. Nếu không có những thay đổi mạnh mẽ về mặt cơ chế, nếu không dám bứt phá khỏi những tư duy quản lý cũ, thì giấc mơ về một thế hệ học sinh Việt Nam không còn nỗi lo đuối nước vẫn sẽ còn xa vời. Đừng để những tiết học bơi mãi chỉ nằm trên trang giấy, bởi mạng sống của con trẻ không thể bảo vệ bằng lý thuyết đơn thuần.
1: Thiên tai năm qua đã làm 484 người chết và mất tích, cùng với thiệt hại kinh tế ước tính hơn 104.000 tỷ đồng. Năm nay, thiên tai được dự báo tiếp tục có nhiều bất thường. Phải làm gì để đảm bảo kỹ năng tác nghiệp an toàn trong thiên tai cho đội ngũ phóng viên chuyên trách về phòng chống thiên tai là nội dung chính của hội thảo do Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai tổ chức hôm nay tại tỉnh Thái Nguyên. Phóng viên Đình Trung đưa tin.
14: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tính đến tháng 5 năm 2026, trạng thái khí quyển đang có sự thay đổi đáng lo ngại. Hiện tượng ENSO đang chuyển dần sang trạng thái ENINO với xác suất lên đến 85-95%. ENINO năm nay được dự báo sẽ gây ra tình trạng thâm hụt lượng mưa từ 25-50% trên phạm vi cả nước, dẫn đến nguy cơ khô hạn và xâm nhập mặn đến sớm. Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng tác nghiệp an toàn cho phóng viên, giúp họ không chỉ bảo vệ bản thân mà còn truyền tải thông tin chính xác, trách nhiệm từ hiện trường tâm bão, vùng lũ, hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp như Acecoop Việt Nam để huy động nguồn lực cứu trợ khẩn cấp và triển khai các chương trình giáo dục cộng đồng. Cùng với đó, tiếp tục rà soát, giảm thủ tục hành chính, xây dựng các nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống thiên tai để tăng tính răn đe. Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh.
15: Thiên tai trong thời gian vừa qua cực kỳ khốc liệt, cường độ thì rất lớn và bất thường và liên tục. Nhưng cái thiệt hại chúng ta phải nói rằng giảm rất nhiều về thiệt hại. Thiệt hại ở đây thứ nhất là về người, cái thứ hai nữa là đặc biệt là trong những cái tái thiết và khắc phục thì chúng ta phải thấy lớn rằng là cộng đồng giúp người dân để tái thiết sớm ổn định cuộc sống về sinh kế và đời sống.
14: Thiên tai năm 2026 với diễn biến El Nino phức tạp đang đặt ra nhiều thách thức lớn. Nhưng với một cộng đồng được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng và một hệ thống pháp luật vững chắc, chúng ta hoàn toàn có thể tự tin tạo ra một lá chắn vững chắc, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản, hướng tới một xã hội phát triển bền vững trước sự khắc nghiệt của thiên nhiên.
1: Tiếp theo, biên tập viên Hiền Lương chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin thời tiết.
16: Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay khu vực Bắc Bộ trừ Điện Biên, Lai Châu và khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk đã có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Nắng nóng và nắng nóng gay gắt sẽ còn duy trì ở Bắc Bộ đến ngày mai. Dự báo từ ngày 17 tháng 5, Bắc Bộ xuất hiện mưa dông nên nắng nóng kết thúc. Mưa dông có thể sẽ kéo dài ở Bắc Bộ trong nhiều ngày, giúp cho thời tiết khu vực này mát mẻ trong những ngày tới. Trong khi đó, nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 17 tháng 5. Còn tại Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh và nhiều nơi khác, hôm nay vẫn có nắng nóng với nhiệt độ trong khoảng từ 35 đến 36 độ. Từ ngày mai 16 tháng 5, nắng nóng sẽ giảm dần và dự kiến sẽ chấm dứt vào ngày Chủ nhật 17 tháng 5.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong khuôn khổ chuyến thăm Triều Tiên, thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc phái viên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, vừa hội kiến đồng chí Choi Yong-won, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị Nhân dân tối cao, kiêm Chủ tịch Hội nghị Nhân dân tối cao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.
0: Trên cơ sở các định hướng lớn trong thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng chí Lê Hoài Trung khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn mong muốn không ngừng vun đắp và thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Triều Tiên ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả, phù hợp với nguyện vọng chung của nhân dân hai nước, góp phần vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới. Đồng chí Cho Yong-won nhấn mạnh, lập trường trước sau như một của Đảng, Nhà nước Triều Tiên là mở rộng phát triển quan hệ hữu nghị, truyền thống tốt đẹp, có lịch sử lâu đời giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, theo tinh thần thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được tại Bình Nhưỡng tháng 10 năm ngoái. Mong muốn hai bên nỗ lực củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực, đưa quan hệ song phương phát triển bền vững. Trước đó, đồng chí Lê Hoài Trung, đặc phái viên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng

0: ông Trump là một sự kiện lịch sử và mang tính cột mốc. Hai bên đã xác định tầm nhìn mới về việc xây dựng mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng giữa hai nước. Chủ tịch Trung Quốc cho biết, hai bên đã đạt được nhận thức chung quan trọng về việc duy trì quan hệ kinh tế thương mại ổn định, mở rộng hợp tác thực chất trong các lĩnh vực và giải quyết thỏa đáng các mối quan ngại của nhau. Hai bên cũng nhất trí tăng cường liên lạc và phối hợp về các vấn đề quốc tế và khu vực. Ông đánh giá, chuyến thăm của ông Trump lần này có lợi cho việc tăng cường hiểu biết lẫn nhau, làm sâu sắc thêm lòng tin và nâng cao phúc lợi của người dân hai nước. Ông nhấn mạnh, Trung Quốc và Mỹ có thể thúc đẩy sự phát triển và chấn hưng của mỗi nước bằng cách tăng cường hợp tác. Ông kêu gọi hai bên thực hiện đồng thuận quan trọng đã đạt được, trân trọng xu thế tích cực không dễ gì có được hiện nay, nắm đúng phương hướng, loại bỏ can nhiễu, thúc đẩy quan hệ song phương phát triển ổn định. Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố đã nhất trí với Tổng thống Trump về tầm nhìn mới xây dựng quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng giữa hai nước, coi đây là định hướng chiến lược cho quan hệ song phương trong 3 năm tới cũng như nhiều năm tiếp theo.
1: Đại diện Bộ Nội vụ Cuba vừa gặp Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA tại thủ đô La Habana nhằm thúc đẩy đối thoại chính trị giữa hai nước.
2: Trong cuộc gặp, giới chức Cuba tuyên bố các bằng chứng do La Habana cung cấp và các cuộc trao đổi với phái đoàn Mỹ đã chứng minh rằng Cuba không phải mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Mỹ, cũng như không có lý do chính đáng nào để đưa đảo quốc Caribe này vào danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố. Đại diện Cuba đồng thời khẳng định nước này dứt khoát lên án chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức, không chứa chấp hỗ trợ, tài trợ hoặc cho phép các tổ chức khủng bố hay cực đoan, cũng không có bất kỳ căn cứ quân sự hay tình báo nước ngoài nào trên lãnh thổ của mình. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel yêu cầu Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với Cuba thay vì đề nghị viện trợ cho nước này. Cuộc khủng hoảng năng lượng của Cuba đã trở nên trầm trọng hơn kể từ tháng 1 khi Mỹ áp đặt lệnh cấm vận dầu mỏ đối với hòn đảo hơn 9,6 triệu dân này. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã nhắc lại đề nghị viện trợ 100 triệu đô la cho Cuba với điều kiện chỉ định tổ chức phân phối viện trợ.
1: Ấn Độ vừa đưa ra tuyên bố chủ tịch và tài liệu của kết quả sau hai ngày họp Ngoại trưởng các nước BRICS tại New Delhi, khẳng định cam kết thúc đẩy một trật tự quốc tế đa cực, cải cách hệ thống quản trị toàn cầu và tăng cường vai trò của các nước đang phát triển trong các thể chế quốc tế. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
3: Sau hai ngày làm việc, Cục phòng Ngoại trưởng các nước BRICS không thể đạt được sự đồng thuận về ngôn ngữ ngoại giao cho cuộc xung đột đang diễn ra tại Trung Đông. Buộc Ấn Độ phải đưa ra tuyên bố chủ tịch thay vì tuyên bố chung nhằm tìm cách cân bằng giữa các lập trường khác nhau của Iran và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Tuyên bố chủ tịch gồm 63 điểm cho biết các nước BRICS nhấn mạnh nhu cầu cấp bách phải cải tổ Liên Hợp Quốc, đặc biệt là Hội đồng Bảo an, theo hướng dân chủ hơn, đại diện hơn và hiệu quả hơn nhằm phản ánh tương quan quyền lực hiện nay của thế giới. Tuyên bố cũng nhấn mạnh vai trò trung tâm của chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế trong bối cảnh thế giới gia tăng phân cực và mất lòng tin. Về kinh tế, BRICS bày tỏ lo ngại trước xu hướng gia tăng thuế quan và các rào cản thương mại toàn cầu, cho rằng điều này có nguy cơ làm gián đoạn chuỗi cung ứng và làm sâu sắc thêm bất bình đẳng kinh tế. Một nội dung nổi bật khác là tình hình tại Trung Đông. Các bộ trưởng bày tỏ quan ngại sâu sắc về các diễn biến leo thang tại khu vực này, trong đó có cuộc xung đột tại Gaza. BRICS kêu gọi thực thi đầy đủ các nghị quyết của Liên Hợp Quốc, duy trì ngừng bắn, bảo đảm viện trợ nhân đạo không bị cản trở và tái khẳng định ủng hộ giải pháp hai nhà nước đối với vấn đề Israel-Palestine, trong đó một nhà nước Palestine độc lập được thành lập trên cơ sở đường biên giới năm 1967 với Đông Jerusalem là thủ đô. Tuyên bố cũng đề cập đến hàng loạt vấn đề toàn cầu khác như chống khủng bố, an ninh mạng, biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng công bằng, an ninh lương thực, trí tuệ nhân tạo, y tế toàn cầu và bảo tồn đa dạng sinh học. Trong đó, trí tuệ nhân tạo cần được phát triển theo hướng an toàn, toàn diện và có lợi cho các nước đang phát triển. Trong lĩnh vực khí hậu, BRICS tái khẳng định cam kết thực hiện Hiệp định Paris, đồng thời kêu gọi các nước phát triển tăng hỗ trợ tài chính, chuyển giao công nghệ cho các nước đang phát triển để ứng phó với biến đổi khí hậu.
1: Sau thông báo rút bớt quân khỏi Đức, Bộ Quốc phòng Mỹ tiếp tục gây bất ngờ khi quyết định hủy kế hoạch triển khai tạm thời 4.000 binh sĩ tới Ba Lan. Động thái làm dấy lên những lo ngại mới về định hướng chiến lược của Mỹ tại châu Âu, đồng thời đặt thêm dấu hỏi đối với tương lai quan hệ xuyên đại Tây Dương trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
4: Quyết định được đưa ra vào phút chót, trong bối cảnh lực lượng và khí tài đã bắt đầu chuẩn bị cho đợt luân chuyển kéo dài 9 tháng tới Ba Lan nhằm tham gia huấn luyện cùng các đồng minh NATO. Việc hủy một nhiệm vụ triển khai thông thường ở giai đoạn cuối được xem là điều hiếm thấy đối với quân đội Mỹ. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định đây là quyết định đã được xem xét kỹ lưỡng và đã được đưa ra sau một quá trình toàn diện nhiều tầng lớp bao gồm quan điểm từ các lãnh đạo chủ chốt trong quân đội Mỹ tại châu Âu và trên toàn bộ chuỗi chỉ huy. Trước đó không lâu, Lầu Năm Góc cũng thông báo kế hoạch rút khoảng 5.000 binh sĩ khỏi Đức. dù quy mô không lớn so với khoảng 85.000 binh sĩ.

0: Mỹ hiện đồn trú tại châu Âu. Các động thái liên tiếp này được xem là tín hiệu chính trị cho thấy chính quyền Tổng thống Donald Trump muốn giảm dần vai trò an ninh trực tiếp của Mỹ tại châu Âu. Trong bối cảnh đó, Tổng thư ký NATO Mark Rutte được xem là nhân vật tích cực nhất trong nỗ lực duy trì sự gắn kết xuyên Đại Tây Dương với các chuyến thăm liên tục giữa Mỹ và các thủ đô châu Âu.
1: Khi nói đến câu hỏi cơ bản về tương lai của NATO, tôi vô cùng lạc quan, và tôi lạc quan như vậy là nhờ Tổng thống Donald Trump. Bởi vì hãy nhìn vào những gì đã xảy ra năm ngoái. Chúng ta đã thấy toàn bộ liên minh hiện đạt mức 2%, bao gồm cả các nền kinh tế lớn như Canada, Tây Ban Nha, Bỉ và Italia. Những nước đều chưa đạt mức 2% vào đầu năm ngoái. Tôi nghĩ việc Tổng thống Donald Trump tái đắc cử đã đóng vai trò lớn ở đây.
0: Tại nhiều thủ đô châu Âu, động thái mới của Mỹ tiếp tục thúc đẩy các cuộc tranh luận về nhu cầu tăng cường năng lực tự chủ chiến lược. Cựu Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Mario Draghi hôm qua cảnh báo, châu Âu đang bước vào giai đoạn mà Mỹ có thể không còn bảo đảm an ninh cho lục địa này như trước. Quan điểm này phản ánh xu hướng ngày càng rõ nét trong nội bộ Liên minh châu Âu, khi nhiều nước bắt đầu xem xét lại các tính toán an ninh dài hạn sau hàng loạt tín hiệu thay đổi từ Mỹ.
2: Hôm nay, Philippines tiếp tục ban bố cảnh báo mất điện ở một số khu vực trong bối cảnh thời tiết nắng nóng nghiêm trọng ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu người. Phóng viên Phạm Hà theo dõi khu vực ASEAN đưa tin.
3: Tổng công ty lưới điện quốc gia Philippines đã ban hành cảnh báo đỏ cho thấy sự chênh lệch nghiêm trọng giữa cung và cầu, với nguy cơ mất điện ảnh hưởng đến 32 khu vực ở Visayas và một số vùng bao gồm cả Manila ở Luzon. Nhiều người dân lo ngại tình trạng mất điện luân phiên trong bối cảnh người tiêu dùng vốn đã phải chịu đựng giá điện tăng cao, nắng nóng gay gắt và chi phí sinh hoạt đắt đỏ do giá nhiên liệu tăng. Tình hình càng trở nên nghiêm trọng hơn khi nhiều khu vực trên khắp cả nước Philippines tiếp tục trải qua những đợt nắng nóng gay gắt, với hơn 40 khu vực ghi nhận mức chỉ số nhiệt độ nguy hiểm trong những ngày gần đây. Bộ Năng lượng Philippines đã chỉ đạo các công ty điện lực nhanh chóng giải quyết vấn đề tại nhà máy và kêu gọi các hộ tiêu thụ điện lớn hạn chế mức tiêu thụ. Cơ quan khí tượng địa vật lý và thiên văn Philippines mới đây công bố xác suất 79% xảy ra hiện tượng El Nino tại Philippines từ tháng 6 đến tháng 8 và kéo dài đến năm sau.
2: Các nhà nghiên cứu tại Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc vừa phát triển một nguyên mẫu máy tính lượng tử quang học mới có khả năng xử lý hơn 3.000 photon, lập kỷ lục thế giới trong lĩnh vực điện toán lượng tử quang học.
4: Nguyên mẫu máy tính lượng tử quang học mới này có tên Cửu Chương 4, sử dụng hơn 1.000 đầu vào trạng thái nén lượng tử và gần 8.200 chế độ. Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc cho biết, máy tính này đã giải được bài toán GPS, một mô hình tính toán lượng tử chuyên biệt, được sử dụng như một chuẩn kiểm tra quan trọng để chứng minh hiệu suất điện toán lượng tử với tốc độ nhanh hơn theo cấp số nhân so với máy tính thông thường. Theo trường đại học này, Cửu Chương 4 có thể giải một bài toán cụ thể chỉ trong 25 micro giây, nhanh hơn 10 mũ 54 lần so với siêu máy tính El Capitan nhanh nhất thế giới. Trong khi siêu máy tính này sử dụng thuật toán cổ điển sẽ cần hơn 10 mũ 42 năm để hoàn thành cùng một phép tính, thiết lập thành công ưu thế tính toán lượng tử mạnh nhất thế giới. Những năm gần đây, Trung Quốc đã đầu tư mạnh vào điện toán lượng tử, một công nghệ mới nổi được đánh giá là có tầm quan trọng chiến lược đối với các ứng dụng điện toán, thông tin và an ninh quốc gia trong tương lai.
2: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
5: Và các bạn, ngay sau chiến thắng đầy cảm xúc trước U17 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất ở lượt trận cuối bảng C vòng chung kết U17 châu Á 2026, đội tuyển U17 Việt Nam lập tức trở lại sân tập để chuẩn bị cho trận tứ kết gặp U17 Australia. Ở buổi tập này, ban huấn luyện ưu tiên các giải pháp nhằm đẩy nhanh quá trình hồi phục thể trạng cũng như cân bằng tinh thần cho các cầu thủ. Bầu không khí trên sân khá thoải mái và vui vẻ. Các cầu thủ cho thấy tinh thần tích cực sau cột mốc lịch sử vừa đạt được, đồng thời nhanh chóng hướng sự tập trung tới thử thách tiếp theo trước đối thủ rất mạnh là U17 Australia. Tiền vệ Nguyễn Minh Thủy cho biết.
6: Em và toàn đội cảm thấy rất là hạnh phúc và xúc động khi giành được tấm vé vào vòng tứ kết của vòng chung kết U17 châu Á và vé tham dự World Cup 2026 sắp tới ở Qatar. Là ban huấn luyện và thầy Cát Định đã nhắc nhở chúng em là phải bỏ quên chiến thắng của ngày hôm qua và tập trung trong các buổi tập để có những khâu chuẩn bị tốt nhất dành cho trận đấu sắp tới với Australia.
5: Đánh giá về đối thủ tại tứ kết, Minh Thủy cho rằng U17 Australia là đội bóng đẳng cấp châu lục với nhiều điểm mạnh đáng chú ý.
6: Bọn em cùng đã thi đấu với Australia trận đấu bán kết ở ASEAN Cup ở Indo và Australia là một đối thủ tầm cỡ châu lục, có thể hình thể lực và kỹ thuật tốc độ rất tốt. Và trước hết thì toàn đội sẽ tập trung hoàn thiện tổng cả buổi tập và giáo án của thầy Chris và sẽ cố gắng làm thật tốt những cái chuẩn bị của thầy để đối đầu với U17 Australia. Và mục tiêu của toàn đội là cố gắng đi sâu nhất có thể ở vòng chung kết U17 châu Á năm nay.
5: Trận đấu giữa tuyển U17 Việt Nam gặp U17 Australia tại tứ kết U17 châu Á 2026 diễn ra vào lúc 0 giờ ngày 17 tháng 5. Chiều nay, giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 tiếp tục sôi động với các trận đấu thuộc vòng 2. Trong trận đấu diễn ra lúc 15 giờ, đương kim vô địch Thái Sơn Nam tiếp tục khẳng định sức mạnh vượt trội khi dễ dàng đánh bại Hà Nội với tỷ số cách biệt 6-1. Trước đó, đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Anh đã có màn khởi đầu hoàn hảo bằng chiến thắng 6-0 trước Luxury Hạ Long. Với việc tiếp tục vượt qua Hà Nội, Thái Sơn Nam cho thấy đẳng cấp áp đặt thế trận và hoàn toàn xứng đáng là ứng viên số 1 trong ngôi vương. Về phía Hà Nội, trận thua đậm này tiếp tục phơi bày sự thiếu ổn định trong khâu phòng ngự sau thất bại 3-6 trước Thái Sơn Bắc ở vòng trước, cho thấy họ còn nhiều việc phải làm ở mùa giải năm nay. Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa, đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia sẽ lên đường sang Uzbekistan tham dự Cúp Thế giới diễn ra từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 5. Đây là giải đấu quốc tế đầu tiên trong năm nay của đội. Bên cạnh những cái tên dày dặn kinh nghiệm như Đặng Ngọc Xuân Thiện, Nguyễn Văn Khánh Phong, tuyển thể dục dụng cụ lần này có 3 gương mặt mới. Trong đó Nguyễn Thị Quỳnh Như là vận động viên nữ duy nhất. Cô chia sẻ.
7: Đợt SEA Games vừa rồi của em thì hai động tác của em thì tiếp đất không như ý em muốn lắm. Và cái điểm của em bị trừ nhiều nhất vẫn là ở giai đoạn tiếp đất của mình. Nên là em đang chú trọng cải thiện lại cái giai đoạn tiếp đất của em để mà có cái điểm trừ ít nhất có thể. Mục tiêu em đặt ra thì vẫn là nằm trong top 3 của giải này.
5: Huấn luyện viên Trương Minh Sang cho biết.
8: Giải Cúp Thế giới lần này để tạo một cái tâm lý cũng như là để chúng tôi rà soát lại tất cả các động tác kỹ thuật của các vận viên trọng điểm. Bên cạnh đó là có một số vận viên trẻ và chúng tôi cũng xác định rằng là giải Cúp Thế giới này chúng tôi sẽ thi đấu hết sức cho vận viên thực hiện hết độ khó của mình để chuẩn bị thật tốt cho cái giải vô địch châu Á sắp tới.
5: Đội tuyển Jiu-Jitsu Việt Nam vừa xuất sắc giành 6 huy chương vàng và 2 huy chương đồng trong ngày khai mạc giải vô địch thế giới nội dung contact tại Thổ Nhĩ Kỳ. Các tấm huy chương vàng thuộc về Đào Hồng Sơn, Nguyễn Thị Thanh Trúc, Phùng Thị Huệ, Nguyễn Thị Lê và Trần Hồng Ân. Vương Trần Hoài Thương và Trần Việt Hoàn mang về 2 huy chương đồng. Giải đấu diễn ra đến ngày 17 tháng 5, tuyển Việt Nam tham dự với 10 tuyển thủ và sẽ tiếp tục tranh tài ở các nội dung còn lại. Trong khi đó, đội tuyển Ủ-su Việt Nam vừa tham dự giải Cúp Tán Thủ Thế Giới lần thứ 11 diễn ra tại Macau, Trung Quốc. Góp mặt với 6 võ sĩ đối kháng hàng đầu, tuyển Việt Nam tạo nên thành tích ấn tượng khi 6 vận động viên đều lọt vào trận chung kết. Chúng ta giành được 3 huy chương vàng nhờ công của Đinh Văn Tâm, Nguyễn Thị Thu Thủy, Trương Văn Trưởng, 3 võ sĩ Nguyễn Thị Lan, Ngô Thị Phương Nga và Hứa Văn Đoàn giành huy chương bạc. Đây là bước chạy đà và kiểm tra lực lượng quan trọng của Ủ-su Việt Nam hướng tới ASEAN 20 vào tháng 9 tới. Manchester United được cho là đang mở đàm phán hợp đồng với Michael Carrick sau chuỗi thành tích ấn tượng trên cương vị huấn luyện viên tạm quyền của câu lạc bộ. Theo Sky Sports, cựu tiền vệ tuyển Anh giúp Quỷ Đỏ giành 10 chiến thắng và 3 trận hòa sau 15 trận, qua đó đoạt vé dự Champions League mùa tới. Dù vẫn cân nhắc phương án khác, ban lãnh đạo Manchester United hiện ưu tiên giữ Carrick và dự kiến bắt đầu thương thảo hợp đồng trong vài ngày tới. Arsenal chính thức gia nhập cuộc đua chiêu mộ tiền vệ Matheus Fernandes của West Ham trong kỳ chuyển nhượng hè tới. Theo tiết lộ từ The Times, ngôi sao người Bồ Đào Nha nhiều khả năng sẽ rời sân London Stadium nếu West Ham phải xuống hạng khỏi Premier League. Fernandes hiện cũng đang nhận được sự quan tâm từ rất nhiều đội bóng lớn khác tại châu Âu.
9: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4.
2: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Minh Châu và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
10: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Bà mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn lại ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
11: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đúng cách.
10: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
11: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia nằm ở công nghệ enzyme. Khác với nhiều loại ngũ cốc được làm chín ở nhiệt độ cao, có thể làm hao hụt một phần vitamin. Ngũ cốc enzyme được xử lý bằng công nghệ thủy phân enzyme, giúp giữ trọn vitamin tự nhiên, đồng thời dễ tiêu, dễ hấp thu hơn cho hệ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ nhỏ.
10: Đặc biệt, mỗi gói ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia chứa 1.000mg đông trùng hạ thảo, giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng và sức khỏe tổng thể cho người sử dụng mỗi ngày. Một giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn, đủ chất, dễ tiêu, thơm ngon, giúp cả gia đình duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe mỗi ngày, dù bận rộn đến đâu. Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia hấp thu trọn vẹn, khỏe mạnh mỗi ngày. Liên hệ Công ty Cổ phần Đông trùng hạ thảo Vinh Gia, hotline 0899 169 555.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Sáng 15 tháng 5, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tiếp các nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực hạ tầng, nông nghiệp công nghệ cao, giáo dục STEM và trí tuệ nhân tạo tại Gia Lai. Trong chương trình có phóng sự ghi nhận quá trình phát triển cũng như hiệu quả các hoạt động của các tổ chức đội trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã giúp các em thiếu nhi được rèn luyện kỹ năng, bồi dưỡng lý tưởng sống, từng bước trưởng thành và tự tin bước vào thời kỳ mới. Phóng sự được thực hiện nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2026. Kế đến là phóng sự phản ánh công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở đang được các cấp công đoàn ở Gia Lai đặc biệt tập trung nhằm mở rộng sự hiện diện ở cơ sở, kịp thời đồng hành với người lao động trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương hai cấp vừa đi vào vận hành. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng ngày 15 tháng 5, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã làm việc với đại diện công ty cổ phần tập đoàn đầu tư KD và tập đoàn Tô Thương Trung Quốc đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực hạ tầng, nông nghiệp công nghệ cao, giáo dục STEM và trí tuệ nhân tạo AI. Tại buổi làm việc, công ty cổ phần tập đoàn đầu tư KD, KDI Group, một doanh nghiệp hoạt động đa ngành, hiện triển khai nhiều dự án tại Hà Nội, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Đắk Lắk và một số địa phương khác, đã đề xuất với tỉnh định hướng đầu tư các lĩnh vực bất động sản, nông nghiệp công nghệ cao và giáo dục đào tạo nguồn nhân lực. Doanh nghiệp mong muốn tỉnh tạo điều kiện đầu tư vùng nguyên liệu cây ăn quả kết hợp chăn nuôi quy mô lớn với nhu cầu quỹ đất khoảng 2.000 đến 3.000 hecta, hướng đến hình thành trung tâm sản xuất chế biến và xuất khẩu nông sản của khu vực Tây Nguyên. Ở lĩnh vực giáo dục, KDI Group cũng đề xuất phối hợp triển khai chương trình STEM, năng lực số và trí tuệ nhân tạo AI tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh từ năm học 2026-2027. Đồng thời hỗ trợ xây dựng hệ thống trường liên cấp chất lượng cao chuyên sâu STEM, cao đẳng nghề STEM và trung tâm trải nghiệm khoa học với nhu cầu quỹ đất khoảng 10 hecta. Đánh giá cao thiện chí đầu tư của KDI Group, nhất là trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, giáo dục STEM và trí tuệ nhân tạo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, Gia Lai luôn tạo điều kiện thuận lợi đồng hành cùng doanh nghiệp trên tinh thần hợp tác phát triển và cùng hướng tới những giá trị bền vững. Đồng thời, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường ra soát xem xét giới thiệu các khu vực phù hợp để doanh nghiệp khảo sát, nghiên cứu, phát triển vùng nguyên liệu và nông nghiệp công nghệ cao. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính cùng các ngành liên quan trao đổi kỹ những nội dung hợp tác về giáo dục STEM, AI, chuyển đổi số, cơ chế hỗ trợ đầu tư và định hướng triển khai trong thời gian tới. Làm việc với tập đoàn Tô Thương Trung Quốc do ông Nghiêm Giới Hòa, nhà sáng lập tập đoàn dẫn đầu, đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Gia Lai trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng. Lãnh đạo tập đoàn Tô Thương đã giới thiệu mô hình đầu tư FEPCO mà doanh nghiệp đang triển khai thành công tại Trung Quốc và một số địa phương khác. Theo đó, doanh nghiệp vừa là nhà đầu tư, đơn vị thi công, đồng thời đảm nhận công tác bảo trì, bảo dưỡng công trình sau đầu tư nhằm bảo đảm chất lượng và tối ưu chi phí dự án. Lãi suất cho phần vốn ứng trước dao động trong khoảng 2,75 đến 5,5%, góp phần giảm chi phí đầu tư. Tập đoàn Tô Thương bày tỏ mong muốn được hợp tác lâu dài với tỉnh Gia Lai trong phát triển hạ tầng theo tinh thần hài hòa, phù hợp thực tiễn và cùng phát triển. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đánh giá cao quy mô năng lực và kinh nghiệm của tập đoàn Tô Thương trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng, đồng thời cho biết 10 năm tới, Gia Lai có nhu cầu rất lớn về phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông kết nối, thủy lợi, xử lý vệ sinh môi trường và các công trình phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng cho rằng, để triển khai hiệu quả mô hình FEPCO, tập đoàn Tô Thương cần xin chủ trương thống nhất từ Trung ương nhằm tạo cơ sở pháp lý và thuận lợi trong quá trình thực hiện. Trong thời gian chờ ý kiến của Trung ương, tỉnh sẽ tiếp tục nghiên cứu các hình thức phù hợp để thúc đẩy hợp tác đầu tư trong thời gian tới.
0: Chiều ngày 15 tháng 5, tại trụ sở tiếp công dân tỉnh ở phường Quy Nhân, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2026, trực tiếp lắng nghe đối thoại và chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại liên quan đến thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư theo quy định của pháp luật. Tham dự buổi tiếp có Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lý Tiết Hạnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Thúy Vân cùng lãnh đạo các sở ngành liên quan của tỉnh. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đã trực tiếp nghe lãnh đạo các sở ngành địa phương báo cáo tiến độ xử lý và đối thoại với công dân đối với các vụ việc khiếu nại, kiến nghị kéo dài liên quan đến đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư. Trong đó, bà Đoàn Thị Kim Bông, trú thôn Phú Hậu, xã Cát Tiến, phản ánh việc thu hồi đất phục vụ xây dựng khu tái định cư Cát Tiến mới vượt quá diện tích thực tế. Đồng thời cho rằng việc cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thiếu 153,2 m² đối với thửa đất số 906, tờ bản đồ số 7. Liên quan đến vụ việc này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh cùng địa phương rà soát hồ sơ kiểm tra thực tế, làm rõ cơ sở pháp lý và thực hiện chính sách đền bù theo quy định pháp luật. Bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho gia đình đối với 153,2 m² do sai sót đo đạc, không thực hiện việc cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích này. Đối với trường hợp ông Lê Văn Nam ở khu phố 7 và ông Lê Văn Minh ở khu phố 8 phường Quy Nhân Bắc khiếu nại liên quan đến thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng, dự án khu dân cư núi Mồ Côi đối với nhà đất thừa kế của cha mẹ. Trong đó có liên quan đến gia đình bà Nguyễn Thị Thơm và ông Lê Bá Duy. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng cùng Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhân Bắc làm việc với 4 hộ gia đình để xác định giá trị và phương án bồi thường phù hợp. Việc phân chia quyền lợi do các gia đình tự thỏa thuận. Cũng liên quan đến dự án khu dân cư khu vực núi Mồ Côi, bà Nguyễn Thị Thúy Nga ở khu phố 8 phường Quy Nhân Bắc kiến nghị về chính sách bồi thường hỗ trợ, giao đất tái định cư và nghĩa vụ tài chính liên quan. Sau khi nghe ý kiến của công dân và báo cáo từ các cơ quan chức năng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu tiếp tục rà soát hồ sơ, xem xét giải quyết thấu đáo trên cơ sở đúng quy định pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình. Trong đó xem xét tạo điều kiện để gia đình được mua thêm diện tích đất phù hợp, đáp ứng nhu cầu chỗ ở mới do đông nhân khẩu. Tại buổi tiếp công dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị các sở ngành và địa phương tăng cường công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với người dân tham gia nhằm giải quyết thấu tình đạt lý các vụ việc khiếu nại. Đồng thời nhấn mạnh đây là trách nhiệm của chính quyền trong việc kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hạn chế phát sinh khiếu nại tố cáo kéo dài. Qua đó góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với chính quyền các cấp.
1: Sáng ngày 15 tháng 5, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh ở phường Pleiku, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về tình hình tổ chức chương trình lễ hội âm nhạc, nghệ thuật Tây Nguyên với chủ đề Bản Hòa Âm Đại Ngàn. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân phường Pleiku cùng đại diện các đơn vị liên quan. Chương trình lễ hội âm nhạc nghệ thuật Tây Nguyên với chủ đề Bản Hòa Âm Đại Ngàn do công ty trách nhiệm hữu hạn Rinqua và công ty Phát Bảo Anh đề xuất phối hợp tổ chức trên cơ sở chủ trương đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai thống nhất. Theo báo cáo tại cuộc họp, đến thời điểm hiện tại công tác huy động nhân sự để biểu diễn tại chương trình đạt khoảng 70% kế hoạch. Cụ thể, ban tổ chức đã làm việc mời khoảng 200 nghệ nhân tham gia trình diễn nhạc cụ truyền thống và 100 diễn viên múa xoang. Đối với lực lượng nghệ sĩ chuyên nghiệp, ban tổ chức chương trình đang tiếp tục hoàn thiện danh sách, ước đạt khoảng 90% khối lượng công việc. Bên cạnh những kết quả bước đầu, các đơn vị cho biết công tác chuẩn bị vẫn còn gặp một số khó khăn, nhất là trong việc huy động lực lượng tập luyện tập trung và tổ chức triển khai các hạng mục liên quan. Trên cơ sở đánh giá tổng thể các điều kiện thực tế, công ty trách nhiệm hữu hạn Greenwood và công ty Phát Bảo Anh, đơn vị phối hợp tổ chức sự kiện, đã đề xuất phương án điều chỉnh thời gian tổ chức. Theo đó, thay vì diễn ra vào cuối tháng 5 này như kế hoạch ban đầu, đơn vị kiến nghị tổ chức chương trình vào cuối tháng 6 tới để có thêm thời gian hoàn thiện các hạng mục kỹ thuật, tổ chức tập luyện, tổng duyệt, bảo đảm yêu cầu về an toàn và chất lượng nghệ thuật. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu rà soát, xác định lại quy mô tổ chức lễ hội, đồng thời nhấn mạnh chương trình phải được tổ chức bài bản chuyên nghiệp, không thương mại hóa, bảo đảm giá trị văn hóa nghệ thuật. Đặc biệt cần cân nhắc kỹ thời điểm tổ chức cho phù hợp với điều kiện thực tế. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng chỉ rõ, tiến độ triển khai hiện nay chưa đáp ứng yêu cầu và đề nghị đơn vị tổ chức sự kiện cùng các cơ quan chuyên môn khẩn trương phối hợp sớm ban hành kế hoạch tổ chức chi tiết. Trong đó phân định rõ trách nhiệm, đầu mối thực hiện và mốc thời gian hoàn thành đối với từng nội dung công việc. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, toàn bộ nội dung chương trình nghệ thuật sẽ được Ủy ban Nhân dân tỉnh kiểm duyệt theo quy định, bảo đảm phù hợp với định hướng văn hóa, yêu cầu chính trị và mục tiêu quảng bá hình ảnh địa phương gắn với năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026.
0: Sau gần một tuần tranh tài sôi nổi, Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai 2026 đã chính thức khép lại vào trưa ngày 15 tháng 5 tại sân vận động Pleiku Arena thuộc phường Pleiku. Dự lễ bế mạc có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh, đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai cùng đông đảo người hâm mộ bóng đá trẻ. Trước lễ bế mạc, khán giả Phố Núi đã được chứng kiến những màn so tài hấp dẫn ở trận tranh hạng 3 và trận chung kết của giải. Ở trận tranh hạng 3, U14 BVF Academy và U14 IMD Malaysia đã cống hiến một màn rượt đuổi tỷ số đầy kịch tính. Sau thời gian thi đấu chính thức, đã có 6 bàn thắng được ghi và chia đều cho cả hai đội. Với kết quả này, hai đội buộc phải bước vào loạt sút luân lưu 11m để phân định thắng thua. Ở loạt đấu này, đại diện đến từ Việt Nam là những người thi đấu bản lĩnh hơn để giành chiến thắng 4-2 sau 5 lượt sút, qua đó giành hạng 3 chung cuộc. Trong khi đó, trận chung kết giữa U14 Hà Nội và U14 Sông Lam Nghệ An diễn ra chặt chẽ, thận trọng, đúng với tính chất của trận đấu quyết định ngôi vô địch. Dù tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của nhau, nhưng sau 60 phút thi đấu chính thức, hai đội vẫn không thể ghi bàn. Bước vào loạt sút luân lưu, các cầu thủ U14 Hà Nội thực hiện thành công 4 lượt sút, nhiều hơn 2 lượt so với U14 Sông Lam Nghệ An để giành chiến thắng chung cuộc 4-2. Qua đó lên ngôi vô địch Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai 2026. Như vậy, sau những ngày tranh tài sôi nổi và đầy cảm xúc, Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai 2026 do Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp với Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai tổ chức đã khép lại thành công, trở thành điểm nhấn nổi bật trong chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch hưởng ứng năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 với chủ đề Đại ngàn chạm biển xanh. Không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, giải đấu còn góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết hữu nghị và giao lưu văn hóa giữa các địa phương quốc gia, đồng thời tạo cơ hội để các cầu thủ trẻ học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và nuôi dưỡng khát vọng vươn xa. Tại lễ bế mạc, ban tổ chức đã trao các giải thưởng cá nhân và tập thể xuất sắc nhất giải đấu. Theo đó, tiền đạo Mai Tấn Hoàng của U14 Hà Nội giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải, với 8 bàn thắng trong đó có một cú hat-trick ở trận tranh hạng 3. Cầu thủ Lufil Hadi của U14 IMD Malaysia giành danh hiệu phu phá lưới. Danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất thuộc về Nguyễn Thành Đạt của U14 Hà Nội. Một giải thưởng cá nhân được nhận $1,000 tiền thưởng. Ở các giải tập thể, U14 IMD Malaysia nhận giải phong cách, U14 PVF Academy giành hạng 3, U14 Sông Lam Nghệ An giành ngôi Á quân. Chức vô địch thuộc về U14 Hà Nội. Theo ban tổ chức, đội giành giải phong cách được thưởng $3,000, đội hạng 3 nhận $5,000, đội Á quân nhận $10,000, còn đội vô địch nhận cúp cờ bảng danh vị cùng $20,000 tiền thưởng.
1: Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh Gia Lai sáng ngày 15 tháng 5 đã tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 5. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo hai chuyên đề, gồm kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, sự nổi lên của chủ nghĩa thực dân mới và đối sách của Việt Nam, nhận diện và đấu tranh với các hình thức chống phá trên không gian mạng hiện nay, định hướng tuyên truyền trong thời gian đến. Theo đó, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 đã tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, xem xét quyết định công tác tổ chức bộ máy nhân sự lãnh đạo cấp cao của nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031. Quốc hội cũng đã thông qua 9 luật, 5 nghị quyết quy phạm pháp luật và quyết định các vấn đề kinh tế xã hội, tài chính ngân sách, xem xét thông qua chương trình giám sát của Quốc hội, xem xét báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp, báo cáo kết quả giám sát về giải quyết kiến nghị của cử tri và một số nội dung quan trọng khác. Đối với chuyên đề 2, nội dung nhấn mạnh vai trò chiến lược nòng cốt của quân đội trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, hạ tầng trọng yếu và không gian số. Tập trung tuyên truyền quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nắm vững hiểu sâu chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trên các lĩnh vực quân sự, quốc phòng, an ninh, kinh tế, công nghệ, đối ngoại. Từ đó nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đối phó thắng lợi với mọi tình huống, xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc trong tình hình mới.
0: Đảng ủy các phường Pleiku, Hòa Nhân Nam, Bình Định và Đảng ủy xã An Hòa vừa tổ chức lễ trao tặng huy hiệu đảng đợt 19 tháng 5 2026 cho các đảng viên nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026. Theo đó, đảng bộ phường Pleiku có 51 đảng viên được trao tặng và truy tặng huy hiệu đảng đợt này. Trong đó có một đảng viên được truy tặng huy hiệu 55 năm tuổi đảng, 4 đảng viên được nhận huy hiệu 60 năm tuổi đảng, 7 đảng viên được nhận huy hiệu 55 năm tuổi đảng. 2 đảng viên nhận huy hiệu 50 năm tuổi đảng, 10 đảng viên nhận huy hiệu 45 năm tuổi đảng, 15 đảng viên nhận huy hiệu 40 năm tuổi đảng và 12 đảng viên nhận huy hiệu 30 năm tuổi đảng. Đảng bộ phường Hòa Nhân Nam có 10 đảng viên được trao tặng huy hiệu đảng, gồm một đảng viên nhận huy hiệu 65 năm tuổi đảng, 2 đảng viên nhận huy hiệu 55 năm tuổi đảng, 2 đảng viên nhận huy hiệu 50 năm tuổi đảng, 1 đảng viên nhận huy hiệu 45 năm tuổi đảng, một đảng viên nhận huy hiệu 40 năm tuổi đảng và 3 đảng viên nhận huy hiệu 30 năm tuổi đảng. Đảng bộ phường Bình Định có 15 đảng viên được nhận huy hiệu từ 40 năm đến 60 năm tuổi đảng, trong đó có 2 đảng viên được nhận huy hiệu 60 năm tuổi đảng, 5 đảng viên được nhận huy hiệu 55 năm tuổi đảng, 2 đảng viên nhận huy hiệu 45 năm tuổi đảng và 6 đảng viên nhận huy hiệu 40 năm tuổi đảng. Đảng bộ xã An Hòa có 8 đảng viên vinh dự được nhận huy hiệu đảng, trong đó có 1 đảng viên nhận huy hiệu 55 năm tuổi đảng, 1 đảng viên nhận huy hiệu 45 năm tuổi đảng, 1 đảng viên nhận huy hiệu 40 năm tuổi đảng và 5 đảng viên nhận huy hiệu 30 năm tuổi đảng. Huy hiệu đảng là phần thưởng ghi nhận quá trình rèn luyện, cống hiến và phấn đấu không ngừng của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc. Đây cũng là niềm vinh dự tự hào của mỗi đảng viên và tổ chức cơ sở đảng. Tại buổi lễ, lãnh đạo đảng ủy các xã phường đã bày tỏ sự tri ân đối với những đóng góp của các đảng viên lão thành trong sự nghiệp cách mạng, xây dựng và phát triển địa phương. Đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất truyền thống tốt đẹp của người đảng viên, gương mẫu trong đời sống, tích cực vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh hiện đại. Thưa quý vị và các bạn, 85 mùa hoa của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh đã đi qua. Trên vùng đất Gia Lai hôm nay, lớp măng non đang tiếp nối truyền thống ấy bằng những việc làm gần gũi mỗi ngày. Thông qua các phong trào hoạt động thiết thực của tổ chức đội, nhiều đội viên thiếu nhi đã được rèn luyện kỹ năng, bồi dưỡng lý tưởng sống, từng bước trưởng thành và tự tin bước vào thời kỳ mới. Ghi nhận của phóng viên Bình Nhi.
1: Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, công tác đội và phong trào thiếu nhi tại Gia Lai không ngừng được đổi mới, tạo môi trường để thiếu nhi rèn luyện và phát triển toàn diện. Cùng với giáo dục truyền thống, phong trào thiếu nhi Gia Lai thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy tiếp tục được triển khai sâu rộng với nhiều mô hình sân chơi phù hợp từng lứa tuổi. Bước vào kỷ nguyên số, thiếu nhi Gia Lai cũng tích cực tiếp cận công nghệ thông tin qua các phong trào bình dân học vụ số, bình dân AI vụ, chương trình chiếc xe tri thức, các cuộc thi STEM, sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng, tin học trẻ. Qua đó, nhiều đội viên đạt thành tích xuất sắc, được tuyên dương danh hiệu gương chỉ huy đội, đội viên thiếu nhi tiêu biểu cấp tỉnh. Những hoạt động thiết thực ấy không chỉ tạo sân chơi bổ ích mà còn tiếp thêm động lực để các em tự tin học tập rèn luyện trong thời kỳ mới. Là một trong số các đội viên đạt được danh hiệu gương chỉ huy đội, đội viên thiếu nhi tiêu biểu cấp tỉnh, em Trịnh Mai Phương, liên đội trung học cơ sở Nghĩa Hưng, xã Biển Hồ chia sẻ. Bên cạnh sự trưởng thành của các đội viên thiếu nhi, còn có sự đồng hành bền bỉ của đội ngũ giáo viên tổng phụ trách đội trên địa bàn Gia Lai. Nhiều thầy cô luôn chủ động đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, xây dựng các sân chơi sáng tạo, giúp đội viên rèn luyện kỹ năng, phát huy năng khiếu và phát triển toàn diện. Thông qua các phong trào như nghìn việc tốt, kế hoạch nhỏ, hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống hay ứng dụng công nghệ số trong sinh hoạt đội, các thầy cô không chỉ là người tổ chức mà còn là người truyền cảm hứng, đồng hành cùng đội viên trên hành trình học tập, rèn luyện và trưởng thành. Chia sẻ về sự gắn bó với công tác đội và việc đồng hành cùng các em thiếu nhi, thầy Lê Công Kiên, tổng phụ trách đội trường Trung học cơ sở Lê Lợi, phường Quy Nhơn cho hay.
2: Với tôi, mỗi học trò khi chúng ta tổ chức được nhìn thấy các em tham gia, được nhìn thấy các em học tập, vui chơi, rèn luyện, đó chính là động lực lớn nhất để giúp tôi cung đúc ngọn lửa, nhiệt huyết với nghề, đặc biệt là về chuyên môn, cũng như là phải suy nghĩ, tìm ra những phương pháp để chúng ta đổi mới hình thức, sáng tạo, tổ chức các hoạt động đội làm sao để cho học sinh thu hút tham gia. Tuy nhiên, với tôi chưa có khái niệm bỏ cuộc, bởi vì bên cạnh tôi còn có đồng nghiệp cống hiến hết mình cho tổ chức đội để góp phần xây dựng phong trào đội của tỉnh Gia Lai chúng ta ngày càng phát triển.
1: Trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số, Hội đồng đội tỉnh Gia Lai không chỉ chú trọng giáo dục truyền thống mà còn tạo nhiều sân chơi để thiếu nhi phát huy khả năng sáng tạo, kỹ năng giao tiếp và hiểu biết về văn hóa quê hương. Trong đó, cuộc thi Em kể chuyện làng em đã trở thành hoạt động ý nghĩa, giúp các em tìm hiểu lịch sử, nét đẹp văn hóa con người và những đổi thay của địa phương qua góc nhìn hồn nhiên sáng tạo của thiếu nhi. Từ những câu chuyện gần gũi về quê hương, nhiều em đã thể hiện sự tự tin, khả năng thuyết trình và niềm tự hào với nơi mình sinh sống. Xuất sắc giành giải nhất cuộc thi năm nay, em Nguyễn Trần Nhật Hoa, liên đội trường tiểu học số 2 Bồng Sơn, phường Bồng Sơn chia sẻ.
3: Khi trường con được giải nhất thì con cảm thấy rất là vui, và thông qua cái cuộc thi này con được biết thêm cái di tích lịch sử hơn, giúp cho con tự tin hơn khi đứng trước ống kính. Con sẽ cố gắng học tập tốt hơn nữa để xứng đáng là một người con ngoan trò giỏi cháu ngoan đó hả.
1: 85 năm xây dựng và trưởng thành, đội thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh tiếp tục làm môi trường để thiếu nhi Gia Lai rèn luyện, trưởng thành và nuôi dưỡng ước mơ. Từ những phong trào thiết thực hôm nay, lớp măng non của quê hương đang tự tin tiếp bước truyền thống, trở thành những công dân năng động, trách nhiệm trong thời kỳ mới.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận quá trình phát triển cũng như hiệu quả các hoạt động của các tổ chức đội trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đã giúp các em thiếu nhi được rèn luyện kỹ năng, bồi dưỡng lý tưởng sống, từng bước trưởng thành và tự tin bước vào thời kỳ mới. Phóng sự được thực hiện nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đội thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh, 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2026. Thưa quý vị và các bạn, cùng với các hoạt động chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động, trong tháng công nhân năm nay, một nhiệm vụ đang được các cấp công đoàn ở Gia Lai đặc biệt tập trung là phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở. Không chỉ là chỉ tiêu thi đua, đây còn được xác định là nhiệm vụ sống còn để tổ chức công đoàn mở rộng sự hiện diện ở cơ sở, kịp thời đồng hành với người lao động trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương hai cấp vừa đi vào vận hành. Ghi nhận của phóng viên Ngô Thanh.
1: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay toàn tỉnh Gia Lai đã thành lập đủ 19 trên 19 công đoàn xã phường theo đề án của tỉnh và trung ương. Từ nền tảng này, các địa phương đang bước vào giai đoạn tăng tốc phát triển đoàn viên, mở rộng tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp. Tại công đoàn phường Quy Nhân Bắc, nhiệm vụ phát triển đoàn viên được xem là nhiệm vụ trọng tâm lớn nhất của năm nay. Hiện công đoàn phường quản lý 64 công đoàn cơ sở với hơn 4.800 đoàn viên. Riêng trong tháng công nhân năm nay, đơn vị được Liên đoàn Lao động tỉnh giao phát triển thêm 4 công đoàn cơ sở và kết nạp 245 đoàn viên mới. Cả năm 2026 này, chỉ tiêu tăng thêm là 17 công đoàn cơ sở cùng hơn 1.300 đoàn viên kết nạp mới. Nói về vấn đề này, bà Trần Thị Tiếp, Chủ tịch Công đoàn phường Quy Nhân Bắc chia sẻ.
4: Thì về cái chỉ tiêu giao thì chúng tôi thấy là nó rất là khó. Tuy nhiên thì với tinh thần trách nhiệm thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng để mà cùng với các ban ngành đoàn thể phối hợp để mà cố gắng là tuyên truyền vận động các doanh nghiệp trên địa bàn mà chưa có tổ chức công đoàn. Với đối tượng lao động khoảng 20 người lao động trở lên thì chúng tôi sẽ cố gắng để mà tuyên truyền vận động, cố gắng phấn đấu đạt chỉ tiêu.
1: Không riêng Quy Nhân Bắc, tại phường An Khê, công tác phát triển đoàn viên cũng đang được triển khai khẩn trương ngay từ đầu năm. Sau hơn 7 tháng đi vào hoạt động, công đoàn phường An Khê hiện quản lý 41 công đoàn cơ sở với gần 2.000 đoàn viên trên địa bàn rộng 16 xã phường. Dù còn khó khăn, đơn vị vẫn đặt mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu được giao trong năm 2026. Ông Khưu Doãn Huân, Chủ tịch công đoàn phường An Khê cho biết.
5: Hiện tại thì công đoàn phường An Khê cũng đã tổ chức thành lập mới một công đoàn vào tháng năm 2026, và sắp tới thì tiếp tục sẽ triển khai đi các cơ sở để tiếp tục rà soát và thành lập theo chỉ tiêu của Liên đoàn Lao động tỉnh giao.
1: Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai, tháng công nhân năm nay không chỉ dừng lại ở các hoạt động phong trào mà còn được lượng hóa bằng hệ thống chỉ tiêu cụ thể về phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và giới thiệu đoàn viên ưu tú. Để thực hiện thành công mục tiêu này, ngay từ giữa tháng 4, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức chương trình tập huấn cho đội ngũ cán bộ công đoàn cấp xã phường trong toàn tỉnh, trong đó tập trung vào phương pháp, kỹ năng tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết.
4: vụ sống còn của tổ chức công đoàn đó là phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở. Thì trong tháng công nhân thì cũng đã phát động đây là tháng phát triển đoàn viên và giới thiệu đoàn viên ưu tú. Đây là một trong những cái mà Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã giao và cũng đã chỉ đạo cho các cấp công đoàn triển khai thực hiện. Thì cũng mong rằng là với cái sự quyết liệt cùng vào cuộc của anh em cán bộ công đoàn thì tháng công nhân năm 2026 sẽ đạt hiệu quả.
1: Từ những chỉ tiêu cụ thể trong tháng công nhân đến kế hoạch phát triển đoàn viên của cả năm 2026, có thể thấy các cấp công đoàn ở Gia Lai đang bước vào giai đoạn tăng tốc mở rộng tổ chức ở cơ sở. Dẫu còn nhiều khó khăn về nhân lực, địa bàn và cách làm mới, nhưng với sự vào cuộc đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, mục tiêu phát triển đoàn viên thành lập công đoàn cơ sở đang được các cấp công đoàn quyết tâm thực hiện. Bởi mỗi đoàn viên mới được kết nạp, mỗi công đoàn cơ sở được thành lập thêm không chỉ là sự phát triển về số lượng mà còn là thêm một điểm tựa cho người lao động trên hành trình lao động, cống hiến và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, đơn vị.
0: Vừa rồi là phóng sự phản ánh công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở đang được các cấp công đoàn ở Gia Lai đặc biệt tập trung nhằm mở rộng sự hiện diện ở cơ sở, kịp thời đồng hành với người lao động trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương hai cấp vừa đi vào vận hành. Tiếp theo mời quý vị và các bạn nghe tin dự báo nắng nóng khu vực tỉnh Gia Lai. Hiện trạng nắng nóng trong 24 giờ qua, khu vực phía đông và giữa tỉnh Gia Lai đã xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ C, có nơi trên 39 độ C như Hoài Đức, Tây Thuận, Cam Thuận. Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 40 đến 50%. Dự báo diễn biến nắng nóng trong 24 giờ đến 48 giờ tới, khu vực phía đông và giữa tỉnh Gia Lai tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 40 đến 50%. Cảnh báo, nắng nóng ở khu vực phía đông và giữa tỉnh Gia Lai có khả năng kéo dài. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1. Dự báo tác động của nắng nóng, do ảnh hưởng của nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra thì nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Phần cuối chương trình là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 15 ngày 16 tháng 5 năm 2026. Thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ C. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ C. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông, gió Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Thời tiết vùng biển, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4, biển bình thường, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo, kỹ thuật viên Công Anh. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau.
6: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông.
7: Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn nội dung phóng sự khẩn trương thi công cao tốc Quy Nhơn Pleiku do phóng viên Hữu Lanh thực hiện. Cuối chương trình là bài viết của phóng viên Thế Vương với chủ đề đồng bộ các giải pháp ngăn chặn quái xế tuổi tin. Bây giờ là nội dung chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, dự án cao tốc đường bộ Quy Nhơn Pleiku có vai trò quan trọng trong việc góp phần nâng cao năng lực vận tải, đảm bảo an toàn giao thông, kết nối hạ tầng chiến lược giữa Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa trung tâm phường Quy Nhơn tới phường Pleiku và ngược lại từ 4 giờ xuống còn 2 giờ. Dự án này còn được kỳ vọng sẽ đóng vai trò chiến lược trong thúc đẩy phát triển khu vực tam giác Việt Nam, Lào, Campuchia, đồng thời phát triển dịch vụ logistics cảng biển. Vì vậy, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án cao tốc đường bộ Quy Nhơn Pleiku không chỉ là quyết tâm chính trị của tỉnh mà còn là trách nhiệm của các địa phương, đơn vị và nhà thầu tham gia dự án với mục tiêu cao nhất là thực hiện đúng tiến độ, chất lượng, sớm đưa vào khai thác sử dụng.
8: Sau khi thực hiện sáp nhập tỉnh theo chủ trương của Trung ương, thì tuyến giao thông huyết mạch kết nối hai khu vực phía Đông và phía Tây của tỉnh Gia Lai mới vẫn là quốc lộ 19. Tuyến giao thông này dù đã được nâng cấp nhưng vẫn còn nhiều đoạn đèo dốc quanh co, làm hạn chế tầm nhìn, mặt đường hẹp, thiết kế và phân luồng giao thông chưa theo kịp sự phát triển, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cao và thực tế đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nhất là ở những đoạn đèo dốc. Mới đây nhất là vụ tai nạn giao thông xảy ra vào ngày 10 tháng 5 tại km 61 cộng 100 quốc lộ 19 thuộc đoạn đèo An Khê qua địa bàn thôn Thượng Sơn, xã Bình Khê. Hậu quả của vụ tai nạn khiến một người tử vong trên đường đi cấp cứu và nhiều người khác bị thương. Vì vậy, việc đầu tư xây dựng cao tốc đường bộ Quy Nhơn Pleiku sẽ không chỉ tăng năng lực kết nối hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế, mà còn giảm áp lực giao thông cho quốc lộ 19, góp phần tăng cường bảo đảm an toàn giao thông. Để dự án cao tốc Quy Nhơn Pleiku triển khai đúng thời gian, chất lượng và hiệu quả lâu dài, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã yêu cầu các đơn vị thi công phải bảo đảm chất lượng các gói thầu. Các địa phương có dự án đi qua phải đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, chủ động tháo gỡ các vấn đề liên quan đến vật liệu xây dựng, bãi đổ thải, bảo đảm thi công liên tục, không bị gián đoạn. Tăng cường công tác quản lý dự án, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định về chất lượng, tiến độ, khối lượng. Tại xã Mang Giang, địa phương có 10,4 km cao tốc đi qua với 88 hectare của 290 hộ dân thuộc diện thu hồi để phục vụ dự án. Tổng kinh phí bồi thường cho các hộ dân hơn 300 tỷ đồng. Địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền và chi trả tiền đền bù nên bà con phấn khởi đồng tình sớm bàn giao diện tích đất để triển khai dự án. Ông Lưu Văn Hiệu, trưởng thôn Hà Ra, xã Mang Giang, tỉnh Gia Lai cho biết.
9: Số người dân bị thu hồi là tổng cộng là trên địa bàn thôn là 51 hộ. Thì sau khi nhà nước đưa phương án đưa ra mức giá đền bù thì người dân trong số 51 hộ đấy 100% số trong số 51 hộ đấy đều đồng tình với dự án của nhà nước đưa ra, với phương án nhà nước đưa ra. Thì đến giờ phút này thì người dân đã nhận đầy đủ tiền hỗ trợ của nhà nước và đã tự ý là chặt bỏ cây trồng với lại thu dọn vật kiến trúc cho tài sản trên đất để bàn giao mặt bằng cho nhà nước.
8: Ông Mai Đình Linh, Phó trưởng ban quản lý xã Mang Giang, tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
10: Công tác kê khai kiểm đếm thì cũng đã hoàn thành và bồi thường thì hiện bây giờ là đã chi bồi thường cho các hộ dân là hơn 100 tỷ đồng với 7 phương án thì đã phê duyệt. Hiện giờ là đã được bồi thường và cho người dân là 8 cây số.
8: Được khởi công vào cuối năm 2025, cao tốc đường bộ Quy Nhơn Pleiku có chiều dài toàn tuyến 125 km, tổng mức đầu tư hơn 43.000 tỷ đồng, quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 100 km/h, kết nối hai trung tâm kinh tế lớn của tỉnh Gia Lai là Quy Nhơn và Pleiku. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành đưa vào khai thác vào năm 2029. Đây sẽ là tuyến giao thông tốc độ cao kết nối khu vực Nam Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên, mở rộng tới cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, các khu đô thị, cảng biển lớn, kết nối khu vực Nam Lào và Đông Bắc Campuchia, đồng thời là cửa ngõ ra biển của khu vực tam giác phát triển Việt Nam, Lào, Campuchia. Để dự án được thực hiện đúng tiến độ, thời gian qua, tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các sở ngành địa phương, đơn vị tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, sớm bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà thầu tham gia dự án thi công. Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai, đến đầu tháng 5 năm 2026, hầu hết các địa phương có tuyến cao tốc đi qua đã hoàn thành giải phóng mặt bằng đất nông nghiệp. Hiện nay, tranh thủ thời tiết đang trong mùa khô, các nhà thầu thi công dự án đã tích cực khẩn trương thi công nhiều hạng mục quan trọng, nhất là các hạng mục cầu cống thuộc những gói thầu thi công cao tốc ở khu vực phía đông tỉnh. Ông Nguyễn Văn Tuệ, cán bộ kỹ thuật công ty cổ phần xây dựng công trình 510 cho biết.
11: Tháng 4 đây thì thời tiết đang nắng nên nhà thầu cũng đang tranh thủ là thi công ngày và đêm để cho nó hoàn thiện xong những cái phần kết cấu phần dưới. Hiện tại nhà thầu là ở trên công trình là huy động là hai cái máy khoan chính, rồi hai cái máy cẩu, công nhân làm phần thép và phần lắp đặt các bộ phận của cọc nhồi.
8: Trên công trường thi công cao tốc đường bộ Quy Nhơn Pleiku, ở nhiều hạng mục công trình thuộc những gói thầu khác nhau, các nhà thầu đã và đang chủ động tích cực triển khai linh hoạt nhiều biện pháp khắc phục khó khăn, nhất là những khó khăn về giá nhiên liệu và vật liệu xây dựng tăng do chịu tác động của tình hình căng thẳng ở Trung Đông. Các nhà thầu tập trung huy động nhân lực, vật lực để đẩy nhanh tiến độ thi công. Ông Nguyễn Thành Công, cán bộ kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng tổng hợp Minh Hiếu nói:
12: Mặc dù trục giá nhưng mà công ty chúng tôi vẫn có quyết tâm để mà hoàn thành cái nhiệm vụ được giao. Công ty chúng tôi là huy động làm 7 mũi. Tất cả 7 mũi đều là mũi nào cũng phải tập trung cao độ để mà làm nhanh nhất. Để đảm bảo về cái chất lượng của công trình, uy tín của công ty, thì chúng tôi phải làm đúng chất lượng, đúng hồ sơ thiết kế bản vẽ kỹ thuật.
8: Ông Đoàn Minh Hoàng, tư vấn giám sát dự án cao tốc đường bộ Quy Nhơn Pleiku, công ty cổ phần tư vấn VNC cho biết thêm.
13: Hiện nay cái phần cầu ấy, thì toàn bộ cái mặt bằng ấy, là chủ tư đã bàn giao phần cầu. Cơ bản là xong, hai vị cầu đã tiếp cận được. Hiện tại là phần cầu thì số là đang chờ cái vật liệu để mà làm đường tiếp cận cầu. Trên công trường ấy, nhà thầu đã huy động tầm khoảng trên 100 thiết bị để phục vụ thi công. Thủ tục mà đất của mỏ xong ấy, thì nhà thầu sẽ tiến hành huy động thêm thiết bị nữa, thi công bằng cả ngày lẫn đêm để đảm bảo tiến độ.
8: Mới đây, chủ trì buổi làm việc để nắm tình hình triển khai thi công và công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án cao tốc đường bộ Quy Nhơn Pleiku vào ngày 9 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng đã yêu cầu lãnh đạo các đơn vị phải thay đổi tư duy quản lý, không chỉ kiểm soát tiến độ dự án mà phải kiểm soát cả quá trình, phải theo sát từng bước để tháo gỡ vướng mắc. Địa phương nào vướng gì, khó khăn ở đâu, phải báo cáo ngay để tỉnh có cơ sở chỉ đạo hướng dẫn tháo gỡ. Đây là dự án lớn nên phải thường xuyên thanh tra kiểm tra, giám sát với tinh thần quyết liệt, minh bạch, làm đúng, làm trúng, không để xảy ra sai sót. Ngoài ra cần thực hiện nhanh các thủ tục hồ sơ cấp phép mỏ vật liệu, tập trung giải quyết nút thắt, tạo thuận lợi cho đơn vị thi công thực hiện dự án. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập chạy xe tốc độ cao, lạng lách, nẹt bô, gây mất trật tự an toàn giao thông xuất hiện tại nhiều địa phương ở Gia Lai đang trở thành vấn đề đáng lo ngại. Đáng chú ý, không ít trường hợp xem những hành vi vi phạm pháp luật là cách để thể hiện bản thân, thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Trước thực trạng đó, các lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm đến đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục nhằm ngăn chặn tình trạng quái xế tuổi teen ngay từ sớm, từ xa.
14: Khi phố lên đèn, nhiều tuyến đường tại Gia Lai lại xuất hiện những tốp thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe máy với tốc độ cao, lạng lách, nẹp bô, rú ga gây náo loạn. Không ít trường hợp còn tháo biển số, chở quá số người quy định. Thậm chí, quay clip đăng lên mạng xã hội để câu view, thể hiện bản thân. Những tiếng pô xe chát chúa cùng các màn phóng nhanh đánh võng không chỉ khiến người đi đường bất an mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông bất cứ lúc nào. Chỉ một phút bốc đồng, một cú tăng ga thiếu kiểm soát cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cho chính người điều khiển và những người xung quanh. Điều đáng lo ngại là phần lớn các trường hợp vi phạm đều ở độ tuổi thanh thiếu niên nên nhận thức pháp luật và kỹ năng tham gia giao thông còn hạn chế. Nhiều em xem việc tụ tập chạy xe là thú vui, là cách khẳng định bản thân trước bạn bè mà chưa lường hết những hệ lụy phía sau. Không chỉ đối mặt với nguy cơ tai nạn, các hành vi đua xe gây rối trật tự công cộng còn kéo theo nhiều vi phạm pháp luật khác, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh trật tự và sự bình yên của cộng đồng. Có mặt trong một buổi tuần tra của đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Gia Lai, chúng tôi đã có những cuộc phỏng vấn nhanh với các quái xế tuổi teen và ghi nhận được những lý do rất đặc biệt mà các em biện minh cho hành vi vi phạm pháp luật của mình.
15: Sinh năm 2008, em không biết em dưới quê em lên, em nay tổ chức sinh nhật bạn không biết đi đâu đi dạo.
16: Mình có biết không đậu mũ bảo hiểm là vi phạm không?
15: Biết
16: mà sao không đậu?
15: Lấy ba mẹ đi, không dám lấy mũ bảo hiểm.
16: Em bị phạm vi phạm lỗi gì?
15: Không mũ với không gương.
16: Em có biết những cái lỗi này là mình vi phạm hay không mà vì sao mình còn vi phạm những cái lỗi này?
15: Tướng là thành công an Quy Nhơn dở nên không ấy.
7: Trước diễn biến phức tạp của tình trạng thanh nắm tình hình trên không gian mạng, bởi hiện nay nhiều nhóm

0: trung đẩy mạnh về công tác tuyên truyền đối với thanh thiếu niên để một nhằm mục đích là tuyên truyền về pháp luật giao thông, cái thứ hai là để giảm thiểu về cái tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra. Hơn nữa thì đơn vị cũng báo cáo lãnh đạo tập trung xử lý các đối tượng mà thanh thiếu niên sau 22 giờ đêm đi trong cái địa bàn các cái phường Quy Nhơn. Thứ nhất là chở quá số người quy định, thứ hai là vượt đèn đỏ, cái thứ ba nữa là sử dụng nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện. Quá trình xử lý thì phát hiện ra các cái đối tượng này là chưa có giấy phép lái xe, dẫn đến là phạt cái chủ xe rất là cao.
1: Theo lực lượng chức năng, một trong những nguyên nhân khiến tình trạng thanh thiếu niên vi phạm giao thông gia tăng thời gian gần đây là tâm lý thích thể hiện bản thân, muốn gây chú ý trên mạng xã hội. Chỉ cần vài lời cổ vũ từ bạn bè hay vài đoạn clip đăng tải để câu view, nhiều thanh thiếu niên sẵn sàng bất chấp nguy hiểm, lao xe với tốc độ cao trên đường phố. Không ít em xem những tiếng pô nổ lớn hay các màn đánh võng là cách khẳng định cá tính mà chưa nhận thức đầy đủ về hậu quả pháp lý, cũng như hiểm họa tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Từ thực tế đó, đòi hỏi công tác đấu tranh với quái xế tuổi teen hiện nay không chỉ dừng lại ở việc tuần tra, xử phạt, mà còn hướng đến các giải pháp mang tính phòng ngừa, giáo dục và tác động vào nhận thức. Bởi nếu chỉ xử lý hành chính mà thiếu sự định hướng từ gia đình, nhà trường và xã hội, thì nguy cơ tái phạm vẫn rất dễ xảy ra. Có một thực trạng hết sức báo động là hiện nay, tình trạng quái xế tuổi teen không còn là vấn đề riêng ở các đô thị lớn, mà đã xuất hiện tại các khu vực nông thôn, vùng ven và các tuyến đường tránh, ít phương tiện qua lại. Nhiều em lợi dụng các tuyến đường vắng để tổ chức chạy xe biểu diễn, gây mất an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Riêng tại xã Gia Pa, thời gian qua, lực lượng chức năng đã mời hơn 200 trường hợp lên làm việc, nhắc nhở, thu giữ trên 70 pô độ chế và phối hợp xử lý hơn 21 trường hợp vi phạm liên quan đến độ chế xe, vi phạm nồng độ cồn. Những con số này cho thấy tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật về giao thông đang có chiều hướng phức tạp nếu không được ngăn chặn kịp thời. Trung tá Phạm Quang Long, trưởng công an xã Gia Pa cho biết.
2: Chúng tôi tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với địa bàn xã, như tuyên truyền trực tiếp đến khu dân cư, trường học, tuyên truyền theo nhóm nhỏ khoảng 5 đến 10 thanh thiếu niên, tuyên truyền trực quan sinh động và đặc biệt là tuyên truyền qua mạng xã hội trên trang fanpage của công an xã, và ngoài ra còn tuyên truyền trong quá trình tuần tra kiểm soát. Đi đối với việc tuyên truyền là mời phụ huynh, thân nhân của các thanh thiếu niên hư để thông báo, thông tin pháp luật, cùng phối hợp quản lý các thanh thiếu niên này, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhóm nhiệm vụ thứ hai đó là phân công lực lượng tổng rà soát, lập danh sách các đối tượng thanh thiếu niên có biểu hiện hư, vi phạm pháp luật giao thông đường bộ. Qua đó tiến hành gọi hỏi, răn đe, giáo dục cá biệt và cho cam đoan cam kết không tái phạm.
1: Thực tế cho thấy xử lý vi phạm chỉ là giải pháp trước mắt, còn điều quan trọng hơn là giúp thanh thiếu niên nhận thức được giá trị của sự an toàn và trách nhiệm khi tham gia giao thông. Vì vậy, chỉ khi nào mỗi gia đình quan tâm hơn đến con em mình, mỗi nhà trường tăng cường giáo dục pháp luật, mỗi bạn trẻ biết nói không với những hành vi bốc đồng, đó mới chính là cách hiệu quả nhất để ngăn chặn quái xế tuổi teen từ gốc.
3: Chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tới đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Hữu Lanh, Thế Phương cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Thu Thủy, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong chuyên mục này lần sau.
4: Chuyện phái đẹp, chuyện phái đẹp.

Quý vị và các bạn thân mến, giữa những tất bật của cuộc sống thường ngày, có những người phụ nữ vẫn lặng lẽ chọn cho mình cách sẻ chia rất giản dị nhưng đầy ý nghĩa. Tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai, suốt nhiều năm qua, hình ảnh những suất cơm nóng hổi được trao tận tay bệnh nhân nghèo đã trở nên quen thuộc với nhiều người nơi đây. Đằng sau những bữa ăn ấy là sự chung tay của những tấm lòng thiện nguyện, trong đó có những người phụ nữ dành thời gian công sức để chăm lo từng bữa cơm cho những hoàn cảnh khó khăn đang điều trị bệnh. Không ồn ào hay mong nhận lại điều gì, họ đến với bếp ăn tình thương bằng sự đồng cảm và mong muốn san sẻ phần nào gánh nặng cho bệnh nhân cùng người nhà. Chính sự tận tâm ấy đã góp thêm hơi ấm, tiếp thêm động lực cho nhiều người trong hành trình vượt qua bệnh tật. Mở đầu chương trình Chuyện Phá Đẹp.

0: Hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài viết của biên tập viên Thu Hương.
1: Có những cơ duyên trong cuộc sống bắt đầu từ một lần chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của người khác, rồi dần trở thành hành trình gắn bó suốt nhiều năm. Với cô Trần Thị Tuyết, chi hội trưởng chi hội nhân ái, đồng thời cũng là bếp trưởng, cơ duyên đến với bếp ăn tình thương tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai cũng bắt đầu từ sự đồng cảm rất giản dị dành cho những bệnh nhân nghèo và người nhà phải chật vật mưu sinh trong những ngày điều trị bệnh. Chứng kiến nhiều người không đủ điều kiện để có một bữa cơm đầy đủ nơi bệnh viện, cô cùng các thành viên trong nhóm thiện nguyện đã chọn cách sẻ chia bằng những suất ăn nóng hổi được chuẩn bị mỗi ngày. Không chỉ là bữa cơm giúp vơi bớt khó khăn, đó còn là sự động viên tiếp thêm tinh thần cho những người đang chống chọi với bệnh tật. Chính từ sự thấu hiểu ấy, bếp ăn tình thương đã trở thành nơi gửi gắm yêu thương của nhiều tấm lòng thiện nguyện. Cô Trần Thị Tuyết cho hay.
2: Cơ duyên đối với tôi là tôi thấy bệnh nhân ở bệnh viện này quá khổ. Họ từng ngày họ đi vào canteen họ mua những suất ăn nó quá lớn. Thấy họ cái hoàn cảnh khó khăn họ là thấy chật vật, đã lo bệnh tật rồi là còn lo những suất ăn hàng ngày. Nên là cũng chính vì xuất phát từ cái tình thương đó mà tôi quyết tâm để mà thành lập cái bếp này. Chúng tôi thành lập cái bếp từ tháng 10 năm 2014, rồi bắt đầu là chính thức khai trương là ngày 2 tháng 11 năm 2014 là hoạt động cho đến nay.
1: Mỗi ngày chuẩn bị từ 900 đến 1.500 suất ăn miễn phí cho bệnh nhân và người nhà tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai. Với nguồn kinh phí chủ yếu do các mạnh thường quân tài trợ, là công việc đòi hỏi rất nhiều thời gian, công sức và sự phối hợp nhịp nhàng của các thành viên trong bếp ăn tình thương. Thế nhưng với cô Trần Thị Tuyết, sau nhiều năm gắn bó, mọi công việc dường như đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống thường ngày. Cũng nhờ vào sự đồng hành của các nhà hảo tâm cùng nguồn hỗ trợ ổn định, hoạt động của bếp ăn luôn được duy trì đều đặn để kịp thời sẻ chia với những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Với cô Trần Thị Tuyết, điều động lại sau nhiều năm làm thiện nguyện không chỉ là những vất vả trong căn bếp đỏ lửa mỗi ngày, mà còn là những câu chuyện đầy xúc động, những cung bậc cảm xúc vui buồn cùng các thành viên trong bếp ăn tình thương. Cô Trần Thị Tuyết chia sẻ.
2: Sắp tới đây là chúng tôi sẽ làm mấy nghìn suất cứ ngày, mà thường xuyên nấu là cứ ngàn ngàn suất, như ngày hôm nay là trên 900 này, chứ không phải tốc độ của tôi nấu mà cao lắm, 8-900 suất là chuyện bình thường. Còn cứ trên 1.000, 1.500 cũng có, 1.400 có. Nấu ăn ấy thì nó tùy thuộc vào nguồn của mạnh thường quân cho. Nhưng mà cái số lượng mà tôi khi bắt đầu mà tôi thành lập lên là tôi đã thành lập ra được 14 đến 16 nhóm nấu. Rồi tôi yêu cầu các nhóm là đều phải tự kêu gọi nguồn lực. Rồi sau đó tôi là người phụ trách chính thì tôi sẽ kêu gọi được các cái nguồn lớn. Rồi sẽ bổ cố đắp này cho các cái nhóm để hoạt động liên tục. Nếu như thường xuyên là bọn tôi là cố định là một tháng cũng phải trên 20 ngày đổ xuống, là cố định làm việc tại đây là trên là 20 ngày làm việc liên tục. Còn lại là thỉnh thoảng có những cái mạnh thường quân đột xuất cho nữa thì có những cái tháng là làm liên tục tới 30 ngày liên tục. Ví dụ như tháng 4, tháng 7, tháng 10 là những cái tháng, nhưng mà từ cái lúc mà tôi kỷ niệm 10 năm ngày thành lập bếp tình thương á, thì từ đó giờ nó lan tỏa cực kỳ mạnh. Hầu như tháng nào cũng phải 24-25 ngày, mà không còn cần là những cái tháng 4, tháng 7, tháng 10 gì hết, mà cứ những cái tháng đó là họ gửi. Chúng tôi làm liên tục, thấy bệnh nhân càng ngày càng mạnh. Nên từ đó thì tôi kết nối được rất là mạnh. Nên từ đó thì là các mạnh thường quân người ta rất tin tưởng. Người ta gửi gắm vào đây, người ta tin tưởng chúng tôi. Đối với tôi là tôi quản lý là tất cả tôi phải yêu cầu trẻ em phải hai sự đoàn kết là quan trọng nhất. Và tôi thường xuyên có mặt ở đây để động viên anh chị em, rồi gần gũi chị em, anh chị em để những ai khó khăn thì chúng tôi hỗ trợ, rồi chúng tôi cũng động viên rồi này kia. Nên các anh chị em đến đây giống như một ngôi nhà tình thương vậy á, ngày nào không đến với nhau là ngày đó nhớ. Thế nên là về vấn đề tinh thần mà phục vụ đây thì nói chung là tôi cũng rất là yên tâm, không có phải lo cái vấn đề đó, cho nên nó không có khó khăn. Mà cái khó khăn hiện nay là chỉ có là cái nguồn ga rồi gạo nó tăng lên nhiều, chỉ có vậy thôi. Chứ còn rồi thực phẩm ở ngoài xã hội mua các đại lý thì nó cũng lên, nó lên theo xăng. Nên là ví dụ như mình hồi giờ mình chỉ nhận của người ta cái mức độ 18.000 một suất, rồi hoặc là 13.000 một suất là ba món ăn, còn lại là tôi là bếp trưởng tôi phải lo ga gạo các cái chi phí khác.
1: Hơn 10 năm gắn bó với bếp ăn tình thương, cô Trần Thị Tuyết vẫn đều đặn có mặt từ sớm để cùng các thành viên chuẩn bị từng suất cơm cho bệnh nhân nghèo và người nhà. Với cô, công việc thiện nguyện này không chỉ là sự sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn mà còn là trách nhiệm và niềm vui trong cuộc sống hàng ngày. Điều giữ cô ở lại suốt chừng ấy năm chính là những lời cảm ơn giản dị, những ánh mắt xúc động của người bệnh khi nhận được bữa cơm miễn phí trong lúc khó khăn nhất. Chính sự đồng cảm và mong muốn giúp đỡ người khác đã trở thành động lực để cô bền bỉ đồng hành cùng bếp ăn tình thương đến hôm nay. Cô Trần Thị Tuyết cho biết thêm.
2: Nhờ cái tinh thần đó, chị em vui lắm. Đến đây là cười, giỡn, giống như được một cái bầu không khí gia đình vậy. Chị em kiểu như là chia sẻ rồi, ai khó khăn cũng tâm sự rồi này kia. Từ ngày này, người này không đến, thiếu người là nhắc nhở. Rồi cái người đó vắng là bảo, ngày hôm qua em nghỉ, em nhớ các chị lắm này kia. Thế nên cái nhóm đó là cái nhóm cố định ở đây thường xuyên là khoảng 20 người, rất gần gũi gắn bó nhau, tình cảm đó.
1: Để duy trì hoạt động của bếp ăn tình thương suốt nhiều năm qua, không chỉ cần sự chung tay của các mạnh thường quân mà còn có sự gắn bó của nhiều thành viên thiện nguyện. Trong đó, cô Trần Thị Tuyết được mọi người nhắc đến là người luôn tận tâm và trách nhiệm với công việc chung. Không chỉ trực tiếp tham gia chuẩn bị các suất ăn mỗi ngày, cô còn là người kết nối, động viên các thành viên cùng đồng hành với bếp ăn trong suốt thời gian dài. Với những người cùng làm việc, hình ảnh của cô là sự gần gũi nhiệt tình và luôn hết lòng vì bệnh nhân nghèo. Chị Phạm Thị Ngọc Minh, trưởng nhóm Tâm Phúc, một trong 14 nhóm của bếp ăn tình thương, cho biết.
3: Chị Tiết là một người bếp trưởng rất là ok, nhiệt tình mà thương chị em trong bếp. Những cái gì hoàn cảnh khó khăn là chị đều giải quyết hết. Trong mọi khó khăn gì đó, ví dụ một cái nhóm mà nấu mà không đủ kinh phí là chị cũng lo lắng, chị phải kiếm cách mọi cách mạnh thường quân có đồng tiền để chia sẻ cho những cái các nhóm không có. Đó là chị Tiết là người ok, tuyệt vời lắm.
1: Hơn 10 năm lặng lẽ gắn bó với bếp ăn tình thương, cô Trần Thị Tuyết cùng các thành viên trong nhóm vẫn đều đặn chuẩn bị từng suất cơm miễn phí dành cho bệnh nhân nghèo và người nhà nơi đây. Không chỉ mang đến những bữa ăn đủ đầy trong lúc khó khăn, công việc thiện nguyện ấy còn góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng. Với cô Trần Thị Tuyết, niềm vui lớn nhất chính là nhìn thấy người bệnh vơi bớt gánh nặng trong những ngày điều trị. Và cũng từ những việc làm giản dị, bền bỉ ấy, hình ảnh của những người phụ nữ làm thiện nguyện đã để lại nhiều tình cảm đẹp trong lòng mọi người.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong nhịp sống hiện đại hôm nay, khi nhiều giá trị truyền thống đứng trước nguy cơ mai một, vẫn có những người phụ nữ lặng lẽ giữ gìn bản sắc văn hóa bằng chính công việc và cuộc sống hàng ngày của mình. Họ không chỉ là người lưu giữ nghề xưa, những làn điệu dân gian hay phong tục truyền thống, mà còn là cầu nối để di sản tiếp tục hiện diện trong đời sống hiện đại. Từ gian bếp, khung dệt, sân đình đến những lớp truyền dạy cho thế hệ trẻ, mỗi việc làm nhỏ đều góp phần giữ cho văn hóa không nằm yên trong ký ức. Với họ, di sản không phải điều gì xa vời mà đã trở thành nhịp sống quen thuộc, là trách nhiệm và cũng là niềm tự hào được tiếp nối qua từng ngày. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của biên tập viên Thu Hương.
1: Giữa nhiều lựa chọn nghề nghiệp của người trẻ hôm nay, có những người vẫn quyết định quay về với nông sản quê hương và bắt đầu hành trình từ chính những điều gần gũi nhất. Với chị Đoàn Thị Thúy, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Phước Hỷ, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai, cơ duyên đến với nghề cà phê không chỉ là tiếp nối công việc gia đình, mà còn xuất phát từ mong muốn giữ lại hương vị đặc trưng của vùng đất mình đang sống. Từ những mẻ rang thủ công ban đầu, chị dần tìm hướng xây dựng thương hiệu, cải tiến quy trình sản xuất và đưa sản phẩm tham gia chương trình OCOP. Điều chị theo đuổi không đơn thuần là bán ra một sản phẩm cà phê, mà còn là cách để kể câu chuyện văn hóa địa phương qua từng hạt cà phê sạch đậm vị. Hành trình ấy cũng cho thấy vai trò của những người phụ nữ trẻ trong việc giữ gìn giá trị truyền thống và tạo thêm hướng đi mới cho nông sản quê nhà. Chị Đoàn Thị Thúy chia sẻ.
2: Ngành nghề chính của chúng tôi là làm cà phê, mật ong và trà. Thì thực chất nhà tôi là xuất phát từ truyền thống nuôi ong từ năm 1999 tới bây giờ. Và sau khi là có một cái cơ duyên là có một cái quán cà phê tại khu du lịch Hàng Thông trăm tuổi. Và từ đó thì là nhà tôi chế biến sâu làm cà phê. Hiện tại thì trang trại chúng tôi là từ trang trại cà phê, sau rồi là sẽ rang xay cà phê và đưa tới tận tay với khách hàng. Dòng sản phẩm cà phê của chúng tôi thì được trồng và thu hoạch tại Biển Hồ. Đó cũng là một trong những vùng núi lửa Chư Đăng Gia. Thì ở đây thì từ cái nguồn thổ nhưỡng, cái khí hậu nó cũng có một cái đặc trưng rất lớn. Và sau khi thu hoạch về thì chúng tôi chế biến sâu và theo một cái công thức riêng để đạt được chất lượng cà phê được tốt hơn.
1: Không chỉ với cà phê hay các sản phẩm OCOP, nhiều người phụ nữ hôm nay cũng đang chọn cách giữ gìn văn hóa truyền thống qua những nghề thủ công quen thuộc của quê hương. Với chị Trần Thị Mỹ Nương đang sinh sống và làm việc tại xã Tây Sơn, nghề làm bánh truyền thống phục vụ cưới hỏi không đơn thuần là công việc gắn bó với cuộc sống thường ngày, mà còn là cách để lưu giữ những hương vị đã đi cùng nhiều thế hệ. Từ những chiếc bánh truyền thống xuất hiện trong lễ cưới, lễ hỏi, đến cách chế biến thủ công được truyền lại từ đời trước, tất cả đều mang ý nghĩa của sự gắn kết gia đình và nét đẹp văn hóa địa phương. Chị Trần Thị Mỹ Nương chia sẻ.
3: Bản thân mình là làm nghề của bên nghề bánh, của bên dịch vụ cưới. Mình rất là yêu thích các món bánh truyền thống bởi vì bản thân là mình là thứ nhất là phụ nữ. Mình muốn thể hiện những món bánh để mà thể hiện vai trò của người phụ nữ. Và thứ hai nữa là muốn bảo tồn các loại bánh của những người từ đời xưa người ta để lại để quảng bá và nêu giá trị văn hóa của mỗi loại bánh đến với mọi miền của đất nước và của du khách.
1: Không chỉ những nghệ nhân lớn tuổi, ngày nay nhiều bạn trẻ cũng đang chủ động tìm về với văn hóa truyền thống bằng sự yêu thích và tinh thần tiếp nối. Trong các hoạt động biểu diễn, giao lưu văn hóa hay sinh hoạt cộng đồng, hình ảnh những người trẻ tham gia gìn giữ bản sắc dân tộc đang trở nên quen thuộc hơn. Với họ, mỗi trang phục, điệu múa hay nét văn hóa của từng vùng miền đều mang một câu chuyện riêng, cần được lan tỏa đến nhiều người hơn. Việc tham gia vào đoàn nghệ nhân không chỉ là cơ hội học hỏi mà còn là cách để những người trẻ góp phần giữ cho các giá trị truyền thống tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay. Khi ngày càng có nhiều bạn trẻ đồng hành cùng các hoạt động văn hóa, di sản không còn là điều xa vời mà dần trở thành một phần của nhịp sống hiện đại, được gìn giữ và tiếp nối qua chính thế hệ hôm nay. Bạn Nay Thị Thu Hà, bạn trẻ trong đoàn nghệ nhân Yapa bày tỏ.
4: Riêng về trang phục cũng như là điệu xoan hay là nhịp chiêng thì nó lại có một cái nét rất đặc trưng của người Gia Rai nói riêng cũng như là toàn dân tộc nói chung. Thì mỗi cái vùng miền dân tộc nó sẽ có một cái đặc trưng riêng và em thì muốn lan tỏa những cái nền văn hóa đó đến cho tất cả mọi người. Những bạn trẻ ở tại địa phương hiện tại thì cũng đang rất là thu hút bởi những cái nhịp xoan cũng như là nhịp chiêng của tại bản địa. Hiện tại thì trong đoàn nghệ nhân E3 thì cũng có các bạn rất là trẻ, rất là nhỏ luôn, nhỏ tuổi vẫn đang phát huy, vẫn đang theo gương cha ông của mình để mà phát huy cái truyền thống đó.
1: Giữ gìn văn hóa truyền thống chưa bao giờ là câu chuyện của riêng một thế hệ, từ những người phụ nữ gắn bó với nghề truyền thống, những người trẻ mang tình yêu với bản sắc dân tộc, cho đến những cá nhân âm thầm lưu giữ các giá trị cũ trong đời sống hàng ngày. Tất cả đều đang góp phần để di sản tiếp tục được nối dài cho đến ngày nay. Và khi di sản trở thành nhịp sống, đó cũng là lúc những giá trị truyền thống có thêm cơ hội được gìn giữ bền vững hơn trong đời sống hôm nay.

Bài viết Người phụ nữ giữ lửa văn hóa khi di sản trở thành nhịp sống cũng đã khép lại chương mục Chuyện phái đẹp của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai hôm nay. Chương mục do biên tập viên Thu Hương cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Minh Thảo, kỹ thuật viên Trung tâm phối hợp thực hiện, biên tập Trần Hải Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Update broadcast on FM radio from Quy Nhơn. Gia Lai News, Gia Lai with news update broadcast on FM radio from Quy Nhơn. Good evening, everyone. You're listening to Gia Lai News. On the afternoon of May the 14th, Vice Chairwoman of the Gia Lai Provincial People's Committee, Nguyễn Thị Thanh Lịch, conducted an on-site inspection and survey at the Đồ Bàng National Historical Site, also known as the Hoàng Đế Citadel in An Dương Ward. Đồ Bàng Citadel is an important historical relic marking different periods of the Champa Kingdom, the Tây Sơn Dynasty, and the Nguyễn Dynasty. In 1982, the site was recognized as a national historical relic. The latest survey aims to support restoration, renovation, and preservation of the site's historical and cultural values. Following the inspection, the Vice Chairwoman Nguyễn Thị Thanh Lịch requested relevant agencies to urgently conduct surveys and develop a master plan for the site while coordinating with experts to review historical and archaeological documents for a comprehensive assessment of its values. She emphasized that the preservation and restoration of Đồ Bàng Citadel must be carried out in a systematic and professional manner to maintain the site's unique historical and cultural values. Planning efforts should also be linked with urban architectural management to ensure harmony with the historical landscape of the relic area. For key structures such as the memorial site of Emperor Thái Đức Nguyễn Nhạc, the Nam Giao Esplanade, and the Đồ Bàng Citadel area, authorities were asked to preserve the current condition, improve surrounding landscapes, and strengthen spatial connections to restore the site's historical significance. In particular, the two gemstone elephant statues recognized as national treasures in 2023 must be properly preserved and promoted in their cultural value.
1: To achieve double-digit economic growth, keep inflation under control in line with targets set by the National Assembly and government, support business activities, and stabilize people's livelihoods, Chairman of the Gia Lai Provincial People Committee Phạm Anh Tuấn has directed authorities to strengthen price management and regulation across the province during the remaining months of 2026. Under the directive, provincial departments, agency, and commune level authorities are required to effectively implement tax and solution outlined in previous provincial instruction on price management. Authority has been asked to closely monitor market supply demand developments and price fluctuation, particularly for essential goods and sectors heavily affected by fuel costs, including transportation, logistics, construction materials, food, and agricultural products. Measures to ensure balanced supply and demand for key commodities, such as fuel, electricity, food, and production materials, will also be prioritized. Relevant agencies and local authorities has also been entrusted to intensify inspection and supervision over compliance with regulation on price declaration, price listing, and selling at least prices for goods and services under their management. Violation related to price regulation will be promptly detected and strictly handled. At the same time, the province will step up efforts to combat smuggling and trade fraud in order to stabilize the market, protect the legitimate rights and interests of businesses and consumers, and prevent unfair price competition.
0: Due to adjustments to the route alignment and several special structures along the route, Component Project 2 of the Quy Nhơn Pleiku Expressway must redo a number of required procedures and documentation steps. According to the design, Component Project 2 is approximately 68 kilometers long with a total investment of more than 27.5 trillion VND, including four construction packages. So far, Package XL3 has completed technical design appraisal and approval and is expected to begin construction in May 2026. Packages XL2 and XL4 are expected to complete appraisal and approval before May 25th and break ground in June. Meanwhile, Packet XL1 has encountered difficulties during the survey process and is expected to begin construction in early July 2026. The project is expected to require the recovery of nearly 580 hectares of land involving more than 1,680 households and 11 organizations. Local authorities and relevant agencies are currently conducting land inventories and preparing as well as approving compensation and support plans in accordance with regulations to ensure project progress.
1: Under its low emission production scheme, Yalai Province has intensified coffee as a key crop in its transition toward green agriculture. The province plans to cooperate with businesses to develop a 1,000-hectare low-emission coffee production model linked to concentrated raw material chains. The model is expected to serve as the foundation for the synchronized application of environmentally friendly farming solutions, including water-saving irrigation, greenhouse gas emission reduction, and more efficient use of agricultural inputs. Authorities aim to gradually replicate the model across the province's coffee growing areas. At the same time, the agricultural sector will strengthen communication, training, and capacity building programs to improve farmers' awareness and skills in climate resilient agricultural production. The development of low-emission coffee farming is expected not only to help protect the environment, but also to improve product quality, meet export market standards, and increase the value of Yalai's coffee industry in the coming years.
0: Under the crop development plan for the 2026-2030 period, Yalai Province aims to increase the proportion of agricultural production areas meeting good agricultural practices or GAP and equivalent standards to between 10 to 15%. The application of advanced production standards is expected to improve farming process control, reduce chemical use, enhance product traceability, and ensure food safety. At the same time, it will help reduce greenhouse gas emissions, protect the ecological environment, and increase the value of agricultural products. To achieve these goals, the province will strengthen technical training for farmers, support the development of growing area codes, quality certification and product consumption linkages. In addition, enterprises and cooperatives will be encouraged to invest in clean agricultural production and deep processing. Yalai considers the development of GAP standard agriculture an inevitable trend aimed at improving competitiveness, increasing product value, and expanding consumption markets and deeper international economic integration.
1: Yalai Province is stepping up regional cooperation with Central and Central Highlands localities while expanding logistic connectivity with Cambodia and Laos through the East-West Economic Corridor. Under the province logistics development plan for 2025-2035, Yalai aims to effectively develop the logistic route linking Lathan International Port Gate, Pleiku, and Quinyong Port to strengthen the Central Highlands Road at the regional cargo transit hub. Alongside the development of multimodal transport, the province plans to expand export markets through transport routes connected to seaport and port gates, while leveraging the advantages of Lathan International Port Gate to boost agricultural export to Cambodia and Asian markets. Yalai is also encouraging logistic firms inside and outside the province to form partnerships and Troy Ventures to reduce transport costs, increase two-way cargo flows, and improve supply chain efficiency. The strengthened regional connectivity is expected to not only drive logistic growth, but also expand Yala's economic development space amid deeper international integration. And that's the end of the news today. Thank you for listening and goodbye for now.
2: Chương trình phổ biến kiến thức pháp luật.
3: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một số nội dung quyết định số 1877 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch phát triển trồng trọt giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035 trên địa bàn tỉnh Gia Lai, và quyết định số 1720 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành phương án cứu hộ cứu nạn khi xảy ra tai nạn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Quyết định số 1877 Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch phát triển trồng trọt giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Mục tiêu chung của kế hoạch là phát triển trồng trọt thành ngành kinh tế kỹ thuật hoàn chỉnh, chuyên nghiệp, sản phẩm có sức cạnh tranh cao, đảm bảo an toàn thực phẩm, gia tăng giá trị xuất khẩu, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái, phòng chống có hiệu quả thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống cho nông dân, góp phần vào tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu cụ thể đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất trồng trọt bình quân 2,2-2,5% một năm, tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng công nghiệp chế biến sản phẩm trồng trọt bình quân trên 10% một năm, tổng giá trị sản xuất ước đạt 40.265 tỷ đồng, tăng 6.945 tỷ đồng so với năm 2025. Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng kém hiệu quả với diện tích khoảng 26.710 ha, trong đó đất trồng lúa 3.790 ha, đất trồng mía 7.660 ha, đất trồng sắn là 7.745 ha, đất trồng điều 4.020 ha và chuyển đổi trên đất trồng cây trồng khác 3.495 ha. Xây dựng vùng nguyên liệu gắn với chuỗi liên kết chế biến sâu của các doanh nghiệp 3-5 vùng, 3-5 doanh nghiệp. Quy mô vùng nguyên liệu có xây dựng liên kết cà phê 81.026 ha trên tổng diện tích 110.000 ha, tăng 35.500 ha, hiện có 45.526 ha. Sầu riêng 8.693 ha trên tổng diện tích 10.000 ha, tăng 4.500 ha, hiện có 4.192 ha. Chanh dây 4.956 ha trên tổng diện tích 10.000 ha, tăng 500 ha, hiện có 4.455 ha. Xây dựng từ 300-350 chuỗi gồm chuỗi tạo vùng nguyên liệu tập trung mới, chuỗi tạo vùng nguyên liệu cho các sản phẩm OCOP, chuỗi an toàn nông sản, chuỗi chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ để thực hiện kế hoạch giảm phát thải. Tỷ lệ diện tích sản xuất thực hành nông nghiệp tốt, gáp và tương đương từ 10-15%. Tỷ lệ sản phẩm chế biến sâu ba ngành hàng cà phê, sầu riêng, chanh dây tăng từ 10-15% một năm. Trên 50% giá trị xuất khẩu các sản phẩm cây trồng hàng hóa chủ lực của tỉnh như cà phê, hồ tiêu, điều, cao su, sầu riêng, chanh dây, chuối qua sơ chế cơ bản, chế biến và chế biến sâu. Giá trị sản phẩm bình quân trên 1 hecta đất trồng trọt đạt từ 160-165 triệu đồng. Định hướng đến năm 2035, phấn đấu đến năm 2035, trồng trọt Gia Lai thuộc nhóm đứng đầu khu vực Tây Nguyên, Duyên Hải Nam Trung Bộ và cả nước. Các sản phẩm ngành trồng trọt được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, an toàn thực phẩm và thân thiện với môi trường. Tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với từng vùng sinh thái, xây dựng chuỗi giá trị bền vững và áp dụng quy trình sản xuất giảm phát thải nhà kính. Ứng dụng công nghệ cao, công nghệ số vào sản xuất nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và nâng cao giá trị gia tăng. Đảm bảo phát triển sản xuất hiệu quả bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường. Trên những cơ sở nội dung, nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch này yêu cầu các sở ban ngành đoàn thể tỉnh, ủy ban nhân dân, các xã phường, đơn vị liên quan chủ động triển khai thực hiện, cụ thể hóa trong kế hoạch thực hiện nhiệm vụ hàng năm, đảm bảo mục đích yêu cầu và mục tiêu đề ra. Bố trí lồng ghép huy động nguồn lực hợp pháp theo quy định của pháp luật để thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển trồng trọt giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035 trên địa bàn tỉnh. Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện là cơ quan đầu mối theo dõi đôn đốc tổng hợp kết quả thực hiện của các sở ban ngành, ủy ban nhân dân, xã phường và các đơn vị có liên quan. Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất tổng hợp báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo quy định. Chủ trì phối hợp với các sở ban ngành, đơn vị có liên quan hướng dẫn ủy ban nhân dân, xã phường triển khai thực hiện kế hoạch phát triển trồng trọt giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035 trên địa bàn tỉnh, đảm bảo hiệu quả đạt mục tiêu đề ra. Thưa quý vị và các bạn, quyết định số 1720 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành phương án cứu hộ cứu nạn khi xảy ra tai nạn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Mục đích yêu cầu của quyết định gồm chủ động triển khai các biện pháp cứu hộ cứu nạn kịp thời hiệu quả khi xảy ra tai nạn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh, huy động và tổ chức phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng phương tiện của các sở ngành địa phương trong công tác cứu hộ cứu nạn, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, phương tiện và môi trường, nhanh chóng khắc phục hậu quả, ổn định tình hình an ninh trật tự và hoạt động giao thông đường thủy, nâng cao năng lực chỉ huy điều hành, khả năng sẵn sàng cứu hộ cứu nạn của các lực lượng chức năng khi xảy ra các tình huống tai nạn nghiêm trọng trên sông, hồ, đầm phá và vùng nước ven bờ. Công tác cứu hộ cứu nạn phải được tổ chức khẩn trương, kịp thời, đúng thẩm quyền, bảo đảm sự chỉ huy thống nhất của Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai. Việc huy động lực lượng phương tiện phải tuân thủ phương châm 4 tại chỗ: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ. Ưu tiên tìm kiếm cứu nạn người bị nạn trước, đồng thời tổ chức cứu hộ phương tiện và tài sản khi điều kiện cho phép. Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia cứu hộ cứu nạn, hạn chế tối đa rủi ro thứ cấp. Tăng cường phối hợp với các lực lượng chuyên trách và lực lượng tại chỗ, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, chính xác và kịp thời. Các tình huống kích hoạt phương án được quy định như sau. Phương án này được kích hoạt khi xảy ra các tình huống tai nạn giao thông đường thủy nội địa có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, vượt quá khả năng xử lý của địa phương hoặc cần huy động nhiều lực lượng tham gia cứu hộ cứu nạn, bao gồm tai nạn chìm đắm tàu chở khách hoặc phương tiện chở nhiều người trên sông, đầm hồ hoặc vùng nước ven bờ, va chạm giữa hai hoặc nhiều phương tiện thủy gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản, có nhiều người chết hoặc mất tích, tai nạn liên quan đến tàu du lịch, tàu cao tốc, mô tô nước hoặc các phương tiện vui chơi giải trí trên mặt nước gây thiệt hại lớn hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động du lịch, tai nạn đối với phương tiện chở nhiên liệu, dầu hoặc hóa chất có nguy cơ gây cháy nổ hoặc ô nhiễm môi trường nước, tai nạn làm chìm phương tiện tại khu vực luồng tuyến giao thông gây ách tắc giao thông đường thủy hoặc đe dọa an toàn các phương tiện khác. Ủy ban Nhân dân các xã phường thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo Ban chỉ huy phòng thủ dân sự xã phường xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai phương án trên địa bàn quản lý, tổ chức lực lượng tại chỗ, huy động phương tiện của các tổ chức cá nhân trong khu vực tham gia cứu hộ cứu nạn khi xảy ra tai nạn, phối hợp với các lực lượng chức năng bảo đảm an ninh trật tự, hỗ trợ sơ tán, cứu trợ và ổn định đời sống người dân sau tai nạn, tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn giao thông đường thủy cho người dân và các tổ chức cá nhân hoạt động trên địa bàn. Ban An toàn giao thông tỉnh theo dõi đôn đốc việc triển khai thực hiện phương án này tại các sở ban ngành và địa phương, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá công tác bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa, tổng hợp tình hình báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan trung ương theo quy định. Các sở ban ngành, các xã phường căn cứ nội dung phương án này xây dựng kế hoạch cụ thể của cơ quan đơn vị mình để tổ chức triển khai thực hiện, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế. Thường xuyên rà soát, cập nhật danh mục lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn, bảo đảm sẵn sàng huy động khi có sự cố xảy ra. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về giao thông đường thủy nội địa, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động giao thông đường thủy. Định kỳ tổ chức tập huấn diễn tập phương án ứng phó tai nạn giao thông đường thủy, nâng cao năng lực phối hợp, khả năng xử lý tình huống của các lực lượng tham gia. Thưa quý vị và các bạn vừa theo dõi một số nội dung quyết định số 1877 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch phát triển trồng trọt giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035 trên địa bàn tỉnh Gia Lai, và quyết định số 1720 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành phương án cứu hộ cứu nạn khi xảy ra tai nạn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình sau.
4: Mời quý vị và các bạn nghe 30 phút dân ca nhạc cổ trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị thính giả thân mến, phần đầu chương trình hôm nay chúng ta hãy cùng thưởng thức hai bài tân cổ cải lương. Mở đầu là bài Anh đi trời ửng mây hồng của tác giả Viễn Châu do nghệ sĩ Lệ Thủy trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, nối tiếp chương trình Dân ca nhạc cổ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe một số bài dân ca bài chòi viết về mảnh đất Tây Sơn. Sau đây là bài Huyền thoại sông Côn, lời của Thanh Hải do nghệ sĩ Quang Thắng trình bày.

cầu Bà Di dọc lên đường 19, ngược dòng sông Côn qua thị trấn Phú Phong. Đất Tây Sơn một dải đất anh hùng, một bức tranh điệp trùng non nước. Tây Sơn ơi vùng trời sơn cước, còn vọng vang nhịp bước quân đi. Bình Khê xưa ngọn lửa bập bùng quang

0: Quý vị và các bạn vừa nghe 30 phút dân ca nhạc cổ, chương trình do biên tập viên Việt Hà phối hợp với phát thanh viên Minh Diện, kỹ thuật viên Tùng Tốt thực hiện, tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Thân ái chào tạm biệt.
1: Tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến.
2: Tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến.
3: Quý thính giả đang đến với tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, Gia Lai không chỉ có vẻ đẹp của biển xanh cát trắng hay đại ngàn hùng vĩ, mà còn là nơi lưu dấu lịch sử hàng nghìn năm trên những ngọn tháp chăm cổ. Huyền bí, uy nghiêm, nhưng cũng đầy sự gần gũi. Những tháp chăm cổ gợi lại sự cuốn hút đặc biệt. Đây cũng là một trong những điểm đến hấp dẫn mùa hè năm 2026 tại Gia Lai. Tạp chí tuần này sẽ đưa quý thính giả ghé thăm các ngọn tháp trăm nghìn tuổi để khám phá nét văn hóa, tín ngưỡng, nghệ thuật độc đáo của người xưa trên đất Gia Lai qua bài viết của phóng viên Nguyễn Hằng, khám phá dấu tích tháp trăm cổ ở Gia Lai.
4: Giữa miền đất biển rừng giao hòa Gia Lai, những ngọn tháp trăm cổ vẫn lặng lẽ đứng đó qua hàng nghìn năm nắng gió, mang trong mình giá trị văn hóa, tín ngưỡng và nghệ thuật độc đáo. Nằm ở xã Bình An, tháp Dương Long được xem là một trong những cụm tháp chăm cao nhất Đông Nam Á còn tồn tại đến ngày nay. Công trình gồm 3 tòa tháp xây bằng gạch nung, các góc được ghép bởi những tảng đá lớn chạm trổ công phu. Nghệ thuật điêu khắc tại đây vô cùng tinh tế, thể hiện rõ dấu ấn nghệ thuật chăm ba cuối thế kỷ 12, đầu thế kỷ 13. Từ xa nhìn lại, ba ngọn tháp vươn cao giữa cánh đồng xanh tạo nên khung cảnh vừa kỳ vĩ vừa cổ kính. Các bức phù điêu, các hoa văn chạm khắc trên thân tháp vẫn còn khá rõ nét với hình ảnh các vị thần Hindu, sư tử, rắn Naga, Makara và Kala. Tháp Dương Long được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt vào năm 2015 và là một trong những ngọn tháp chăm đẹp nhất Việt Nam. Đây là điểm tham quan không thể bỏ qua đối với những ai muốn tìm hiểu về văn hóa kiến trúc chăm ba cổ kính khi đến với Gia Lai. Chia sẻ về di tích Tháp Dương Long, anh Hoàng Như Khoa, cán bộ khảo cổ bảo tàng tỉnh Gia Lai cho biết.
5: Tháp Dương Long có một cái đặc biệt là có sự kết hợp giữa gạch và đá. Và đây chính là cái ngôi tháp sử dụng vật liệu đá nhiều nhất. Tháp Dương Long này đó là minh chứng cho một cái giai đoạn lịch sử mà người chăm ba và người Khmer có sự giao thoa văn hóa mạnh mẽ với nhau. Chính là cái hệ thống bình đồ kiến trúc. Nếu như ở tháp Chăm Ba bình đồ kiến trúc hình vuông và bộ mái tháp dọc cấp 3 tầng thì ở đây có thể thấy rằng là bình đồ gần như cái thân tháp bình đồ như gần tròn hình đa giác và có hệ thống các tầng thu nhỏ dần với nhau. Đặc biệt so với các tháp Chăm Ba khác, ở đây có hệ thống những cái điêu khắc đá trang trí tại chân tháp, trang trí tại cửa giả và trang trí tại những dìa mái và trên đỉnh tháp. Thì những cái đề tài trang trí điêu khắc đá tại tháp Dương Lâm này có sự ảnh hưởng đậm nét của văn hóa Khmer, chính là những đề tài Makala, Makara và đặc biệt nhiều nhất là rắn Naga.
4: Ngược về hướng đông, nằm giữa hai nhánh sông Côn tại xã Tuy Phước Bắc, tháp Bánh Ít gây ấn tượng bởi vị trí độc đáo trên đỉnh đồi cao của thôn Đại Lễ. Đây là cụm tháp có quy mô lớn nhất trong các tháp chăm ở Gia Lai. Tháp nằm cách trung tâm quy

0: nhân khoảng 20 km, được xây dựng vào cuối thế kỷ 11, đầu thế kỷ 12. Nơi đây từng là một trung tâm tôn giáo lớn của vùng Visaya xưa. Từ dưới chân đồi nhìn lên, cụm tháp giống hình chiếc bánh ít lá gai, một món đặc sản nổi tiếng của địa phương. Vì thế nên người dân gọi bằng cái tên thân thuộc Tháp Bánh Ít. Quần thể Tháp Bánh Ít gồm 4 tháp chính, được xây bằng đá sa thạch, đá hoa cương và gạch, quay mặt về hướng đông và nằm ở những độ cao khác nhau. Từ trên đỉnh đồi, khách tham quan có thể phóng tầm mắt ngắm đồng lúa, sông nước và những làng quê thanh bình. Sự hài hòa giữa kiến trúc cổ và cảnh quan thiên nhiên là nét độc đáo của cụm tháp này. Mỗi buổi chiều, ánh nắng phủ lên màu gạch đỏ của tháp tạo nên cảm giác vô cùng huyền bí. Chị Lâm Dự Nga, thuyết minh viên bảo tàng tỉnh Gia Lai, chia sẻ thông tin về cụm tháp Bánh Ít.
1: Tháp Bánh Ít với cấu trúc quần thể gồm một tháp chính trung tâm và các tháp phụ xung quanh, có khả năng là tháp chính là thờ thần Shiva, và điều này được càng minh chứng hơn là khi người Pháp phát hiện tại tháp Bánh Ít là tượng thần Shiva bằng đá cùng với bộ ngẫu tượng linh ga Yoni bằng kim loại, biểu tượng của thần Shiva, hiện đang trưng bày tại bảo tàng Guillemets, Pháp. Hai hiện vật này đã nối lên được cái tính Ấn Độ giáo, mà cụ thể là tính Shiva giáo của khu đền tháp Bánh Ít. Và tượng thần Shiva hiện đang thờ trong lòng tháp chính hiện nay được phục chế vào năm 2013 trên cơ sở tượng thần Shiva nguyên gốc.
0: Nhờ vẻ đẹp nổi bật, tháp Bánh Ít từng được nhiều tạp chí du lịch quốc tế giới thiệu là một trong những cụm tháp chăm cổ ấn tượng nhất Việt Nam. Những năm gần đây, địa phương đã đầu tư chỉnh trang lối đi, khuôn viên và hệ thống chiếu sáng để phục vụ khách tham quan. Tháp Bánh Ít đã được khai thác thành sản phẩm du lịch của tỉnh trong những dịp lễ Tết, đặc biệt là trong năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026. Khác với nhiều cụm tháp nằm xa khu dân cư, tháp đôi tọa lạc ngay trong lòng khu trung tâm phường Quy Nhơn. Hai ngọn tháp đứng song song với lối kiến trúc độc đáo, trở thành điểm đến quen thuộc của người dân và du khách. Các đường nét kiến trúc mềm mại, phần mái cong cùng tượng thần đá tạo nên vẻ đẹp khác biệt so với các tháp chăm khác. Vào buổi tối, hệ thống đèn chiếu sáng khiến khu tháp đôi trở nên lung linh và huyền ảo hơn. Đây cũng là nơi diễn ra chương trình Đêm hội Tháp Đôi Sắc Màu Huyền Thoại, một hoạt động văn hóa du lịch được tỉnh Gia Lai tổ chức định kỳ vào tối thứ Sáu hàng tuần nhằm quảng bá di sản chăm và nghệ thuật truyền thống. Chương trình đã góp phần tạo nên sản phẩm du lịch đêm đặc sắc, làm phong phú thêm trải nghiệm cho du khách khi đến với Quy Nhơn. Đêm hội Tháp Đôi Sắc Màu Huyền Thoại thu hút đông đảo người dân và du khách với các tiết mục múa chăm, biểu diễn võ cổ truyền, bài trò dân gian và trình diễn ánh sáng nghệ thuật. Không gian cổ kính của tháp hòa cùng âm nhạc và các loại hình nghệ thuật truyền thống đã tạo nên những trải nghiệm ấn tượng cho người xem. Nhiều du khách ghé thăm tháp đôi tại phường Quy Nhơn hào hứng bày tỏ.
2: Tôi thấy phong cảnh của tháp đôi này rất là đổi mới, tôi được vui. Tôi muốn ngành du lịch càng ngày càng phát triển, càng ngày càng mạnh mẽ hơn.
3: Em là cũng là ngoài Bắc, thì đi vào đây thì phong cảnh đẹp, hùng vĩ, kiểu kiến trúc độc đáo, cũng tìm hiểu về lịch sử nước nhà, chúc cho tỉnh Gia Lai là ngày một phát triển về du lịch.
0: Ngoài cụm tháp Dương Long, tháp Bánh Ít, tháp Đôi, Gia Lai còn sở hữu hệ thống tháp chăm với nhiều công trình còn khá nguyên vẹn như tháp Bình Lâm ở xã Tuy Phước Đông, tháp Cánh Tiên ở phường An Nhơn, tháp Phú Lốc ở phường An Nhơn Bắc, tháp Hòn Chuông tại xã Đề Di. Đây là tiềm năng lớn để địa phương phát triển du lịch văn hóa và du lịch trải nghiệm. Giữa nhịp sống hiện đại, những ngọn tháp chăm cổ ở Gia Lai vẫn âm thầm kể câu chuyện nghìn năm lịch sử. Mỗi công trình là một dấu tích văn hóa quý giá, góp phần tạo nên bản sắc riêng cho vùng đất Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Gia Lai sau sáp nhập có 47 thành phần dân tộc, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 23%. Mỗi dân tộc có nguồn gốc lịch sử hình thành và phát triển với nền văn hóa truyền thống riêng. Từ thanh âm nhạc cụ truyền thống của người Thái, tiếng chiêng của người Mường, điệu then của người Tày, Nùng, hòa quyện, cộng hưởng cùng văn hóa của các dân tộc bản địa đã tạo nên một Gia Lai đa sắc màu. Mời quý thính giả cùng đến với xã Gào để có thêm cảm nhận về bức tranh văn hóa đa sắc ấy qua phóng sự. Có một Tây Bắc ở xã Gào do phóng viên Song Nguyễn thực hiện.
4: Xã Gào đã hai lần được nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Phát huy truyền thống hào hùng ấy, từ một vùng quê còn nhiều gian khó, xã Gào đã và đang chuyển mình mạnh mẽ với khát vọng phát triển toàn diện, trở thành điểm sáng về xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, tạo nền tảng phát triển du lịch. Năm 2025, khi thực hiện chủ trương sáp nhập với các xã Gia Kênh, Gia Bích, xã Gào mới có diện tích 183 km2, dân số gần 16.000 người. Tới xã Gào, du khách không chỉ được tham quan di tích lịch sử căn cứ cách mạng khu 9, mà còn chiêm ngưỡng nhiều cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp. Gần khu di tích lịch sử là con suối Gia Búc róc rách đêm ngày, đổ ra dòng thác Bầu Cạn cách đó không xa, như một dải lụa mượt mà, là điểm đến vui chơi của nhân dân địa phương vào dịp cuối tuần, lễ, Tết. Một số hồ ngập nước ở làng Dê cũng là điểm đến khá hấp dẫn đối với du khách. Xã Gào là nơi sinh sống lâu đời của cộng đồng người Dơ Rai với những đặc trưng văn hóa như nghệ thuật biểu diễn cồng chiêng, nghề dệt thổ cẩm. Ngoài ra, tại xã còn có các lễ hội truyền thống như mừng nhà rông mới, lễ bỏ mả, lễ cúng thần rừng. Đặc biệt, vùng đất này còn là nơi sinh sống của cộng đồng các dân tộc miền núi phía Bắc di cư vào đây lập nghiệp, tạo nên sự giao thoa văn hóa, đậm chất núi rừng Tây Nguyên, Tây Bắc. Chị Nông Thị Lành, làng Ograng, xã Gào, một người khá tâm huyết với các phong trào văn hóa văn nghệ ở địa phương, đã giới thiệu cho chúng tôi những nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc Tây Bắc ở xã Gào.
5: Hai dân tộc Tây Bắc trong nhà sàn chưa có những bộ bàn ghế bằng tre, bằng lúa và những tách ăn trà bằng tre lúa tự nhiên, có những cối xay gạo bằng tay và trong đó lại còn có cối giã gạo bằng chân, hoặc là không cần dùng sức người, chúng ta đưa vòi nước, một dòng nước đó đổ vào thì sẽ giã được ra những cối gạo. Sách màu văn hóa ngày hôm nay, những văn hóa như là nhảy sọt, ném còn, đánh bảng, rồi múa sư tử ha.
4: Xã Gào, nơi có những người con xa xứ đến lập nghiệp, tạo khung cảnh làng quê thanh bình. Nơi đây gắn kết đời sống lao động của những người nông dân bình dị. Điều đặc biệt, dưới những mái nhà thôn quê luôn có sự hiện diện của cây đàn tính, điệu hát then, từ bộ trang phục truyền thống đến những điệu khèn của chàng trai người Tày như đưa ta lạc vào xứ sở núi rừng miền cao Tây Bắc trùng điệp. Như dòng sữa mẹ ngọt lành, nuôi dưỡng tâm hồn, tiếng đàn tính, lời then đã thấm đượm từ thuở ấu thơ và cứ thế lớn dần lan tỏa đến những người con xa quê, gắn kết họ với nhau để cùng nhau gìn giữ, phát huy giá trị, tinh hoa văn hóa dân tộc. Hôm nay, đồng bào Tày, Nùng, Thái, Mường Sao ở xã Gào đã cùng nhau thành lập một đội văn nghệ tham gia trình diễn, giới thiệu đến mọi người về nét đẹp của văn hóa Tây Bắc trên vùng đất cao nguyên trong chương trình Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026. Chị Nông Thị Lành, làng Óc Rang và ông Bùi Văn Phiền, làng Cu Thong, xã Gào, phấn khởi nói.
6: Đoàn chúng tôi gồm có những là người Nùng, người dân tộc Mường, người dân tộc Thái, người dân tộc Giao, rồi trong đấy là có cả người dân tộc Kinh, bởi vì là tại vì cái lễ hội sắc màu trong cái thời gian mà chị em tập luyện ấy, là người Kinh thấy cái lễ hội đó nó vui và ý nghĩa quá, cho nên là chị em cũng xin tham gia. Thì trong đoàn của xã Gào là có 6 dân tộc, như là đoàn xã Gào thì về đây đưa về cái nét văn hóa của người dân tộc Tây Bắc, đó là những điệu xòe lửa trại của người Tây Bắc của chúng tôi đưa đến với bà con du khách, và tiếp theo chúng tôi đưa đến cho bà con du khách là điệu múa sạp của người Tây Bắc, rồi những điệu múa về bản Mường Em. Trong đó cũng không phải là vì mình đi về để mình chỉ có biết đến đội của mình, mà mình đi giao lưu học hỏi với các đội khác để truyền rộng được các cái nét văn hóa của người Việt Nam chúng ta ra toàn thế giới ạ.
7: Phong tục người ngày xưa là chỉ có mang tính chất là giúp nhau để cho ai cũng có cái nhà để mà ở, chứ không phải là để mà làm, để mà lấy công, lấy tiền để thuê như ngày xưa là không có. Bởi vì ngày xưa là mang tính chất đoàn kết như thế, nên ngày nay anh em vào đây thì mỗi người một phương nhưng mà cũng mang đậm cái bản sắc đấy.
4: Còn đây là chia sẻ của anh Đoàn Văn Tú, du khách thành phố Hà Nội, và ông Bùi Đức Phú, xã An Lão khi ghé thăm và trải nghiệm các hoạt động văn hóa Tây Bắc ở xã Gào trong chương trình Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026.
8: Em rất là may mắn khi vào trong này là đúng dịp có lễ hội cổng chiêng của các đồng bào dân tộc và vào trong này được trải nghiệm văn hóa của mọi người. Cảm thấy rất là may mắn và rất là vui. Rượu này rất là ngon và khác với đồng bào ở đây là có một cái hương vị nó khác, hương vị có hương vị thuốc bắc. Em là cũng có điều kiện là đi khắp mọi nơi rồi, từ miền núi phía bắc rồi từ miền trung, miền nam. Cảm nhận ở đây đó chính là cái sự chân thật, hòa đồng, mến khách của người Gia Lai.
9: Hôm qua này có đi thưởng thức rất là nhiều dược liệu, hầu hết là bà con mình tìm đến những dược liệu ngon nhất để mình đãi khách và để mình sử dụng. Nhưng mà dược liệu này ngoài cái ngon, ngoài cái đậm đà vốn có của nó thì còn được một cái ngon nữa là lời giới thiệu của cô chủ dược liệu này.
10: Dạ, em cảm ơn nhiều.
9: Thấy rất là ngon.
4: Xã Gào bây giờ đã trở thành quê hương thứ hai của cộng đồng các dân tộc Tày, Nùng, Mường, Thái từ các tỉnh phía Bắc vào lập nghiệp. Từ già trẻ đến gái trai đều gắng sức chung tay xây dựng quê hương ngày thêm giàu mạnh. Xã Gào bây giờ đã mang hơi thở của đời sống đương đại nhưng vẫn giữ cho mình bản sắc vốn có như một bức tranh Tây Bắc thu nhỏ giữa lòng Tây Nguyên, hòa nhập nhưng không hòa tan. Tìm về xã Gào là tìm về mái nhà Tây Bắc, Tây Nguyên, tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Tìm về xã Gào là tìm về mái nhà Tây Bắc, Tây Nguyên, tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Mười lăm phút tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tới đây là hết. Chương trình do biên tập viên Song Nguyễn, Nguyễn Hằng cùng phát thanh viên Ngọc Dung, Lệ Lan, kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Lê Nhung, Thu Thủy. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Thanh Tuấn và Minh Hương hân hạnh được gặp lại các đồng chí và các bạn trong chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội tuần này. Các đồng chí thân mến, các bạn trẻ thân mến, trong những ngày tháng năm lịch sử thì mỗi người dân Việt Nam chúng ta đều nhớ đến sinh nhật của Bác Hồ kính yêu. Trong tim luôn trào dâng một cảm xúc khi hướng về thủ đô Hà Nội, hướng về lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trái tim của cả nước với tấm lòng trân trọng, biết ơn và thành kính.
1: Vâng, ngày 19 tháng 5 năm 1946, lần đầu tiên nhân dân ta kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Từ đó trở đi thì cứ đến dịp 19 tháng 5, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta lại cùng sống với những giờ phút đặc biệt, niềm vui dâng trào kính yêu Bác vô hạn.
0: Đã 56 năm kể từ ngày Bác đi xa, nhưng sự nghiệp và tư tưởng, tấm gương đạo đức vĩ đại sáng ngời của Bác thì vẫn luôn sống mãi trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc, trường tồn theo thời gian, mãi mãi tỏa sáng trong hành trình phát triển của nhân dân ta và nhân loại tiến bộ.
1: Và để chào mừng ngày sinh của người, những ngày qua thì tuổi trẻ toàn quân đã và đang sôi nổi triển khai nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc và quyết tâm học tập noi gương Bác trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện và công tác.
0: Theo đó, các đơn vị trong toàn quân đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với chủ đề là tuổi trẻ quân đội học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, kết hợp với tổ chức các cái diễn đàn, tọa đàm, hành trình về nguồn nhằm giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
1: Ở bên cạnh đó thì đoàn viên thanh niên các đơn vị còn tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, phong trào ngày thứ bảy tình nguyện, Chủ nhật xanh, hiến máu nhân đạo, làm sạch môi trường, giúp đỡ nhân dân vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn. Đặc biệt là phong trào thi đua rèn luyện theo 5 chuẩn mực, bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ cách mạng tiếp tục được đẩy mạnh.
0: Vâng, có thể nói là thông qua chuỗi hoạt động ý nghĩa thì tuổi trẻ quân đội đã thể hiện lòng kính yêu vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời khẳng định vai trò xung kích, sáng tạo, bản lĩnh và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng quân đội vững mạnh toàn diện, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
1: Nghĩ về Đảng, về Bác Hồ trong những ngày tháng năm lịch sử này, cộng tác viên Đỗ Gia Huy đã có những cảm nhận tình yêu sâu sắc về Chủ tịch Hồ Chí Minh qua bài viết nhan đề Tháng năm nhớ Bác. Đây cũng là tình cảm của những người chiến sĩ trẻ đối với người. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
0: Những ngày giữa tháng năm, hương sen theo làn gió mát lành đã đánh thức khoảng trời mùa hạ, khiến lòng tôi dâng trào cảm xúc khó tả. Sắp đến sinh nhật Bác, sen nở rộ mọi nơi. Lặng ngắm những bông sen thanh tao thuần khiết giữa ánh mặt trời rạng rỡ, lòng tôi lại nhớ Bác khôn nguôi. Thời học sinh tiểu học, những câu hát thân thương: ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng, ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu nhi Việt Nam, đã đi sâu vào tâm thức và nâng bước tuổi thơ tôi. Khi trở thành đội viên đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, tôi đã thuộc lòng 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng và cảm nhận được tình cảm sâu sắc của Bác dành cho thiếu niên nhi đồng, mầm non tương lai của đất nước. Từ đó tôi đặt ra mục tiêu phấn đấu cho riêng mình bằng những hành động cụ thể như chăm chỉ học hành, đoàn kết với bạn bè, không kiêu ngạo khi có thành tích, dũng cảm nhận lỗi. Còn nhớ mỗi lần tôi đạt thành tích cao trong học tập hoặc được nhận phần thưởng học sinh giỏi, bố tôi lại mua cho tôi một quyển sách chuyện thơ về Bác. Trong nhiều sách viết về Bác Hồ, tôi đọc và thích cuốn tiểu thuyết lịch sử Búp Sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng. Tác phẩm tái hiện một cách trọn vẹn về thời niên thiếu cho đến khi ra đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ. Năm tháng học trò của tôi luôn có Búp Sen Xanh bên cạnh. Tôi ngưỡng mộ nhân cách, tâm hồn của Bác từ trong mái ấm gia đình và trước hoàn cảnh đất nước lập than. Có lần thấy tôi hân hoan đọc: nhà em treo ảnh Bác Hồ, bên trên là một lá cờ đỏ tươi. Ngày ngày Bác mỉm miệng cười, Bác nhìn chúng cháu vui chơi trong nhà. Mẹ tôi liền hỏi: con biết ngày 19 tháng 5 là ngày gì không? Tôi trả lời rành mạch: đó là ngày sinh của Bác ạ. Mẹ tôi cười hiền và nói: ao làng nở rộ những đóa sen đúng dịp sinh nhật Bác. Nắng tháng năm tỏa ra từ hương sen, từ hương đồng gió nội, từ câu hát thảo thơm dâng lên người bằng tất cả tấm lòng thành kính, ngưỡng mộ và biết ơn. Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn. Chúng tôi nguyện vượt qua mọi khó khăn thử thách, đoàn kết xung kích, dấn thân cống hiến, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

0: Vâng, ca khúc Người là niềm tin tất thắng, sáng tác nhạc sĩ Chu Minh do ca sĩ Viết Danh thể hiện đã nói hộ suy nghĩ tấm lòng của muôn triệu trái tim Việt Nam và nhân loại về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tuổi trẻ cả nước nói chung và tuổi trẻ quân đội nói riêng nguyện suốt đời học tập và làm theo tấm gương của Bác, cùng nhau đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, góp sức cùng toàn đảng, toàn dân và toàn quân xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp hùng cường.
1: Vâng, thưa các đồng chí, thưa các bạn, ngày 19 tháng 5 là kỷ niệm ngày sinh nhật của Bác, nhưng đồng thời cũng là mốc son đánh dấu ngày truyền thống của nhiều cơ quan đơn vị trong toàn quân. Và trong số những đơn vị có vinh dự lớn lao đó thì có Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội của chúng ta, có phải không chị Minh Hương?
0: Vâng, có thể nói là năm nay thì niềm vui ấy như là được nhân đôi khi mà tuổi trẻ trung tâm đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày truyền thống. Và để hiểu rõ hơn về những hoạt động sôi nổi cũng như là tâm thế của những người làm báo chiến sĩ trong dịp lễ này, mời các đồng chí và các bạn cùng gặp gỡ Đại úy Trần Thanh Tùng, Bí thư Đoàn cơ sở Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, để mà nghe anh chia sẻ về những cái dấu ấn của tuổi trẻ trung tâm trên chặng đường 15 năm đầy vinh quang này. Chào mừng Trần Tùng đến với chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội.
2: Xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
0: Trần Tùng thân mến, là các nhà báo chiến sĩ tại Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội thì mỗi dịp tháng 5 về, tôi, Tùng và nhiều đồng nghiệp khác thì luôn có những cái cảm xúc rất là đặc biệt khi mà ngày truyền thống của cơ quan lại chính là ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu. Vậy thì với cương vị là thủ lĩnh đoàn của trung tâm, Tùng có thể chia sẻ về niềm tự hào này cũng như là những cái hoạt động mà tuổi trẻ cơ quan chúng ta đang triển khai để chào mừng cho ngày hội lớn.
2: Vâng, thưa đồng chí, thưa quý vị thính giả, việc được Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng lựa chọn ngày 19 tháng 5 là ngày sinh nhật Bác, là ngày truyền thống của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, thì đây là niềm vinh dự lớn lao của các thế hệ cán bộ chiến sĩ Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội và đối với cả tuổi trẻ trung tâm chúng tôi. Và trong cái dịp này thì Đoàn Thanh niên Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội đã tổ chức nhiều hoạt động đoàn và phong trào thanh niên để nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và cũng là kỷ niệm 15 năm ngày truyền thống của Trung tâm. Thì đây là dịp để mỗi đoàn viên thanh niên, các nhà báo, chiến sĩ trẻ ôn lại cuộc đời, sự nghiệp cùng tư tưởng Hồ Chí Minh. Từ đó thì củng cố bản lĩnh chính trị, niềm tin vào Đảng, rèn luyện phẩm chất bộ đội Cụ Hồ. Và thưa các đồng chí, là trong dịp này thì các đoàn đã khơi dậy cái tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là trên trận tuyến tư tưởng. Chúng tôi đã sản xuất các chương trình phát thanh truyền hình chất lượng cao, tuyên truyền hiệu quả đường lối của Đảng và tư tưởng của Bác.
0: Tôi được biết là trong thời gian qua thì hệ thống các nền tảng số của trung tâm phát triển rất là mạnh mẽ, thu hút được lượng tương tác lớn từ khán thính giả trẻ. Nhiều chương trình mới lên sóng cũng nhận được phản hồi rất là tích cực. Vậy thì đằng sau những cái sản phẩm đa phương tiện ấy thì dấu ấn xung kích và tư duy đổi mới của các đoàn viên thanh niên được thể hiện cụ thể ra sao?
2: Vâng ạ, mỗi đoàn viên thanh niên Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội đều nỗ lực học tập, nghiên cứu để nâng cao chất lượng bản tin chương trình. Chúng tôi đã đề xuất và xây dựng nhiều cái chuyên mục chương trình mới như là Vươn xa Việt Nam, Lớp học vì sao, Camera chiến sĩ để mang tính giáo dục cao và kịp thời truyền tải đường lối của Đảng, tư tưởng của Bác và hình ảnh bộ đội Cụ Hồ đến cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Đoàn Thanh niên Trung tâm thì đã tiên phong ứng dụng công nghệ hiện đại, phát triển mạnh các nền tảng mạng xã hội của Trung tâm để lan tỏa thông tin nhanh chóng, chính xác, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái để góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Và với phương châm là mỗi thanh niên một ý tưởng, sáng kiến, sáng tạo, mỗi chi đoàn thành lập một hòm thư sáng kiến, thì phong trào tuổi trẻ sáng tạo được các đoàn viên thanh niên trong Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội đã rất tích cực tham gia. Và đây cũng là cái môi trường để mỗi đoàn viên thanh niên chúng tôi tiếp tục được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành hơn nữa.
0: Vâng, làm báo là một nghề đòi hỏi sự dấn thân và với những nhà báo mặc áo lính thì tinh thần ấy còn được tôi luyện và nhân lên gấp bội. Và để chuẩn bị cho cột mốc 15 năm tự hào của trung tâm thì các bạn trẻ của chúng ta đã không quản ngại những chuyến tác nghiệp dài ngày nơi biên giới hải đảo. Tùng có thể kể thêm về tinh thần xung kích này của các đoàn viên thanh niên trong các chiến dịch truyền thông hướng về ngày truyền thống.
2: Để chuẩn bị cho dấu mốc 15 năm thì các đoàn viên thanh niên của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội là lực lượng nòng cốt triển khai các chiến dịch truyền thông đa phương tiện và phát triển đồng bộ trên các nền tảng mạng xã hội để có thể đưa những thước phim tư liệu quý giá về chặng đường 15 năm của Trung tâm đến gần hơn với quý khán thính giả theo cách tiếp cận hiện đại và hấp dẫn nhất. Với đặc thù là cơ quan báo chí chuyên biệt về quân sự quốc phòng thì không ở đâu bằng sự dấn thân, nên là hướng tới ngày kỷ niệm thì tuổi trẻ của Trung tâm đã chủ động đề xuất và thực hiện nhiều chuyên đề khó, từ những chuyến tác nghiệp dài ngày tại biên giới hải đảo đến các vùng sâu vùng xa. Chúng tôi thì không chỉ đưa tin đơn thuần mà luôn trăn trở tìm tòi những góc nhìn mới, cách kể chuyện sáng tạo để làm sao mỗi bản tin, mỗi cái chương trình lên sóng đều đậm chất nhân văn, làm nổi bật hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Và chúng tôi tin rằng là tinh thần xung kích của đoàn viên thanh niên sẽ là động lực quan trọng để Trung tâm tiếp tục vươn mình, khẳng định vị thế của một cơ quan báo chí quân đội hàng đầu.
0: Xin cảm ơn đồng chí Trần Thanh Tùng về cuộc trò chuyện ý nghĩa này. Và có thể nói, sự dấn thân và sáng tạo của tuổi trẻ Trung tâm chính là minh chứng rõ nét nhất cho tinh thần xung kích của thanh niên quân đội trong thời kỳ mới. Thay mặt những người làm chương trình thì chúc Tùng cùng toàn thể đoàn viên thanh niên của Trung tâm luôn giữ vững bản lĩnh, làm chủ công nghệ và gặt hái được nhiều chiến công hơn nữa trên mặt trận tư tưởng văn hóa. Còn bây giờ thì mời các đồng chí và các bạn cùng hòa mình vào những giai điệu rộn ràng, thúc giục và ngập tràn niềm tin qua ca khúc Tự hào đi tới tương lai. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Đoàn Nguyên Hiếu, viết về chính những người đồng đội, đồng nghiệp của chúng tôi tại Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội. Chúng ta cùng nghe.

0: Vâng, thưa các đồng chí, thưa các bạn, nhắc tới tháng 5 thì trong mỗi trái tim của người Việt Nam đều hướng về ngày sinh nhật của Bác Hồ kính yêu. Và với những cán bộ chiến sĩ của đoàn 275 Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thì niềm vinh dự đó lại còn được nhân lên gấp bội khi hàng ngày họ là những người trực tiếp canh giữ giấc ngủ vĩnh hằng của người.
1: Và hình ảnh những người lính trong bộ quân phục trắng tinh khôi thực hiện nghi lễ trang nghiêm trên quảng trường Ba Đình từ lâu đã trở thành biểu tượng của sự bình yên và lòng tự hào dân tộc. Thế nhưng phía sau sự chuẩn xác của từng bước chân, từng động tác điều lệnh là một hành trình luyện tập khắc nghiệt với tinh thần vượt nắng thắng mưa.
0: Vâng, và để hiểu rõ hơn về những nỗ lực thầm lặng và niềm tự hào của những người lính cận vệ bên lăng Bác trong những ngày tháng 5 lịch sử này, mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi phóng sự xứng danh người lính cận vệ bên lăng Bác Hồ của Khánh Chi.
2: Mỗi buổi sớm mai, khi đồng hồ điểm 6 giờ, tiếng nhạc tiến bước dưới quân kỳ vang vọng khắp quảng trường Ba Đình, cũng là lúc những chiến sĩ trong bộ quân phục trắng tinh khôi bắt đầu thực hiện nghi lễ chào cờ.
3: Sắp đến giờ cử hành lễ chào cờ. Đề nghị đồng bào trên khu vực quảng trường ngừng mọi hoạt động, đứng tại chỗ, hướng về phía cột cờ để nghi lễ được thực hiện trang trọng.
2: Giữa không gian bao la của quảng trường lịch sử, lá cờ Tổ quốc từ từ được kéo lên cao, tung bay trên bầu trời thủ đô trong sự xúc động của bao dòng người đang đứng trang nghiêm. Ánh mắt của nhân dân đổ dồn về phía những chiến sĩ tiêu binh với những động tác điều lệnh dứt khoát, chuẩn mực. Nhưng phía sau hình ảnh hào hùng ấy là cả một hành trình khổ luyện âm thầm mà ít ai thấu hiểu hết. Để có thể đứng vào hàng ngũ đội tiêu binh danh dự, các chàng trai trẻ phải trải qua những đợt tuyển chọn vô cùng khắt khe về cả phẩm chất đạo đức lẫn hình thể. Sau 3 tháng huấn luyện tân binh, chỉ khoảng 30% những gương mặt ưu tú nhất mới được lựa chọn để tiếp tục bước vào giai đoạn nâng cao nghiệp vụ. Đây là lúc người lính bắt đầu cuộc chiến với chính mình qua những bài tập đội ngũ kéo dài 6 tiếng mỗi ngày. Họ phải bó nẹp vào chân, tay và lưng để rèn giũa dáng đứng nghiêm trang, hay phải tập đứng bất động hàng giờ đồng hồ dưới cái nắng lửa của mùa hè hay cái rét căm căm của mùa đông thủ đô. Chiến sĩ Nguyễn Văn Cường, phân đội 1, đội tiêu binh danh dự đoàn 275 cho biết.
4: Khi được chọn vào đội tiêu binh danh dự thì chúng tôi phải tập rất nhiều các động tác điều lệnh đội ngũ khó, và đặc biệt là động tác đứng nghiêm. Chúng tôi phải tập đứng nghiêm trong thời gian là 3 tiếng dưới thời tiết nắng nóng hoặc là mưa. Thì quá trình đứng nghiêm lâu làm cho cơ thể và chân chúng tôi mệt, đau nhức, thậm chí là có thể dẫn đến trường hợp say nắng.
2: Nhiệm vụ của những người lính đoàn 275 diễn ra bất kể ngày đêm, mưa nắng. Có những ngày nhiệt độ mặt đường khu vực lăng lên tới trên 50 độ, hoặc khi mùa đông về, nhiệt độ xuống chỉ còn 7 đến 8 độ. Nhưng những vị trí canh gác quanh lăng vẫn luôn có người lính túc trực 24 trên 24 giờ. Yêu cầu đặt ra là quân dung phải luôn tươi tỉnh, mắt nhìn thẳng, tay chân nghiêm ngắn và tuyệt đối không được xê dịch. Để đạt được sự hiệp đồng nhuần nhuyễn đúng theo phương châm, đúng, đều, mạnh, đẹp, các chiến sĩ phải rèn luyện tỉ mỉ từ những chi tiết nhỏ nhất, dùng ý chí thép để vượt qua giới hạn chịu đựng của bản thân. Đại úy Trần Văn Nghĩa, Phó đội trưởng đội tiêu binh danh dự đoàn 275 chia sẻ.
5: Đối với động tác chúng tôi phải đạt được tiêu chuẩn đúng, đều, mạnh, đẹp và trang nghiêm. Hay muốn như vậy thì chúng tôi trong quá trình luyện tập phải rất là tập trung, và đối với cán bộ phải hướng dẫn cụ thể tỉ mỉ. Quá trình thực hiện là luôn luôn thể hiện được nét mặt và ánh mắt được trang nghiêm, nhưng trong đó có sự niềm vinh dự và tự hào khi là chiến sĩ cận vệ bên lăng Bác.
2: Bên cạnh những giờ phút huấn luyện khắc nghiệt trên sân tập, sự chính quy còn thấm sâu vào từng nếp sinh hoạt đời thường của người lính cảnh vệ. Trước mỗi ca vào phiên gác, họ tự tay chuẩn bị quân phục, sắp xếp giá treo khoa học và tỉ mỉ, chăm chút cho từng đôi giày sao cho sáng bóng nhất. Những hành động ấy không đơn thuần là quy định của đơn vị, mà còn là sự tự giác, là cách họ thể hiện lòng kính trọng đối với vị lãnh tụ kính yêu. Ở gần Bác, được tấm gương của Bác soi chiếu mỗi ngày chính là động lực lớn lao giúp mỗi cán bộ chiến sĩ trưởng thành hơn trong suy nghĩ và hành động. Thượng úy Nguyễn Văn Tùng, đội tiêu binh danh dự, đoàn 275 tâm sự.
6: Hàng ngày được thực hiện nhiệm vụ công tác ở gần Bác thì bản thân tôi cũng càng nhận thức cũng như là thấm nhuần về tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, để phấn đấu và rèn luyện bản thân cho xứng đáng là một sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam.
2: Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng cùng những người lính tiêu binh bên lăng Bác đã trở thành biểu tượng của sự bình yên và niềm tự hào dân tộc. Trong mỗi dịp lễ trọng đại được chứng kiến lá cờ tổ quốc tung bay, mỗi người dân Việt Nam lại thêm bồi hồi nhớ về thế hệ cha anh đi trước. Và những người lính đoàn 275 hôm nay vẫn đang tiếp nối hành trình ấy, lặng lẽ dâng hiến thanh xuân để bảo vệ vẹn nguyên giấc ngủ cho người, giữ vững hình ảnh đẹp về người chiến sĩ cận vệ bên lăng Bác Hồ trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.
7: Nghiêm trang trong nắng Ba Đình, hoa thơm nát trời thu.

0: Các đồng chí thân mến, các bạn trẻ thân mến, phần còn lại của chương trình hôm nay như thường lệ là mục chuyện kể ở đại đội. Vâng, và với chủ đề tháng năm nhớ Bác thì ngay sau đây, qua sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Phạm Đông, chúng ta cùng nghe câu chuyện Vẹn Nguyên Lời Bác Dạy của tác giả Nguyễn Thị Minh Thủy.
1: Các đồng chí ạ, một sinh viên khoa xuất bản vừa mới ra trường lại được công tác tại nhà xuất bản quân đội như tôi, ai cũng nói đó là một sự may mắn. Tôi thấy mình quả thật rất may mắn. Màu xanh áo lính đã gắn bó với tuổi thơ tôi. Bố tôi là một đại tá quân đội. Ông ngoại tôi cũng vậy. Khu tập thể nơi nhà tôi ở cũng rất nhiều bộ đội. Tuy là con gái nhưng tôi vẫn muốn khoác trên mình bộ quân phục màu xanh thân thương. Nên việc tôi được nhận vào làm việc trong một đơn vị quân đội cũng là mơ ước của tôi từ nhỏ. Vì được đào tạo bài bản về xuất bản, tôi nhanh chóng nhập ngũ, trở thành một người lính làm công tác xuất bản quân sự. Sau 4 tháng huấn luyện quân sự trên sân Tây đầy nắng và gió, tôi hăm hở về nhà xuất bản làm công việc của một biên tập viên. Những cuốn sách đầu tiên tôi biên tập được xuất bản và cũng nhận được nhiều lời khen, khích lệ khiến tôi có chút tự mãn. Một cô nàng mới hơn 20 tuổi, trong khi các bạn còn đang làm hợp đồng và chạy việc ở nhiều nơi, thì tôi đã có lương và có công việc ổn định. Một hôm tôi nhận được một lá thư của một độc giả. Thân gửi cô Hồng, biên tập viên nhà xuất bản Quân đội Nhân dân. Tôi có đọc tiểu thuyết Cánh chim kiêu hãnh của nhà văn Đỗ Bích Thúy do cô biên tập. Đó là một cuốn tiểu thuyết rất hay, được biên tập công phu. Tuy nhiên tôi có một góp ý nhỏ. Cách trình bày sách chưa có sự sáng tạo và bìa sách chưa được ấn tượng, dẫn đến tác phẩm không thu hút được nhiều sự quan tâm của bạn đọc trẻ, vì đây là một tiểu thuyết viết về đề tài chiến tranh với cách viết trẻ trung sáng tạo. Lần đầu tiên tôi nhận được một lời góp ý như vậy, trong lòng có một nỗi buồn man mác, vì mình đã rất nỗ lực cố gắng mà bạn đọc lại nhận xét như vậy. Thấy tôi ủ rũ, anh trưởng phòng mới hỏi chuyện. Sao thế cô bé? Bị ốm hay là có chuyện gì mà úi rồi mất cả sinh như kia? Em không có chuyện gì, nhưng hôm nay em nhận được một lá thư của độc giả. Họ chê bìa của mình không đẹp, cách trình bày không ấn tượng anh ạ. Tôi uể oải nói. À, thì ra là như vậy. Em có biết vì sao trên trang 3 của mỗi cuốn sách của nhà xuất bản Quân đội Nhân dân đều có dòng chữ nhà xuất bản mong bạn đọc góp ý kiến phê bình không? Anh trưởng phòng mới cau mày hỏi. Em chưa tìm hiểu và cũng định hỏi anh mấy lần về cái câu viết đó ạ. Tôi lúng túng trả lời. Thế là không được rồi, cô biên tập viên trẻ tuổi ơi. Khi về đây công tác, em phải tìm hiểu về câu nói đó trước tiên. Đấy chính là gia tài được truyền lại từ thế hệ này qua thế hệ khác ở nhà xuất bản đấy. Anh trưởng phòng vừa cười, vừa cốc nhẹ vào trán tôi. Vậy à, anh kể cho em nghe được không? Tôi háo hức hỏi anh trưởng phòng. Đây nhá, để anh kể cho cô biên tập viên trẻ nghe và khắc ghi nhá. Câu nói đó là của Bác Hồ căn dặn những người làm xuất bản quân sự. Sinh thời Bác dù bận trăm công nghìn việc, nhưng vẫn dành thời gian theo dõi những việc làm tốt hàng ngày của người dân, người thật, việc thật trong bộ đội, công nhân, trí thức, phụ lão, thiếu nhi. Bác cho rằng cần phải tìm ra những ưu điểm của mỗi người để khích lệ động viên họ. Như vậy thì tác dụng giáo dục sẽ cao hơn nhiều. Càng nhiều người làm việc tốt thì những hành động cá nhân chủ nghĩa như lười biếng, tham mô, lãng phí, quan liêu sẽ ngày càng ít đi. Đây là một cách tốt nhất để xây dựng đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người, xây dựng cuộc sống mới. Gần 5.000 huy hiệu của Bác tặng thưởng cho gương người tốt việc tốt là cơ sở để làm thành các tập sách biểu dương gương người tốt việc tốt. Theo Bác, các tập sách này chỉ để ghi lại những con người và sự việc đã làm, do đó cách viết cần giản dị và đúng sự thật. Cái câu nhà xuất bản mong bạn đọc góp ý kiến phê bình, Bác đề nghị nhà xuất bản cần ghi trên những trang đầu của mọi cuốn sách, không phải là hình thức lấy lòng người đọc hay tỏ ra tôn trọng độc giả một cách hình thức, mà thực chất như Bác Hồ đã tự tay ghi vào trang đầu bản thảo. Vì nước, vì dân, nhằm biểu dương những tấm gương người tốt việc tốt. Từ nay trở đi, trên sách hay trên báo, các chú nên có câu đó. Bác biết các chú văn hay chữ tốt, nhưng dù sao, nhân dân trăm tai nghìn mắt vẫn có nhiều ý kiến thông minh có thể giúp các chú tiến bộ hơn. Không riêng gì viết sách báo, mà công tác gì muốn làm tốt đều phải tôn trọng ý kiến của nhân dân. Đó chính là sự khiêm tốn và cũng là tinh thần cầu thị. Và đương nhiên, muốn có những cuốn sách hay, sách đẹp, thì những người làm sách phải biết lắng nghe và thấu hiểu nhu cầu của người đọc.
2: Dạ, anh ơi, giờ em mới hiểu hết về câu nói giản dị mà sâu sắc đó ạ. Tôi rưng rưng xúc động.
1: Thế giờ còn ấm ức khi bị góp ý nữa không? À, mà phải là được góp ý chứ. Bạn đọc còn yêu mến nhà xuất bản Quân đội, còn đọc sách thì họ mới góp ý cho mình tiến bộ hơn. Phải thấy vui và trân quý điều đó em ạ. Trưởng phòng cười vui. Thôi, được rồi, làm việc đi. Thế rồi lắng nghe những lời góp ý, anh tin rằng em sẽ trưởng thành nhanh chóng cả trong công việc và cả trong cuộc sống nữa đó. Tôi đang từ ủ rũ, chán nản, chuyển sang tâm trạng vui và phấn khích, hăm hở bắt tay vào công việc, biên tập một cuốn sách mới. Và tôi tin rằng những lời góp ý như là thư của độc giả nọ còn nhiều nữa. Nhưng đó chính là tấm lòng của bạn đọc, là chiếc gương soi giúp tôi tiến bộ mỗi ngày.
3: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội. Chương trình hôm nay do Thanh Tuấn, Minh Hương và Khánh Ngọc thực hiện. Tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa 4 nhóm thủ tục hành chính liên quan đến phòng cháy chữa cháy, cấp phép khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đánh giá tác động môi trường và cấp phép xây dựng. Xúc tiến thương mại thúc đẩy xuất nhập khẩu Việt Nam Campuchia. Thành phố Hồ Chí Minh tập trung kiểm tra bếp ăn trường học, bệnh viện, suất ăn công nghiệp. Trong phần tin thế giới, Iran khẳng định chính quyền Mỹ vẫn tiếp tục đàm phán, song Tehran không còn lòng tin. Động đất rung chuyển đông bắc Nhật Bản. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tại công văn số 4408, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ ngành liên quan tiếp tục cắt giảm mạnh mẽ các thủ tục hành chính liên quan đến phòng cháy chữa cháy, cấp phép khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đánh giá tác động môi trường và cấp phép xây dựng.
1: Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa mạnh mẽ thủ tục hành chính liên quan đến phòng cháy chữa cháy, cấp phép khu cụm công nghiệp, đánh giá tác động môi trường và cấp phép xây dựng nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Theo công văn, các bộ Công an, Công thương, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng phải hoàn thành phương án cắt giảm thủ tục thuộc thẩm quyền trong tháng 5 này. Các nội dung vượt thẩm quyền phải hoàn thành trong tháng 6 tới. Thủ tướng cũng yêu cầu ra soát, sửa đổi quy chuẩn phòng cháy chữa cháy theo hướng phù hợp thực tiễn, giảm tối đa chi phí tuân thủ, đơn giản hóa thủ tục thành lập, mở rộng cụm công nghiệp, đồng thời nghiên cứu thống nhất một đầu mối quản lý khu công nghiệp và cụm công nghiệp.
0: Chiều nay, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội tổ chức lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3 và kỷ niệm 15 năm ngày truyền thống ngày 19 tháng 5 năm 2011. Tới dự có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và các Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sĩ, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn Thành Lâm cùng Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Tin của phóng viên Nguyên Nhung.
1: Trình bày diễn văn kỷ niệm, Thiếu tướng Phạm Văn Tú, Giám đốc Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội ôn lại chặng đường hình thành và phát triển. Đồng thời nêu rõ khẳng định mỗi chặng đường phát triển của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội hôm nay đều được bồi đắp từ mạch nguồn truyền thống vẻ vang của báo chí quân đội. Ngày 16 tháng 3 năm 1959, nhạc hiệu Vì nhân dân quên mình của chương trình phát thanh Quân đội nhân dân vang lên trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, đánh dấu sự ra đời của chương trình phát thanh Quân đội nhân dân. Cơ quan báo nói của quân đội luôn đồng hành cùng dân tộc trong những năm tháng chiến tranh gian khổ cũng như trong công cuộc bảo vệ xây dựng Tổ quốc. Ngày 20 tháng 9 năm 1975, chương trình truyền hình Quân đội nhân dân chính thức lên sóng Đài Truyền hình Việt Nam, mở thêm cánh cửa để hình ảnh người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đến gần hơn với nhân dân cả nước. Trước yêu cầu phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ xây dựng quốc phòng thời kỳ mới, ngày 19 tháng 5 năm 2011, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội trực thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam được thành lập, chính thức phát sóng đi vào hoạt động trên cơ sở sáp nhập Phòng Phát thanh Quân đội và Phòng Truyền hình Quân đội trực thuộc Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị. Đây là quyết sách đúng đắn để xây dựng một thiết chế truyền thông hiện đại trong thời kỳ mới. Phát biểu chỉ đạo, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị mong muốn Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội cần nắm vững và kiên định những nguyên tắc của hoạt động báo chí cách mạng Việt Nam, đó là phải đảm bảo tính Đảng, tính tư tưởng, tính chân thực, tính nhân dân, tính chiến đấu. Xây dựng Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội thành một cơ quan báo chí truyền thông đã cách mạng rồi, tính cách mạng càng phải cao hơn theo đúng tinh thần nghị quyết Đại hội 14 của Đảng.
2: Cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt việc xây dựng đề án xây dựng mạng phát sóng phát thanh truyền hình số mặt đất toàn quốc dự phòng chiến lược quốc gia, bảo đảm chất lượng đúng tiến độ, có tính chiến lược và tính khả thi cao, triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội trở thành cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện của quân đội và quốc gia, phát triển kênh truyền hình quốc phòng Việt Nam thành kênh dự phòng chiến lược quốc gia, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi có tình huống bảo vệ Tổ quốc.
0: Chiều nay, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì cuộc làm việc với các bộ ngành về phương án chuyển giao quản lý khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc chuyển giao cần được nghiên cứu kỹ lưỡng, đảm bảo đầy đủ cơ sở chính trị, pháp lý khoa học và thực tiễn.
1: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, sau 25 năm hình thành và phát triển, Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình đã phát huy vai trò, đóng góp cho các nhiệm vụ chính trị, văn hóa và thể thao của đất nước. Tuy nhiên, quá trình hoạt động cũng phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc và tồn đọng kéo dài nhưng chưa được xử lý. Vì vậy, phải xử lý dứt điểm các vấn đề còn tồn đọng của Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia, đồng thời yêu cầu phương án chuyển giao phải đặt trong tổng thể quy hoạch phát triển thể dục thể thao quốc gia và quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm vừa được phê duyệt. Trong đó, cần tính toán đồng bộ với công trình lớn đang triển khai đầu tư xây dựng như Khu Liên hợp Thể thao phía Bắc Sông Hồng và Khu đô thị Thể thao Olympic. Phó Thủ tướng giao Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch khẩn trương hoàn thiện báo cáo tổng thể, trong đó làm rõ cơ sở chính trị, pháp lý, thực tiễn của việc chuyển giao, xác định rõ các khó khăn vướng mắc, trách nhiệm xử lý và đề xuất phương án giải quyết theo đúng thẩm quyền. Mọi hoạt động của Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình phải được duy trì bình thường, không để xảy ra gián đoạn hoặc trì trệ trong thời gian chờ chuyển giao. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành cơ quan liên quan hoàn thành báo cáo trước ngày 25 tháng 5 này để Văn phòng Chính phủ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định các bước tiếp theo.
0: Chiều nay tại Hà Nội, Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm việc với Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhằm trao đổi thống nhất nội dung xây dựng và hoàn thiện hai dự án luật quan trọng là dự án luật Tài nguyên Môi trường Biển và Hải đảo sửa đổi và dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo vệ môi trường. Nhân dịp này, hai bên đã ký kết chương trình phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan thẩm tra của Quốc hội trong công tác xây dựng pháp luật trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, tài nguyên. Phản ánh của phóng viên Minh Long.
3: Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, bà Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh, việc phối hợp giữa hai cơ quan trong xây dựng pháp luật cần bám sát tinh thần đổi mới tư duy về lập pháp. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần rà soát dự án luật bảo vệ môi trường và dự án luật Tài nguyên Môi trường Biển và Hải đảo sửa đổi để thống nhất với các luật liên quan. Việc trao đổi thường xuyên, chia sẻ thông tin và tổ chức các đoàn khảo sát thực tiễn tại địa phương sẽ giúp các quy định pháp luật phản ánh đúng yêu cầu thực tiễn, bảo đảm tính đồng bộ, khả thi và phù hợp với định hướng phát triển của đất nước.
4: Theo luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các chủ trương đổi mới tư duy trong công tác xây dựng pháp luật thì luật là chỉ mang tính chất là chủ trương định hướng và không quy định chi tiết. Với cái mục tiêu là quy định chi tiết thì dành cho bộ ngành, chính phủ, thủ tướng chính phủ ban hành và đảm bảo có cái điều kiện là sửa đổi được liên tục phù hợp với cả thực tiễn. Còn mỗi lần mà cái quy trình sửa đổi luật thì nó khó hơn, nó lâu hơn. Thế thì với cái quan điểm chủ trương lớn của Đảng về công tác xây dựng pháp luật như vậy, vì vậy là trong cái quá trình phối hợp giữa hai bên thì cũng phải có những cái điều chỉnh sao cho nó phù hợp.
3: Tiếp thu ý kiến của Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng cho biết, trong năm nay, Bộ sẽ tham gia sửa 3 luật gồm Luật Bảo vệ Môi trường, Luật Tài nguyên Môi trường và Hải đảo, Luật Đất đai. Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cắt giảm thủ tục hành chính, phân cấp phân quyền cho địa phương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường là một trong những bộ ngành tiên phong tích cực cắt giảm thủ tục hành chính. Đến nay, các thủ tục hành chính do cấp bộ quản lý hiện chỉ còn 25%, tương đương với 1/4 so với trước đây.
0: Chiều nay tại tỉnh Đồng Tháp diễn ra hội nghị xúc tiến thương mại thúc đẩy xuất nhập khẩu khu vực miền Nam năm 2026 với chủ đề tăng cường kết nối chuỗi cung ứng và phát triển thương mại biên giới bền vững Việt Nam Campuchia. Hội nghị quy tụ khoảng 250 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan quản lý, tổ chức xúc tiến thương mại, hiệp hội ngành hàng và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam Campuchia. Phóng viên Xuân Lan thông tin.
5: Trong những năm gần đây, kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Campuchia tăng trưởng nhanh và liên tục. Năm 2025 tăng hơn 11 tỷ đô la. Hai nước đang hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ đô la vào năm 2030 thông qua thúc đẩy thương mại chính ngạch, phát triển logistics và tăng cường liên kết chuỗi cung ứng khu vực. Campuchia có thế mạnh về nguyên liệu nông nghiệp, lao động và thị trường tiêu dùng đang tăng trưởng, trong khi Việt Nam có lợi thế về công nghiệp chế biến, hệ thống cảng biển, logistics và kinh nghiệm xuất khẩu. Đây là điều kiện thuận lợi để hình thành chuỗi cung ứng khu vực hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, phát triển thương mại biên giới theo hướng hiện đại, minh bạch và bền vững không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, ổn định và phát triển lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia. Ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương cho biết.
6: Giữa hai nước thì cũng có rất nhiều các cái dư địa để mà hợp tác, đặc biệt là giữa doanh nghiệp hai nước trong việc mà chúng ta phải tiến tới là chuẩn hóa đối với các cái loại hàng hóa rồi tiêu chuẩn kỹ thuật để mà đáp ứng cho cái việc giao thương giữa doanh nghiệp hai nước. Ở trên cơ sở đó thì các doanh nghiệp hai nước thì cũng sẽ phát triển các cái hàng hóa phù hợp với cái thị hiếu cũng như tiêu chuẩn tiêu dùng ở trên thế giới.
5: Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận chuyên đề tập trung vào các nội dung trọng tâm như cơ chế chính sách tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư song phương Việt Nam-Campuchia, thúc đẩy hợp tác sản xuất, thương mại trong các lĩnh vực thế mạnh của hai nước, phát triển logistics và hạ tầng cửa khẩu, thúc đẩy thương mại điện tử, thanh toán số, tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư.
0: Diễn đàn đầu tư mạo hiểm và thiên thần Đà Nẵng 2026, gọi tắt là Davos 2026, sẽ diễn ra từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 5 tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariana Đà Nẵng với chủ đề Đổi mới sáng tạo, gặp gỡ đầu tư toàn cầu, thông điệp ý tưởng thăng hoa, dòng vốn lan tỏa. Tin của phóng viên Vinh Thông, thường trú tại miền Trung.
7: Điểm nổi bật của Davos 2026 là quy mô quốc tế lớn hơn nhiều so với các năm trước, với sự tham gia của hơn 30 quỹ đầu tư và nhà đầu tư đến từ Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Philippines, Việt Nam, có tổng mức đầu tư hơn 5 tỷ đô la Mỹ. Nhiều quỹ đầu tư lớn cùng hơn 100 chuyên gia diễn giả quốc tế sẽ tham dự diễn đàn. Năm nay Davos còn ghi

0: Năm nay sẽ có một sự đột phá. Các cái quỹ đầu tư hiện nay thì các năm trước thì đi mời họ rất khó. Thì năm nay thì họ lại gửi email và họ xác nhận mong muốn tham gia cùng. Hiện nay thì cùng với cái chủ trương chỉ đạo của thành ủy, ủy ban nhân phố thì mong muốn Đà Nẵng sẽ là một cái hub công nghệ để giới thiệu và mở không gian đổi mới sáng tạo. Thì tôi nghĩ rằng bước đầu chúng ta cũng đạt được một số cái kết quả thông qua các sự kiện này.
1: Thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà rột nát cho các gia đình chính sách, tỉnh Gia Lai đang huy động lực lượng quân đội tham gia hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn. Tin của phóng viên Hoàng Quy thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
2: Theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành, toàn tỉnh Gia Lai sẽ hỗ trợ 76 căn nhà cho các đối tượng thụ hưởng, trong đó có 50 căn xây mới và 26 căn sửa chữa. Chương trình nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Quốc phòng về chăm lo nhà ở cho các đối tượng yếu thế, góp phần đảm bảo an sinh xã hội với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau. Việc xây dựng sửa chữa nhà ở và tổ chức lễ khánh thành bàn giao cho các hộ dân phải hoàn thành trước ngày 20 tháng 7 năm nay. Để triển khai thực hiện, tỉnh Gia Lai huy động lực lượng từ các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tham gia hỗ trợ ngày công xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân. Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai giao Sở Xây dựng chủ trì ban hành mẫu thiết kế nhà ở phù hợp với điều kiện thực tế. Sở Nội vụ phối hợp ra soát thẩm định đối tượng thụ hưởng. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao hướng dẫn bố trí đất ở đối với các trường hợp chưa có đất. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai vận động thêm nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ các gia đình chính sách.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày 15 tháng 5 năm 1941, tại thôn Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Quảng Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, đội Nhi đồng Cứu quốc, tiền thân của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ngày nay, được thành lập. Từ năm đội viên đầu tiên sau 85 năm, đội đã phát triển với gần 16 triệu đội viên thiếu niên nhi đồng trên cả nước. Trong suốt chặng đường đồng hành cùng cách mạng, đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh góp phần giáo dục, bồi dưỡng các thế hệ thiếu nhi về lòng yêu nước, tinh thần sẻ chia và ý thức trách nhiệm. Trước những thay đổi của đời sống hiện đại, hoạt động đội đang tiếp tục đổi mới để gần gũi, đồng hành mang hiệu quả hơn với thiếu nhi, giúp các em phát triển kỹ năng sống và nuôi dưỡng ước mơ đẹp. Nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của phóng viên Phương Thoa với nhan đề Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh đổi mới để đồng hành cùng thiếu nhi.
3: Mỗi tuần đến trường, học sinh trường Trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Hồ Chí Minh không chỉ học kiến thức trên lớp mà còn được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm sinh động, gần gũi với cuộc sống. Từ sân khoa hóa, các tình huống bạo lực học đường, an toàn giao thông, tác hại của thuốc lá điện tử đến những buổi tranh luận về cách ứng xử trên mạng xã hội. Các hoạt động giúp học sinh tiếp thu kiến thức một cách tự nhiên, đồng thời trang bị kỹ năng sống cần thiết. Em Nguyễn Song Cát Tường, lớp 9, trường Trung học cơ sở Chu Văn An hào hứng chia sẻ.
4: Con thích nhất các hoạt động giống như là sinh hoạt chuyên đề hàng tuần, kể chuyện sách, xong rồi kể chuyện về Bác Hồ của nhà trường tổ chức. Thầy cô luôn hướng dẫn tận tâm chỉ tụi con là mình nên làm những gì và mình cần lưu ý những gì trước khi mình sử dụng mạng xã hội và mình nên quan tâm với những điều gì tốt nhất cho bản thân.
3: Tại nhiều địa phương, các phong trào như đổi rác lấy cây xanh, nuôi heo đất giúp bạn đến trường, lớp học kỹ năng sinh tồn, hành trình về địa chỉ đỏ, thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia. Qua những hoạt động ấy, trẻ em không chỉ được vui chơi mà còn học cách chia sẻ, biết quan tâm tới cộng đồng và hiểu hơn giá trị của lao động. Không chỉ tạo sân chơi, hoạt động đội hôm nay còn giúp nhiều học sinh mạnh dạn thể hiện bản thân và rèn kỹ năng giao tiếp. Một trong những thay đổi lớn của hoạt động đội hiện nay là chuyển từ cách tổ chức mang tính áp đặt sang lắng nghe nhiều hơn. Theo cô Nguyễn Thị Thanh Nhàn, tổng phụ trách đội, trường tiểu học số 1 Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị, muốn đồng hành với thiếu nhi thời đại mới thì trước hết phải hiểu các em đang nghĩ gì, thích gì và gặp khó khăn gì.
5: Là một tổng phụ trách đội thì bản thân phải lắng nghe các em mong muốn điều gì. Thì sau đó là mình sẽ tập hợp lại tất cả các mong muốn đó và cân đối phối hợp với nhà trường nữa để tạo ra cả cái hoạt động bổ ích và để cho các em tham gia.
3: Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh, Trung ương Đoàn, Hội đồng đội Trung ương sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp bộ đoàn, đội đổi mới mạnh mẽ nội dung phương thức hoạt động, làm cho mỗi hoạt động của đội thực sự hấp dẫn, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi, có chiều sâu giáo dục, có sức nuôi dưỡng ước mơ, khơi dậy khát vọng, bồi đắp lý tưởng, sống đẹp cho thiếu nhi.
6: Trong thời gian tới, tổ chức đoàn sẽ cùng hội đồng đội các cấp xây dựng tổ chức đội vững mạnh, thực chất, gần gũi với thiếu nhi, phát huy quyền tham gia của trẻ em, đồng thời đẩy mạnh đổi mới nội dung giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống, kỹ năng và năng lực số, tạo dựng môi trường an toàn.

0: bản, lành mạnh, nhân văn, quan tâm nhiều hơn tới thiếu nhi ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, biển đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi yếu thế, để đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh mãi là nơi nâng bước tuổi thơ, chắp cánh ước mơ, bồi đắp nhân cách và khát vọng vươn lên cho thiếu nhi Việt Nam.
1: 85 năm qua, cùng với sự phát triển của đất nước, đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh luôn đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để đồng hành với thiếu nhi trong từng giai đoạn. Trong thời đại số hôm nay, hoạt động đội không chỉ là sân chơi bổ ích mà còn góp phần giáo dục nhân cách, kỹ năng sống, bồi dưỡng lý tưởng và khơi dậy khát vọng vươn lên cho thế hệ trẻ. Để từ mái nhà đội, những búp măng non hôm nay sẽ tiếp tục lớn lên, trở thành những công dân trách nhiệm, nhân ái và giàu lòng yêu nước. Ta lớn lên cùng đất nước như các con
2: trong lòng mẹ cha. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm trên toàn địa bàn từ nay đến hết năm 2026 nhằm kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm và hạn chế nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Theo kế hoạch vừa được công bố hôm nay, các ngành y tế, nông nghiệp và môi trường giữ vai trò nòng cốt trong công tác kiểm tra.
3: Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành quy định pháp luật về sản xuất kinh doanh thực phẩm, phụ gia, ghi nhãn, công bố sản phẩm và tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Đối tượng kiểm tra gồm cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, chợ đầu mối, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích, bếp ăn tập thể và dịch vụ ăn uống. Thành phố Hồ Chí Minh cũng triển khai các đợt kiểm tra cao điểm tại trường học, sở ăn công nghiệp, khu công nghiệp, bệnh viện, thực phẩm chức năng, sữa, nhà hàng tiệc cưới và dịp Tết Trung thu 2016 trong bối cảnh tình trạng vi phạm an toàn thực phẩm còn diễn biến phức tạp.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, Ngoại trưởng Iran hôm nay khẳng định rằng chính quyền Mỹ vẫn muốn tiếp tục đàm phán, song Tehran không còn lòng tin. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Tuyên bố đáng chú ý trên được Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đưa ra trong cuộc họp báo tổ chức tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ bên lề hội nghị cấp cao BRICS. Ông Araghchi khẳng định đã nhận được thông điệp về việc Mỹ muốn tiếp tục đàm phán. Tuy nhiên, phương thức và thời gian truyền tải thông điệp không được đề cập. Đặc biệt, trong tuyên bố, Ngoại trưởng Iran cảnh báo Tehran không còn lòng tin và hứng thú trong đàm phán, trừ phi Washington thực sự nghiêm túc với tiến trình này. Về nỗ lực trung gian hòa giải của Pakistan, ông Araghchi cho rằng nó chưa thất bại, nhưng đang trong tình thế khó khăn. Với thực tế hiện nay, Ngoại trưởng Iran khẳng định Tehran muốn duy trì lệnh ngừng bắn, song cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản xung đột bùng phát trở lại. Liên quan vấn đề eo biển Hormuz, ông Araghchi nhấn mạnh tất cả các tàu thuyền đều có thể lưu thông, trừ phương tiện của các quốc gia gây chiến với Iran. Tuyên bố của Ngoại trưởng Iran đưa ra chỉ ít giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo kiên nhẫn với Iran đang cạn kiệt. Ông Trump đồng thời khẳng định đã đạt được đồng thuận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về việc eo biển Hormuz phải được mở lại.
2: Một ngày sau cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện, Hạ viện Mỹ hôm qua bác bỏ sát nút một dự luật do Đảng Dân Chủ đề xuất nhằm hạn chế quyền của Tổng thống Donald Trump trong cuộc xung đột với Iran. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
5: Dự luật về quyền hạn chiến tranh yêu cầu Tổng thống phải được Quốc hội cho phép trước khi tiếp tục các hoạt động quân sự chống Iran. Tuy nhiên, văn kiện đã không được thông qua sau khi Hạ viện bỏ phiếu với tỷ lệ hòa 212 trên 212, trong khi cần đa số quá bán để được phê chuẩn. Đây là cuộc bỏ phiếu thứ ba tại Hạ viện trong năm 2026 liên quan tới vấn đề chiến tranh với Iran, đồng thời là cuộc bỏ phiếu đầu tiên kể từ khi cuộc xung đột bước sang mốc 60 ngày hôm 1 tháng 5, thời điểm theo luật Tổng thống Mỹ phải trình vấn đề ra Quốc hội nếu muốn tiếp tục chiến dịch quân sự kéo dài. Dù thất bại, kết quả bỏ phiếu cho thấy sự rạn nứt nhất định ngay trong nội bộ Đảng Cộng Hòa. Ba nghị sĩ Cộng Hòa gồm Tom Barrett, Brian Fitzpatrick và Thurman Massey đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết cùng Đảng Dân Chủ. Ở chiều ngược lại, nghị sĩ Dân Chủ Jared Golden đứng về phía Đảng Cộng Hòa để phản đối văn kiện. Bên cạnh các lo ngại về an ninh, Đảng Dân Chủ cũng nhấn mạnh tác động kinh tế của chiến sự khi giá năng lượng và chi phí sinh hoạt tại Mỹ tăng mạnh kể từ khi các cuộc không kích chung của Mỹ và Israel nhằm vào Iran hồi cuối tháng 2. Nghị sĩ Dân Chủ Elisa Slotkin cho rằng,
6: with the Strait of Hormuz closed,
7: khi eo biển Hormuz bị đóng cửa, người dân Mỹ lập tức cảm nhận rõ sự tăng vọt của giá xăng dầu. Và đây mới chỉ là giai đoạn đầu của vấn đề. Chúng ta chưa thể nói rằng tình hình đã thực sự tốt hơn cho tới khi vấn đề này được giải quyết. Tuyến hàng hải hiện đã được mở trở lại, dù tôi tin rằng chúng ta có thể sử dụng biện pháp quân sự để bảo đảm eo biển luôn thông suốt. Nhưng theo tôi, Iran vẫn có lợi thế địa lý chiến lược rất lớn.
2: Tối nay theo giờ Việt Nam, một trận động đất có độ lớn ước tính 6,3 đã làm rung chuyển vùng biển Thái Bình Dương ở ngoài khơi tỉnh Miyagi thuộc Đông Bắc Nhật Bản. Tuy nhiên, cơ quan khí tượng Nhật Bản không đưa ra cảnh báo sóng thần. Động đất có độ sâu chấn tiêu khoảng 50 km tại một số khu vực thuộc tỉnh Miyagi. Cường độ động đất được ghi nhận ở mức 5 trên thang 7 cấp của Nhật Bản. tỉnh Itawate ghi nhận rung chấn ở mức 4. Công ty đường sắt Đông Nhật Bản đã tạm dừng dịch vụ tàu cao tốc trên tuyến Tohoku Shinkansen, đoạn nối giữa Tokyo và tỉnh Aomori. Đơn vị vận hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi cho biết chưa ghi nhận bất kỳ dấu hiệu bất thường nào tại cơ sở này. Cảnh sát Thái Lan vừa ghi nhận hai vụ bắt giữ ma túy đá số lượng lớn trong tuần qua, cho thấy nước này tiếp tục là điểm trung chuyển quan trọng của các đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
8: Lực lượng phòng chống ma túy tỉnh Sòng Khla thuộc miền Nam Thái Lan hôm 14 tháng 5 đã bắt giữ một công dân Malaysia tại trạm kiểm soát huyện Hat Yai. Khám xét xe, cảnh sát phát hiện 102 kg ma túy đá giấu trong thùng loa phía sau. Nghi phạm khai vận chuyển số ma túy từ Bangkok sang Malaysia để lấy thù lao khoảng 15.000 ringgit, tương đương khoảng 4.000 đô la Mỹ, và đây là lần thứ hai thực hiện hành vi này. Trước đó vào ngày 12 tháng 5, Cục Phòng chống ma túy phối hợp với Sở Cảnh sát thủ đô Bangkok đã bắt giữ 6 nghi phạm tại quận Ratburana. Lực lượng chức năng đã thu giữ 300 kg ma túy đá giấu trong xe tải, đồng thời tịch thu nhiều tài sản trị giá khoảng 46 triệu baht, khoảng hơn 1,4 triệu đô la Mỹ, gồm đất đai, nhà cửa, xe cộ và trang sức. Các nghi phạm cư trú tại tỉnh miền Nam Narathiwat bị cáo buộc tham gia đường dây buôn bán trái phép ma túy loại 1, nhóm chất nguy hiểm nhất như ma túy đá, thuốc lắc, heroin và ketamin. Thiếu tướng Surya, Tổng thư ký Cục Phòng chống ma túy Thái Lan cho biết chiến dịch đã ngăn chặn thành công số ma túy trước khi bị tuồn ra nước ngoài, đồng thời khẳng định cuộc điều tra sẽ tiếp tục mở rộng nhằm triệt phá toàn bộ mạng lưới, truy tố những kẻ tài trợ và chủ mưu. Các cơ quan chức năng nhận định Thái Lan đang ngày càng bị lợi dụng như một trung tâm trung chuyển ma túy khối lượng lớn sang các nước láng giềng, đặt ra thách thức nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia và an toàn cộng đồng.
9: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Hà Nội có mây đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4.
2: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự đêm, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ ngành tiếp tục cắt giảm mạnh thủ tục hành chính liên quan đến phòng cháy chữa cháy, cấp phép khu cụm công nghiệp, đánh giá tác động môi trường và cấp phép xây dựng nhằm tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng hai con số. Theo chỉ đạo, các bộ ngành liên quan phải hoàn thành phương án cắt giảm thủ tục thuộc thẩm quyền trong tháng 5, các nội dung vượt thẩm quyền hoàn thành trong tháng 6. Tỉnh Gia Lai đang huy động lực lượng quân đội tham gia hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trong chương trình xóa nhà tạm, nhà rột nát cho gia đình chính sách. Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, sẽ hỗ trợ 76 căn nhà gồm 50 căn nhà xây mới và 26 căn sửa chữa. Việc xây dựng sửa chữa nhà ở và tổ chức lễ khánh thành, bàn giao cho các hộ dân phải hoàn thành trước ngày 20 tháng 7 năm nay. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Mỹ vẫn muốn tiếp tục đàm phán, song Tehran không còn lòng tin và hứng thú, trừ khi Washington thể hiện sự nghiêm túc với tiến trình này. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Nguyễn Cường cùng phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Nguyễn Hằng thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
10: Thông tin quảng cáo.
11: Ơi giời, chiếu tướng.
12: Trời ơi, chiếu trước cái gì? Tôi đang chán đây này.
11: Ừ hay, sao mà chán?
12: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
11: À hiểu rồi. Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viga Nam Tâm Bình, bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viga Nam Tâm Bình hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
12: Ôi giời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viga Nam Tâm Bình.
13: Viga Nam Tâm Bình, tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Viga Nam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
14: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
15: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
16: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
15: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
16: Sao thế?
15: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
16: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi.
15: Trước khi ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
16: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
15: Vậy hả chị?
16: Đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
15: Ôi tốt quá. Em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
17: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
14: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
17: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
18: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
19: Thế à?
18: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
19: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay.
18: Đi mua ngay đi.
19: Nước súc miệng Valentine,
18: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
20: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
19: Lưu thông máu kém rồi.
20: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
19: Vẫn do lưu thông máu kém rồi.
18: Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt.
19: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
20: Sản phẩm tốt như vậy vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
14: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
21: VOV1, lắng nghe để cảm nhận.

0: cùng VOV lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
1: Bây giờ là 22 giờ, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thức cùng VV của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Thúc đẩy giao thông xanh tại Việt Nam từ cam kết đến hành động thực tiễn là nội dung được bàn luận trong dòng chảy sự kiện hôm nay. Tạp chí âm nhạc quốc tế sẽ giới thiệu về khám phá sắc màu âm nhạc tại World Cup 2026. Chia sẻ của Đại úy Nguyễn Xuân An, trạm trưởng trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang, Ban chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng. Anh đã cùng đồng đội kiên cường bám trụ tuần tra, bảo vệ an ninh địa bàn, chủ quyền biên giới lãnh thổ sẽ có trong chuyện đêm hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, kể từ sau tuyên bố mạnh mẽ của chính phủ Việt Nam tại hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu COP26, mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng không net zero vào năm 2050 đã trở thành định hướng xuyên suốt trong chiến lược phát triển đất nước. Đây không chỉ là một cam kết ở tầm quốc tế mà còn là yêu cầu tất yếu đặt ra đối với quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh và bền vững hơn. Trong bức tranh chung đó, giao thông vận tải giữ vai trò đặc biệt quan trọng, không chỉ là huyết mạch của nền kinh tế, kết nối sản xuất, lưu thông, đời sống xã hội. Lĩnh vực này còn là một trong những nguồn phát thải đáng kể, đồng thời cũng là khu vực có nhiều dư địa để chuyển đổi và cải thiện theo hướng thân thiện với môi trường. Từ những định hướng mang tính chiến lược ở tầm quốc gia, quá trình chuyển đổi giao thông xanh tại Việt Nam đang từng bước được cụ thể hóa bằng nhiều thay đổi trong thực tiễn. Từ việc thúc đẩy các phương tiện sử dụng năng lượng sạch, mở rộng giao thông công cộng đến việc khuyến khích các mô hình vận tải hiệu quả hơn và giảm phát thải hơn trong đô thị. Những bước đi cụ thể trong chuyển đổi mô hình giao thông đang ngày càng được quan tâm và thúc đẩy mạnh mẽ hơn. Trong dòng chảy sự kiện hôm nay, biên tập viên Đỗ Minh sẽ trao đổi với khách mời là tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới Không khí sạch Việt Nam về vấn đề này.
2: Thưa tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, ông đánh giá như thế nào về những thay đổi của Việt Nam trong việc giảm phát thải từ lĩnh vực giao thông trong những năm gần đây ạ?
3: Chúng ta có thể thấy rằng trong những năm gần đây, đặc biệt trong 2-3 năm gần đây thì chúng ta thấy một cái sự thay đổi, tôi nghĩ rằng là rất lớn lao ở trong cái phát thải ra của từ các phương tiện giao thông. Chúng ta cũng dễ dàng bắt gặp ví dụ như tỷ lệ cái xe gọi là xe điện ở trên đường phố nhiều hơn, rồi xe buýt chuyển sang xe điện nhiều hơn, rồi xe máy xe điện nhiều hơn. Đấy cũng là một cái biểu hiện của việc là chúng ta đã giảm cái phát thải từ các phương tiện giao thông. Ngoài ra thì bây giờ Việt Nam chúng ta cũng có rất là nhiều những chương trình, ví dụ như đường sắt Bắc Nam, rồi các cái chuyến metro ở nội đô. Bây giờ Hà Nội cũng đang xây dựng rất là nhiều. Thế rồi các cái metro ví dụ như là từ Hà Nội xuống Quảng Ninh, vân vân. Chúng ta cũng thấy rằng là chính phủ cũng đã siết chặt các cái tiêu chuẩn khí thải của các xe mới. Đấy, ví dụ như đã lên Euro 4, Euro 5 đối với các loại ô tô, rồi Euro 3 với lại xe máy, chẳng hạn như thế. Thế rồi nữa là chúng ta cũng chuyển đổi các cái nhiên liệu. Những năm trước thì còn xe xăng là A92, bây giờ là E5 và sắp tới là E10. Tất cả những cái chuyện như thế thì chúng ta đã thấy rằng là có những cái bước tiến là khá dài trong mấy năm vừa rồi để thể hiện một cái sự quyết tâm của chính phủ và của các cái thành phố, của tất cả các địa phương trong cái vấn đề là giảm phát thải khí thải từ phương tiện giao thông.
2: Thưa tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, từ góc nhìn của một chuyên gia về không khí sạch, ông đánh giá như thế nào về các giải pháp và bước đi mà Hà Nội đang đề xuất trong việc kiểm soát phát thải từ giao thông?
3: Có thể thấy rằng là trong mấy năm vừa qua thì thành phố Hà Nội đã tỏ rõ một cái sự quyết tâm rất là lớn trong cái việc tức là giảm phát thải từ các phương tiện giao thông. Về mặt tổng thể thì cá nhân tôi thấy rằng là những cái giải pháp đấy thì tương đối là rất là toàn diện. Bắt đầu từ cái việc là Hà Nội đã rất là chú ý trong cái việc là xây dựng các cái hệ thống giao thông công cộng. Chúng ta thấy rằng là các cái tuyến metro mà đấy nội đô đang được đẩy mạnh một cách rất là nhanh. Cái thứ hai là về xe buýt thì chúng ta cũng đã mở rộng hơn các cái tuyến xe buýt. Dạo trước thì Hà Nội thì có định là đến năm 2035 thì mới chuyển sang 100% xe buýt xanh, nhưng bây giờ thì đã là 2030 rồi, tức là rút đẩy nhanh cái quá trình tới lên 5 năm. Và sắp tới đây thì theo tôi biết tức là cũng sẽ mở rộng nhiều các tuyến xe buýt hơn. Cái thứ ba nữa là hiện nay là các cái xe chạy bằng điện ấy đã nhiều hơn, có nhiều các cái chính sách đối với lại các ví dụ như taxi, ví dụ như các phương tiện cá nhân, ô tô cá nhân hay xe máy cá nhân có những cái chương trình hỗ trợ từ các cái doanh nghiệp cũng khá là hay để mà động viên mọi người chuyển đổi rồi xây dựng nhiều cái trạm sạc hơn. Đấy, tôi cũng thấy là như thế là rất là hay. Rồi nữa là chúng ta cũng thấy rằng là trong cái luật thủ đô cũng đã đề ra là cái vùng phát thải thấp. Và hiện nay thì Hà Nội cũng đang xây dựng các đề án với vùng phát thải thấp để làm thế nào được giảm thiểu cái ô nhiễm từ các phương tiện giao thông. Rồi xây dựng những cái tuyến đi xe đạp, thế rồi mở rộng cái hành lang đi bộ như là anh Minh vừa nói. Thế thì tôi thấy rằng là những cái đấy là giải pháp rất là tổng thể. Tuy nhiên thì những cái bước đi, những triển khai cụ thể thì tôi thấy rằng là chúng ta cũng cần phải có cái sự hài hòa đồng bộ hơn. Lúc nãy thì anh cũng đã nói đến cái việc tức là chúng ta cũng phải sử dụng các cái công cụ kinh tế để mà khuyến khích, ví dụ như người dân chuyển đổi sang từ xe chạy xăng sang chạy điện chẳng hạn, như thế phải có cái công cụ kinh tế như thế nào, rồi các cái hãng, các cái doanh nghiệp ví dụ taxi như thế nào. Và hiện nay thì theo tôi biết tức là nếu mà theo cái lộ trình của Hà Nội thì chẳng có mấy tháng nữa thôi, trong cái vùng lõi của quận Hoàn Kiếm sẽ chỉ cho phép các cái xe shipper ấy, thì chỉ bằng xe điện chạy vào thôi. Thế thì những cái chính sách đấy thì cần phải có cái sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng về công cụ kinh tế như thế nào, cần phải có những cái quy định cụ thể như thế nào. Chứ nếu mà không thì tôi sợ rằng là nó sẽ có một số những cái trục trặc làm cho xáo trộn cái cuộc sống của người dân, rồi cả các doanh nghiệp nữa. Rồi nữa là các cái vấn đề chuyển logistics như thế nào, độ vận tải hàng hóa như thế nào. Nếu mà hiện nay thì Hà Nội cũng đang định là hạn chế các cái xe tải chẳng hạn, chỉ cho vào một số giờ nhất định thôi. Thế thì sẽ là như thế nào? Đấy, thì tôi nghĩ rằng là cần phải có những bàn bạc cụ thể, phải có những chính sách nó cụ thể, đúng không? Để mà người dân rồi các doanh nghiệp thấy rõ là chúng ta chuyển đổi như thế nhưng mà sẽ đổi một cách hài hòa, tránh những cú sốc trong cái cuộc sống của người dân cũng như các cái tổ chức xã hội.
2: Thưa tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, đâu là những điểm cần lưu ý nhất để việc triển khai vùng phát thải thấp cũng như các chính sách giao thông xanh ở Hà Nội đạt hiệu quả thực chất và bền vững?
3: Vâng, cái triển khai cái vùng phát thải thấp ở Hà Nội theo cái luật thủ đô thì cũng đã được bàn luận trong mấy năm nay, và liên tục là có những cuộc hội thảo, có những cuộc góp ý và có những cái đóng góp chính sách. Thì tại cái những cái bộ hội thảo đấy thì rất là nhiều người cũng nêu ra nhiều cái vấn đề. Nhưng mà tôi thì thấy rằng là tức là chúng ta cũng cần phải hiểu rõ hơn cái vùng phát thải thấp là như thế nào, chúng ta kỳ vọng gì nó ở đấy để đưa ra một cái mục tiêu cho nó đúng và cho nó trúng, tránh cái việc là mình đánh giá cao quá, đưa ra những chỉ tiêu cao quá đối với vùng phát thải thấp, hay là làm cái việc đấy nó dễ, thành ra là có những cái bước đi vội vàng. Tôi nghĩ rằng là cái vùng phát thải thấp đấy triển khai nó không hề dễ dàng tí nào cả. Và theo cái kinh nghiệm của các nước thì người ta cần phải có những cái bước đi, những cái lộ trình nó cũng phải rất là kỹ lưỡng, bàn bạc với kỹ lưỡng. Thế nhưng ở đây tôi muốn nói rằng chúng ta phải có những cái chính sách đi trước. Thay vì chúng ta ở trong cái vùng phát thải thấp thì hay nói đến cái chuyện cấm là hạn chế, vân vân. Thế thì tôi nghĩ rằng là đầu tiên là chúng ta cũng phải có những cái suy nghĩ cẩn thận về mặt vùng đấy như thế nào, về các cái điều kiện, về mặt kỹ thuật, về mặt chính sách, về mặt kinh tế như thế nào. Đấy, nghĩa là tôi muốn nói là các chính sách phải đi trước. Như vậy thì chúng ta thấy nếu mà như thế thì để chính sách đền bù như thế nào, đúng không? Chứ không phải là bây giờ thì cũng còn đang băn khoăn là đền bù như thế nào. Nên ra tôi thấy rằng chúng ta làm như vậy thì nó sẽ đảm bảo bền vững hơn và nó chắc chắn hơn, tức là chúng ta cũng không cần vội, đúng không? Nhưng mà chúng ta phải có những cái bàn bạc kỹ lưỡng cho nó công khai, cho nó minh bạch. Tôi nghĩ rằng là mọi người đều thống nhất một cái điều, tức là bây giờ chúng ta không thể nào chấp nhận được một cái chất lượng không khí như vậy. Như vậy thì cái đóng góp của mỗi người là như thế nào, của các doanh nghiệp như nào, thì mọi người là đều có cái ý thức đấy cả. Tuy nhiên thì mọi người cũng rất là mong mỏi triển khai như thế nào để tránh cái sốc, bảo hợp lý, hài hòa. Cái người dân thì vẫn có tiếp tục được cái cuộc sống, rồi những chính sách nào nhà nước đền bù ra làm sao, rồi đấy thì sạc như thế nào, đổi pin như thế nào, thì ta chuyển đổi sang cái xe buýt công cộng thì như thế nào. Đấy, mà tôi nghĩ là nếu mà xe buýt, các phương tiện giao thông công cộng mà nó thuận tiện thì nhiều nước là người ta sẽ bỏ ngay cái phương tiện cá nhân. Nhưng mà đối với lại các cái doanh nghiệp nữa, đúng không? Cái chính sách như thế nào, ví dụ doanh nghiệp taxi như thế nào, doanh nghiệp xe buýt như thế nào, nếu mà người ta chuyển đổi những cái xe chuyển sang xe buýt điện thì như thế nào, bù lỗ ra sao. Tất cả những cái đấy chúng tôi nghĩ là phải đặt lên bàn, làm cái gì trước, cái gì sau. Và cái cuối cùng là chúng ta mới chuyển đổi. Rất mừng, tức là hiện nay thì Hà Nội sẽ cho 1-2 năm để mà chúng ta có những cái bước có những bước chuyển đổi để cho nó hài hòa, cho nó mềm mại hơn.
2: Thưa quý vị, hành trình Net Zero không chỉ là câu chuyện của những con số mà đang bắt đầu chạm đến từng mét vuông đường phố. Cụ thể là chủ trương dừng lưu thông xe máy xăng tại khu vực Vành đai 1 Hà Nội từ giữa năm 2026. Một bước đi đầy quyết đoán để cải thiện chất lượng môi trường, nhưng đồng thời cũng là nỗi băn khoăn của không ít người dân, đặc biệt là những ai vốn coi chiếc xe máy là cần câu cơm duy nhất. Liệu người dân đã sẵn sàng cho sự thay đổi mang tính lịch sử này? Để có cái nhìn đa chiều nhất, mời quý vị cùng chúng tôi lắng nghe những chia sẻ ngay sau đây.
4: Gia đình cả bố con có mấy cái xe mà máy chạy xăng, tiền mua ô tô không có, giờ này cấm cái xe máy này thì khó khăn lắm, phải chuyện đơn giản đâu.
5: Mình thì hoàn toàn nhất trí về cái chính sách này thì cũng hợp lý thôi. Nó là giảm thiểu được cái ô nhiễm môi trường, và cái đặc biệt nhất là giảm thiểu cái hiệu ứng khói bụi làm gia tăng nhiệt độ khi ngoài đường.
6: Em ủng hộ cái việc gọi là cho sạch sẽ cái môi trường, nhưng mà theo em thì nó cũng là rất là nhiều cái vấn đề để mà thay đổi được ngay đi.
2: Qua những ý kiến vừa rồi có thể thấy người dân cũng đang có những cái góc nhìn khác nhau, có sự ủng hộ nhưng cũng có không ít băn khoăn về sinh kế và khả năng thích ứng. Xin tiến sĩ Hoàng Dương Tùng cho biết quan điểm của mình về vấn đề này.
3: Chúng ta là người Việt Nam và chúng ta cũng thấy rằng là cái xe máy nó quan trọng như thế nào đối với chúng ta. Tất cả các gia đình đều có cái xe máy cả. Đấy, nhiều gia đình là mỗi người một xe máy, nó rất là thuận tiện, đúng không? Nó rất là phù hợp với lại trong cái điều kiện hiện nay. Tuy nhiên thì cũng phải thấy rằng là cái đấy là cũng là một cái tác nhân để gây ô nhiễm môi trường. Thế thì khi mà chúng ta chuyển đổi từ xe xăng sang xe xanh như vậy thì rõ ràng là cái việc đầu tiên là chúng ta phải bán cái xe đi. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải mua cái xe mới. Thế thì những cái việc đấy là nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái cuộc sống của từng người dân. Trong khi là cái ta đã biết là cái xe máy đúng là một cái tài sản không nhỏ đối với mỗi gia đình. Thành ra là đương nhiên là sẽ có những cái suy nghĩ, có những cái băn khoăn phải đền bù bao nhiêu, liệu có khả năng hay không. Thế rồi mua cái xe mới như thế thì chúng ta sẽ duy trì nó như thế nào, sạc ở đâu, nó có an toàn hay không, vân vân, như thế nó có thuận tiện không. Thế rồi nữa là các cái phương tiện vận chuyển, cũng nhiều người cũng thấy rằng là khi chuyển sang xe điện thì có thể cái tải trọng nó nhỏ hơn, nó ít hơn chẳng hạn như thế. Thì tôi nghĩ là rất là nhiều những cái băn khoăn. Rồi nữa là cái xe máy nó cũng là cái kế sinh nhai của rất là nhiều người dân. Thế thì tôi nghĩ rằng là để mà giải quyết được cái vấn đề đấy, rất cần những cái tuyên truyền, vận động và có những cái chính sách cụ thể để làm thế nào đấy để giảm thiểu những cái gọi là cái tổn thất đi khi mà chuyển sang từ xe xăng sang xe điện như thế.
2: Thưa tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, Việt Nam cần ưu tiên những giải pháp nào để thúc đẩy giao thông xanh đi vào thực tiễn nhanh và hiệu quả, và cái giải pháp này thì cần cái sự phối hợp như thế nào giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân?
3: Tôi nghĩ rằng chúng ta nên ưu tiên những cái công cụ về mặt kinh tế cùng với lại cái công nghệ số để mà chuyển đổi sang giao thông xanh, để khuyến khích các cái doanh nghiệp để chuyển đổi sang giao thông xanh, cũng như là khuyến khích mọi người có thể sử dụng nhiều hơn các cái phương tiện giao thông công cộng. Khi mà chuyển sang giao thông công cộng thì rõ ràng là chúng ta sẽ đạt được hai cái mục đích. Thứ nhất tức là giảm thiểu ô nhiễm không khí. Cái thứ hai nữa là giảm thiểu ùn tắc.
2: Xin trân trọng cảm ơn ông Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng Lưới Không Khí Sạch Việt Nam.

Thưa quý vị và các bạn, trong tạp chí âm nhạc quốc tế hôm nay, biên tập viên Lan Anh giới thiệu đến thính giả về khám phá sắc màu âm nhạc tại World Cup 2026.

0: Vị đang nghe những giai điệu sôi động của Dai Dai, ca khúc chính thức của World Cup 2026. Chỉ còn ít tuần nữa, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ chính thức khai màn tại Mỹ, Canada và Mexico. Nhưng ngay lúc này, bầu không khí lễ hội đã nóng lên không chỉ bởi trái bóng tròn mà còn bởi âm nhạc. Khác với những kỳ World Cup trước, các người hâm mộ chỉ nhớ đến một ca khúc biểu tượng, World Cup năm nay đang mở ra cả một vũ trụ âm nhạc đa sắc màu theo cách gọi của truyền thông quốc tế. Chúng ta sẽ khám phá sắc màu âm nhạc tại World Cup 2026 sau ít phút dành cho những tin tức âm nhạc quốc tế đáng chú ý trong tuần.
1: Cuộc thi ca khúc truyền hình châu Âu Eurovision năm 2026 đã chính thức khai mạc tại thành phố Viên của Áo, thu hút sự chú ý của hàng triệu khán giả yêu nhạc trên toàn thế giới. Thành phố Viên đã huy động tối đa nguồn lực để tổ chức kỳ Eurovision lần thứ 70 của cuộc thi âm nhạc truyền hình được xem nhiều nhất thế giới. Năm nay, tâm điểm chú ý đang hướng về đại diện Phần Lan với màn kết hợp được kỳ vọng bùng nổ giữa ca sĩ Pete Parkkonen và nghệ sĩ violon Linda Lampinius. Bộ đôi được đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị quán quân nhờ tiết mục song ca giàu cảm xúc và đậm chất trình diễn. Bên cạnh đó, các đại diện đến từ Pháp, Hy Lạp, Đan Mạch và Australia cũng được giới chuyên môn đánh giá cao, hứa hẹn tạo nên một mùa Eurovision đầy cạnh tranh và bùng nổ cảm xúc. Không chỉ là sân chơi âm nhạc, Eurovision còn là nơi kết nối văn hóa và cảm xúc của người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới.
2: Tôi yêu âm nhạc và điều khiến cho tôi thích thú hơn cả là cơ hội được gặp gỡ. Điều tuyệt vời nhất là cảm giác được tự hào về đất nước mình, đồng thời cũng được khám phá và trân trọng những quốc gia khác.
0: Nam ca sĩ The Weeknd vừa chính thức xác nhận châu Á sẽ là điểm khép lại tour diễn toàn cầu After Our Teen Dawn, chuyến lưu diễn sân vận động lớn nhất trong sự nghiệp của nam ca sĩ. Theo lịch trình, tour diễn sẽ diễn ra từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 11 năm 2026, đi qua 7 thành phố lớn gồm Tokyo, Jakarta, Singapore, Seoul, Bangkok, Hồng Kông và Kuala Lumpur. Với quy mô tổ chức tại các sân vận động quốc gia, chặng lưu diễn được dự đoán sẽ thu hút hàng trăm nghìn khán giả. Không chỉ nổi bật bởi sân khấu điện ảnh cùng hệ thống hình ảnh hoành tráng từng tạo nên cơn sốt cháy vé tại Mỹ và châu Âu, tour diễn lần này còn mang ý nghĩa đặc biệt khi được xem là lời chia tay của nam ca sĩ Abel Tesfaye với nghệ danh The Weeknd. Nam ca sĩ cho biết anh muốn mở ra chương mới trong sự nghiệp và dự kiến hoạt động bằng tên thật sau khi tour diễn kết thúc.

0: Nhóm nhạc K-pop BTS tiếp tục chứng minh sức hút toàn cầu khi khép lại thành công 3 đêm diễn tại Mexico City trong khuôn khổ tour lưu diễn BTS World Tour Ariang. 3 đêm diễn của BTS đã thu hút khoảng 150.000 khán giả, biến thủ đô Mexico thành tâm điểm của làn sóng K-pop những ngày qua. Trong đêm diễn, nhóm mang đến loạt ca khúc mới từ album phòng thu thứ 5 Ariang như Stream 2.0 hay Hooligan, đồng thời khuấy động sân khấu với các bản hit quen thuộc như Dynamite, Butter và Idol. Phần dàn dựng hoành tráng cùng vũ đạo đồng đều tiếp tục khẳng định đẳng cấp biểu diễn của BTS. Không chỉ gây sốt bằng âm nhạc, BTS còn ghi dấu với người hâm mộ địa phương khi liên tục giao lưu bằng tiếng Tây Ban Nha. Đặc biệt, nhóm còn có buổi gặp gỡ với Tổng thống Mexico, cho thấy sức ảnh hưởng của BTS đã vượt ra ngoài phạm vi âm nhạc để trở thành cầu nối văn hóa toàn cầu.
1: Bộ đôi K-pop Flayu chính thức gia nhập đường đua âm nhạc với album đầu tay Just Era vừa phát hành. Nhóm gồm Choi Lee Jiu và Kang Yoo Jin, hai gương mặt từng nhận được sự chú ý từ chương trình tuyển chọn Boys to Planet. Album Just Era gồm 6 ca khúc xoay quanh hành trình trưởng thành của những người trẻ với các vấp váp, sai lầm và sự đồng hành để cùng tỏa sáng. Ca khúc chủ đề Way to You mang màu sắc tươi sáng, kể câu chuyện về tình bạn dần chuyển thành cảm xúc đặc biệt hơn. Với hình ảnh trẻ trung cùng thông điệp gần gũi về tuổi trẻ, Flayu được kỳ vọng sẽ nhanh chóng tạo dấu ấn trên thị trường K-pop sau khi bước ra từ các chương trình tuyển chọn. Vừa rồi là những tin tức âm nhạc nổi bật trong tuần, thưa quý vị và các bạn. Từ New York, Mexico City tới Toronto, FIFA đang chuẩn bị cho một kỳ World Cup chưa từng có tiền lệ. Không chỉ là giải bóng đá lớn nhất hành tinh, mà còn là một đại nhạc hội toàn cầu kéo dài suốt mùa hè. Khác với nhiều kỳ World Cup trước, những người hâm mộ chỉ nhớ đến một bài hát chính thức. World Cup 2026 được định hình như một hệ sinh thái âm nhạc với concert, fan festival, show diễn giữa giờ và hàng loạt nghệ sĩ quốc tế tham gia.

0: tháng 5, nữ ca sĩ Shakira đã chính thức ra mắt phiên bản đầy đủ ca khúc chính thức cho mùa World Cup năm nay, Die Die, màn kết hợp cùng Burna Boy, ngôi sao nổi tiếng của Nigeria. Với nhịp điệu Latin pop hòa trộn cùng âm hưởng châu Phi hiện đại, Die Die nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ toàn cầu. Lời của ca khúc như "Từ khi sinh ra bạn đã biết rằng bạn thuộc về nơi đây, bạn luôn dũng cảm như thế, điều từng khiến bạn gục ngã giờ lại khiến bạn mạnh mẽ hơn." Nhiều nhà phê bình cho rằng FIFA đang muốn tạo ra một ca khúc chính phản ánh đúng tinh thần của World Cup năm nay, đó là đa dạng văn hóa, đa ngôn ngữ và kết nối toàn cầu bằng âm nhạc. Với Shakira, World Cup 2026 không chỉ là sân khấu âm nhạc lớn nhất hành tinh mà còn là cơ hội để âm nhạc lan tỏa những giá trị nhân văn.
1: I'm donating 100% of the proceeds of Die Die.
2: Tôi sẽ quyên góp 100% doanh thu từ ca khúc Die Die cho quỹ giáo dục FIFA Global Citizen. Ngoài ra thì mùa hè này tôi cũng sẽ tiếp tục biểu diễn tại Mỹ. Tôi sẽ mang tour diễn của mình tới hầu hết các thành phố nơi các trận đấu World Cup diễn ra. Và tin vui là chúng tôi sẽ đóng góp $1 từ mỗi vé bán ra trong tất cả các buổi biểu diễn đó.
0: Nhưng Die Die không phải bài hát duy nhất của mùa World Cup năm nay. Khác với trước đây khi FIFA chỉ chọn một ca khúc đại diện cho giải đấu, thì từ World Cup Qatar 2022, tổ chức này đã chuyển sang mô hình phát hành cả album âm nhạc chính thức với nhiều nghệ sĩ và nhiều phong cách khác nhau. Ngay từ đầu tháng 3 năm nay, FIFA đã mở màn dự án bằng ca khúc Lighter, màn kết hợp giữa nghệ sĩ Mỹ Jaliron và ca sĩ Mexico Karin Leon. Dù vậy, ca khúc chưa tạo được hiệu ứng bùng nổ như kỳ vọng. Nhiều ý kiến trên mạng xã hội cho rằng Lighter thiếu điểm nhấn cảm xúc và chưa đủ sức khuấy động bầu không khí của một kỳ World Cup. Sau đó, Pon Ella, ca khúc mang màu sắc lễ hội của Mỹ Latin với sự góp mặt của Belinda và ban nhạc cumbia huyền thoại Los Angeles, Azules. Cuối tháng 4 vừa qua, FIFA tiếp tục phát hành Echo, có sự kết hợp giữa huyền thoại Daddy Yankee và nữ nghệ sĩ Jamaica, Shansia. Và mới đây nhất là Illuminate, ca khúc tiếp tục hâm nóng bầu không khí trước ngày khai mạc giải đấu.

0: Nếu như World Cup 1998 từng gắn với tiếng hô Ale Ale Ale của Ricky Martin trong ca khúc The Cup of Life, hay World Cup 2010 là ký ức của hàng triệu người với Waka Waka, thì World Cup 2026 lại mang diện mạo của thời đại streaming và mạng xã hội. Một ca khúc giờ đây không chỉ cần vang lên trên sân vận động mà còn phải đủ sức lan tỏa trên các nền tảng như TikTok, Spotify hay YouTube. Năm nay cũng là năm đầu tiên trong lịch sử trận chung kết World Cup sẽ có halftime show, tức là chương trình biểu diễn giữa hiệp, vốn là đặc sản của giải Super Bowl ở Mỹ. Theo thông báo từ FIFA và Global Citizen, sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 7 tại sân vận động New Jersey với sự góp mặt của nhóm BTS, ca sĩ Madonna và ca sĩ Shakira. Sự kết hợp này được xem như biểu tượng cho thế giới âm nhạc của World Cup 2026. Nhiều chuyên gia nhận định FIFA đang biến giải đấu thành một siêu sự kiện văn hóa đại chúng, nơi thể thao, âm nhạc và mạng xã hội hòa vào nhau. Còn chủ tịch FIFA Gianni Infantino thì nhận xét.
1: Khi nhìn vào dàn nghệ sĩ như là Shakira, Madonna hay BTS xuất hiện trên sân khấu lớn nhất thế giới trong ngày diễn ra trận chung kết World Cup 19 tháng 7 tại New York, New Jersey, đó đã là điều vô cùng đặc biệt.
0: Điều thú vị là dù âm nhạc World Cup thay đổi theo từng thời đại, tinh thần kết nối vẫn còn nguyên vẹn. FIFA kỳ vọng chuỗi các ca khúc và sự kiện âm nhạc không chỉ đồng hành cùng giải đấu mà còn trở thành cầu nối văn hóa toàn cầu, nơi âm nhạc và bóng đá cùng tạo nên trải nghiệm chung cho người hâm mộ khắp hành tinh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Die Die, ca khúc chính thức của World Cup 2026, một nhạc phẩm đề cao tinh thần thể thao, truyền tải thông điệp đầy cảm hứng cho các cầu thủ lẫn người hâm mộ.

0: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ là điểm check-in với biển xanh và vách đá núi lửa, Lý Sơn khiến nhiều người muốn ở lại lâu hơn để sống chậm giữa đảo. Ở đó, du khách không chỉ ngắm cảnh mà còn chạm vào ký ức, cảm nhận chiều sâu văn hóa vùng biển đảo này. Phóng viên Long Phi và Thanh Thắng, cơ quan thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại miền Trung, có bài viết về địa điểm du lịch hấp dẫn này.
1: Xung quanh đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi là biển xanh thẳm, xa xa vách đá núi lửa dựng đứng, gió lồng lồng thổi qua từng con đường ven đảo. Nhưng đi sâu hơn một chút, du khách bắt đầu chạm vào một lớp văn hóa rất riêng của đảo, từ âm linh tự, mùa gió lính Hoàng Sa đến các đình làng An Vĩnh, An Hải. Mỗi nơi là một câu chuyện về con người và hành trình giữa biển. Trên hòn đảo nhỏ, đình, miếu, lăng dày đặc gắn với đời sống thường ngày của người dân. Không ồn ào, không phô bày, nhưng đủ để người đến cảm nhận rõ một mạch ký ức đang được gìn giữ. Bạn Trần Khánh Vi, du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh sau 3 ngày trải nghiệm tại đảo Lý Sơn, chia sẻ.
2: Mọi người sẽ biết về Lý Sơn là có biển đẹp. Em thấy là gọi là tâm linh cũng như là cái phần văn hóa của Lý Sơn nó có một cái bề dày văn hóa rất là sâu và rất là dày mà liên quan đến việc bảo vệ chủ quyền ở biển đảo. Vài trăm năm rồi người ta vẫn tiếp tục là nhớ về những cái công ơn của những người cắm mốc chủ quyền đi ra Hoàng Sa, Trường Sa. Thật sự mình thấy thì mình nó lan tỏa ra đến mình, nó chạm được đến mình.
1: Không chỉ có cảnh đẹp, Lý Sơn đang làm mới mình bằng nhiều hoạt động trải nghiệm, từ bơi vượt biển, lướt ván sức đến đua thuyền truyền thống, việt dã theo dấu chân tiền tiêu. Mỗi hoạt động là một cách để du khách hòa mình vào nhịp sống biển đảo. Du lịch vì thế cũng khác đi. Không chỉ đứng ngắm, chụp ảnh, du khách muốn được tham gia, được vận động, được sống trong không gian bản địa. Và chính những trải nghiệm đó đang giữ chân du khách ở lại đảo Lý Sơn. Chị Nguyễn Thị Mỹ Lan đến từ Hà Nội dự định sẽ lưu trú lại đây một tuần để trải nghiệm các điểm đến, ẩm thực và văn hóa vùng đất này.
3: Em cảm thấy đảo Lý Sơn rất là đẹp, nước rất là trong, không khí đây rất là mát ấy ạ. Tối nhìn từ đây ra biển thấy rất là nhiều tàu cá và ánh đèn ở đảo lớn bên kia nữa ấy ạ. Thực sự tối đây rất đẹp.
1: Ngày nay, đảo Lý Sơn đã nóng lên trước kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5. Nhiều khách sạn homestay đã có người đặt phòng từ sớm, không khí trên đảo nhộn nhịp hơn. Tàu ra đảo liên tục tăng tuyến, dòng người tìm về biển xanh, nắng gió và sự yên bình rất riêng của Lý Sơn. Tại cảng Sa Kỳ, tỉnh Quảng Ngãi, lực lượng biên phòng tăng cường kiểm soát, bảo đảm an toàn cho du khách ra đảo. Thượng úy Ngô Lắm, trạm kiểm soát biên phòng Sa Kỳ, thông tin.
4: Duy trì kiểm tra giám sát người phương tiện hàng hóa ra vào khu vực cá và làm thủ tục cho phương tiện đi từ bờ ra đảo. Phối hợp với cảng vụ Hoàng Hải cũng như là cảnh sát giao thông đường thủy nội địa thường xuyên kiểm tra các trang thiết bị đảm bảo an toàn hải trên tàu cũng như là phao cứu sinh dành cho hành khách.
1: Ủy ban nhân dân đặc khu Lý Sơn đang tính toán liên kết du lịch từ Lý Sơn với các khu vực miền núi trong tỉnh Quảng Ngãi nhằm đa dạng hóa sản phẩm, kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Theo ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, đây được xem là hướng đi mới trong phát triển du lịch của địa phương.
5: Lý Sơn với lại Ban Đen cũng đã ký kết hợp tác rất là chi tiết. Các cái sản phẩm văn hóa, sản phẩm du lịch của hai địa phương sẽ trao đổi với nhau để tạo thành cái sản phẩm. Sản phẩm đó là tạo thành cái liên kết giữa núi và biển. Lý Sơn thì đang xây dựng cái đề án trình và trung ương phê duyệt theo cái nghị quyết 26 của Bộ Chính trị thì phát triển Lý Sơn trở thành trung tâm du lịch biển đảo của cả nước.
1: Chuyện

0: Quý vị và các bạn biết không, trên đỉnh núi cao 1170m so với mực nước biển, nơi sương mù giăng lối và gió ngàn hun hút, ở vùng núi phía tây thành phố Đà Nẵng đã có những chiến sĩ biên phòng kiên cường bám trụ, tuần tra bảo vệ an ninh địa bàn, chủ quyền biên giới lãnh thổ. Lợi dụng địa bàn hiểm trở, nhiều đối tượng nguy hiểm hoạt động vận chuyển ma túy và các loại chất cấm, mang vác hàng lậu từ bên kia biên giới về rồi đưa sâu vào thị trường nội địa. Nạn buôn bán người cũng hoành hành. Tại đây, những chiến sĩ biên phòng đã dũng cảm trong đấu tranh với tội phạm, điểm tựa vững chắc của bản làng nơi biên cương. Đại úy Nguyễn Xuân An, trạm trưởng trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang, ban chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng, cũng chính là nhân vật tôi muốn giới thiệu trong chuyện đêm hôm nay. Anh là một trong nhiều chiến sĩ vừa được Bộ Quốc phòng tuyên dương gương mặt trẻ triển vọng toàn quân và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2025.
1: Trước tiên xin cảm ơn Đại úy Nguyễn Xuân An, trạm trưởng trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã tham gia chuyện đêm của chúng tôi hôm nay.
2: Xin chào biên tập viên Xuân Lam, xin chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Vâng thưa anh, điều gì đã thôi thúc anh quyết định gắn bó với nhân dân biên giới sau khi tốt nghiệp ra trường?
2: Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê còn nhiều khó khăn của tỉnh Thanh Hóa, trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Ông bà tôi từng tham gia kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, nên từ nhỏ tôi đã được nghe nhiều câu chuyện về tinh thần yêu nước và trách nhiệm với quê hương. Hồi còn nhỏ, mỗi lần xem truyền hình, tôi rất ấn tượng với hình ảnh các chú bộ đội biên phòng cưỡi ngựa tuần tra nơi biên giới với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giúp đỡ nhân dân, sau đó giảm nghèo giữa núi rừng biên cương rất gian khổ nhưng cũng rất đẹp và đầy trách nhiệm. Chính vì những hình ảnh đó đã thôi thúc tôi lựa chọn màu áo quân hàm xanh của bộ đội biên phòng với mong muốn được góp sức mình vào công cuộc bảo vệ biên cương và phục vụ nhân dân.
1: Những ngày đầu vào quân ngũ thì chắc hẳn là sẽ có nhiều bỡ ngỡ và khó khăn đối với anh. Vậy anh có thể kể về những cái kỷ niệm mà khó quen nhất trong những cái ngày đầu công tác tại địa bàn biên giới hay không ạ?
2: Tháng 9 năm 2017, sau khi tốt nghiệp ra trường, tôi được điều động về công tác tại Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam trước đây, nay là thành phố Đà Nẵng. Sau đó tôi nhận nhiệm vụ tại đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang, một địa bàn miền núi rất xa xôi, dân cư thưa thớt, chủ yếu là đồng bào cơ tu và tà giềng sinh sống. Điều tôi đáng nhớ nhất trong những ngày đầu công tác là cuộc sống của bà con lúc đó còn rất nhiều khó khăn. Nhiều gia đình vẫn ở nhà vách nứa, nền đất, phương tiện sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn. Khi ấy tivi chưa phổ biến như bây giờ đối với bà con nhân dân. Có khi cả xóm tập trung tại một nhà có tivi để cùng xem. Chính vì những hình ảnh rất đời thường đó khiến tôi càng thấu hiểu hơn cuộc sống nơi biên cương và thấy rõ hơn trách nhiệm của người lính biên phòng, không chỉ là bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên quốc gia, mà còn phải cùng với địa phương chăm lo, đồng hành với bà con vùng biên giới.
1: Trước khi gặp anh thì tôi đã được nghe cụm từ khắc tinh, tội phạm mà lực lượng biên phòng cũng như là người dân tin yêu dành cho anh. Vậy trong quá trình phá án thì có câu chuyện nào để lại ấn tượng trong anh?
2: Thực ra khi được đồng đội và mọi người tin yêu gọi như vậy thì bản thân tôi rất là trân trọng. Nhưng mà tôi nghĩ trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, chiến công không là của riêng một bất kỳ cá nhân nào. Tất cả kết quả đạt được đều là nhờ trí tuệ tập thể, sự đoàn kết, thống nhất của đơn vị, đặc biệt là sự chỉ huy chỉ đạo sâu sát cụ thể tỉ mỉ của cấp trên trong từng nhiệm vụ. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, mỗi vụ việc, mỗi chuyên án đều có tính chất khác nhau, không vụ nào giống vụ nào. Nhưng điều khiến tôi ấn tượng và học hỏi nhiều nhất đó chính là sự nhất quán trong phương pháp chỉ đạo của cấp trên. Đó là vừa kiên quyết đấu tranh với tội phạm nhưng luôn đặt yếu tố an toàn của cán bộ chiến sĩ lên hàng đầu. Với tôi, sau mỗi nhiệm vụ, điều đáng nhớ nhất không chỉ là kết quả phá án mà là những cái bắt tay của anh em khi hoàn thành nhiệm vụ và trở về an toàn. Đó là điều mà tôi luôn trân trọng nhất trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng như quá trình công tác của mình.
1: Đối diện với tội phạm ma túy thì gần như là đối diện với hiểm nguy, và cái chết thì có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Vậy anh đã tôi luyện bản lĩnh như thế nào để có thể vượt qua những cái thử thách này?
2: Nói đến tội phạm ma túy thì trước tiên ta phải thấy là đây là loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm, luôn tiềm ẩn sự manh động và sẵn sàng chống trả quyết liệt. Nhưng đau xót hơn là những hệ lụy mà nó để lại cho xã hội, không chỉ làm suy kiệt sức khỏe con người mà còn kéo theo biết bao gia đình tan vỡ, con cái mất tương lai và gây ra những bất ổn lớn về an ninh trật tự ở địa bàn biên giới cũng như là trên cả nước. Xuất phát từ thực tiễn nhiệm vụ vẻ vang, vinh quang mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó cho lực lượng bộ đội biên phòng là bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, đấu tranh với các loại tội phạm ở khu biên giới. Chúng tôi xác định đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, là cuộc chiến không khoan nhượng, là những trận đánh sinh tử, cam go và khốc liệt. Những ngày đầu trong lực lượng, tôi được nghe nhiều câu chuyện từ thầy cô và từ các thế hệ đi trước, những người đã từng trực tiếp chiến đấu, thậm chí mất mát hy sinh nơi biên giới. Những câu chuyện đó không chỉ là bài học mà còn là sự thức tỉnh rất lớn để tôi hiểu rằng sự bình yên hôm nay được đánh đổi bằng biết bao gian khổ, mất mát. Khi bước vào thực tiễn công tác với ý chí và khao khát được cống hiến, được lập công và sẵn sàng hy sinh vì bình yên của nhân dân và sự trường tồn của đất nước, cùng với sự tin tưởng của mình vào sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp trên cũng như là sự tin tưởng của cấp trên đối với mình, và với niềm tin cùng với sự đoàn kết thống nhất của tập thể, những điều đó chính là điểm tựa để chúng tôi có bản lĩnh vượt qua mọi khó khăn thử thách, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
1: Thực hiện nhiệm vụ ở khu vực cửa khẩu, nơi tiếp xúc với nhiều đối tượng và phương tiện qua lại, thì trong hàng triệu lượt người, phương tiện qua lại mỗi năm, thì khoảnh khắc nào khiến anh thấy rõ nhất trách nhiệm của mình?
2: Với lực lượng bộ đội biên phòng, khi thực hiện nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó, là lực lượng nòng cốt chuyên trách trong quản lý cửa khẩu, kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu biên giới, thì khi từng lượt người, phương tiện lưu thông qua cửa khẩu được thông suốt đúng quy định của pháp luật, hàng hóa được thông thương thuận lợi và các hoạt động giao lưu văn hóa, thăm thân giữa nhân dân hai bên diễn ra ổn định, hài hòa, và cái hình ảnh mỗi ngày khi kết thúc nhiệm vụ nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay trên cột mốc, tôi cảm thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, không chỉ là giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia mà còn góp phần và tạo điều kiện thuận lợi cho thông thương, giao lưu văn hóa, tăng cường hiểu biết, gắn kết nhân dân hai bên và cùng nhau chung tay vun đắp, phát huy mối quan hệ hữu nghị Việt Nam Lào ngày càng bền chặt, góp phần duy trì và phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai nước Việt Nam Lào. Đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là trách nhiệm chính trị, trách nhiệm lịch sử của mỗi cán bộ chiến sĩ biên phòng nơi phên rậu của Tổ quốc.
1: Tất cả những điều anh vừa kể thì tôi nhận thấy là anh đã hội đủ những phẩm chất của người lính Cụ Hồ. Vậy anh đã học tập những đức tính quý báu nào từ Bác Hồ kính yêu của chúng ta?
2: Trong môi trường quân đội nói chung và lực lượng bộ đội biên phòng nói riêng, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Hồ Chí Minh không chỉ là yêu cầu mang tính chính trị mà còn là nội dung bắt buộc trong quá trình học tập và rèn luyện công tác của mỗi cán bộ chiến sĩ. Đây chính là nền tảng để xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tác phong công tác khoa học và tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Điều tôi tâm đắc nhất đối với mình khi học tập ở Bác chính là đạo đức, nhân cách và sự hy sinh trọn đời vì dân vì nước của người, và càng thấm thía hơn qua những câu thơ giản dị nhưng sâu sắc: trời có bốn mùa, xuân hạ thu đông,

0: đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang, bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng. Khắc tình của tội phạm, nhưng đại úy Nguyễn Xuân An là người chiến sĩ của lòng dân và thực hiện tốt phong trào dân vận khéo. Anh An tâm sự, gốc có vững, cây mới bền, an ninh biên giới chỉ thực sự ổn định khi đời sống nhân dân được chăm lo chu đáo và đủ đầy. Anh Nguyễn Xuân An đã chủ động kết nối với các mạnh thường quân, tổ chức nhiều chương trình an sinh xã hội mang đậm tính nhân văn như chương trình Xuân Biên Phòng Ấm Lòng Dân Bản, đã vận động hơn 100 triệu đồng hỗ trợ bà con đón Tết. Chương trình Tiếp Sức Đến Trường vận động trao 250 xuất quà trị giá 75 triệu đồng tặng học sinh vùng biên. Duy trì mô hình Nâng Bước Em Tới Trường và Con Nuôi Đồn Biên Phòng cho 29 em. Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng nhận xét.
1: Đồng chí đại úy Nguyễn Xuân An là cán bộ trẻ tiêu biểu của lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, năng động sáng tạo và luôn tận tụy với công việc. Trên cương vị là trạm trưởng trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang, đồng chí luôn phát huy tốt vai trò nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ. Nổi bật là trong cái công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đồng chí đã luôn thể hiện rõ cái tinh thần mưu trí, dũng cảm, sắc bén về nghiệp vụ, đã trực tiếp tham gia và tham mưu đấu tranh thành công nhiều cái chuyên án lớn liên quan đến ma túy, buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Thông qua đồng chí Nguyễn Xuân An thì chúng tôi cũng luôn ghi nhận, biểu dương và trân trọng những nỗ lực hy sinh thầm lặng của cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố đang ngày đêm làm nhiệm vụ trên biên giới. Mặc dù điều kiện công tác còn nhiều khó khăn, hiểm nguy, nhưng cán bộ chiến sĩ cũng luôn kiên cường bám địa bàn, bám dân và đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, đồng thời là tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn và thực hiện công tác an sinh xã hội ở khu vực biên giới, đã góp phần tô thắm cái phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.
0: Anh An này, như đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng vừa nhận xét, thì anh và đồng đội đã triển khai nhiều chương trình an sinh đầy ý nghĩa và mang lại niềm vui cho người dân tại khu vực biên giới. Vậy anh có thể nói rõ hơn về những chương trình này không ạ?
2: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở khu vực biên giới, bên cạnh cái công tác quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm ở khu vực biên giới, thì chúng tôi xác định công tác an sinh xã hội là một nhiệm vụ rất là quan trọng, gắn bó mật thiết với đời sống của bà con nhân dân. Vì vậy, trong những năm qua, đơn vị đã phối hợp triển khai nhiều chương trình mang ý nghĩa thiết thực như chương trình Xuân Biên Phòng Ấm Lòng Dân Bản, Tay Kéo Biên Phòng, Đồng Hành Cùng Phụ Nữ Biên Cương, Ánh Sáng Vùng Biên, và mới đây nhất là chương trình Chiến Dịch Quang Trung. Cùng với các mô hình nhân văn như Con Nuôi Đồn Biên Phòng và Nâng Bước Em Tới Trường, cùng với rất nhiều chương trình thiết thực khác. Những chương trình này không chỉ hỗ trợ bà con về vật chất như khám chữa bệnh, sửa chữa nhà cửa, giúp đỡ sinh kế, mà quan trọng hơn là góp phần chia sẻ những khó khăn, tạo điểm tựa tinh thần cho người dân vùng biên, đặc biệt với các em học sinh. Việc hỗ trợ học tập giúp các em có thêm điều kiện để đến trường, để các em nuôi dưỡng ước mơ và sau này góp phần thay đổi tương lai. Qua thực tế triển khai, chúng tôi nhận thấy khi đời sống người dân được cải thiện, niềm tin với chính quyền và lực lượng biên phòng được củng cố, thì thế trận biên phòng toàn dân cũng ngày càng được vững chắc hơn. Đó chính là những nền tảng quan trọng để giữ vững an ninh trật tự và xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.
0: Thưa anh, trong cái quá trình ba bám bốn cùng với người dân vùng biên thì đã có những cái dấu ấn nào để lại trong anh?
2: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, việc thực hiện phương châm ba bám bốn cùng với nhân dân vùng biên đã để lại trong tôi rất nhiều ấn tượng sâu sắc. Điều tôi nhớ nhất là những lần cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng đồng bào với bà con nơi bản làng xa xôi. Có những thời điểm đường xá đi lại rất là khó khăn, điều kiện sinh hoạt thì thiếu thốn. Nhưng chính trong những hoàn cảnh đó, tình cảm quân dân lại càng gắn bó hơn.

0: có những buổi cùng bà con lên nương xuống suối, cùng tham gia sửa nhà, giúp dân ổn định cuộc sống, hay những lúc ngồi bên bếp lửa nghe bà con chia sẻ về những phong tục tập quán và về những khó khăn trong đời sống thường ngày. Những điều đó giúp tôi hiểu rõ hơn về cuộc sống của người dân vùng biên và càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình. Một người lính biên phòng không chỉ là bảo vệ biên giới mà còn là gắn bó đồng hành cùng với nhân dân. Chính vì thực tiễn ba bám bốn cùng, tình cảm quân dân ngày càng bền chặt, trở thành nền tảng quan trọng để xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, góp phần giữ vững an ninh trật tự ở khu vực biên giới.
1: Vì sao anh và đồng đội lại dành tâm huyết cho mô hình nâng bước em tới trường và con nuôi đồn biên phòng? Có kỷ niệm nào đáng nhớ và sâu sắc đã để lại trong lòng anh?
0: Chúng tôi dành rất nhiều tâm huyết cho những mô hình nâng bước em tới trường và con nuôi đồn biên phòng, bởi vì là thấm nhuần câu thơ của Bác Hồ kính yêu trong bài thơ Trẻ Con: trẻ em như bút trên cành, biết ăn biết ngủ biết học hành là ngoan. Và xuất phát từ thực tiễn rất đời thường ở khu vực biên giới, có những em nhỏ do điều kiện gia đình khó khăn nên không được đi học đều, thậm chí phải theo cha mẹ lên nương lên dãy để làm việc. Thì tôi nghĩ nếu các em không được đến trường, không được tiếp cận với tri thức, thì hệ lụy lâu dài là rất lớn, không chỉ cho bản thân các em mà còn cho sự phát triển của bản làng và xã hội sau này. Vì vậy thì chúng tôi xác định việc đồng hành hỗ trợ các em đến trường không chỉ là trách nhiệm mà còn là sự đầu tư cho tương lai của vùng biên giới. Kỷ niệm mà tôi nhớ nhất là lần đầu nhận một cháu làm con nuôi ở đồn biên phòng. Hôm đó thì chúng tôi đưa cháu xuống bếp ăn cơm cùng với lại cán bộ chiến sĩ. Do còn lạ lẫm nên cháu rất rụt rè và ăn chậm. Lúc đó tôi có dùng ánh mắt nghiêm nghị, nghiêm khắc để yêu cầu cháu ăn nhanh hơn, vì đó là kỷ luật sinh hoạt chung. Thì lúc ấy cậu ấy rất là sợ, vừa ướt nước mắt vừa ăn cơm. Nhưng sau đó tôi được đồng đội kể lại là cháu có tâm sự với các chú là mắt chú ăn to nhờ. Thì khi biết điều đó tôi mới thực sự suy nghĩ lại. Tôi nhận ra rằng cách mình tiếp cận chưa phù hợp, bởi vì nuôi dạy một đứa trẻ không thể cứng nhắc như khi huấn luyện bộ đội, mà cần sự nhẹ nhàng, kiên nhẫn, gần gũi và thấu hiểu hơn. Chính vì kỷ niệm đó giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều trong cách nhìn nhận và chăm sóc các cháu, để mô hình không chỉ là hỗ trợ về vật chất mà thực sự là tình cảm, là mái ấm thứ hai cho các con ở nơi biên giới.
1: Với công việc của một người lính biên phòng vất vả và khó khăn như vậy thì anh đã được sự động viên cũng như là thông cảm từ phía gia đình như thế nào ạ? Và anh có hướng cho con mình sau này trở thành chiến sĩ biên phòng như mình hay không ạ?
0: Thì tôi may mắn được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống cách mạng, nên ngay từ đầu gia đình đã rất thấu hiểu và ủng hộ con đường tôi chọn. Với đặc thù công tác của người lính biên phòng, nhất là ở địa bàn biên giới, thời gian phần lớn là bám đơn vị, bám địa bàn, nên thực sự không có nhiều thời gian dành cho gia đình, cho bố mẹ hai bên, cho vợ và cho con nhỏ. Có những lúc rất nhớ nhà, nhưng đối với người lính biên phòng thì nhiệm vụ luôn phải đặt lên trên hàng đầu. Điều tôi trân trọng nhất là gia đình luôn thông cảm, chia sẻ và động viên. Chính vì sự thấu hiểu đó là điểm tựa tinh thần rất lớn để tôi yên tâm công tác và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Còn về việc có định hướng cho con mình sau này theo nghề hay không, tôi nghĩ đó là lựa chọn của các cháu sau này. Điều quan trọng nhất là các cháu lớn lên trở thành người có ích, sống có trách nhiệm với gia đình và xã hội. Nếu sau này các cháu yêu mến công việc của bố và lựa chọn con đường giống bố thì đó là điều may mắn và tự hào của tôi cùng với gia đình. Và hơn hết với tôi mong muốn những gì mình làm được, dù nhỏ thôi, cũng góp phần để trở thành niềm tự hào của gia đình, là sự yên tâm, là động lực để người thân luôn vững tin và đồng hành cùng tôi trên con đường công tác nơi biên cương.
1: Vâng, xin cảm ơn Đại úy Nguyễn Xuân An đã tham gia chuyện đêm của chúng tôi hôm nay.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, bảo vệ biên cương của Tổ quốc, nhất là trong tình hình mới, là nhiệm vụ lớn lao và nhiều thử thách, nhưng cũng thật vinh dự và tự hào. Với những thành tích xuất sắc trong công tác và sự tận tụy với nhân dân, Đại úy Nguyễn Xuân An xứng đáng là gương mặt trẻ tiêu biểu của bộ đội biên phòng. Danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở 2 năm liên tiếp, năm 2024-2025, cùng nhiều bằng khen từ Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương. Mới đây, Đại úy Nguyễn Xuân An vinh dự được tuyên dương gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2025. Người trạm trưởng trẻ tuổi bám trụ nơi biên cương này là minh chứng cho tinh thần xung kích, dấn thân của tuổi trẻ quân đội trong thời đại mới. Kết thúc chuyện đêm và trong quà tặng VV1 hôm nay, xin dành tặng Đại úy Nguyễn Xuân An và đồng đội ca khúc Cha tôi người lính biên phòng, một tác phẩm của nhạc sĩ Bùi Tuấn Ngọc, nhà hát ca mối nhạc quân đội sáng tác. Cháu Nguyễn Đình Gia Minh, con trai đồng chí Nguyễn Mạnh Linh thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn thể hiện.

Bây giờ cũng là lúc biên tập viên Xuân Lan và nhóm sản xuất chương trình Thức Cùng VV xin nói lời tạm biệt quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sáng nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp của Bộ Chính trị cho ý kiến về việc đánh giá 3 năm thực hiện nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Việc Bộ Chính trị quan tâm lãnh đạo chỉ đạo nghiên cứu ban hành nghị quyết mới đối với thành phố Hồ Chí Minh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, niềm tin và kỳ vọng lớn của Trung ương đối với thành phố. Đây không chỉ là cơ sở chính trị quan trọng để thành phố tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, cực tăng trưởng quốc gia, trung tâm kinh tế tài chính, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước và khu vực, mà còn kiến tạo nền tảng để nghiên cứu xây dựng luật đô thị đặc biệt thành phố Hồ Chí Minh, từng bước hoàn thiện thể chế vượt trội, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực mới để thành phố phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới. Sáng nay, chủ trì cuộc họp về xây dựng đề án sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu rà soát kỹ việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập và đánh giá thực chất hiệu quả vận hành sau sắp xếp. Lưu ý, thời gian triển khai không còn nhiều. Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan vừa thực hiện vừa cập nhật số liệu, nội dung nào còn thiếu thì phải bổ sung ngay để đảm bảo tiến độ chung. Bộ Nội vụ khẩn trương ban hành văn bản đôn đốc các bộ ngành địa phương triển khai thực hiện, cần thành lập tổ công tác để đôn đốc tổng hợp, hoàn thiện các báo cáo và thống kê số liệu phục vụ công tác sơ kết. Làm việc với thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Tây Ninh về mục tiêu tăng trưởng hai con số và các dự án giao thông trọng điểm quốc gia, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch đồng bộ, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển hạ tầng số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát huy hiệu quả các cơ chế đặc thù hiện có. Đồng thời, tập trung tháo gỡ vướng mắc để đảm bảo tiến độ các dự án trọng điểm như sân bay Long Thành, cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, vành đai 3 và vành đai 4. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu tăng cường giám sát, xây dựng tiến độ chi tiết theo tuần, tháng, khẩn trương tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng, đất đai, giải ngân vốn và báo cáo rõ các vướng mắc thể chế để kiến nghị Quốc hội xử lý. Sáng nay tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố báo cáo Kinh tế Tư nhân Việt Nam 2025 và Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh 2025 PCI 2025, đánh dấu bước chuyển từ đo lường môi trường kinh doanh sang đánh giá hệ sinh thái phát triển kinh tế tư nhân tại các địa phương. Từ kết quả khảo sát PCI 2025, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam vinh danh 5 địa phương thuộc nhóm chất lượng điều hành tốt gồm Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Phú Thọ và Quảng Ninh. Về chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân BPI 2025, thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu với 5,67 điểm, tiếp theo là Hà Nội với 5,41 điểm và Quảng Ninh với 5,33 điểm. Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề và giải bản đối với tàu cá không còn nhu cầu hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh. Mức hỗ trợ giải bản tàu cá được quy định theo kích thước tàu lên tới 200 triệu đồng. Ngoài ra, chủ tàu và thành viên trong hộ gia đình có thể được hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề tối đa 5 triệu đồng mỗi người trong một khóa học, với tối đa 4 người trong mỗi hộ tham gia chương trình đào tạo nghề sau khi giải bản tàu cá. Hôm nay tại Đà Nẵng diễn ra hội thảo quốc gia nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Phật viện Đồng Dương. Hội thảo do Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp với Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức. Tin của phóng viên Đình Thiệu.
3: Di tích quốc gia đặc biệt Phật viện Đồng Dương nằm trên địa phận làng Đồng Dương, xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cũ, nay thuộc xã Đồng Dương, thành phố Đà Nẵng, từng là trung tâm Phật giáo tiêu biểu của Vương quốc Champa cổ. Đây là di sản có giá trị nổi bật về lịch sử, văn hóa, kiến trúc, tôn giáo và khảo cổ học của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Nơi đây không chỉ là trung tâm tôn giáo lớn mà còn là không gian giao thoa văn hóa, tín ngưỡng và nghệ thuật đặc sắc của khu vực. Sau hơn 1.000 năm trải qua nhiều thăng trầm lịch sử và tác động thiên nhiên và chiến tranh, phần lớn công trình Phật viện Đồng Dương đã bị hủy hoại. Chỉ còn lại một phần tường, tháp sáng cùng nền móng và một số hiện vật rời rạc. Từ năm 2016 đến nay, di tích Phật viện Đồng Dương đã được chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn triển khai công tác bảo tồn phát huy giá trị của di sản. Nhưng do thiếu nguồn lực và quy hoạch tổng thể để thực hiện đồng bộ nên hiệu quả còn hạn chế. Tiến sĩ Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho rằng, yêu cầu cấp thiết phải tiếp tục nghiên cứu và thực hiện giải pháp phù hợp, khả thi nhằm bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa Phật viện Đồng Dương.
4: Hội thảo nhằm đánh giá một cách tổng thể
0: các giá trị và vai trò của Phật viện Đồng Dương trong lịch sử và hiện tại để làm cơ sở khoa học cho việc xây dựng chính sách và giải pháp phù hợp, khả thi nhằm bảo tồn, phát huy di sản văn hóa này, đồng thời cung cấp dữ liệu khoa học cho việc xây dựng hồ sơ Phật viện Đồng Dương trong tương lai có thể trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.
3: Tại hội thảo, các chuyên gia nhà nghiên cứu cho rằng khác với các di tích biệt lập, Phật viện Đồng Dương nằm xen cài chặt chẽ với khu dân cư và đất canh tác của người dân. Việc giải tỏa và tạo hành lang bảo vệ cho trục tâm linh dài 1.300 mét là bài toán kinh tế xã hội khổng lồ. Để bảo tồn bền vững, phải giải quyết hài hòa lợi ích giữa việc giữ gìn di tích và phát triển sinh kế cho cộng đồng.
2: Chuyển sang tin thế giới. Chiều nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kết thúc chuyến thăm Trung Quốc 3 ngày theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Sau cuộc hội đàm diễn ra sáng nay, Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố đã nhất trí với Tổng thống Trump về tầm nhìn mới xây dựng quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng giữa hai nước, coi đây như định hướng chiến lược cho quan hệ song phương trong 3 năm tới cũng như nhiều năm tiếp theo. Cũng hôm nay, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bắt đầu chuyến công du kéo dài 6 ngày tới các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE và 4 quốc gia châu Âu gồm Hà Lan, Thụy Điển, Na Uy và Italia trong bối cảnh xung đột Trung Đông, khủng hoảng năng lượng và cạnh tranh địa chính trị toàn cầu đang gia tăng. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm nay tuyên bố Iran không tin tưởng Mỹ và chỉ sẵn sàng tiếp tục đàm phán nếu phía Mỹ thể hiện thiện chí thực sự trong bối cảnh tiến trình thương lượng nhằm chấm dứt xung đột giữa hai bên rơi vào bế tắc. Phát biểu với báo giới tại New Delhi, Ấn Độ, bên lề hội nghị ngoại trưởng BRICS, ông Araghchi cho biết những thông điệp mâu thuẫn từ phía Mỹ khiến Iran nghi ngờ về ý định thực sự của Mỹ trong các cuộc đàm phán. Theo ông, tiến trình hòa giải do Pakistan làm trung gian không đổ vỡ nhưng đang gặp nhiều khó khăn.
4: Vấn đề quan trọng nhất hiện nay là vấn đề lòng tin. Chúng tôi hoàn toàn không thể tin tưởng người Mỹ. Vì vậy mọi thứ phải chính xác, mọi thứ phải được xác định rất rõ ràng trước khi chúng tôi có thể ký kết một thỏa thuận. Nếu chúng tôi cảm thấy họ nghiêm túc và sẵn sàng cho một thỏa thuận công bằng và cân bằng, chúng tôi chắc chắn sẽ tiếp tục tiến trình đàm phán.
2: Chính trường Anh đang đối mặt với biến động mới khi Thủ tướng Keir Starmer chịu áp lực lớn trong nội bộ Đảng Lao động sau thất bại tại cuộc bầu cử địa phương tuần trước. Nhiều nghị sĩ trong đảng đã yêu cầu ông từ chức hoặc công bố lộ trình rời nhiệm sở. Khủng hoảng gia tăng khi Bộ trưởng Y tế Anh Wes Challenge tuyên bố từ chức, trở thành thành viên cấp cao đầu tiên trong chính phủ công khai bất đồng với Thủ tướng Starmer. Diễn biến này làm dấy lên nguy cơ xảy ra cuộc cạnh tranh quyền lãnh đạo trong Đảng Lao động. Ấn Độ vừa đưa ra tuyên bố chủ tịch và tài liệu kết quả sau 2 ngày họp ngoại trưởng các nước BRICS tại New Delhi, khẳng định cam kết thúc đẩy một trật tự quốc tế đa cực, cải cách hệ thống quản trị toàn cầu và tăng cường vai trò của các nước đang phát triển trong các thể chế quốc tế. Đình Nam, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
5: Tuyên bố chủ tịch gồm 63 điểm cho biết các nước BRICS nhấn mạnh nhu cầu cấp bách phải cải tổ Liên Hợp Quốc, đặc biệt là Hội đồng Bảo an, theo hướng dân chủ hơn, đại diện hơn và hiệu quả hơn, nhằm phản ánh tương quan quyền lực hiện nay của thế giới. Trung Quốc và Nga tiếp tục bày tỏ ủng hộ nguyện vọng của Brazil và Ấn Độ đóng vai trò lớn hơn tại Liên Hợp Quốc, bao gồm cả việc trở thành thành viên thường trực Hội đồng Bảo an. Tuyên bố cũng nhấn mạnh vai trò trung tâm của chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế trong bối cảnh thế giới gia tăng phân cực và mất lòng tin. Các ngoại trưởng và đại diện phái đoàn các nước kêu gọi giải quyết xung đột, các tranh chấp thông qua đối thoại, ngoại giao và các biện pháp hòa bình, đồng thời phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương hay các hành động bảo hộ thương mại bị cho là trái với quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới. Về kinh tế, BRICS bày tỏ lo ngại trước xu hướng gia tăng thuế quan và các rào cản thương mại toàn cầu, cho rằng điều này có nguy cơ làm gián đoạn chuỗi cung ứng và làm sâu sắc thêm bất bình đẳng kinh tế. Ngoại trưởng các nước BRICS tái khẳng định ủng hộ hệ thống thương mại đa phương mở, công bằng và dựa trên luật lệ, đồng thời thúc đẩy cải cách WTO cũng như cải tổ các thể chế tài chính như Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới để tăng tiếng nói cho các nền kinh tế mới nổi.
2: Hôm nay, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi xác nhận đợt bùng phát Ebola mới tại tỉnh Ituri, Cộng hòa Dân chủ Congo với 246 ca nghi nhiễm và 65 trường hợp tử vong. Các ca bệnh chủ yếu xuất hiện tại Mongwalu và Wampara, trong khi một số trường hợp tại Bunia đang chờ xác nhận xét nghiệm. Ebola là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có khả năng lây lan qua dịch cơ thể và tỷ lệ tử vong cao. Một số khu vực của Philippines hôm nay tiếp tục ban bố cảnh báo đỏ về nguy cơ mất điện trong bối cảnh nắng nóng nghiêm trọng và thiếu hụt nguồn cung điện. Tổng công ty Lưới điện Quốc gia Philippines cảnh báo nguy cơ mất điện ảnh hưởng tới 32 khu vực ở Visayas vào một số vùng tại Luzon, trong đó có thủ đô Manila. Tình trạng thiếu điện diễn ra khi nhiều khu vực trên cả nước ghi nhận chỉ số nhiệt ở mức nguy hiểm, làm nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh. Người dân lo ngại mất điện luân phiên trong bối cảnh giá điện và chi phí sinh hoạt tiếp tục leo thang. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia. Quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong suốt chiều dài phát triển của đất nước, giai cấp công nhân luôn là lực lượng giữ vai trò nòng cốt trong lao động sản xuất, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế và tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và cạnh tranh ngày càng gay gắt, đội ngũ công nhân Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng sản xuất chủ lực của nền kinh tế. Tuy nhiên, phía sau những dây chuyền sản xuất vận hành liên tục vẫn còn không ít khó khăn, áp lực trong đời sống của công nhân, người lao động. Nhiều công nhân vẫn đang phải thuê trọ trong điều kiện chật hẹp, thiếu các dịch vụ thiết yếu phục vụ cho cuộc sống. Thu nhập tuy đã được cải thiện nhưng vẫn còn nhiều lo toan về chi phí sinh hoạt, học hành của con cái và chăm sóc gia đình. Từ thực tiễn đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trong quá trình phát triển của đất nước phải dành nhiều hơn sự quan tâm chăm lo đời sống công nhân, người lao động cả về vật chất và tinh thần.
7: Tiếp tục coi cái việc chăm lo đời sống cho công nhân, người lao động làm nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên và lâu dài. Thành phố cũng cần phải rà soát kỹ lưỡng hơn về nhu cầu về nhà ở xã hội, nhà lưu trú cho công nhân, trường học, nhà trẻ, trạm y tế, những thiết chế văn hóa, những khung sinh hoạt cộng đồng tại khu công nghiệp, khu chế xuất và những địa bàn có đông công nhân sinh sống. Phải làm sao để công nhân không chỉ có việc làm mà phải còn có nơi ở ổn định, không chỉ có thu nhập mà còn có điều kiện nuôi dạy con cái, lo cho bố mẹ ở quê, không chỉ lao động mà còn phải được nghỉ ngơi, học tập, vui chơi, nâng cao đời sống tinh thần, nâng cao đời sống mọi mặt của công nhân, của người lao động.
2: Những yêu cầu mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt ra không chỉ mang ý nghĩa trước mắt mà còn là định hướng lâu dài trong xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh. Bởi chăm lo tốt cho công nhân hôm nay cũng chính là đầu tư cho phát triển ổn định và bền vững của đất nước ngày mai.
6: VOV1,
1: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
4: Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Ngày mai thứ Bảy, ngày 16 tháng 5 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 mùa vàng, nông sản Việt đảm bảo an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật để xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự chuyên mục câu chuyện ngày thứ Bảy. Nghệ sĩ phát ngôn, hành động phản cảm, đến lúc cần mạnh tay làm sạch không gian mạng. 8 giờ 30 và 19 giờ 30, 360 độ sức khỏe, phát hiện sớm, can thiệp kịp thời, tình trạng gù, vẹo cuộc sống ở trẻ em. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 05 đối thoại, vận dụng sáng tạo tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới. 10 giờ tình khúc thế kỷ, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, cần xây dựng hành lang pháp lý với AI, deepfake. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 22 giờ kết nối công nghệ, giải pháp để triển khai trong thực tế sau khi chính phủ ban hành 10 nhóm công nghệ chiến lược. 11 giờ 30 và 22 giờ 25 bản tin thật và giả. 11 giờ 35 kết nối 54, cháu Hầu Thị Mây, một hoàn cảnh khó khăn ở Tuyên Quang, cần sự hỗ trợ của cộng đồng. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ câu lạc bộ âm nhạc, 13 giờ 30 chuyển đổi xanh, tăng cường các giải pháp quản lý chất rắn, tạo nguồn thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, chia sẻ của doanh nhân kiều bào Australia, anh Harry Trần về hoạt động Farm Trip kết nối du lịch giữa Australia và Việt Nam. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, Singapore tăng cường chống lừa đảo, tội phạm mạng từ gốc với Bộ Chỉ huy An ninh mạng mới. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn chăm sóc tim mạch mùa nắng nóng,
8: chủ động bảo vệ sức khỏe từ thảo dược. 15:50 và 22:15 Alo VOV1 Hà Nội, công trình thi công kéo dài, người dân khổ vì bụi và tiếng ồn. 17:00 cuộc sống 365 chuyên mục chat với người nổi tiếng Đức Huy, Hồ Quỳnh Hương, Dương Cầm, xóa nhòa khoảng cách thế hệ bằng âm nhạc. 18:00 thời sự chiều, 19:00 bản tin thời sự, 19:05 tâm tình nơi biên giới và hải đảo, lời bác soi đường giữ biển đảo quê hương. 20:00 vì an ninh tổ quốc, câu chuyện cảnh giác, điều bí mật trong két sắt. 21:00 quân đội nhân dân, chuyên mục quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ. 21:30 thời sự đêm, 22:30 chân dung cuộc sống, nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Ngô Minh Đạo, người kể chuyện lịch sử bằng những bức ảnh. 23:00 bản tin thời sự cuối ngày, 23:10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23:30 đến 24:00 chuyển động FM, chia sẻ của nhạc sĩ Thái Chí Thanh về ca khúc Quê hương Bác Hồ.
6: Thời sự VOV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Nhanh nhạy, chính xác, sinh động,
6: hữu ích.
10: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
11: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, đối đầu giữa Mỹ và Iran tại Trung Đông đến nay vẫn chưa hạ nhiệt. Sau hơn 2 tháng xung đột, nhiều tàu chiến thuộc lực lượng hải quân truyền thống của Iran đã bị phá hủy hoặc suy giảm đáng kể năng lực tác chiến. Tuy nhiên, theo các chuyên gia quân sự, đó chưa bao giờ là nơi sức mạnh thực sự trên biển của Tehran. Ẩn sau những căn cứ ven biển và các đường hầm dọc eo biển Hormuz là một lực lượng đặc biệt được phương Tây gọi bằng cái tên hạm đội muỗi. Đó là hàng trăm xuồng cao tốc nhỏ, cơ động quấy rối tàu chiến. Vì sao những xuồng nhỏ giá rẻ lại có thể trở thành nỗi lo của Hải quân Mỹ? Chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay sẽ làm rõ hơn chiến thuật hạm đội muỗi, bí ẩn sức mạnh Hải quân Iran.
1: Người phát ngôn quân đội Iran, chuẩn tướng Mohammad Abramania cảnh báo rằng nếu tiếp tục bị tấn công, Tehran sẽ sử dụng các phương thức chiến tranh mới. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Iran tiếp tục leo thang ở khu vực Trung Đông, đặc biệt quanh eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển phần lớn dầu mỏ của thế giới.
2: Nếu kẻ thù một lần nữa phạm phải sai lầm và dùng đến hành động gây hấn chống lại đất nước của chúng tôi, chắc chắn sẽ phải đối mặt với những lựa chọn bất ngờ khác. Những lựa chọn này, ngoài quyết tâm và ý chí của lực lượng vũ trang, sẽ là các thiết bị tiên tiến hơn và các phương pháp chiến tranh mới. Và có lẽ quan trọng nhất là các chiến trường mới. Có nghĩa là chiến tranh sẽ bước vào một chiến trường mà kẻ thù không lường trước được.
1: Giới phân tích cho rằng tuyên bố của Iran cho thấy nước này phát đi tín hiệu về khả năng mở rộng chiến tranh phi đối xứng, không chỉ trên bộ mà cả trên biển, trong không gian mạng và các tuyến hàng hải chiến lược. Trong đó, cái gọi là hạm đội muỗi gồm hàng trăm xuồng cao tốc của lực lượng Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran được xem là một trong những công cụ quan trọng giúp Tehran duy trì sức ép với Mỹ và các đồng minh tại eo biển Hormuz. Ẩn mình trong các hang động ven biển và luôn sẵn sàng xuất kích theo chiến thuật đông đảo, lực lượng xuồng cao tốc nhỏ hạm đội muỗi của Iran ngày càng trở thành thách thức khó lường tại eo biển Hormuz. Theo giới quan sát, Tehran đã xây dựng một lực lượng tác chiến phi đối xứng dựa trên ba yếu tố, đó là phân tán, tốc độ và số lượng lớn. Ông Alex Blissard, cựu quan chức Lầu Năm Góc và hiện là chuyên gia của tổ chức Atlantic Council cho rằng cái tên hạm đội muỗi đã phản ánh đúng bản chất của lực lượng này, đó là nhỏ, khó chịu và đủ khả năng gây tổn thương và tạo áp lực liên tục. Còn bà Jennifer Parker, cựu sĩ quan hải quân Australia và là chuyên gia an ninh hàng hải thuộc Đại học Quốc gia Australia thì nhận định hạm đội muỗi từ lâu là công cụ quen thuộc của Iran tại eo biển Hormuz và Vịnh Ba Tư. Theo bà thì đây chắc chắn là một mối đe dọa, đặc biệt là đối với các tàu chiến của Mỹ và đồng minh hoạt động trong khu vực.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ những xuồng cao tốc nhỏ bé, Iran đã từng bước biến hạm đội muỗi thành một phần quan trọng trong học thuyết chiến tranh phi đối xứng trên biển. Vậy cái được gọi là hạm đội muỗi của Iran được hình thành từ đâu? Và Tehran đang sử dụng lực lượng này như thế nào để duy trì sức ép tại một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới? Chúng ta cùng tìm hiểu ngay sau đây.
3: Hạm đội muỗi của Iran thực tế không phải là một lực lượng mới xuất hiện trong cuộc đối đầu hiện nay với Mỹ. Nguồn gốc của chiến thuật này bắt đầu từ những năm 1980, trong giai đoạn chiến tranh tàu chở dầu giữa Iran và Iraq. Khi đó, sau nhiều tổn thất trước các lực lượng hải quân vượt trội hơn, Tehran nhận ra rằng việc đối đầu trực diện bằng các tàu chiến lớn với Mỹ hay phương Tây là gần như không thể. Iran bắt đầu chuyển sang mô hình tác chiến phi đối xứng trên biển, dùng các thuyền nhỏ tốc độ cao để quấy rối, tập kích nhanh rồi rút lui. Từ nền tảng ban đầu là các xuồng dân sự gắn súng máy hoặc rocket chống tăng, lực lượng này dần được mở rộng thành một hạm đội đặc biệt do Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran vận hành. Theo nhiều báo cáo, Iran có thể đang sở hữu hàng nghìn xuồng cao tốc các loại được trang bị súng máy, rocket, tên lửa chống hạm và cả phương tiện không người lái. Khi cần, các xuồng máy này có thể đồng loạt xuất kích từ nhiều hướng để nhanh chóng áp sát, bao vây hoặc quấy rối các tàu lớn hơn. Điểm đáng chú ý là Iran không sử dụng lực lượng này theo cách thông thường. Thay vì tập trung thành đội hình lớn, các xuồng được phân tán trong các hang động ven biển, bong ke ngầm, các vịnh nhỏ hoặc hòa lẫn với tàu cá dân sự dọc bờ biển phía nam Iran. Khi cần, chúng có thể xuất kích đồng loạt từ nhiều hướng với tốc độ rất cao để áp sát mục tiêu. Đây chính là chiến thuật Guam Attack, nghĩa là tấn công bầy đàn, vốn được xem là cốt lõi trong học thuyết hải quân phi đối xứng của Tehran. Trong vùng biển hẹp như eo Hormuz, chiến thuật này đặc biệt hiệu quả, theo như phân tích của ông Nick Robertson, phóng viên ngoại giao quốc tế của CNN.
4: Sự đa dạng về chủng loại tàu thuyền cũng là một lợi thế. Theo các chuyên gia thì chúng được sử dụng cho các hoạt động giải thủy lôi bí mật. Iran thậm chí còn sở hữu cả xuồng không người lái. Số lượng áp đảo của các xuồng này khiến cho chúng rất khó bị theo dõi, đồng thời cho phép tiến hành các cuộc tấn công theo kiểu bầy đàn từ nhiều hướng nhằm vào các tàu lớn. Thủy thủ đoàn nhỏ cũng giúp giảm thiểu thương vong. Sức mạnh lớn nhất của lực lượng du kích trên biển này không nằm ở khả năng phá hủy, mà ở khả năng gây gián đoạn. Chỉ riêng mối đe dọa từ chúng cũng đủ khiến cho nhiều chủ tàu e ngại, không muốn cho tàu đi qua eo biển Hormuz.
3: Điều khi chiến thuật này nguy hiểm nằm ở chỗ, Iran không cần kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz, chỉ cần duy trì nguy cơ bị tấn công ở mức đủ lớn. Tehran có thể khiến các hãng tàu và công ty bảo hiểm phải dè chừng. Chính vì vậy, dù nhiều tàu chiến truyền thống đã bị phá hủy trong xung đột, hạm đội mũi vẫn được xem là con át chủ bài giúp Iran duy trì sức ép chiến lược tại một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều tuần giao tranh, điều khiến Mỹ và các đồng minh lo ngại không chỉ là các đòn tấn công trực diện của Iran, mà là cách Tehran kéo cuộc đối đầu vào một dạng chiến tranh phi đối xứng kéo dài, nơi ưu thế công nghệ và sức mạnh quân sự vượt trội chưa chắc mang lại chiến thắng nhanh chóng. Trong cuộc chơi đó, Iran dường như đang đặt cược vào khả năng gây tiêu hao, gián đoạn và tạo áp lực kinh tế toàn cầu nhiều hơn là một chiến thắng quân sự theo nghĩa truyền thống.
1: Giới phân tích cho rằng Iran hiểu rất rõ khoảng cách sức mạnh quân sự với Mỹ. Tehran gần như không có cơ hội đối đầu trực diện với các nhóm tàu sân bay, máy bay tàng hình hay vũ khí công nghệ cao của Washington. Chính vì vậy, trong nhiều năm qua, Iran đã xây dựng học thuyết chiến tranh phi đối xứng nhằm khai thác những điểm yếu của đối thủ thay vì cạnh tranh trực tiếp về hỏa lực. Trong học thuyết này, Iran sử dụng các công cụ có chi phí thấp nhưng gây tác động lớn như UAV, tên lửa đạn đạo tầm ngắn, thủy lôi, xuồng cao tốc và mạng lưới lực lượng đồng minh trong khu vực. Mục tiêu của Tehran không phải là đánh bại Mỹ trên chiến trường theo cách truyền thống, mà là kéo dài xung đột đủ lâu để làm gia tăng chi phí quân sự, kinh tế và sức ép chính trị đối với Washington và các đồng minh. Eo biển Hormuz chính là trung tâm của chiến lược đó. Không chỉ dựa vào hạm đội mũi, Iran còn xây dựng một chiến lược phòng thủ nhiều tầng trên biển. Bên cạnh các xuồng cao tốc và UAV, Tehran triển khai các bệ phóng tên lửa chống hạm dọc hàng trăm km địa hình núi đá hiểm trở ở bờ biển phía nam. Các trận địa này có tính cơ động cao, thường xuyên thay đổi vị trí nên rất khó bị phát hiện hoặc phá hủy hoàn toàn. Trong khi đó, đường bờ biển dài cho phép Iran mở rộng khả năng tấn công vượt ra ngoài phạm vi eo Hormuz. Ông Mitrai, nghiên cứu viên cấp cao về an ninh hàng hải tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IESS cho rằng chính sự kết hợp nhiều lớp năng lực như vậy mới là thách thức lớn nhất đối với Mỹ. Theo ông thì vấn đề của hạm đội mũi không nằm ở từng xuồng cao tốc riêng lẻ, mà việc không ai có thể chắc chắn hoàn toàn rằng sẽ không có một cuộc tấn công lọt qua hệ thống phòng thủ. Ông Nitra nhận định rằng những vụ tấn công gần đây gây thiệt hại cho tàu thuyền chủ yếu xuất phát từ tên lửa và UAV cảm tử. Tuy nhiên, điều khiến giới vận tải biển lo ngại nhất vẫn là thủy lôi và các xuồng tấn công tốc độ cao bởi chúng khó kiểm soát, khó phát hiện và có thể nhanh chóng gây gián đoạn hoạt động hàng hải. Một thách thức lớn khác là chiến tranh phi đối xứng thường không có ranh giới rõ ràng giữa hòa bình và xung đột. Các vụ quấy rối tàu hàng, tấn công bằng UAV, giải thủy lôi hoặc đụng độ nhỏ trên biển có thể diễn ra liên tục mà không dẫn tới chiến tranh tổng lực, nhưng vẫn đủ duy trì áp lực kéo dài. Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, thì cuộc đối đầu hiện nay đang dần trở thành cuộc chiến về sức chịu đựng chính trị và kinh tế hơn là cuộc đọ sức quân sự đơn thuần. Nếu không có đối thoại hoặc một cơ chế giảm căng thẳng hiệu quả, nguy cơ lớn nhất với Mỹ và các đồng minh không chỉ là thiệt hại quân sự, mà còn là sự bào mòn kéo dài về nguồn lực và niềm tin chiến lược. Việc duy trì lực lượng hải quân quy mô lớn, tuần tra liên tục và bảo vệ tuyến vận tải tại Hormuz đòi hỏi chi phí rất lớn. Trong khi đó, chỉ với vài UAV hoặc xuồng cao tốc, Iran cũng có thể tạo ra những đợt biến động mạnh trên thị trường năng lượng. Nhiều nhà phân tích cho rằng Tehran đang đặt cược vào chiến lược kéo dài xung đột, tức là không tìm kiếm chiến thắng quân sự tuyệt đối mà hướng tới việc khiến đối thủ dần mất kiên nhẫn và chấp nhận đàm phán. Trong bối cảnh đó, nếu các kênh ngoại giao tiếp tục bế tắc, thì eo biển Hormuz có thể sẽ còn là điểm nóng nguy hiểm khi những cuộc đối đầu cường độ thấp nhưng kéo dài đủ sức gây tác động vượt xa phạm vi Trung Đông.
0: Đến đây chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế tuần này cũng kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
5: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
7: Sáng nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp của Bộ Chính trị cho ý kiến về việc đánh giá 3 năm thực hiện nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị và phương hướng nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Việc Bộ Chính trị quan tâm lãnh đạo chỉ đạo nghiên cứu ban hành nghị quyết mới đối với thành phố Hồ Chí Minh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, niềm tin và kỳ vọng lớn của Trung ương đối với thành phố. Đây không chỉ là cơ sở chính trị quan trọng để thành phố tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, cực tăng trưởng quốc gia, trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước và khu vực, mà còn kiến tạo nền tảng để nghiên cứu xây dựng luật đô thị đặc biệt thành phố Hồ Chí Minh, từng bước hoàn thiện thể chế vượt trội, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực mới để thành phố phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới. Chiều nay tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia về xây dựng xã hội trật tự kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển. Dự thảo đề án và nghị quyết xác định lộ trình thực hiện từ năm 2026 đến năm 2045, chia thành 3 giai đoạn, hướng tới xây dựng con người là trung tâm, gắn với mục tiêu phát triển đất nước và tầm nhìn 100 năm của Đảng. Kết luận hội thảo, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, việc xây dựng nghị quyết của Trung ương về trật tự xã hội kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển là yêu cầu cấp thiết, có ý nghĩa chiến lược nhằm đảm bảo an ninh con người, giữ vững ổn định chính trị, xã hội và phát triển đất nước bền vững trong kỷ nguyên mới. Hưởng ứng định hướng phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia theo tinh thần nghị quyết số 57 ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị, hôm nay tại Hà Nội diễn ra Diễn đàn Quốc gia, vai trò của Đại học trong chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo và hợp tác quốc tế. Diễn đàn do Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Đại học Cao đẳng Việt Nam phối hợp cùng Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia tổ chức. Trong khuôn khổ sự kiện, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông chính thức công bố đề án thành lập Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo. Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh phát động cuộc thi khởi nghiệp nông nghiệp công nghệ cao 2026 tại khu vực Đồng bằng Sông Hồng. Hiện nay, một số cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đang triển khai chương trình khám sức khỏe miễn phí theo Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Theo Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị, từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần. Đến năm 2030, người dân được miễn phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế theo lộ trình. Phản ánh của phóng viên Thành Long, thường trú tại miền Trung.
8: Đều đặn từ thứ tư đến thứ sáu, Trung tâm Y tế khu vực Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng triển khai chương trình khám sức khỏe miễn phí định kỳ cho người dân trên địa bàn quận Sơn Trà cũ. Người dân tham gia được khám tư vấn trực tiếp bởi đội ngũ y bác sĩ chuyên khoa về tình trạng sức khỏe và hướng dẫn theo dõi chăm sóc phù hợp. Chị Lê Thị Lan, người lao động đang làm việc tại phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng rất bất ngờ khi đi khám tai mũi họng nhưng được nhân viên y tế Sơn Trà mời khám mắt miễn phí.
9: Em tới đây là em khám tai mũi họng, thì khi em vô cái quầy chị Lê Tấn á, chị có giới thiệu là hôm nay là có khám mắt miễn phí, tại vì khám miễn phí cho nên em cũng cố khám luôn. Nói chung họ khám cho họ không có gọi là bán kính hay là bán gì, họ chỉ khám cho mình biết là mình bị cần bao nhiêu đồ hoặc mình cần thay kính hay không để mình ra ngoài mình thay thôi. Phương thức tế thủ tục thì tổng nhanh, không có bị mất phí cho nên mình cảm thấy là thoải mái.
8: Tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, vào chiều thứ Sáu hàng tuần diễn ra hoạt động khám tầm soát bệnh hô hấp miễn phí. Người dân đến khám được chụp X-quang phổi, đo chức năng hô hấp nhằm phát hiện sớm các bệnh như hen, phổi tắc nghẽn mãn tính. Chương trình ưu tiên người từ 40 tuổi trở lên có yếu tố nguy cơ như hút thuốc lá, tiếp xúc khói bụi, hóa chất hoặc người có triệu chứng ho, tức ngực, khó thở. Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Văn Tú, Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho biết.
10: Hôm nay thì mình sàng lọc những đối tượng nguy cơ cao hơn nữa, đó là những người lớn tuổi, những người có bệnh nền, đó là những người vùng khó khăn sẽ được ưu tiên hơn. Chiều thứ sáu hàng tuần mình sẽ khám miễn phí cho người dân về lao, các bệnh lý về hô hấp, về hen, về phổi mãn tính.
11: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
5: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
12: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
5: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Thông tin và đời sống âm nhạc trong nước của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chỉ đạo các đơn vị nghệ thuật triển khai tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các chương trình biểu diễn nghệ thuật với các nội dung ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam, quê hương đất nước, con người Việt Nam, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, tôn vinh cuộc đời sự nghiệp cách mạng vẻ vang của người, đồng thời khắc họa sâu sắc tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là tấm gương sáng về lòng yêu nước, thương dân, đức hy sinh, lối sống giản dị gần gũi và hết lòng vì Tổ quốc, vì nhân dân, thể hiện tình cảm kính yêu, lòng biết ơn sâu sắc của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng lý tưởng sống, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ. Theo kế hoạch, vào 20 giờ tối 17 tháng 5, Nhà hát kịch Hà Nội sẽ biểu diễn tại xã Hòa Phú, Nhà hát nghệ thuật xiếc và tạp kỹ Hà Nội biểu diễn tại xã Yên Bài. Vào 20 giờ tối 19 tháng 5, Nhà hát chèo Hà Nội biểu diễn tại xã Dương Hòa, Nhà hát cải lương Hà Nội biểu diễn tại phường Phú Diễn, Nhà hát múa rối Thăng Long biểu diễn tại xã Vĩnh Thanh và Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long biểu diễn tại phường Dương Nội. Thông qua các chương trình biểu diễn được tổ chức nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, tạo không khí vui tươi phấn khởi, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và lan tỏa sâu rộng các giá trị tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống xã hội. Thưa quý vị và các bạn, chương trình hòa nhạc diễn ra vào 20 giờ tối 23 tháng 5 tại phòng hòa nhạc lớn Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, 77 Hào Nam, Hà Nội. Mở đầu đêm nhạc là tác phẩm The Oriental Market của Berliner. Tiếp theo là bản Fantasia Concertante số 1 cho piano và dàn nhạc, là tác phẩm đồ sộ đầu tiên dành cho piano của Berliner, dựa trên chất liệu từ các tác phẩm giao hưởng đã sáng tác trước đó. Chính vì vậy, tác phẩm nổi bật với phần phối khí hoành tráng và độc đáo, điều cực kỳ hiếm thấy trong thể loại này. Đặc biệt, bản giao hưởng số 9 từ Thế giới mới của nhà soạn nhạc Antonín Dvořák được tôn vinh là một trong những bản giao hưởng vĩ đại nhất mọi thời đại. Tác phẩm được sáng tác từ mùa đông năm 1892 đến mùa xuân năm 1893. Sự độc đáo của tác phẩm là sử dụng những giai điệu dân gian và các hình thức cổ điển, âm nhạc mới mẻ đầy khát vọng và lạc quan, sáng tạo và hùng hồn, đa thanh đa sắc, chứa đựng những đường nét cân đối rõ ràng. Các bạn thân mến, vừa qua, dự án âm nhạc đặc biệt mang tên Có Bác Hồ Trong Tim đã chính thức được ra mắt công chúng. Đây không chỉ là một sản phẩm nghệ thuật mà còn là một nhịp cầu âm nhạc kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai với sự góp mặt của hai nghệ sĩ thuộc hai thế hệ khác nhau, Divo Tùng Dương và tài năng nhí Em Bé Chất Sệ Sệ. MV được đầu tư bài bản về cả phần nghe lẫn phần nhìn, bản phối mới mang hơi thở thời đại nhưng vẫn giữ được sự trang trọng, giúp ca khúc dễ dàng tiếp cận với khán giả trẻ. Sau đây, mời quý vị và các bạn thưởng thức bài hát Có Bác Hồ Trong Tim do ca sĩ Tùng Dương và tài năng nhí Em Bé Chất Sệ Sệ trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, Á quân Sao Mai 2015 phong cách thính phòng Bích Ngọc ra mắt dự án mang tên Ý Đảng Lòng Dân. Đây là dự án mang ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc, thể hiện mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân thông qua ngôn ngữ nghệ thuật chính luận trang trọng hiện đại. Dự án gồm hai phiên bản, MV song ca do Bích Ngọc và Hoàng Hồng Ngọc thể hiện và bản audio đơn ca mang màu sắc giao hưởng do Bích Ngọc trình bày. Đặc biệt, MV có sự tham gia hỗ trợ của lãnh đạo, cán bộ và nhân dân phường Phú Thượng, Hà Nội, truyền tải những thước phim chân thực, ghi lại hình ảnh đời sống, không khí lao động, hội họp và sinh hoạt cộng đồng của cán bộ, nhân dân cơ sở, góp phần tạo nên không gian nghệ thuật chân thực, giàu sức truyền cảm, phản ánh sinh động tinh thần ý Đảng hòa quyện lòng dân. Mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Ý Đảng Lòng Dân do hai ca sĩ Bích Ngọc và Hoàng Hồng Ngọc trình bày.

Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn thông tin Sao Mai Thu Thủy ra mắt MV mang tên Đảng Dẫn Lối Thời Đại, một ca khúc cực kỳ trẻ trung, tươi mới, sống động như là một đóa hoa dâng lên Đảng Quang Vinh, Bác Hồ Vĩ Đại. Bài hát ngợi ca Đảng Cộng sản Việt Nam luôn sáng suốt, soi đường, lãnh đạo toàn dân, toàn quân, luôn tiến về phía trước, nhất là chúng ta đang bước vào kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ. Âm nhạc của bài hát Đảng Dẫn Lối Thời Đại cũng rất trẻ trung, bản phối khí thực sự sôi động, đúng tinh thần thanh niên. Lời bài hát rất gần gũi, dễ hiểu, giai điệu trẻ trung, tiết tấu sôi động, mang lại không khí tươi vui, hân hoan cho người nghe. Đây là một ca khúc tràn đầy sức trẻ, được viết bởi nhạc sĩ Tường Minh và ca sĩ thể hiện là Thu Thủy. Họ đều là những thanh niên đang ở giai đoạn nhiệt huyết nhất của tuổi trẻ.

0: Quý vị và các bạn thân mến, ca khúc Mừng sinh nhật Bác của nhạc sĩ Lê Bá Thường chính là lòng biết ơn vô hạn và sự kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, được viết ra từ sự rung động của trái tim, từ hình tượng rất gần gũi thân thương của Bác, cũng như mong muốn các bạn trẻ ngày nay ý thức về việc giữ gìn di sản tư tưởng mà Bác Hồ để lại. Mừng sinh nhật Bác mang tinh thần hào hùng rộn ràng nhưng cũng rất thiết tha gần gũi, với giai điệu pop ballad, phong cách phố hiện đại, dễ tiếp cận người nghe nhưng vẫn có sự kết hợp giữa tính hành khúc mạnh mẽ với tính trữ tình sâu lắng, giúp lời ca dễ đi vào lòng người, tạo nên một không gian âm nhạc tràn đầy ánh sáng và niềm tin. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe chia sẻ của nhạc sĩ Lê Bá Thường và thưởng thức ca khúc Mừng sinh nhật Bác do ca sĩ Huỳnh Lợi trình bày.
1: Sự lồng ghép niềm tự hào về một Việt Nam giàu đẹp, hào hùng được thể hiện thông qua cái việc khẳng định hình ảnh vang vọng khắp năm châu và dẫn lối đến vinh quang, cho thấy một tầm vóc một nước Việt Nam mới phát triển rực rỡ. Sự giàu đẹp của Việt Nam không chỉ là vật chất mà còn là sự giàu có về ý chí kiên cường và sự hùng dũng của dân tộc Việt Nam, đến từ chân lý không có gì quý hơn độc lập tự do mà Bác Hồ đã dạy. Ca khúc Mừng sinh nhật Bác khẳng định rằng nhờ có sự dẫn dắt của Bác, đất nước Việt Nam từ một nước nhỏ bé gian khổ đã bước tới đài vinh quang sánh vai khắp năm châu. Qua ca khúc Mừng sinh nhật Bác, tôi muốn truyền tải một cái thông điệp đến với các thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay rằng uống nước nhớ nguồn và tiếp nối lý tưởng yêu nước, nhắc nhở các thế hệ trẻ Việt Nam rằng độc lập tự do hôm nay của nước Việt Nam được đánh đổi bằng ý chí của các thế hệ cha ông đi trước đã đổ bao xương máu hy sinh để chúng ta được sống trong hòa bình của ngày hôm nay, đồng thời cũng thể hiện lòng biết ơn Bác và khích lệ thanh niên Việt Nam luôn cố gắng học tập và làm theo lời Bác dạy, biến niềm tin chiến thắng trong thời chiến thành hành động cụ thể để xây dựng đất nước Việt Nam trong thời bình ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với kỳ vọng của Bác đưa đất nước Việt Nam sánh ngang cùng năm châu.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lươn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10.
thăng bằng. 1 2 3 4 5 6 7

động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 12, điều hòa.

chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy, ngày 16 tháng 5 năm 2026, tức ngày 30 tháng 3 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 mùa vàng, nông sản Việt, đảm bảo an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật để xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự chuyên mục câu chuyện ngày thứ Bảy. Nghệ sĩ phát ngôn, hành động phản cảm, đến lúc cần mạnh tay làm sạch không gian mạng. 8 giờ 30 và 19 giờ 30, 360 độ sức khỏe, phát hiện sớm, can thiệp kịp thời, tình trạng gù, vẹo cuộc sống ở trẻ em. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 05 đối thoại, vận dụng sáng tạo tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới. 10 giờ tình khúc thế kỷ, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, cần xây dựng hành lang pháp lý với AI, deepfake. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 22 giờ kết nối công nghệ, giải pháp để triển khai trong thực tế sau khi chính phủ ban hành 10 nhóm công nghệ chiến lược. 11 giờ 30 và 22 giờ 25 bản tin thật và giả. 11 giờ 35 kết nối 54, cháu Hầu Thị Mây, một hoàn cảnh khó khăn ở Tuyên Quang, cần sự hỗ trợ của cộng đồng. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ câu lạc bộ âm nhạc, 13 giờ 30 chuyển đổi xanh, tăng cường các giải pháp quản lý chất rắn, tạo nguồn thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, chia sẻ của doanh nhân kiều bào Australia, anh Harry Trần về hoạt động Farm Trip kết nối du lịch giữa Australia và Việt Nam. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, Singapore tăng cường chống lừa đảo, tội phạm mạng từ gốc với Bộ Chỉ huy An ninh mạng mới. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn chăm sóc tim mạch mùa nắng nóng, chủ động bảo vệ sức khỏe từ thảo dược. 15 giờ 50 và 22 giờ 15 alo VOV1 Hà Nội, công trình thi công kéo dài, người dân khổ vì bụi và tiếng ồn. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục chat với người nổi tiếng Đức Huy, Hồ Quỳnh Hương, Dương Cầm, xóa nhòa khoảng cách thế hệ bằng âm nhạc. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 05 tâm tình nơi biên giới và hải đảo, lời bác soi đường giữ biển đảo quê hương. 20 giờ vì an ninh tổ quốc, câu chuyện cảnh giác, điều bí mật trong két sắt. 21 giờ quân đội nhân dân, chuyên mục quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ. 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ 30 chân dung cuộc sống, nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Ngô Minh Đạo, người kể chuyện lịch sử bằng những bức ảnh. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 đến 24 giờ chuyển động FM, chia sẻ của nhạc sĩ Thái Chí Thanh về ca khúc Quê hương Bác Hồ.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa yêu cầu các bộ ngành tiếp tục cắt giảm mạnh thủ tục hành chính trong các lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, cấp phép khu cụm công nghiệp, đánh giá tác động môi trường và xây dựng nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số. Các bộ phải hoàn thiện phương án đơn giản hóa thủ tục trong tháng 5 này và thực thi trong tháng 6, đồng thời ra soát quy chuẩn phòng cháy chữa cháy, giảm chi phí tuân thủ và nghiên cứu thống nhất đầu mối quản lý khu cụm công nghiệp. Chiều qua làm việc về phương án chuyển giao quản lý khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh phải xử lý dứt điểm các tồn đọng về pháp lý, tài chính, đất đai, tài sản trước khi chuyển giao. Việc tiếp nhận phải theo nguyên trạng, đảm bảo đầy đủ cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn, đồng thời duy trì hoạt động bình thường của khu liên hợp không để gián đoạn trong thời gian chờ quyết định. Đại hội đại biểu Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội lần thứ 9, nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức khai mạc chiều qua với sự tham dự của khoảng 800 đại biểu. Tại đại hội, anh Trần Đăng Nam tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội khóa 9. Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò kết nối cộng đồng doanh nhân trẻ với hơn 3.300 hội viên, tổ chức hơn 566 hoạt động, hỗ trợ kết nối hơn 2.665 hợp đồng thương mại trị giá trên 6.300 tỷ đồng. Hội cũng tích cực tham gia an sinh xã hội, xây dựng điểm trường vùng cao và hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Với chủ đề Transformation, kiến tạo chuyển đổi, vươn tầm đột phá, đại hội thể hiện quyết tâm đổi mới, thúc đẩy tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội Trần Đăng Nam cho biết.
3: Chúng tôi, doanh nhân trẻ Hà Nội, tiếp tục hội nhập toàn cầu Go Global để giúp cho các hội viên tiếp cận các doanh nghiệp toàn cầu ngay tại trên sân nhà cũng như trên thị trường thế giới. Đẩy mạnh xúc tiến thương mại và đầu tư, thúc đẩy liên minh thương mại điện tử mạnh mẽ, tiếp tục xu hướng chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ trong quá trình phát triển và vận hành doanh nghiệp.
2: Bộ Công Thương vừa công bố Ngày Logistics Việt Nam và Tuần lễ Logistics Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới của ngành logistics theo hướng hiện đại, xanh và bền vững. Theo đó, ngày 6 tháng 5 hàng năm là Ngày Logistics Việt Nam, còn tuần có ngày 6 tháng 5 là Tuần lễ Logistics Việt Nam nhằm triển khai chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam. Ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu cho biết.
4: Công bố Ngày Logistics Việt Nam cùng Tuần lễ Logistics Việt Nam thì đây là một bước chuyển quan trọng trong nhận thức và hành động đối với một ngành dịch vụ nền tảng có vai trò quyết định đến năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển logistics theo hướng hiện đại, xanh, thông minh, phải trở thành một trụ cột trong chiến lược phát triển của ngành công thương. Hoạt động tôn vinh Ngày Logistics Việt Nam không dừng ở hoạt động truyền thông mà thể hiện cam kết phát triển một ngành dịch vụ nền tảng vươn tầm khu vực và quốc tế.
2: Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai chương trình ATM vé nghĩa tình nhằm hỗ trợ chi phí đi lại cho hành khách có hoàn cảnh khó khăn sử dụng tuyến metro số 1 bằng nguồn xã hội hóa. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị số 1 phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn tất đầy đủ thủ tục pháp lý trước khi chính thức thực hiện chương trình. Kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đang tổ chức chuỗi các hoạt động ý nghĩa thiết thực nhằm tiếp tục khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của cán bộ đảng viên nhân dân trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tin của phóng viên thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
5: Chuỗi các hoạt động kỷ niệm ý nghĩa như dâng hương kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và trồng cây lưu niệm tại di tích lịch sử văn hóa quốc gia nhà thờ Bác Hồ và hội trường mùa xuân tại xã Văn Hòa. Trưng bày tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại di tích nhà thờ Bác Hồ, chiếu phim về Bác Hồ phục vụ nhân dân, tổ chức chương trình Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ tại Bảo tàng Đắk Lắk vào ngày 18 tháng 5, các chương trình văn nghệ tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông Võ Hoài Văn, Phó Ban Quản lý Di tích tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong dịp này, Ban Quản lý Di tích tỉnh Đắk Lắk cũng sẽ phối hợp với chính quyền các xã tổ chức các hoạt động về nguồn, giáo dục truyền thống cho các tầng lớp nhân dân.
6: Ban lẫn địa phương phối hợp đưa các hoạt động hướng về cơ sở. Thay vì mình tổ chức các hoạt động lớn, quy mô, tại cái khu di tích trung tâm, thì ban định hướng sẽ đưa các hoạt động về tại cái di tích khu căn cứ cách mạng á, phối hợp với địa phương để phát huy cái giá trị của di tích lên.
2: Ủy ban kiểm tra Thành ủy Huế đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét kỷ luật ông Nguyễn Đình Đức, giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố, do buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra giám sát trong ký kết thực hiện hợp đồng truyền thông chương trình nông thôn mới để doanh nghiệp lợi dụng làm giả hồ sơ, chiếm đoạt ngân sách. Cùng kỳ họp, Ủy ban kiểm tra Thành ủy quyết định khiển trách ông Hoàng Thế Hùng, Chánh văn phòng Ban tuyên giáo và Dân vận Thành ủy do thiếu trách nhiệm trong quản lý tài khoản, dữ liệu thi hành án dẫn đến xảy ra sai phạm chiếm đoạt tiền tạm giữ. Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai vừa triển khai kế hoạch thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển dược liệu chiến lược giai đoạn 2026-2030. Trong đó, đang phối hợp với Viện Dược liệu Bộ Y tế, lần đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin để hình thành bảo tàng dược liệu số, phục vụ phát triển du lịch bền vững. Phóng viên Văn Hải thông tin.
0: Bảo tàng dược liệu số của tỉnh Lào Cai sẽ giới thiệu về sự đa dạng các loại cây thuốc dưới tán rừng trên đất lâm nghiệp và đất nông nghiệp, thể hiện quan điểm phát triển ngành hàng dược liệu của tỉnh theo hướng sản xuất tập trung, bền vững, gắn với bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển du lịch sinh thái và nâng cao thu nhập cho người dân. Mục tiêu trong năm nay, Lào Cai sẽ bước đầu hình thành được vùng nguyên liệu và nhóm sản phẩm dược liệu chiến lược gắn với chế biến sâu, chăm sóc sức khỏe, du lịch và xuất khẩu, phù hợp với điều kiện tự nhiên, giá trị kinh tế và yêu cầu của thị trường. Bà Cao Thị Hòa Bình, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt Chăn nuôi Bảo vệ Thủy sản tỉnh Lào Cai cho biết.
7: Bảo tàng số đấy, bảo tàng dược liệu đấy, để thu hút khách du lịch, để tăng quảng bá về cái sản phẩm dược liệu của tỉnh. Thì trong xây dựng cái bảo tàng dược liệu thì nó có cái phần mà bộ nhận diện thương hiệu về dược liệu, có nghĩa là có bao nhiêu loại dược liệu ở trên địa bàn tỉnh thì sẽ được số hóa và được trưng bày, được thể hiện ở trong cái bảo tàng số này. Thì chúng tôi đang hợp tác với lại Viện Dược liệu để phối hợp trong cái việc mà điều tra rồi là cung cấp các cái dữ liệu về dược liệu của tỉnh. Chúng tôi có khoảng gần 1.000 loài dược liệu trên địa bàn thì sẽ được số hóa.
2: Tiếp theo là phần tin thế giới. Nhật báo Tehran Times của Iran ngày hôm qua cho biết Mỹ đã bác bỏ đề xuất hòa bình 14 điểm của Iran, đồng thời tái khẳng định lập trường của Mỹ đặc biệt liên quan đến vấn đề hạt nhân. Theo báo này, Iran đề xuất tiến trình đàm phán hai giai đoạn, trong đó ưu tiên chấm dứt xung đột trên mọi mặt trận trước khi chuyển sang đàm phán hạt nhân, nếu các điều kiện được đáp ứng. Trước đó, Iran kêu gọi chấm dứt vĩnh viễn các hành động thù địch và rút toàn bộ quân đội Mỹ khỏi khu vực, trong khi Mỹ đề xuất lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tháng. Thủ tướng Israel cho biết quân đội nước này hiện kiểm soát 60% dải Gaza, cho thấy Israel đã mở rộng phạm vi kiểm soát so với kế hoạch ngừng bắn hồi tháng 10 năm ngoái. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
8: Phát biểu của ông Netanyahu là dấu hiệu chính thức đầu tiên cho thấy quân đội Israel đang mở rộng phạm vi hoạt động sau những tin tức của truyền thông trong những tuần gần đây, cho rằng quân đội Israel đang tiến lên một đường ranh giới màu cam. Theo các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian giữa Israel và Hamas có hiệu lực từ tháng 10 năm ngoái, lực lượng Israel phải rút lui về đường ranh giới màu vàng ở Gaza, qua đó kiểm soát hơn 50% diện tích vùng lãnh thổ này. Giai đoạn đầu của thỏa thuận ngừng bắn chứng kiến việc thả những con tin cuối cùng bị bắt giữ trong cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023 để đổi lấy những người Palestine bị Israel giam giữ. Giai đoạn thứ hai bao gồm việc giải giáp Hamas, Israel rút quân dần dần khỏi Gaza và viện trợ không hạn chế được đưa vào vùng lãnh thổ này. Trong bối cảnh tiến trình hướng tới các mục tiêu đó đang bị đình trệ trong các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Hamas và các nhà trung gian, truyền thông Israel đưa tin nếu Hamas từ chối giải giáp vũ khí, quân đội sẽ nối lại giao tranh ở Gaza. Theo cơ quan y tế Gaza, hơn 850 người Palestine đã thiệt mạng kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn bắt đầu. Trong cùng khoảng thời gian đó, 5 binh sĩ Israel đã thiệt mạng ở Gaza.
2: Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các biện pháp hỗ trợ kinh tế do chính phủ triển khai đang bắt đầu phát huy hiệu quả trong bối cảnh nước này vừa phải hạ dự báo tăng trưởng kinh tế cho các năm tới. Phát biểu trong cuộc họp với các quan chức chính phủ được truyền hình trực tiếp, Tổng thống Putin nhấn mạnh các chỉ số kinh tế tháng 3 cho thấy nhiều tín hiệu khả quan. Hoạt động tiêu dùng tăng tốc, tăng trưởng thương mại bán buôn đạt 8%, trong khi bán lẻ tăng 6,2%.
9: Các biện pháp và quyết định được thực hiện gần đây bởi chính phủ Liên bang Nga đã bắt đầu mang lại một số kết quả tích cực. Có thể nói một cách thận trọng, tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức tối thiểu 2,2%, tăng trưởng sản lượng công nghiệp trong tháng 3 đạt 2,3%, còn ngành sản xuất tăng khoảng 3%. Tổng cộng GDP của đất nước đã tăng 1,8% trong tháng 3.
2: Tối qua, theo giờ Việt Nam, một trận động đất mạnh 6,3 độ Richter xảy ra ngoài khơi tỉnh Miyagi, đông bắc Nhật Bản, làm rung chuyển nhiều khu vực nhưng không gây cảnh báo sóng thần. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, động đất có độ sâu khoảng 50 km, cường độ rung chấn tại một số nơi ở Miyagi đạt mức 5/7. Dịch vụ tàu cao tốc trên tuyến Tohoku Shinkansen tạm dừng hoạt động, trong khi nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi chưa ghi nhận bất thường. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi xác nhận đợt bùng phát Ebola mới tại tỉnh Ituri của Cộng hòa Dân chủ Congo với 246 ca nghi nhiễm và 65 trường hợp tử vong. Các ca bệnh chủ yếu ghi nhận tại Mongwalu và Rwampara, trong khi một số trường hợp ở Bundina đang chờ xác nhận xét nghiệm. Đây là đợt bùng phát Ebola thứ 17 tại Cộng hòa Dân chủ Congo kể từ năm 1976, xảy ra khoảng 5 tháng sau đợt dịch trước khiến 43 người thiệt mạng. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Dự báo thời tiết.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm hôm nay. Khu vực Bắc Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ miền Đông có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Miền Tây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam. Trong cơn mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.

0: Các biên tập viên Tuấn Nam và Hương Giang xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Trong chuyên mục Câu chuyện trong ngày, chúng tôi đề cập nội dung nông sản Việt đảm bảo an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật để xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc. Tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi 4 tháng đầu năm 2026 được phản ánh trong chuyên mục Nông nghiệp chuyển động. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, Trung Quốc là thị trường lớn hàng đầu của xuất khẩu nông sản nước ta. Nghị định 280 của Hải quan Trung Quốc quy định về đăng ký cơ sở sản xuất thực phẩm ở nước ngoài xuất khẩu vào Trung Quốc sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, thay thế lệnh số 248. Đây là quy định có tác động trực tiếp đến các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất chế biến của Việt Nam đang hoặc sẽ xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Những quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật, gọi tắt là SPS, theo Nghị định số 280 và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực RCEP ra sao? Giải pháp nào để nông sản nước ta đạt các yêu cầu và xuất khẩu thuận lợi vào thị trường Trung Quốc? Câu chuyện trong ngày hôm nay đề cập nội dung này.
1: Nghị định 280 của Hải quan Trung Quốc sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, siết mạnh quản lý nông sản, thủy sản nhập khẩu. Cơ quan chức năng cảnh báo doanh nghiệp và các hợp tác xã có thể bị trả hồ sơ, đình chỉ mã xuất khẩu hoặc ách tắc thông quan chỉ vì sai lệch nhỏ trong hồ sơ, bao bì và khai báo hệ thống. Thông tin này trở thành tâm điểm tại hội nghị cập nhật và phổ biến thông tin các quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật SPS trong Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực RCEP và Nghị định số 280 của Trung Quốc do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức mới đây. Tại hội nghị, nhiều doanh nghiệp cũng bày tỏ những lo lắng và đặt ra các câu hỏi cho các chuyên gia, nhà quản lý.
3: Đối với các cái quy định của cái lệnh 280 thì ví dụ như là các cái sản phẩm của doanh nghiệp bên em cùng có những cái sản phẩm như là sầu riêng cấp đông nè, khoai lang hoặc là chanh dây cấp đông, thì trong quá trình mà em đang làm giấy để mà xin mã đóng gói và đã nộp, thì trong quá trình mà em làm thực hiện như vậy thì sau khi ngày 1 tháng 6 có nghị định số 280 á, thì bên em có phải là làm lại và thực hiện lại hay không?
4: Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính thì cái địa chỉ bây giờ đã không có đồng bộ bên Tổng cục Hải quan Trung Quốc trên cổng đăng ký theo hồ sơ cũ. Điểm thứ hai có thay đổi về thông tin của người đại diện trên giấy phép đăng ký kinh doanh. Thì bên em vẫn có đơn hàng để chuẩn bị xuất qua thị trường Trung Quốc. Chưa rõ được cái lộ trình tiếp theo sẽ phải chuẩn bị như thế nào để đáp ứng được.
1: Văn phòng SPS Việt Nam cho biết, điểm quan trọng nhất của doanh nghiệp là cần lưu ý phải xác định đúng nhóm sản phẩm của mình thuộc diện đăng ký qua cơ quan có thẩm quyền hay doanh nghiệp được tự đăng ký trực tiếp trên hệ thống CIFER của Hải quan Trung Quốc. Theo quy định mới, có 2.589 nhóm sản phẩm thuộc diện phải đăng ký qua cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam, trong khi nhiều nhóm sản phẩm khác doanh nghiệp có thể tự đăng ký và tự chịu trách nhiệm. Một điểm mới đáng chú ý của Nghị định 280 là cơ chế tự động gia hạn mã đăng ký đối với phần lớn sản phẩm, thay vì doanh nghiệp phải làm thủ tục gia hạn như trước đây. Ngoại trừ một số nhóm rủi ro cao như tổ yến và sản phẩm thịt, phần lớn mã đăng ký sẽ được gia hạn tự động nếu còn hiệu lực. Các sản phẩm đã có nghị định thư riêng với Trung Quốc như sầu riêng, thanh long, khoai lang hay tổ yến hiện không bị ảnh hưởng bởi Nghị định 280 và vẫn tiếp tục thực hiện theo các thỏa thuận song phương đã ký kết. Bà Vũ Thị Huyền Vinh, chuyên viên phòng an toàn thực phẩm, Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển Thị trường cho biết, Nghị định 280 đã rút gọn danh mục sản phẩm phải đăng ký trực tiếp từ 19 xuống còn 17 nhóm. Tuy nhiên, thủy sản vẫn thuộc nhóm có rủi ro cao nên doanh nghiệp bắt buộc phải đăng ký chính thức và có thư giới thiệu của cơ quan có thẩm quyền ở phía Việt Nam. Bà Vũ Thị Huyền Vinh cũng lưu ý, nhiều doanh nghiệp hiện vẫn gặp lỗi rất cơ bản khi khai báo hồ sơ.
5: ba cái trường hợp mà chúng ta phải đăng ký mới là khi địa điểm thay đổi địa điểm sản xuất, thay đổi người đại diện pháp luật, thay đổi mã số cơ sở thì chúng ta phải đăng ký mới. Thì tuy nhiên là thời gian vừa rồi cũng có rất nhiều hồ sơ bị trả lại. Đấy là trường hợp khi chúng ta scan văn bản hoặc là upload các cái tài liệu hồ sơ đăng ký thì bị mờ hoặc dấu đóng của cơ quan thẩm quyền hoặc dấu của doanh nghiệp bị mờ thì cũng sẽ bị trả lại. Thế thì tôi cũng lưu ý là tất cả các cái hồ sơ hoặc cái tài liệu khi mình upload lên trên hệ thống thì cần phải rõ ràng, dễ đọc.
1: Theo các cơ quan chuyên môn, dù nhiều quy định kế thừa từ lệnh 248 trước đây, nhưng cách thức quản lý mới của phía Trung Quốc đang chuyển mạnh sang cơ chế đánh giá rủi ro và hậu kiểm chặt chẽ hơn, buộc doanh nghiệp phải rà soát lại toàn bộ quy trình sản xuất và hồ sơ pháp lý. Đại diện Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết, nhóm hàng thực vật thuộc diện quản lý rất rộng, bao gồm ngũ cốc, rau củ sấy khô, trái cây sấy, các loại hạt, trái cây tươi, rau tươi, gia vị nguồn gốc thực vật, trà và nhiều sản phẩm truyền thống khác. Doanh nghiệp muốn xuất khẩu phải được cơ quan có thẩm quyền phía Việt Nam phê duyệt và giám sát, đồng thời phải xây dựng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm đáp ứng yêu cầu của Trung Quốc. Còn đối với các sản phẩm nguồn gốc động vật, theo ông Võ Quốc Cường, Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Chăn nuôi và Thú y vùng 5, Cục Chăn nuôi và Thú y, cả nước có 147 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu sản phẩm nguồn gốc động vật sang Trung Quốc, trong đó có 96 doanh nghiệp được cấp mã GACC là mã số định danh do Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp. Trong 96 doanh nghiệp này, chỉ có 24 doanh nghiệp sản xuất thực phẩm thực sự, chủ yếu là sữa và tổ yến. Ông Võ Quốc Cường nhấn mạnh, nguyên tắc cốt lõi, mỗi mặt hàng có yêu cầu hoàn toàn khác nhau và không thể dùng một bộ hồ sơ chung cho mọi sản phẩm, cũng như có những lưu ý khác về lỗi chính tả trong văn bản tiếng Trung.
6: Trong quá trình thực hiện công việc cũng như đồng hành cùng với doanh nghiệp gặp phải thì cũng cho thấy là gì? Lỗi chính tả, vì cái văn phong của tiếng Trung cũng hết sức là gây khó khăn cho những cái doanh nghiệp nhỏ. Chỉ còn sai một dấu phẩy là coi như xem như địa chỉ sai, là lô hàng được giữ lại và xem xét. Bản thân ở Chi cục Chăn nuôi Thú y vùng 5 có một doanh nghiệp là phải cấp tới 3 lần, cũng chỉ vì sai lỗi chính tả, mà sai lỗi chính tả đặc biệt là tiếng Trung.
1: Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng chỉ đạo Văn phòng SBS Việt Nam, các cục đơn vị liên quan cần đồng hành cùng doanh nghiệp để chủ động, linh hoạt ứng phó với Nghị định 280 của Hải quan Trung Quốc, đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường nước bạn.
7: Để cập nhật và phổ biến những cái thông tin, những quy định mới nhất thì chúng tôi luôn cam kết và đồng hành với chính quyền địa phương, các sở ngành và cũng như là với các doanh nghiệp để mà đưa lại cái hiệu quả cao nhất trong vấn đề xuất khẩu nông sản và tiêu thụ nông sản cho bà con. Chúng tôi tin rằng với cái cách làm, với trách nhiệm của mình và hy vọng rằng trong thời gian đến những vấn đề vướng mắc, những vấn đề còn đòi hỏi của các doanh nghiệp hoặc hiệp hội với ngân hàng sớm được tổ chức giải quyết và tín hiệu xuất khẩu của chúng ta qua thị trường Trung Quốc hoặc cả thị trường khác sẽ khởi sắc và đạt được những cái niềm tin và kỳ vọng mới.
1: Trước những quy định mới về nâng chuẩn nhập khẩu từ phía Trung Quốc, bên cạnh sự hỗ trợ của cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp cũng cần chủ động ra soát lại toàn bộ hồ sơ pháp lý, hệ thống truy xuất nguồn gốc và quy trình quản lý an toàn thực phẩm nếu không muốn gặp rủi ro bị đình chỉ mã xuất khẩu hoặc ách tắc thông quan trong thời gian tới.
8: Thưa quý vị, thưa các bạn, qua 4 tháng đầu năm nay, Trung Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất của xuất khẩu nông sản Việt và hứa hẹn việc mở rộng xuất khẩu nhiều mặt hàng tiềm năng khác của nước ta sang thị trường tỷ dân này, nhất là trong bối cảnh biến động về chính trị, về thuế quan như hiện nay. Tuy nhiên, Trung Quốc ngày càng đặt ra những quy định tiêu chuẩn cao về vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật, đòi hỏi các doanh nghiệp và nông dân nước ta phải thay đổi để đáp ứng những tiêu chuẩn chất lượng mới, tránh việc nông sản bị ách tắc ở cửa khẩu. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam trao đổi với ông Ngô Xuân Nam, Phó Giám đốc Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật FPS Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
1: Thưa ông Ngô Xuân Nam ạ, ông đánh giá như thế nào về cái tiềm năng, cơ hội xuất khẩu nông sản của nước ta vào thị trường Trung Quốc ạ?
9: Nói về tiềm năng của thị trường Trung Quốc thì có thể thấy trước hết, chúng ta có thể thấy Việt Nam với Trung Quốc là chúng ta cùng với Trung Quốc là có chung cái hiệp định về đối tác kinh tế toàn diện khu vực, tức là hiệp định RCEP. đây là một hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với 10 nước ASEAN ký với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và New Zealand. Và toàn bộ khối này, trong đó có Trung Quốc, thì được cho là một thị trường trọng điểm. Và trong đó thì thị trường Trung Quốc là có 1,4 tỷ dân. Vấn đề thứ hai là Việt Nam và Trung Quốc, chúng ta có 76 cặp cửa khẩu và lối mở, sẽ tạo cơ hội cho chúng ta xuất khẩu nông sản bằng đường bộ từ Việt Nam sang Trung Quốc rất thuận.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Sáng 15 tháng 5, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tiếp các nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực hạ tầng, nông nghiệp công nghệ cao, giáo dục STEM và trí tuệ nhân tạo tại Gia Lai. Trong chương trình có phóng sự ghi nhận quá trình phát triển cũng như hiệu quả các hoạt động của các tổ chức đội trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã giúp các em thiếu nhi được rèn luyện kỹ năng, bồi dưỡng lý tưởng sống, từng bước trưởng thành và tự tin bước vào thời kỳ mới. Phóng sự được thực hiện nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2026. Kế đến là phóng sự phản ánh công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở đang được các cấp công đoàn ở Gia Lai đặc biệt tập trung nhằm mở rộng sự hiện diện ở cơ sở, kịp thời đồng hành với người lao động trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương hai cấp vừa đi vào vận hành. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng ngày 15 tháng 5, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã làm việc với đại diện công ty cổ phần tập đoàn đầu tư KD và tập đoàn Tô Thương Trung Quốc đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực hạ tầng, nông nghiệp công nghệ cao, giáo dục STEM và trí tuệ nhân tạo AI. Tại buổi làm việc, công ty cổ phần tập đoàn đầu tư KD, KDI Group, một doanh nghiệp hoạt động đa ngành, hiện triển khai nhiều dự án tại Hà Nội, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Đắk Lắk và một số địa phương khác, đã đề xuất với tỉnh định hướng đầu tư các lĩnh vực bất động sản, nông nghiệp công nghệ cao và giáo dục đào tạo nguồn nhân lực. Doanh nghiệp mong muốn tỉnh tạo điều kiện đầu tư vùng nguyên liệu cây ăn quả kết hợp chăn nuôi quy mô lớn với nhu cầu quỹ đất khoảng 2.000 đến 3.000 hecta, hướng đến hình thành trung tâm sản xuất chế biến và xuất khẩu nông sản của khu vực Tây Nguyên. Ở lĩnh vực giáo dục, KDI Group cũng đề xuất phối hợp triển khai chương trình STEM, năng lực số và trí tuệ nhân tạo AI tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh từ năm học 2026-2027. Đồng thời hỗ trợ xây dựng hệ thống trường liên cấp chất lượng cao chuyên sâu STEM, cao đẳng nghề STEM và trung tâm trải nghiệm khoa học với nhu cầu quỹ đất khoảng 10 hecta. Đánh giá cao thiện chí đầu tư của KDI Group, nhất là trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, giáo dục STEM và trí tuệ nhân tạo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, Gia Lai luôn tạo điều kiện thuận lợi đồng hành cùng doanh nghiệp trên tinh thần hợp tác phát triển và cùng hướng tới những giá trị bền vững. Đồng thời, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát xem xét giới thiệu các khu vực phù hợp để doanh nghiệp khảo sát, nghiên cứu, phát triển vùng nguyên liệu và nông nghiệp công nghệ cao. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính cùng các ngành liên quan trao đổi kỹ những nội dung hợp tác về giáo dục STEM, AI, chuyển đổi số, cơ chế hỗ trợ đầu tư và định hướng triển khai trong thời gian tới. Làm việc với tập đoàn Tô Thương Trung Quốc do ông Nghiêm Giới Hòa, nhà sáng lập tập đoàn dẫn đầu, đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Gia Lai trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng. Lãnh đạo tập đoàn Tô Thương đã giới thiệu mô hình đầu tư FEPCO mà doanh nghiệp đang triển khai thành công tại Trung Quốc và một số địa phương khác. Theo đó, doanh nghiệp vừa là nhà đầu tư, đơn vị thi công, đồng thời đảm nhận công tác bảo trì, bảo dưỡng công trình sau đầu tư nhằm bảo đảm chất lượng và tối ưu chi phí dự án. Lãi suất cho phần vốn ứng trước dao động trong khoảng 2,75 đến 5,5%, góp phần giảm chi phí đầu tư. Tập đoàn Tô Thương bày tỏ mong muốn được hợp tác lâu dài với tỉnh Gia Lai trong phát triển hạ tầng theo tinh thần hài hòa, phù hợp thực tiễn và cùng phát triển. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đánh giá cao quy mô năng lực và kinh nghiệm của tập đoàn Tô Thương trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng, đồng thời cho biết 10 năm tới, Gia Lai có nhu cầu rất lớn về phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông kết nối, thủy lợi, xử lý vệ sinh môi trường và các công trình phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng cho rằng, để triển khai hiệu quả mô hình FEPCO, tập đoàn Tô Thương cần xin chủ trương thống nhất từ Trung ương nhằm tạo cơ sở pháp lý và thuận lợi trong quá trình thực hiện. Trong thời gian chờ ý kiến của Trung ương, tỉnh sẽ tiếp tục nghiên cứu các hình thức phù hợp để thúc đẩy hợp tác đầu tư trong thời gian tới.
0: Chiều ngày 15 tháng 5, tại trụ sở tiếp công dân tỉnh ở phường Quy Nhân, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2026, trực tiếp lắng nghe đối thoại và chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại liên quan đến thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư theo quy định của pháp luật. Tham dự buổi tiếp có Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lý Tiết Hạnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Thúy Vân cùng lãnh đạo các sở ngành liên quan của tỉnh. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đã trực tiếp nghe lãnh đạo các sở ngành địa phương báo cáo tiến độ xử lý và đối thoại với công dân đối với các vụ việc khiếu nại, kiến nghị kéo dài liên quan đến đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư. Trong đó, bà Đoàn Thị Kim Bông, trú thôn Phú Hậu, xã Cát Tiến, phản ánh việc thu hồi đất phục vụ xây dựng khu tái định cư Cát Tiến mới vượt quá diện tích thực tế. Đồng thời cho rằng việc cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thiếu 153,2 m² đối với thửa đất số 906, tờ bản đồ số 7. Liên quan đến vụ việc này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh cùng địa phương rà soát hồ sơ kiểm tra thực tế, làm rõ cơ sở pháp lý và thực hiện chính sách đền bù theo quy định pháp luật. Bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho gia đình đối với 153,2 m² do sai sót đo đạc, không thực hiện việc cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích này. Đối với trường hợp ông Lê Văn Nam ở khu phố 7 và ông Lê Văn Minh ở khu phố 8 phường Quy Nhân Bắc khiếu nại liên quan đến thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng, dự án khu dân cư núi Mồ Côi đối với nhà đất thừa kế của cha mẹ. Trong đó có liên quan đến gia đình bà Nguyễn Thị Thơm và ông Lê Bá Duy. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng cùng Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhân Bắc làm việc với 4 hộ gia đình để xác định giá trị và phương án bồi thường phù hợp. Việc phân chia quyền lợi do các gia đình tự thỏa thuận. Cũng liên quan đến dự án khu dân cư khu vực núi Mồ Côi, bà Nguyễn Thị Thúy Nga ở khu phố 8, phường Quy Nhân Bắc kiến nghị về chính sách bồi thường hỗ trợ, giao đất tái định cư và nghĩa vụ tài chính liên quan. Sau khi nghe ý kiến của công dân và báo cáo từ các cơ quan chức năng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu tiếp tục rà soát hồ sơ, xem xét giải quyết thấu đáo trên cơ sở đúng quy định pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình. Trong đó xem xét tạo điều kiện để gia đình được mua thêm diện tích đất phù hợp, đáp ứng nhu cầu chỗ ở mới do đông nhân khẩu. Tại buổi tiếp công dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị các sở ngành và địa phương tăng cường công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với người dân tham gia nhằm giải quyết thấu tình đạt lý các vụ việc khiếu nại. Đồng thời nhấn mạnh đây là trách nhiệm của chính quyền trong việc kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hạn chế phát sinh khiếu nại tố cáo kéo dài. Qua đó góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với chính quyền các cấp.
1: Sáng ngày 15 tháng 5, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh ở phường Pleiku, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về tình hình tổ chức chương trình lễ hội âm nhạc, nghệ thuật Tây Nguyên với chủ đề Bản Hòa Âm Đại Ngàn. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân phường Pleiku cùng đại diện các đơn vị liên quan. Chương trình lễ hội âm nhạc nghệ thuật Tây Nguyên với chủ đề Bản Hòa Âm Đại Ngàn do công ty trách nhiệm hữu hạn Greenwood và công ty Phát Bảo Anh đề xuất phối hợp tổ chức trên cơ sở chủ trương đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai thống nhất. Theo báo cáo tại cuộc họp, đến thời điểm hiện tại, công tác huy động nhân sự để biểu diễn tại chương trình đạt khoảng 70% kế hoạch. Cụ thể, ban tổ chức đã làm việc mời khoảng 200 nghệ nhân tham gia trình diễn nhạc cụ truyền thống và 100 diễn viên múa xoan. Đối với lực lượng nghệ sĩ chuyên nghiệp, ban tổ chức chương trình đang tiếp tục hoàn thiện danh sách, ước đạt khoảng 90% khối lượng công việc. Bên cạnh những kết quả bước đầu, các đơn vị cho biết công tác chuẩn bị vẫn còn gặp một số khó khăn, nhất là trong việc huy động lực lượng tập luyện tập trung và tổ chức triển khai các hạng mục liên quan. Trên cơ sở đánh giá tổng thể các điều kiện thực tế, công ty trách nhiệm hữu hạn Greenwood và công ty Phát Bảo Anh, đơn vị phối hợp tổ chức sự kiện đã đề xuất phương án điều chỉnh thời gian tổ chức. Theo đó, thay vì diễn ra vào cuối tháng 5 này như kế hoạch ban đầu, đơn vị kiến nghị tổ chức chương trình vào cuối tháng 6 tới để có thêm thời gian hoàn thiện các hạng mục kỹ thuật, tổ chức tập luyện, tổng duyệt, bảo đảm yêu cầu về an toàn và chất lượng nghệ thuật. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu rà soát, xác định lại quy mô tổ chức lễ hội, đồng thời nhấn mạnh chương trình phải được tổ chức bài bản chuyên nghiệp, không thương mại hóa, bảo đảm giá trị văn hóa nghệ thuật. Đặc biệt cần cân nhắc kỹ thời điểm tổ chức cho phù hợp với điều kiện thực tế. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng chỉ rõ tiến độ triển khai hiện nay chưa đáp ứng yêu cầu và đề nghị đơn vị tổ chức sự kiện cùng các cơ quan chuyên môn khẩn trương phối hợp sớm ban hành kế hoạch tổ chức chi tiết. Trong đó phân định rõ trách nhiệm, đầu mối thực hiện và mốc thời gian hoàn thành đối với từng nội dung công việc. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh toàn bộ nội dung chương trình nghệ thuật sẽ được Ủy ban Nhân dân tỉnh kiểm duyệt theo quy định, bảo đảm phù hợp với định hướng văn hóa, yêu cầu chính trị và mục tiêu quảng bá hình ảnh địa phương gắn với năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026.
0: Sau gần một tuần tranh tài sôi nổi, Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai 2026 đã chính thức khép lại vào trưa ngày 15 tháng 5 tại sân vận động Pleiku Arena thuộc phường Pleiku. Dự lễ bế mạc có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh, đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai cùng đông đảo người hâm mộ bóng đá trẻ. Trước lễ bế mạc, khán giả phố núi đã được chứng kiến những màn so tài hấp dẫn ở trận tranh hạng 3 và trận chung kết của giải. Ở trận tranh hạng 3, U14 PVF Academy và U14 IMD Malaysia đã cống hiến một màn rượt đuổi tỷ số đầy kịch tính. Sau thời gian thi đấu chính thức, đã có 6 bàn thắng được ghi và chia đều cho cả hai đội. Với kết quả này, hai đội buộc phải bước vào loạt sút luân lưu 11m để phân định thắng thua. Ở loạt đấu này, đại diện đến từ Việt Nam là những người thi đấu bản lĩnh hơn để giành chiến thắng 4-2 sau 5 lượt sút, qua đó giành hạng 3 chung cuộc. Trong khi đó, trận chung kết giữa U14 Hà Nội và U14 Sông Lam Nghệ An diễn ra chặt chẽ, thận trọng, đúng với tính chất của trận đấu quyết định ngôi vô địch. Dù tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của nhau, nhưng sau 60 phút thi đấu chính thức, hai đội vẫn không thể ghi bàn. Bước vào loạt sút luân lưu, các cầu thủ U14 Hà Nội thực hiện thành công 4 lượt sút, nhiều hơn 2 lượt so với U14 Sông Lam Nghệ An để giành chiến thắng chung cuộc 4-2. Qua đó lên ngôi vô địch Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai 2026. Như vậy, sau những ngày tranh tài sôi nổi và đầy cảm xúc, Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai 2026 do Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp với Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai tổ chức đã khép lại thành công, trở thành điểm nhấn nổi bật trong chuỗi hoạt động văn hóa thể thao và du lịch hưởng ứng năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 với chủ đề Đại ngàn chạm biển xanh. Không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, giải đấu còn góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết hữu nghị và giao lưu văn hóa giữa các địa phương quốc gia, đồng thời tạo cơ hội để các cầu thủ trẻ học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và nuôi dưỡng khát vọng vươn xa. Tại lễ bế mạc, ban tổ chức đã trao các giải thưởng cá nhân và tập thể xuất sắc nhất giải đấu. Theo đó, tiền đạo Mai Tấn Hoàng của U14 Hà Nội giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải với 8 bàn thắng, trong đó có một cú hat-trick ở trận tranh hạng 3. Cầu thủ Lufil Hadi của U14 IMD Malaysia giành danh hiệu vua phá lưới. Danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất thuộc về Nguyễn Thành Đạt của U14 Hà Nội. Một giải thưởng cá nhân được nhận $1,000 tiền thưởng. Ở các giải tập thể, U14 IMD Malaysia nhận giải phong cách, U14 PVF Academy giành hạng 3, U14 Sông Lam Nghệ An giành ngôi Á quân, chức vô địch thuộc về U14 Hà Nội. Theo ban tổ chức, đội giành giải phong cách được thưởng $3,000, đội hạng 3 nhận $5,000, đội Á quân nhận $10,000, còn đội vô địch nhận cúp cờ bảng danh vị cùng $20,000 tiền thưởng.
1: Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh Gia Lai sáng ngày 15 tháng 5 đã tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 5. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo hai chuyên đề gồm kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, sự nổi lên của chủ nghĩa thực dân mới và đối sách của Việt Nam, nhận diện và đấu tranh với các hình thức chống phá trên không gian mạng hiện nay, định hướng tuyên truyền trong thời gian đến. Theo đó, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 đã tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, xem xét quyết định công tác tổ chức bộ máy nhân sự lãnh đạo cấp cao của nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031. Quốc hội cũng đã thông qua 9 luật, 5 nghị quyết quy phạm pháp luật và quyết định các vấn đề kinh tế xã hội, tài chính ngân sách, xem xét thông qua chương trình giám sát của Quốc hội, xem xét báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp, báo cáo kết quả giám sát về giải quyết kiến nghị của cử tri và một số nội dung quan trọng khác. Đối với chuyên đề 2, nội dung nhấn mạnh vai trò chiến lược nòng cốt của quân đội trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, hạ tầng trọng yếu và không gian số, tập trung tuyên truyền quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nắm vững hiểu sâu chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trên các lĩnh vực quân sự, quốc phòng, an ninh, kinh tế, công nghệ, đối ngoại. Từ đó nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đối phó thắng lợi với mọi tình huống, xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc trong tình hình mới.
0: Đảng ủy các phường Pleiku, Hòa Nhân Nam, Bình Định và Đảng ủy xã An Hòa vừa tổ chức lễ trao tặng huy hiệu đảng đợt 19 tháng 5 2026 cho các đảng viên nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026. Theo đó, đảng bộ phường Pleiku có 51 đảng viên được trao tặng và truy tặng huy hiệu đảng đợt này, trong đó có một đảng viên được truy tặng huy hiệu 55 năm tuổi đảng, 4 đảng viên được nhận huy hiệu 60 năm tuổi đảng, 7 đảng viên được nhận huy hiệu 55 năm tuổi đảng. 2 đảng viên nhận huy hiệu 50 năm tuổi đảng, 10 đảng viên nhận huy hiệu 45 năm tuổi đảng, 15 đảng viên nhận huy hiệu 40 năm tuổi đảng và 12 đảng viên nhận huy hiệu 30 năm tuổi đảng. Đảng bộ phường Hòa Nhân Nam có 10 đảng viên được trao tặng huy hiệu đảng, gồm 1 đảng viên nhận huy hiệu 65 năm tuổi đảng, 2 đảng viên nhận huy hiệu 55 năm tuổi đảng, 2 đảng viên nhận huy hiệu 50 năm tuổi đảng, 1 đảng viên nhận huy hiệu 45 năm tuổi đảng, một đảng viên nhận huy hiệu 40 năm tuổi đảng và 3 đảng viên nhận huy hiệu 30 năm tuổi đảng. Đảng bộ phường Bình Định có 15 đảng viên được nhận huy hiệu từ 40 năm đến 60 năm tuổi đảng, trong đó có 2 đảng viên được nhận huy hiệu 60 năm tuổi đảng, 5 đảng viên được nhận huy hiệu 55 năm tuổi đảng, 2 đảng viên nhận huy hiệu 45 năm tuổi đảng và 6 đảng viên nhận huy hiệu 40 năm tuổi đảng. Đảng bộ xã An Hòa có 8 đảng viên vinh dự được nhận huy hiệu đảng, trong đó có 1 đảng viên nhận huy hiệu 55 năm tuổi đảng, 1 đảng viên nhận huy hiệu 45 năm tuổi đảng, 1 đảng viên nhận huy hiệu 40 năm tuổi đảng và 5 đảng viên nhận huy hiệu 30 năm tuổi đảng. Huy hiệu đảng là phần thưởng ghi nhận quá trình rèn luyện, cống hiến và phấn đấu không ngừng của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc. Đây cũng là niềm vinh dự tự hào của mỗi đảng viên và tổ chức cơ sở đảng. Tại buổi lễ, lãnh đạo đảng ủy các xã phường đã bày tỏ sự tri ân đối với những đóng góp của các đảng viên lão thành trong sự nghiệp cách mạng, xây dựng và phát triển địa phương. Đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất truyền thống tốt đẹp của người đảng viên, gương mẫu trong đời sống, tích cực vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh hiện đại.

0: thiếu nhi Gia Lai thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy tiếp tục được triển khai sâu rộng với nhiều mô hình sân chơi phù hợp từng lứa tuổi. Bước vào kỷ nguyên số, thiếu nhi Gia Lai cũng tích cực tiếp cận công nghệ thông tin qua các phong trào bình dân học vụ số, bình dân AI vụ, chương trình chiếc xe tri thức, các cuộc thi STEM, sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng, tin học trẻ. Qua đó, nhiều đội viên đạt thành tích xuất sắc, được tuyên dương danh hiệu gương chỉ huy đội, đội viên thiếu nhi tiêu biểu cấp tỉnh. Những hoạt động thiết thực ấy không chỉ tạo sân chơi bổ ích mà còn tiếp thêm động lực để các em tự tin học tập, rèn luyện trong thời kỳ mới. Là một trong số các đội viên đạt được danh hiệu gương chỉ huy đội, đội viên thiếu nhi tiêu biểu cấp tỉnh, em Trịnh Mai Phương, liên đội Trung học cơ sở Nghĩa Hưng, xã Biển Hồ chia sẻ. Bên cạnh sự trưởng thành của các đội viên thiếu nhi, còn có sự đồng hành bền bỉ của đội ngũ giáo viên tổng phụ trách đội trên địa bàn Gia Lai. Nhiều thầy cô luôn chủ động đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, xây dựng các sân chơi sáng tạo, giúp đội viên rèn luyện kỹ năng, phát huy năng khiếu và phát triển toàn diện. Thông qua các phong trào như nghìn việc tốt, kế hoạch nhỏ, hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống hay ứng dụng công nghệ số trong sinh hoạt đội, các thầy cô không chỉ là người tổ chức mà còn là người truyền cảm hứng, đồng hành cùng đội viên trên hành trình học tập, rèn luyện và trưởng thành. Chia sẻ về sự gắn bó với công tác đội và việc đồng hành cùng các em thiếu nhi, thầy Lê Công Kiên, tổng phụ trách đội trường Trung học cơ sở Lê Lợi, phường Quy Nhơn cho hay.
1: Với tôi

0: kỹ năng giao tiếp và hiểu biết về văn hóa quê hương. Trong đó, cuộc thi Em kể chuyện làng em đã trở thành hoạt động ý nghĩa, giúp các em tìm hiểu lịch sử, nét đẹp văn hóa con người và những đổi thay của địa phương qua góc nhìn hồn nhiên sáng tạo của thiếu nhi. Từ những câu chuyện gần gũi về quê hương, nhiều em đã thể hiện sự tự tin, khả năng thuyết trình và niềm tự hào với nơi mình sinh sống. Xuất sắc giành giải nhất cuộc thi năm nay, em Nguyễn Trần Nhật Hoa, liên đội trường tiểu học số 2 Bồng Sơn, phường Bồng Sơn chia sẻ.
1: Khi trường con được giải nhất thì con cảm thấy rất là vui, và thông qua cái cuộc thi này con được biết thêm cái di tích lịch sử hơn, giúp cho con tự tin hơn khi đứng trước ống kính. Con sẽ cố gắng học tập tốt hơn nữa để xứng đáng là một người con ngoan trò giỏi giống ông đó hồi.
0: 85 năm xây dựng và trưởng thành, đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tiếp tục làm môi trường để thiếu nhi Gia Lai rèn luyện, trưởng thành và nuôi dưỡng ước mơ. Từ những phong trào thiết thực hôm nay, lớp măng non của quê hương đang tự tin tiếp bước truyền thống, trở thành những công dân năng động, trách nhiệm trong thời kỳ mới.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận quá trình phát triển cũng như hiệu quả các hoạt động của các tổ chức đội trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đã giúp các em thiếu nhi được rèn luyện kỹ năng, bồi dưỡng lý tưởng sống, từng bước trưởng thành và tự tin bước vào thời kỳ mới. Phóng sự được thực hiện nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2026. Thưa quý vị và các bạn, cùng với các hoạt động chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động trong tháng công nhân năm nay, một nhiệm vụ đang được các cấp công đoàn ở Gia Lai đặc biệt tập trung là phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở. Không chỉ là chỉ tiêu thi đua, đây còn được xác định là nhiệm vụ sống còn để tổ chức công đoàn mở rộng sự hiện diện ở cơ sở, kịp thời đồng hành với người lao động trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương hai cấp vừa đi vào vận hành. Ghi nhận của phóng viên Ngô Thanh.
0: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay toàn tỉnh Gia Lai đã thành lập đủ 19 trên 19 công đoàn xã phường theo đề án của tỉnh và trung ương. Từ nền tảng này, các địa phương đang bước vào giai đoạn tăng tốc phát triển đoàn viên, mở rộng tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp. Tại công đoàn phường Quy Nhân Bắc, nhiệm vụ phát triển đoàn viên được xem là nhiệm vụ trọng tâm lớn nhất của năm nay. Hiện công đoàn phường quản lý 64 công đoàn cơ sở với hơn 4.800 đoàn viên. Riêng trong tháng công nhân năm nay, đơn vị được Liên đoàn Lao động tỉnh giao phát triển thêm 4 công đoàn cơ sở và kết nạp 245 đoàn viên mới. Cả năm 2026 này, chỉ tiêu tăng thêm là 17 công đoàn cơ sở, cùng hơn 1.300 đoàn viên kết nạp mới. Nói về vấn đề này, bà Trần Thị Tiếp, Chủ tịch Công đoàn phường Quy Nhân Bắc chia sẻ.
3: Thì về cái chỉ tiêu giao thì chúng tôi thấy là nó rất là khó. Tuy nhiên thì với tinh thần trách nhiệm thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng để mà cùng với các ban ngành đoàn thể phối hợp để mà cố gắng là tuyên truyền vận động các doanh nghiệp trên địa bàn mà chưa có tổ chức công đoàn. Và với đối tượng lao động khoảng 20 người lao động trở lên thì chúng tôi sẽ cố gắng để mà tuyên truyền vận động, cố gắng phấn đấu đạt chỉ tiêu.
0: Không riêng Quy Nhân Bắc, tại phường An Khê, công tác phát triển đoàn viên cũng đang được triển khai khẩn trương ngay từ đầu năm. Sau hơn 7 tháng đi vào hoạt động, công đoàn phường An Khê hiện quản lý 41 công đoàn cơ sở với gần 2.000 đoàn viên trên địa bàn rộng 16 xã phường. Dù còn khó khăn, đơn vị vẫn đặt mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu được giao trong năm 2026. Ông Khưu Doãn Huân, Chủ tịch công đoàn phường An Khê cho biết.
4: Hiện tại thì công đoàn phường An Khê cũng đã tổ chức thành lập mới một công đoàn vào tháng năm 2026, và sắp tới thì tiếp tục sẽ triển khai đi các cơ sở để tiếp tục rà soát và thành lập theo cái chỉ tiêu của Liên đoàn Lao động tỉnh giao.
0: Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai, tháng công nhân năm nay không chỉ dừng lại ở các hoạt động phong trào mà còn được lượng hóa bằng hệ thống chỉ tiêu cụ thể về phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và giới thiệu đoàn viên ưu tú. Để thực hiện thành công mục tiêu này, ngay từ giữa tháng

0: 2026. Có thể thấy các cấp công đoàn ở Gia Lai đang bước vào giai đoạn tăng tốc mở rộng tổ chức ở cơ sở. Dẫu còn nhiều khó khăn về nhân lực, địa bàn và cách làm mới, nhưng với sự vào cuộc đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, mục tiêu phát triển đoàn viên thành lập công đoàn cơ sở đang được các cấp công đoàn quyết tâm thực hiện. Bởi mỗi đoàn viên mới được kết nạp, mỗi công đoàn cơ sở được thành lập thêm không chỉ là sự phát triển về số lượng mà còn là thêm một điểm tựa cho người lao động trên hành trình lao động, cống hiến và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, đơn vị.
1: Vừa rồi là phóng sự phản ánh công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở đang được các cấp công đoàn ở Gia Lai đặc biệt tập trung nhằm mở rộng sự hiện diện ở cơ sở, kịp thời đồng hành với

khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Phần cuối chương trình là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 15 ngày 16 tháng 5 năm 2026. Thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 22 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ C. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ C. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông, gió Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Thời tiết vùng biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4, biển bình thường, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo, kỹ thuật viên Công Anh. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Tiếp theo là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng thứ Bảy ngày 16 tháng 5, tức ngày 30 tháng 3 năm Bính Ngọ của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu xử lý dứt điểm tồn đọng trước khi chuyển giao khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình cho thành phố Hà Nội quản lý. Sau một năm thực hiện nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, khu vực kinh tế tư nhân đang trở thành động lực mới cho tăng trưởng, tạo thêm niềm tin và kỳ vọng trong cộng đồng doanh nghiệp. Áp lực đang gia tăng với học sinh và phụ huynh trước kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump kết thúc chuyến thăm Trung Quốc mà không đạt được đột phá nào đáng kể với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về các vấn đề gai góc như Iran, thuế hay công nghệ. Iran phát tín hiệu sẵn sàng đối thoại với Mỹ, đồng thời hoan nghênh các nỗ lực trung gian nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông. Và bây giờ là tin chi tiết. Chiều qua làm việc với các bộ ngành và Ủy ban dân thành phố Hà Nội về phương án chuyển giao khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình cho thành phố Hà Nội quản lý, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu xử lý dứt điểm các tồn đọng trước khi chuyển giao, bảo đảm tiếp nhận nguyên trạng về tổ chức, nhân sự, tài sản, hạ tầng và các dự án chuyển tiếp.
1: Sau 25 năm hoạt động, khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình đã đóng góp quan trọng cho các nhiệm vụ chính trị, văn hóa, thể thao của đất nước, song còn nhiều khó khăn vướng mắc kéo dài. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, việc chuyển giao là cần thiết để nâng cao hiệu quả quản lý khai thác, nhưng phải được nghiên cứu kỹ, đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý, thực tiễn và đúng thẩm quyền. Việc xem xét phương án chuyển giao cần đặt trong tổng thể quy hoạch thể dục thể thao quốc gia và quy hoạch thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Bộ Văn hóa Thể thao

0: và Du lịch cùng các đơn vị liên quan hoàn thiện báo cáo trước ngày 25 tháng 5 để trình Thủ tướng xem xét quyết định, đồng thời bảo đảm hoạt động của khu liên hợp diễn ra bình thường, không gián đoạn trong thời gian chờ chuyển giao.
1: Yêu cầu tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả quản trị và sử dụng nguồn lực cũng là tinh thần xuyên suốt trong quá trình hoàn thiện thể chế phát triển đất nước. Với khu vực kinh tế tư nhân thì một động lực quan trọng của nền kinh tế, những chuyển động tích cực sau một năm triển khai nghị quyết 68 đang cho thấy niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp ngày càng được củng cố. Ghi nhận của phóng viên Thành Trung.
2: Trong bối cảnh nước ta đang hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đã đặt ra những mục tiêu cụ thể như đến năm 2030 Việt Nam có 2 triệu doanh nghiệp, kinh tế tư nhân đóng góp 58% GDP và phấn đấu đưa môi trường đầu tư kinh doanh đạt nhóm 30 quốc gia hàng đầu thế giới vào năm 2028. Sau một năm triển khai, nghị quyết mang đến một làn gió mới, thúc đẩy tinh thần của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân. Doanh nhân Phạm Trung Kiên, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà, chia sẻ.
3: Doanh nhân Việt Nam ấy đang thể hiện một cái khát vọng rất lớn về cái việc là làm giàu. Cái thứ hai là thông qua các cái hoạt động thì chúng tôi cũng thấy rằng là doanh nhân giờ đang rất tự hào trong cái công cuộc mà được Đảng, Nhà nước đưa ra cái gọi là cái tiền tuyến trong cái mặt trận kinh tế.
2: Sau khi có nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng rất mạnh. Trong năm 2025, cả nước có 195.100 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và 102.300 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Trong 4 tháng đầu năm nay, cả nước có thêm hơn 119.400 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động của nước ta lên con số hơn 1,1 triệu. Nghị quyết 68 với nhiều chính sách mới chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, từ tư duy xin cho sang tư duy phục vụ đang thấm dần vào hoạt động của doanh nghiệp. Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội cho rằng,
4: kết quả nổi bật nhất đó chính là đánh thức niềm tin và mở rộng ra không gian phát triển mới, và quan trọng nhất là đặt nền móng thể chế để kinh tế tư nhân vươn lên mạnh mẽ hơn, và đặc biệt là niềm tin, một cái sức sống mới, là một cái loại vốn rất đặc biệt, bởi vì chúng ta được biết là khi mà niềm tin được khơi dậy thì dòng vốn này, rồi lao động, rồi công nghệ, rồi cả những cái sáng kiến kinh doanh sẽ được chuyển động.
2: Có thể khẳng định rằng Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị sau một năm triển khai đã mang lại sự lan tỏa tích cực trong cộng đồng doanh nghiệp. Mặc dù vậy, khu vực kinh tế tư nhân vẫn còn nhiều hạn chế về quy mô, tiềm lực và năng lực cạnh tranh, đặc biệt là trong cạnh tranh quốc tế. Để khu vực này đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn tới, cần tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xóa bỏ các rào cản đối với sự phát triển của doanh nghiệp.
1: Thưa quý vị, những kết quả bước đầu từ nghị quyết 68 không chỉ thể hiện ở các chỉ số tăng trưởng hay niềm tin của doanh nghiệp mà còn được phản ánh rõ qua nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tại nhiều địa phương. Trong đó thì Quảng Ninh tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những điểm sáng của cả nước. Tại lễ công bố báo cáo kinh tế tư nhân Việt Nam và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2025 tổ chức vào hôm qua thì Quảng Ninh là địa phương duy nhất vừa nằm trong nhóm điều hành kinh tế chất lượng cao nhất, vừa thuộc top 3 địa phương có hiệu quả kinh tế tư nhân tốt nhất cả nước. Tin của phóng viên Trường Giang thường trú tại khu vực Đông Bắc.
5: Báo cáo cho thấy, năm 2025, Quảng Ninh tiếp tục hiện diện trong nhóm tốt nhờ duy trì ưu thế ở các chiều phản ánh chất lượng thị trường và năng lực điều hành chủ động. Địa phương đứng thứ 3 toàn quốc về cạnh tranh bình đẳng, thứ 4 về chính quyền kiến tạo, đồng thời giữ mặt bằng cao ở thiết chế pháp lý và tiếp cận nguồn lực. Kết quả này cho thấy, Quảng Ninh vẫn giữ được bản sắc của một địa phương điều hành năng động, tương đối công bằng và có khả năng duy trì niềm tin thể chế cho doanh nghiệp. Quảng Ninh cùng với 4 địa phương thuộc nhóm điều hành tốt trong PCI 2025, bao gồm Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Phú Thọ, đều có chung điểm nổi bật là khả năng duy trì mặt bằng cao, đồng thời ở các khía cạnh giảm chi phí tuân thủ, củng cố độ tin cậy pháp lý, cải thiện mức độ công bằng của thị trường hoặc phát huy vai trò chủ động của chính quyền. Đáng chú ý, trong lần đầu tiên ra mắt chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân, BPI, Quảng Ninh đứng thứ 3 cả nước với 5,33 điểm, xếp sau Thành phố Hồ Chí Minh 5,67 điểm và Hà Nội 5,41 điểm. Trước kết quả kép nổi bật này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Kháng nhấn mạnh:
6: điều quan trọng nhất là phải duy trì được niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp, xây dựng được môi trường đầu tư kinh doanh ổn định, minh bạch, an toàn và có khả năng cạnh tranh dài hạn trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động. Tỉnh Quảng Ninh cam kết sẽ tiếp tục giữ vững tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, xây dựng chính quyền kiến tạo, môi trường phát triển hiện đại, minh bạch và tạo niềm tin cao cho doanh nghiệp trong kỷ nguyên phát triển mới.

0: của đất nước.
1: Không chỉ cải thiện môi trường đầu tư trong nước, yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam còn đến từ những tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế, đặc biệt là với lĩnh vực nông nghiệp xuất khẩu. Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu bền vững, thì các quy định về kiểm dịch động thực vật, an toàn thực phẩm và đặc biệt là Nghị định 280 của Tổng cục Hải quan Trung Quốc đang đặt ra những yêu cầu mới đối với doanh nghiệp xuất khẩu nông sản của Việt Nam. Phóng viên Hương Lý, thường trú tại khu vực Tây Nguyên, thông tin.
2: Là một trong những doanh nghiệp chế biến xuất khẩu mắc ca hàng đầu tại Đắk Lắk, công ty Damaica Nguyên Phương xác định các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật, gọi tắt là SPS, trong Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực hay những yêu cầu kỹ thuật mới đang trở thành điều kiện sống còn để sản phẩm giữ được thị trường xuất khẩu. Bà Nguyễn Thị Thu Phương, giám đốc công ty cho biết.
3: Trong cái nghị định thay đổi thì doanh nghiệp phải làm như thế nào và ai là người hỗ trợ doanh nghiệp trong cái vấn đề thay đổi như vậy và có được hỗ trợ gì không trong vấn đề về văn bản này, về kinh phí thì có được hỗ trợ như thế nào để doanh nghiệp có thể tự tin hơn trong cái việc mà đưa hàng hóa ra thị trường.
2: Đối với các doanh nghiệp sản xuất, chế biến và lưu trữ nông sản xuất khẩu, đặc biệt là xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, ngoài yêu cầu tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm và kiểm dịch độc thực vật, còn phải tuân thủ Nghị định 280 về an toàn thực phẩm của Tổng cục Hải quan Trung Quốc sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2026. Điểm thay đổi lớn nhất là doanh nghiệp phải tự đăng ký trên hệ thống sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp thư giới thiệu. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải chủ động xây dựng hồ sơ pháp lý, chuẩn hóa thông tin và chịu trách nhiệm trực tiếp về tính xác thực của dữ liệu đăng ký. Chính sự thay đổi về phương thức quản lý này đang đặt ra những bài toán thực tế về tính kế thừa và sự phối hợp giữa các bên. Ông Ngô Xuân Nam, Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết.
4: Tôi khẳng định rằng đã nghiên cứu kỹ rồi, đã hiểu được cái quy định này thì cái việc đăng ký không phải là việc khó đối với doanh nghiệp. Từ cái việc nhỏ nhất, từ cái lỗi chính tả, từ cái khai báo hồ sơ, kể cả hình ảnh nhà xưởng, chúng ta phải chuẩn hóa hết, toàn bộ nó phải thống nhất. Nếu chỉ cần một lỗi xảy ra trong toàn bộ hồ sơ này thì phía bạn cũng trả lại. Khi hiểu kỹ, hiểu đúng rồi thì tôi tin là sẽ không khó đối với doanh nghiệp Việt Nam.
2: Trong bối cảnh xuất khẩu tiếp tục là động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế, việc giữ vững chữ tín trong chất lượng sản phẩm, tuân thủ nghiêm các tiêu chuẩn SPS và thích ứng nhanh với các quy định mới sẽ là chìa khóa để nông sản Việt Nam phát triển.

0: thúc đẩy các cơ chế hợp tác đa phương, Việt Nam cũng phát huy vai trò tích cực trong khuôn khổ ASEAN và các quan hệ đối tác khu vực. Trong hai ngày qua, tại New Zealand diễn ra phiên đối thoại thứ 33 giữa ASEAN và New Zealand. Với vai trò điều phối quan hệ ASEAN-New Zealand giai đoạn 2024-2027, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Hoàng Giang cùng Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand Graham Morton đã đồng chủ trì đối thoại.
1: Các nước đánh giá quan hệ ASEAN-New Zealand tiếp tục phát triển tích cực. Kim ngạch thương mại hai chiều đạt 13 tỷ 300 triệu đô la trong năm ngoái. Hợp tác giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân tiếp tục mở rộng. Trước những biến động phức tạp của tình hình thế giới, đặc biệt tác động từ xung đột Trung Đông tới chuỗi cung ứng an ninh năng lượng và lương thực, ASEAN và New Zealand nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện, đề cao chủ nghĩa đa phương, luật pháp quốc tế và tự do hàng hải hàng không theo Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, đồng thời mở rộng hợp tác về chuyển đổi năng lượng, tài chính xanh, kinh tế số, ứng phó biến đổi khí hậu và an ninh mạng. Đồng chủ trì đối thoại, Thứ trưởng Đặng Hoàng Sang khẳng định Việt Nam và ASEAN coi trọng quan hệ đối tác lâu dài với New Zealand, đề nghị hai bên sớm triển khai hiệu quả kế hoạch hành động, thúc đẩy hợp tác thực chất tương xứng với tầm mức mới của quan hệ. Thứ trưởng cũng đề nghị New Zealand tiếp tục ủng hộ nỗ lực của ASEAN trong duy trì hòa bình, ổn định, an ninh an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế và Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982.
0: Trở lại với những vấn đề đời sống trong nước, chỉ còn khoảng 2 tuần nữa thì kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội sẽ chính thức diễn ra, và đây cũng là thời điểm áp lực đang tăng lên không chỉ với học sinh mà cả nhiều phụ huynh. Ghi nhận của cộng tác viên Minh Ngọc.
2: Nếu giống nhau thì các bạn sẽ thực hiện phép trừ để mất cái ẩn đó, được không?
3: Còn những ngày này tại Hà Nội, lịch học dày đặc khiến không khí trong nhiều gia đình gần như xoay quanh kỳ thi lớp 10. Có con gái đặt mục tiêu vào một trường trung học phổ thông top đầu Hà Nội, anh Nguyễn Quang Vinh ở phường Cầu Giấy cho biết cả gia đình đều bước vào trạng thái áp lực hơn bao giờ hết. Ngoài giờ học trên lớp, con gái anh Vinh học thêm gần như kín lịch các buổi tối và cuối tuần.
4: Gia đình cũng rất là lo cho con, nhiều lúc là con cứ mải học quá rồi đi ngủ muộn quá, có nhiều hôm thấy 11, 12 giờ đêm vẫn chưa đi ngủ. Nếu mà không giữ sức khỏe thì đến cái hôm thi là nguy hiểm. Thì bao nhiêu cái công lao trong mấy cái năm vừa rồi mà đến ngày thi mà ốm, coi như mình mất hết cái công sức của mình.
3: Năm học 2026-2027, Hà Nội có gần 130.000 học sinh lớp 9 đăng ký thi lớp 10, trong đó chỉ khoảng 56% các em sẽ đỗ công lập. Không ít phụ huynh thừa nhận áp lực lớn nhất đến từ tỷ lệ cạnh tranh vào trường công lập tại Hà Nội, đặc biệt tập trung ở các vùng nội đô. Anh Hoàng Nam ở phường Yên Nghĩa cho biết đây là điều anh đã dự đoán từ trước.
5: Nhìn vào các biểu đồ về các cái lựa chọn với các trường quanh khu vực gần nhà tôi đều có số lượng nó gấp nhiều lần. Do vậy chúng ta không thể may rủi mà đặt hết các nguyện vọng giải ra ở trường công lập. Chúng tôi sẽ chọn một hai trường ngoài công lập mà có chất lượng tốt.
3: Bên cạnh sự kỳ vọng, nhiều phụ huynh lựa chọn cách tạo tâm lý thoải mái để con bước vào kỳ thi tự tin và nhẹ nhàng nhất. Đã từng đồng hành cùng con lớn thi vào lớp 10 cách đây 2 năm, chị Nguyễn Thị Thơm ở phường Phương Liệt chia sẻ, bản thân có nhiều kinh nghiệm và sự chuẩn bị tâm lý hơn trong lần thứ 2 cùng con bước vào giai đoạn ôn thi nước rút.
6: Cha mẹ sẽ phải đồng hành với con cái ở giai đoạn này để tiếp thêm động lực cho con, để con có cái nguồn nội lực mạnh mẽ để con tự phấn đấu. Tôi cũng không gây áp lực hay bạn thứ hai không bị áp lực nhiều đâu. Ngay khi mà bạn lớn thi vào 10 xong thì tôi đã chia sẻ lại với cả hai bạn sau là đấy, con nhìn thấy thi vào 10 cũng rất là áp lực. Nếu như các con có sự chuẩn bị sớm, tâm thế tốt và có mục tiêu rõ ràng, đến lúc đấy con sẽ không gặp khó khăn.
3: Kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông tại Hà Nội năm học 2026-2027 sẽ diễn ra từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6. Đây không chỉ là cuộc cạnh tranh về kiến thức mà còn là thử thách lớn về tâm lý và sức bền sau nhiều tháng ôn luyện căng thẳng.
0: Tạm gác lại câu chuyện áp lực mùa thi ở thủ đô, mời quý vị đến với nhịp sống sôi động của mùa hè tại các địa phương. Và đây cũng là thời điểm mà nhiều tỉnh thành phố tăng tốc quảng bá du lịch, thu hút du khách bằng những hoạt động văn hóa đặc sắc. Tối qua thì tỉnh Thái Nguyên đã khai mạc mùa du lịch năm nay với chủ đề Bản giao hưởng hồ trên núi, trà trong mây. Phóng viên công luận thường trú tại khu vực Đông Bắc đưa tin.
7: Với chủ đề hồ trên núi, trà trong mây, chương trình không chỉ quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa đặc trưng của Thái Nguyên mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh điểm đến năng động, thân thiện và giàu bản sắc của vùng Trung Du, miền núi phía Bắc.
8: Em rất là háo hức chờ đón cái màn trình diễn pháo hoa cũng như là luôn trong lễ khai mạc mùa du lịch Thái Nguyên năm nay. Em nghĩ đây sẽ là một cái điểm nhấn rất hiện đại, hấp dẫn và nó sẽ tạo ra cái không khí sôi động và thu hút đông đảo người dân cũng như là du khách đến đây để mà tham gia, đặc biệt là giới trẻ.

0: là người dân Thái Nguyên, tôi rất vui khi mùa du lịch năm nay được tổ chức sôi nổi và bài bản. Đây không chỉ là dịp quảng bá hình ảnh quê hương, văn hóa, con người Thái Nguyên đến với du khách, mà còn tạo không khí vui tươi, thúc đẩy sự phát triển du lịch và kinh tế địa phương. Tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều hoạt động hấp dẫn để thu hút du khách đến trải nghiệm, khám phá vẻ đẹp của Thái Nguyên của chúng tôi.
1: Mùa du lịch Thái Nguyên 2026 còn mang đến chuỗi hoạt động phong phú, hấp dẫn trên nhiều lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Nổi bật là các chương trình trình diễn mô tô nước tại Hồ Núi Cốc, chương trình nghệ thuật Di sản Ngân Vang giữa đại ngàn Ba Bể gắn với không gian sinh thái, văn hóa đặc sắc của vườn quốc gia Ba Bể, giải chạy Những Dấu Chân Trên Miền Hồ Biếc, gala xiếc toàn quốc cùng cuộc thi sáng tác video clip quảng bá du lịch trên nền tảng số.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua đã rời thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc mà không đạt được thỏa thuận lớn nào với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về các vấn đề gai góc như Iran, thuế quan hay công nghệ. Tuy nhiên, cả Mỹ và Trung Quốc đều ca ngợi cuộc gặp là rất tốt và coi đây là bước đi quan trọng nhằm ổn định quan hệ song phương. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
3: Vấn đề Đài Loan tiếp tục là chủ đề nhạy cảm nhất. Theo thông báo của phía Trung Quốc, ông Tập Cận Bình cảnh báo việc xử lý không phù hợp vấn đề Đài Loan có thể dẫn tới đụng độ, thậm chí là xung đột giữa hai cường quốc. Về thương mại, hai bên đã không đạt được các bước tiến lớn nào liên quan tới thuế quan. Ông Trump cho biết vấn đề giảm thuế hoàn toàn không được đưa ra thảo luận. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ cho biết Trung Quốc đã đồng ý mua 200 máy bay của Boeing, đồng thời có thể mua thêm hàng tỷ đô la đậu tương từ Mỹ. Cuộc chiến với Iran cũng phủ bóng lên toàn bộ hội nghị. Ông Trump cho biết sẽ sớm quyết định liệu có dỡ bỏ các lệnh trừng phạt với các công ty của Trung Quốc mua dầu của Iran hay không. Tổng thống Mỹ cũng tiếp tục giữ lập trường cứng rắn với Tehran rằng nếu Iran không đạt được thỏa thuận hạt nhân, kết cục sẽ là sự hủy diệt. Theo ông Trump, Chủ tịch Tập Cận Bình đã cam kết Trung Quốc sẽ không cung cấp thiết bị quân sự cho Iran, song vẫn muốn duy trì quan hệ kinh tế và nhập khẩu dầu từ Tehran.
2: Trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông quanh eo biển Hormuz vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Iran đã bất ngờ phát đi tín hiệu mềm mỏng khi cho biết đã nhận được thông điệp từ Mỹ về khả năng nối lại đàm phán, đồng thời hoan nghênh vai trò của trung gian của Trung Quốc nhằm hạ nhiệt của khu vực. Đáng chú ý là chỉ một ngày sau tuyên bố cho phép một số tàu của Trung Quốc đi qua eo biển chiến lược này, phía binh cách mạng Hồi giáo Iran tiếp tục thông báo mở rộng cấp phép cho thêm nhiều phương tiện lưu thông. Tuy nhiên thì các thông tin này hiện chưa được xác nhận độc lập về mức độ và phạm vi trên triển khai thực địa. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Truyền thông nhà nước Iran đưa tin 30 tàu thương mại đã được cấp phép lưu thông. Thông báo của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định ngày càng nhiều quốc gia tán thành các nghị định thư pháp lý mới mà Iran và lực lượng vũ trang nước này đặt ra đối với khu vực và eo biển Hormuz. Các tàu được cấp phép đều tuân thủ hướng dẫn lưu thông của Hải quân vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Tuy nhiên, số lượng cũng như quốc tịch của các tàu được cấp phép không được đề cập. Một số nguồn tin khu vực đêm qua xác nhận có hoạt động lưu thông của tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz trong ngày 15 tháng 5, nhưng không rõ số lượng cụ thể. Điểm đến tiếp theo của các tàu cũng không được đề cập.
2: Cũng về tình hình Trung Đông, theo thông báo từ phía Mỹ, lệnh ngừng bắn tại Liban được gia hạn thêm 45 ngày sau khi vòng đàm phán trực tiếp thứ 3 giữa Liban và Israel do Mỹ làm trung gian kết thúc. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
5: Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ về việc gia hạn lệnh ngừng bắn được đưa ra sau khi các đại diện của Liban và Israel kết thúc các cuộc đàm phán tại Mỹ trong hai ngày 14 và 15 tháng 5. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết vòng đàm phán thứ 4 giữa Liban và Israel sẽ diễn ra tại Bộ Ngoại giao Mỹ vào ngày 2 và 3 tháng 6 tới. Ngoài ra, một vòng đàm phán an ninh riêng biệt cũng sẽ được tổ chức tại Mỹ vào ngày 29 tháng 5 tới với sự tham gia của phái đoàn quân sự hai nước. Trong khi đó, Israel hôm qua tuyên bố đã tấn công các mục tiêu của Hezbollah tại thành phố Tyre thuộc miền nam Liban. Israel cũng xác nhận một số máy bay không người lái mang chất nổ đã tấn công nhiều khu vực ở miền bắc nước này nhưng không có thương vong xảy ra.
2: Diễn đàn Phụ nữ và Kinh tế thuộc Diễn đàn Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương APEC năm nay đã khai mạc hôm qua tại Thượng Hải, Trung Quốc với trọng tâm thúc đẩy trao quyền kinh tế cho phụ nữ trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển trí tuệ nhân tạo AI. Biên tập viên Phan Huy thông tin.
6: Với chủ đề tăng cường vai trò của phụ nữ vì sự thịnh vượng chung ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương, hội nghị cấp bộ trưởng kéo dài 2 ngày quy tụ hơn 200 đại biểu đến từ các nền kinh tế thành viên APEC. Các đại biểu cho rằng thúc đẩy phụ nữ tham gia đầy đủ vào các lĩnh vực kinh tế không chỉ còn là vấn đề xã hội mà đã trở thành chiến lược phát triển quan trọng đối với các nền kinh tế trong khu vực. Bà Kelkamun Pitakdumrongkit, giám đốc điều hành ban thư ký của Hội đồng Hợp tác Kinh tế Thái Bình Dương cho rằng, như chúng ta đã biết, các mô hình AI có những thành kiến hoặc thuật toán có thể thiên vị đối với một số bộ phận nhất định trong xã hội. Phụ nữ có thể tham gia vào cuộc đối thoại để giúp xây dựng sự phát triển của AI, cũng như triển khai AI đến công chúng mà không bỏ sót bất kỳ ai. Diễn đàn dự kiến sẽ công bố sáng kiến APEC Thượng Hải về nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, bao gồm các đề xuất và giải pháp thực tiễn nhằm thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

0: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, bây giờ là thời gian dành cho phần tin thể thao. Tối qua, câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã hòa câu lạc bộ SHB Đà Nẵng 2 đều ở trận đấu sớm của vòng 23 giải vô địch bóng đá quốc gia. Kết quả này giúp đội bóng sông Hàn tạm thoát vị trí cuối bảng nhờ hơn câu lạc bộ PVF Công an Nhân dân chỉ số phụ. Tại vòng 2 giải Futsal vô địch quốc gia diễn ra hôm qua ở nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội, câu lạc bộ Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội khi thắng đậm câu lạc bộ Hà Nội với tỷ số 6-1. Trong khi đó, câu lạc bộ Thái Sơn Bắc cũng phô diễn phong độ ấn tượng với chiến thắng áp đảo 9-0 trước Luxury Hạ Long. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Nguyễn Vũ Anh Khoa thừa nhận là Luxury Hạ Long đã vỡ trận từ quá sớm.
1: Mình cũng chuẩn bị cho trận đấu này nhưng mà vỡ trận sớm quá. Đội hình mình thì toàn U18, mấy bạn nhỏ không, mấy bạn trẻ không. Vậy thì các bạn đang làm quen dần với cái sân chơi futsal chuyên nghiệp mà. Thì cũng cho các bạn mỗi ngày cọ sát dần lên. Cái lịch thi đấu nó cũng khó khăn. Lịch thi đấu bạn thấy là đầu tiên là gặp Thái Sơn Nam vô địch, rồi gặp Áo Hưng Thái Sơn Bắc. Thì mà các bạn trẻ không nữa thì cố gắng những trận sau, hy vọng là các bạn rút được kinh nghiệm từ những trận này.
0: Tối qua, Liên đoàn bóng đá bờ biển Nga đã công bố danh sách 26 cầu thủ tham dự World Cup 2026 dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Emad Faye, với những gương mặt nổi bật như là Franck Kessié, Stéco Fofana, Ibrahim Sangare hay Amad Diallo. Nằm ở bảng E cùng đội tuyển Đức, Ecuador và Curacao, bờ biển Nga đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng. Ở cấp độ bóng đá trẻ, hai trận tứ kết đầu tiên của vòng chung kết U17 châu Á diễn ra đêm qua rạng sáng nay đã kết thúc với chiến thắng đậm 5-0 của đội tuyển U17 Nhật Bản trước đội tuyển U17 Tajikistan và thắng lợi 3-1 của đội tuyển U17 Trung Quốc trước đội tuyển U17 Ả Rập Xê Út. Hai đội sẽ gặp nhau ở bán kết. Trong khi đó, thì lúc 0 giờ đêm nay, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ chạm trán đội tuyển U17 Australia trong trận tứ kết thứ 3. Nếu giành chiến thắng, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo sẽ tiếp tục viết nên dấu mốc như đáng nhớ cho bóng đá trẻ Việt Nam trên đấu trường châu lục.
2: Dự báo thời tiết. Khu vực Bắc Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thành phố Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc có nơi nắng nóng gay gắt, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ miền Đông có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Miền Tây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Đông Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 3. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
0: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Làm việc với các bộ ngành và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về phương án chuyển giao quản lý khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình cho thành phố Hà Nội quản lý, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu xử lý dứt điểm các tồn đọng trước khi chuyển giao, bảo đảm tiếp nhận nguyên trạng về tổ chức, nhân sự, tài sản, hạ tầng và các dự án chuyển tiếp. Việc chuyển giao phải đảm bảo rõ ràng về tài chính, tài sản, trách nhiệm quản lý, tránh để kéo dài, gây thất thoát lãng phí. Sau một năm triển khai nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, khu vực kinh tế tư nhân tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong nền kinh tế, từng bước trở thành một động lực tăng trưởng mới. Nhiều doanh nghiệp ghi nhận môi trường kinh doanh được cải thiện, niềm tin vào chính sách tăng lên, tạo đà, mở rộng đầu tư và sản xuất. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua đã rời thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc mà không đạt được thỏa thuận lớn nào với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về

0: các vấn đề gai góc như Iran, thuế quan hay công nghệ. Tuy nhiên, cả Mỹ và Trung Quốc đều ca ngợi cuộc gặp là rất tốt và coi đây là bước đi quan trọng nhằm ổn định quan hệ song phương. Iran vừa phát đi tín hiệu sẵn sàng thúc đẩy đối thoại với Mỹ trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp. Iran đồng thời hoan nghênh các nỗ lực trung gian của một số quốc gia nhằm góp phần hạ nhiệt tình hình và mở đường cho giải pháp ngoại giao. Động thái này được đánh giá là tín hiệu tích cực cho thấy khả năng nối lại kênh tiếp xúc giữa hai bên, dù vẫn còn nhiều khác biệt cần giải quyết để hướng tới ổn định khu vực. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường và Nguyễn Kiên thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng và kỹ thuật viên Thanh Tùng. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công lý đi à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
6: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
6: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
5: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
6: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Ông Sang ơi!
10: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
9: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
10: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
9: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương đi.
9: Thế à?
11: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng
10: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
11: được. Mua ngay đi.
10: Nước súc miệng Valentine,
11: kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
0: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
12: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
13: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
12: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
14: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
15: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Rất vui được đồng hành cùng quý vị thính giả và các đồng chí trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng thứ Bảy. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây.
1: Phóng sự trên những cung đường miền Trung, dấu ấn người lính lữ đoàn vận tải 683.
0: Tiếp đó, mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh có nội dung phỏng vấn đồng chí Phó chủ nhiệm chính trị vùng Cảnh sát Biển 1 về các mô hình dân vận hiệu quả trong học tập và làm theo Bác.
1: Ở phần cuối chương trình có bài Trung đoàn 95 Sư đoàn 2 Quân khu 5

0: trường bảo vệ Tổ quốc hạng 3 tặng Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí chủ nhiệm Tổng cục Chính trị biểu dương chúc mừng những thành tích, kết quả nổi bật mà Trung tâm đạt được trong 15 năm qua. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.
1: 15 năm xây dựng phát triển thì Trung tâm đã sớm khẳng định vị thế là một trong những cơ quan báo chí chủ lực của quân đội, thực hiện tốt sứ mệnh của một cơ quan báo chí cách mạng theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Đảng ta. Tôi cũng rất là xúc động hôm nay thì gặp lại đây các đồng chí, các bác từ thời mà đầu của truyền hình, là ngay cả những năm gian khổ nhất song pha trên các cái mặt trận, nhất là các cái khối đơn vị, là 15 năm qua là một cái thời kỳ mà chúng ta từ không đến có, từ nhỏ đến lớn, từ yếu đến mạnh, và chúng ta đã sẵn sàng đón nhận một cái tầm nhìn mới mà Tổng Bí thư đã giao, đó là dự bị chiến lược quốc gia trong các tình huống, nhất là những cái tình huống khi đất nước phải cần đến trong cái lực lượng dự bị này.
0: Đồng chí chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu thời gian tới, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm đường lối của Đảng về báo chí cách mạng, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển báo chí đa phương tiện hiện đại, xây dựng đội ngũ những người làm báo vừa hồng vừa chuyên, giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nỗ lực xây dựng đơn vị thành một trung tâm truyền thông hiện đại của quốc gia, một điểm neo giữ niềm tin giữa dòng chảy dữ liệu và thông tin toàn cầu.
2: Chủ trì hội nghị rút kinh nghiệm hoạt động của tổ chức quân sự địa phương hai cấp trong Bộ đội Biên phòng do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức sáng ngày 15 tháng 5 tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu lực lượng cần tiếp tục làm tốt công tác phối hợp với các quân khu, các lực lượng đứng chân trên địa bàn trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và thực hiện các nhiệm vụ khác. Chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, không để bị động bất ngờ.
0: Sau sắp xếp tổ chức quân sự địa phương theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tuy phạm vi địa bàn rộng lớn hơn, song Bộ đội Biên phòng đã chủ động khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao về quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới cửa khẩu. Để phát huy kết quả đạt được, nội dung quan trọng được các đại biểu nhấn mạnh tại hội nghị là tiếp tục kiện toàn tổ chức, xây dựng kế hoạch bảo đảm quân số, nhất là đội ngũ nhân viên chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ, rà soát bổ sung hoàn thiện quy chế quy định có liên quan đến tổ chức đảng ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh trong thời gian tới. Đối với các kiến nghị đề xuất của Bộ đội Biên phòng tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu yêu cầu các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nghiên cứu đề xuất báo cáo Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng tham mưu trình Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét quyết định.
2: Sáng ngày 15 tháng 5 tại Hà Nội, đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương đã khảo sát về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, củng cố nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên Đảng bộ Quân đội. Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trưởng đoàn kiểm tra và Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đồng chủ trì buổi làm việc.
0: Đoàn công tác đánh giá cao việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, công tác quản lý cán bộ và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong Đảng bộ quân đội. Những mô hình sáng tạo trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh với các biểu hiện suy thoái đã được thực hiện bài bản quyết liệt. Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ quân đội đã đạt được, đặc biệt là sự gương mẫu đi đầu của đội ngũ cán bộ đảng viên quân đội trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong quân đội ngày càng vững mạnh, tinh gọn và hiệu quả. Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng trân trọng cảm ơn các ý kiến đóng góp của đoàn kiểm tra và nhấn mạnh, Đảng bộ quân đội có tính chất đặc thù, tổ chức đảng gắn chặt với tổ chức chỉ huy, khẳng định sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội. Do đó, việc xây dựng Đảng bộ quân đội vững mạnh về chính trị được đặt lên hàng đầu, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị luôn là linh hồn, mạch sống của quân đội.
3: Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam vừa chủ trì hội nghị rút kinh nghiệm làm trước về công tác tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Qua đó nhằm đánh giá kết quả triển khai rút kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác lấy mẫu, số hóa thông tin và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới.
0: Ghi nhận những kiến nghị đề xuất của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An trên thực tiễn triển khai, Thượng tướng Lê Quang Minh yêu cầu các cơ quan đơn vị tỉnh Nghệ An tiếp tục tăng cường phối hợp, chủ động chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư chuyên dụng và các điều kiện bảo đảm phục vụ nhiệm vụ lấy mẫu bàn giao hài cốt liệt sĩ, phát huy vai trò kinh nghiệm của lực lượng chuyên trách. đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số trong quản lý hồ sơ dữ liệu và theo dõi toàn bộ quá trình lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển, bàn giao và

0: giám định ADN hài cốt liệt sĩ.
1: Phát thanh Quân đội Nhân dân, đối thoại mở, bình luận sâu, góc nhìn đa chiều.
2: Thưa quý thính giả và các đồng chí, trong suốt 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Lữ đoàn Vận tải 683, Cục Xe Máy Vận tải, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật đã lặng lẽ nối dài những hành trình trên giải đất miền Trung đầy nắng gió. Kế thừa truyền thống của những người lính binh trạm 16 năm xưa, cán bộ chiến sĩ đơn vị hôm nay vẫn bền bỉ vượt qua đèo dốc, mưa lũ, giữ vững tuyến vận tải cho nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Phía sau những chuyến xe, chuyến tàu an toàn là tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó và sự tận tụy của những người lính vận tải. Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Lữ đoàn Vận tải 683, 18 tháng 5 năm 1966, 18 tháng 5 năm 2026, phóng viên Khánh Ngọc có bài viết Trên những cung đường miền Trung, dấu ấn người lính Lữ đoàn Vận tải 683. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
1: Trong dòng chảy truyền thống của Lữ đoàn Vận tải 683 hôm nay, vẫn thấp thoáng bóng dáng của những người lính binh trạm 16 năm xưa. Những con người đã vượt qua mưa bom bão đạn, giữ vững tuyến vận tải chiến lược. Tinh thần dũng cảm, bền bỉ, sẵn sàng nhận nhiệm vụ trong mọi điều kiện từ những năm tháng ấy vẫn được tiếp nối. Trên những cung đường miền Trung Tây Nguyên, mỗi mùa mưa bão là lúc nhiệm vụ của người lính vận tải trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Cương, lái xe đại đội 2, tiểu đoàn 743, đã có hơn 30 năm gắn bó với công việc của người chiến sĩ vận tải, vẫn còn nhớ rõ lần tham gia vận chuyển hàng cứu trợ cho đồng bào vùng lũ. Những con đường quen thuộc bỗng chốc bị chia cắt, nước dâng cao, nhiều đoạn xe phải đi trong đêm, bám từng mét đường.
3: Thực hiện cái nhiệm vụ vận chuyển hàng cứu trợ đến bà con trong vùng lũ, hôm đó là trời mưa rất to. Nước lên rất là nhanh, có đoạn này anh em phải dừng lại tính toán thật kỹ lưỡng, rồi tiếp tục đi tiếp. Cố gắng làm sao đưa được hàng đến với bà con nhanh nhất và đảm bảo an toàn nhất.
1: Ký ức ấy với anh và nhiều cán bộ chiến sĩ trong đơn vị không phải là điều gì quá đặc biệt, mà chỉ là một trong rất nhiều nhiệm vụ đã trải qua. Bởi với họ, những chuyến xe vượt mưa lũ, băng qua đèo dốc hay hành quân xuyên đêm đã trở thành một phần quen thuộc của công việc. Từ thực tiễn nhiệm vụ, Lữ đoàn 683 xác định rõ hướng đi trong xây dựng đơn vị. Công tác huấn luyện được tổ chức bài bản, sát thực tế, chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng xử lý tình huống cho đội ngũ lái xe, nhân viên kỹ thuật. Đại tá Phạm Văn Trung, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 683 nói.
4: Địa bàn hoạt động của đơn vị chúng tôi thì rộng. Thời tiết diễn biến địa bàn miền Trung phức tạp, nhất là vào mùa mưa bão. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến nhiệm vụ vận tải của chúng tôi. Trước yêu cầu đó, đơn vị luôn quán triệt sâu sắc mọi nhiệm vụ, duy trì nghiêm các nề nếp, chế độ công tác, đặc biệt nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, chúng tôi chú trọng công tác huấn luyện, rèn luyện kỷ luật, khả năng xử lý tình huống thực tế để bảo đảm mỗi chuyến xe an toàn tuyệt đối về mọi mặt.
1: Để có được những km vận hành an toàn với hàng trăm nghìn tấn vũ khí, khí tài và vật chất hậu cần được vận chuyển an toàn tuyệt đối, không thể không nhắc tới những người lính thợ luôn tận tâm gắn bó bảo đảm kỹ thuật cho các phương tiện. Với hơn 30 năm gắn bó với đơn vị, Thượng tá quân nhân chuyên nghiệp Phan Văn Điền, trạm trưởng trạm sửa chữa, phòng hậu cần kỹ thuật Lữ đoàn 683 chia sẻ.
5: Thì đội ngũ cán bộ chiến sĩ, nhân viên, người thợ luôn luôn phát huy tốt cái tinh thần trách nhiệm để trong quá trình tổ chức sửa chữa được đạt được cái kết quả như mong muốn, để cho những chuyến hàng đi đến nơi về đích và làm an toàn, thì đó là những niềm vui phấn khởi của đội ngũ thợ sửa chữa chúng tôi.
1: Mỗi cán bộ chiến sĩ của Lữ đoàn 683 luôn mang trong mình tinh thần trách nhiệm cao. Họ là những con người bình dị, lặng lẽ, nhưng mỗi hành trình lại góp phần quan trọng vào thành công chung của đơn vị. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Lê Viết Hải, nhân viên điện tàu 511189 nói.
6: Mỗi chuyến đi thì anh em xác định là một nhiệm vụ, nên anh em luôn xác định là đoàn kết, giúp đỡ nhau, đặc biệt là chú trọng với công tác an toàn để hoàn thành tốt những cái chuyến vận chuyển. Nhắc đến chuyến đi vào tháng 11 năm 2023 thì là một chuyến đi vào cuối năm, thì mùa gió to sóng lớn, gió mùa đông bắc, anh em hành trình thì rất là vất vả. Mặc dù trong điều kiện khó khăn vậy thì anh em vẫn quyết tâm hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của chuyến hàng vận chuyển từ Hải Phòng vào trong Quy Nhơn.
1: Suốt 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Lữ đoàn Vận tải 683 đã đi qua nhiều chặng đường gắn với những dấu mốc đáng nhớ của đất nước và quân đội. Mỗi chuyến xe, mỗi chuyến tàu hoàn thành nhiệm vụ đều góp thêm một nét son vào truyền thống của đơn vị. Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nam, Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Xe máy Vận tải khẳng định.
7: Lữ đoàn 683 là đơn vị vận tải chiến lược có nhiệm vụ chính trị trung tâm là sẵn sàng chiến đấu, tổ chức vận chuyển vật chất hậu cần, binh khí kỹ thuật, cơ động lực lượng cho các đơn vị trên địa bàn miền Trung, Tây Nguyên và các đơn vị trong toàn quân để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, đồng thời sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ vận chuyển quốc tế khi có lệnh. Đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, xứng đáng với truyền thống của lữ đoàn là đơn vị anh hùng.
1: Những vòng bánh xe vẫn tiếp tục lăn trên các cung đường miền Trung Tây Nguyên. Những chuyến tàu vẫn xuôi ngược trên sóng nước, qua nắng gió và cả những mùa mưa lũ. Phía sau mỗi hành trình là sự nỗ lực bền bỉ của những người lính vận tải 683. Và chính từ những điều giản dị ấy, truyền thống của đơn vị vẫn đang được nối dài, lặng lẽ mà bền bỉ cùng với sự phát triển của quân đội trong những chặng đường phía trước.
8: Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
9: Thưa các đồng chí và các bạn, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy, dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Khắc ghi lời dạy của Bác, những năm qua cán bộ chiến sĩ vùng cảnh sát biển 1 không chỉ là những lá chắn vững chắc bảo vệ chủ quyền mà còn là điểm tựa tin cậy cho bà con ngư dân vươn khơi bám biển. Từ những chương trình mang đậm tính nhân văn đến các cuộc thi lan tỏa tình yêu biển đảo, công tác dân vận tại đây đã trở thành mệnh lệnh từ trái tim. Cụ thể về nội dung này, phóng viên phát thanh Quân đội Nhân dân đã phỏng vấn Trung tá Lê Xuân Linh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng Cảnh sát Biển 1. Chúng ta cùng nghe.
10: Thưa Trung tá Lê Xuân Linh, Vùng Cảnh sát Biển 1 quản lý vùng biển trải dài qua 7 tỉnh, thành phố ven biển phía Bắc. Trên một địa bàn rộng và đặc thù như vậy thì cơ quan chính trị đã tham mưu cho Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng những cái chủ trương gì để công tác dân vận đi vào chiều sâu, đặc biệt là trong việc thực hiện chương trình Cảnh sát Biển đồng hành với ngư dân.
11: Chúng tôi xác định công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên biển trong thời kỳ mới. Thì trên cương vị là cơ quan chính trị thì cũng đã tham mưu cho Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng đã lãnh đạo chỉ đạo, đặc biệt là từ khâu xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện kế hoạch đến công tác phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo chính quyền địa phương trên 7 tỉnh, thành phố mà trực thuộc Bộ Tư lệnh Vùng được phân công. Và chúng tôi cũng bám sát với cái đặc thù của hoạt động trên vùng biển. Trong đó công tác dân vận của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 trong nổi bật đó là cái chương trình Cảnh sát Biển đồng hành với ngư dân, cũng như là kết hợp với thực hiện cái đề án 3934 của Bộ Quốc phòng về thực hiện cuộc thi em yêu biển đảo quê hương đối với các xã phường ven biển của 7 tỉnh thành phố. Thì với các hoạt động nổi bật trong cái công tác dân vận này thì chúng tôi cũng đã thực hiện có nhiều cái đổi mới về công tác dân vận trong giai đoạn mới gắn liền với lại chính quyền địa phương hai cấp để thực hiện tuyên truyền được sát với dân, gần dân, đặc biệt là tuyên truyền và phổ biến pháp luật biển đảo cho nhân dân.
10: Bên cạnh việc đồng hành với ngư dân trên biển thì cái công tác dân vận của đơn vị còn gắn liền với các cái hoạt động an sinh xã hội tại các cái địa bàn ven biển, hải đảo. Đồng chí có thể chia sẻ cụ thể hơn về những cái chương trình như là Xuân Biên Cương Tết Hải Đảo hay Chung Tay Vì Người Nghèo đã được triển khai như thế nào để thực sự trở thành điểm tựa cho các gia đình chính sách và học sinh nghèo?
11: Trước hết có thể khẳng định rằng cái mô hình Cảnh sát Biển đồng hành cùng ngư dân của lực lượng Cảnh sát Biển nói chung và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 nói riêng, cũng như là gắn với cuộc thi em yêu biển đảo quê hương, đây là một mô hình tiêu biểu xuyên suốt và được triển khai đồng bộ trên hướng biển cũng như là địa bàn các xã phường ven biển của lực lượng Cảnh sát Biển. Thông qua các hoạt động của công tác dân vận này thì Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển chúng tôi thì thường xuyên và trực tiếp được tuyên truyền đến tận những người dân và các đối tượng là các cháu học sinh cũng như các lực lượng lãnh đạo chính quyền địa phương, các xã phường ven biển để góp phần cùng với nâng cao cái kiến thức hiểu biết pháp luật cho nhân dân trên hướng biển cũng như là các quy định về chống khai thác IUU. Đồng thời thì cũng qua các mô hình này thì cùng với lại nhân dân trên biển để xây dựng cái thế trận quốc phòng toàn dân, góp phần cho bà con ngư dân cũng yên tâm thực hiện nhiệm vụ trên biển. Chương trình này để triển khai thực hiện nó có hiệu quả, thường xuyên, liên tục, đạt được cái mục đích và lan tỏa được cái hình ảnh tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ cảnh sát biển trong thời kỳ mới.
10: Một trong những cái hoạt động tạo được sức lan tỏa rất lớn trong cộng đồng học đường là mô hình cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân gắn với cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương. Theo đồng chí thì điều gì đã làm nên cái sự thành công và tính bền vững của mô hình này khi phối hợp cùng ngành giáo dục và chính quyền 7 tỉnh ven biển trong thời gian qua?
11: Công tác dân vận của vùng cảnh sát biển 1 chúng tôi đã gắn chặt chẽ với các hoạt động an sinh xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững cái ổn định chính trị xã hội tại các địa bàn ven biển hải đảo. Như chúng tôi cũng đã thực hiện tốt các chương trình như Xuân Biên Cương, Tết Hải Đảo, chương trình Cảnh sát biển chung tay vì người nghèo, không để ai bỏ lại phía sau, và cũng được duy trì hiệu quả cùng với nhiều cái hoạt động thiết thực như tặng quà, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho ngư dân và thăm tặng quà cho các gia đình chính sách, các gia đình khó khăn, các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Và chúng tôi cũng lồng ghép các hoạt động công tác dân vận với các hoạt động huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, tuần tra kiểm soát, tìm kiếm cứu nạn để tạo thành một cái thế trận cũng như là tạo thành một cái điểm mới trong cái công tác dân vận, là trong mọi lúc mọi nơi, ở đâu có cái hoạt động huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, có các hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị, tuần tra kiểm soát thì ở đấy cũng đều có các hoạt động dân vận để cùng với lại ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển.
10: Để các cái mô hình dân vận không dừng lại ở cái hình thức phong trào mà thực sự đi vào thực chất, hiểu dân, gần dân, đơn vị đã có những cái đổi mới gì về phương pháp tiếp cận vận động nhân dân, thưa Trung tá Lê Xuân Linh?
11: Trước hết để góp phần xây dựng được cái thế trận quốc phòng toàn dân thì phải luôn bám sát thực tiễn, lấy ngư dân làm trung tâm, và nó cũng sát với tên của chương trình là Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân. Cho nên mọi nội dung, hình thức vận động, công tác dân vận đều xuất phát từ nhu cầu thiết thực của bà con ngư dân, cũng như là sát với lại cái nhận thức chung của ngư dân trên biển. Thì đây là một cái mà chúng tôi phải có cái đổi mới trong cái công tác cảnh sát biển đồng hành với ngư dân trên các hướng biển. Và thứ hai là để kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, giáo dục với hỗ trợ cụ thể, không chỉ dừng lại ở việc phổ biến pháp luật. Đơn vị còn triển khai các hoạt động thiết thực như tặng trang thiết bị, khám chữa bệnh, hỗ trợ thông tin ngư dân, ngư trường, tìm kiếm cứu nạn trong mọi tình huống. Thứ ba là chúng tôi cũng đã thường xuyên đổi mới cái hình thức phương pháp dân vận theo hướng linh hoạt sáng tạo. Và cuối cùng là chúng tôi cũng luôn chú trọng xây dựng và tập huấn đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận có bản lĩnh, trách nhiệm, gần dân, hiểu dân, và chính cái các hình ảnh, tác phong và tinh thần vì nhân dân phục vụ của cán bộ chiến sĩ cũng là cái yếu tố then chốt để tạo cái niềm tin và sự lan tỏa bền vững trong thời gian tới.
10: Vâng, cảm ơn Trung tá Lê Xuân Linh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng Cảnh sát Biển 1 đã trả lời phỏng vấn.
2: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, vượt qua những ngày đầu bỡ ngỡ nơi thao trường đầy nắng gió, những chiến sĩ mới của Trung đoàn 95 Sư đoàn 2 Quân khu 5 giờ đây đang bước vào giai đoạn huấn luyện nước rút, quyết tâm giành kết quả cao nhất trong nội dung 3 tiếng nổ sắp tới. Khí thế nhằm thẳng mục tiêu, bắn trúng ngay từ viên đạn đầu, lan tỏa mạnh mẽ khắp các đơn vị, khẳng định sự trưởng thành của các tân binh trên mảnh đất miền Trung Tây Nguyên anh hùng. Đề cập nội dung này, phóng viên Minh Hương có bài Trung đoàn 95 Sư đoàn 2 Quân khu 5 để chiến sĩ tự tin thực hành 3 tiếng nổ. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
12: Mục tiêu bia số 4, 5, chuẩn bị bắn. Bắn.
13: Giữa thao trường nắng gắt, tiếng hô khẩu lệnh vừa dứt, các
9: các chiến sĩ nhanh chóng cơ động vào vị trí, thực hành các động tác ngắm bắn, bóp cò theo đúng yếu lĩnh kỹ thuật. Trên tuyến bắn, cán bộ dẫn bắn liên tục bám sát từng vị trí, kiểm tra tư thế, đường ngắm và kịp thời sửa sai cho từng chiến sĩ. Với các chiến sĩ Trung đoàn 95, Sư đoàn 2, Quân khu 5, đây không chỉ là buổi luyện tập bắn đạn thật súng tiểu liên STV-380, mà còn là bước chuẩn bị quan trọng trước khi bước vào kiểm tra thực hành 3 tiếng nổ sắp tới. Sau mỗi loạt bắn, các chiến sĩ đứng tại chỗ nghe kết quả của mình và cơ động về tuyến sau, tập trung trước màn hình điện tử, xem lại từng điểm chạm trên từng bia. Đồng chí cán bộ huấn luyện phân tích chỉ rõ nguyên nhân kết quả từng điểm chạm trên từng bia để bộ đội rút kinh nghiệm sau mỗi lần bắn.
13: Ở bia số 5, kết quả từng điểm chạm 10-7-0. Ở đây là điểm chạm thứ 10, ở đây là điểm chạm 7. Đồng chí bắn có xu hướng là đi xuống và lệch qua bên phải, nên đồng chí chú ý giữ súng cho ổn định. Và viên cuối là tôi tin chắc là đồng chí là bắn ở ngoài bia và lệch phía bên phải, nên đồng chí chú ý vào kết quả bắn bia số 8 nha.
9: Từ những lần được cán bộ trực tiếp phân tích đường đạn và sửa sai ngay tại thao trường, nhiều chiến sĩ mới đã dần ổn định tâm lý, cải thiện rõ kết quả bài bắn qua từng buổi luyện tập. Với chiến sĩ Phạm Văn Phú, Trung đội 9, Đại đội 7, Tiểu đoàn 8, cảm giác tiếc nuối sau bài bắn đầu tiên chưa đạt yêu cầu cũng trở thành động lực để anh quyết tâm luyện tập tốt hơn ở những lần tiếp theo.
14: Thì đối với cái kết quả bài bắn mà bài 1 thì được 14 điểm, nó chưa được đạt. Cảm xúc lúc đó của tôi rất là buồn. Đến bài thứ 2 thì có cố gắng hơn, lên được 21 điểm thì cảm xúc lúc này của tôi rất là vui mừng. Vì bản thân mình đã nỗ lực tăng được điểm trong quá trình học tập và rèn luyện đến thực hành. Từ bài bắn trước bắn bị lệch bên trái, thì đến cái bài bắn thứ 2 thì tôi rút kinh nghiệm được là giữ chắc tay súng, không rung, không mất tự tin. Trong quá trình luyện tập thì tôi luôn kiên trì thực hiện tốt các thao tác cơ bản.
9: Không chỉ có những chiến sĩ từng bước cải thiện kết quả qua mỗi bài bắn, trên thao trường hôm nay đã xuất hiện nhiều gương mặt đạt điểm giỏi. Trong đó có chiến sĩ Võ Tấn Diệp, Trung đội 8, Đại đội 7, Tiểu đoàn 5, người vừa đạt 3 điểm 10 trong nội dung bắn súng STV-380. Theo chia sẻ của chiến sĩ này, để có được những phát bắn chính xác, ngoài việc nắm chắc yếu lĩnh động tác, còn phải tự rèn sự bình tĩnh và tích lũy kinh nghiệm sau từng lần thực hành trên tuyến bắn.
15: Trong quá trình luyện tập là cố gắng luyện tập và được các anh chỉ dạy và kiểm tra đường ngắm một cách kỹ càng hơn. Trước khi lên bén là mình chuẩn bị một tâm lý tinh thần nó thoải mái nhất có thể ạ. Dạ, vì vấn đề kỹ thuật thì đã có anh hướng dẫn, đó là tùy vào bia và khoảng cách để mà mấy anh hướng dẫn là khoảng cách và cái vị trí ngắm bén trên bia sao cho nó phù hợp và chính xác nhất ạ.
9: Để có được kết quả đó, ngoài việc nắm chắc yếu lĩnh động tác thì yếu tố tâm lý đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với chiến sĩ mới. Vì vậy, trong quá trình huấn luyện, đơn vị luôn kết hợp giữa rèn luyện kỹ thuật với việc ổn định tâm lý, giúp bộ đội tự tin hơn khi bước vào thực hành kiểm tra. Bên cạnh đó, phân loại trình độ các chiến sĩ để có phương pháp huấn luyện, bồi dưỡng phù hợp cho từng nhóm đối tượng chiến sĩ là cách làm hiệu quả mà đơn vị áp dụng. Trung úy Hoàng Thanh Quân, Trung đội trưởng Trung đội 7, Đại đội 7, Tiểu đoàn 8 chia sẻ.
16: Quá trình huấn luyện thì phân loại riêng các đồng chí chiến sĩ còn yếu hơn về yếu lĩnh động tác, như là cái khả năng ngắm bắn để được bồi dưỡng riêng, luyện tập thêm vào các ngày nghỉ, giờ nghỉ, có phương pháp kiểm tra được đầy đủ và cụ thể chặt chẽ hơn.
9: Năm 2026 cũng là năm Trung đoàn 95, Sư đoàn 2, Quân khu 5 được trang bị đồng bộ súng STV-380 cho nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới. Cùng với việc chuẩn bị thao trường, bãi tập và mô hình học cụ, đơn vị đặc biệt chú trọng công tác tập huấn cán bộ, nghiên cứu đặc tính vũ khí mới để nâng cao chất lượng huấn luyện bộ đội. Nhiều hình thức bắn tập, bắn nghiên cứu cũng được đưa vào quá trình tập luyện nhằm giúp chiến sĩ làm quen với tiếng nổ, ổn định tâm lý và nâng cao độ chính xác trước khi bước vào kiểm tra 3 tiếng nổ cho chiến sĩ mới. Cùng với bắn súng tiểu liên STV, 2 tiếng nổ còn lại là ném lựu đạn và đánh bộc phá cũng được đơn vị chú trọng huấn luyện.
17: Xác định chiến sĩ mới thực hành 3 tiếng nổ là một nội dung quan trọng trong công tác huấn luyện của trung đoàn, nên ngay từ đầu năm, đơn vị đã có sự chuẩn bị thật tốt cả về con người và vật chất huấn luyện. Trung tá Nguyễn Hồng Rôn, trung đoàn trưởng trung đoàn 95 cho biết.
18: Để nâng cao cái chất lượng huấn luyện trong năm 2026, thì Đảng ủy Chỉ huy Trung đoàn 95 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị thật tốt về con người và vật chất huấn luyện. Để chuẩn bị con người thì Trung đoàn cần tập trung, chú trọng vào công tác là bồi dưỡng, tập huấn cán bộ. Bên cạnh đó về chuẩn bị vật chất thì Trung đoàn cũng rất là coi trọng, là nghiên cứu và đưa cái khoa học công nghệ vào trong huấn luyện. Và đặc biệt trong năm 2026, thì trung đoàn là được trang bị súng STB-380 là 100%. Thì hiện nay là trung đoàn đang tổ chức huấn luyện chiến sĩ mới đối với loại súng mới này.
17: Với sự chuẩn bị chu đáo, tổ chức huấn luyện nghiêm túc, khoa học cùng tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ chiến sĩ, Trung đoàn 95 Sư đoàn 2 Quân khu 5 đang tạo nền tảng vững chắc để chiến sĩ mới tự tin hoàn thành tốt nội dung kiểm tra 3 tiếng nổ sắp tới, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

0: cất súng về cùng anh đi xuống chợ Hà Nam.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Sơn Tùng, Quỳnh Anh, kỹ thuật viên âm thanh Anh Tuấn, thư ký biên tập Bùi Lê Lợi, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Bây giờ là 7 giờ.

0: Các biên tập viên Bùi Chuyên và Hoàng Ngân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ bảy hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Khi người nổi tiếng lệch chuẩn trên mạng xã hội, câu view bằng phát ngôn gây sốc, ranh giới nào cho văn hóa ứng xử? Đã đến lúc mạnh tay làm sạch không gian mạng. Câu chuyện ngày thứ bảy hôm nay sẽ bàn luận về nội dung này.
0: Tạp chí âm nhạc quốc tế, chúng ta cùng khám phá sắc màu âm nhạc tại World Cup 2026.
1: Một cánh đồng tuổi thơ, một hành trình đi tìm yêu thương và hy vọng. Sang ngoài kia cánh đồng, tác phẩm giàu cảm xúc lay động trái tim người đọc vừa giành giải cao văn học Kim Đồng. Mời quý vị cùng nghe giới thiệu tác phẩm này trong chuyên mục Mỗi tuần một cuốn sách.

0: Những tin tức, sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý.
1: Những góc nhìn về mọi mặt đời sống xã hội.
0: Những dự báo, phân tích, đánh giá chuyên sâu về các vấn đề thời sự được xã hội quan tâm.
1: Tất cả có trong Theo dòng thời sự, phát sóng từ 7 giờ đến 8 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh Thời sự VOV1.
0: Phát trực tuyến trên trang web vov1.vn và fanpage vov1-thời sự. Bây giờ sẽ là những tin tức trong nước và quốc tế. Bộ Nội vụ vừa có công văn đề nghị các bộ ngành địa phương đẩy nhanh sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập theo nghị quyết 105 của Chính phủ, đảm bảo tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và thực hiện đúng tiến độ. Theo đó, các bộ quản lý ngành lĩnh vực tập trung hoàn thiện quy định về tiêu chí, điều kiện hoạt động, định mức nhân sự của đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là trong giáo dục và y tế. Các bộ và địa phương tiếp tục rà soát, sắp xếp đẩy mạnh tự chủ đối với trường học, cơ sở giáo dục, y tế và các đơn vị trực thuộc, phù hợp đặc thù từng ngành địa phương. Đối với Trung tâm Phát triển Quỹ đất, việc sắp xếp trước mắt thực hiện theo quy định của Luật Đất đai năm 2025 và văn bản hướng dẫn. Bộ Nội vụ yêu cầu hoàn thành việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập trong quý 3 năm nay.
2: Bộ Công Thương vừa công bố đề án tổ chức lễ tôn vinh và trao giải thưởng công nghiệp thương mại dịch vụ Việt Nam năm nay nhằm vinh danh các doanh nghiệp tiêu biểu trong 3 trụ cột công nghiệp thương mại và dịch vụ, lan tỏa đồng